0: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner dog med, at tanken om en blå mindretalsregering nu ryger af bordet.
1: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLRK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med gårsdagens derby mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. FCK vandt kampen mod rivalerne fra Brøndby 3-1, og ifølge politiet var der en anspændt stemning i og omkring stadion. Alligevel forløb aftenen overordnet roligt, lyder det. FCKs fans blev efter kampen tilbageholdt på stadion i knap en time og blev derefter eskorteret af politiet til Glostrup Stadion. Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Det bliver kaldt en ærkeamerikansk opfindelse. De sene talkshows med stjernegæster, kendte værter, David Letterman, Jon Stewart, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Samantha Bee.
1: Welcome to the show. My name is Dave.
2: Welcome to The Daily Show. I'm Jon Stewart. Coming up on today's show.
3: Welcome to The Late Show. I'm your host, Stephen Colbert. And this is...
4: Welcome.
5: I'm Jimmy Fallon, and I'll be your host for now.
6: Thank you. I am Samantha Bee. Welcome to Full Frontal. We're back.
0: I am Morten Runge. This is K-Live. Vi er også tilbage med en times kulturradio mere. I aften, dansk tid, sendes den sidste udgave af det mest sete talkshows af dem alle, The Late Show med Stephen Colbert. Det bliver kaldt en kontroversiel lukning. Nogen siger, at den er politisk motiveret af Trump, præsident Trump, fordi han ikke kan lide, man gør grin med ham. Andre siger, at det er ren og skær økonomi, fordi der er faldende seere til programmet og til The Late Shows i al almindelighed. Uanset hvad, der er sandheden, så er en stor institution i amerikansk kulturliv ved at slå revner. Sådan lyder analysen i hvert fald i dag i flere medier. I dagens K-Live ser vi på, hvilken rolle de store talkshows spiller og har spillet i USA som platform for en bred offentlig diskussion, og selvfølgelig også, hvad der er op og ned i den aktuelle sag. Og meget mere. Børnefamiliesatire, beatpoesi. Der er meget at glæde sig til. Frem til klokken 4. Velkommen indenfor. Ja, det er et stort maskineri med band og masser af gæster og live publikum her på K Live, kan jeg sige. Velkommen live from Italy, Camilla Sibelius Winther.
7: Mange tak, Morten.
0: Kampagne, kommunikationsanalytiker på kongressen.com. Med fra Italien, Luca. Måske er det en lille restaurant i baggrunden, vi kan høre.
7: Det er en lille plads i meget varme Luca.
0: Hvor hyggeligt. Camilla, hvad vil du give for at være med i Stephen Colbert's sidste show?
7: Min halve arm. Altså, det er jo et helt særligt kapitel i amerikansk kulturhistorie, der lukker her. Og det er betydningsfuldt både sådan fra et kulturelt perspektiv, men absolut også fra et politisk perspektiv, som jo er det, jeg har brugt de sidste mange år på at beskæftige mig med. Så det er virkelig særligt.
0: Og da vi ringede til dig i går og sagde det, Camilla, så var du sådan, det skal jeg være med til at fortælle om, for jeg er rigtig bekymret. Hvad er det, det vækker i dig for nogle følelser og tanker?
7: Jamen, årsagen til, at hele den her satire-sendeflade er noget, der bekymrer mig i takt med, at den forsvinder, det er, at det er det rum i kulturelt regi, hvor man har fået lov til at spide autoriteterne, og hvor ingen har kunne se sig gå ramt forbi i forhold til at få taget temperaturen på magthaverne i samfundet. Mm. Så man kan sige, fra et kulturelt perspektiv, er det absolut en ære, der lukker. Eller måske er på vej til at lukke med de sidste sene talkshows. Men det har også den her politiske ramme omkring sig, som hedder, at resten af nyhedsbilledet, de dækker, hvad der sker moment fra moment. Og det kan vi måske vende tilbage til. Men satireprogrammerne kan få lov til at træde et skridt tilbage og tage et overordnet greb på, hvad er det, for eksempel en siddende præsident gør eller siger, eller hvordan de siger det.
0: Og hvad tænker du, det har gjort af godt for amerikanerne at have sådan et sted, hvor man kunne træde lidt tilbage?
7: Jamen, det har jo gjort, at man har kunne forholde sig til til enhver tid siddende magthavere. Altså, det her, det handler jo ikke specifikt om den siddende præsident. Det er ham, der er meget utilfreds med det, men hvis man går tilbage i tid, er der jo masser af eksempler på, at den siddende præsident virkelig har måttet tåle dette og helt, fordi det er ligesom en del af det kulturelle spillerum, der er for den her type talkshows i USA. Bill Clinton måtte også stå meget igennem i 90'erne med alle de sager, han havde. Det er ligesom en del af det spil, der er, og som man går ind i med den her type talkshows.
0: Og nu er det så Stephen Colbert, man fjerner. Han sender for sidste gang i aften. Vi kan lige prøve at høre, hvor stort et angreb det her er på late night show branchen ifølge Anne Mørk, som jeg talte med for en time tid siden. Hun er PhD i amerikanske studier fra Syddansk Universitet og siger det ret kort sådan her.
4: Og i det her, der fjerner de måske den allermest kritiske stemme over for Trump i den amerikanske underholdningsbranche. Mm.
0: Hvad tror du, Camilla Winther, at det vil få for konsekvenser, at man fjerner den allermest kritiske stemme i den amerikanske underholdningsbranche?
7: For først vil jeg sige, at jeg er fuldstændig enig med Anna Mørk i den konklusion. Og jeg vil da tilføje, at det er jo ikke kun underholdningsbranchen, det her det er. Det er jo det, der gør formatet unikt, fordi det jo netop også er en dækning af nyhedsbilledet. Så ikke bare kulturelt, men også sådan det politiske landskab bliver ændret i takt med, at de her program, den her type programmer lukker.
0: Så konsekvenserne, det være, at at centraladministrationen har mere frit spil, eller man ikke helt som amerikaner forstår, hvad der sker?
7: Jamen, hvis man lige sådan skal gå en anden vej ind i det, så skal man forstå, hvad det er for en taktik, Donald Trump bruger. Især inspireret af hans strateg Steve Bannon, som også var bannerfører for Trumps politik i hans første embed. Og Steve Bannon, han har den taktik, han kalder Flood the Zone. Og det går ud på at sende så mange nyheder ud i nyhedsbilledet som overhovedet muligt, i håb om, at den ene nyhed distraherer for den anden. Og det er der en masse eksempler på, at den taktik, som Trump bruger i øjeblikket, den fungerer.
0: Og det vil han fornemme ved det her?
7: Ja. Jamen, det vil han jo netop fornemme ved. Fordi at satiremedierne kan træde et skridt tilbage. De er ikke tvunget til at dække nyhedsstrømmen, ligesom alle mulige andre klassiske nyhedsmedier er, eller nyhedsprogrammer er i USA, i princippet også i Danmark. Mm. Og de har lov til at træde et skridt tilbage, og de har lov til at forholde sig kritisk til hvad som helst. Og det er jo den kritik, som især Donald Trump her de sidste mange år har været utroligt træt af. Fordi han tåler ikke kritikken af det, der ligger under neden. Altså, satireprogrammets grundlæggende greb er at revse den, der har magten. Mm. Og det er Donald Trump ikke interesseret i. Og når man kigger på satireprogrammerne, så har de et greb i forhold til hele den her flotte zone, hvor det handler om mængden af nyheder. Det er satireprogrammerne, det er de ikke underlagt. De kan fuldstændig frit vælge, hvad det er, de dækker, fordi de jo også har det her underholdende aspekt, som Anne Mørk også er inde på i indslaget i sidste time.
0: Jeg vidste jo godt, Camilla Sebelius Winther, at du var bekymret, så jeg ledte efter nogle klip, der måske kunne berolige dig lidt. David Letterman, altså Colberts forgænger i værtstolen på The Late Show, der sad han fra 93 til 2015. Han sagde for nylig sådan her.
8: You can take a man's show, you can't take a man's voice. So that's the good news of it. Thank you. Cheers.
0: Kunne du også godt finde på at klappe det, Camilla Winther? Altså, de har jo stadig deres stemmer.
7: Det har de, og David Letterman er jo et fantastisk eksempel på, hvad man så kan gøre den stemme. Han er jo flyttet over på en anden platform med nogle af sine programmer, hvor han laver sådan dybdegående interviews med forskellige profiler inden for det kulturelle felt. Så det er sådan et delvist, jeg er fra min side i forhold til at rose David Letterman for den sætning. Men spørgsmålet er jo også, om man kan sige, hvis en Stephen Colbert går væk fra de store tv-kanaler, så kan han sagtens finde en ny platform at træde ind på. Det kan for eksempel være YouTube. Der er masser af muligheder for at finde sin egen stemme. Så det kan sagtens være, at det er en vej, de kommer til at gå. Og så kommer vi ind til kernen af, hvad det handler om, når vi taler om, at en del af retorikken omkring satireprogrammerne eller The Late Talk Shows er de faldende seertal. Fordi de faldende seertal, de gælder ikke kun The Late Shows, de gælder også de generelle kanaler, eller de store tv-stationer generelt. Så det er ikke sådan centreret omkring den her type shows. Men det er jo det, man har brugt som en del af fortællingen om, hvorfor de bliver aflyst, eller at de selv vælger at lukke.
0: Og jeg håber ikke, det er dig, de ringer efter, Camilla Winther, i baggrunden der.
7: Nej, jeg står helt roligt inde i siden, men der er et smukt mylder af turister her, hvor jeg står.
0: Det er godt. Der sker mange ting at sige i Luca. Men det er rigtigt, det du er inde på, Camilla Winther. Altså, seertallene falder ifølge erhvervsmagasinet Forbes. Er der faktisk sket en halvering det seneste årti? Så hvad, ja, du er lidt inde på det, men hvad tror du, det kommer til at betyde, at de forsvinder? Hvordan vil vi kunne mærke det, hvis de er væk alle sammen om et års tid eller to? Oh, det er alligevel en svær vej ned til Luca, som talestrømmen har her. Lad os se, om den rammer. Bare kom, Camilla Winther.
7: Kan du høre mig?
0: Det kan jeg sagtens. Bare kom.
7: Hallo?
0: Ja, jeg tror, der er måske lidt rigelig forsinkelse på Camilla Winther hernede fra det varme Luca. Jeg ved ikke, jeg kigger lige ud på mine kolleger bag den anden side af glasskærmen her. Skal vi forsøge at ringe hende op et andet sted? Eller skal vi bare sige, at det var det? Vi siger, at det var det. Altså, det var Camilla Sibelius Winther, som var med fra Luca Italien, kampagne- og kommunikationsanalytiker på kongressen.com. Altså om, at vært på The Late Show, Stephen Colbert, i aften sender sit show for sidste gang, og på en måde har tabt kampen, i hvert fald den forløbige kamp mod USA's præsident Donald Trump, som mange mener står bag beslutningen i virkeligheden om at lukke det show. Klokken er 3:15. Du lytter til K-Live her på P1. Økonomi, hente, bringe, lege, lave mad, og så lige måske også have sig selv med i parforholdet.
9: Måske er det bare lidt vigtigt, hvis sådan er lidt...
10: Og inden jeg glemmer det, har du forresten fået en besked fra sælger om noget, du skulle skrive under på noget online?
9: Det er for sindssygt. Det er for sindssygt.
10: Hvad?
9: Du afbryder mig hele tiden. Det gør I alle sammen. Jeg får aldrig lov til at
10: færdig. Sorry, hvis jeg lige kom til...
9: Nej, det har ikke noget med at komme til.
0: Nej, det er ikke noget med at komme til. Det var Stefania Portalivo, der sagde sorry her i karakteren Louise til Mathias Magnus Milang. Vi er fluen på væggen hos en småbørnsfamilie anno 2026. Det er serien, fiktionsserien De Bedste År. Sæson 1 havde premiere på TV2 og blev mødt af meget stærke, flotte anmeldelser. 5 ud af 6 i Sound Venue. Politikens anmelder 4 ud af 6 fremhævede seriens evne til at gøre hverdagens lige linje til substansen i fortællingen om samtidens børnefamilier. Endda Ekstrabladet skrev også, at det næsten lignede far til fire komik med lidt mere subtil samtidssatire. I weekenden får De Bedste År så premiere på sin anden sæson, hvor vi altså følger Mathias og Louise, der forsøger at finde fodfæste. Nu har de købt et nyt hus. Er det ikke rigtigt, Emil Milang?
11: Jo, det har de.
0: Og det ved du jo om nogen, for det er der er manuskriptforfatter bag De Bedste År. Velkommen til.
11: Tusind tak.
0: Hvad er det, I har ville fortælle med anden sæson af De Bedste År?
11: Jamen, man kan sige, vi laver jo et kærlighedsbrev til småbørnsforældrene derude, med så meget genkendelighed, som vi overhovedet kan proppe ind i det, både for vores eget liv og for vores omgangskreds. Og jamen altså, i sæson 2, der behandler vi lidt det her med, at nu skal de sætte sig. Og hvad er det, man sætter sig i? Hvad blev det? Blev det drømmen? Eller blev det bare det? Og det er sådan en af de overordnede tematikker her i sæsonen, vi har premiere med nu.
0: Hvad mener du med et kærlighedsbrev? Altså, hvordan skal jeg forstå det?
11: Jamen, det var sådan en sætning, der opstod i manuskriptrummet, sådan tidlig i udviklingsprocessen, som var, hvad er det egentlig, vi er ved at lave? Fordi grundlæggende var vi ved at lave noget, som skulle være sjovt, man kan sige, der er jo sådan en gammel læresætning fra forfatterfaget, der hedder Write What You Know, ikke? Altså skriv noget, du kender, fordi så bliver detaljegraden så meget finere. Og lige på det her tidspunkt, der var det, vi kendte meget. Det var at stå med små børn til op over ørerne.
0: Også dig selv.
11: Også mig selv, ja. Jeg har to små.
0: To, ja.
11: Og så havde vi bare en snak om, jamen, hvad er det egentlig, det her er? Jamen, det er en komedieserie, men det er også... Det skal være en hyldest til familielivet på en eller anden måde.
0: På godt og ondt, ja. Og med alle de her afbrydelser, som vi får. Har familielivet i dag brug for det kærlighedsbrevet, synes du?
11: Jeg ved ikke. Altså, jeg tror i virkeligheden, at samfundet udvikler sig jo altid, og det vil det jo for evigt gøre. Jeg tror aldrig nogensinde, vi vil tænke, nu stoppede det hele med at forandre sig, nu er det bare status quo. Jeg synes, det går rigeligt stærkt for tiden. Man kan sige, man har vel altid godt af at kigge lidt på, hvordan ser tingene ud nu. Det er jo ikke noget nyt at lave komedie over familielivet. Det har vi set mange gange og i alle mulige forskellige former. Men ja, jeg tror, der er altid, man kan godt af at kigge lidt på tingene, hvordan det ser ud, og hvad kan vi grine af sammen.
0: Er det også, fordi børnefamilielivet er blevet sådan noget, vi kommer til at se alt for meget på Instagram, hvor det lykkes dem rigtig godt, mor og far, og så bliver vi ked af, at det, sådan er der måske ikke nogen, der er. Er det sådan en reaktion på den tendens også?
11: Jamen, altså, jeg tror da helt klart, at altså, man kan sige, jeg tror altid, der har eksisteret sådan en form for perfekthedskultur og en konkurrence i samfundet i forhold til klasseskel og alt muligt, og hvordan gør vi det i forhold til andre. Men jeg tror da helt klart, den tendens er vokset de seneste årti med indtoget af sociale medier. Så perfekthedskultur er en ret stor del af den tematiske grundlag for, hvad vi gerne vil med serien.
0: Nu sagde du, I tager tit udgangspunkt i det, I kan i jeres eget liv. Oplever du også selv det med dine små børn, at der er den her perfekthedskultur, der på en eller anden måde truer?
11: Ja, det tror jeg helt sikkert, at gør. Altså, jeg tror i virkeligheden også, det er jo meget sådan nogle ting, vi godt kan lide at grine af. Hvad er det egentlig, der gør, at vi går og er stresset til hverdag? Altså, vi kan godt lide at prøve at pinpointe nogle meget specifikke ting, som vi tror, folk vil kunne genkende. Og der er det her med, du ved, hvordan vi tager os ud i forhold til omverdenen. Det fylder bare sindssygt meget, også i forhold til alle vores venner og sådan noget. Så jeg tror, det blev sådan en helt naturlig del af fortællingen, at man ligesom prøver at være bedre, end man er. Mm. Fordi det, vi synes var skægt, altså helt grundlæggende ideen til serien var jo også bare, hvorfor skal det nogle gange være så livsforkortende at skulle ud af døren og have jakker på? Altså det er næsten det værste ved hele turen, det er at starte den. Og det var lidt sådan nogle ting, vi tænkte, det må der virkelig være mange, der kan grine af.
0: Fordi sådan også. Har du det lidt selv også, med at finde klapvognen og få den ind bag i?
11: Jeg har haft nogle altså alvorlige issues med klapvognen i tidens løb. Vi har haft nogle de skulle være så smarte, og den ville bare ikke. Altså, jeg har engang bedt mine børn om at gå ind på et bilmuseum, og så kommer far lige om lidt, og så er simpelthen smadret klapvognen ude på parkeringspladsen, fordi jeg blev...
0: Den ikke ville klappe sammen.
11: Den ville ikke, og den kan ikke komme ind i bagagerummet på det der, hvis ikke den ved det, og så til sidst, så lossede jeg bare.
0: Den har sit eget liv.
11: Ja, ja. Og det sluttede det.
0: Og det slår
11: den dag på
0: når man slår den over skinnebenet. Ja. I 2022 skrev nu afdøde journalist og debattør Ditte Giese i Heartbeats, at der nærmest ikke går en dag uden historier fra millennial-forældre om, hvor hårdt det er for børn at arbejde til at hænge sammen, og at mange måske i virkeligheden er blevet så kølet, at mødet med voksenlivets trivialiteter, skrev hun, kommer som et chok. Når man ser de bedste år, ser man så også en generation, der måske er blevet lidt for god til at tale om, hvor hårdt det egentlig er med den klapvogn, der ikke vil lukke sig sammen og komme ud af døren.
11: Jamen, det kan der godt være en pointe. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg ser det præcis på samme måde, fordi jeg tror, vi har jo altid talt om de her ting. Og jeg tror jo, i 90'ernes den der sådan... Den sitcom, der var dengang, og de klichéer, der blev opbygget dengang, handlede jo meget om, at parforholdet var noget lort. Ikke? Og der var det jo det, vi talte om jo meget. De dumme mænd og de snærpede kvinder. Ikke? Og så tror jeg bare generelt, at vi taler jo mere om alt nu, fordi alle har en stemme. Mm. Så der er jo ikke nogen emner, man ikke kan blive rasende over i dag, der bliver talt rigtig meget om, at det er hårdt at være forældre, men det er jo også meget udtryk for, at det, der fungerer på sociale medier, det, der giver folk likes, det er jo noget, de selv kan spejle sig i. Mm. Så den der oplevelse af at blive forældre, den fylder jo bare enormt meget. Derfor er der sindssygt mange, der kan mærke, tror jeg, at når de fortæller om det, jamen så rykker det noget i folk. Ikke?
0: Tror du også, det er hårdt at være forældre
11: i dag? Nej, jeg tror, det er noget andet.
0: Ja.
11: Og jeg tror da helt klart, der er en... Jeg tror da måske, og nu skal jeg passe på med at stå her og være menneskekender på den måde, men jeg tror da, der er en forskel på de generationer, der har småbørn nu, og dem, der havde det for 30 år siden, hvor at det kan godt være, at dengang, der var der lidt mindre snak om, hvordan har jeg det selv lige i dag? Og det var mere sådan en, prøv at høre, vi holder kæft og kommer videre. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis var en sundere tilgang til det, men det var en anden tilgang til det. For jeg tror, man kan få lige så meget ud af at være bevidst om, hvor skidt man har det. Og så ved jeg godt, at vi snakker meget om, at folk skal passe på med at putte sig selv for meget i en offerrolle osv. Mm. Men på den anden side, så er det måske også meget rart nogle gange at sige, jeg synes faktisk, det stinker lidt det hele lige nu, og så er det også okay.
0: Ja. Og så er der i tredje afsnit af anden sæson her, bevæger serien sig også ind i, kunne man sige, noget lidt mere eksistentielt, noget en frygt for fremtiden.
11: Ja.
9: Jeg føler ikke, vi kan nå at få styr på vores boligsituation og vores liv og vores økonomi, inden Trump smadrer verdensøkonomien og Putin starter 3. verdenskrig, mens Xi Jinping, han ruinerer din far ved at sælge ham Bluetooth-højttalere. Og det der ligner et horehus. Ja, så får vi lavet gulvene. Hvad så? Vi er stadig så bagud, og vi har ikke preppet noget som helst. Vi har ikke købt dusserne. Vi har ikke købt noget vand. Vi har ikke hævet de der kontanter. Det skal man jo gøre.
0: Ja, det skal man jo gøre. Der er meget, man skal gøre, Emil Milang. Hvad tænker du, det siger om børnefamilielivet nu, at, sådan, at verden rykker ind, jamen, i dobbeltsengen der, hvor han ligger og tænker?
11: Med farforsen at komme til at hive nogle af de samme pointer op igen, så er der jo lidt sådan en... vi fortæller jo igen ud fra genkendelighed. Ikke? Og man kan sige, når man er i underskud, som i det her tilfælde som forældre, og det kan man sagtens være som småbørnsforældre, af alle mulige årsager, manglende søvn og afle beskeder og hente, bringe, praktik osv., jamen så sniger problemerne omkring en så tættere på. Og der er bare rigtig mange i vores omgangskreds, der render rundt og har de her tanker. Og der tror jeg bare, vi havde også lidt sådan en... Vi har en platform, hvor vi kan lave noget, hvor pointen er, at folk på en måde skal kunne spejle sig i det. Så føltes det også nærliggende at ligesom prøve at prikke til det der. Ikke nødvendigvis for at tage temperaturen ud af det, men også bare lige for at tage det ind som sådan en, hey, altså sådan er der fandme mange, der har det. Mm. Og ja, vi ved ikke, hvad der sker. Og der var også for ligesom at give to perspektiver, hvor at Mathias Rollen, han er generelt meget mørk og meget efter sig selv, og hans hustru Louise er generelt meget optimistisk og lidt mere, hey, we don't know, tag det roligt. Mm. Altså, jeg tror ikke, at Xi Jinping kommer i morgen. Så det var bare for også at være lidt med på samtidstendensen.
0: Mm. Og så er det jo også kendetegnende, synes jeg, for serien, at Mathias og Louise, sådan, de kan godt lide hinanden.
11: Ja.
0: Altså, selvom de afbryder hinanden og ligger der i sengen med alle deres bekymringer og sådan noget, så er der en eller anden kærlighed der. Hvad er det i den, der har været vigtigt for jer at sådan understrege? Den er der?
11: Jamen, det var faktisk noget, vi helt tidligt i udviklingsforløbet kom frem til, at vi bare havde en mavefornemmelse, som var, jamen, det her er ikke en serie, hvor vi skal se et parforhold, hvor de er hund og kat hele tiden. Og det tror jeg handler sikkert meget om, at den er nok meget fortalt, ikke? Altså, mændene, der hellere vil drikke en øl, end at komme hjem til tiden. Der har vi været, så vi skulle et andet sted hen.
0: Mm-hmm.
11: Og der var det mere en idé om, at jamen, prøv at høre, det her, det er to mennesker. Det er de to mod verden. Og de skal kunne tale om tingene. Også fordi, at meget af den humor, jeg synes, vi kan få noget ud af, det er faktisk at italesætte de ting, vi alle sammen tænker på. Altså, et eksempel, som jeg har nævnt før, er... det her med, at min storebror og jeg har snakket om, når jeg kommer for sent ud af døren, hvorfor er det så, jeg synes, det er min hustrus skyld? Og det er jo lidt sådan, jamen, det er, fordi du er underskud.
0: Har du det sådan?
11: Det kan sagtens ske.
0: Ja.
11: Men det der med at tage det op og pege på det som sådan en, gud, vi er jo faktisk ret latterlige, det er der noget sjovt i. Og
0: prøv lige at forklare sig, hvorfor det er din hustrus skyld. Altså, hvorfor du kommer til at tænke det?
11: Kan jeg forklare det? Jeg tror jo bare, at... nu skal jeg passe på med at smide mig selv alt for hårdt under bussen her, men...
0: Ja, det var jo dig selv, der trådte frem.
11: Det er rigtigt nok. Der. Ja, så kunne jeg lade være med at stikke snuden frem. Det har du ret i. Nej, jeg tror jo, det er jo et eksempel, som er... Hvis man er rigtig træt,
0: ja,
11: så bliver man også. Og det kan man godt være med
0: det om morgenen.
11: Jeg er ikke udpræget morgenmenneske. Det vil jeg godt. Det tror jeg... Det kan jeg godt sige.
0: Mm.
11: På den forkerte morgen, der kan alt være galt. Og så kan man jo godt, hvis man er lidt kort for hovedet, komme til at tænke, det er alle de andre skyld. Det har i hvert fald nok ikke noget med mig at gøre i dag.
0: Fordi hun ikke lige havde...
11: Altså, ærligt, så er der jo ikke noget rationale i det. Og jeg tror, det er det der sker, ikke? Det er jo der, hvor det er sjovt at pege på, hvornår vi selv nogle smålige, små midler at bo sammen med.
0: Ja.
11: For det er der, hvor folk kan genkende det.
0: Ja. Så lader vi da slippe uden yderligere eksempler fra din egen
11: dag. Tak for
0: der.
11: Det. Men altså, bare for lige at lukke den der af, så det der med det, der har været et sjovt biprodukt, er at lave det parforhold, hvor de hiver hinandens fejl og mangler frem og fortalt om det, men aldrig mister hinanden, har faktisk endt med, at folk har faktisk virkelig godt kunne lide at se på det parforhold. Og der er nogen, der joker med sådan, hey, vi sender altså lige 1.400 kroner for noget terapi her, fordi det var sgu, det havde vi nok lige brug for, at sådan kunne man også tale om tingene.
0: Mm. Der bliver nogle gange, Emil Milang, jo også talt om sådan en ny oprigtighed i kulturen, en længsel efter noget, der var mindre ironisk og mere genkendeligt. Du er lidt inde på det her, ikke? Noget mere sårbart og kærligt. Er det også, tænker du, din afsnit eller sæson 2 her, udtryk for sådan en bevægelse mod noget mere rigtigt, mindre ironisk?
11: Det kan godt være. Jeg er ikke sikker på, hvor bevidst den bevægelse egentlig er. Jeg tror jo meget, at i den kulturelle sådan bølger, det der sker nu, er jo altid lidt en reaktion på noget, der er sket. Og det er jo igen lidt tilbage til det der med, hvor har vi været? Fordi vi kan jo ikke bare blive ved med at replikere noget, vi har set, så er det ikke så relevant. Men jeg tror, det er rigtigt nok. Jeg synes også, man ser det i både norske og svenske serier, sådan noget som, man kan nævne sådan noget som Bonusfamilien i Sverige. Den har også den der sådan meget ærlige tilgang, og i Norge har man sådan som Pørni, som på samme måde har en meget sådan ligefrem måde at tale om tingene på. Så jeg tror egentlig mest, det handler om bølgegang i kulturen, hvor at vi kommer fra noget, vi er nødt til at bevæge os et andet sted hen. Mm.
0: Tak for anbefalingerne her til sidst, altså.
11: Ja, var det
0: Børnefamilien på SVT og Pørni på
11: Bonusfamilien.
0: Bonusfamilien, ja. Og nu altså anden sæson af De Bedste År herhjemme på TV2, der er premiere i weekenden. Tak fordi du kom, Emil Milak.
11: Tak for invitationen.
0: Den er 15:30. Er dig, der skal hente, egentlig?
11: Ikke i dag, nej.
0: Det har du sørget
11: for. Den har jeg planlagt.
0: I morgen så?
11: I morgen er det mig, ja.
0: Ja, det er godt. Lasse Lauritsen, velkommen til.
12: Tak skal du have.
0: Producer på programmet, bevæbnet med noget historie fra kulturens verden, som du har siddet og holdt øje med her. Jeg er lidt i tvivl om, vil du gerne have at starte med det musik, der ligger?
12: Jamen, det er faktisk lige præcis det, jeg vil. Det er jo sjovt nok det første, jeg vil spørge dig om. Der gider du ikke sætte noget musik på, for jeg har musik med til dig.

0: Så det er meget fedt.
1: Der er gang i den. Det du hører her, ikke? Hvad synes du det lyder? Kan du høre noget særligt ved det?
0: Jeg tror, det var sådan, hvis Mellemøsten var med i Eurovision, så kunne det godt være et bud på en vindermelodi dernede fra.
1: Det er et svensk band.
0: Svensk?
1: Et svensk band, ja.
0: Så var det da ret meget til siden af.
1: Jamen, altså, men den svenske musiker har indvandrerbaggrund.
0: Okay.
1: Og man kan høre de der orientalske toner. I nummeret. Men det er ikke så meget det, faktisk, der er grunden til at have det med.
0: Okay.
1: Grunden til at have det med, det er, at det her det er et ud af to numre, der nu er kommet frem, som deltog i Sveriges Melodi Grand Prix, altså Melodifestivalen, som det hedder i Sverige, som er et nummer, der er brugt AI til at producere.
0: Nå, altså vokalen her?
1: Det er faktisk, det der er sket, det er, at sangskriveren Anders Vrethoff, som har skrevet den her sang, og en anden sang, som hedder Straight Into The Fire med Brands The City Slackers, som også har været med til Melodifestivalen i, altså Melodi Grand Prix i Sverige. Han fortæller, at han har brugt AI-platformen Suno som produktionsværktøj. Det vil sige, at han har selv skrevet, siger han, melodien og teksten, men har brugt Suno her, det her, den her AI-maskine, som laver musik, til at arrangere og filtrere instrumenterne og finde ud af, hvordan de skal lyde.
0: Okay, men det er en rigtig menneskestemme, det her.
1: Ja, det er en rigtig menneskestemme.
0: Det vil betyde noget for mig, tror jeg.
1: Det er, og du så hende også på scenen til Melodifestivalen, okay, da de spillede. Det er rigtig hende, der synger, og det er også samme, der skrev musik. Men han har altså brugt AI, og det har selvfølgelig skabt en debat i Sverige lige nu, på hvor tæt AI er på vores hverdag, når noget så højhelligt, især i Sverige, som Melodifestivalen, begynder at bruge AI.
0: Jeg siger, det er okay med mig, det her, så længe at de synger selv. Men det ved jeg ikke. Hvordan har svenskerne med det så?
1: Jamen, det er det. Altså, det svenske Melodi Grand Prix og også Eurovision, altså det som jo de her sange kunne, hvis

0: ja, det kan jeg godt huske. Det var sidste uge, vi havde den historie.
1: Lige præcis.
0: Det er, helt, det er til at blive trist af, sådan noget. Altså en opskrift på det perfekte der er, hit.
1: De kigger på den, at stort set alle sange har et ideelt tempo på 127 bpm, altså niveauet, ikke? Balancen mellem høj energi og følelsesmæssig groove skal der være. Det skal være tonearten F-dur, skal være sådan opløftende, og taktarten skal være en 4/4, ikke?
0: Mm.
1: Og så er det, jeg tænker, måske er det allerede tæt på at være AI alligevel. Måske kan vi bare prompte AI med de her fire data, og så kan man lave en perfekt melodikomprisesang. Så måske er det faktisk ikke så langt væk fra det, der kommer, der faktisk er melodikompriset væsen på den måde. Så skal passe på, at jeg ikke kommer uvenner med nogen,
0: der har været for melodikompriset. Tror du ikke, så vil alle gøre det, og så vil du ikke vinde med det.
1: Sikkert ikke.
0: Du er nødt til at putte noget med.
1: Det er også meget andet end musikken, det er også festen. Nå, det andet historie, jeg har med til dig, det er, hvis man befandt sig på Købmagergade i København dag for 2-3 timer siden, så ville man formentlig være vidne til noget historisk.
0: Gud, det er Rundetårn.
1: Lige præcis.
0: Er det, der har fået hat på igen?
1: Efter en stor restaurering siden januar, den her 3 ton tunge kuppel på Rundetårnet, der blev løftet op på sin plads igen.
0: Det dækkede vi jo meget, da den blev løftet
1: det
0: ned. Og interviewede folk, der var rørt til tårerne på Købmagergade.
1: Det var ret vildt, hvor meget københavnerne blev ja, i virkeligheden påvirket.
0: Jamen, også bare almindelige mennesker, ja, han har sagt. Præcis. Andre mennesker, der kom fra Herning og Nordjylland
1: for
0: at se det. Jeg kan godt forstå dem egentlig. Det så ret vildt ud.
1: Det er også ret vildt. Altså,
0: det er meget gammelt tårn.
1: Det er jo gammelt tårn, og det er jo på en måde ikke bare et landemærke for København, men også for landet. Det er de ældste fungerende observatorier i Europa og i verden. Og det sker altså, den her genhejsning sker præcis 97 år efter kuppelen. Første gang, du hejste ned i 1929.
0: Det er jo også bare fedt at se noget, der lykkes.
1: Ja.
0: For en offentlig institution, ikke? Og til tiden. Og nu er den tilbage igen,
1: nu er den
0: og det
1: tilbage,
0: gik som planlagt.
1: Fuldt restaureret og klar til de næste 600 år eller 400 år, hvor gammel den nu er. En anden ting, der også er opløftende, det er, at et nyt studie, der er lavet en ny undersøgelse, der er stadig lavet Kulturens Analyseinstitut, det viser, at den største gruppe er kulturfrivillige her i landet. Det er seniorer. Det vil sige...
0: Det kommer ikke bag på dig, gør det?
1: Nej, det er det ikke. Det gør det faktisk ikke. 2/3 af dem, der står for udstillinger, hænger udstillingerne op, tager imod gæster, planlægger arrangementer, underviser skoleklasser, får den lokale biograf til at køre, det er folk, der er født mellem 66, eller født før 70, mellem 66 og 75 år.
0: Mm.
1: Og ifølge den undersøgelse, så handler den her frivillighed meget om, at man kan være med til, at man kan bruge sig, man kan blive brugt, man kan bruge sin erfaring på at hjælpe et lokalt samfund og kulturlivet. Men det, som den også understreger, den undersøgelse, det viser, det er, at der jo også kan ske noget, når en stor overvægt af seniorer former kulturlivet. Fordi så er der sådan en særlig tilgang til kultur, en særlig kulturinteresse, der måske præger. Og den peger på, at måske ville også være meget fedt, hvis der var nogle yngre, der begyndte at deltage i kulturlivet. Fordi så, det er jo også...
0: Altså som frivillig.
1: Som frivillig, ja.
0: Mm.
1: Men det var det, jeg havde med til dig, Tom. Morten?
0: Jamen, tak for det, Lasse Lauritsen, producer på programmet. Sådan blev klokken 4:05. I 1950'erne, ja, der skal vi tilbage nu, der opstod det, man kaldte beat-poesien. Sådan på små intime spillesteder og værtshuse, særligt i USA, der læste poeter som Allen Ginsberg, Jack Kerouac og William S. Burroughs højt for sådan venner og andre, der kom ind på værtshusene der. De gjorde oprør, sagde de, mod det etablerede samfunds konformitet, og de lavede eksperimenterende, rytmisk poesi og nogle gange ret bramfri prosa. Og på en måde, det skal vi undersøge nu i hvert fald, lever beat-poesien stadig i dag, måske lige nu, her i studiet, inde i din krop, Claus Høgsbro.
2: Ja.
0: Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Det kan du bekræfte. Du er beat poet.
2: Jeg har i hvert fald levet af det i 20 år, så det findes. Det er derude.
0: Ja, du har levet af det i 20 år, og du er vinder af blandt andet Dan Turell-prisen. Så vi skal tale lidt om, hvad beatpoesi kan bruges til her 70 år efter, at Ginsberg og Kerouac gik rundt der i USA. Men først, du har lige udgivet en digtsamling.
2: Ja, udkommer i morgen.
0: Udkommer i morgen. Melankoliens møl i brystet hedder den. Og jeg skal bede dig om at læse side 51 højt.
2: Der er blader, hvor har den lige her. Var det, jeg skal lige se her.
0: Det handler om at drikke sig fuld.
2: Ah, okay, ja.
0: Fordi det gør beatdigter jo også en del, gør I ikke?
2: Det ved jeg ikke. Det tror jeg, alle mennesker gør til dels. Jeg gør en gang imellem. Men det er, hvis jeg nyder det, gør jeg det. Der er ikke en flugt. Nej. Der er kun en rejse mod et eventyr i den druk. Men det lyder sådan her. Drikker til tide igennem for meget, for ofte. Drikker for dem, der ikke

0: at der ikke kan være her, som døden tog i hånden, tog dem fra os. Aldrig i flugt, men i godt selskab, i fejring, tømmer glas for dem, der ikke længere kan skåle. For dem de fleste ikke kan se, ved de er her, mejslede minderne, savnet står skrevet i mit smil.
1: Tillykke med det.
0: Tak.
1: I morgen. Altså, ja. Udkommet rigtigt. Jeg ved, Claus Høgsbro, du har læst dine digte højt rigtig mange gange.
0: Det må man
1: sige. Jeg så
0: sige.
1: Et sted, at det var over 900 gange. For sådan er det at være
0: beatpoet. Ja, altså man kan sige, jeg udgiver jo de her digtsamlinger, og dem kan man ramme på bibliotek eller boghandleren og finde. Og så laver jeg jo oplæsninger, hvor jeg går ud og læser op. Jeg laver også plader med musikere, hvor man kan dykke ned i at høre det oplæste ord med musik. Og så turnerer jeg Danmark og udlandet, hvor jeg læser op af mine digte. Og det, som jeg synes, bibliotek stadig kan, altså det er lige meget. Altså for mig er det ikke en tøjet eller stilen. Det er det nærvær, den ægthed og ærlighed, der er i den skrift, den virker dengang, og det gør den stadig den dag i dag. Det kan jeg se, om jeg står i en lille kirke på en af de mindste øer i Danmark, eller jeg står inde i Vega, eller hvor jeg er, så rammer det. Og det er jo fantastisk.
1: Du stod i en lille kirke på Danmarks mindste ø, siger du?
0: Jeg har været...
1: Hvad lavede du der?
0: Jamen, der var jeg for at læse op. Ja. Jeg har læst
1: og hvordan
0: op.
1: Var det? Prøv lige at tage os med derind.
0: Jamen, jeg har været på et tidspunkt, tror jeg, ville gerne ud i hele Danmark, så jeg tog alle de små øer, og så prøvede jeg at få læst op så meget som muligt. Så jeg har været i små kirker, og jeg har været i medborgerhuse. Og det, der er fantastisk med beatpoesien, det er, at den rammer. Og jeg er jo, som man måske ikke hører på mig, jeg er fra hovedstaden, jeg er fra København, men det er fuldkommen lige meget, om jeg står og læser op, jeg har lige været i Bulgarien med en oversat digtsamling, eller i Berlin, eller jeg står på en meget, meget lille ø. Det skriften kan, det er, at den er ærlig og oprigtig, og at det ikke altid, det behøver ikke handle om mig, det er selvfølgelig mine overvejelser og tanker, men den sætter ord og billeder på samfund, politik, eftertænksomhed, liv, død, kærlighed, hvad består livet af, og det er fantastisk, også når man står på en lille ø, hvor hele øen er der, og så er det 20 mennesker.
1: Hvorfor er det så vigtigt at læse ordene højt?
0: Jamen, det valg, jeg har taget, i starten tænker jeg også over, altså, skal jeg verbalisere mit eget forfatterskab? For jeg elsker, at bøgerne kan stå alene. Jeg elsker, at det er en af de eneste kunstformer, hvorfor du river forsiden af en bog, så aner du ikke, om det er en mand eller en dame, om den er dansk eller sådan noget. Det kan være oversat. Men når jeg tager ud og læser op, så verbaliserer jeg over mit værk. Nu gør jeg det socialt. Og når jeg rejser rundt ude i verden eller i Danmark med mine digte, så opstår der noget, fordi at digtning ikke, eller bipoesien, som jeg skriver, ikke er tematiseret. Det er ikke sådan en til en. Det skal ikke handle om det her emne, der oppe i tiden. Det kan være hele livet. Vi har jo alle sammen forskellige roller. Vi kan være sønner og brødre, vi kan være ekskærester og alt muligt. Og det er det, det er. Og de folk, der kommer, er... Altså, du kan ikke sætte dem i bås, ikke udover, at de er nysgerrige og interesserede i på livet.
1: Og det er jo, Claus Høgsbro, altså beatpoesi, som vi lige var inde på, ikke? Det er en litterær bevægelse fra 50'erne, især kendt fra USA. De gør oprør, forfatterne. Der er noget rytmisk, som du også er inde på, nærmest jazzet over det. Herhjemme kender vi det nok måske alligevel bedst gennem ham her.
2: Det er ikke let for nogen, og fordi det ikke er let for nogen, sker det, så sit, at det bliver for meget. Pludselig bliver det for meget for en eller anden. Et postbud eller en popmusiker eller en portør. Pludselig kan man ikke klare det mere, og det hele slår klik for en. Pludselig ligner det hele en stor, slimet, paranoid sammensværgelse. Hele livet igennem er man bare blevet proppet ud og ind af skoler og arbejdspladser, som det passede andre. Man har altid bare skulle bukke og skrabe og betale og sige tak. Man får lov til at sætte et kryds hver flere år, og i øvrigt er der ingen, der spørger om, hvad man mener med noget som helst. Man skal bare være CPR-nummer og kanonføde og stemmekvæg og strøgfyld og bare stille op i køen.
1: Ja, der er gang i ham, Dan Tyrell, her 78, sammen med gruppen Sølvstjernerne. Han fremfører digtet For meget mand. Claus Høgsbro, beatpoesien opstod jo i en helt anden tid, under nogle helt andre, kunne man sige, sociale vilkår. Er den stadig relevant i det København, du går rundt i, hvor alting vel, alt andet lige, er blevet pænere og dyrere og mere reguleret?
0: Det må man sige, den er måske endnu mere relevant nu, end den har været før. Fordi det handler ikke om slumromantik eller hænge fast i en tid. Det handler om det nærvær, den ærlighed og oprigtighed, når man investerer sig selv i at gå ud og finde de detaljer, altså leve skriften, leve livet, og dermed hive det med ned på papiret i bøgerne. Og det er klart, at når jeg har hørt Dan Tyrell her, man kan jo godt høre, at det er noget gammel stas. Altså han er stadig hamrende dygtig og jander med på pladen, Jan Kaspersen. Jeg optræder med ham en gang med ham. Altså det er virkelig dygtig. Men det er jo også nogle unge drenge, der prøver nogle ting af. Og nu er det selvfølgelig en anden verden, og den er digital og alt muligt. Men det, der er, tror jeg, der er endnu mere brug for nu, det er jo den ægthed og ærlighed, hvor nu snakkede I lidt tidligere om det her med det perfekte hit eller det perfekte sang. Det er der ikke, det behøver der ikke nødvendigvis være beatpoesien, fordi det den vil, det er, at den der er afsenderen, altså Claus Høgsbro, beatpoeten, er Claus Høgsbro. Han kan ikke være andet, han vil ikke være andet, han drømmer ikke om at være andet. Danturelle var Danturelle, Allen Ginsberg var Allen Ginsberg. Og det gør også, hvis man hører oplæsningerne, man kan høre det skrevet ind til hans vejrtrækninger, man kan høre hans teknik, og det gør jo, at de detaljer, jeg finder, er nogle andre end, hvad kan man sige, Dan fandt, eller Allen Ginsberg fandt, osv.
1: Bliver du alligevel påvirket, Claus Høgsbro, af hvordan den by, du bor i, ændrer sig?
0: Fuldkommen. Det fylder meget mit forfatterskab. Det sidder jo i skriften, at jeg synes mange gange, vi har travlt med at afvikle København i stedet for at udvikle København. Og det sætter sig. Jeg synes jo, hvis man tager en tur ind til København og står på Nørreport, der er det første plads, man møder i København på den område, det er jo Kultorvet. Og hvad har man på hjørnet af Kultorvet? Der har man en Silvan. Altså, det er jo fuldkommen uambitiøst. Kunne du forestille dig at tage til New York eller Paris og så se, at der ligger et byggecenter på en af de første åbne pladser, hvor du burde mødes, snakke, drikke og leve. Det er jo absurd. Det er jo absurd. Altså, vi har en procent, hvad det siger, hver fjerde danske mand har ikke nogen nære relationer at snakke med. Folk er ensomme, triste, kan ikke få kærester og venner. Og vi laver en by, hvor vi hele tiden skal skynde os hjem og være ensomme. Hvor er nærværet og samtalerne? Det er også det, min skrift handler om.
1: Hvor, kan du give et eksempel på det i din digtsamling der? Silvan. Der er for mange silvaner. Der er for få steder, hvor man kan snakke med hinanden.
0: Altså, det er jo... Nu fanger du mig, fordi den er jo helt ny, den her digtsamling, så det er jo ikke sådan, at jeg kender den på siden.
1: Du har ikke været ude og leve med den.
0: Nej, jeg har jo lige skrevet den, ja. Så det er ikke sådan... Jeg desværre ikke kan... Jeg kan ikke lige hive et eller andet op og placere det.
1: Er der en risiko for, at beatpoesi bliver nostalgi? Sådan en stil, en kostyme, i stedet for en modkultur til byen, som du snakker om nu?
0: Det tror jeg egentlig ikke. Altså, det tror jeg, der er nogen, der gerne vil tillægge genren. Men det er der jo i alt, hvis man hører musik, eller hvis man hører digte. Alt kan jo blive en kliché. Altså, krimien er jo også en genre, men det kan være rigtig god genre. Og min opgave i det, jeg laver, er at investere mig selv, bruge mig selv, og det gør jeg jo ved at tage ud af opsøgende. Altså, min skrift er opsøgende, jeg rejser rundt, jeg bruger mig selv, jeg er derude, og det vil sige, at det bygger på en viden, men uden at jeg behøver at være med i billedet altid. Mm. Det er ikke en selfieskrift, det er ikke mig, der står i forgrunden. Hvis jeg skriver om byen, så kan jeg godt trække på mine erfaringer, viden og detalje, uden at jeg skal stå i forgrunden og give high five eller vinke ud til læseren. Fordi det er jo, altså, når jeg skriver om byen, jeg synes jo, hvad kan man sige, nu snakker vi om København, altså en af de her ting, som jo påvirker mig, og det er jo 2026, det er jo i øjeblikket, at vi, hvis man går ind i Københavns gader, så kan man se de her grå prikker, som er alle steder. Og det er fordi, man godt vil have sådan en lige by, man kan gå igennem. Og det er jo absurd. Hvem har taget til en storby, så ej, det var så dejligt, at kunne gå lige ud hele tiden. Og det er jo...
1: Det tænker man jo i Paris. For 100 år siden,
0: nej, men det er jo, når boulevard er en ting, men det er jo ikke sådan, hvis du går rundt i København nu, kan du jo se, at barer og restauranter har skåret deres møbler over, så du kan gå forbi lige det, der er uambitiøst. Og det er jo ikke nostalgi. Det er 2026 vanvid. Det har aldrig været mere djøvificeret, at vi simpelthen er kommet dertil, hvor det vigtigste det er, at vi kan skynde os hjem og være ensomme.
1: Er det sværere at være beatpoet i dag, end det var for 20 år siden og på Dan Turells tid?
0: Jeg tror, udfordringer er forskellige. Altså, det, der er sket, er jo, at kultursektionen er jo udviklet. Altså, så meget for, hvad den var før tiden. Det er jo svært at få omtalt digte. Det hele er jo meget, det skal være temaer, det skal passe ind. Vi skal have noget, vi oversimplificerer en verden, fordi vi får så meget data, at vi prøver at forstå det hele. Men det, som jeg prøver på, er jo at trække tempoet lidt ud. Jeg ved godt, jeg snakker hurtigt lige nu, men ellers så prøver jeg at trække tempoet lidt ud, hvis man læser mine bøger, og dvæle. Det kan både være det lille digt, der står helt alene på hjørnet, hvor man fanger de detaljer, men jeg dvæler også ved, hvorfor det er, at vi har bygget en metro, hvor det vigtigste er lysnedfald og store brede kreditboulevarder. Altså, det er jo også absurd. Altså, der er jo så mange mennesker, der ikke er i København, at vi skal have så brede gader, altså ned under jorden.
1: Mm. Har du fundet det sidste dæk, du lige ville berige os med?
0: Jeg tror, jeg vil læse Fordi nu er det, altså jeg rejser både Danmark og udland, så måske, altså det nu snakker jeg det om, at digtet, der står lidt på gaden, så læser det her digt, ja. Det er i Sevilla. Jeg har de sidste mange år rejst meget hen over jul, så tager jeg væk, jeg rejser meget også ved siden af, men jul har jeg gjort den tradition af at tage ud og møde andre kulturer, og bruge mig selv, rejser alene og skriver. Det lyder sådan her. Solen trækker en ny dag op af hatten, maler majestætisk himlen over Sevilla, dybe gule toner. Gerardatårnets silhuet lyser for hvert minut, spejler sig i den blanke kanal leden for. I botræsk uge folder sig ud, dramatiske skyer, et streg for lyserødt skærer himlen over. Et rullende maleri, konstant i forandring, mens 43 langsom kører mod San Paolo. En hund gør af det fjerne, mens skraldevognen klarer sin daglige rute. Morgentrafikken tager til, men med et vågner parakitterne, melder sig på himlen, dagen er i gang.
1: Til sidst, Claus Høgsbro, du har stået på scenen i 20 år nu. Hvordan har dit publikum ændret sig? Dem, der går op i at høre lyrik læst højt i en lille kirke eller på et brunt værtshus?
0: Jamen, hvad kan jeg sige? Jeg har jo lavet det her 20 år. Jeg har jo faste læsere, der er fuldt med 20 år. Så de har jo fået børn og har fået villager og har fået flere penge mellem hænderne. Det får man ikke nødvendigvis som digter. Men jeg får også folk, der hele tiden kommer til. Så det, jeg synes, der er fantastisk ved det her, det er, at man kan simpelthen ikke, om man vil det eller ej, kan man ikke presse mine læsere ned i en kasse. Og i morgen, når jeg udgiver den her digtsamling på Bartov Station, som jeg glæder mig sindssygt meget til, så vil man opleve et lokale fyldt med alle mulige typer mennesker, altså lige fra top og bund af samfund, økonomisk, socialt, fordi at digtene taler til dem og rammer dem, uanset om du er professor eller stilladsarbejder. Så det bliver, at hvis du gik der ind og besat, altså hvis nogen tog dig i hånd og gik der ind, så ville jeg tænke, hvor fanden møder de her folk hinanden? Det gør de til mine oplæsninger.
1: Det er godt. Det kan jeg godt forstå, du glæder dig til. I morgen på Bartov Station på Frederiksberg, København. Claus Høgsbro, tak for besøget.
0: Tak for det.
1: Altså aktuel med digtsamlingen Melankoliens møl i brystet. Klokken er 11 minutter i 4. Velkommen til, Louise Willingsø.
3: Tak for det.
1: Du synes, den danske kulturdækning mangler noget. Hvad er det?
3: Ja, jamen jeg synes, det jo mangler en mere bredere dækning af computerspil. Danske computerspil.
1: Du er journalist, podcaster, tekstforfatter med særlig fokus på spil og kultur. Så er du forfatter til et debatindlæg i magasinet Kulturmonitor, som hedder Kulturdækningen ignorerer vilde danske spilsucceser og ender med at udstille sig selv.
3: Ja.
1: Hvad er det for nogle vilde danske spilsucceser, du synes, man ignorerer?
3: Jamen, altså for at tage det nyeste eksempel, det er jo, at spilfirmaet, det danske spilfirma, IO Interactive, har jo fået lov til at lave det næste store James Bond-spil, der kommer her i år. Det kaldes 007 First Light, og det har været en nyhed, som har været bredt vidt omkring på BBC, Rolling Stones. Specielt da det kom frem, at musikeren Lana Del Rey, hun skulle synge titelsangen. Men det, der så har vist sig, det er jo, at de danske medier har ikke nødvendigvis dækket så meget over det, eller fortalt nyheden. Altså, der har måske lige været et par enkelte notitser, eller gemt væk i noget udlandssektion, men det har ikke været en stor, bragende nyhed på samme måde, som for eksempel danske spillefilm kunne være.
1: Mm. Hvorfor er det vigtigt at dække sådan et spil, synes du?
3: Jamen, det spil er jo vigtigt, fordi at det jo afdækker en hel vigtig del af vores kultur og samfund. Der er jo ikke, hvad kan vi sige? Der er jo 73% af danskerne spiller computerspil. Det er en milliardindustri, vi har kørende her i Danmark. Der bliver omsat for flere milliarder, som sagt. Og det, der betyder jo så, det er jo, der går glip af en, for det første, stor industri at blive fortalt om, men også de her succeshistorier, som ligger gemt, ikke kun hos store firmaer som IO Interactive, men også de små indie-studier, som også har en del at byde på.
1: Så hvilken historie vil du fremhæve nu, hvor du lige havde chancen, ud over det her milliarddyre James Bond foretagende, som kommer i næste uge?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil jo rigtig gerne fremhæve, danske kvinder, danske spiludviklere, kvinder har fået genstartet deres egen fagforening, så at sige, eller organisation. Det synes jeg for eksempel er vildt spændende, fordi det taler ind også i, at vi ønsker at få flere kvinder ind i en IT- og teknologisektor, og det synes jeg er super vigtigt.
1: Mm. Vi spurgte kulturredaktør på Berlingske, Christina Semanova, hvordan de prioriterer deres stof. Det er en af de aviser, som ikke har særlig meget spilstof.
4: Yes. Siger... På vores redaktion der har vi ikke nogen, der beskæftiger sig direkte med gaming. Vi har redaktører, som beskæftiger sig med alle mulige andre mere traditionelle kulturemner. Vi har fagredaktører, som hver holder øje med deres område. Men det er fuldstændig rigtigt, som journalisten skriver i det her indlæg i Kulturmonitor, at de traditionelle medier, nu taler jeg kun for Berlingske, ikke har fokus på gaming som et kulturområde. Så det har hun jo fuldstændig ret i.
1: Ja, det var dig, Louise Willingsø, der havde fuldstændig ret i det. Det var trods alt en lille håndtrækning, men nu skal du prøve at høre, fordi vi spurgte hende også, Christina Semanova på Berlingske, hvorfor de egentlig ikke dækker så stor en industri med ret mange gode historier? Og så siger hun faktisk...
4: Altså generelt, så vurderer vi jo ikke produkter efter, hvor stor en industri det er på kulturen. Det er jo måske mere over i forskellige erhvervsredaktioner, som også kigger på industriernes sådan, pengemæssige volumen. Vi kigger meget på, om produktet er interessant i tiden. Er der noget i det her, som kan sige noget om os, om de mennesker, vi er, om det samfund, vi lever i. Og sådan som jeg kan forstå det, så har det tidligere været sådan, at spil ikke i hvert fald er blevet vurderet til at falde ind under den kategori, som vi vil sige, at film for eksempel traditionelt har gjort. Men efter jeg faktisk læste det her indlæg, som du gjorde mig opmærksom på i morges, så kan jeg jo faktisk godt se, at der er rigtig mange, der vurderer, at spil har en lige så stor betydning for vores kultur, som alle mulige andre interessante kulturprodukter. Så jeg tror faktisk, at vi vil undersøge, om det er noget, vi ikke skal have nogen til at se nærmere på.
1: Ja, det er jo nye toner fra Berlingskes Christina Semanova her. Hvad tænker du om hendes refleksioner, Louise Willingsø?
3: Jamen, det er jo super positivt at høre, og jeg er da også glad for, at det bliver anerkendt, at det ikke bliver sådan gemt væk, hvis man kan sige på den måde. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for, specielt netop et medie som Berlingske, som jeg kunne være lidt bange for selv vil afvise det. Men det er super fedt. Altså, og... Jeg mener jo også, at spil skal kunne vurderes på samme måde som andre kulturelle events og præmisser, ligesom filmen, som hun for eksempel siger.
1: Men det er måske klart for mange, at film og bøger og sådan noget beskriver vores kultur, og måske vedkommer os ret meget. Hvordan synes du, at computerindustrien sådan reflekterer vores samfund og beskriver vores kultur?
3: Jamen, altså, der er jo et bredt segment af forskellige former for spil. Spil skal jo ikke kun dækkes som et kulturstof, fordi det handler jo også i en samtale om identitet og teknologi, arbejdsliv og samfund, for eksempel kønsrepræsentation og arbejdsvilkår. Derfor så har det jo også en samfundsmæssig relevans.
1: Det har det måske over i erhvervssektionen så, med de eksempler, du giver her. Men kulturen, altså, hvorfor placerer spilindustrien i kultursektionen? Skal det så ikke sige noget om os som mennesker eller som samfund?
3: Det vil jeg også argumentere for, at det gør.
1: Ja, hvad siger det om os?
3: Jamen, det siger jo også, at der er jo en bred forestilling. Ofte er de her, mange af de her danske spil er jo baseret på at være meget kreative. Og det er jo også med til at fremhæve de her kreative individer ved at kunne sætte sig ind og spille, men også måske omkring det her mere med den store fortælling om teknologi og relationer, internationale relationer, som vi hører jo netop, at der er jo så mange mennesker, der spiller jo her i Danmark, så det er jo også et kulturform, der jo bare samler millioner af mennesker og skaber succeser og former fortællinger.
1: Mm. Hvis du bare lige til sidst, Louise Willingsø, skulle guide eventuelt nysgerrige lyttere i retning af spilindustrien, og det ikke skulle være James Bond, der kommer næste uge. Hvad skulle man så kaste sig over, synes du?
3: Jamen, altså, jeg vil jo bede dem om at kaste sig ud over det, der hedder Deep Rock Galactic, lavet af Ghost Ship Games. Og så vil jeg da også anbefale dem at tjekke sådan et medie som Arkaden.dk.
1: Hvad er det? Deep Rock Galactic?
3: Jamen, det er jo et spil, hvor at man er en dværg. Det er et co-op-spil. Og så tager du ned på de her planeter for at mine efter ressourcer. Og imens du miner de her ressourcer, jamen, så bliver du selvfølgelig angrebet af monstre, insekter. Og så skal du simpelthen overleve den her kamp. Det er meget... Det er meget fjollet, men det er også meget sjovt, og man kan få rigtig mange gode timer til at gå med det.
1: Og det spejler lidt vores tid, måske?
3: Det er værd.
1: Søgen efter ressourcer?
3: Måske, men også lige så meget måske, at det åbner op for nogle samtaler med mennesker, som ikke nødvendigvis vil være en del af fællesskabet uden for spil.
1: Tak for din indspark, Louise Willingsø.
3: Ja, det var så lidt.
1: Altså journalist, podcaster og tekstforfatter med særlig fokus på spil og kultur. Her til sidst altså med en anbefaling af Deep Rock Galactic. Måske er du til ham her.

du er til Calvin Harris eller Annika Aakjær her med Balløven, så er der noget for dig på aftens program på Jelling Festival, den sønderjyske festival, der byder på alt fra musik til komik. På programmet er Rasmus Sebak, Kira Skov, Danser med Drenge og hende her, Sofie 98.

0: Ja, Sofie i 1998 har vagt debat med sangen Marianne og Henrik, der handler om at være frivilligt barnløs. Her på det seneste har man så kunne finde hende på hitlisterne med sangen Slå op, som hun synger sammen med Berg og Svea S. Det var, hvad vi havde valgt til dig her på K-Live. Lasse Lauritsen stod for redaktørtjansen på programmet. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen er der 2 timers orientering. God fornøjelse med det hele. Nu er klokken 4.
1: Fredag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste fra allerede i aftes samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og det er endnu et af eksemplerne på noget, som fører til dybe panderynker blandt Europas udenrigsminister i NATO-kredsen, fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio ankommer til Helsingborg fredag og deltager i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig. Men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var så stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. Ungarns nye regering vil ændre forfatningen, så en premierminister højst kan sidde 8 år på posten. Forslaget er fremsat af regeringspartiet TISA, som vandt valget tidligere i år, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvis ændringen bliver vedtaget, kan den forhindre tidligere premierminister Viktor Orbán i at vende tilbage til magten. Orbán sad på posten i 16 år, inden han tabte valget i april. Forslaget skal behandles i parlamentet i næste uge. Fredag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P1. Nu er det blevet den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.

0: delte Israels sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir en video på det sociale medie X med overskriften Velkommen til Israel.
1: De kom her fulde af stolthed som store helte. Se, hvordan de ser ud nu. De er ikke helte, bare støtter af terrorisme, sådan siger sikkerhedsministeren, mens han går blandt tilbageholdte aktivister. Aktivister, som sidder på knæ med hænderne bundet og panden mod jorden.
0: Ja, der er altså tale om aktivister, som via vandet både har forsøgt at, eller via både, undskyld, har forsøgt at bryde Israels blokade med Gazastriben, og en af aktivisterne er endda fra Danmark. Og videoen, den har altså i skrivende stund fået flere europæiske toppolitikere op af sædet, lige fra ja, Frankrigs udenrigsminister til den italienske premierminister Giorgia Meloni.
1: Og spørger man den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, er håndteringen af aktivisterne ikke i overensstemmelse med Israels værdier og normer. Vi dykker ned i den her sag flere gange i løbet af de næste par timer.
0: Det gør vi nemlig her i P1-orienteringen, så velkommen til. Vi skal også kigge på, at der nu er kommet bud på ja, to kæmpe danske vindmølleparker, en i Nordsøen og en anden i Kattegat.
1: Ja, det gik galt tilbage i 2024. Der kom ingen bud, men lige nu ser det altså ud til, at den danske stat har fået et gennembrud på sit grønne prestigeprojekt. Men er det de mange milliarder værd? Det er en snak, vi tager.
0: Ja, og så kigger vi også nærmere på en deadline, som ja, kommer snigende for knap 2 år siden, så fik Venstres Troels Lund Poulsen 14 dage af Lars Lykke til at forsøge at danne en bred regering hen over midten. Den deadline, den udløber i morgen, og hvor står vi egentlig så? Det taler vi med Ben Winther, Berlingskes politiske kommentator, om.
1: I studiet frem til klokken 6 er vi Niels Frederik Rikkers og Søren Carlsen.
0: Ja, så vi skal forbi både dansk politik, vi skal forbi udlandet, men vi skal selvfølgelig også tale om ja, noget, som for alvor har fyldt, tror jeg, på arbejdspladserne. Også i dag, Nets, blev klokken 9 i morges ramt af driftsforstyrrelser. Og det har selvfølgelig givet store vanskeligheder med at betale for danskere, både herhjemme og i udlandet. Der var for eksempel nogen, som blev afvist ved bageren.
2: Første gang er i morges ved bageren, hvor vi lige skal have en croissant og en kaffe. Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist.
1: Street food boder måtte afvise kunder.
3: Selvfølgelig træls at møde til om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder.
0: Ja, og der var så også danske turister i Japan af alle steder, som heller ikke lige kunne få det fysiske betalingskort til at virke.
4: Vi har lidt svært ved at komme ud og få noget aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist.
1: Ja, da klokken så nærmede sig 14.30, det vil sige efter 5 timer, lød det så fra betalingsudbyderen Nets, at man så småt var tilbage i normal drift. Og ifølge Søren Vinge, som er pressechef i Nets, er der sandsynligvis tale om en intern fejl og ikke hacking.
5: Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at det her kan være ud for at komme angreb. Der er ikke nogen af de kan sige, reaktioner i systemet, som tyder på, at det kunne være det. Men det er klart, lige nu kigger vi på alt, men fortsat tyder det på at være en teknisk intern fejl.
0: Ja, og status lige nu er altså, at det ser ud til, at problemet er løst. Men altså, det har fået en del opmærksomhed, også fra fungerende erhvervsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet. Han oplyser, at det er sådan en sag, som ministeriet, erhvervsministeriet, nu har bedt Finanstilsynet om at kigge på. De vil bede om en redegørelse for nedbruddet. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Henrik Lundgaard, Sittenmark.
6: God eftermiddag.
0: Du er Henrik Fagchef for betalinger og detailhandel, sikkerhed hos Dansk Erhverv. Henrik, hvor stort et problem har nedbruddet i dag været for jeres medlemmer?
6: Vi er jo et super digitalt land, hvor mere end 80% af vores betalinger i den fysiske handel kører digitalt, så derfor så er det selvfølgelig et kæmpe problem, når teknikken den fejler på den her måde.
0: Mm. Ved du noget nærmere om, hvad der skete?
6: Nej, altså jeg kan jo kun se, hvad medierne skriver, og så har jeg i løbet af dagen været i flere krisemøder sammen med blandt andet Nets og kortselskaberne. Og det, som jeg hører, som også det, der er meldt ud, det er, at det er et internt teknisk problem, der har forårsaget det.
0: Mm. Kan du bekræfte, at problemet nu er ved at være løst, at det fungerer, som det skal derude?
6: Altså det er i hvert fald meldingen fra både flere af vores medlemmer ude i detailhandlen, og det er også meldingen fra Nets, men jeg kan også se, at der er lidt bump, inden det rigtigt kommer op at køre. Når noget først har været helt nede, så kan det være lidt svært at få det sådan genstartet igen. Men det skulle være op at køre fra Nets side, så nu skal vi bare have alle butikkerne med os.
1: Ja, kan man sige noget om der er nogle typer af butikker, der er blevet ramt hårdere end andre?
6: Altså, det er jo sådan, at efter nedbruddet sidste sommer, hvor Netto også var ramt, der blev der skruet gevaldigt op for at sikre, at man kunne køre, også når man var offline. Og det betyder, at særligt dagligvarehandlen har opgraderet på deres resiliens, sådan at de kan tage imod betalinger offline, både med kort, med chip og pind, men også når man betaler med sin mobiltelefon eller med nogle af de kort, hvor man ikke kan med chip og pind. Så i dagligvarehandlen, der har det kørt sådan rimelig godt i dag, men der er jo dem, som ikke har valgt at opgradere efter sidste års nedbrud, og de står altså det samme sted, som de stod sidste år, så hvis det ikke virkede i juli måned sidste år, jamen så virkede det jo så heller ikke i dag.
0: Hmm. Kan der være nogle grunde til, at man ikke har valgt at opgradere systemet?
6: Jamen det kan der være flere grunde til. Der kan jo både være det, man har vurderet, at det ikke var et behov, man havde. Det kan også være, at det koster noget at opgradere, og man ikke vil bruge pengene på det. Det kan også være, at man har nogle systemer, som simpelthen ikke er klar til det endnu. Så der kan være flere grunde til, at man ikke har valgt at gøre det. Men jeg håber da, at dagens nedbrud så er et wake-up call for dem, der har haft problemer i dag, og så vurderer, at det vil de helst ikke stå i den situation igen.
0: Vi kan i hvert fald konstatere, at der er i hvert fald et eller andet behov derude, hvad end man skal have en croissant hos bageren eller betale for noget street food. Du siger det selv, Henrik Lundgaard, det er anden gang inden for relativt kort tid, at Nets har store driftsproblemer. Sidste gang var i sommer sidste år. En episode, som jo blandt andet førte til køkaos ved Storebæltsbroen. Så vidt I kan se, så undgik vi det denne gang. Men altså, det endte jo faktisk med, at Finanstilsynet dengang gav Nets et påbud for det, de kaldte utilstrækkelig kommunikationsstrategi om den hændelse. Og da vores kollega tidligere i dag interviewede Nets' pressechef, ja, så spurgte han også ind til, hvordan problemet så kunne opstå igen.
5: Ja, det er for tidligt for mig at komme med et bud på det, så længe vi ikke har fundet ud af, hvad der præcis kan være årsagen. Så den må jeg nok afvente at svare på, men det er klart, det er helt usædvanligt, at et driftsproblem kan ramme os så omfattende og så længe, som det er sket her.
0: Ja, nu er kommunikationen så, at det formentlig er en intern fejl, der har stået bag nedbruddet. Er det tilfredsstillende, Henrik Lundgaard?
6: Altså, i Danmark, sådan internt i Danmark, der står vi jo sådan set rimelig godt med de offline-betalinger, vi har. Så det kan godt holde os kørende, men altså, det ændrer jo altså ikke på, at når vi har haft to så store nedbrud inden for så kort tid, så er der altså behov for at se, om både det fundament, som vores betalinger står på, er stærkt nok, og også om Nets er stærk nok til at både kommunikere og sørge for, at de har en redundans i forhold til at sikre, når noget går ned, at det så kan gå over på noget andet.
7: Ja. Hvad skal konsekvensen af det her være?
6: Jamen, der er jo flere ting i det, fordi den her gang var det jo så Nets, der var nede. Det var det så også sidste år. Og vi kommer jo til at se nedbrud igen. Altså, det er helt sikkert. Det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Men næste gang kan det jo være, at det er en datacentral dernede, eller det er en internetforbindelse dernede. Så derfor så er det jo ikke sådan, at hvis vi får løst Nets problem, at så har vi bare ikke nogen problemer længere. Så har vi bare løst det problem. Så selvfølgelig skal Nets sørge for, at de har nogle super sikre systemer, og der kan vi jo i hvert fald se to gange på så kort tid. Det er måske ikke helt stærkt nok. Ja. Men det er bare ikke nok til, at vi kan blive stående bare på det ene ben. Altså, vi skal også sikre, at butikkerne bare kan holde den kørende, også selv internetforbindelsen dernede.
0: Ja, men nu taler vi jo så om Nets, Henrik Lundgaard Sødenmark, og du taler også som fagchef for betalingerne, dem, der har stået derude og måtte slå ud med armene i tidligere dag og sige, vi kan simpelthen ikke få systemerne til at fungere. Løser Nets opgaven godt nok?
6: Ja, det har de jo i hvert fald ikke gjort i dag. Altså, det kan der jo ikke være nogen tvivl om. Altså, et nedbrud af den her karakter, og i så lang tid, og vi har haft et nedbrud for 10 måneder siden, det er jo ikke godt nok. Så det håber jeg, at de vil se ind i og sikre, at det ikke sker igen. Men når det er sagt, så er jeg nødt til at gentage, at næste gang kan det være noget andet, der rammer. Så derfor så er det også vigtigt, at både bankerne og forbrugerne og butikkerne også er forberedte på, at der kan komme et nedbrud igen. Så selvom at net så skulle være stærkere, jamen, så kan det være et andet led i kæden, der knækker. Så det er vigtigt, at hele kæden er stærk.
0: Alright. Tak for det, Henrik Lundgaard Sødenmark.
6: Velkommen.
0: Altså fagchef for betalinger og detailhandel sikkerhed. Og så kan vi sige, at i næste time, så taler vi med nogle af de danskere, som lige nu befinder sig i udlandet og har haft problemer med at betale. Men det er altså om en times tid.
7: I Israel vækker en video af anholdte Gaza-aktivister lige nu skarp kritik. Videoen er lagt på sociale medier af Israels sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir, og den viser aktivister i byen Ashdod blive slæbt af sted af israelske sikkerhedsstyrker og tvunget til at knæle med panden mod jorden, mens Ben-Gvir svinger et israelsk flag, og Israels nationalsang bliver spillet i højtalerne.
0: Ja, og på ministerens profil på X, hvor han altså har delt videoen, der har han givet opslaget den overskrift, altså velkommen til Israel, og vi kan lige høre et kort klip. Jeg har sagt her fra sikkerhedsministeren, de kom her fulde af stolthed som store helte. Se, hvordan de ser ud nu. De er ikke helte, bare støtter af terrorisme. Jeg siger til premierminister Netanyahu, giv dem til mig i meget, meget lang tid. Giv dem til terrorfængslerne. Det er sådan her, det bør se ud.
7: Ja, der er altså tale om aktivister, som har forsøgt at sejle nødhjælp ind til Gaza, og det er dem, man ser på videoen her. Selin Türk, velkommen.
8: Tak for det.
7: Du er vores journalist her på udlandsredaktionen i DR. Hvordan vil du beskrive det, vi ser på videoen her?
8: Det er jo et sammenklip af flere forskellige videoer, hvor man jo blandt andet ser hundredvis af de her aktivister. De sidder på knæ, de er foroverbøjet, deres hoveder er presset mod gulvet, og så har de hænderne bundet på ryggen. Vi ser også et klip, hvor en kvinde, hun råber Free Palestine, og så bliver der grebet meget hårdt fat om nakken på hende, og hun bliver smidt ned i gulvet. Så det vi ser er jo generelt en meget hårdhændet behandling af de her aktivister. Og det mest opsigtsvækkende er jo, som I jo også nævner, at Israels nationale sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir, han går rundt og opfordrer sin sikkerhedsstyrker til den her hårdhændede håndtering. Han går rundt med det her israelske flag i hånden og kalder dem for terrorister. Han siger, at de alle sammen burde fængsles. Så det er jo især det, at en minister fra den israelske regering ser på opfordrer til den her behandling, som jo især vækker vrede blandt mange lande.
7: Ja, han håner dem vel ved nærmest, kan man sige. Ikke? Der har fået kritik både internt i Israel og internationalt. Blandt andre siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu i en udtalelse, at videoen ikke stemmer overens med Israels værdier. Også Italiens premierminister Giorgia Meloni kræver en undskyldning. Der er også andre statsledere, der har været ude og kritisere det. Hvad er det mere præcist, de reagerer på?
8: De reagerer jo på behandlingen af deres statsborgere. Der var jo statsborgere fra 40 forskellige lande. Italiens premierminister, som du nævner her, hun var den første til at gå ud og kritisere Israel. Og efterfølgende så kom en lang række lande. Senest også Danmark. Lars Løkke Rasmussen har lige været ude med en kommentar også. Så nu er vi altså også med ombord på den her kritik. Og det, som de siger, det er jo, at de vil ikke acceptere, at man behandler deres statsborgere sådan der. Og flere lande har også indkaldt de israelske ambassadører i de respektive lande til en samtale. Og noget man jo især bider mærke i, det er, at kritikken jo også kommer fra nogle af Israels allertætteste. USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, som er kendt som en af Israels mest trofaste allierede, han har beskrevet Ben-Gvirs opførsel som afskyelig. Og som du også nævner, så er der også fordømmelse internt i regeringen. Benjamin Netanyahu er selv ude og fordømme det her. Landets udenrigsminister har også taget afstand for det.
7: Og hvad er det udtryk for, når selv premierministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, blander sig her? Tænker.
8: Jamen, altså, der er jo en splittelse i det israelske samfund og i det israelske politik. Det er ikke første gang, at der er uenighed. Itamar Ben-Gvir er en meget kendt, kontroversiel sikkerhedsminister. Så det er ikke første gang, vi ser det, og flere eksperter peger også på, at vi er snart på vej ud i et valg.
7: Ja. De her aktivister er en del af en konvoj af både, som under navnet Global Sumut Flotilla sejlede fra Tyrkiet sidste uge i et forsøg på at bryde Israels blokade mod Gazastriben. 430 aktivister cirka blev tilbageholdt af Israel, men ifølge de israelske myndigheder, så er de blevet løsladt igen. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om, hvad der er sket med?
8: Jeg har også lige lyst til at tilføje, at det er jo ofte, at de her flotiljer, de sejler mod Gaza med aktivister, og man ved, at de bliver tilbageholdt. Når de her aktivister går ombord på de her både, så ved de udmærket godt, hvad der kommer til at ske. De ved godt, at de kommer ind i Gaza, og det vil blive tilbageholdt af israelske myndigheder. Så flere af de her aktivister har jo også tidligere talt om den her hårdhændede behandling, men den her video er jo bare et konkret bevis, og derfor landene reagerer. Ja. Men for at gå tilbage til, hvad vi ved om dem, så ved vi, at de lige nu er blevet deporteret alle sammen fra Israel. Vi ved, at de er på særfly fra Israel til Istanbul i Tyrkiet, som er organiseret af den tyrkiske udenrigsminister, og grunden til, at de flyves til Istanbul, det er jo fordi, de sejlede fra Tyrkiet, og derfor skal tilbage dertil. Og når de så lander i Istanbul, så skal de jo så alle sammen tilbage til deres 40 respektive lande.
7: Tusind tak, Celine Türker, som altså er journalist på DR's udlandsredaktion.
0: Ja, så kan vi gå direkte over til dig, Hans Henrik Pfaffner. God eftermiddag.

0: Ja, god eftermiddag.
1: Du er international redaktør på mediet POV, også mellemøstkorrespondent gennem mange år med fra Tel Aviv i Israel. Og som vi lige talte med udlandsreporter Selin Tyrker om, så har Israels sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir fået altså massiv kritik internt i Israel på grund af den her video blandt andet. Jeg så fordømmer landets udenrigsminister Gideon Saar videoen på det sociale medie X. Her lyder det citat: "Du har bevidst påført vores stat skade med denne skandaløse optræden, og det er ikke første gang," skriver altså Saar på X direkte henvendt til Ben-Gvir. Lad os lige høre, hvad Ben-Gvir han selv sagde til kritikken i Knesset i går.
2: Saar Achut shel Medinat Israel mitnatzel.
3: Når Israels udenrigsminister undskylder, sender han et budskab om svaghed, om smiger, et budskab om overgivelse, et budskab om, at vi ikke tror på os selv. Han, altså udenrigsministeren, bekymrer sig om billederne. Jeg bekymrer mig om de israelske borgers sikkerhed, og jeg tager mig af den.
1: Ja, hvis vi lige kan starte hos Ben-Gvir, Hans Henrik Fafner, hvad er det, han forsøger at opnå ved at dele den her video?
0: Altså, han slår på sit budskab, som han jo har kørt på lige så længe, som Gaza-krigen har varet, og lige så længe, som han har siddet i den her regering. Altså, at Israel skal slå hårdt igen imod alt. Men det, han aktuelt prøver på nu, er, at han kommer med et indspark i den valgkamp, som allerede er ved at gå i gang. Meget tyder på, at Knesset, det israelske parlament, opløser sig selv i næste uge, og så er valgkampen reelt i gang. Der skal være Knesset-valg senest med udgangen af oktober. Og Ben-Gvir, som tilhører den yderste messianske højrefløj, han ligger altså sløjt i meningsmålingerne. Hans parti har altså skudt mange mennesker fra sig på grund af hans meget, meget militante kurs i de seneste år med krig og så videre. Og med at komme med det her meget, meget provokerende tiltag med den her film, der regner han formentlig med at vinde nogle af de tabte vælgere tilbage igen. Så jeg tror nok, holdningen her i landet er, at det selvfølgelig er forarveligt, hvad han har gjort. Det er forfærdeligt, det er ødelæggende, men det er først og fremmest en del af den valgkamp, som nu er gået i gang.
1: Ja, vi kan jo tale lige om lidt om, hvad det er for nogle ambitioner, måske også Ben-Gvir har, og som den her video måske også er udtryk for. Men nu får han altså, som vi afdækker her, kritik, men vi taler jo også om 430 aktivister, som jo ganske bevidst forsøger at sejle ind i Gazastriben, bryde Israels blokade. Er det ikke logisk, at de israelske myndigheder tilbageholder dem?
0: Det er bestemt logisk, at de tilbageholder dem, jo. Og de israelske myndigheder siger, at de overholder alle konventioner og har ret til at tilbageholde dem. Og det er jo sket før. Men normalt er det jo altså sket under, skal vi sige, betydeligt mere civiliserede forhold. Altså, at de bliver sejlet i land, og selvfølgelig bliver de afhørt osv. Men ikke under de her forfærdelige forhold, som Ben-Gvir han fik iscenesat. Det er jo typisk ham, der er kommet som minister og har fået iscenesat det her. Jeg tror ikke, de her billeder, de viser en virkelighed, som de øvrige aktivister har været udsat for. Og det er også det, der har fået den israelske regering og befolkning til at vende sig skarpt imod det her, fordi mange israelere synes jo, at de her aktivister er til gene, og de iscenesætter et mediestunt, som egentlig ikke har ret meget på sig, at de kommer ikke med hjælp eller noget som helst. Så naturligvis er det korrekt, at de bliver tilbageholdt, men man mener så også, at de naturligvis skal behandles ordentligt og sendes hjem igen på ordentlig vis.
1: Og som I nævnte her, altså videoen har også mødt fordømmelse fra visse fløje uden for Israel, altså Frankrigs udenrigsminister, der er Italiens Giorgia Meloni, stærkt utilfreds vil have en undskyldning. Hvis vi kigger internt på de israelske forhold, du læser det ind i det forestående valg, Hans Henrik Fafner. Og der kan jeg komme tilbage til det, jeg nævnte før. Hvad er det for nogle ambitioner, også en mand som Ben-Gvir kan have, når det kommer til det valg?
0: Jamen altså, Ben-Gvir, han hører jo til den fløj, som bestemt ikke ønsker en fredsproces, som ikke ønsker nogen forhandlingsløsning på den krig, som jo fortsat hersker mange steder i Mellemøsten. Godt nok er der formelt en våbenhvile i Gaza, men reelt er den der ikke. Og det er jo navnlig fordi, der sidder personer som Ben-Gvir og hans kollega fra et andet højere radikalt parti, Bezalel Smotrich, som hele tiden har talt meget imod den her våbenhvile og prøver på at ophidse sin stemning, så krigen kan kom i gang, eller i hvert fald genstartes. For hans ambition er, at Man skal gøre alt for at forhindre en to-statsløsning. Man skal gøre alt for at spænde ben for palæstinensernes ambitioner om at opnå en stat. Ben Gvir, han taler åbent om, at Israel skal besætte og annektere Gazastriben, genoprette bosættelserne på Gazastriben, dem der blev rømmet i sensommeren 2005, og han har de samme ambitioner på Vestbredden. Det er altså, ude i det her segment, som er en meget ekstrem og en lille del af det israelske samfund, men det er altså det, han repræsenterer, og det er det, vi set for fuld udblæsning i går.
1: Tak for det, Hans-Henrik Fafner.
0: Ja, velbekomme.
1: Altså international redaktør på POV, mellemøstkorrespondent gennem mange år. Og så skal vi sige, at vi kigger på historien igen næste time.
3: Ja.
1: Taler med en dansk aktivist, som har været i kontakt med en af dem ombord på flotillen. Det er omkring klokken 17:20.
3: Vi er i gang med P1-orientering, og efter vi gik i studiet, Niels Frederik, så er der kommet nyt fra kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han skriver på Facebook, at han nu kræver et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om han kan støtte en VLAG-regering eller ej.
1: Ja.
3: Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen, hvor de mødes, de to partier, kan konkludere på, hvorvidt moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAG-regering, skriver Troels Lund Poulsen. Han skriver jo øvrigt også, at han ikke ser for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet. Hvordan vi skal tolke den melding, det kan vi se på, når vi taler med Berlingskes politiske analytiker Bent Winther sidst i timen her.
1: Det var et stort nederlag for regeringens grønne ambitioner, da Danmarks historiens største udbud af havvindprojekter tilbage i december 2024 endte uden en eneste, der bød ind.
3: Men nu får staten revanche. Her til formiddag kunne Energistyrelsen meddele, at der er kommet bud på to kæmpe vindmølleparker, en i Nordsøen og en anden i Kattegat på henholdsvis 15,7 og 21,9 milliarder i statsstøtte. Begge projekter har fået bud, men styrelsen vil ikke sige noget om, hvor mange det drejer sig om, og hvem det er, der har budt ind. Philip Knack-Kirkegaard, velkommen.

0: DR. Hvorfor ser det ud til, at den her udbudsrunde af havvind går bedre end den forrige?
1: Jamen, der er en helt stor afgørende forskel. Sidste gang troede politikerne, at de kunne tjene penge på at leje havbunden ud. Det viser sig fuldstændig at slå fejl. Nu vil de omvendt betale penge til dem, der vil opføre de her møllerne. Eller, nu siger jeg betale, vi ved faktisk ikke præcis, hvor mange penge staten måske skal komme til at betale, fordi det er en prisgaranti. Så det vil sige, at hvis der er en lav elpris i fremtiden, det vil jo være godt for elkunderne, men så vil staten altså gå ind og garantere en minimum elpris. Og det er noget af det, som de konkurrerer på, de her, der har givet udbud. Vi ved ikke, hvor mange bud, der er kommet ind, hvor stor konkurrence der har været.
0: Hvorfor har det nødvendigt at give den her prisgaranti?
1: Jamen, det er simpelthen fordi, at omkostninger ved at lave havvind har været stigende på grund af den generelle inflation i samfundet og stigende renter. Det er simpelthen blevet dyrere at overføre den her havvind i Europa, modsat solceller, batterier og sådan andre teknologier, der er blevet billigere. Så er det faktisk blevet dyrere at overføre havvind. Den anden ting er, og det er helt afgørende, det er simpelthen så svært at forudse, hvor meget el, som der bliver produceret i 2032, hvor de her møller skal stå klar forhåbentlig, og i årtierne frem, og hvor meget strøm, der omvendt også bliver brug for. Altså, det er jo de to faktorer, produktion og forbrug, som bestemmer elprisen. Og det er sådan nogle store uvisheder om, hvor hurtigt går elektrificering, hvor mange datacenter får vi, skal vi lave grønt brændstof ud af el, og alt sådan noget her, som er så usikkert, at de her vindselskaber ikke selv kan vurdere det. Og det er det, som staten så siger, okay, så den risiko, der er det, den tager på os.
0: Og der havde man så åbenbart forregnet sig sidst, man sendte havvindmølleparker i udbud med det her kæmpe store, Danmarks historiens største udbud af havvindmølleprojekter, som man sendte i udbud tilbage i 2024. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvor stort et nederlag var det for regeringens grønne omstilling?
1: Det var kæmpe. Gigantisk. Altså, ordet flop er blevet brugt. Det var et flop. Det var Danmarks historiens største udbud, og vi kom lige fra det her Thor havvindmøllepark, der skulle opføres, hvor virksomheden RWE faktisk vil betale jo, jeg mener, det er lige under 3 milliarder kroner, som de vil betale for at få lov til at opføre møllerne. Og så stod vi her, og der havde faktisk været nogle advarsel undervejs fra branchen, men klimaministeren Lars Aagaard, han sagde dengang, at man blev ligesom nødt til at gennemføre udbuddet, fordi at nu havde man sat det i gang, og det kunne jo være, at der ville komme et enkelt bud og sådan noget. Det gjorde der bare ikke.
0: Nej, og når der så nu er kommet bud, så skulle man jo tro, at Energistyrelsen var klar til at sige, prøv at se, hvor mange der har budt ind, og se, hvor meget de vil give, og så videre, og hvordan det skal kunne lade sig gøre. Hvordan kan det være, at vi ikke får mere at vide, end at der er kommet bud lige nu?
1: Ja, det sjove var, at de udsendte ikke engang en pressemeddelelse. Det har så noget at gøre med, som jeg forstår det, noget at gøre med, at de er meget bekymrede for at komme med nogle politiske, noget et eller andet, der kan tolkes politisk, mens der er regeringsforhandlinger. Men selv hvis der havde været en regering, så er det heller ikke sikkert, at vi havde fået så meget at vide. Og det er fordi, at der er hundredvis af sider, de skal gennempløje, hvor de skal se, om de her bud, de lever op til de mange forskellige krav, der er i sådan et udbud. Og så er det også meget prisfølsomt, konkurrencefølsomt information for de her bydere også. Altså, nogle af dem er jo aktieselskaber, som er investeret på nogle børser, der også har nogle regler for, hvilke informationer man må byde, dele osv. Så derfor, når vi spørger selskaberne selv, så vil de heller ikke sige noget. Altså, alle holder korten virkelig tæt til kroppen. Men vi kan jo i hvert fald bare sige, at der er rigtig mange selskaber, der har været med på de markedsdialoger, som Energistyrelsen har holdt. Der er sådan en rundt regnet 13 selskaber, som har fulgt med i, hvad var det egentlig for nogle muligheder, der var. Så vi ved, der har været stor interesse op mod.
0: Ja. Der er jo virksomheder, som gør sig i at opstille sol og vind på land. Der er nogle af dem, som hele tiden har ment, at havvindmølleprojekterne er konkurrenceforvridende. De får markant mere i støtte. Og så påpeger de, at danskerne faktisk kan få billigere strøm på land. Hvorfor kaster staten især penge efter de her havvindmølleparker, i stedet for at investere mere på land?
1: Jamen, der er to faktorer. Det ene, det er, at de her havvindmølleparker, de leverer simpelthen mere energi, fordi de står ude, hvor det blæser mere. Det er sådan, at en vindmølle, du sætter op, den producerer jo ikke hele tiden, fordi vinden ikke altid blæser osv. Sådan rundt regnen, så er det 45% af, hvad sådan en vindmølle kan producere, når det blæser fuldt ud, som den så producerer i løbet af et år. Og på land, der de her møller, de producerer simpelthen mindre, der er det måske sådan en 25% eller 30%, alt efter hvordan den lige står og så videre. Ikke? Og de her havvindmøller, især på især om vinteren, hvor der er rigtig stort behov for energi, og hvor energien er dyrere, hvor vi har vores varmepumper, der skal køre. Elbilerne bruger også mere strøm om vinteren. Der er der simpelthen brug for den her stabile energikilde. Den anden faktor, når jeg taler med politikerne, så er det også, at der er en erkendelse om, at det kan blive ret svært at få sat vindmøllerne op på land. Det vil være billigere, men det er noget, hvor de har sagt, det må kommunerne bestemme. Så på Christiansborg, der vil de ikke gå ind og tvinge kommunerne til at sætte vindmøller

0: op. Og der har vi bare set eksempler på, at det kan blive svært at få de her godkendelser i land, fordi naboer osv. bliver utilfredse.
1: Ja. Oprindeligt skulle de her vindmølleparker have stået klar i 2030. Nu er fristerne skubbet til henholdsvis 2032 og 2034. Kan vi så regne med, at der står de klar?
0: Jamen, det er jo så det. De har faktisk lempet på de her bødestørrelser, og det er ud fra en erkendelse om, at det kan godt være, at nogle af de her selskaber, som skal opsætte vindmøllerne, det kan godt være, at de skal ud og konkurrere med andre havvindparker om de samme, for eksempel skibe, som skal hejse de her store vindmølletårne på plads osv. Altså, de kan jo ikke være to steder på én gang. Og der er også andre havvindsprojekter i Storbritannien, i Tyskland, i Holland osv. Så derfor så vil man gerne undgå den situation, hvor der ingen byder, fordi at de det hele klumper sig sammen i nogle bestemte årstal. Så den her fleksibilitet har også været med til at gøre det nemmere at få nogle bud i kassen i går.
1: Ja. Er vi nu der, hvor man kan sige, at nu er regeringens ambition om at gøre os uafhængige af olie og gas og kul tilbage på rette spor?
0: Der er jo to sider af den sag. Den ene, det er, om der er strøm.
1: Jeg beder lige om at blive klimarådet.
0: Ja, altså den anden side er jo, om der er nogen, der har lyst til at også investere. Men man kan i hvert fald sige, at når der er den her udsigt til, at der er de her havvindmøllepakker, så gør det jo nemmere for virksomhederne at tro på, at der også er billig grøn strøm i fremtiden. Så det er helt sikkert et skub i en rigtig retning. Men så er der nogle udfordringer med, at virksomheder, de vil gerne i løbet af ganske få år tjene sine investeringer hjem igen, og nogle af de her grønne investeringer, det tager måske 5 år investere hjem igen og sådan noget. Så der er alt sådan noget der, som gør, at det bare er svært. Men det her gør det altså nemmere.
1: Ja, tak, Philip Knak Kirkegaard.
0: Selv tak.
1: Det er jeres klimaanalytiker.
2: Ja, og vi bliver ved havvind lidt endnu. Det er ikke alle, der er lige begejstret for statens havvindmølleprojekter. En af dem, som kan tilslutte sig den skal vi sige, meget begrænsede begejstring, det er dig, Peter Mogensen. Velkommen til.
3: Jo, tak for det. Tak for det.
2: Du er direktør i tænketanken SERI, som altså har fokus på samfundsøkonomien i den grønne omstilling. Flere har budt sig til de her vindmølleparker, kan vi forstå, og vi kan forstå, det vil jo så betyde mere grøn energi i fremtiden, hvis det altså går igennem. Vi kan blive mindre afhængige af vores naboer, og måske også mindre afhængige af olie fra fjerne egne what's not to like, Peter Mogensen.
3: Jo, men altså, grundlæggende er det jo en god idé at stille, hvad det hedder, vedvarende energi op, også i form af vindmøller, både på vandet og på landet, men det eneste, vi tænker, og den grønne omstilling er jo fuldstændig afgørende, men vi synes, det er måske kan godt gå hen og blive en dyr fornøjelse, det her.

0: helt med på, hvad I mener, Peter Mogensen. Vil det være bedre, synes du, hvis man helt havde skrottet havvindprojekterne og så bare spredt vindmøllerne ud på land i stedet?
1: Ja, det havde været klart billigere, fordi det havde været billigere for alle, billigere for dem, der skal stille det op. Og derfor så ville det også være billigere for dem, der skal betale. Mm. Og sandheden er jo så også, at du kan få noget alternativ energi for de penge, du bruger. Det er jo det, man skal tænke på.
0: Men spørgsmålet er jo så, Peter Mogensen, om det vil være nemmere. Fordi nu hører vi jo, at ikke bare kan havvindmøllerne agere en mere stabil energikilde. Det blæser simpelthen mere ude på vandet. Det er også et spørgsmål, om man ikke er nødt til at tvinge en masse kommuner til at sige, nu skal I opstille en masse vindmøller, bogstaveligt talt, ude i jeres beboers baghaver. Mm. Er der så dermed ikke en fordel ved at sige, ja, det bliver dyrere, vi sætter dem ud på vandet?
1: Jamen, der er jo to spørgsmål og to myter i det, du siger der. Det ene er jo, at du ikke kan, at det blæser mere derude. Ja, men det kompenserer man jo for ved at stille lidt mere op på land. Så den del er nem nok.
0: Men skal du så ikke overbevise nogle kommuner, Peter Mogensen?
1: Jo, så kommer du til det. Men der er jo ikke nogen endnu, der har tilbudt nogen som helst former for kompensationssystem, som folk kan acceptere. Det er den ene ting. Så hvis jeg gør dig en udåd, så vil du jo gerne have kompensation. Det er, de systemer, der er, de er overhovedet ikke tilstrækkelige. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvis man regner på det, og det har vi jo gjort, hvor stort et areal skal man bruge for de her ret små vindmølleparker. Vi bilder os ind, det er kæmpe store havvindmølleparker. Det er det jo ikke. Det er lidt over 1,5 gigawatt. Det fylder ikke ret meget i Danmark på land heller. Mm. Så derfor skal man bare gøre sig klar, at det er slet ikke noget problem at stille det her op på land. Og også steder, hvor det overhovedet ikke generer nogen mennesker. Og hvis det endelig gør, så kan man give dem et honorar, ligesom vi gør på mink og på alle mulige andre, parat til at betale for. Meget, meget, meget mindre grad i den her sammenhæng. Så der er masser af andre løsninger, end at gøre det dyrest muligt, og så kan du få mere energi, end du får nu ved de her meget dyre havvindprojekter, så du får meget mere grøn strøm, også om vinteren, når det er koldt, som det blev sagt.
0: Mm. Og Peter Mogensen, jeg er jo ikke overrasket over, at du siger, som du siger. Folk, der følger dig, de ved jo også, at det ikke er første gang, du har været ude og kritisere de her planer om energiparker. Men nu kan man sige, nu er der jo kommet bud. Vi ved så ikke, hvor mange eller fra hvem, men det ligner jo faktisk, at vi har taget et skridt i en fornuftig retning, når det kommer til den grønne omstilling. Er det ikke trods alt noget at være tilfreds med for jer?
1: Ja, altså, ved du hvad, alt hvad der handler om grøn omstilling, det er jo principielt positivt. Så det, at vi støtter, vi er jo varmt op om, det må man aldrig misforstå. Vi taler bare om, hvad er det, vi får for pengene? Og det eneste, jeg siger, det er, altså, grunden til, at der er nogen, der byder nu, det er jo fordi, dine og mine skattepenge, de ligger på bordet til dem, lige til at stikke snablen ned i og bruge. Så alternativet havde været bedre, det er det eneste, jeg siger. Betyder det, nu når vi er, hvor vi er, at vi ikke skal bygge de her ting? Altså, ved du hvad, det tror jeg ikke, vi vil slås for i serie. Det er så meget, så store projekter er det heller ikke. Men man er nok nødt til fremadrettet at være mere konstruktiv og sige, lad os nu få nogle ordentlige ting op på land. Men først, når timingen er der, hvor vi har brug for strømmen, fordi Danmark bliver for langsomt elektrificeret. Der er ikke kabler, der er hundredvis af virksomheder, der gerne vil gå over til elektricitet, men kan ikke, for der er ikke nogen opkoblinger ude i landet, og så kan de endda betale CO2-afgifter, så der er ikke brug for den her strøm, som det er nu, og det er derfor, vi skal bruge skattepenge på at substituere dem, der byder. Så kan du selv spørge dig selv, om du synes, det er en god idé eller ej, der er nogen, der har budt. De har budt, fordi du og jeg betaler på et tidspunkt, hvor vi ikke behøver at gøre det.
0: Tak for det, Peter Mogensen.
1: Ja, det var så lidt.
0: Altså direktør i Tænketanken Seri med fokus på samfundsøkonomien i den grønne omstilling.
2: På amerikanske universiteter er der tradition for, at prominente folk holder taler, når studenterne dimitterer. Men på flere af universiteterne har de her taler udløst buhråb fra de studerende.
3: The rise of artificial intelligence is the next industrial revolution.
0: Det er ikke sådan at blive mødt af et hårdt publikum, men altså...
2: Det er en forkert akkord her, ikke?
0: Ja, det skal jeg lige love for. Her er det i hvert fald en tale til de studerende på University of Central Florida, som bliver holdt af Gloria Caulfield, som er topchef i ejendomsbranchen. Og hun taler jo om kunstig intelligens, som bliver den næste industrielle revolution. Hun er meget begejstret. Det kan man ikke sige om de studerende.
2: Nej, også på Middle Tennessee State University blev musikchefen Scott Borchetta, direktør for pladeselskabet Big Machine Records, også mødt med modstand.
4: Social media rewrote the discovery model. AI is rewriting production as we sit here.

0: I know it. Deal with it. Like I said, it's a tool.
1: Heller ikke populært der, Anna-Lene. Velkommen.
2: Nej, jeg står og griner.
1: Ja, det gør du. Du er tv-vært og aktuelt med podcasten Chat med Anna-Lene, hvor du fungerer som en slags menneskelig chat-GPT.
2: Lige præcis.
1: Du er 29 år, og det er jo også måske lidt relevant i den her sammenhæng. Fordi når du hører de her studerende, altså unge mennesker, komme med buråb til de her erhvervsledere, hvad hører du så?
2: Jamen så hører jeg, for det første, tænk over det amerikanske studenter. De har brugt så mange penge på den her uddannelse. Penge, som de højst sandsynligt aldrig nogensinde kommer til at kunne tjene ind igen. Især hvis det bliver sådan, som de her prominente erhvervstyper står og siger, AI er fremtiden. Det er jo så provokerende. Så jeg tror også, buråbet kommer af, are you kidding me? Altså, fordi de sidder der og er klar til at skulle ud og ja, arbejde, tjene penge, og så er der nogen, der står og siger, at der er en anden en, de har tænkt sig at bruge i stedet for.
1: Og så er der noget, den ældre generation ikke forstår her?
2: Det er lidt større, fordi jeg tror, at der kan ligge noget i, at den ældre generation stadig har en meget stor optur over AI. Ej, hvor spændende. Den kan simpelthen bare svare på alt, og den kan løse alle mine problemer. Dem, der studerer, ved faktisk utrolig meget om AI, og der er også virkelig mange, som uddanner sig med AI. Det er også dem, der sidder og buer. Fordi det handler ikke om, at AI er noget, som de er bange for. Sådan, vi forstår ikke rigtigt, hvad det er. De forstår, hvad det er. De forstår, hvor farligt det er. Og jeg tror godt, at der kan være lidt en frustration over, hvis en ældre generation bare kun ser det som det her positive værktøj, som han også siger ham her pladselskabsbuden.
1: Hvad er det for en skepsis, som du selv har over for kunstig intelligens?
2: Jeg tror, at grunden til, at jeg har lavet min podcast Chat med Anna-Lind, eller det er ikke noget, jeg tror, grunden til, at jeg har lavet den, det er fordi, at jeg godt kunne tænke mig at erstatte ChatGPT, når det kommer til det, som man bruger den til på en menneskelig måde. Altså, der er mange, der er begyndt at chatte med deres chat, som en ven, som en kæreste, som en terapeut. Og det er jeg bange for, godt kan være lidt en slippery slope i forhold til, hvad vi så bruger hinanden til. Så den her podcast er sådan en form for blød aktivisme, der er, at i stedet for at chatte med den, så kan du bare snakke med mig. Og så er det jo også en reminder om, at alle kan svare på alle spørgsmål. Så i stedet for at spørge chat, hvad skal jeg spise til aftensmad, så spørg din ven, hvis du har lyst til at spørge ChatGPT, hvorfor har jeg det sådan lidt mærkeligt, jeg føler mig ensom, så prøv at også snakke med din nabo, eller din mor, eller nogle andre om de ting, som er menneskelige. Så jeg kan godt være bange for, hvis AI også går ind og erstatter den måde, som altså, vi mennesker er med hinanden på. Ja.
1: Den skepsis, som de buråb, som vi hører her fra amerikanske universitetsstuderende, oplever du den samme skepsis i din egen omgangskreds?
2: Ja, og det gør jeg, og den er jo nemlig blandet af utrolig mange forskellige skepsis, og det er også det, altså, når man for eksempel siger, fuck AI, så kan det jo være så mange forskellige ting, man er vred på AI over. Det kan være på grund af den måde, ChatGPT investerer deres penge. Der er nogen, der så vidt, ja, nu kan jeg ikke lige husk lige præcis tallene, men ChatGPT's ejer har givet rigtig mange penge til Trumps valgkamp. Så det kan være på grund af noget politisk,
1: big hvor tech. Man er... Kritik af big tech.
2: Det kan være på grund af den måde, som at det er dårligt for klimaet på, at ChatGPT og alle de andre generative AI, de bruger utrolig meget energi, derfor rigtig meget vand. Og det kan være på grund af nemlig sådan her, det ødelægger vores hjerner. Det er der også en masse videnskab, der siger, at man simpelthen ikke får trænet sin hjerne på samme måde, hvis man bare beder AI om at udvikle en svar for en. Så der er en skepsis for AI, det hører jeg overalt, men det er forskelligt, hvad det også er for nogle nedslagspunkter, som gør folk frustrerede. Så det er også derfor, at de her buråb, dem ved vi ikke nødvendigvis, hvad er, om det er hele pakken, eller om det har noget meget personligt for de enkelte, der sidder og råber og gør.
1: Nej, men der er jo selvfølgelig også unge mennesker, som i den grad omfavner kunstig intelligens, bruger de. I tirsdags i Bitmorgen, der talte vi med 18-årige Laurits Veding fra AI-startuppen Strawberry Browser. Han har ofte helt op til 10 AI-agenter, altså sådan en slags teknologisk assistent, som arbejder som en slags mellemleder for ham.
3: Så skal du egentlig bare tale med den her AI-agent og sætte den op i et miljø, hvor den for eksempel har et værktøj, der hedder de her sub-agents, som er agenter under den, som også kan udføre arbejde. Og det fede ved det er, at den kan sidde og styre alle de agenter og altid er tilgængelig til dig, sådan så du kan tale med den og have overblik over det, ligesom en normal mellemleder vil have.
1: Ja, det lyder nærmest sådan helt futuristisk at have sådan en her af AI-agenter, der arbejder sammen.
4: Det er nutid, sådan.
1: Hvad siger du?
4: Det er nutid.
1: Ja, præcis. Og det er så nutid, ikke?
2: Ja, der er ikke noget sci-fi i fremtid.
1: Nej, og det de så gør, de kan blandt andet stå for kundeservice, de kan refundere penge til kunderne, de kan simpelthen udbetale penge.

0: bliver det afgørende, men på forhånd så tegner alt jo til, at, at det nok bliver et brud mellem de to, og at Troels Lund Poulsen må gå til, til kongen og meddele, at han ikke har kunne løse opgaven med at, at skaffe et flertal.
1: Du tror ikke på, at han får hævet et klart svar ud af Lars Løkke Rasmussen, som kunne, som kunne være, at Lars Løkke rent faktisk bakker op om en VLAK-regering?
0: Altså, jeg synes, der er både, der er både nogle tegn fra de signaler, der kommer fra moderaterne, det vil sige, at Lars Løkke Rasmussen jo har sagt, det er en prøveballon, der ikke kan flyve, og her til morgen i jeres egen på P1, der sagde Christina Egelund, at, at det enten var en bred regering, eller hvis ikke det var det, så var det en regering med midten, det vil sige med moderaterne. Og det kan, hvad hedder det, Troels Lund Poulsen jo ikke tilbyde, han tilbyder en VLAK-regering med, med moderaterne.
2: Skal vi lige spille det klip, Ben Winther, fordi jeg har faktisk forberedt det her. Vi kan lige høre, hvad Christina Egelund helt præcis sagde, da vores værtskollega på P1 Morgen altså sagde, at det ser ud til, at hverken Socialdemokratiet eller Venstre har appetit på en midterregering. Hvad betyder det så?
3: Hvor realistisk er den her drøm her, hvor vi står den 21. maj og har haft regeringsforhandlinger i adskillige uger?
4: Jamen, det synes jeg helt ærligt er svært at vurdere. Som sagt, det er jo det politiske indhold, som skal være på plads først. Der synes vi ikke, man mildest talt er tæt på målet i forhold til fire sider, som blev præsenteret forleden dag fra den kongelige undersøgers side. Men det er klart, at kan det ikke lykkes, er der ikke vilje til at danne en regering hen over den politiske midte, så er det jo i hvert fald en regering med den politiske midte.
2: Ja, og der er det altså den sidste sætning, man skal bide mærke i. Er der ikke vilje til at danne en regering hen over den politiske midte, så må det i hvert fald være en regering med den politiske midte. Ben Winther, du siger, det er i virkeligheden et klart politisk signal fra Moderaternes side. Hvad er det et signal om?
0: Jamen, det er jo et signal om, at moderaterne, de vil ikke støtte en regering, hvor de ikke selv er deltagere i. Og hvis det står ved magt, og man skal jo huske, at Christina Egelunds melding her til morgen jo kommer efter, at man har holdt et langt aftengruppemøde onsdag aften. Så det er jo ikke, det er jo ikke noget, hun sådan lige finder på. Det er en melding om, at moderaterne ikke vil ind i den VLAK-regering, som Troels Lund Poulsen har skrevet et grundlag for. Og dermed ser jeg jo kun en mulighed, og det er, at Lars Løkke Rasmussen og moderaterne prøver at afsøge den mulighed, som man jo forhandlede i starten, lige efter valget i 6-7 uger, nemlig sådan en rød lille regering. Samtidig skal man jo så også huske, at Troels Lund Poulsen her til morgen, eller slutter her til eftermiddag, jo har lukket for den her brede midterregering, som Løkke gerne vil have. Så altså, efterhånden så lukker alle døre sig, og der er kun én, der står åben.
2: Ja, så dit bud, Ben Winther, det er, at den nye situation, som Lars Løkke han sagde, der vil komme efter de 14 dage, det er, at moderaterne potentielt lige om lidt er på vej i regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre.
0: Ja, det er det, og hvis man husker tilbage på, hvad der skete for 14 dage, så sagde Lars Løkke Rasmussen også, at de forhandlinger, der havde stået på i 6-7 uger, dem satte man ud på pause. Det var ikke sådan, han lukkede døren til en rødlille regering. Han sagde også, at det kunne sagtens være, at Mette Frederiksen skulle være statsminister. Så jeg ser det sådan, at for Løkke Rasmussen er både den blå den og midterregeringen nu næsten lukket, og så er der kun den tredje mulighed tilbage.
2: Ja, han sagde jo, hvis jeg ikke husker helt forkert, at der kunne ikke komme skind ud af de bukser, altså refereret til de forhandlinger, der så havde været de første uger med Mette Frederiksen. Spørgsmålet, Ben Winther, hvis han så skal tilbage nu og se, om han kan blive enig med Mette Frederiksen, og hun så kan danne en form for regering, Centrum Venstre, kommer det til at koste Lars Løkke noget? Han har jo sådan set lige, kan man sige, svigtet dem i et par uger.
0: Ja, og man må også sige, at nu har han så afsøgt de der blå alternativ, som jo tydeligvis ikke kan lade sig gøre. Og det vil sige, når han så kommer tilbage og skal forhandle om den her centrum-venstre-regering, så er det jo ikke sådan, at han længere har så meget at true med, fordi det ser ud som om, at det blå alternativ er faldet til jorden, og midterregeringen er faldet til jorden, Lars Løkke Rasmussen kan jo hurtigt komme til at sidde lidt klemt i de forhandlinger. Men altså, der er jo selvfølgelig også den helt fjerde mulighed, nemlig at vi skal have et nyvalg, hvis ikke han kan få hvis ikke han kan få de indrømmelser, han gerne vil have.
2: Mm. Ja, altså det var jo en pakke fra Troels Lund Poulsen.

0: Olsen og Liberal Alliance og Konservative, som på mange måder forsøgte at imødekomme moderaterne på en række punkter. Der var noget med, at Danmark skal blive i internationale konventioner, i hvert fald for i år. Der var støtte til udviklingslande, som ikke ville blive skåret ned. Der var en grisefirepart. Der var også nogle økonomiske punkter, altså liberale punkter, sænkning af selskabsskat, hævet indskudsloft på aktiesparekonto. De punkter, der handler om økonomien, kan Lars Løkke få det samme, hvis han går mod venstre?
1: Nej, jeg tror, altså det første, du nævner, alt det med der handler om udlænding, politik og ulandsbistand, det kan han selvfølgelig sagtens få. Men alt det, der handler om den økonomiske politik og skattelettelser, der kan han næppe få det i samme omfang, som han kan få med de blå partier. Men han vil nok kunne få noget af det. Men det er jo også derfor, at det slagsmål, der nu forestår, det er jo mellem moderaterne og blå blok om, hvem der var skyld i, at det her faldt til jorden, og de blå partier og Venstre vil blive med at sige, at nu er det helt tydeligt, at det for Løkke Rasmussen kun handler om ham selv, om nogen og ikke om noget, nemlig det politiske indhold. Så det her åbner jo også for et brud mellem moderaterne og blå blok, som vi ikke har set før.
0: Ja, vi må se, hvem der vinder den boksekamp om fortællingen. Tak for at være med, Ben Winther.
1: Selv tak.
0: Altså Berlingskes politiske kommentator. Det er altså i morgen kl. 16.30, kan vi forstå, at Lars Løkke Rasmussen mødes med Troels Lund Poulsen. Så må vi se, hvad det ender med.
2: Kan vi lige låne en kort nyhed fra Blå Blok? Jakob Harris og Cecilia Liv Hansen, løsgængere, er indgået i et såkaldt arbejdsfællesskab. De er ikke planer om et nyt parti.
3: Nu der er lige nogle minutter ind til næste radioavis, og de minutter bruger vi her i nat sammen med Commodores og nummeret Night Shift.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: Det kan være dyrt, både for kommunekassen og sundhedsvæsenet, når flere og flere bliver overvægtige, især hvis de får følgesygdomme og af den grund ikke kan arbejde. Så nu forsøger Lolland Kommune sig med noget nyt. Igennem 2 år får 100 svært overvægtige borgere gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Målet er, at de kommer til at gå mindre til læge og mere på arbejde. Det forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
2: Det helt særlige og unikke, det er, at vi kører et 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er forløbig den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis projektet viser sig at være en gevinst for både Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de være med til at betale udgifterne. Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. Ærkerivalerne FCK og Brøndby tørnede i går sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Brøndby fik det ekstra svært, da de efter 67 minutter kom en mand i undertal efter et rødt kort. Det var da også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
3: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
4: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
5: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
6: Du er ikke så glad?
7: Dum kamp!
6: Dum kamp, siger han.
5: Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med kampen. Det oplyser Vestegnens politi til Ritzau. Politiet ønskede torsdag aften ikke at oplyse, hvad de anholdte er sigtet for. Mere end et halvt år efter, at FN godkendte en fredsplan for Gazastriben, er den humanitære situation stadig katastrofal. Det siger organisationerne Oxfam, Save the Children og Refugees International ifølge nyhedsbureauet AFP. FN oplyser samtidig, at mængden af nødhjælp til Gazastriben er faldet markant siden våbenhvilen sidste år. Organisationerne advarer om alvorlig underernæring blandt børn og et sundhedssystem, der er brudt sammen. Og så et blik på vejret. I dag først skyde, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Efter dagens nedbrud med hos Nets kan der igen betales med betalingskort i butikkerne, men nedbruddet har skabt store problemer, ikke mindst blandt danskere på rejse i udlandet. Vi taler med to danske turister om at stå i udlandet der uden penge på lommen.
1: Ja, og det kan være et hårdt job at være skolelærer. Det ved særligt Maria Molan, som fik konstateret PTSD efter en voldsom konfrontation med to elever.
2: Og de næste tre måneders tid, der kan jeg ikke sove om natten. Jeg er hele tiden i alarmberedskab.
1: Ja, og Maria, hun er langt fra den eneste. De seneste 6 år, så har 25 lærere fået konstateret PTSD som en arbejdsskade.
0: Vi skal høre Marias historie, og så taler vi med en speciallæge i psykiatri om, hvad det er for oplevelser, som kan udløse PTSD hos lærere. Det er, når klokken bliver cirka 5:30. Og så skal vi tale om en bog, som i dag får rosende anmeldelser i de fleste aviser. Det er den tidligere venstreformand Jakob Ellemann Jensens erindringsbog Udvalgte Kolbøtter, hvor han blandt andet fortæller, hvordan han efter mange kampe til sidst kommer til den konklusion, at han ikke egner sig til et liv i politik.
3: Som jeg også skriver i bogen, min mor sagde, da jeg gik ind i politik, hun var bekymret for det, fordi hun mente, jeg var for følsom til politik. Det fik hun ret i.
1: Ja, vi tager en snak med Altingets chefredaktør Jakob Nielsen, som har anmeldt bogen, kalder den for en græsk tragedie og en svanesang for det liberale Venstre. Det er cirka 17:45, du kan høre det, og det kan du altså her i P1 Orientering. Vi sender frem til klokken 18, og vi er i studiet Søren Carlsen, Niels Frederik Rikkers.
0: Vi begynder timen i Grønland, hvor dørene i dag bliver slået op, eller blev slået op til en 3.000 kvadratmeter stor amerikansk bygning i den grønlandske hovedstad Nuuk. De nye lokaler skal huse det amerikanske konsulat, som indtil nu havde til huse i et lille rødt hus, men som altså nu er opgraderet til langt større bygninger, blandt andet med en garage, hvor der er plads til flere skudsikre biler.
1: Ja, det tror jeg, amerikanerne er glade for. Mindre begejstrede er de altså lokale. De har varslet en demonstration i Grønland midt i hovedstaden.
0: Ja. Det er også der, du befinder dig, Cecilie Kallestrup. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag, og I siger, at altså, det bliver åbnet. Altså, det er faktisk lige nu, at de slår dørene op, og jeg er lige trådt ind til receptionen her for første gang, hvor der bliver åbnet døre til det her nye konsulat. Og her, der er altså pyntet op med stjerner og striber på alle bordene. Der er blomsterbuketter i red, white and blue selvfølgelig. Man kan komme ind og få sig en lille mulepose med det amerikanske flag, og så står der US Consulate Nuuk. Og hvis man går sådan lidt videre, så ligger der under en gæstebog, der hænger 3 billeder, og det er J.D. Vance, Marco Rubio og øverst hævet lidt over de andre et billede af Donald Trump. Under det, der er gæstebogen, og det er lidt spændende, hvem det egentlig er, der kommer i dag til det her. Fordi vi har jo for eksempel hørt, og det kan vi jo snakke om senere, men at spidsen af Grønland ikke er har tænkt sig at dukke op. Men nu er det altså startet.
0: Vi begynder at dele kanapéer ud. Og når du er der, Cecilie Kallestrup, fortæl lige, altså ud over al pynten og festlighederne der, hvad er det for en bygning? Hvad er det for et sted?
4: Jamen, vi fik faktisk en rundvisning tidligere. Vi fik lov lige at gå en tur med konsulatets pressefolk, og det er altså en kæmpe stor bygning, og de kan jo dårligt nok fylde den ud. Det er meget store, åbne kontorlandskaber. Det er jo heller ikke færdigt endnu. Det skal først stå endelig færdigt om 2 år, så der er også en hel masse byggerod endnu. Men det er meningen, at masser af mennesker skal kunne være herinde.
1: Prøv lige at fortæl, hvor stor en kontrast det er til det tidligere amerikanske konsulat endnu.
4: Ja, hvis man går derned, det er jo sådan en lille træhytte, som er rødmalet og som ligger meget hyggeligt nede nær industrihavnen. Og den ser jo noget anderledes ud, og den er også meget, meget mindre. Og nu står vi jo helt i det allermest centrale Nuuk, og altså sådan jo i en meget bastant bygning. Den er meget, meget markant, man får øje på den. Det er en af de højeste, der er der. Mm. Det er et højt etagebyggeri, og nu de første 3 etager, de er jo altså så blevet indtaget af amerikanerne.
1: Ja, og nu fortæller du festlighederne, hvis man kan sige, det er gået i gang, det er åbnet huset, det officielle program ruller med nationalmelodi lidt senere, det når vi ikke at høre her, men der kommer også noget musik senere. Det er så amerikanernes begivenheder. Grønlændernes utilfredshed, Cecilie Kallestrup. Hvad kommer der til at ske der?
4: Jamen, der kommer til at ske det, at imens den her reception er i gang, så er der blevet indkaldt til demonstration på Facebook, Og meningen er, at man begynder nede ved regeringsbygningerne, og så har man tænkt sig lige så stille at bevæge sig herhen mod konsulatet. Og så er planen, at der skal være nogle taler, der skal være en på grønlandsk og en på engelsk. Og vigtigst af alt, så har man tænkt sig at bruge 2 minutter på at vende ryggen til konsulatet og simpelthen bare stå og markere, at man synes, at det er en dårlig idé, at det skal være her.
1: Er det noget, der påvirker amerikanerne? Taler man om det?
4: Ja, altså, jeg spurgte dem faktisk, altså, hvordan har I det med, at der ligesom kommer de her demonstrationer? Og jeg synes egentlig, de tog meget godt imod. De sagde, det er ikke de første demonstrationer, vi har prøvet. Og så sagde de sådan set meget sympatisk, at det er jo en del af dialogen med folket. Selvfølgelig skal der være plads til utilfredshed. Så det havde de egentlig ikke tænkt sig at tage sig synderligt af. Og kritikken, må man sige, praller også en lille smule af på dem, når man taler med dem.
0: Ja, og som du nævnte, Cecilie, så kommer der ikke rigtig nogen af de grønlandske politiske spidser til den her åbning. Hvordan kan det være?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som ikke sådan rigtig er blevet uddybet. Når vi spørger Jens Frederik Nielsen, om han ligesom har tænkt sig at komme her eller mødes med flere amerikanere. Nu var Jeff Landry her også de sidste 2 dage, den særlige udsending til Grønland fra Donald Trump. Og det, de siger, er sådan set bare, at de har mødtes med de amerikanere, de skulle i den her omgang. De har haft et møde med både Howery og Landry, og det er der, de holder den i den her omgang.
0: Ja, det er jo et konsulat, som har været på vej gennem nogle år. Man skrev den her kontrakt på det her nye lejemål allerede tilbage i 2023, da Joe Biden var præsident. Ja. Hvorfor er man så alligevel utilfreds? Altså, fordi dengang var der vel ikke nogen problemer, eller hvad?
4: Nej, altså man kan sige, at det her handler jo først og fremmest om timingen og ikke så meget andet. Så kan man synes, hvad man vil om, at USA rykker ind i 3 etager i det centrale Nuuk. Det sender jo et signal, uanset hvem der er præsident. Men lige nu i det klima, der er med den voldsomme konflikt, der har været og stadig er imellem Danmark og Grønland og så USA, der synes man, at det er en lille smule mærkeligt, at det er lige nu, at de skal slå dørene op og holde en stor fest for USA, hvor man jo i øvrigt også fejrer USA og USA's 250 års historie.
0: Cecilie, hvad skal de dog med så meget plads, amerikanerne? Altså, hvis de før kunne være et lille rødt træhus, hvad er det så, de skal have i alle de her
4: lokaler? Spekulerer man jo lidt på. Ja, altså, jeg kan se, at der er blevet slået nogle stillinger op. Men som jeg lige tæller det, så er der altså langt, langt færre, end hvad jeg forestiller mig, man ligesom skal fylde den her bygning med. Og selvfølgelig er der en eller anden plan om, at USA skal spille en større rolle, men mest af alt, når jeg taler med dem, så er de også selv lidt overrasket over, at de har fået alt det her plads. Og en af de ting, de siger, de rigtig gerne vil med, det er at invitere en masse borgere fra Nuuk ind, sådan så, og Grønland selvfølgelig, og fylde det med event med lokale. Så det er deres ambition.
0: Jamen, du følger så begivenhederne i dag, Cecilie Kallestrup. Tak for, at du vil være med hos os.
4: Selv tak.
0: International reporter, altså her på DR med os fra Nuuk.
1: En af dagens helt store historier herhjemme har jo været, at Nets, altså betalingsudbyderen, har været ramt af driftsforstyrrelser. Hvilket jo har betydet store vanskeligheder med simpelthen bare at kunne gå ned og betale for eksempel sin frokost, både herhjemme og i udlandet. Sådan, vi skal tale med nogle af dem, som har fundet det en smule besværligt i dag.
0: Ja, især dem, der har været ude i verden. Jacqueline Thomasen, god eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
0: Hvor befinder du dig lige nu?
5: Jamen, nu er jeg i en smuk by, der hedder Carcassonne, i det sydlige Frankrig. Og da vi talte sammen tidligere, var jeg i Montpellier, så vi har lige bevæget os der lidt 100 kilometer ned ad kysten.
0: Ja.
5: Og ind i landet, ja.
0: Dejligt sted, du er der.
5: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Du har fødselsdag i dag. Hvordan er det gået, uden at kunne betale noget som helst?
5: Jamen altså, det er jo gået på den måde, at det er godt at øve sig i at lægge planerne om. Og det er jeg heldigvis god til. Så den frokost, som jeg havde regnet med nede ved kysten, på et sådan et sted, hvor de hiver salt op og østers, den blev ændret med sådan en 10 euros skøn frokost, vi havde fået samlet sammen til ned i supermarkedet. Så vi bredte håndklæderne ud nede på stranden, og så åbnede vi nu et dejligt baguette. Det er jo skønt i Frankrig, fordi man ret billigt kan få sådan et måltid med. Så ja. Altså, jeg vil sige, det er jo et luksusproblem at være her. Det er sådan set bare lige at indstille sig på, at dagen bliver lidt anderledes.
0: Så I måtte skille sammen med, hvad I havde af euro i lommerne?
5: Ja, men det er jo blevet offentliggjort tidligere i dag. Vi havde 35 euro at gøre godt med, sådan ind til det varer, og der brugte vi så de 10 på frokost, så der er stadigvæk lidt. Vi har brugt noget på motorvejen for at komme, fordi jeg fik ikke trykket ind, at vi skulle væk fra betalingsmotorvejene, men jeg kan forstå, at det er i gang nu, så det virker for os, så det er jo ikke krise på ferien andet end omlægning.
0: Ja.
5: Af de umiddelbare planer. Ja. Men altså, det var lidt noget rød at stå om i morges, fordi vi havde sådan, gud, er der noget med kortene, når vi stod og skulle betale i bageren, ikke?
0: Ja, så fra østers til baguette fra Antemarché. Ja. Okay, men har det, hvilke tanker har det her ligesom vagt hos dig omkring vores afhængighed af de her kort som betalingsmiddel?
5: Jamen, altså, det bliver jo tydeligt, hvor dybt afhængig. Altså, man ved det jo godt. Altså, det er jo hele tiden, det er ikke noget nyt. Men det at opleve, det gør det jo bare så konkret. Ikke? Så fra at det er en abstrakt tanke, at ja, det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på, at vi er afhængige af den slags betalingsmidler, til at det er jeg. Altså, opleve det konkret. Det er da gjort, at også vi har skrevet lidt med vennerne i dag, at vi skal huske at have penge i pungen, når vi rejser.
0: Ja.
5: Fordi det, altså derhjemme, der på en eller anden måde, der kan man jo bedre manøvrere rundt, ikke? Men hernede, hvis vi ikke havde netværk, eller hvis ikke var gået godt, jamen, så tror jeg, der havde været noget mere bekymret, end jeg har været i løbet af dagen, fordi det vi er jo, og så er vi afhængig af andre mennesker, hjælper en, som man kender en, ikke?
0: Så værre gik det heller ikke, kan man sige.
5: Nej, det vil være voldsomt at kalde det en stor krise. Der foregår større ting i verden, som har mere betydning. Men net er der 100% betydningsfuldt for os alle sammen, at det fungerer.
1: Jacqueline Thomassen, tak for at fortælle din historie. Jamen, tillykke med fødselsdagen.
5: Ja, tusind tak. Jeg tror endda i aften, at jeg får lidt finere end baguette fra Intermarché, men
1: det kan være, der bliver,
5: hvis det ikke sker, så har jeg fundet ud af, at jeg overlever alligevel.
1: Det kan være, der bliver åbnet nogle østers senere, nu må vi se. Tak for det i hvert fald.
5: Ja, velbekomme, tak.
1: Og så stiller vi straks over til dig, Frederik Duus Møller. Velkommen til.
6: Jo, tusind tak.
1: Frederik, der er en lille smule skrættende forbindelse, og det er måske også, fordi du er i Rwanda lige nu.
6: Ja, jeg er lidt længere væk.
1: Du er lidt længere væk.
6: Men åbenbart ikke langt nok væk til, at jeg kan undslippe net.
1: Nej, fordi hvad var det, der skete for dig i dag?
6: Jamen, der skete simpelthen det, at jeg ankom til Rwanda, til Kigali i går aftes, og jeg havde så ikke været så smart at tage kontanter med, men havde planlagt, at jeg skulle ud og hæve nogle kontanter her i dag. Så jeg sad egentlig bare på en café og drak en kop kaffe, og da jeg så skulle betale, så virkede mit kort ikke. Og så kom der en rigtig fin fyr hen, Fabian, som forsøgte at hjælpe mig. Og først så forsøger vi ligesom at finde ud af, om det er terminalen eller mit kort. Men så bagefter så går vi ud for at finde en hæveautomat. Og det virker så heller ikke. Og så går vi videre til en anden, og den virker heller ikke. Og pludselig er det ikke længere bare mig. Så er der en 3-4 rwandiske mænd, der som kollektivt ligesom har adopteret mit betalingsproblem, som deres mission skulle løse for mig. Og så går vi rundt og prøver på at finde ud af det. Og til sidst så ender vi med simpelthen at tage tilbage på caféen, fordi at det virker jo ikke. Og så er det jo så der, jeg opdager, at det faktisk er på grund af de her netproblemer i Danmark. Så jeg får ligesom forklaret dem, at jeg tror ikke, det er jer, der er problemet. Jeg tror, det er os, der er problemet.
1: Mm. Og du
6: har jeg simpelthen med at sidde og snakke.
1: Ja. Ja, du ender med at sidde og snakke med dem, måske endda få betalt din kaffe. Du har ingen kontanter på dig, siger du?
6: Nej, jeg havde nemlig ikke taget nogen kontanter med. Så det ender med, at ham her, den første fyr, der ligesom kom hen og hjalp mig, Fabian, han ender simpelthen med at betale for den der kop kaffe, og jeg får hans telefonnummer, så jeg kan betale ham tilbage igen. Så det var lidt det, der var min plan, så snart jeg kan få fat på ham. Jeg prøver at skrive til ham, men han har faktisk ikke svaret til mig endnu.
0: Så når Visa-kortet ikke virker, så kan man faktisk møde mennesker?
6: Det kan man sige, ja. Det er en lidt alternativ måde at møde mennesker på, men den fungerer rigtig godt i Kigali, kan jeg sige.
0: Ja. Forklar lige, hvad laver du i Rwanda?
6: Jamen, jeg er her i forbindelse med arbejde. Jeg arbejder på DTU, hvor jeg arbejder med bioinformatik og overvågning af bakterier og sygdomsudbrud. Så jeg er faktisk lige nu for at hjælpe med at sådan, sætte nogle værktøjer op og hjælpe dem, træne dem i brugen af nogle analyseværktøjer, som de kan bruge, blandt andet til DNA-sekventering og til overvågning af infektioner og den slags.
0: Okay, interessant. Men det lyder ikke som om, at det her netsnedbrud på nogen måder har sat en kæppe i hjulet for dine planer. Sådan. Andet end det med kaffe, måske.
6: Nej, som sagt, jeg var heldig, jeg fik hjælp af nogle søde lokale, og så kunne jeg blive samlet op og blive kørt tilbage på hotellet, simpelthen. Ja, så ja. Så det var ikke så slemt igen.
1: Fået nogle nye bekendtskaber. Virker det nu, Frederik? Kan du hæve dine penge?
6: Det virker nu. Ja, det, nu. Det kan jeg godt. Heldigvis.
1: Heldigvis. Ja. Tak for det, Frederik Duus Møller.
6: Det var så lidt.
1: Med fra Rwanda.
0: Ja. Nets oplyser, at betalingssystemerne nu skulle være tilbage i normal drift, og en journalist har spurgt den presseansvarlige hos Nets, Søren Vinge, om butikker kan forvente kompensation, hvis de for eksempel har tabt indtjening, fordi folk ikke har kunne købe i deres butikker. Mm-hmm. Og der siger han altså, at det er for tidligt at svare på indtil nu.
1: De seneste 6 år har 25 læger fået konstateret PTSD som arbejdsskade. Og her arbejdede 18 af lærerne i den almindelige grundskole, mens 7 af dem kom fra en specialskole. Det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som fagbladet Folkeskolen har fået trukket. Og man kan sige,
0: selvom det måske kan betragtes som en sjældenhed trods alt, så er lærere altså i risiko for at udvikle PTSD på jobbet. En af de lærere, som har udviklet PTSD, det er Maria Mulan, som du talte med, Niels Frederik, her kort før udsendelsen.
1: Ja, jeg ringede til hende for knap 3 år siden, så endte Maria i en voldsom konfrontation, også en, hun kommer til at beskrive med nogle udskolingselever, da hun altså forsøgte at male i en elevkonflikt. Lad os prøve at høre.
2: Jeg går op på siden af ham, og da jeg gør det, så vender han sig om, smiler til mig, og så skubber han mig. Så tager jeg fat i hans ærme, ikke i hans arm, men i hans ærme, og siger, du skal ikke skubbe mig, det kan jeg lige love dig for. Da jeg gør det, så står der lige pludselig en anden elev, og skubber mig bagud med hans bryst, han er lige så stor som mig. Og jeg går ind på lærerværelset og er super rystet over det. Jeg havde ikke set noget komme. Så jeg sætter mig lige til sted, hvor jeg ikke kan ses udefra, og det er mellem køkkenbordene på en kontorstol i laveste indstilling. Når jeg græder og jeg ryster, så kommer den ene dreng tilbage ind på lærerværelset og råber, der er hun, mand. Jeg plukker hende. Jeg plukker hende. Og jeg sidder bare lammet.
1: Ja, den episode, som Maria Mulan beskriver, den resulterer så i en hverdag for hende som sygemeldt med voldsomme mareridt og flashbacks, og ikke mindst en frygt for hævn fra sine elever.
2: Og de næste 3 måneders tid, der kan jeg ikke sove om natten, og jeg er sådan on edge. Jeg begynder ikke at kunne huske noget. Jeg begynder at have svært ved at orientere mig. Jeg er hele tiden i alarmberedskab. Jeg er slet ikke rolig. Jeg er hele tiden på og scanner alle ting hele tiden. Alle områder, alle folk, alles ansigter. Så det påvirker mig rigtig meget.
0: I dag har Maria Mulan fået konstateret PTSD, som er godkendt som en arbejdsskade. Hun fortæller til os, at hun flere gange har forsøgt at vende tilbage til sit arbejde, men har været nødt til at sygemelde sig igen.
2: Min hverdag er at stå op med mine børn og sende dem afsted og gå i seng. Og være i stillhed, indtil de kommer hjem, sådan så jeg kan være noget for dem, når de kommer hjem. Og så er jeg der. Og så, når vi når til aften, så kan jeg ikke mere.
1: Og det med at fortælle mig den historie, altså det, der skete mellem dig og de udskolingselever for 3 år siden. Hvad gør det ved dig at fortælle om episoden?
2: Altså lige nu har jeg voldsomt hylende ørerne, og jeg kan ikke se, jeg kan ikke rigtig se noget, fordi mit syn er sløret. Jeg har super ondt i hovedet, og jeg fryser. Jeg har voldsomme fysiske og psykiske reaktioner, når jeg skal fortælle om det. Det er kun fordi, at jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at verden ved, at det her findes. Det koster rigtig meget at skulle fortælle det her.
1: Nej, du arbejder ikke som lærer lige nu. Tror du kommer tilbage til lærergerningen? nogensinde?
2: Jeg ønsker mig det. Jeg ønsker at vende tilbage til mig selv. Jeg ønsker at komme tilbage til at være lærer og have et normalt liv. Og det ønsker jeg mig. Om det er realistisk, det har jeg meget svært ved at se for mig. Jeg har svært ved at forestille mig et scenarie, hvor jeg kan træde ind ad døren på en skole og ikke blive trigget på alle parametre og blive så dårlig, så jeg ikke kan se noget.
1: Mm. Ja, Maria Mulan, hun blev altså opsagt fra sit arbejde tilbage i marts. Hun er i dag fortsat sygemeldt, og det er altså hendes historie, vi skal tale lidt mere om nu. Det skal vi blande med dig, Charlotte Sonne. Velkommen i studiet.
7: Tak skal du have.
1: Charlotte, du er PhD og speciallæge i psykiatri. Du har beskæftiget dig med forskning inden for traumeområdet. Jeg tænker, du hører vel hele tiden om den slags symptomer, vi får beskrevet nu. Du møder personer, der har det sådan alligevel. Hvor alvorligt et tilfælde er det, vi hører om nu?
7: Jamen, jeg kan jo høre, at Maria har rigtig mange af de klassiske PTSD-symptomer, vi hører om, også når jeg behandler mine patienter. Det her, Maria beskriver med, at hun får de her stærke følelsesmæssige reaktioner, når hun tænker på det, der er hent hende. Hun beskriver mareridt, dårlig søvn. Jeg har hørt lidt mere til Marias historie, fordi jeg var med i den artikel omkring hende, kunne forstå, hun også havde de her genoplevelser, som er klassisk ved PTSD, at det her, man oplever at være tilbage i situationen igen og igen. Så jeg tænker, at Maria har rigtig mange PTSD-symptomer, og jeg håber, hun får noget relevant behandling.
0: Hvordan kan det være, at en hændelse som den her, hvor man kan sige, hun kommer jo ikke til skade som sådan, at den kan sætte sig så voldsomt i hende?
7: Jeg tænker, når jeg hører Marias historie her, hun har følt sig truet på sit liv, og det er jo det, der udgør, kan man sige, det vi kalder traumekriteriet hos folk, der får PTSD. Det er det her med at have en oplevelse, hvor man føler sig truet på sit liv eller sin førlighed. Og det tænker jeg, at Maria gør i den her situation, fordi hun ikke bare bliver skubbet, hun bliver også truet bagefter med, at der er nogen, der vil komme efter hende. Og så går hun de efterfølgende måneder med den her trussel hængende over hovedet.
1: Mm. Ja. Og du beskriver også, at det er tit og ofte truslen på ens liv, eller truslen om anden form for fare eller skade, som kan igangsætte PTSD. Jeg skal jo være helt ærlig og sige, PTSD forbinder jeg måske primært med krigsveteraner, eller folk, som på anden vis har været udsat for en traumatisk, måske fysisk ulykke. Og nu taler vi om skolelærere, som bliver diagnostiseret og må leve med PTSD, ikke kan arbejde på grund af det. Hvad kan det være i lærerfaget, som udløser PTSD?
7: Jeg tænker, det kan være episoder, ligesom den Maria beskriver her, hvor man har fysiske konfrontationer, eller der bliver truet direkte mod ens person. Jeg ved jo ikke, jeg har ikke prøvet at være folkeskolelærer, hvor tit der forekommer, men måske kan man sige, at det er noget, der er blevet hyppigere, end det var, da jeg var barn, hvor der var måske en anden autoritet omkring lærere, hvor der har været rigtig meget debat omkring folkeskolen i de her år, ved jeg jo omkring det her med inklusion, og hvor meget kan man rumme. Så på den måde kan man måske forestille sig, at folkeskolen er blevet et sværere sted at arbejde i forhold til den psykiske arbejdsmiljø.
1: Du kan selvfølgelig ikke gå ind i konkrete detaljer om de mennesker og de patienter, du møder, men kan du sige lidt om, hvor mange mennesker med PTSD, du møder, som måske ikke kommer fra som veteraner, men kommer fra, i anførselstegn, mere klassiske, almindelige, måske også til tider stillesiddende fag?
7: Nu vil jeg lige sige sådan en disclaimer. Jeg arbejder primært på en klinik for transkulturelle patienter, altså primært flygtninge med PTSD, jeg ser, men på vores naboklinik, som vi har samarbejde med i forskningen, og hvor jeg også vejleder nogle PhD-studerende, der er det primært folk ude fra det helt almindelige danske liv, der kommer ind. Så det vil være folk som Maria, eller det kan være folk, der har været udsat for en ulykke, eller det kan være togchauffører, der har oplevet nogen, der sprang ud fra deres tog, eller folk, der har været udsat for seksuelle overgreb. Så der vil det være helt almindelige mennesker.
1: Ja, og er det også sådan, at man kan, fordi det kom så ikke med det tale også med Maria om, altså hun siger, hun betragtede sådan set sig selv som et robust menneske, der også havde oplevet mange ubehagelige episoder tidligere på arbejdet, episoder, som hun fint kunne ryste af sig. Altså, hvor lidt, eller det er forkert formuleret, men hvor kort en episode, hvor kort en hændelse skal til, for man faktisk skal udvikle langvarige, mange år i PTSD-symptomer?
7: Det er jo ret omdiskuteret, kan man sige, også blandt fagfolk, hvad der præcis skal til, fordi det også handler om det enkelte menneskes oplevelse af at være i fare. Og når vi kigger på den måde, vi diagnostiserer på i Danmark, i forhold til den måde, vi diagnostiserer på i for eksempel USA, så den diagnose manual, vi bruger her, den lægger måske mindre vægt på folks subjektive oplevelse af, hvad der er farligt, end man gør i den amerikanske diagnose manual. Så det er noget, man ikke er helt 100% enig om.
1: Mm. Kan man blive kureret for PTSD?
7: Det kan man heldigvis godt. Det er sådan, når vi kigger bredt på behandling for PTSD, så er det 2/3, der bliver enten kureret eller får en mærkbar forbedring af deres symptomer, hvor den sidste 1/3 er dem, vi har svært ved at behandle sufficient.
1: Mm. Og for dem, som ikke er endt med at lide af det, eller måske har et job, som kan være også mentalt eller fysisk belastende, kan man på nogen måde forebygge det?
7: Ja, heldigvis er det sådan, når man igen kigger statistisk på det, så er det omkring 70% af os, der i løbet af et liv er udsat for sådan potentielt traumatiske begivenheder. Men det er jo kun omkring det under 10% af os, der oplever at få PTSD i løbet af et liv. Og derfor så er vi heldigvis robuste mennesker, ligesom Maria også har været. Men det er det her med at have mange gentagne oplevelser, som du beskriver, Maria har haft, det er noget, der kan gøre en sårbar. Det kan også gøre en sårbar, hvis man ikke oplever støtte, som jeg også kunne forstå i Marias historie. Det er rigtig vigtigt, at der er nogen til at støtte en og snakke med en i det omfang, man selv har lyst til det, når man har været udsat for noget potentielt traumatiserende.
1: Mm, det kan altså være med til at forebygge det. Tak for at komme ind i studiet og fortælle om det.
7: Selv tak. Sådan.
1: Altså PhD og speciallæge i psykiatri.
0: Vi skal tilbage til en video, som vi også talte om i sidste time. En video, som lige nu skaber massiv debat, både internt i Israel og internationalt. Det er en video, som i aftes blev offentliggjort af Israels sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir, hvor man ser 430 anholdte Gaza-aktivister, som i sidste uge forsøgte at bryde Israels blokade ved at sejle nødhjælp ind til Gazastriben. Man ser de her aktivister blandt andet blive slæbt afsted af israelske myndigheder og politifolk og tvunget til at knæle med panden mod jorden.
1: Ja, man ser så også sikkerhedsminister Ben-Gvir svinge et israelsk flag, imens Israels nationalsang spiller i baggrunden og på Ben-Gvirs profil på X, hvor han har delt videoen, så har opslaget fået overskriften Velkommen til Israel. Ja, de kom her fulde af stolthed som store helte. Se, hvordan de ser ud nu. De er ikke helte, bare støtter af terrorisme. Jeg siger til premierminister Netanyahu, giv dem til mig i meget, meget lang tid. Giv dem til terrorfængslerne. Det er sådan her, det bør se ud, lyder det altså fra Ben-Gvir.
0: Jonathan og Fia, du er med os nu. Velkommen i studiet.
8: Ja, tak skal I have.
0: Du skal lige have nogle høretelefoner på, så du kan høre os. Du er dansk israeler, aktivist, medlem af organisationen Jøder for en retfærdig fred, som blandt andet arbejder for palæstinensisk selvbestemmelse. Den er blevet kritiseret, den video, som vi spillede et klip fra her, blandt andet af Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som i en udtalelse har sagt, at videoen ikke stemmer overens med Israels værdier. Og landets udenrigsminister Gideon Saar har også fordømt videoen, og så kommer der kritik også internationalt fra, blandt andet fra Italiens Meloni, som kræver en undskyldning. Hvad er det, du oplever, når du ser de billeder her?
8: Jeg vil sige, at den her video er ikke noget enstående, og det er faktisk ikke første gang, han har lavet noget ret lignende i oktober måned, Itamar Ben-Gvir. Vi har haft hans Henrik Fafner, han var her for en time siden, han sagde, at det ikke sket på den måde før. Jo, det er det, og det er helt normalt. Og det er det, jeg vil sige, at det er bare det, der sker for de her aktivister, det er det, der sker hver dag for palæstinenser. Så der er ikke noget særligt der, men Israel måtte lave en damage control omkring det her. Fordi Altså, det var ikke engang selv kun Ben-Gvir, der lavede sådan noget. Miri Regev, som er transportministeren, hun lavede en meget lignende video også, hvor man ser de her bagbundet mennesker, der knaler til jorden. Så det er faktisk ikke Itamar Ben-Gvir, der er pointen her.
0: Nej, fordi hvad er det kritisable ved det, man ser her?
8: Jamen, det er selvfølgelig enormt voldeligt og ulovlig behandling. Selvfølgelig, men igen...
0: Men er det bare behandlingen af aktivisterne, eller hvad lægger det til, at Ben-Gvir, sikkerhedsministeren, han svinger med et israelsk flag og råber af den?
8: Jamen, han har sin skingre brand, det er da klart. Men når Benjamin Netanyahu siger, at det ikke er vores værdier, når udenrigsminister Gideon Saar siger, at det er ikke vores ansigt. Jo, det er det. De har bare et PR-problem lige nu, og problemet der stikker meget dybere. Det er jo det, der er pointen med den her aktivisme. Flotillerne er ikke for at præsentere sig selv og hvordan man bliver behandlet dårligt. Det er at vise, at det er palæstinenserne, der bliver behandlet dårligt. Det er det, der er fokus. Og det bliver de hver eneste dag.
0: Aktivisterne er ifølge de israelske myndigheder blevet løsladt for få timer siden. De er blevet sendt med et fly til Tyrkiet, inden de så i morgen skal transporteres tilbage til deres hjemlande. Der, de kommer fra mange forskellige lande, de aktivister. Hvad er seneste nye?
8: Ja, de kommer fra 44 lande, ja. Vist nok, og vi taler om 430 aktivister. Og en af dem er faktisk Tara Adler, som er dansk og jødisk. Også med i vores gruppe Jøder for Retfærdig Fred.
0: Ja, og du, det siger du, det er ikke noget, vi har kunne få bekræftet her i DR, at hun er med. Men det siger du,
8: okay,
0: ja, ja. Men vi kan jo lige høre et klip fra en video, som Tara her, altså en dansk kvinde, som er blandt aktivisterne, har sendt hjem fra båden for cirka 2 uger siden. Det er Amnesty International, der har lagt den op på Instagram.
9: Jeg hedder Tara. Jeg er socialarbejder, aktivist og medlem af gruppen Jøder for Retfærdig Fred. Jeg sejler lige nu som en del af Freedom Flotilla Coalition på vej mod Gaza, hvor vores mål er at bryde den ulovlige blokade, som Israel har skabt og opretholdt siden 2007.
0: Ja, du har været i kontakt med hende her flere gange i løbet af den seneste måned. Hvad fortalte hun dig sidst, I talte sammen?
8: Jamen, hun havde det okay, og altså, der er enormt mange udfordringer i sådan et projekt, og det bliver man måske nogle gange lidt irriteret over, at det trækker sig lidt. Altså, det kunne have taget måske 2 uger, men det tog jo over en måned. Og så det er altså nogle ting, vi har talt om og skrevet. Men i det store hele, så viste Tara, som alle de andre, hvad de ligesom går til, og at det bliver ikke nogen nem eller dejlig oplevelse. Det er aktivisme.
0: Nej, og det er jo ikke første gang, at aktivister på vej mod Gaza-striben bliver tilbageholdt af israelske myndigheder. Mange husker måske Enhedslistens folketingsmedlem, Victoria Velasquez, som sidste år også var med på sådan en flotilje og blev tilbageholdt. Altså, man skulle næsten, du taler selv om nærmest et mønster her. Havde I regnet med, at der skulle ske noget andet den her gang?
8: Altså, man prøver jo altid at udfordre den blokade, som er erklæret ulovlig, hvis du kigger på Røde Kors for eksempel. Det er en kollektiv afstraffelse, som i de seneste næsten 3 år, eller 2,5 år, er blevet eskaleret til noget andet, som sagde at være folkedrab af verdens førende eksperter. Ikke? Og man har forventet at kunne nå hele vejen, jamen jeg tror, at sandsynlighed for at kunne nå hele vejen, når Israel gør, som Israel gør, den er lille. Men aktivisme, det er til ikke fordi, der er en politisk vej. Det er fordi, der ikke er en politisk vej. Vi hørte Lars Løkke Rasmussens bekymring. Altså, der kom en udtalelse på det seneste her, at de er dybt bekymrede. Men spørgsmålet er, hvad der bliver gjort. Altså, Israel kan godt leve med den der bekymring fra allieret.
0: Og, du henviser til, det er, at Lars Løkke Rasmussen, han også har meldt sig i koret af kritikere af den her håndtering af aktivisterne, den måde, de bliver behandlet på, den video, som Ben-Gvir. Men er det i virkeligheden noget af det bedste, der kunne ske for jer, at sådan en video bliver lagt op, hvor sikkerhedsministeren opfører sig, som han gør, hvor man ser aktivisterne blive behandlet på den her måde, at så går det internationalt, og så får I den opmærksomhed, I havde håbet på?
8: Altså, man kan sige, Itamar Ben-Gvir kan nok ikke lade være. Det er hans natur at gøre det der. Men der er noget i det, at han dokumenterer en faktisk Israels forbrydelser. Det skal man give ham. Men samtidig, så skal vi ligesom fortsætte med i vores fokus, så det ikke bliver ham, der er fokus. Fordi det er ikke bare ham,
0: der står for det her. Men er det i virkeligheden formålet med en aktion som den her? Er det nærmest formålet med en aktion som den her, at man skal kunne vise sådan nogle videoer af, hvordan aktivister bliver behandlet?
8: Nej, formålet med den her aktion er at bringe nødhjælp til Gaza. Det er selvsagt, at Israel blokerer for det, fordi det er helt pointen. Det har den gjort i næsten 2 årtier nu, og gør den meget mere ekstremt nu. Gaza har været erklæret ubeboelig af FN allerede på 2020, og efter den her såkaldte våbenhvile, jamen det sagde Hans Henrik Fafner her, at der er ikke nogen våbenhvile rigtigt. Og humanitær situation er katastrofal. Hvis du læser Medicine Sans Frontières i dag, så siger de, at Israel udvider sin gule linje til, nu er det 58% af Gaza. Det er en forfærdelig situation. Så det prøver vi som aktivister og dem, der er på flotillen, at drage opmærksomhed på, og det bærer om, at det er, vi holder fokus på det, som de peger på, og det vil vi blive ved med at pege på. Det er ikke bare PR-stand, som kyniske kritikere viser.
10: Men du siger, Jonas Hanoufir, at formålet er at bringe nødhjælp til Gaza, men de andre gange, hvor de her flotillier sejlede igennem, så er de jo blevet stoppet hver eneste gang.
8: Ja.
10: Men regnede ikke med, at det vil ske igen?
8: Måske, men altså, lad os sige, at 10 både nåede frem til Gaza med nødhjælp. Det vil jo heller ikke løse Gazas humanitære katastrofe.
10: Nej. Men er formålet ikke også at blive taget, så at sige? Er formålet også at vise, at der er den her blokade i form af, at man sejler ned, og man så bliver taget tilbageholdt?
8: Nej, men altså, det er som at spørge, jamen, forventer vi ikke, at Israel vil bryde international lov ved at kidnappe aktivister over 1000 kilometer fra Gaza? Jamen, hvorfor forventer vi det? Hvorfor er det bare okay? Og hvorfor er det bare en bekymring omkring det? Det er det, der er pointen. Jamen, altså, hvis man bare skal lade Israel køre det, som Israel gerne vil have, så skal man ikke gøre noget som helst. Så ser vi, hvad der sker med palæstinenserne, men vi ser det.
0: Ja, nu skulle Tara Adler og de øvrige aktivister være på vej hjem. Vil du sige, at I har fået det ud af aktionen, som I håbede på?
8: Nej, fordi blokaden af Gaza er jo ikke ophævet. Folkedrabet er jo heller ikke stoppet. Så det er en fortsat kamp, og altså, man kan ikke bare give op, fordi ting har ikke ændret sig endnu. Det tager lang tid.
0: Jonathan Ofir, tak for at komme ind til os.
8: Selv tak.
0: Dansk israeler, aktivist og medlem af organisationen Jøder for en retfærdig fred.
10: Og Søren, vi skal lige kort forbi en lille nyhedsopdatering, fordi vi talte jo om Nets tidligere her, ja, i programmet. Nets har været nede i dag, altså betalingsudbyderen. Der er flere, der oplever, at det har været vanskeligt at betale med sit kort. Og så sagde vi jo, at det så ud til at være løst. Det kommer også fra Nets tidligere i dag. Der er så nogen, der her en lille time siden har oplevet nogle vanskeligheder. Nets, de skriver selv, at omkring kl. 16.57, så har der altså været problemer, forstyrrelser igen. Spørgsmålet er så bare, siger de nu, om det var et lille efterskæl. De siger selv, Nets, at hvis din betaling bliver afvist nede i butikken, lad være med at bakke ud, prøv lige at gøre det igen. Det kan være, at systemet lige skal rebalanceres. Så er det i hvert fald lige sagt tydeligt. Der var så lige en lille lyd her. Jeg skal lige se, om jeg kan. Jeg prøver, Søren, jeg står simpelthen lige og fedter lige med nogle lydklip lige nu, som vi skal vente lidt med, eller som vi faktisk overhovedet ikke skal have spillet. Fordi det, jeg ville gøre, jeg ville gøre sådan her.
0: Ah.
10: Ja, der kom den.
0: Lidt musik.
10: Ja, lidt musik.
0: Vi skal til et mysterium, Niels Frederik, som du har forsøgt at opklare.
10: Ja, det var nemlig det, jeg. Nu blev det sådan lidt en hakkende optakt, men jeg har nemlig forsøgt at opklare. Måske et lille politisk mysterium i dag, som tager afsæt i et interview, som vi faktisk allerede har talt om her i P1 Orientering. Det er et interview, som vores kolleger på P1 Morgen de havde i morges med Christina Egelund, fungerende uddannelses- og forskningsminister fra Moderaterne. Og selve interviewet, det handlede jo så om, hvorvidt Moderaterne er villige til at bakke op om VLAK-regeringen, som Troels Lund Poulsen jo har foreslået. Og det er de skeptiske omkring. Det var Christina Egelund også. Hun savner svar på flere ting. Hun nævnte udlændingepolitikken, men så nævnte hun også det her.
11: Jeg synes også, vi savner svar på, hvad skal der ske med store bededag? Skal den genindføres? Det var der jo bred borgerlighed i en enighed om før valget. Jeg tror, det stod nummer et på den liste af forslag, som man ville gennemføre de første 100 dage, skulle en borgerlig regering blive dannet. Det var en genindførsel af store bededag. Skal den det? Det har vi ikke fået noget svar på, hvis den skal. Hvordan vil man så erstatte de plus 8.000 i arbejdsudbud, som det giver, og så skal det øvrigt også finansieres?
10: Det synes jeg var lidt spændende. Ja. Jeg vil sige, hun rammer faktisk en guldår.
0: Politisk guldår.
10: Ja, en politisk guldår og en nysgerrighed hos mig, fordi i tirsdags, og det har vi været inde på, der præsenterede Troels Lund Poulsen den her politiske ramme for en VLAK-regering. 4 sider. Han lagde dem foran Lars Løkke og sagde, det er, hvad vi kan tilbyde dig, hvis du altså bliver støtteparti for det. Men hvis man kigger på den ramme, og det har jeg gjort, og det har andre journalister gjort, så står der ingenting om store bededag. Man kan slet ikke, hvis du søger på store bededag, der kommer ikke noget. Der står ikke, at den skal genindføres. Men det gjorde der så til gengæld i et andet opslag, som kom umiddelbart samtidig. For et par dage siden, så lavede Liberal Alliances folketingsmedlem Steffen Frølund nemlig et opslag på X. Og det mindede sådan set meget om budskabet fra Troels Lund Poulsen. Han sagde, værsgo Lars Løkke, her er alle de punkter, hvor Liberal Alliance, Konservativ Venstre er villige til at komme der i møde. Og et af de punkter, det var et kompromis om ikke at genindføre store bededag. Og det synes jeg jo var lidt spændende. Og det blev jo også en nyhed, man kunne se Ekstrabladet, de fangede det og sagde, ligner det en kovending for Liberal Alliance og Konservative? Det er lidt svært at blive klog på nu, fordi Steffen Frølund fra Liberal Alliance, han har slettet sit opslag. Vi har et skærmbillede af det, men
0: internettet husker.
10: Internettet husker, og det, der så kommer nu, det er jo, at det er opsigtsvækkende, også fordi han skriver, at de er villige til at droppe ønsker om at genindføre store bededag, og det var jo et valgløfte fra partiet. Prøv at høre her.
12: Vi vil gerne give det løfte til danskerne, at hvis vi får magten efter valget, så bliver noget af det første, vi kommer til at gøre, det bliver at genindføre store bededag. For mig så handler det egentlig om at rette op på den urimelighed, som SVM-regeringen begik. Altså som en tyv om natten, uden nogen vidste, så var det noget af det første, de gjorde, det var at fjerne store bededag, og der mener jeg egentlig...
0: Ja, Liberal Alliance er jo ikke det eneste borgerlige parti, som ville have stor bededag tilbage som helligdag. Det har de konservative også været ude at sige, som set som i februar, lagde de et Facebook-opslag med formanden Mona Juul ud på de sociale medier. Lad os få stor bededag tilbage. Vi kan sagtens finde finansiering til at genindføre det.
10: Jamen det er det. Og derfor kunne man jo forvente, eller i hvert fald det kunne jo være muligt, at det stod som en del af det forståelsespapir, som de så præsenterede. Men der stod ikke noget om store bededag. Den ene ordfører siger, at den skal ikke genindføres alligevel. Han sletter sit opslag, og jeg gør jo så det, som man gør. Jeg spørger politikerne selv. Jeg spurgte Liberal Alliances finansordfører, Ole Birk Olsen. Jeg spørger, står I stadig fast på, at bededagen skal tilbage? Han svarede over sms, jeg forhandler ikke i pressen. Jeg fik heller ikke noget svar hos selve pressetjenesten. Det var bare nej tak. Så spurgte Konservatives finansordfører, Rune Christensen, ny på tinge. Han henviste til partiets pressetjeneste. De skriver til mig, vi springer over. Ellers tak. Pointen er sådan, mysteriet fortsætter. Jeg er lige nu ikke sikker på, jeg er ikke blevet klogere på, om Liberal Alliance og Konservative står fast på deres valgkampsløfte om at genindføre stor bededag.
0: Kan man ikke sige, at du er blevet klogere på én ting her, Niels Frederik?
10: Ja, hvad er det?
0: Jeg tror på en ting, det er, at store bededag er til forhandling.
10: Ja, det er rigtigt. Den er tydeligvis i høj grad til forhandling. Sådan er det med politik. Det er jo ikke for følsomme sjæle, Søren.
0: Nej, det er ikke en branche for følsomme sjæle. Det fik Jakob Ellemann Jensen blandt andet at føle, da han tilbage i 2019 blev formand for Venstre. I en ny erindringsbog, Udvalgte Kolbøtter, fortæller han blandt andet om, hvordan spillet om magten, en rå tone i debatten og et enormt arbejdspres endte med, at han gik ned med stress og til sidst helt ud af politik. Noget han også fortalte om, da han var på besøg i P1 Morgen i morges.
3: Jeg blev syg af politik. De her ambitioner på forskellige områder er en del af det. det miljø, man lever i som politiker, er et andet. Altså politikers tilgang til en anden, pressens tilgang til politikere, befolkningens syn på politikere, som ikke altid er sådan helt vidunderligt, skal jeg hilse at sige. Og det med, at man arbejder i et miljø, hvor uforudsigeligheden og fjendtligheden er massiv. Det havde en virkning på mig, som ikke var god, og som jeg også skriver i bogen. Min mor sagde, da jeg gik ind i politik, hun var bekymret for det, fordi hun mente, jeg var for følsom til politik. Det fik hun ret i. Men min konklusion igennem de her 280 sider i bogen er jo også, det betyder ikke nødvendigvis, at det er mig, der er noget galt med. Det kunne jo være politik.
0: Jakob Ellemann Jensens bog får mange roser i aviserne i dag for at levere ærlige ord om hans egen nederlagsfortælling. Og de roser, de kommer også fra dig, Jakob Nielsen. God eftermiddag.
13: Ja, god eftermiddag.
0: Chefredaktør på Altinget, du giver Jakob Ellemanns bog 5 stjerner, eller 5 A'er, som det hedder på Altinget.
13: Nemlig.
0: I din anmeldelse, du siger, at det er en bog, man slår sig på, en bog, der gør ondt. Hvordan det?
13: Det er fordi, at det er en meget hudløs bog. Den slags politikerbiografier er jo tit ret selvhævdende og handler tit mest om alle politikernes store sejre og om, hvordan andre er skyld i deres få nederlag. Men her er en bog, hvor der er en politiker, der virkelig indgående fortæller om den tvivl, der har naget ham, om den pligtfølelse, der har plaget ham, og om de fejl, han selv har begået. Og det gør bogen meget læsværdig, og gør også, at den periode er hård at læse. Altså, der er en scene langt hen i bogen, hvor Jakob Ellemann, efter at hans far, Uffe Ellemann Jensen, er død, og han stadigvæk er plaget af, hvor hårdt det hele er, altså simpelthen tager ud på Ordrup Kirkegård, hvor hans far ligger for at vende situationen med ham. Og det synes jeg, det er jo næsten som en scene taget ud af en film.
0: Og ja, du kalder det nærmest en græsk tragedie.
13: Ja, i den forstand, at det er en mand, altså Jakob Ellemann, som forsøger at møde sin skæbne. Det er en mand, hvis skæbne det er at udfylde den politiske ambition, som hans far har haft, som hans farfar har haft. Jeg tror sågar, hans oldefar var politiker, men som gennem mange smertelige nederlag finder ud af, at først da han opgiver den ambition og forlader politik, finder han ligesom ind til sig selv og bliver sat fri.
0: Der er særlig en scene, som gør indtryk. Den udspiller sig på Kristian Jensens kontor. Kristian Jensen var på det tidspunkt finansminister for Venstre, og Jakob Ellemann Jensen havde på det tidspunkt ikke ambitioner om at gå efter formandsposten i Venstre efter Lars Løkke Rasmussen. Men det, der så skete på det her møde, overbeviste ham om noget andet. Prøv lige at fortælle, hvorfor den her scene er værd at fremhæve.
13: Ja, det er sådan en scene, som jeg synes ikke så meget handler om Jakob Ellemanns indre kamp med sig selv. Det er mere en af de scener, der beskriver, hvor brutal politik kan opleves af dem, der er i det. Fordi det, der sker, det er jo, at snakken falder på,

0: om i P1 Morgen i morges, Jakob Ellemann Jensen, altså den her trussel fra Kristian Jensens, nu var det vist en tidligere rådgiver, som var med, den overbeviser ham om, at Venstre skal være noget andet end det, at han selv vil gå efter formandsposten.
1: Det står meget klart for mig, det her med, at jamen, når man kommer med sådan en trussel til en, der rækker hånden frem, og som siger, prøv at høre, lad os lige finde ud af, hvordan vi gør det her på den ordentlige måde, og hvordan vi arbejder videre. Der fik jeg nok sådan en advarsel om, jamen, hvis det er den her vej, vi går, så er det ikke ordentligheden, der er i højsædet, eller det kunne jeg ikke lide med.
0: Ja, du siger, det fortæller noget om brutaliteten i dansk politik og i Venstre, men det fortæller vel også noget om Jakob Ellemann Jensen her, at det skulle også handle om ordentlighed, det her.
2: Ja, det gør det, fordi at først må man jo sige, at vi har jo kun Jakob Ellemanns version af historien, men vi...
0: Ja. Der forsvandt for Nej, du er med igen, Jakob. Bare fortsæt.
2: Er jeg stadig på?
0: Ja, det er
2: eller?
0: Du. Ja, det er du.
2: Okay. Jeg er med igen. Okay, det er godt. Hvad hedder det? Den siger jo kun noget om, hvordan Jakob Ellemann oplevede situationen, men ikke om, hvordan de andre i lokalet måske opfattede det. Og hvad hedder det? Og så er det jo også sådan med politik, at uanset om man kan lide det eller ej, så kræver politik også jo en vis portion brutalitet. Altså en vis portion af, at man nogle gange sætter sig et mål og virkelig sætter alt ind på at nå det. Og det gennemsyrer lidt bogen, ikke så meget måske lige i denne her scene, men i andre scener, at Jakob Ellemann gik fra start ind i formandsopgaven med en ambition om lidt at gøre alle tilfredse. Altså bare et eksempel. Han vælger jo for eksempel at tage Inger Støjberg som sin næstformand, selvom de to repræsenterer meget, meget forskellige visioner om Venstre. Men han tænker, så er der lidt til den ene side og lidt til den anden side. Og der kan man jo godt forestille sig, at der var andre politikere, som måske ville sige, nu har jeg magten, nu er det mig, der er formand, så nu sætter jeg kursen sammen med en næstformand, der tror på det samme som mig. Og der tror jeg, at noget af det, som også står tilbage fra bogen, og som gør, at Jakob Ellemann måske aldrig blev den, altså gik hele vejen i politik, det var, at han manglede det der dræberinstinkt, som nogle af de andre politikere har, der hedder, at når først jeg får muligheden, så tager jeg.
0: Jeg er bange for, at forbindelsen røg igen. Jeg håber, den vender tilbage, fordi vi kan lige vende tilbage til det, Jakob Ellemann, han skriver om i bogen. Han kalder sig selv et meget ideologisk menneske. Og da Inger Støjberg, hun er så næstformand i den første periode, han sidder som formand, men hun bliver jo dømt ved en rigsretssag og ender med at forlade Venstre. Og da Inger Støjberg så er væk, forsøger han, eller der opgiver han at få samlet fløjene i partiet, og i stedet forsøger han at dreje Venstre i en mere rentonet liberal retning.
1: Det var jo det, der var baggrunden for mig som formand, Inger som næstformand. Det var at forsøge at favne begge fløje i det her parti, og sige, det kan vi godt, det vil vi godt. Og det havde vi jo en fælles ambition om. Inger og jeg gik jo ind i det her samarbejde med sådan set de bedste intentioner, begge to. Det kunne så ikke holde, og det bristede undervejs. Og når nu det var bristet, og når nu partiet var gået i stykker, jamen så lad os da tone ren flag, hejse den blå fane og stå ved, at vi er liberale. For hvis der er én ting, verden har brug for i dag, er det mere frisind og mere liberalisme.
0: Ja, Jakob Nielsen, der gør han jo så det, som du siger, andre formænd måske vil gøre. Han går ind og tager det, der så er tilbage af Venstre, og siger, nu skal vi være mere liberale, sådan i måske samme ånd, som hans far, Uffe Ellemann Jensen, besad, ja. Ikke sandt? Hvordan går det så med det projekt?
2: Ja, men gjorde han virkelig det? Det ved jeg ikke, om han virkelig gjorde. Altså, det er muligt, at han gjorde det på nogen måder, men jeg synes jo faktisk aldrig rigtigt, at Jakob Ellemann satte sig sådan alvorligt i spidsen for Venstre på den måde, at man oplevede, i hvert fald udefra, at han satte sin position ind på at få det på sin egen måde. Det tror jeg på en eller anden måde, for hurtigt han blev fanget i alle de ildebrænde, han synes han skulle slukke, og alle de kompromiser, han skulle indgå. Og til sidst, det tror jeg, han skriver i bogen, til sidst var der ikke mere i tanken. Altså, der havde han ikke mere tilbage at give af.
0: Efter at han så går med til at danne SVM-regeringen, så går Jakob Ellemann ned med stress i 2023. Da han vender tilbage efter 6 måneders sygemelding, så står det snart klar for ham, at noget er forandret i Venstre. Opbakningen til ham er væk. Det finder han blandt andet ud af på et møde i Venstres forretningsudvalg, hvor nærmest ingen tør se ham i øjnene.
1: Vi talte videre om CO2-afgift.

0: bagefter, vi talte videre om nogle af de her ting, og jeg kunne konstatere undervejs, at hvor jeg plejede sådan at kunne se rundt i lokalet og finde ud af, okay, hvem er med mig, hvordan er folks blik, holder de blikket, det gjorde de ikke. De stirrede ned i bordet med meget få undtagelser. Og den der følelse af, at man som leder ikke kan få nogen fornemmelse af, hvor er mine lystige svende henne, den var ikke så rar.
1: Ja. Kort tid efter, der beslutter Jakob Ellemann så for at trække sig. Det er her, han taber magten, kan man sige, Jakob Nielsen. Men hvad er det for en politisk kamp om Venstre, som taber her?
2: Ja, altså det, Jakob Ellemann, tror jeg, det er jo også det, han meget gør red for i bogen. Han tror på det der gammeldags liberale Venstre, men han tror jo også på Venstre som det brede folkeparti, der ligesom i hans fars tid både skal kunne rumme landbrugsvenstre og byvenstre. Og det er jo det, han prøver at genskabe, og måske er det også på den måde lidt en tragedie i bogen, eller i hvert fald en beskrivelse af et Venstre, som ikke findes mere. Måske er bogen sådan en slags gravskrift for ideen om et bredt folkeparti, fordi at Venstre er for længst splittet ud i et nationalkonservativt Venstre i form af Inger Støjbergs parti, i et mere socialliberalt Venstre i form af Lars Løkkes parti, og i øvrigt også sådan et mere rendyrket økonomisk liberalt parti, i nogen forstand i hvert fald i form af Liberale Alliance. Så den der idé om det helt brede folkeparti var måske i virkeligheden allerede død, da Jakob Ellemann overtog partiet, og han må i hvert fald sande, synes jeg, at det ikke lykkedes for ham. Og han konstaterer jo så også i bogen, at hans efterfølgere, Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, da de skal lave en reklamekampagne for Venstre senere, der vælger de at sige, at Venstre er et parti, der opnår borgerlige resultater. Altså ikke liberale resultater, men borgerlige resultater. Og det ser Jakob Ellemann jo også som et tegn på, at det gamle Venstre, det findes ikke mere. Mm.
1: Jakob Nielsen, mange tak.
2: Tak fordi jeg måtte.
1: For at dele dine tanker her om Jakob Ellemann Jensens nye bog, udvalgte Kolbøtter, som den hedder, som netop er udkommet. Jakob Nielsen er chefredaktør på Altinget.
3: Mød værterne på P8.
4: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
3: Mød værterne på P8.
4: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
3: Live i DR-lød.
4: Bum. Videre.
5: Ja. Lyt til P8, men lyt også til P1. Det gjorde du i hvert fald de her to timer P1-orientering, som var sat sammen af Jan Falkentoft. I studiet var vi Søren Carlsen, Niels Frederik Rikkers. Nu.
6: Hvorfor bliver man i et dårligt parforhold alt for længe? Ja, den psykologiske mekanisme, der svarer på det, kaldes kognitiv dissonans. Det er, når vores tanker og handlinger ikke passer sammen. Og påstanden er, jo mere man investerer i det, desto sværere bliver det at indrømme, man tog fejl. Den oprindelige forskning på området fulgte en religiøs sekt, der forudsagde dommedag. Men da dommedag alligevel ikke kom, skrev forskerne, at medlemmerne af sekten blev endnu mere stålsatte i troen. Problemet er bare, at det ikke passer. Og det fandt psykologiprofessor Svend Brinkmann først ud af for nylig. Sekten blev faktisk opløst, så forskerne bag det hele vildledte os. Og det er langt fra det eneste studie i psykologiens verden, der viser sig at være ukorrekt. Så Svend Brinkmann lægger lige om lidt vores tillid til hele den psykologiske videnskab på briksen. Det er i Brinkmanns briks efter en radioavis.
7: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådets møde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
8: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
7: Marco Rubio deltager i dag i den formelle del af mødet, men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
8: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer, og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
7: De første fire private jægere må nu skyde ulve med problematisk adfærd i området ved Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at de har fået 18 ansøgninger og altså givet de første fire jægere tilladelse. De må nu regulere ulve, der kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Derudover skal man som menneske være fuldt synlig, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Ulven skal kunne se, at der er et menneske, så man kan for eksempel ikke sidde oppe i et jagttårn og skyde efter den. For den skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for, siger han. USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen, det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog endnu uklart, om det er de samme soldater, der altså skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
9: Det her er P1.
10: Det var altså en dramatisk baggrund. I 1954 forudsagde den amerikanske kultleder Dorothy Martin, at verden ville blive ramt af en apokalypse. Hendes tilhængere troede, de ville blive reddet af flyvende tallerkener, som man kaldte dem dengang. Festinger og hans kolleger infiltrerede sig den her gruppe. De var forklædt, de var undercover, for at studere, hvad der så skete, når profetien, som de regnede med, ville ske, ikke gik i opfyldelse. Og i bogen, der står der jo så, at der skete noget meget overraskende. I stedet for at opgive troen, skulle gruppen have styrket troen, begyndt at missionere endnu mere. Og det blev så fortolket som et klassisk eksempel på den her kognitive dissonans. Men i Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan vores besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag, der kommer vi til at lave en hel del selvransagelse. Ikke sådan en personlig selvransagelse, men på psykologiens vegne. Og det gør vi, fordi psykologien, der jo har givet os en masse værdifulde indsigter i vores psyke, adfærd og mentale liv, er i en slags krise. Det er en lidt ubeskrevet krise for de fleste, der ikke færdes på universiteterne, som jeg gør. Men i dag, så vil jeg invitere jer med ind i en verden, hvor der viser sig at være svært. Det er svært at finde ud af, hvad der er sandt og falsk, og måske endda løgn. Jeg løftede lidt af sløret for nylig i en tidligere udgave af Brinkmanns Brix. Det viser sig nemlig, at det studie, der først beskrev det, man kalder kognitiv dissonans, var lavet på et helt forkert grundlag. Kognitiv dissonans, det er, når vores tanker og handlinger ikke passer sammen. Hvorfor man for eksempel bliver i et dårligt parforhold alt for længe, eller bliver stadig og polariseret med hensyn til sine politiske holdninger, fordi jo mere man investerer i det, desto sværere bliver det at indrømme, at man tog fejl. Den oprindelige forskning på det her område, og det er som sagt bare et eksempel, og der er mange andre ligesom det, men det fulgte en religiøs sekt, der forudsagde dommedag, og da dommedag så alligevel ikke kom, så skrev forskerne, at medlemmerne af sekten blev endnu mere stålsatte i deres tro. Problemet er bare, at det faktisk ikke passer. Sekten blev opløst, så forskerne bag det hele har på sin vis vildledt os, og faktisk har studiet været bredt anerkendt i årtier, og været brugt til at forklare alt muligt, men altså på falsk grundlag. Men det vilde er, at det langt fra er det eneste studie fra psykologiens verden, der viser sig at være problematisk, måske ligefrem ukorrekt, eller som det i hvert fald ikke er lykkedes at gentage i senere forskning, altså replikere. Og derfor taler man nu om replikationskrisen. Så i dag så lægger vi på sin vis hele vores tillid til den psykologiske videnskab på Brixen. På trods af, at jeg lige har fortalt om, hvordan psykologisk forskning står i en krise, så vil jeg jo så nu med glæde byde kollegialt og hjerteligt velkommen til en form for medskyldig, kan man næsten sige på baggrund af alt det her, nemlig Thor Grünbaum. Velkommen til, Thor.
9: Mange tak skal du have.
10: Godt at høre, du er på linjen. Du er professor og studieleder ved, på Københavns Universitet, og grunden til, at jeg siger det med linjen, det er, fordi du lige nu sidder i USA på Johns Hopkins Universitetet. Det foregår tværs over Atlanterhavet fra Baltimore, det her. Og jeg lover, selvom det lyder lidt nørdet det hele, så er det jo faktisk noget, der har stor betydning for os alle sammen i et samfund, der er så præget af psykologisk viden, der går ind i alt muligt, fra børneopdragelse til ledelse og selvfølgelig psykologisk behandling og alt muligt. Hvor meget af det, vi lægger til grund, er egentlig troværdigt? Nå, Thor, hvad gør du egentlig selv for at sikre dig, at noget, du hører, som lyder meget interessant, så også er rigtigt i virkeligheden? Det er jo sådan et rigtigt filosofspørgsmål. Hvordan kan vi sikre os, at vi har korrekte overbevisninger?
9: Altså, hvis man kan forestille sig, at det fra meget lidt overraskende, som for eksempel, det gør ondt, hvis man bliver slået, eller æg knækker, hvis man sætter sig på dem, eller hvis nogen kommer med sådan et resultat, så er jeg ikke skeptisk til super, super overraskende. Så er der grund til at være skeptisk, hvis det er meget, meget overraskende. Det vil jeg mene.
10: Men hvis psykologer kommer og siger noget, der er helt ud af trit med vores erfaringsverden, ja, så ligger der lidt i det, du siger, jeg er jo fuldstændig enig, så har vi virkelig grund til at være skeptiske, fordi det er jo den erfaringsverden, psykologien jo først og fremmest studerer. Altså, så hvor meget kan vi egentlig overraskes? Og derfor er det også lidt svært at lave psykologisk videnskab, fordi kan man egentlig ret meget andet end bare bekræfte det, vi ved i forvejen. Jeg kan huske, da vi startede med Brinkmanns Brix for mange år siden efterhånden, der var sloganet for programmet lidt en leg med sådan en joke, der er i psykologien, som siger, at psykologi er videnskaben om det, alle mennesker godt ved i forvejen, men sagt på en måde, ingen mennesker forstår. Og der vil vi så gerne sige noget, som ingen mennesker vidste i forvejen, sagt på en måde, alle mennesker forstår. Men det er faktisk svært i psykologien, fordi meget af det ved vi godt, sådan set, ikke?
9: Jo.
10: En del af det problem, vi skal tale om nu, som så kaldes replikationskrisen, det handler jo faktisk om, at de studier, som vi har svært ved at genskabe i dag, de er sådan set udgivet i respektable videnskabelige tidsskrifter. De er blevet underkastet fagfællebedømmelse, og de har også ofte måske været overraskende. Og så er de blevet klassikere, mange af dem, og de står i vores grundbøger. Og så er der bare mange af dem, som vi må sige i dag, har været lidt kolosser på lerfødder, for at bruge sådan en metafor der. Så som en overgang til at tale om det, Thor Grünbaum, hvad fik dig egentlig til at se nærmere på det her fænomen, som så er blevet kaldt replikationskrisen?
9: Jamen, det synes jeg også er et rigtig godt spørgsmål. Det skal jo ligesom der tages med i betragtning. Jeg er jo ikke uddannet i psykologi, så min hvad kan man sige, tilgang til det her er som videnskabsfilosof. Og som videnskabsfilosof, så er man interesseret i, hvad er det for måder, man begrunder sine modeller om verden på videnskabeligt. Hvad er det for måder, forskellige modeller om verden kan forklare de fænomener, vi observerer osv. Så det kan være nogle af de spørgsmål, som man som videnskabsfilosof er interesseret i. Og der rejser replikationskrisen en række helt generelle spørgsmål, som har, mener jeg, ligesom mere generel betydning. Så en kunne for eksempel være noget i retning af, at omfattende replikationsproblemer har samfundsmæssige implikationer, fordi det kan give generelt mere lav tillid til forskning. Så det forhold, at replikationsproblemer i psykologi blev så bredt ligesom formidlet og publiceret i mere generelle nyhedsmedier, har jo givet skubbet til en mere generel mistro til hvad kan man sige, forskning, videnskabelig forskning. Det er jo et, hvad kan man sige, synes jeg, et interessant problem af flere forskellige grunde. Så en grund er jo, at vi har brug for at kunne stole på forskning uden selv at kunne tjekke den efter. Så det er, hvad kan man sige, et helt fundamentalt demokratisk grundpille i vores samfund, at vi har videnskabelige institutioner, som undersøger ting, som man ikke lige er i stand til at inspicere med det blotte øje. Vandmiljø er jo meget godt problemkompleks lige for tiden, ikke? Så vi har forskere, der undersøger udvaskning af det ene og det andet ned i grundvandsniveauet, og hvad vil det betyde for grundvandet om 10, 20, 30, 40, 60 år osv., ikke? Og hvad har vi brug for af regulering for at stoppe det. Det er jo forskningen, der leverer viden om det. Det kan jeg ikke selv gøre på nogen måde, og jeg har brug for bare at kunne stole på, hvad det er, forskerne her siger. Og det gør jeg jo blandt andet via de forskellige måder, vi drøftede først. Så i det omfang, at at replikationskrise kan skubbe til en mistillid til forskning, så kan det også være demokratisk. Det kan være et demokratisk problem. Så det er et interessant problemkompleks, vil jeg mene.
10: Ja. Har du nogle yndlingseksempler, det kan næsten kaldes måske yndlingsaversioner, altså på forskning, der viser sig ikke at kunne replikeres? Altså hvor vi ligesom har taget for givet, måske i årtier, det her, det ved vi i hvert fald, fordi det har psykologisk forskning vist. Og når man så på et tidspunkt begynder at, kan vi lave studierne igen med det samme resultat, så nej, det kan vi ikke. Upsi.
9: Ja, men altså der er nogle, der er nogle forskellige nogen, ikke? Der er dem, hvor det er, at det er interessant og sjovt, fordi at studiet til at begynde med var så overraskende, så det er en skæg ting at snakke om.
10: Ja.
9: Og så der var for eksempel Daryl Bens berømte studie, hvor det var hvor han kunne vise, at man har en fornemmelse af fremtiden. Så han viste angiveligt, at hvis det var, at man blev bedt om at vælge et af to billeder, uden at have set billederne nu, så du har ligesom to tomme rammer, og du skal vælge den ene eller den anden, så kunne han vise, at folk havde en tendens til at vælge den ramme, hvor der senere ville blive vist et pornografisk billede.
10: det er også det, lyder, som om det er for godt til at være sandt. Altså.
9: Ja, det er jo en interessant effekt. Ja. Hvad kan man sige? Så det blev ekstremt diskuteret, det studie, fordi at det synes at stride mod basale fysiske principper, som ting, der sker i fremtiden, burde ikke have effekt for, hvad der sker lige nu. Og vi er ikke i stand til at sanse fremtidige begivenheder. Det blev selvfølgelig, det fik en masse presse. Så vidt jeg husker, så Bem, han kom i Stephen Colbert Show og på NBC Morning News og alt sådan noget. Så det er et interessant eksempel, fordi at det er et af hovedeksemplerne på det med, at det er dårlig forsknings praksis at fiske efter resultater. Så det er sådan set ikke fordi, at Daryl Ben, han fuskede.
10: Nej.
9: Han lavede sin forsøg, men det er altid sådan, at når man har en stor datamængde, og går i gang med at kigge efter sammenhængen mellem faktorer i den datamængde, så kan man være heldig at finde en sammenhæng.
10: Ja.
9: Så det var det, han gjorde. Så det er ofte det, man kalder data phishing eller p-hacking. Så man simpelthen går i gang med at kigge efter der, hvor der er en sammenhæng, som er statistisk signifikant, og finder man en, så spinder man en historie på det.
10: Mm.
9: Så det er mange, der mener, at David Bems studie var et godt udtryk for. Og det betyder, at hvis man gentager studiet senere hen, så vil man finde ud af, at den effekt formentlig bare var en falsk positiv, så vil det altså ikke kunne repliceres.
10: Nej.
9: Så hvad kan man sige, David Bens studie har været instrumentel i hele den her bølge med at sørge for, at man har kontrol over, hvad det er for typer af hypoteser og analyser, man laver.
10: Ja.
9: Så det har været instrumentelt i hele den bølge af forskningspraksis omkring det, man kalder præregistrering, som går ud på, at forskere de skal registrere deres hypoteser, og hvordan de agter at analysere deres data, før det er, at de udfører studiet. Fordi at hvis man gør det, så skulle man angiveligt ikke kunne få de samme heldige, så at sige, resultater, som det David Ben fik. Så det er et meget godt eksempel, og det er interessant, fordi at det har haft Altså det var en interessant effekt til at begynde med, provokerende, overraskende, for god til at tro på, og som sidenhen havde implikationer for et helt forskningsfelt.
10: Ja. Og det, der er to ting mindst, som er værd at hæfte sig ved, synes jeg, i det, du siger. Det ene er, at det var sådan set ikke, fordi han forsøgte at snyde. Det kan godt være, at der var lidt af det her datafiskeri i det, men der er jo ingen, der har anklaget ham for at have fabrikeret data eller sådan noget, vel? Altså, han fandt bare en sammenhæng, som så var ret spektakulær, og den gik han ud med, og han kom i tv-shows og alt muligt. Men der er ingen, der mener, han har forsøgt sådan at vildlede nogen. Så det, vi snakker om i den her samtale, det er ikke snyd. Altså, det er, hvor folk vitterligt tror, er i god tro, og mener, at de har et resultat. Og det andet, jeg lige vil hæfte mig ved, det er så, nu er det et spektakulært eksempel, du nævner her, men du siger også, at det blev ligesom til en hel bølge, fordi man gav sig jo til at prøve, og især sådan i socialpsykologien, som du har været inde på, men også i kognitionspsykologien, at genskabe nogle af de her klassiske studier uden held. Så det er altså ikke bare sådan enkelte fisk i et stort hav rundt omkring. Det har vist sig at være altså meget store, nu kan jeg ikke lide, det kan være, du kan nogle procentsatser, men altså meget store procentdele simpelthen af den forskning, der er blevet lavet i tidens løb, som ikke har kunne genskabes.
9: Ja, jamen det kan være, vi kan komme tilbage til lige om lidt, det med, hvad kan man sige, andelen af forskning, der ikke repliceres, men jeg tænkte, det kunne være meget sjovt lige at nævne et par andre,
10: helt sikkert.
9: Eksempler her. Så et andet rigtig godt eksempel, så det er inden for en tradition af socialpsykologien, som studerer det, man kalder priming, hvor det er, at hvis der du bliver givet et billede eller noget information, så i gang sætter det så at sige en tankerække, som kan have nogle forskellige effekter. Det vil sige, at man så at sige, man priming går ud på, at man bliver givet noget information, som så at sige bringer nogle repræsentationer eller nogle tanker frem, og det så har nogle effekter på ens handling. Så et klassisk studie blev lavet af en socialpsykolog fra Yale, der hedder John Barge. Og i det studie, der bad han forsøgspersoner om at spille et slags ordspil, hvor det var, at de skulle sætte, jeg husker det som om, de skulle sætte fire ord sammen til en sætning. I en gruppe, der var forsøgspersonerne, de var givet, hvad kan man sige, ord som bingo og Florida og cruise ship og så videre, der så at sige skulle prime repræsentationen af at være gammel. Så hvad kan man sige, pensionistrepræsentationen skulle det prime. En anden gruppe var bare blevet givet neutrale ord. Og så bagefter så timede han dem, forsøgspersonerne troede, at forsøget gik ud på at spille det her ordspil. Men det, de i virkeligheden gik ud på, det var at se, hvor lang tid tager det for forsøgspersonerne, når det er fra, når det er, de går ud af forsøgslokalet, og så deres lille gåtur hen til elevatoren. Så den timede han. Og så viste det sig, at folk, der var blevet givet ordene som bingo og Florida og cruise ship, de gik langsommere. Så når man er blevet, så at sige, primet med pensionist-stereotypen, sætter det sig i hele ens system, og man går langsommere. Man begynder at handle som en pensionist. Det er da også overraskende. Og der er blevet lavet andre sjove studier, som for eksempel, hvis man primer på lignende måder med for eksempel en professor-stereotyp, så bliver ens performance i Trivial Pursuit bedre. og så videre. Så der er en helt tradition af studier, som simpelthen bare kun altså har til, hvor kan man sige, at formålet er at lave så overraskende effekter af den her art som overhovedet muligt. De her studier, de er også faldet et efter et i replikationsforsøg, det har givet en generel mistillid til hele det her priming domæne. Så hvad kan man sige? Så det tænker jeg også er et godt eksempel, både på det her med, at når en effekt er virkelig overraskende, for eksempel, du bliver bedre til at spille Trivial Pursuit, hvis du kommer til at tænke på professorer, det er da overraskende. når sådan nogle effekter er meget overraskende, så vær en lille smule skeptisk. Men derudover så har det haft som effekt, at et helt forskningsdomæne er blevet draget i tvivl. Det synes jeg, det snarere end at kigge på enkeltstudierne, så er det mere det der med, at nogle domæner ikke længere er domæner, hvor man skal have tillid til den forskning, der kommer ud. Og så bare for at nævne et sidste eksempel, ikke-bevidst perception eller ikke-bevidst læring er et andet tilsvarende domæne. Så hvis man forestiller sig, at jeg viser et billede meget, meget hurtigt for dig, eller jeg viser et billede med meget, meget lav kontrast, eller jeg viser et billede, hvor der meget, meget hurtigt bagefter kommer et andet billede ovenpå, så kan vi have typer af situationer, hvor det er, at forsøgspersoner de siger, jeg så ikke det første billede.
11: Ja.
9: Men det kan alligevel, har man tænkt, kan man vise, at det første billede kan have effekter på senere adfærd.
11: For eksempel at købe Coca-Cola i pausen i biografen, hvis man har fået sådan et subliminal billede af Coca-Cola.
9: Ja,
11: sådan noget.
9: Ja. Det er det klassiske gamle eksempel. Ja. Og det er det andet eksempel på en forskningsdomæne, hvor at tidligere effekter, en efter en, har vist sig ikke at holde stik.
11: Ja.
9: Hvor man nu er et sted, hvor det er, at man tænker, at man skal lige tjekke og tænke en ekstra gang, inden det er, at man overhovedet accepterer noget som helst resultat, der har med ikke-bevidst perception at gøre.
11: Ja, og de her eksempler er jo rigtig sjove, altså hver for sig, men nogle af dem er også sådan, det ved jeg ikke, om jeg kan tillade mig at sige, men altså sådan lidt uskyldige. Altså det med, om man kan forudse, hvilken ramme, der kommer et pornografisk billede i, jamen altså, herregud, det er sådan et kuriosum, næsten uanset hvilken vej det vender, ikke? Altså hvorfor i verden forsker nogen i det. Men så er der jo også dele af den psykologiske forskning, som virkelig har brugsværdi, altså som kommer ud og virker i samfundet. Det kan være inden for den pædagogiske psykologi, man forsker i læringsstile eller mindsets betydning for, hvordan det går en og sådan noget. Hvor nogle af de her, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi det er jo ikke, fordi jeg vil lægge hele forskningsområdet ned, men eksempelvis det der læringsstils pædagogik, som hviler på en bestemt psykologisk opfattelse af, hvordan vi lærer, har også vist sig utrolig svært at replicere eller replikere. Så altså, det er også alvorlige ting, vi snakker om her, ikke?
9: Jo, men helt bestemt. Jeg tror, der er dog flere forskellige ting, man skal holde for øje her. For det første vil jeg sige, at det der med at kunne sanse fremtiden, så der er jo dem studier, om man kunne så at sige, sanse, om der fremtidigt vil komme et pornografisk billede eller ej, har jo enorme implikationer, hvis han har ret.
11: Ja.
9: Så hele vores moderne fysik vil jo formentlig være falsk, hvis det er, at han har ret.
11: det er selvfølgelig rigtigt, ja.
9: Så det mener jeg, der er relativt betydningsfuldt. Så ofte så har de her typer effekter, hvad kan man sige, hvis de er rigtige, har implikationer, som går ud over lige det eksperimentelle setup, jeg mener.
11: Ja.
9: Men derudover, så synes jeg også, man skal holde en anden ting for øje i det, du siger her, og det er, at mange af replikationsstudierne, når man tænker på replikationskrise, har jo primært haft at gøre med eksperimentelle replikationer.
11: Ja.
9: Men så jeg tror, at det med læringsstile, du siger, er måske mere det, man kalder observationel forskning. Så det er traditionelt i, hvad kan man sige, når man tænker på metoder inden for design af forskning og sondre mellem eksperimentelle design, som har at gøre med, at man har et type af setup, hvor det er, at man så at sige, ændrer en faktor, mens man prøver at holde andre faktorer konstante, for at se, om den faktor har en effekt på det, man er interesseret i at måle på. Så det er ligesom basalt set det eksperimentelle setup, mens at det observationelle setup er et, hvor det er, at man har en sky af faktorer, man måler på. Og så bagefter kigger man på sit data og forsøger at se, om der er noget, der er mere betydningsfuldt sammenhængende med andre ting. Og der kan det være rigtig svært på baggrund af det at lave ligesom kausale årsagssammenhængsdomme.
11: Ja.
9: Jeg tænker, det er en interessant ting at have for øje, fordi at når det kommer til pædagogisk forskning, vil det næsten altid være observationelt. Mm. Og det rejser en helt lang række andre typer af problemstillinger, og også sine egne replikationsproblemstillinger. Så vil det være muligt i et andet datasæt, for eksempel, at finde den samme sammenhæng? Eller kan det være, at denne her sammenhæng måske bare er, det kan godt være, at den er signifikant, men er den det ved bare et tilfælde og den slags ting?
11: Ja, præcis.
9: Og der er det rigtigt. Det er en interessant samtale der, i hvilket omfang, at ideen om læringsstile virkelig er noget, der har effekt. Ja. Men det er nok en ting, hvor det er, den er svær. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan man skulle lave kontrolleret forsøg med individuelle læringsstile.
11: Og der er nemlig flere ting i spil her, og måske skulle jeg bare lige runde det, jeg indledte med, fordi det er jo sådan set ikke umiddelbart en del af det, vi taler om nu som replikationskrisen, hvor det er eksperimentelle studier, der er svære at genskabe. Altså det her eksempel med kognitiv dissonans, bare lige for lytterne, så vi ikke lader dem hænge der. Hvorfor begyndte Svend Mund at tale om det? Men altså det var det her berømte studie fra 56, hvor Leon Festinger udgav en bog, der hed When Prophecy Fails, altså når profetien slår fejl. Det blev hurtigt en klassiker, et meget kendt studie fra psykologien, og så nu 70 år senere, det var det, jeg omtalte i en tidligere udsendelse, der tyder nye arkivfund på, at historien bag studiet slet ikke var, som forskerne oprindeligt havde beskrevet den. Det var altså en dramatisk baggrund. I 1954 forudsagde den amerikanske kultleder Dorothy Martin, at verden ville blive ramt af en apokalypse. Hendes tilhængere troede, de ville blive reddet af flyvende tallerkener, som man kaldte dem dengang. Festinger og hans kolleger infiltrerede sig den her gruppe. De var forklædt, de var undercover for at studere, hvad der så skete, når profetien, som de regnede med, ville ske, ikke gik i opfyldelse. Og i bogen, der står der jo så, at der skete noget meget overraskende. I stedet for at opgive troen, skulle gruppen have styrket troen, begyndt at missionere endnu mere. Og det blev så fortolket som et klassisk eksempel på den her kognitive dissonans. Men grund til, at jeg siger alt det her, det er, at en ny artikel, der hedder Debunking When Prophecy Fails, hvor forfatteren hedder Thomas Kelly, den viser et helt andet billede, hvor arkivmateriale faktisk afslører, at gruppen missionerede allerede før profetien slog fejl, og den blev hurtigt opløst bagefter. Altså det modsatte af, hvad man ellers har lært. Og dokumenterne peger også på alle mulige andre alvorlige etiske problemer, manipulation med begivenheder, fabrikerede budskaber og alt muligt, jeg ikke skal trætte dig eller lytterne med. Men nu har jeg det bare med her som et eksempel på en meget berømt socialpsykologisk fortælling, kan vi måske så kalde det, der viser sig at være sensationel, men som måske også er fejlagtig. Og i samme stil, der kan man så nævne, det tror jeg, at mange af lytterne kender, Stanley Milgrams berømte forsøg med lydighed, hvor folk troede, at de gav en person stød. Mange ville angiveligt give et dødeligt stød. Det var det jo ikke i virkeligheden. Selvfølgelig, det var en skuespiller, der lød som om vedkommende fik stød. Philip Zimbardos berømte fængselseksperiment, hvor studerende skulle spille roller som fanger og fangevogter, og det kørte helt af sporet. Og også i de tilfælde viser senere analyser og information, der kommer frem, at det nok ikke helt var sådan, som det er blevet beskrevet, at folk faktisk godt vidste, at de var med i eksperimenter hos Milgram, og de var blevet instrueret hos Zimbardo, osv. Så hvis jeg nu spørger dig som videnskabsfilosof, altså hvordan vurderer du egentlig den psykologiske videnskab i lyset af det? Dels den her replikationskrise angående de eksperimentelle studier, og så dels den her opbygning af viden ud fra observationsstudier, som faktisk er blevet fejludlagt. Altså, nu brugte jeg i starten billedet med en koloss på lærfødder. Er det ikke en rimelig konklusion fra et videnskabsfilosofisk perspektiv?
9: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke, der er noget entydigt svar, desværre, der kan gives her. Det peger i alle mulige retninger. Så,
11: ja.
9: Så tag problemet omkring, hvad hedder det, kognitiv dissonans. Så hvis kognitiv dissonans er den, så at sige, en generel teori om, at når man ligesom har et misforhold mellem, hvad kan man sige, overbevisninger, eller man har et misforhold mellem, hvad kan man sige, hvad man tror og hvad man gør, eller hvad man gør og hvad man tror, så er der en eller anden form for følelse af ubehag ved det, og så gør man noget for at komme af med den ubehag. Det er jo sådan en, det er jo sådan en helt generel teori.
8: Ja.
9: Så er det et yderligere og meget spændende spørgsmål, hvordan den teori forholder sig til konkrete forudsigelser, man kan gøre, og om hvordan det er, at man vil kunne teste de forudsigelser i konkrete studier. Så den måde, man ofte gør det på, uden at være nogen ekspert inden for det her socialpsykologiske domæne, så vil det jo ofte være ved, at man forsøger at sætte forsøgspersoner i typer af situationer, hvor det er, at de laver en eller anden handling, som er ekstremt kedelig, eller mildt smertefuld, eller bliver ved og ved og ved og ved og ved. Og så sammenligner man det med nogen, som, hvor det er, at de måske ikke er i den type situation, og så tester man, i hvilket omfang de vurderer, at det er vigtigt, det de laver. Og så vil forsøgspersoner for eksempel sige, at hvis de er sat i en type af situation, hvor det er, at de virkelig bare skal blive ved og ved og ved, så vil de sige, at det er sgu nok ret vigtigt, det jeg laver, for ellers vil jeg jo ikke bare blive ved og ved og ved og ved. Og den slags ting, ikke? Så det er sådan nogle typer af eksperimentelle situationer, hvor det er, at man på baggrund af den generelle teori laver en mere konkret forudsigelse om, hvordan vil folk opføre sig i den her type situation, og så tester man det i en eksperimentel situation.
8: Ja.
9: Okay, så det vigtige spørgsmål er her, for mig at se, det er, hvordan, altså selv hvis det er, at man får, selv hvis den konkrete forudsigelse er falsk, så det viser sig, at forsøgspersonerne ikke opfører sig sådan i den konkrete situation. Så det er jo ikke det samme som, at den generelle teori er falsk.
8: Nej.
9: Og vi kan også have typer af situationer, hvor der er, den generelle teori er falsk, men forudsigelsen er sådan set sand nok.
8: Ja.
9: Altså det hele er en lille smule, altså tænk på, hvad kan man sige, klassiske eksempler fra videnskabsfilosofien er som regel, hvad kan man sige, fra kosmologien. Tag Copernicus for eksempel. Copernicus har en, hvad vi antager, er en sand teori om, at solen er i centrum af vores solsystem, og planeterne cirkler rundt om solen. Men han havde en falsk yderligere antagelse, som var, at de der baner var perfekte cirkler.
8: Mm.
9: Lad os nu antage, at jeg har ret i det. Det kan være, at jeg tager fejl. Men lad os nu antage, at jeg har ret i det. Så ville han på baggrund af sin sande teori alligevel komme til at udlede nogle forudsigelser om, hvor det var, planeterne ville befinde sig, som er falske.
8: Ja.
9: Så selv som han forudsiger noget, der er falsk, vi kigger op på himlen, og så ser vi, hov, der er Mars sgu ikke, selvom Copernicus beregnede, den skulle være der. Så er hans teori, grundlæggende teori, jo stadig sand.
8: Ja. Det er også en god pointe. Altså, og det er også derfor, vi almindeligvis vil have, at der skal flere observationer, der skal flere forsøg, eksperimenter osv. til, for at vurdere en teoris gyldighed. Ikke? Så det er ikke sådan, at en falsifikation, som vi siger i videnskabsfilosofien, er nok til at afkræfte en teori. Men jeg kunne tænke mig bare lige at spørge dig til det her med, fordi et er solsystemet med solen og planeterne. Noget andet er den menneskelige psykologi. Altså, hvis solen var centrum for solsystemet på Copernicus' tid, så er den det også i dag, må vi regne med. Men det er jo ikke sikkert, det er det samme i psykologien. Altså, noget kan jo godt have været sandt i 1956 angående menneskelig adfærd, og så ikke længere være sandt i 2026, hvor mennesket måske har forandret sig. Fordi vi jo også er kulturelle væsener, og der har jeg i hvert fald set udlægninger af det her replikationsproblem og replikationskrisen, der siger, jamen, det er sådan set ikke et problem. Det er bare fordi, at mennesker forandrer sig, i modsætning til solsystemer, der forandrer sig noget langsommere, i hvert fald en menneskelig adfærd. Hvad siger du egentlig til den indvending?
9: Ja, altså jeg tror, man skal holde sig for øje, at der igen er meget forskellig psykologisk forskning. Så jeg tænker, at der skal nok være noget psykologisk forskning, som er foranderlig i den forstand. Lad os nu sige, at man er i gang med, altså for nu bare at sige et eller andet, jeg finder på, ikke? Men altså, hvis man nu forsker i noget, som har at gøre med, hvordan folk de reagerer på stemmeadfærd, Så vi er i gang med at forske i stemmeadfærd. Jamen der kan der sagtens komme en tid, hvor det er, at vi slet ikke stemmer på den måde, vi stemmer lige nu.
11: Ja.
9: Så er det jo trivielt, at hvad kan man sige.
11: Ja, altså meningsmålinger for eksempel forandrer sig jo fra gang til gang, ikke? Og det betyder jo ikke, at de er falske. Det betyder jo bare, at det de måler forandrer sig.
9: Ja.
11: Ja.
9: Så der er jo også ting, hvor det er, at vi altså det er måske ikke så åbenlyst, at det er så foranderligt. Så lad os sige, det forhold for eksempel, at det lader til, at mennesker har ligesom to måder at vurdere mængder på. Så hvis jeg viser dig, objekter, et antal af objekter mellem 0 og 7, så kan du ved et bare blik, så kan du se, der er 3, der er 4, og du kan ved et blik se, den der mængde over, den har flere end den der mængde derovre. Men hvis vi kommer over 7 stykker, så begynder du at skulle tælle. Og derovre er der 8, 9, 10, og der er der 11, 12, 13, osv. Så er det som om, at der er et andet system, man skal bruge.
11: Mm.
9: Så det forhold, det har jeg svært ved at se, skulle være noget, der har noget at gøre med kulturelle forandringer osv.
11: Ja.
9: Så vi kan selvfølgelig forestille os, at mennesket udvikler sig evolutionært over tusindvis af år, og at om 1000 år, så kan mennesker være i stand til at se 13 objekter i et blik. men det er ligesom det er et lidt andet problemkompleks, tænker jeg.
11: Det, ja. Jamen, det er en god pointe. Altså,
9: jeg tror, det har noget at gøre med også, hvad det er, man kigger på forskningsmæssigt.
11: Helt sikkert, det tror jeg, du har helt ret i. Bare lige for at runde den her When Prophecy Fails helt af. Nu ved jeg godt, vi har snakket meget om den, eller det har jeg i hvert fald. Så fik vi bare en skæg mail fra en lytter, da jeg fortalte om det første gang i et tidligere program. Og lytteren skriver, kære Brix, det var interessant at høre om debunking When Prophecy Fails i den seneste udsendelse. Som historiker kan jeg jo kun tilslutte mig den opfattelse, at en gengivelse af et begivenhedsforløb skal være korrekt. Man skal ikke undervurdere værdien af fladbundet empiri. Men på en sært omvendt måde kan man vel godt sige, at denne afkræftelse bekræfter, at kognitiv dissonans findes, blot ikke hos medlemmerne af dommedagskulten, men hos forskerne selv. De gik antageligt til undersøgelsen eller feltstudiet, om man vil, med en bestemt teori, og når virkeligheden ikke viste sig at svare til teorien, så ændrede de blot virkeligheden. Et voilà! Og det synes jeg var virkelig skægt at læse. Og det er bare lidt i forlængelse af, hvad du siger. Altså, et er, hvad teorien grundlæggende siger, og noget andet er, hvad man laver af undersøgelser for at be- eller afkræfte teorien. Altså, det kan sådan set eksistere lidt uafhængigt af hinanden.
9: Ja, jamen det er jeg helt enig i. Og på en måde så tænker jeg, at altså, en grund til, at kognitiv dissonans har kunne blive ved med at leve videre, selvom altså, der er også andre problemer i teorien med altså, mere eksperimentelle forsøg med at prøve at replicere den, det er fordi, at det på en måde ikke er så overraskende en teori. Altså ja. Jeg tænker, det der med, at folk de justerer deres opfattelser på den måde, som teorien siger, det er jo noget, vi helt klart genkender for vores liv med andre mennesker.
11: Jo.
9: Og ofre os selv. Så på en måde, så tænker jeg, at altså, på et eller andet plan, så er kognitiv dissonans som en beskrivelse af menneskelig adfærd, den er åbenlyst rigtig.
11: Ja, det er det. Den er for god til at være falsk.
9: Den er for god til at være falsk, ja.
11: Ja. Altså,
9: hvem vil benægte, at det er tilfældet, at man nogle gange hvis det er, at man har en opfattelse af et eller andet, og så begynder data lige så langsomt at tikke ind, at så begynder man bare at påstå, at ens opfattelse i virkeligheden var noget andet. Altså,
11: ja.
9: Det gør vi jo hele tiden.
11: Ja.
9: Altså, jeg er i hvert fald skyldig i det nogle gange. Først har været skråsikker på et eller andet, og så når folk lige så langsomt viser mig, at det var egentlig forkert, så begynder jeg at påstå, at min opfattelse i virkeligheden havde været en anden.
11: Ja. Det er nok netop en ret menneskelig, almen mekanisme, det der. Thor Grünbaum, der er en mulighed for et lille gearskifte her undervejs i programmet, hvor du kan få spørgeretten, om jeg så må sige, hvis der er noget, du vil bringe til bordet og spørge mig om, eller bringe frem i samtalen.
9: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så har det virkelig været det, der har bekymret mig allermest ved Jeg har spurgt min hustru, om hvad ville være et godt spørgsmål. Jeg har spurgt kolleger. Jeg har spurgt internettet, om hvad ville være et godt spørgsmål.
8: Okay.
9: Jeg synes rent faktisk ikke, der er noget sted, hvor der er, at jeg får et rigtig godt svar på, hvad et godt spørgsmål til dig vil være.
11: Så du vil spørge mig, hvad er egentlig et godt spørgsmål til dig?
9: Jamen, jeg tror rent faktisk i virkeligheden, at jeg er endt med noget i retning af, at jeg gerne vil spørge dig om, hvad du egentlig tænkte ville være et godt spørgsmål fra mig.
11: Vi har engang haft, eller det var flere gange, Bobby Zakaria med, en professor i psykologi fra Aarhus Universitet, og jeg snakkede engang med Bobby, og han sagde, at det er nemt at være psykoterapeut, fordi man kan altid bare kigge klienten i øjnene og spørge, hvad håber du inderst inden, at jeg vil spørge dig om lige nu? Når man ikke ved, hvad man skal spørge om eller sige i situationen. Det er lidt det samme trick, du laver her.
9: Ja. Skal så det også tage at jeg begge mine forældre har været psykologer, så
11: okay.
9: Jeg kender strategien grundlæggende fra min opvækst af.
11: Det giver mening så. Nej, men jeg kunne egentlig tænke mig, fordi det, jeg selv beskæftiger mig mest med, når jeg ikke lige laver radio, men sidder og har mit dayjob, som amerikanerne siger, som forsker, så arbejder jeg jo mest med kvalitative undersøgelsesmetoder. Altså, det er samtalen, så kalder vi det typiske forskningsinterview, eller observationsstudier, det kan være deltagende observation i forskellige felter. Og det var den her Festinger med profetien, der slog fejl, og jo også baseret på, kan man sige, det, hvor de er ude blandt mennesker i naturlige settings. Der kunne jeg godt tænke mig, ja, det var så noget, du skulle spørge mig om, men at vi måske kunne drøfte, hvordan den her kvalitative forskningstradition, hvor vi bruger vores sådan set almindelige evner til at stille spørgsmål, til at jakkesage, til at fortolke, til at observere, i hvilken grad den kan spille sammen med de her mere eksperimentelle undersøgelser, hvor vi forsøger at måle på en effekt, hvor der er to grupper af mennesker, der udsættes for noget måske forskelligt. Så kalder vi den ene en eksperimental gruppe, og så den anden for en kontrolgruppe, og alle andre faktorer er konstante osv. Altså fordi replikationskrisen jo primært, og det har du også selv været inde på, har ramt den kvantitative forskningstradition, den eksperimentelle psykologi. Og der sidder jeg jo som en forsker, der primært arbejder kvalitativt selv, og klapper lidt i mine små hænder. Så det kunne du spørge mig om. Er det her den store chance for kvalitativ forskning, fordi den tager for givet, at den menneskelige psykologi på en eller anden måde skal forstås i sin kontekst. Så selvfølgelig kan man ikke bare replicere alt muligt, når det foregår i andre kontekster. På en måde er det jo egentlig selvfølgeligt. Det er old news for i hvert fald nogle psykologer. Ja, nu har jeg sådan lidt svaret på det spørgsmål, jeg håber, du vil stille.
9: Så lad mig kvalificere spørgsmålet.
11: Ja, ja. Det er meget sjovt samtale, det her faktisk.
9: Ja, men okay. Ja. Så lad os sige, at jeg laver dybdegående interviews med, 10 borgere i Herning, som tilhører en eller anden gruppe. Lad os sige kontanthjælpmodtagere, for at finde ud af, hvordan er livet på kontanthjælp. Jeg er helt sikker på, at i mit kvalitative design, at jeg i sidste ende ikke er interesseret i bare at sige ting om de 10 borgere. Mm. I sidste ende er jeg interesseret i at sige noget om livet på kontanthjælp, eller om hvad det vil sige at være en udsat borger i Danmark, eller i den vestlige verden, eller hvad det kan være. Jeg er ikke interesseret i at sige noget om de 10 individer som sådan. Fordi det er ligesom en anden type business at være interesseret i at skrive en biografi om de 10 individer. Så hvordan laver man det? Så hvordan begrunder man den generalisering fra de 10 individer til en større gruppe? Borgere i Danmark, kontanthjælpsmodtagere i Danmark, udsatte borgere i den vestlige verden, eller hvad det kan være.
11: Ja.
9: Det spring der. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan man kvalitativt, i kvalitativ forskning, begrunder det.
11: Ja, det er jo super godt spørgsmål, og altså peger jo på, at alle forskningstilgange har både fordele og ulemper, styrker og svagheder, og Det, som i hvert fald umiddelbart ligner en svaghed ved den kvalitative forskning, det er det her generaliseringsproblem, ikke? Altså, det er der jo forskellige tilgange til. Der er nogen, der forsøger at håndtere det ved caseudvælgelse, altså lidt imitere de her statistiske metoder og sige, jamen hvis vi udvælger vores respondenter, vores deltagere repræsentativt, så har vi faktisk mulighed for at generalisere. Andre vil svare, at nej, men det er nok lidt noget andet, vi vil. Altså, vi vil ikke sige noget om, hvordan det er for alle kontanthjælpsmodtagere. Vi vil sige noget om, hvilke typer af erfaringer kontanthjælpsmodtagere kan have, og hvor mange der så har dem. Jamen, det kan være, at vi skal spørge vores kolleger, der er gode til at lave surveys, spørgeskemaer fra kvantitative traditioner, om at hjælpe os med det. Men det, vi er gode til, det er at få beskrevet fænomener, uden nødvendigvis at sige ret meget om de her fænomeners hyppighed. Så det er jo sådan en anden tilgang til det, hvor man ligesom siger, at der er en videnskabelig arbejdsdeling der, ikke? Altså, lidt ligesom i alle mulige andre typer af videnskab. Ja. Altså, vi har inden for anatomi, der har vi jo medicinske forskere, der prøver at kortlægge legemet. Altså, hvilke organer findes der, og legemsdele osv. Men altså alt det kvantitative om, hvor hurtigt et hjerte slår i gennemsnit eller sådan noget, jamen det kan vi jo ikke sige ud fra kvalitative undersøgelser af få hjerter. Men vi kan sige noget om, hvad hjertets funktion er. Og så må vi have andre forskere til at hjælpe os med nogle andre spørgsmål. Så det, jeg ved ikke, om det svarer på...
9: Det giver et vist svar, ja. Jeg vil aldrig betvivle vigtigheden af kvalitativ forskning. Det mener jeg er meget vigtigt, og har mange givende funktions, hvad kan man sige, måder. Så, men jeg kan man sige, så det er bare for at sige, at hvad kan man sige, at der hvor det er, jeg tænker, at et type af replikationsproblem hurtigt kan opstå, ja, i den kvalitative forskning. Det er der, hvor det er, at man tænker, at der kan være problemer med generaliseringen.
11: Ja.
9: Men sådan set også bare fra, hvad kan man sige, nu siger man bare, tager et individ. Man snakker med et individ. Man har jo brug for, at det datapunkt, man fik i den samtale med det individ, er et, der på en måde generaliserer til hele individet.
11: Mm.
9: Så det ikke bare var en eller anden mærkelig ting, personen sagde torsdag eftermiddag, den 7. januar, men at det på en måde er kendetegnende ved personens liv.
11: Mm.
9: Så hvad kan man sige, så der er jo der skal være en slags test, retest på lydighed, hvor det er, at man tænker, at hvis det var, at jeg spurgte personen om det her igen om 14 dage, så ville jeg få nogenlunde samme svar. Eller personen kunne bringe nogenlunde det samme på banen en gang til.
11: Ja, lidt afhængig af, hvad man spørger om jo. Fordi hvis man nu spørger til personens barndom, ja, så må vi regne med, at personen har haft den samme barndom, altså en uge efter, at man spurgte om det første gang, ikke? Det siger sig selv. Men der er jo andre ting, man kan spørge om, hvor personen kan være blevet klogere i mellemtiden. Jeg stemte egentlig på det parti, men så viste det sig, at de gik i regering med dem, og så i dag vil jeg godt nok ikke have stemt på dem.
9: Ja.
11: Og derfor svarer man anderledes anden gang, man bliver spurgt. Så, og der er jo mange kvalitative forskere, der vil sige, jamen, det er primært det sidste, der vi laver. Altså, vi undersøger netop fænomener, der udfolder sig i tid, der udfolder sig i en kontekst. Så derfor er vi slet ikke overrasket over, at det her replikationsproblem findes. Nej. Det er ligesom hele udgangspunktet for os. Ja.
9: Vil man ikke stadig, altså undskyld mig, men vil man ikke stadig være interesseret i at sige noget om interessante måder, hvor det er, tingene kan udvikle sig på? Snarere end den konkrete ud... Altså, men altså, det er vel ikke den, så at sige, konkrete biografi, som sådan, der er det vigtige, men så at sige, det man kan løfte ud af den.
11: Ja, det er jo selvfølgelig lidt svært at udtale sig på hele forskningsfeltets vegne her, men de fleste
9: mener,
11: vil
9: det er jo ikke, ja. Man er jo ikke interesseret i at skrive personens roman, vel? Så det er vel, hvad kan man sige, at besvare et forskningsmæssigt spørgsmål stadigvæk, tænker jeg.
11: Ja. Der er jo selvfølgelig nogen, der vil sige, at man kan jo godt lave et case-studie. Man kan jo godt for eksempel undersøge, hvordan er det egentlig at være Donald Trump? Det vil der mange, der godt kunne tænke os at få et virkelig indgående billede af. Øh, og, Og det, altså, hvis man nu havde adgang til Trump, kunne følge ham, kunne tale med ham, kunne tale med alle mulige.
9: Jo. Det forstår jeg godt kan være, hvad kan man sige, vigtigt i politisk videnskab, så at sige, ikke? Men for at kunne være psykologisk interessant, er det vel, fordi at det giver os nogle idéer om, hvad er variabiliteten, eller hvad er og så videre i menneskets psykologi. Altså, det skal vel ind i en eller anden form for, altså, men det er jo ikke så meget bare, altså, Trump, tænker
11: jeg. Jamen, det er, altså, jeg vil jo nok give dig ret. Jeg synes, at det mest spændende ville være, hvis en analyse af Trump kunne sige noget om homo sapiens i det hele taget, og ikke kun Donald Trump som et enkelt medlem af arten. Men der er virkelig uenighed om

0: meget videnskabsdiskuterende program, vi har lavet her, og jeg har måske været lidt hård ved psykologien, slået ned på den her replikationsproblematik. Hvordan ser du egentlig fremtiden for den psykologiske videnskab? Har vi taget det her til os, det her problem? Har vi håndteret det fornuftigt, eller hvordan ser du det?
1: Ja, men altså det synes jeg på mange måder, altså fordi at, hvad kan man sige, så mange af de her problemer har i den eksperimentelle psykologi i hvert fald jo haft som virkning, at man har lagt en række metodepraksiser om. Så de steder, hvor det er, at man mener, at det er vigtigt, der lægger man nu vægt på præregistrering af hypoteser og af analyser. Man lægger vægt på, at analyserne kan, når først data er tækket ind, at analyserne kan reproduceres. Man lægger vægt på, at alt data og alle programmer, man bruger til at analysere data, bliver lagt ud, så det er tilgængeligt for alle andre. Man bruger meget sådan nogle forskellige typer af protokoller for, hvordan man skal gøre data og analyser tilgængelige for andre mennesker. Så der er sådan en stor open science bølge, og som unge forskere især er fortalere for. Sådan lidt ældre forskere synes gerne, at det er en besværlig bureaukratisering af videnskaben. Så jeg mener virkelig, at der er sket en lang række ting, som gør, at datasjusk og datafiskning osv. er blevet sværere, og som gør, at de enkelte resultater er som måske mere troværdige. Og så vil jeg mene, at det har jo haft den effekt af de eksperimentale psykologien, at man virkelig, det har skabt mange interessante metodiske refleksioner de sidste 10 år på alle mulige forskellige måder, som gør, jeg mener, metodemæssigt, at eksperimentalpsykologien er noget meget, meget langt på måder, hvor det er, at lad os sige, observationel kvantitativ personlighedspsykologi eller sociologi ikke er, og på måder, hvor det er, at jeg mener også, at den mere kvalitative psykologi måske begyndte at halte lidt efter. Fordi der har simpelthen været så meget kritisk selvransagelse i det eksperimentelle domæne. Og der er så mange forskellige stemmer til stede nu i metodediskussionerne. Og metodediskussionerne er en del af den helt naturlige forskningsmiljøpraksis nu. Så det mener jeg rent faktisk har, det har virkelig forandret forskningen de sidste 10 år, måske en lille smule mere, 10 år, ja.
0: Så hvis jeg bare skal konkludere kort på det, du fortæller her, jamen så er det sådan set, at alt det her med replikationskrisen, det er ikke et bevis på, at videnskaben er i stykker. Det er svært imod et bevis på, at videnskaben virker, at det faktisk fører til selvkorrektioner, og man tager det alvorligt, og man forandrer praksis, blandt andet med præregistrering og de andre ting, du har fortalt om fremover. Så det er jo godt at slutte med sådan en opløftende konklusion på det. Og så har vi mulighed for at komme med nogle anbefalinger, og jeg vil gerne lægge for at simpelthen anbefale, at man prøver at søge studiet frem næste gang, man læser en nyhed om et eller andet, eller hører en politiker påstå noget, der er baseret på forskning. Folk siger jo hele tiden det her med, at forskning viser at, nogle gange endda al forskning viser at. Så gå til kilden, prøv at tjekke op på, er det virkelig sandt? Kan det tolkes på flere måder? Er det en troværdig kilde? Hvis man slet ikke kan forstå studiet, det er jo garanteret på engelsk, det kan være det i fagsprog, så spørg dem, der fremlægger det, om de faktisk har styr på, hvad de siger. Altså det må vi kunne kræve af hinanden i en demokratisk offentlighed. Vi skal ikke alle sammen være eksperter i forskning eller forskere i det hele taget, men vi skal kunne blive bedre til at tjekke op på de kilder og referencer, vi hiver ind i en debat, for eksempel den politiske samtale. Så det er min anbefaling. Har du noget med, Thor?
1: Ja, altså... Så jeg har nogle forskellige anbefalinger, hvis jeg må give nogle forskellige anbefalinger. Så jeg har først to gode boganbefalinger til folk, der er interesseret i det her. Og så har jeg en sidste anbefaling, som kan gøre sommerlivet en lille smule, forårslivet og sommerlivet en lille smule nemmere for folk.
0: Fedt.
1: Så først så boganbefalinger. Så der er en virkelig fin bog om replikationsproblemer af en britisk psykolog, der hedder Stuart Ritchie, der hedder Science Fiction.
0: Mm.

0: som skitserer alle, hvad kan man sige, de mest kendte. Den diskuterer og alle de mest kendte replikationssager, der har været. Både for dem, der har mere at gøre med forskningsfusk, til dem, der har mere at gøre med, hvad kan man sige, at man har haft en praksis, hvor det er, at man ender med simpelthen bare at få sådan nogle falske positiver. Selvom at man gjorde det i god tro. Så den kan jeg anbefale, Stuart Ritchie, ja. Science Fiction. En anden bog, jeg kan anbefale, det er en bog af en amerikansk videnskabsfilosof, der hedder McIntyre, som har skrevet en bog om, hvad der kan ske, når befolkningsgrupper bliver for evidensresistente. Så den hedder How to Talk to a Science Denier.
1: Det er meget relevant.
0: Ja. Så det er jo, hvad kan man sige, flipsiden af alt det her, det er, at vi skal ikke havne op et sted, hvor det er, at vi tænker, at alle bør lave deres egen forskning. Mm. Så det er et kæmpe demokratisk problem. Så den bog, den handler om, hvad det er for typer af samtaler, vi skal have gang i samfundet for at sørge for, at folk har den rette form for tillid til forskningen. Ja. To gode bøger.
1: Glimrende.
0: Ja. Så har jeg en sidste anbefaling for at sørge for, at folk ikke går ud i forårslivet alt for bitre. Så tænker jeg, at folk skal betale deres skat med glæde. jo mere glad man er for at betale sin skat, jo mindre bitter bliver man. Og jo flere penge man tjener, jo mere glad burde man være, fordi at bitterheden den lurer lige om hjørnet. Så det er min anbefaling til de allerrigeste i vores samfund. Det er, at de betaler deres skat med glæde, så de undgår at være så bedre.
1: Ja, jamen det er da også en glimrende forårsanbefaling. Tak for den. Og tak til dig, Thor Grünbaum, for at være med og fortælle os om videnskabelighed og psykologi og replikationskrisen og meget andet spændende. Tusind tak.
0: Jo. Selv tak, det har været en fornøjelse.
1: I lige måde, og have et fortsat godt forskningsophold i Baltimore. Tak til vores lyttere, tak til dig, Christoffer Heide Højer, for kompetent mødeledelse. Vi håber, at vi alle sammen mødes igen i radioen i næste uge. Man kan høre gamle episoder af Brinkmanns Brix inde på DR Lyd, så vi høres ved. Tak for det.
2: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
3: I DR Lyd. Vi gror sammen. Godmorgen og velkommen her på P1, hvor vi jo er nået frem til fredag den 22. maj. Om lidt så er der jo 3 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige på den anden side af 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
4: Det giver nu dybe panderynker, at Net igen i går gik ned og stort set stoppede alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort, og det er som sagt ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroen. Og det er overraskende, at Net har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
5: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
4: Ja, for selvom Nets er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Og ifølge Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv, viser episoden, hvor skrøbelig vores betalingsfundament faktisk er.
6: Når vi står på et relativt spinkelt betalingsfundament, nemlig én aktør, så er der altså en større risiko. Derfor bør vi jo se på som samfund, om vi har behov for, at der er flere, der kan gå ind og tage over, hvis det er, vi har et nedbrud. Aktuelt ser man i EU på digitale centralbankpenge. Det kunne jo være, at man også i Danmark skulle se på, om det kunne være en løsning. Men der kunne også være andre muligheder.
4: Ifølge Nets skyldes gårsdagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, oplyser de til DR. Lolland Kommune skal på skrump, helt bogstaveligt. For hvis man kan få 100 svært overvægtige lolliger til at tabe sig, så vil det både lette presset på sundhedsvæsenet og forhåbentlig få flere af dem i arbejde. Det er i hvert fald tanken bag et forsøg, hvor deltagerne får både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i 2 år. Det forklarer Trine Wiege, der er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
7: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
4: Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og så den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. En af deltagerne er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
8: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
4: Over halvdelen af alle voksne danskere er overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. I Lolland Kommune gælder det hver fjerde. Nu må de første private skyde ulve, der har problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet 4 tilladelser, og yderligere 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer tæt på jord, de selv ejer eller forpagter, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
9: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
4: Jægerne må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. For ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
9: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
4: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder kun den næste måned, altså frem til 22. juni. Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til en reception, stor middag og møde med den svenske konge på det skånske slot Sofiero lige uden for byen. En af dem, der ikke var der, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
10: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
4: Marco Rubio deltager dog senere i dag i den formelle del af mødet. Vi lægger skyet ud i dag, men op ad dagen så skulle det blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
11: Godmorgen, så blev det fredag sidste dag i ugen, også sidste dag for Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og nu vil han have svar. Vil Moderaterne stykke en VLAG-regering eller ej for midterprojektet? Ja, det er dødt, siger han.
12: Det er i eftermiddag, at Løkke og Lund skal se hinanden i øjnene, og vi forsøger her til morgen at finde ud af, hvad Moderaternes plan er. Og så skal vi se nærmere på, hvordan det kan være, at mange danskere i går endte med at stå i den her situation.
13: Første gang er i morges ved bageren, hvor vi lige skal have en croissant og en kaffe, og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist.
11: Ja, Nets betalingssystem var nede i 5 timer i går. Det er andet større nedbrud, Nets har haft på 2 år, så spørgsmålet, der jo melder sig nu, er, hvad det her så siger om Nets sårbarhed. Er man opgaven voksen? Det spørger vi en professor om. Senere på morgenen skal vi også tale med Nets selv om, hvordan det her kunne ske igen.
12: Ja, og så skal vi google lidt, for Google har varslet en ændring i sin søgemaskine.
14: This new search box puts our most powerful AI tools right at your fingertips.
12: Ja, fremover så skal kunstig intelligens sætte et endnu større præg. Vi taler med en AI-ekspert her klokken cirka 20 minutter over 6 om, hvad Google helt konkret ændrer, og hvad det betyder for den måde, vi alle sammen skaffer information på fremover.
15: Ja, det er lidt af det, vi har på menuen. Selvfølgelig meget mere end det. Så hæng på frem mod klokken 9, hvor vi her i studiet er Anne-Kristine Hermann og Pernille Rødbæk.
12: Og vi starter med en afgørelse, der natten til i går gav en vigtig sejr til en række østater i Oceanien. Og det skete i FN's generalforsamling, da FN anerkendte andre landes ansvar for de klimaforandringer, som i fremtiden kan få de her lavt liggende øer til helt at forsvinde i det stigende Stillehav. Signe Bjerre Andersen, du er klimapolitisk rådgiver i Globalt Fokus. Velkommen til.
16: Ja, godmorgen.
12: For jer er det her en vigtig sejr. Hvorfor det?
16: Det er en rigtig stor sejr for os, både som civilsamfund, men også på vegne af i virkeligheden befolkningen over hele verden. Fordi denne her resolution, der blev vedtaget i forgårs, den slår fast med syvtommersøm, at stater har et juridisk ansvar for at bremse klimaforandringerne og overfor hinandens befolkninger og overfor andre lande. Men også, at nu har 141 lande i FN sagt, jamen det ansvar, det vedkender de sig faktisk, og nu skal det omsættes til politik.
12: Hvad er det, der er på spil for de østater, der er truet af simpelthen at styrte i havet?
16: Jamen, der er netop det på spil, som du siger, at det er bogstaveligt talt deres eksistens, det handler om, fordi der er en reel risiko for, at en ø som for eksempel Vanuatu, som er dem, der har stået bag det her forslag i FN, at de ikke længere vil være, at den ø ikke længere vil være beboelig for jamen, den næste generation. Så den her resolution, som blev vedtaget i forgårs, den åbner op for nogle nye fremtidsmuligheder for dem. Det vil sige nogle muligheder faktisk for at stille andre lande til ansvar for deres handlinger og sikre, at andre lande gør alt, hvad der står i deres magt for at bremse klimaforandringerne.
12: Ja, og det interessante er jo så, hvad det kommer til at betyde i praksis, for du siger, at nu har 141 lande så sagt, at de anerkender, at de også har et juridisk ansvar for klimaet og de her skadelige forandringer i de her østater. Men præcis hvem er det, der har ansvaret i den enkelte østat for deres problemer og deres stigende vandstand? Altså, har de også forpligtet sig til at gøre noget ved det her?
16: Det har de på et, kan man sige, principielt niveau, fordi de anerkender, at det som, altså den her resolution, den bygger på en udtalelse, der kom fra den internationale domstol sidste sommer, som skitserer principperne for, hvordan man placerer et klimaansvar. Den internationale domstol har ikke sagt noget om hvilke præcise eller hvilke individuelle stater, der har hvilket ansvar, men de har sagt, at man skal vurdere konkret ud fra de her principper, hvad ansvaret så er. Så man kan sige, når de her 141 lande, og nu i virkeligheden kan man også bare sige, jamen det er FN's generalforsamling, der nu har sagt, at nu skal vi tage de her principper ned og finde ud af, hvad de betyder i praksis, jamen så betyder det for eksempel, at et land som Danmark burde kigge på denne her rådgivende udtalelse fra den internationale domstol, og så vurdere helt konkret, jamen, hvad er vores ansvar så, og hvad kan vi gøre?
12: Ja, set fra din stol i Globalt Fokus, har Danmark så også et ansvar i juridisk forstand for, at de her østater er ved at styrte i havet?
16: Altså, man kan i hvert fald sige, at Danmark har et stort ansvar i klimakrisen, fordi vi er blandt de lande, der har udledt rigtig meget CO2 historisk, og CO2-udledninger kender ingen grænser, de spreder sig globalt, og de skader globalt, så vi har ikke kun et ansvar over for os, der selv bor her i Danmark, men et globalt ansvar. Og det er præcis den slags principper, som den internationale domstol har skitseret i sin rådgivende udtalelse, eller slået fast i sin rådgivende udtalelse, netop hvor meget har man bidraget til klimakrisen, hvor meget gør man nu, eller hvor meget undlader man at gøre lige nu for at stoppe klimakrisen. Men domstolen har sagt, også i sin udtalelse, at den har netop ikke taget stilling til individuelle landes ansvar. Og når den internationale domstol siger det, så er det klart, at jeg kan heller ikke sidde og tage stilling til Danmarks individuelle ansvar.
17: Men kan du sige noget om, hvad det kan komme til at betyde for, hvad Danmark skal gøre i forhold til for eksempel Vanuatu?
16: Ja, i forhold til Vanuatu, jamen at Danmark skal kigge på, hvordan man kan støtte op om de her principper om ansvar, for eksempel i FN's klimaforhandlinger. Når man mødes en gang om året i FN's klimaforhandlinger, der er det jo vigtigt, at man tager de her principper om retfærdighed med og sørger for at lave nogle aftaler, som følger op på dem og som understreger, at for eksempel sådan noget som det historiske ansvar for klimakrisen, at det også betyder noget i forhold til, hvor meget man så skal hjælpe, nu hvor klimakrisen er her.
17: Så er det i sidste ende et spørgsmål om penge og altså at understøtte klimaløsninger i Vanuatu for eksempel?
16: Ja, det er en af tingene, og det er noget af det, som domstolen faktisk også ret konkret har sagt i sin udtalelse, at velhavende lande, som for eksempel Danmark, har et ansvar for at hjælpe til og give midler til klimastøtte i udviklingslande og blandt andet klimaramte lande som Vanuatu. Men noget af det, der er rigtig vigtigt at forstå, er også, at det handler lige så meget om at kigge på, hvad er det, vi gør for at stoppe klimakrisen, og gør vi nok? Og der understreger domstolen også, at det faktisk er et ansvar, man har, simpelthen at stoppe med at gøre de ting, der gør skade. Så for eksempel at kigge rigtig meget på, altså i Danmark for eksempel at kigge på vores forbrug, som er stigende, og også at kigge på, hvor vi får vores energi fra, om vi skal åbne flere olie- og gasfelter for eksempel. Så der er rigtig meget, vi også kan gøre bare herhjemme for at leve op til den her udtalelse fra domstolen. Og nu også fra den her resolution, der blev vedtaget i forgårs.
17: Tak, Sigrid Bjerre Andersen.
16: Jamen selv tak.
17: Altså klimapolitisk rådgiver i Globalt Fokus, og klokken den er blevet 13 minutter over 6.
18: Er Venstre stadig et bundeparti? Venstres identitet er op at vende igen, efter at Jakob Ellemann Jensen i går udkom med sin nye bog, Udvalgte Kolbøtter, hvor han blandt andet beskriver, hvordan han i sin tid som formand følte sig slidt op af landbruget.
19: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
17: Ja, modstanden i baglandet sled ham op, fortæller Ellemann, da han kæmpede for en CO2-afgift på landbruget.
19: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
17: Ja, og fredag i forrige uge kom endnu et stød til landbrugsvenstre, for her meldte Troels Lund Poulsen, at Venstre alligevel går ind for at indføre et nationalt sprøjteforbud på de sårbare grundvandsdannende områder.
18: Og det fik så i går Bæredygtigt Landbrug, en interesseorganisation for landbruget, til i Jyllandsposten at kalde det for både pinagtigt og rå populisme. Ja, de ord, de er jo sådan set dine, Niels Hauge Mikkelsen. Godmorgen.
20: Ja, godmorgen.
18: Formand for Bæredygtigt Landbrug. Hvorfor er det populistisk, når Troels Lund Poulsen nu bakker på spørgsmålet om et nationalt sprøjteforbud, og alligevel går ind for det?
20: Jamen, det er det, fordi at de mangler dokumentation for påstanden. Altså, vi har jo lavet nogle systemændringer de sidste 20-25 år, som gør, at de produkter, som måske kan have et problem, jamen, de bliver frasorteret meget tidligt, og det er et videnskabeligt system. Så når man går ud og laver noget rent politisk, jamen, så underkender man jo i virkeligheden hele det faglige arbejde. Mm. Og det savner ligesom sammenhæng og systematik i forhold til EU-retten.
18: Det er jo noget, vi har debatteret og diskuteret meget under valgkampen, hvor Venstre stod et andet sted, og hvor man jo må sige, at der også er mange faglige eksperter, der peger på fordelene i at indføre sådan et nationalt sprøjteforbud. Så kunne man ikke bare argumentere for, at det, du kalder populisme, jo egentlig bare er politik, hvor Venstre nu har lyttet både til de argumenter, der blev fremført under valgkampen, men også til et ønske blandt vælgerne og blandt de andre partier, og så deraf har ændret holdning?
20: Jo, men altså man kan sige, hvis man påberåber sig for eksempel forsigtighedsprincippet, så kan man jo i virkeligheden bare køre det videre og videre og videre ud af. Altså, vi bygger jo Danmark på nogle retsstatsprincipper og på nogle saglige principper. Og lige nøjagtigt Venstre har jo altid været garant for, at tingene skulle være saglige, ordentlige, retsmæssige osv. Og hvis man pludselig begynder at afvige fra de principper og går over til bare at vedtage tingene rent politisk, jamen så har vi jo ikke nogen bund i noget mere. Og vi kan sige, det er jo i virkeligheden ligegyldigt at snakke om landbrug her. Det her, det er jo systemisk meget, meget større. Fordi hvis du kan gøre det her ved landbrug én gang, jamen så kan du gøre det ved andre typer virksomheder, eller i virkeligheden også villaejere bagefter. Der er jo ikke nogen bund, hvis du fraviger de her retsprincipper og ordentlighedsprincipper.
18: Men det kan være, at de bare har lyttet til den del af fagligheden, som går imod det, I kæmper for. Altså, at der er en anden bund end den bund, du ligesom står på, hvis man kan sige det sådan.
20: Ja, men de mangler jo stadigvæk, hvis du for eksempel vil snakke kompensation på et tidspunkt, jamen så skal de kunne godt gøre i forhold til at bruge offentlige midler, så skal de kunne vise en årsagssammenhæng og en produktsammenhæng. Det vil sige, at de skal kunne vise og dokumentere, at det vi kører med og bruger, det finder man i grundvandet. Og hvis ikke man kan det, jamen så risikerer du, at den støtte, du har fået, den er ulovlig, og så skal den tilbagebetales.
18: Okay. Så du er forundret over det her skifte i Venstre. Når vi taler med dig i dag, så er det jo også fordi, at det er en melding, som endnu en gang sætter liv i en tilbagevendende debat i Venstre og om Venstres forhold til landbruget, deres tilknytning til landbruget. Ser du den her melding fra Troels Lund Poulsen som en melding fra en Venstreformand, som lægger afstand til landbruget?
20: Ja, men det ved jeg ikke, om det gør. Altså, jeg tror jo, Venstre, de står jo i en eksistentiel krise, fordi at når jeg ser Venstre, så fra midten af organisationen ned, sidder der jo rigtig mange gamle byråder, borgmestre og meget andet, som egentlig er det gamle Venstre. Men vi har en ledelse, som nok i virkeligheden er et andet sted. Altså, de er jo formet af at være djøffer, undskyld udtrykket, hvor baglandet er formet af at være selvstændige erhvervsdrivende. Det giver altså en identitetskrise. Og så er spørgsmålet, om Venstre risikerer at blive delt en gang til. Men det må Venstre jo finde ud af, hvad det er, de vil.
18: Mm. Men man kunne jo argumentere for, det er jo i hvert fald det, Jakob Ellemann Jensen gør, at der er ca. 6.000 beskæftigede i landbruget. De fylder for meget, når man tænker på det brede vælgersegment, som Venstre bør appellere til. Har han måske en pointe i, at når vi ser på, hvor mange vælger et folkeparti, som Venstre gerne skulle ramme, så er 6.000 mennesker i landbruget måske lige godt repræsenteret i Venstre?
20: Det er en fuldstændig fair betragtning at have. Søren Pind havde den også. Og det er en fair betragtning at have. Problemet det er bare, at man fraviger principper til populisme i forhold til, at man bare vil tiltrække flere kunder i butikken. Det vil sige, hvor er din holdning, hvor er din retning? Og det er jo nok det, som jeg i virkeligheden tror, der har været problemet for Venstre og mange andre. Det er, at man har zigzagget ud og ind. Og altså, nu skal vi lige huske, altså Jakob Ellemann, det var ham den første venstreformand, der gjorde Mette Frederiksen til statsminister.
18: Det er en anden snak.
20: Kort tid efter, at han havde lovet det modsatte. Så altså, det er jo desværre en ny tid, hvor holdninger og principper, de står for fald.
18: Mm. Venstre for dig som landmand, er det sådan et parti, du plejer at tænke, dem kan vi regne med?
20: Vi har altid haft en rigtig god forståelse af hinanden. Altså privat har jeg ikke stemt på Venstre siden Anders Foghs første ledelsesperiode, men vi har altid haft en god forståelse og en god dialog. Og igen, det er jo nogle systemiske ting. Altså hvis landmænd, glem nu i virkeligheden landbruget, men hvis selvejende virksomheder ikke kan regne med det retsgrundlag og de principper, videnskabelige principper, vi kører under, jamen så er der jo ingen, der kan vide sig sikre. Mm. Altså vi stoler jo på de her regeringsbærende partier, at de holder fast i de her principper, ellers så ligger de jo alle sammen og sejler rundt i intetheden.
18: Og der, som du ser det, er der i hvert fald noget her, som du ikke længere synes, du kan regne med. Så hvilken fremtid, fra dit synspunkt, ser du for Venstre? For Landbrugsvenstre?
20: Jamen Landbrugsvenstre, jeg tror, vi skal tage et meget stort snak om kaffebordet internt i Venstre, hvad det er, man vil. Fordi jeg mærker jo helt klart, at der er rigtig mange af det store bagland og bunden under Venstre, der ligger, hvor de altid har ligget. Men vi har en top, der kører sin egen vej i forhold til at være politisk optimeret. Og det har vi altså et parti nu, der er lavet til, det hedder Moderaterne. Så spørgsmålet det er, om man skal over være moderat og surfe rundt alt efter, hvad vælgerne føler og synes, eller om man vil holde fast i sine grundlæggende værdier og kultur.
18: Man må ikke bare lige her til sidst jo pointere det faktum, at Venstre mistede alle deres mandater i Danmarks største by, København, ved seneste folketingsvalg. Mm-hmm. Så det er vel heller ikke fordi, at de har kastet sig hovedkuls over storbyvælgerne?
20: Nej, men storbevægelserne, kan man sige, de har så bare rykket sig endnu længere ud til venstre. Var det 33%, der gik til Enhedslisten?
18: Alright. Du skal have tak, Niels Hauge Mikkelsen, for at være med her til morgen.
20: Ja, selv tak.
18: Formand for Bæredygtigt Landbrug. Venstre har ikke haft mulighed for at stille op her til morgen. De henviser til pressemødet forrige fredag om det nationale sprøjteforbud. Klokken er blevet 21 minutter over 6.
0: Lad os kaste et blik på morgens aviser. Der er en ting, der fylder langt de fleste forsider, og det er det møde, der skal være i eftermiddag mellem Moderaternes Lars Løkke Rasmussen og så kongelig undersøger formand for Venstre, Truls Lund Poulsen. Et møde, hvor Moderaterne bliver afkrævet svar på, om de kan være støtteparti til en ny VLAK-regering. Og i Berlingske, som jeg står med her, så har man skrevet en hel del op til det her møde, blandt andet, hvordan det jo er, det er det første opgør mellem de her to politikere, som ellers har været meget tæt vævet sammen. Altså, Truls Lund Poulsen har i mange tidligere politiske kriser for Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som jo, som I alle sammen ved, har været formand for Venstre og har en lang karriere i det parti. Ja, han har mange gange været med til at redde ham og stået bag ham. Så det er jo meget interessant, at det faktisk er første gang, at de sådan rigtig har et opgør. Og så,
18: head to head.
0: Så fokuserer Berlingske også på det her ultimative krav fra Dansk Folkeparti om en nettoudvandring, at det bliver det springende punkt. Det er svært for Moderaterne at acceptere, men det vil Dansk Folkeparti altså have med i et regeringsgrundlag, hvis de skal støtte den her VLAK-regering.
18: Ja, det er også noget af det, som Politikken har talt med Moderaternes Christine Egelund om, som vi også talte med i radioen i går, og som vi også skal tale med lidt senere her til morgen, hvor hun siger i Politikken, at Truls Lund, han underlægger sig DF's takstok. Børsen Weekend, også Lars Løkke på forsiden. Lars Løkke er under massivt pres og endt i en blindgyde. De fokuserer lidt på, hvad nu? Hvad peger på, man har talt med kilder i Moderaterne og i Venstre, anonyme kilder, der udtaler sig og skriver, at der allerede nu er en forståelse i Moderaterne af, at partiet trods alt har et fået tilbud fra de blå partier, som de nu ville kunne tage med tilbage til Mette Frederiksen, hvis og når de skal forhandle med hende igen. Og i Blå Blok, der er der også en analyse af, at Løkke han kommer til at gå rødt og få lidt lilla drys, og så håber man så, at det kommer til at betyde, at de står lidt skarpere, kontrasten mellem dem og den røde lilla kommer til at stå lidt skarpere. Der er altså masser af politiske nørderi, hvis man er den slags.
0: Spændende
18: den
0: er det. Og vi taler med Christina Egelund fra Moderaterne lige på den anden side af radioavisen klokken 7.
18: Vi har gjort det i over 25 år igen og igen, måske uden at tænke så meget om det, over det. Vi åbner en browser, skriver et par ord i Google søgefelt, og så får vi en lang liste af svar og links. Det kan være, vi googler, når vi er syge, når vi skal købe ny computer for eksempel, hvis vi lige vil tjekke en påstand, et rygte. Men der er ved at ske et skifte, og det er faktisk ret stort.
0: Ja, fordi Google søgefelt bliver større og mere interaktivt. Og helt centralt for det er, at kunstig intelligens altså fremover skal spille en større rolle, det siger chef for Google Search, Liz Reed.
21: Now to start, I'm excited to announce we're launching a brand new intelligent search box. Before, the search box was a contained space, but now it's totally reimagined with AI.
0: Ja, det skal altså ikke være sådan et begrænset område mere. Det betyder, at den nye version, der vil man kunne lave forespørgsler, som minder om en samtale, men sådan, den der chat frem og tilbage, man måske kender fra ChatGPT eller Claude eller Gemini. Man kan også sætte AI-agenter op med Google i fremtiden.
18: Det er den største forandring i de 25 år, vi har haft. Google, siger hun, og det er altså nu, at kunstig intelligens skal spille en meget mere markant rolle. Anders Bæk, godmorgen.
22: Godmorgen.
18: Du er AI-foredragsholder og forfatter til bogen AI-epoken. Og den her nyhed, som vi lige hørte klip fra, den blev så præsenteret den her uge på Googles I/O-konference, som jeg kan forstå, du kalder for juleaften for AI-nørder. Er det rigtigt?
22: Ja. Der var i hvert fald en masse spændende nyheder på programmet. Det var der helt bestemt.
18: Lad os bare tage fat om den her så helt konkret. Hvad er det, Google er i gang med at lave om på?
22: Jamen, Jeg synes jo egentlig, I kommer nogle ret gode beskrivelser af det. Altså det, der er humlen ved det her, det er, at Google har jo hidtil været en søgemaskine, og det vil nu i højere og højere grad blive en decideret svarmaskine. Så hidtil har det har været bindeledet mellem brugeren og den hjemmeside, som brugeren skal ud på, men Google forsøger nu at blive selve endestationen. Og måden, de gør det på, jamen det er jo ved netop at blive mere chatbaseret, samtalebaseret, så man kan føre en naturlig samtale med Google. En anden måde, de prøver at gøre det på, det er ved at have lavet, de vil implementere sådan en universal cart, altså en Google indkøbskur. Og det betyder simpelthen, at man ikke behøver at gå ud på en webshop. Man kan simpelthen tilføje produktet direkte i Googles søgefelt, og så egentlig bare trykke køb nu, og så bliver det bestilt på ens vegne. Så de har sådan forskellige tiltag, de nu forsøger at tage i brug.
0: Ja, Anders Bæk, er det sidste her, som er den store forandring? Fordi jeg tænker, at jeg i hvert fald, og sikkert mange andre, der googler til dagligt, jo har lagt mærke til, at vi allerede får sådan et AI-svar øverst. Ja. Det ligner ikke det gamle Google allerede, kan man sige.
22: Altså, du er helt ret. Det har jo været der i et par måneder efterhånden. Det, de vil gøre nu, det er, at de vil mere proaktivt presse den her svardel ned over brugeren. Altså, så den vil mere oftere foreslå, at nå, men jeg tror egentlig ikke, du har lyst til at se en liste hjemmesider. Jeg tror i stedet, du har lyst til, at vi skal have en samtale og finde frem til svaret. Og et eksempel, det er også, at nu har jeg nævnt det her med, at de laver den her universal card, den her indkøbskurve. Noget andet, de gør, jamen det er, at der kommer interaktive svar. Og det betyder, at hvis man har skrevet forklar mig lige om Einsteins relativitetsteori, så kommer der igen et par hjemmesider, man kan gå ind og finde svaret på. Men det, som Google vil gøre nu, det er, at nu kommer der simpelthen, nu skræddersyrer Google selve svarsiden, så det kan være, der kommer en lille simulation eller en lille model, hvor man kan se, hvordan det her det fungerer direkte i Google.
18: Det lyder næsten en til en som ChatGPT, det du beskriver, eller vil der være forskel?
22: Nej, altså det er egentlig en god, det er en god sammenligning, fordi det er det der er ved at ske. Altså det vil blive mere samtalebaseret, og vi vil kigge tilbage på Google førhen og tænke, det var faktisk ikke, det var ikke specielt intelligent, det var jo egentlig bare et simpelt opslagsværk, så nu bliver den helt mere intelligent.
18: Men noget af det, der jo kan være meget rart ved de gode gammeldags Google-søgninger, det er, at man kan se, hvor informationen kommer fra. Altså man kan se, at det her så er fra en hjemmeside, jeg stoler på, og så klikker man måske på det. Det kan jo nogle gange være lidt sværere, når man får de her AI-svar.
22: Helt klart. Helt klart. Og det er jo også en af de store risici ved det her. Altså både, som du siger, at jamen, det bliver sværere at verificere. Man skal i hvert fald gøre lidt mere arbejde for at se, hvor kommer svaret fra. Og det, jeg også selv frygter, det er jo det her med, at incitamentet for at lave gode hjemmesider, lave godt indhold, det forsvinder jo. Fordi hvorfor i alverden skulle man have lyst til at lave en eller anden god guide, hvis man bare ved, jamen Google, de hugger den bare fra en.
0: Men indtil videre, så har Google jo med de her AI-svar givet sådan nogle kildehenvisninger i modsætning til ChatGPT. Ryger det ud nu?
22: Nej, det tror jeg stadig. Man kan sige, det bliver jo ikke en 100% svarmaskine, så de vil jo stadigvæk, man kan sige, det ved vi jo, fordi de skal jo stadigvæk have nogle kunder, de tjener penge på, og det er jo hjemmesiderne i sidste ende. Så der vil stadigvæk være hjemmesider, hvor den også foreslår, at du kan gå ud på den her hjemmeside.
18: Så bare lige her til sidst, Anders Bæk, som den AI-nørd du er. Er du begejstret eller bekymret for den her udvikling?
22: Ja, det var et godt spørgsmål at slutte af med. Altså, jeg vil sige, det er svært. Jeg er lige dele. Jeg vil sige, det er en naturlig udvikling, men jeg ser bestemt også nogle faldgrupper ved det.
18: Så har du dækket dig ind, i hvert fald, Anders Bæk. Tak for at være med her til morgen.
22: Det var så lidt.
18: AI-foredragsholder og forfatter til bogen AI-epoken. Vi ser videre på den her historie med nogen, der er mere bekymret end begejstret, nemlig videnskab.dk, som frygter, hvad det her kommer til at betyde for antal af besøgende på deres site, når det bliver ændret, det her ved Google.
0: Nu er klokken blevet lige præcis 6:30, og det er blevet tid til morgens første nyhedsoverblik. Niels Christian Lang er kommet i studiet.
1: Det giver dybe panderynker, at Net igen i går gik ned og efterlod det meste af Danmark ude af stand til at bruge betalingskort. Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet, er en af dem, der nu mener, at noget bør gøres.
2: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur.
4: Også hos Dansk Erhverv, hvor Henrik Sedenmark er chef for betalinger, ser man med dyb alvor på gårdsdagens nedbrud.
6: Når vi står på et relativt spinkelt betalingsfundament, nemlig én aktør, så er der altså en større risiko. Og derfor bør vi jo se på som samfund, om vi har behov for, at der er flere, der kan gå ind og tage over, hvis det er, vi har et nedbrud.
4: Ifølge Net skyldes gårdsdagens problemer en intern fejl. Udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande er senere i dag samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste deltog allerede i går aftes i en stor middag og et møde med den svenske konge. En af dem, der ikke var der, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er igen et træk fra USA's side, der bliver bemærket af de andre NATO-landes udenrigsminister, siger DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg.
10: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
4: Marco Rubio deltager dog senere i dag i den formelle del af mødet. Lolland Kommune er bogstaveligt taget gået på skrump i et opsigtsvækkende forsøg. 100 svært overvægtige lolliger får nu gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i 2 år. Håbet er, at det vil lette presset på sundhedsvæsenet og forhåbentlig få flere af dem i arbejde. En af deltagerne er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
8: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på... Hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
4: Og det forsøg er der meget mere om i P1 Morgen med Pernille Rudbæk og Anne-Christine Hermann. Lige på den anden side er en vejrudsigt, hvor vi i dag starter stille og roligt med skyer. Men op ad dagen, der skulle de fleste få en del sol. 15-20 grader og bare svag til jævn vind fra sydvest og vest.
17: Ja, som vi lige hørte i nyhedsoverblikket, så er der lidt tvivl om det handler om forskning eller om at sælge mere vægttabsmedicin, når 100 borgere fra Lolland Kommune med et BMI over 35 og en eller flere følgesygdomme de kommende 2 år får gratis forløb med f.eks. vægttabsmedicin og sociale fællesskaber.
18: Ja, det er jo altså et spørgsmål, der rejser sig flere eksperter, efter at de her 100 borgere er blevet udvalgt til forsøget, som skal give dem et varigt vægttab, øge trivslen, bedre mulighed for at klare sig selv til gavn for et jo hårdt presset sundhedsvæsen. Men blandt kritikerne er lektor ved Københavns Universitet og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen.
2: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
17: Velkommen, Carsten Juhl Jørgensen. Du er professor i forskningsmetoder og forskning inden for medicin ved Syddansk Universitet.
3: Tak.
17: Du kalder det her forsøg for pseudoforskning. Hvorfor det?
3: Ja, det er det jo, fordi på den ene side siger man, at det er et forsøg, hvor man vil svare på nogle vigtige sundhedsvidenskabelige spørgsmål. Men på den anden side siger man, at det er ikke forskning, så derfor så skal man ikke have givet etisk godkendelse for eksempel. Så det fremstår lidt som om det både ved det ene og det andet, og det kan man altså ikke. Det kan ikke både være forskning, der skal besvare spørgsmål af sundhedsvidenskabelige karakter, og samtidig ikke være et forskningsforsøg, som derfor ikke kræver etisk godkendelse.
17: Ja, som du siger, man snakker om, at det skal svare på nogle nysgerrigheder. Man har professor Jens Melgaard, som er leder af National Center for Overvægt, siger, at der kan komme nogle interessante ting ud af projektet, også sådan med forskningsbriller på. Han siger sådan her.
5: Den viden, vi kan få, det er jo, hvordan virker den her medicin ude i, hvad jeg vil kalde for den virkelige verden. Man vil se på, jamen, er der færre kontakter til almen praksis? Er der mere, kan man sige, arbejdsduelighed? Man vil se på mange forskellige ting i det her projekt.
17: Carsten Juhl Jørgensen, kan det her projekt slet ikke lære os noget om arbejdsduelighed og overvægt i dine øjne?
3: Ikke ud fra det materiale, som jeg har set, fordi ifølge det materiale, så er der ingen kontrolgruppe. Det vil sige, at der er ikke rigtig noget at sammenligne, hvad der sker hos dem, som man behandler med. Og det, man siger, er, at man vil syntetisere en kontrolgruppe. Men problemet er, at dem, der melder sig til sådan et forsøg her, jo sandsynligvis er motiveret. Og motivation, det er rigtig svært at måle, og det er meget, meget svært at syntetisere. Og det hænger jo ikke sammen med en masse andre faktorer, som betydning for ens helbred. Så hvis man ikke har en rigtig kontrolgruppe, og det har man altså, som jeg forstår det, ikke i det her forsøg, så vil man altså ikke kunne give pålidelige svar på nogle af de her spørgsmål, som man prøver at besvare.
0: Hvordan skulle man have designet sådan et studie, hvis det skulle kunne bruges til at svare på, om man får bedre arbejdsduelighed, når man har været igennem sådan et forløb?
3: Jamen, det skulle designes ligesom alle andre forsøg, vi kræver, når vi skal godkende medicin, nemlig et lodtrækningsforsøg, hvor man trækker lod blandt, i det her tilfælde, så 200 mennesker, hvor i halvdelen altså så får interventionen, og den anden halvdel fungerer som kontrolgruppe, så man er sikker på, at man har to grupper, der faktisk er sammenlignelige, når man skal drage konklusioner. Og det vil man ikke have her. Og det giver nogle etiske problemer, fordi det er faktisk et krav for, at man kan lave forsøg med medicin på mennesker, at det skal designes på en måde, så man kan drage nogle konklusioner. Ellers er det altså uetisk. Og det er jo blandt andet det, der egentlig skulle afprøves i de videnskabsetiske komiteer.
0: Men som du selv var lidt inde på, så siger nogle af folkene bag projektet her jo, at det slet ikke er forskning. Altså Sjællands Universitetshospital, som står for projektet, det er innovationschef Jan Kanne. Han siger, han er ansvarlig for projektet og kalder det et innovationsprojekt, der skal forsøge at hjælpe nogen, som ellers ville have meget svært ved at tabe sig.
7: Også som sygehus, så er vores forpligtelse, at vi skal gå ind og gøre noget tidligere for en gruppe af borgere, der ikke har de muligheder i dag. Og den her gruppe af borgere, som vi taler om på Lolland, som jo findes andre steder også, det er nogen, der ikke har et særligt højt indtægtsgrundlag, som ikke har de muligheder, som mange af os andre har, for at gå ind dels og gå til et fitnesscenter, blive en del af et fællesskab der, måske føler sig stigmatiseret i forvejen, og heller ikke har råd til at gå ind til egen læge og få udskrevet noget vægttabsmedicin, som de højst sandsynligt, selvfølgelig den gruppe af borgere, vi har med at gøre her, de ville kunne få.
0: Carsten Juel Jørgensen, du kalder det jo sådan set, det er uetisk at lave sådan et projekt, men hvorfor er det uetisk at lave et projekt, hvor man giver en bestemt gruppe borgere, der ikke selv har råd til vægttabsmedicin, hjælp?
3: Altså, der er jo intet uetisk i at hjælpe de her mennesker. Jeg er selv vokset op i Nakskov, og jeg synes bestemt, man skal gøre meget for at hjælpe de mennesker, der har sociale problemer i Nakskov. Problemet her, det opstår, når man prøver at fortælle befolkningen, at man kan besvare nogle vigtige spørgsmål ved at gøre det, i noget, som man altså prøver at sige ikke er forskning, men alligevel skal besvare nogle spørgsmål. Og det kan man altså ikke. Man kan ikke have begge dele på én gang. Enten så er der tale om en intervention, hvor man prøver at lave og hjælpe nogle mennesker, men så kan man altså ikke konkludere noget om effekterne. Eller også så er det et studie, hvor man gerne vil lære noget, og så kræver det altså etisk godkendelse. Og det her, det er hverken fugl eller fisk. Man prøver på den ene side at sige, at man vil kunne konkludere noget, men på den anden side, så har man ikke lavet et rigtigt forsøg med en kontrolgruppe, der sikrer, at man faktisk kan lære noget af det her.
0: Men vil det være etisk, hvis man så fjernede det her med, at det kan besvare nogle spørgsmål, men sendte forsøgspersonerne igennem det samme forløb?
3: Altså, det vil jeg også stille mig tvivlen over for, fordi det virker her, som om man mener, at overvægt, det er årsagen til sociale problemer. Og det er altså lige præcis omvendt. Der er en stærk sammenhæng mellem overvægt og sociale problemer, men det er altså den omvendte vej rundt. Så det, der i virkeligheden sker her, det er jo, at man prøver at fortælle de her mennesker og regioner og kommuner, at man kan behandle sociale problemer med medicin. Og det synes jeg også er uetisk, for det ved vi udmærket. Ikke godt, at det kan man ikke. Det her, det er en meget kompleks problemstilling, som kræver komplekse interventioner af en helt anden kaliber end det her. Så jeg synes faktisk, det er uetisk, at man prøver at foregøjle folk, at man kan hjælpe dem med deres grundlæggende problemer ved at give dem medicin.
0: Ja, hvad er du egentlig bange for, der sker for de mennesker?
3: Jamen, vi ved jo, at den her medicin giver ikke varigt vægttab. Det vil sige, at man har den her intervention i 2 år, så vil de sandsynligvis tabe sig. Men når interventionen holder op, så vil de jo tage de her kilo på igen, og sandsynligvis endnu flere kilo, og så vil deres problemer og selvværd altså vende tilbage. Så det her, det er en midlertidig løsning på noget, der kræver permanente løsninger.
0: Vi har talt med Mads W.Ø. Larsen, der er landeschef for Novo Nordisk i Danmark, som støtter projektet med 1,35 millioner kroner. Han siger, at virksomheden er gået ind i det her forløb for at se, hvad det kan.
9: Jeg synes, at præmissen skal starte måske et lidt andet sted. Vi er gået ind i det her offentlige private samarbejde med en interesse og en nysgerrighed i at forstå, om det her holistiske forløb kan gøre noget for mennesker, for eksempel i Lolland Falster, som en af de områder, der jo også er hårdt ramt af for eksempel svær overvægt. En fjerdedel af alle dem, der bor på Lolland Falster, har svær overvægt. Så vi er da også nysgerrige på at se, hvad sådan et forløb, et holistisk forløb kan, hvor man har det nære sundhedsvæsen, interaktion med borgere, rådgivning, vejledning, afstigmatisering osv. Hvad kan det gøre?
17: Og der siger du, Carsten Juel Jørgensen, det får vi altså ikke svar på i det her projekt.
3: Nej, det vil man ikke kunne konkludere noget på baggrund af. Og det her, det minder mig jo om andre kampagner, som Novo Nordisk kører for tiden, som meget aggressivt prøver at udvide markedet for deres fedmebehandling. Vi havde her i efteråret en kampagne, hvor Novo Nordisk prøvede at overbevise kvinder i overgangsalderen om, at de altså skulle tage Wegovy på grund af en helt naturlig ændring i deres fedtfordeling. Og det her, det er sådan set et typisk eksempel på det, man kender fra aggressiv markedsføring i USA, nemlig det, man kalder for seeding trials, hvor man altså prøver at plante noget. Mm. Og det, man prøver at plante her, det er altså ideen blandt kommuner og regioner i Danmark om, at man kan behandle sociale problemer med medicin. Og det kan man altså ikke.
17: Tak for at være med os her, Carsten Juel Jørgensen.
3: Selv tak.
17: Altså professor i forskningsmetoder og forskning inden for medicin ved Syddansk Universitet. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra formand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen, og borgmester i Lolland Falster Kommune, Marie-Louise Brem Nielsen. Ingen af dem har haft lyst til at stille op til interview. Klokken er blevet 18 minutter i 7. Var jeg rigtig?
18: Ja, den er godt taget med 5 sekunder.
17: Tak. Ja, tak. Ja.
11: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית! ככה צריך.
18: Det her, det er lyden af en video, hvor man ser anholdte Gaza-aktivister fra Global Summit Flotilla, som har fået en video, som har fået international kritik, fordi man i videoen ser flere aktivister blive slæbt af sted og tvunget til at knæle med panden mod muren, og imens, ja, der svinger Israels sikkerhedsminister Ben-Gvir så det israelske flag, og Israels nationalsang spiller i baggrunden.
17: Ja, den her flotilje havde medbragt en mindre mængde nødhjælp og var sejlet ud for at sætte fokus på forholdene for palæstinenserne i Gaza og Israels snart 3-årige blokade af enklaven.
18: Ja, Israel har kaldt flotiljen for et PR-stunt i Hamas' tjeneste uden nogen reel hensigt om at egentlig at levere nødhjælp til Gaza. Trine Bertomak, du er med os nu. Godmorgen.
13: Godmorgen.
18: Folketingsmedlem for Enhedslisten. Hvad tænkte du, da du så den her video?
13: Jeg håber, at jeg tænkte det samme som alle andre, at det er jo fuldstændig vanvittig afsløring af den israelske stats foragt for menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Og at det, som Ben-Gvir gør, det i virkeligheden jo ikke er en undtagelse. Han afslører ligesom det bagvedliggende, at den måde, som israelsk militær politi systematisk udøver vold og fornedrelse af folk, de tager til fange.
18: Så det var en video, som ikke så meget overraskede dig, men mere var en video, hvor man kan se selv, hvordan det foregår.
13: Ja, altså man kan sige, at ham som politiker, det er jo en ekstrem måde som politiker at misbruge frihedsberøvede mennesker på til sit eget valgkampsstunt. Men det, der ligger bagved det, er en systematisk behandling af tilfangetagende i Israel. Mm.
18: Så køber du i virkeligheden Israels, hvad kan man sige, udtalelse om, at det her også er, nu kalder de det et PR-stunt, det vil du nok ikke kalde det, men du kalder det så en afsløring. Altså, når man sejler en flotilje med nødhjælp mod Gaza, så handler det også i høj grad om at udstille Israels behandling af aktivister.
13: Vil I bestemt at sige, at det er det, det handler om? Det siger aktivisterne jo også selv, at det her det er et forsøg på at råbe verden op, medierne, politikerne, om det, de forfærdelige overgreb, Israel begår, folkedrabet i Gaza, men også den systematiske vold mod palæstinenser. Og det her bliver en måde at illustrere det på.
18: Så mener du også, at man godt kan sige, at vi er en flok aktivister, vi er stævnet ud for at sejle nødhjælp til Gaza, som lige nu lider? Og i virkeligheden er formålet at fremprovokere en meget bestemt reaktion for Israel, som man ved kommer til at være hårdhændet, og så bagefter stille sig farvet og kritiske over for Israel.
13: Nej, det synes jeg egentlig er lidt en underlig udlægning af det. Altså, deres forsøg er jo at bryde den blokade og at skabe opmærksomhed på, at Israel systematisk blokerer for nødhjælp, medicin og anden hjælp til palæstinenserne. Det er en kollektiv afstraffelse, det er i strid med international lov. Og samtidig så er der så det her spor, der handler om, hvordan er det egentlig, Israel behandler frihedsberøvede mennesker. Det her, det ser vi, det er vores egne statsborgere, vi reagerer i europæiske lande, men hvordan er den systematiske vold og krænkelse og fornedrelse af palæstinensiske fanger? Så det har jo ligesom to spor at afdække vores, hvad kan man sige, vestens dobbeltmoral, men også mangel på handling over for en stat, der fuldstændig åbenlyst begår alvorlige krænkelser af international lov og menneskerettigheder.
18: Så jeg ved, du støtter op om de her aktivister, men så kan man jo også sige, at når du støtter op om dem, så bakker du jo også op om at sætte nogle unge mennesker ind i en situation, som potentielt udsætter dem selv for en farlig, en ubehagelig oplevelse.
13: Ja, det er modige mennesker, det må jeg sige. Og det er rigtigt, jeg bakker op om fredelige protestformer, også den her form for civil ulydighed. Jeg synes, det, hvad der i virkeligheden ligger bag ved det her, det handler jo om, at politikere verden over ikke har brugt ret meget andet end ord til at kritisere Israel, og at medier i virkeligheden lidt for lidt dækker det, der er den egentlige problemstilling, nemlig blokaden af Gaza, apartheiden og Israels undertrykkelse af palæstinenserne. For det er jo den politiske del af den her aktion.
0: Men er det ikke det samme nu, hvor den her video er kommet frem, at så handler det om alt muligt andet end den egentlige blokade af Gaza?
13: Det kommer an på, hvordan medier og politikere griber den her aktion og det, som den betyder. Det, der måske er det lidt ærgerlige, hvis man nu skal sige det diplomatisk, det er, at reaktionerne i vesteuropæiske medier fra vesteuropæiske regeringer først kommer, når det er vores egen statsborgere, der bliver udsat for den her fornedrelse og ydmygende behandling og krænkelse og vold, at de jo også bliver udsat for nogle af dem. At reaktionen kommer på grund af, at det er vores egne statsborgere, og lidt for lidt, når det egentlig handler om den systematik og det regime, Israel udøver over for palæstinenserne. Og det er også det, aktivisterne siger, at de gerne vil bruge deres aktion til at sætte fokus på, i håb om, at politikere griber det og griber til handling, og at medier griber det og dækker til dækning af virkeligheden bag.
18: Så hvad er din egen konklusion, Trine Pertou Mach, nu når vi ser den her ret hårdhændede behandling? Altså, nytter det noget?
13: Ja, det gør det, for nu diskuterer vi det også her i P1 morgen. Det nytter jo noget, fordi det er med til at råbe politikere op. Men der, hvor hvis man skal stille spørgsmålstegn med noget, så er det jo politikernes mangel på handling og mediernes igennem flere år for sporadiske dækning af den virkelighed af Israels krænkelse af menneskerettigheder og international lov i Palæstina.
18: Trine Pertou Mach, du skal have tak for at være med her til morgen.
13: Jamen selv tak.
18: Folketingsmedlem for Enhedslisten. Jeg vil også lige indskyde, at vi kommer til at holde lidt øje med situationen i Gaza her til morgen. Der er nemlig flere internationale organisationer, Oxfam, Save the Children of Refugees International, som er ude med et opråb om, at selvom det nu er mere end et halvt år siden, at FN godkendte en fredsplan for området, så er situationen katastrofal. Der mangler nødhjælp, og ja, der er altså stadig børn, der lider akut af underernæring, lyder det fra de tre organisationer. Og med det blev klokken 7:12.
0: Nogle gange skal man miste noget for sådan rigtigt at sætte pris på det, ikke? Mm-hmm. Og sådan var det måske også lidt i går med det der med at kunne betale med betalingskort, fordi det kunne vi lige pludselig ikke, da Nets betalingssystem brød sammen, og det gav altså et vist kaos rundt om i landet.
12: Første gang er i morges ved bageren, hvor vi lige skal have en croissant og en kaffe. Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist.
14: Det er lidt træls at møde til om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder.
15: Vi har lidt svært ved at komme ud og få noget aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist.
18: Altså ikke et kaos derude. De fik simpelthen ikke noget at spise. Jeg stod også selv med indkøbskurven fuld af varer om at efterlade dem i butikken. Sådan er det.
0: Hvad gjorde du så?
18: Så hentede vi pizzaer.
0: Sådan.
18: Ja. Nå, men
0: hvad betalte du pizzaerne med?
18: Jamen, det kunne man betale via en app.
0: Oh, ja, okay.
18: Så det løser sig alt sammen. Det var 5 timer, hvor man ligesom måtte finde alternative løsninger. Der var både kunder, der blev afvist i butikker, biler, der sad fast i parkeringskælder, folk, der skulle lukkes ind og ud af banegårdstoiletter osv. Der var også en beklagelse fra Net. De sagde sådan her: vi beklager de gener, som driftsforstyrrelsen har medført for vores kunder og samarbejdspartnere. Det er en høj prioritet for os at sikre en stabil drift, og vi arbejder nu på at analysere hændelsen grundigt for at forebygge lignende situationer fremadrettet.
0: Godmorgen, Jan Damsgaard, professor på Institut for Digitalisering på CBS.
23: Godmorgen.
0: Hvad var din reaktion, da du hørte, at Nets var brudt sammen i går?
23: Åh nej, ikke nu igen.
0: Ja, hvorfor?
23: Ja, fordi det er jo ikke andet end et år siden, at det skete sidst, og dengang der blev vi jo taget fuldstændig med bukserne nede, og der var de kun nede i 3 timer, og det førte jo til uro forskellige steder og form for hærværk ude på Storebæltsbroen. Så den her gang gik det lidt bedre, men det er stadigvæk alt for tit, at vi mister vores evne eller vores mulighed for at kunne betale.
0: Ja, lad os lige prøve at høre, hvordan det lød i juli 2025, da der også, som du siger, var et omfattende netnedbrud i hele landet. Dengang, der blev der talt om en sjælden komponentfejl som årsagen, men det fik erhvervsminister Morten Bødskov til at komme med en ret hård kritik.
16: Net har ikke haft styr på sagerne. Det var et alvorligt nedbrud, der var. De har ikke haft styr på deres systemer, og de har først og fremmest ikke haft styr på den krisekommunikation, som skal være både til danskerne og til også vores erhvervsdrivende. Så de har ikke gjort det godt nok, og derfor så skal der strammes op.
0: Ja, det er altså 10 måneder, der er gået imellem de her to nedbrud. Har Net haft styr på systemerne den her gang, synes du, Jan Damsgaard?
23: Ja, det har de jo så åbenlyst ikke. Jeg synes så alligevel, at der har været lidt bedre kommunikation den her gang, og man har jo også fået lidt flere systemer op at stå i forhold til det her med, at man kan lave offline-betalinger osv., men det var stadigvæk kaotisk, og det udstillede vores afhængighed af netop kun én spiller i det her område, og det skal vi måske tage og skrive os bag ørerne, at vi er meget sårbare på det her område.

0: MobilePay jo også kører over net, og derfor heller ikke var virket her. Mm. Og det synes jeg er uheldigt, at vi er afhængige af netop kun én aktør på det her område. Og vi skal nok skrive os bag øret, at vi nok ikke kan satse bare på at have én spiller, men vi måske skal have et fungerende alternativ i sådan en situation her.
1: Ja, altså nu kan vi jo grine lidt af, at Pernille måtte spise pizza til aftensmad, og nogen kunne ikke få deres croissant, og du kunne ikke lige få en frokost på Shell, men hvor stor en sårbarhed, synes du, det afslører om vores samfund?
0: Jamen, i og med, at vi bliver mere og mere digitale, så bliver vi altså også mere og mere sårbare. Så selvom det er noget, vi alle sammen tager til os, og det er effektivt, og det fungerer langt de meste af tiden, så er der altså også nogle situationer, hvor det går ned, hvor vi er meget sårbare og ikke har rigtig nogen alternativer.
1: Altså, vil det sige, at net i sig selv ikke rigtig er opgaven voksen?
0: Ej, jeg tror, at man må nok sige, at man nok ikke kan have en oppetid, der er 100% her. Så derfor så vil det være ligesom med ræven, at den altid har flere udgange, så på samme måde skal vi nok overveje, om vi ikke skal have et alternativ, der fungerer side om side med net. Og det vil sige, at det kunne være MobilePay, men med en løsning, som vil fungere uden kort, men som konto-til-konto-overførsel i stedet for, så altså at vi vil have to velfungerende systemer side om side.
2: Men der, hvor jeg var forbi i går, da det hele brød ned, der kunne man netop godt betale med MobilePay. Så har vi ikke allerede det system kørende?
0: Jo, men mange steder, der kunne man ikke betale med MobilePay. Okay. Så det var, at det ville udstille, at der ikke var en fuldstændig uafhængig løsning. Og det er nok det, vi skal stræbe efter fremadrettet.
1: Altså en uafhængig løsning, som kører på et helt andet system?
0: Ja, netop, som gør, at vi har både det ene og det andet, og de begge ting fungerer, fordi det her, det viser jo åbenlyst, at vi ikke kan satse på bare at have én løsning, så bliver vi for sårbare. Og det er jo det med at have alternativer i en krisesituation.
1: Tak for at være med her til morgen, Jan Damsgaard.
0: Selv tak.
1: Altså professor og Ph.D. ved Copenhagen Business School. Klokken er blevet 6:06.
2: Vi skal til Helsingborg, hvor der også sker ting og sager i dag. Det er intet mindre end NATO's fremtid, der er på spil, for når udenrigsministerne i NATO mødes i dag, så bliver det med selskab fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, og det er på en måde lidt overraskende, for ved NATO's seneste ministermøder, der har der ikke været besøg fra amerikansk side, hverken fra Rubio eller fra Pete Hegseth. Ja, de er begge to blevet væk.
1: Ja, inden sin afrejse, der sagde Marco Rubio selv sådan her.
3: This is a foreign ministers meeting. We'll talk about some of those issues. I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now and what it has meant.
2: Ja, han har lært af sin chef Trump om at udtale sig med et lidt flylyd i baggrunden, så det er svært at høre, hvad han siger. Men de skuffede, siger de i hvert fald, Ole Ryborg. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Vores NATO-korrespondent med fra Helsingborg, hvor du kommer til at dække det her NATO-møde. Og med besøg fra amerikanerne, som altså er skuffet. Hvad siger det om bagtæppet, den krise, som NATO befinder sig i forud for mødet?
4: Jamen, den siger jo, at NATO befinder sig i en dyb, dyb, dyb krise, og det gør NATO, fordi NATO, Forsvarsalliancen, står på to ben. Den ene ben, det er det, der fungerer. Det er, at man har en fælles militær kommandostruktur, hvor det er, at man har ved, hvad der skal ske, hvis der er brug for militær. Man har planer for, hvordan man skal agere, hvis der sker noget i Baltikum eller i Rumænien, eller hvor det måtte være. Det fungerer super godt, da samarbejde, man har trænet, alt er perfekt, eller næsten perfekt i den del. Og så har du den anden del, som er det politiske, som jo så kræver, at der skal være man har et samarbejde, hvor der er en politisk vilje til at sige, nu bruger vi NATO's militære arm. Og det, vi kan se og høre, det er jo hver gang amerikanerne åbner munden, så stiller de spørgsmålstegn ved, om de er villige til at benytte sig af NATO. Og der er jo ikke noget, der er værre for at have en stor, rød, fin sportsvogn i stående i garagen, hvis det er, at der ikke er nogen, der er villige til at udlevere nøglerne til den. Og det er jo den krise, NATO-samarbejde befinder sig i. Mm. Det er, at vi har den største medlem af dem alle, som jo nærmest på daglig basis sætter spørgsmålstegn ved, om de overhovedet gider den her alliance. Så det er lidt som at være gift med en, der ikke rigtig vil.
2: Der er ikke rigtig så engageret i ægteskabet efter en lang række år her. Hvad er det?
4: Ej, det er 75 år, så det har også holdt
2: længe. Ja, ikke? Det er jo det. Vi er langt forbi vi er oppe i sådan noget, langt forbi guldbryllup. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder, når man er deroppe.
4: Jeg tror den ikke, der er nogen, der har været gift så længe.
2: Det er en anden snak. Hvad er det, USA især kritiserer?

0: ser NATO for, og som gør, at Rubio tager afsted med meldingen om, at de er kritiske over for NATO for tiden?
1: Jamen, det er jo ikke kun deres kritik af NATO, det er jo hele måden, de agerer på. Jamen, bare tag i går, alle udenrigsminister kom her i går eftermiddags til Helsingborg. Der skulle være middag om aftenen, de skulle mødes med den ukrainske udenrigsminister. Hvem dukkede ikke op? Det gjorde Rubio ikke. De viser nul engagement og interesse i Ukraine, har gjort det klart amerikanerne, at et naboland til NATO og til EU er blevet invaderet af Rusland. Vi er lige glade. Det må I klare selv. Det er jo ikke en tæt ven og allieret. Og Rubio dukker først op i dag, og han dukker op for at skælde europæerne ud, at de ikke vil hjælpe med USA med Iran-krigen. Altså en krig, amerikanerne startede uden overhovedet at tale med europæerne. Og så står de bagefter og er fornærmet. De satte noget i gang. De starter en krig, som får store økonomiske konsekvenser for Europa, uden at tale med os om det. Mm-hmm. Og derefter så er de sure over, at når de ikke selv kan finde ud af at håndtere den, at europæerne ikke vil hjælpe dem. Så du kan selv, altså selvom han møder op, så kan man sige, at vi ikke er inde i en skilsmisse endnu, men det knager der vildt og voldsomt.
0: Men er der noget parterapi under opsejlingen? Altså er der noget positivt i, at han trods alt dukker op, Marco Rubio?
1: Ja, det er jo blandt andet det, at det sagde han jo også selv i går, at du kan se, at amerikanerne ved godt, at de kan ikke håndtere den der krig i Iran, uden at bruge de baser, de har i Europa. Og det er selvfølgelig nogle europæere, altså eksempelvis Spanien, der har sagt, at de ikke må bruge deres base, men hvis de gik og forlod NATO, og man lukkede alle amerikanske baser i Europa, så ville de ikke være i stand til at håndtere den. Altså, så ville det være meget, meget, meget svært og dyrt for dem at håndtere den krig, de har startet mod Iran. Så de ved jo godt det her. Så det er sådan nogen, amerikanerne opfører sig lidt som, at de hele tiden kritiserer og hele tiden presser europæerne og så videre, men de er jo samtidig der, hvor et sted, hvor de godt inderst inde ved det, men aldrig siger det offentligt, at de ikke kan klare sig uden europæerne.
0: Ole Ryborg, vi fandt faktisk lige ud af,
2: ja, hvad stod lige og googlede, det hedder kronjuvelbryllup eller atombryllup, når man har været gift i 75 år. Det er måske meget sådan passende
1: det,
2: i NATO-sammenhæng.
1: Det er meget passende, fordi det, vi virkelig har brug for fra amerikansk side stadigvæk, det er jo den amerikanske atomparaply, så det passer måske meget godt.
0: Jamen, det kan være, de kan sludre lidt om det. Ole Ryborg, tak for at være med, og god fornøjelse i Helsingborg senere i dag.
1: Tak skal du have.
0: Vores NATO-korrespondent på plads på den anden side af Øresund.
2: Ja, og på den anden side af Radioavisen, der er vi stadigvæk på plads her i studiet. Pernille, vi skal have vi har 2 timers P1 morgen til gode. Vi skal tale med Christina Egelund fra Moderaterne om det her ultimatum, kan man vel godt sige, der er stillet op over for partiet i dag.
0: Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 7.
3: I går stod mange med afviste kreditkort for anden gang på under et år, da Nets havde problemer. Og det er ikke bare ærgerligt, det er både bekymrende og alvorligt. Så lyder det fra flere efter, at Nets i 5 timer i går havde store problemer, der efterlod butikker, restauranter og tusindvis af andre steder med Nets betalingsløsninger tomme. Også i juli 2025 havde Nets et timelangt nedbrud, og det stiller altså både kunder og virksomheder i en skidt situation, det siger Jesper Beinau, der er direktør i SMV Danmark.
4: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
3: Og gårdsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
5: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digital centralbankpenge, men det kunne også være andre. Heldigvis har vi jo så i Danmark også MobilePay, som jo kører på nogle andre skinner end Nets gør, og på den måde har vi kunne køre nogle betalinger igennem der.
3: Ifølge Nets skyldes systemnedbruddet en intern fejl. Det vil både være godt for borgernes sundhed, for kommunekassen og for køen hos lægen, hvis flere med svær overvægt får hjælp til at tabe sig. Det er tanken bag et nyt forsøg i Lolland Kommune, hvor 100 borgere nu får gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost over 2 år. Håbet er, at hvis nogle af de overflødige kilo forsvinder, så skulle det gerne føre til færre lægebesøg og flere arbejdsdage, forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
6: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører et 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
3: Det er forløbet den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis det viser sig at kunne betale sig for Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de dække en del af udgifterne. Og Trine Wiege, som er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, håber, at det viser sig at være en god forretning.
7: Så får de måske ikke brug for den samme pleje, de får måske ikke brug for genoptræningsplan, fordi de har et knæ, der er gået i stykker osv. Så der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
3: Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. Fire privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, de selv ejer eller forpagter. Men der gælder regler, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
8: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
3: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, om ikke at stå frem.
8: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
3: Han er dog ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe man følger reglerne.
8: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
3: Stemningen var anspændt, men det gik fornuftigt. Sådan lyder det fra politiet ovenpå det københavnske fodboldderby i aftes mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. På grund af omfattende uroligheder ved tidligere kampe har det i halvandet år ikke været tilladt for udeholdet at have tilskuere med til de to klubbers indbyrdes møder. Men i aftes var de tilbage, og det gik altså nogenlunde, konkluderer politiinspektør Sten Harpsø fra Københavns Vestegns Politi.
9: Vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer, så overordnet set gik det jo fornuftigt.
3: FCK vandt i øvrigt 3-1 efter forlænget spilletid og indløser dermed mulighed for at kvalificere sig til den europæiske turnering Conference League. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
2: Er det et reklamefremstød, der skal få flere danskere på slankemedicin, eller en velment hjælp til lolliger, der kæmper med overvægt, når Lolland Kommune søsætter et forsøg, hvor 100 af øens svært overvægtige borgere får gratis hjælp og medicin? Ja, det spørgsmål rejser flere eksperter, ikke mindst fordi Novo Nordisk er med til at finansiere forsøget her.
10: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro.
0: Ja, sådan siger lektor ved Københavns Universitet og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen. Det er en af de historier, vi dykker ned i her til morgen. Vi skal tale med en af deltagerne i forsøget, Lena Weiss Laugesen, og spørge hende om hun egentlig er bekymret for, om hun om 2 år, når forsøget er slut, selv skal betale over 2.000 kroner hver måned, hvis hun vil fortsætte på Wegovy.
2: Og så er det jo i eftermiddag, at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen skal give sit svar til Venstres Troels Lund Poulsen, den kongelige undersøger, om Moderaterne kan eller ikke kan støtte en VLAG-regering. Det skal vi tale med Moderaternes Christina Egelund om lige om lidt. Men vi skal også i den her time se lidt nærmere på Venstre og partiets opgør med landbruget.
0: Ja, for da Jakob Ellemann Jensen i går lagde sin nye bog på bordet, der kunne man blandt andet læse om et opgør med baglandet han i Venstre, altså landbrugsbaglandet i Venstre, som han ønskede sig. En bog, som jo så landede bare en uge efter, at Venstres nuværende formand, Troels Lund Poulsen, har meldt ud, at man er klar med et nationalt sprøjteforbud. Vi talte tidligere på morgen med bæredygtigt landbrug, som ikke giver meget for den her retning. Nu skal vi tale med en landmand og venstreborgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro, om den her udvikling. Det er, når klokken bliver cirka 7:30.
2: Ja, og vi er stadigvæk Pernille Rodbæk og Anne-Kristine Hermann.
0: Og vi starter simpelthen med at sige godmorgen til dig, Christina Egelund.
11: Godmorgen.
0: igen, får jeg lyst til at sige, fungerende uddannelses- og forskningsminister for Moderaterne. Du var også med i går, fordi der sker jo hele tiden noget med de her regeringsforhandlinger, og I er jo ret centrale i næste skridt her. Siden vi talte sammen i går morges, så er der jo kommet en melding fra den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Han skrev sådan her på Facebook i aftes: "Det er mit klare indtryk, at en midterregering, hvor Socialdemokratiet deltager, ikke vil levere på behovet for en offensiv økonomisk politik, hvor vi fortsætter reformkursen og sænker skatter og afgifter." Og dermed melder han altså en midterregering for død. Har han ret i det? Er den midterregering, altså en regering hen over midten, død?
11: Det kan jeg jo ikke vide, for nu er det ikke mig, der er kongelig undersøger, har siddet og ført de forhandlinger, som han har til opgave at føre. Men jeg må sige, det er jo med, noget forundring, at jeg læste det opslag på Facebook i går, fordi det handler jo om at afkræve også sådan et go til at danne en borgerlig regering, som jo hviler på de yderste højres mandater, før at man fra Venstres side har svaret på nogle helt, helt centrale politiske spørgsmål, som vi har stillet, og som det er blevet stillet os i udsigt, at man gerne vil svare på, selvfølgelig. Det ved jeg så ikke, at man ikke har lyst til at svare på alligevel. Vi har i hvert fald ikke fået nogen svar endnu. Mm. Og det er jo sådan, at ligegyldigt hvilken regering, der skal danne, så er man jo nødt til at have styr på det politiske indhold først. Og derfor så har jeg stadigvæk en positiv forventning om, at Venstre svarer på altså helt centrale ting, som hvordan skal de forslag, som de præsenterede i tirsdag, som for mange vedkommende var rigtig, rigtig udmærket, hvordan skal de finansieres? Altså, hvor skal de penge komme fra? Vil man eller vil man ikke genindføre store bededag, hvis man vil? Hvordan skal det så finansieres? Vi mangler også svar på, hvordan Troels Lund Poulsen forholder sig til jo det ultimative krav om nettoudvandring af muslimer, som Dansk Folkeparti har stillet.
0: Og det var også, Elund, det vi talte med dig en hel del om i går, så lad os måske lige lade den del ligge. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig om det, du siger med, at det handler om et ultimativt take it or leave it tilbud til jer. Altså, han siger jo, at nu har han afsøgt det her. Det handler om Socialdemokratiet i en regering, hvor de deltager. Der kan man ikke lave den ambitiøse reformpolitik, man ønsker. Altså, det er fordi, han ikke kan se et samarbejde med Socialdemokratiet, at han melder den her midterregering død. Så hvis ikke Venstre kan se et samarbejde med Socialdemokratiet, så er midterregeringen, altså en regering hen over midten, vel død.
11: Men det er jo hans vurdering, at den er det.
0: Og
11: den vurdering, kan jeg selvfølgelig ikke.
0: Og hvis Venstre ikke vil gå ind i regeringen med Socialdemokratiet, så går det.
11: Jamen ligegyldigt. Men pointen er, at vi er nødt til at tale om det politiske indhold først. Det er jo ikke et eller andet spil, Stratego eller Ludo, det her, hvor det bare lige handler om, hvorfor nogle brikker, der skal stå på pladen. Det handler om det politiske indhold. Og man kan selvfølgelig ikke danne en regering i sådan komplet politisk blinde. Vi er nødt til at have noget lys på det politiske indhold, før det handler om, hvem der skal være statsminister for hvilken regering.
0: Okay, så du er ikke klar til at lægge den helt i graven, kan jeg godt høre. Men da vi talte med dig, Christina Egelund, i går morges, der spurgte vi dig jo også lidt ind til det her. Hvordan du ser en regering, hvis der ikke er vilje til sådan en midterregering i hverken Socialdemokratiet eller Venstre. Der svarede du sådan her.
11: Men det er klart, at kan det ikke lykkes, at der ikke vilje til at danne en regering hen over den politiske midte, så er det i hvert fald en regering med den politiske midte.
0: Og det kunne jeg godt tænke mig at høre her til morgen, hvad du egentlig helt konkret mener med. Altså, hvad er en regering hen over den politiske midte? Det er med partier fra begge sider. Mm. En regering med den politiske midte. Hvad er din definition af det?
11: Jamen, det er jo selvfølgelig, at partier, som befinder sig på den politiske midte, så tager del i den regering. Og det handler jo om, selvfølgelig ligger der jo enormt indflydelse i at sidde med ved bordet, når man danner en regering. Fordi en ting er det politiske grundlag, som en regering bliver født med, det skal man jo være enige om først. Noget andet er, hvad er det for et kompas, man er enige om som regering og styrer landet efter, fordi vi kan jo ikke sidde, og det er vel den største lærer af mange regeringsdannelser, blandt andet også SVM-regeringen, at når man sidder i dag inden for de kommende uger og skal danne en regering, så ender vi ikke, hvad der møder os af uforudsete ting om et halvt år eller et år. Og der ligger der en enorm indflydelse i at sidde med ved bordet og være med til at navigere en regering i uforudsete situationer.
12: Men bare lige for at forstå, Christina Egelund, det vil så sige, at en regering med midten,
2: Det betyder så, at det ikke er begge sider af salen, der så at sige er med i regeringen.
11: Jamen, jeg tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, at det vi helst vil have, det vi synes vil være det allerbedste for Danmark, det er en stabil regering med ambitiøse reformbriller på fremtiden for Danmark, som blander både rød og blå tænkning, som har altså en økonomisk ansvarlighed, som vil stille dansk konkurrenceevne stærkt, som har et blik for at innovere velfærden i Danmark, som har et blik for en grøn fremtid. Det er det, vi allerhelst vil. Men vi kan selvfølgelig ikke tvinge Venstre til at kigge mod midten, hvis de jo så nu hellere vil stå arm i arm med Dansk
0: Folkeparti. Så bare lige for at forstå, en regering med midten er defineret med en regering med Moderaterne?
11: Ja, det synes jeg, det er. Altså, vi har jo ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at selvfølgelig har vi en ambition om at deltage i en regering. Det synes jeg, vi skylder vores vælgere. Politik handler om at søge indflydelse på det politiske grundlag, man er gået til valg på, og det vil vi selvfølgelig gøre. Det forventer jeg i virkeligheden, at alle partier gør.
0: Så det kunne godt være en, for eksempel hypotetisk set, en regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale og SF?
11: Jamen, jeg synes slet ikke, man er på det der gætteleje. Nu er vi jo nødt til at behandle det her med noget seriøsitet. Det handler om det politiske indhold. Og derfor synes jeg, det er jo højst mærkværdigt, at Venstre ikke vil svare på helt centrale politiske spørgsmål. Og det efterlader i hvert fald mig med et indtryk af, at man måske ikke helt selv tror på det her VLAK-projekt, når man ikke engang gør sig den umage at svare på helt centrale politiske spørgsmål, som hvordan skal hele gildet finansieres? Hvad med store bededag, som vi jo ved har fyldt enormt meget for de borgerlige partier? Skal den genindføres eller ej?
0: Det er jo ikke, og det har vi været omkring, Christina Egelund. Du får lige... Jeg synes, du kan vi tale om det. Jeg vil gerne lige nå at spille et lille klip mere for dig med Bent Winther, den politiske kommentator fra Berlingske, som også har lyttet med på den melding, I er kommet med, og som sagde sådan her i radioen i går.
12: Det er en melding om, at Moderaterne ikke vil ind i den VLAK-regering, som Troels Lund Poulsen har skrevet et grundlag for. Og dermed ser jeg jo kun en mulighed, og det er, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne prøver at afsøge den mulighed, som man jo forhandlede i starten, lige efter valget i 6-7 uger, nemlig sådan en rød lille regering.
0: I skal jo give et svar. 16.30 i dag, der er møde hos Moderaterne. Han har sagt det meget tydeligt, Troels Lund Poulsen. Han vil vide, om I vil være med i en VLAK-regering eller ej. Tager Bent Winther fejl i sin analyse her om, at det er en melding om et nej tak til VLAK-regering?
11: Men det kommer helt an på, hvad det er for nogle politiske svar, vi får fra Venstre. Jeg ved godt, at det er lidt kedeligt, men vi er jo nødt til at koncentrere os om det politiske indhold, før at man stiller brikkerne på en ludoplade. Jeg synes, alt for meget er optaget af, at nu handler det bare om, at der skal være bum, bum, bum, og så skal vi lige knipse fingrene, så danner vi en regering. Hvad er det for en politik, den regering skal føre? Det er man nødt til at starte, med, og jeg håber stadigvæk, at Venstre vil svare på de politiske spørgsmål.
2: Men og hvis de giver nogle svar, som er tilfredsstillende for jer, vil du så sige, at sådan en VLAK-regering godt kan kaldes en regering med den politiske midte?
11: Det må bero på, det er jo noget, der ligger cirka 17 lysår over min lønramme. Det må bero på den samtale, der skal føres senere i dag.
0: Vi er i hvert fald spændt på at se, hvad det fører med sig, Christina Egelund.
11: Det er jeg også.
0: Ja. Og så kan det være, at vi tales ved igen. Tak for endnu en gang at være med her til morgen.
11: Selv tak.
0: Altså Christina Egelund fra Moderaterne. Klokken er blevet 7:15.
2: Der er store ændringer på vej for os alle sammen, når vi skal google ting på daglig basis i fremtiden. Faktisk de største ændringer i 25 år, siger Google selv. Googles søgefelt bliver større, mere interaktivt, og helt centralt er det, at kunstig intelligens fremover kommer til at spille en større rolle, det siger chef for Google Search, Liz Reed.
13: Now to start, I'm excited to announce we're launching a brand new intelligent search box. Before, the search box was a contained space. But now it's totally reimagined with AI.
0: Ja, før, der havde vi jo den her søgeboks som en meget begrænset område. Fremadrettet, så bliver den helt gentænkt med AI, altså kunstig intelligens, sagde hun tidligere på ugen. Man kan også sige det sådan, at i den nye version, der vil man kunne lave forespørgelser, som minder mere om sådan en samtale, som man måske kender fra ChatGPT, Claude eller Gemini. Man kan også sætte AI-agenter op, og det her, det kommer altså til at forandre nettet, fortæller Anders Bæk, som er AI-foredragsholder og forfatter til bogen AI-epoken, som vi talte med lidt tidligere.
14: Det jeg også selv frygter, det er jo det her med, at incitamentet for at lave gode hjemmesider, lave godt indhold,
15: det forsvinder jo. Fordi hvorfor i alverden skulle man have lyst til at lave en eller anden god guide, hvis man bare ved, jamen Google, de hugger den bare fra en.
2: Ja, det er særlig mediebranchen, der har råbt vagt i geværet, siden Google tilbage i 2024 lancerede sin første AI-svar, og branchen, ja, den er ikke blevet mindre bekymret med den seneste udvikling her.
0: Ja, du er også bekymret, Jonas Salomonsen. Godmorgen og velkommen.
16: Godmorgen.
0: Redaktionschef på videnskab.dk. Hvorfor er du bekymret?
16: Jamen, jeg er bekymret på både på brugernes vegne og også på mediernes vegne. Dels for brugerne, fordi altså, ja, det er en smart teknologi med kunstig intelligens, der kan give dig svaret lige når du søger, og du ikke skal ind og klikke rundt på hjemmesider. Det kan jo næsten føles magisk. Men brugerne kan ikke altid stole på det, de får af svar. De her maskiner, som ChatGPT og Googles egen søgemaskine her, de kan hallucinere og give forkerte svar. Vi har lige skrevet om et studie på videnskab.dk, som viste, at det kun var i 60% af tilfældene, når Google skulle give råd om sundhed, at det var ikke problematiske svar, som Google kom med. Så der var altså 40%, som altså ikke lige sad lige i øjet, eller nogle af dem var også meget problematiske. Mm. Dengang de lancerede det her Google, der var der nogle brugere, der spurgte, hvordan får man ost til at klistre bedst på pizzaen? Og der svarede Google, jamen der skal du putte noget lim på din pizza.
0: Ja, jeg kan godt huske, der har jo været flere eksempler frem, hvor den kommer med nogle vanvittige svar. Man må også bare sige, at de bliver hele tiden bedre. Og nu talte vi også med Anders Bæk tidligere, som sagde, at der vil også være kildehenvisninger, så man vil jo kunne sige, okay, synes jeg, det er interessant, så kunne man for eksempel klikke sig ind på videnskab.dk, hvis det var der, man havde hentet oplysningerne fra. Men handler det så i virkeligheden ikke også om lige præcis det, jeg rører ved her, at den her måde at søge på også vil betyde måske, at færre kommer til at klikke sig ind på jeres hjemmeside, på andres hjemmeside, og det, når man er et netmedie som jeres, jo kan udgøre et ret stort problem og en stor trussel?
16: Ja, det udgør et stort problem. Altså, vi har gjort en masse for at sørge for, at brugerne får lyst til at besøge os andre veje end Google, så vi klarer sådan set fint med videoer og nyhedsbreve og andre typer indhold. Men ja, Googles trafik, den traditionelle søgetrafik, har udgjort næsten halvdelen af videnskab.dk's trafik, altså den måde brugere, de kommer til videnskab.dk tidligere. Og efter at det her det gik i luften med AI overview sidste år, jamen, så har vi oplevet næsten en halvering af trafikken fra Google ind til videnskab.dk. Og ja, så kommer der de her uddrag med bittesmå links og bittesmå henvisninger, men dem er der altså næsten ingen, der klikker på.
2: Mm. Hvor meget betyder trafikken i forhold til jeres forretning? Altså, hvad koster det jer, når trafikken så bliver reduceret på den måde?
16: Ja, videnskab.dk er finansieret over finansloven og får støtte gennem fonde, så vi er ikke så afhængige af annoncer for eksempel, og vi sælger ikke produkter ind på vores hjemmeside, som andre har, så der er andre, som er mere hårdt ramt, end vi er, og vi klarer os sådan set. Men generelt for medieverdenen, så er det her et stort problem, især for de kommercielle medier, vil jeg mene. Fordi der tidligere har været det her økosystem mellem Google og indholdsskaberne, altså medier på den anden side, som simpelthen kollapser, når Google de gør det her. Der har tidligere været den her symbiose, hvor at Google de stod for at levere nogle links ind til medierne, og det kunne de tjene nogle penge på at vise annoncer. Og på den anden side så fik medierne så trafik, hvor de kunne vise annoncer selv, abonnementer, og det fungerede sådan set fint.
0: Mm. Chefen for Google Search, Liz Reed, er også blevet forholdt den her kritik om, at man ved at lave om på det her på en eller anden måde, kommer til at udsulte de selv samme websites, nyhedssites, som de skal lukrere på, kan man sige, i hvert fald hente information fra. Til det, så svarede hun sådan her.
17: So we see fewer bounce clicks, where a user would sort of go and immediately come back, because they weren't happy. Mm-hmm. You see people go, though, and they want to hear from...
0: Hun fortæller, at de med kunstig intelligens kommer til at se færre bounce clicks, altså hvor brugere de går ind, og så går de ud igen, fordi det var alligevel ikke det, de skulle. Så siger hun også, at der med sådan en her AI-oversigt vil være mulighed for at hjælpe en i gang med at gå i dybden og på den måde forbinde sig, og så siger hun, jeg tror på, at folks interesse i at forbinde sig til andre er lige så stærkt som i de her dage, som på alle mulige andre måder. Kan der på en eller anden måde være en sandhed i det, Liz Reed siger, at hvis en bruger nu er interesseret nok i et emne, så skal de nok finde vej videre fra Googles AI-søgeresultater og læse dybere og for eksempel ende på videnskab.dk? Måske bare slipper for alle de der fejlklik der, som vi skal igennem.
16: Jeg forstår godt ønsket fra Google-siden, eller håbet. Men det er ikke det, vi ser. Altså, vi ser bare, der er enormt få, der klikker ind igennem de her AI-overviews, eller via ChatGPT's resultater. Så, og det der med, at det skulle blive nogle bedre klik, altså brugerne, de bruger længere tid eller derinde, og ikke før vild, det er heller ikke noget, vi kan se. Og jeg synes, at Google, de skal, det, fordi det er noget, de har sagt allerede, inden de lancerede det her. Jamen, hvis det er sådan, hvorfor ligger de ikke noget data frem om det? Google har jo alt data, de overvåger alt. De kan da bare gå ud og bevise det her, men det gør de ikke. Det er bare noget, de påstår. Og i det hele taget burde Google være mere transparente om, hvordan det fungerer med kilder, og også gå ind og spørge om lov til at gå ind og tage vores data. Fordi det er jo den anden krølle, der er i det her. Det er, at vores kollegaer over på Lex.dk, altså Danmarks Nationalleksikon, de kalder jo det her for verdenshistoriens største tyveri, fordi de resultater, der kommer på Google, det er jo nogen, hvor de har taget indholdet inden for f.eks. videnskab.dk, byttet lidt rundt på ordene, og så serverer de det, uden at have spurgt om lov.
0: Ja. Og hvor ville det være skønt, hvis vi kunne have forholdt Google den her kritik, du kommer med. Vi har også inviteret Googles kommunikationschef, danske kommunikationschef, til at være med. Men ja, der var altså ikke mulighed for at stille op, desværre. Men du skal have tak for at lægge vejen forbi, Jonas Salomonsen.
16: Selv tak.
0: Redaktionschef på videnskab.dk.
2: Et forsøg i Lolland Kommune, hvor 100 svært overvægtige borgere får fitnesstræning, kostvejledning og vægttabsmedicin kvit og frit, det møder kritik fra flere eksperter. Håbet er ellers, at det vil kunne få de her borgere til at gå mindre til lægen, altså ikke trække så hårdt på sundhedsvæsenet, og i stedet for faktisk gå på arbejde til gavn for samfundsøkonomien.
0: Ja, men flere eksperter kritiserer det, blandt andet professor i forskningsmetoder ved SDU, Carsten Juel Jørgensen. Han kalder det her projekt, som Novo Nordisk også har en aktie i, for pseudoforskning.
18: På den ene side siger man, at det er et forsøg, hvor man vil svare på nogle vigtige sundhedsvidenskabelige spørgsmål, men på den anden side siger man, at det er ikke forskning, så derfor så skal man ikke have givet etisk godkendelse for eksempel. Det kan ikke både være forskning, der skal besvare spørgsmål af sundhedsvidenskabelige karakter, og samtidig ikke være et forskningsforsøg, som derfor ikke kræver etisk godkendelse.
0: Og det samme, det mener lektor ved Københavns Universitet og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen.
10: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
2: Ja, så vidt er altså eksperterne. Nu godmorgen og velkommen til dig, Lena Weiss-Laugesen.
19: Godmorgen.
2: Du er deltager i det her nye vægttabsprojekt i Lolland Kommune. Hvorfor har du meldt dig til?
19: Jeg har meldt mig til for at komme ned i vægt og for at få det bedre.
2: Mm. Hvad betyder din vægt for din dagligdag lige nu og for din mulighed for at arbejde?
19: Den betyder da en del, fordi at det er jo følgeting, når man er overvægtig. Og man kan jo ikke bevæge sig lige så meget, som hvis man ikke var så overvægtig.
2: Mm. Kan du prøve at komme med nogle eksempler sådan helt konkret på, hvordan det er en gene i hverdagen?
19: Konkrete eksempler? I forhold til overvægten, så er det jo, når man går, og, altså hvis man skal bevæge sig meget og alle de ting, ikke? Mm. Så den fysiske del af det er jo en stor del af ens hverdag, uanset hvad. Så det tænker, det er det eneste, som jeg kan komme eksempler om det, fordi, men jeg har følgesygdomme.
2: Ja, hvad er det for altså, nogle følgesygdomme?
19: Jamen, det er jo, at man har, hvad hedder det, altså jeg har fået diskusprolapser, om det er det ene eller det andet eller det tredje, det ved jeg jo ikke. Men det hjælper i hvert fald ikke, bestemt ikke på det, at man er overvægtig, fordi man får ikke trænet så meget, som man gerne ville, når man er overvægtig. Mm. Og det handler også om ens psyke, vil jeg sige, så der er mange, mange ting, der spiller ind jo.
2: Jan Kanne, der er innovationschef og ansvarlig for projektet, som du er med i på Sjællands Universitetshospital, han siger, at sygehuset gerne vil gøre noget for borgere, der ikke har mulighed for selv at gå til fitness eller betale for vægttabsmedicin.
6: Også som sygehus, så er vores forpligtelse, at vi skal gå ind og gøre noget tidligere for en gruppe af borgere, der ikke har de muligheder i dag. Og den her gruppe af borgere, som vi taler om på Lolland, som jo findes andre steder også, det er nogen, der ikke har et særligt højt indtægtsgrundlag. Som ikke har de muligheder, som mange af os andre har, for at gå ind dels og gå til et fitnesscenter, blive en del af et fællesskab der, måske føler sig stigmatiseret i forvejen, og heller ikke har råd til at gå ind til egen læge og få udskrevet noget vægttabsmedicin, som de højst sandsynligt, selvfølgelig den gruppe af borgere, vi har med at gøre her, de ville kunne få.
2: Ja, Lena Weiss-Laugesen, hvad er det for nogle muligheder, du mangler i dag?
19: Altså, jeg tænker, jeg har alle mulighederne i dag. Men håndtrækningen og fællesskabet og støtten, det tror jeg, det er det væsentligste i sådan noget her. Og specielt, når de nu siger borgere, som ikke har så mange, altså meget økonomisk, hvis man kan sige det sådan, men der har man også en tendens til måske lidt mere at hvad kan man sige, falde ned og blive hjemme og alle de ting. Men altså, jeg er helt sikker på, at fællesskabet, det er nok det, der gør det, altså den største forskel i det her med, at man får taget sig sammen, ikke?
20: Okay, ja. Fordi der er jo også det her med, når man starter på vægttabsmedicin som Wegovy, så er det jo for resten af livet, hvis man altså skal holde det vægttab, og der er som udgangspunkt ikke medicintilskud til f.eks. Wegovy i Danmark, så det koster jo, når du er færdig med det her forløb, 2.300 kroner om måneden, hvis du selv skal fortsætte med at betale. Hvor stiller det dig, når projektet stopper?
19: Altså, i min overbevisning, det er så bare min overbevisning, det er jo, at vores forskning går så stærkt, og i inderst inden, så håber jeg jo på, at man har fundet en eller anden, det lyder lidt åndssvagt måske, men en eller anden pille, som kan stabilisere og holde tingene ved lige. Om den så også bliver lige så dyr, det ved jeg jo så ikke, men økonomisk må man jo se, om man kan finde de penge, eller også må man håbe, at man har fået så meget kan man sige ryggrad, eller hvad skal man sige, som man måske selv kan, måske ved hjælp af nogle af dem, man har så fået i fællesskabet med på projektet, som så gør, at man stadig kan gøre det, og så måske ikke behøves medicinen, eller kan trappe ned af den i hvert fald, så den ikke behøves at være så dyr.
20: Hvad vil det betyde for din personlige økonomi, hvis du skulle betale over 2.000 kroner om måneden for eksempel Wegovy?
19: Altså, jeg må sige, at vi vil godt kunne betale det. Der vil så bare være mange andre ting, som vi ikke vil kunne, vil jeg sige, ikke? Så det vil ikke være... Det ville være en udfordring, fordi at man ville miste noget andet af sin dagligdag, men jeg ville godt kunne, men jeg ville overveje det meget kraftigt, om det var nødvendigt, om det var nødvendigt at tage sprøjten mere bagefter.
20: Ja, som vi lige hørte i starten her, så er det jo blevet kritiseret, projektet her, af flere eksperter for at være uetisk, for at være pseudoforskning, og for at være en måde at sælge mere vægttabsmedicin på. Bekymrer det dig som deltager at høre den kritik?
19: Nej. Det bekymrer mig ikke, altså, fordi at jeg har de positive briller på, fordi at jeg kan se noget lyst ud i fremtiden for mit vedkommende. Så det vil jeg ikke sige nej.
20: Held og lykke med det, Lena Weiss-Laugesen.
19: Tusind tak.
20: Altså deltager i det her nye vægttabsprojekt i Lolland Kommune. Vi har forsøgt at få en kommentar fra formand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen, og også fra borgmester i Lolland Falster Kommune, Marie-Louise Brehm Nielsen, men ingen af dem har haft lyst til at stille op her til morgen.
0: Og så er klokken blevet 7:30. Det betyder, at Niels Christian Lang, han står klar i studiet til at give os et nyhedsoverblik.
3: Det er ikke bare ærgerligt, men decideret bekymrende, at mange igen i går stod med afviste kreditkort for anden gang på under et år på grund af et nedbrud i net. Det dur ikke for butikker og restauranter, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
4: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
3: Og det er faktisk bekymrende for hele Danmark, at Nets er alene på markedet, siger Henrik Sidenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
5: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør.
3: Ifølge Nets skyldes systemnedbruddet en intern fejl. I et opsigtsvækkende forsøg får 100 svært overvægtige mennesker i Lolland Kommune nu gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost over de næste 2 år. Håbet er, at de får et bedre liv og en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse. Men håbet er også, at det viser sig at være en god forretning for kommunen, siger Trine Vige, som er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
7: Så får de måske ikke brug for den samme pleje, de får måske ikke brug for genoptræningsplan, fordi de har et knæ, der er gået i stykker osv. Så der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
3: Og hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. Fire privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne her må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, de selv ejer eller forpagter. Selvom det er lovligt, så anbefaler Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund, jægerne til ikke at stå frem, fordi debatten om ulve er så heftig.
8: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
3: Og så starter vi dagen stille og roligt med nogle skyer, men allerede nu, så skulle det begynde at blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, og så bare svag til jævn vind fra sydvest og vest.
0: Er Venstre stadig et bondeparti? Ja, Venstres identitet som bondeparti, landbrugsparti, er igen til debat, ikke mindst efter, at Jakob Ellemann Jensen i går landede med en ny bog, Udvalgte Kolbøtter, hvor han beskriver, hvordan han i sin tid som venstreformand følte sig slidt op, at landbrug, han synes, fylder alt for meget i partiet.
1: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for for ensidig.
20: Ja, modstand i baglandet slid ham simpelthen op, siger han, da han kæmpede for en CO2-afgift på landbruget.
1: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
0: Og så kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Søren Smalbro.
21: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen, borgmester i Hjørring Kommune og landmand. Så jeg kan starte med at spørge, om ja. Det er sådan nogen som dig, der fylder lidt for meget Venstre?
21: Det mener jeg bestemt ikke. Jeg ved godt, der er mange af os i Venstre, heldigvis. Men jeg kunne så nu høre til lige klippe med Jakob Ellemann. Altså reformere Venstre, modernisere Venstre, altså personligt synes jeg jo så, det var forkert at gøre det med en CO2-afgift i hvert fald, så... Så der er den en længere en, men jeg er ikke enig i hans udsagn.
0: Du er ikke enig, men er du i Venstre som politiker? Altså er det Venstre, du har valgt for at varetage landbrugets interesser?
21: Bestemt nej. Jeg mener, og det skal jeg også mene, men det mener jeg simpelthen helt ind i midten af mig selv. Altså Venstres værdigrundlag, det er simpelthen verdens bedste værdigrundlag, vi holder hånden under dem, der skal have hjælp, og vi holder ikke hånden over dem, der kan og vil, fordi det er jo der bliver skabt noget reelt værdi i vores samfund til at lave den borgernære velfærd med, så det ser jeg helt anderledes på.
0: Men er der trods alt en pointe i, altså nu beskriver han i sin bog det her med, at der er 6.000 beskæftigede i landbruget i Danmark i dag, og når man så ser på, hvor mange politikere i Venstre, hovedbestyrelsesmedlemmer i Venstre, der er landmænd, så er I lige godt overrepræsenteret i partiet?
21: Det tror jeg faktisk, det er rigtigt. Og der har vi jo i landbruget haft tradition for, både igennem vores landbrugforeninger og igennem vores andelsselskaber, men også igennem vores parti, et af vores partier, der er også mange landmænd, der er i de konservative, eksempelvis, og Danmarksdemokraterne nu. Så vi har bare tradition for i landbruget og involvere os i noget politik, såvel nationalt som lokalt. Og det synes jeg faktisk, det er rigtig positivt.
0: Du synes, det er positivt. Men det giver jo også anledning til en tilbagevendende debat i Venstre, hvor man jo gerne vil favne både landbrugsdel, men jo også storbyvælgerne. Man vil jo egentlig gerne være folkeparti for alle. Og det sætter jo igen og igen også Venstres position i forhold til landbruget til debat. Og det har også været aktuelt i løbet af den seneste uge, hvor at formand Troels Lund Poulsen jo meldte, at nu vil Venstre alligevel gå ind for at indføre et nationalt sprøjteforbud på de her sårbare grundvandsdannende områder. Selvom det jo ikke var noget, man sagde i valgkampen, der sagde man jo sådan set, at det ville man ikke. Og i valgkampen førte det jo så også til en kritik af Venstre og en stak om, jamen burde Venstre nu engang for alle løsrive sig fra landbruget, stå lidt skarpere på miljødagsordnen. Det skridt, kunne man så sige, kommer nu. Er du tilfreds med det?
21: Det er jeg faktisk tilfreds med, og jeg mener faktisk ikke, det er rigtigt, når du siger, at man mente noget andet i valgkampen. Jeg anerkender, at det blev lidt tåget, hvad det var i Venstre stod for omkring sprøjtning af de her sårbare områder i valgkampen. Det var man ikke dygtig nok til at kommunikere.
0: Ja, men man ville jo ikke sige, at man ville gå ind for et nationalt sprøjteforbud.
21: Nej, men hvad er et nationalt sprøjteforbud? For det var, det var netop det, der var noget lidt mystik omkring. Hvad er det egentlig? Fordi der er jo også dem, der har den opfattelse, at så skal man ikke længere plantebeskytte og sprøjte noget sted i Danmark. Det er jo netop de sårbare områder, vi snakker om. Og der er jeg på en måde, og mange af mine partifæller, er på en måde uenige med det, Troels Lund han nu melder ud. Jeg synes faktisk, okay, det er fuldstændig rigtigt.
0: Så du ser ikke den her melding fra Troels Lund Poulsen om, at man nu tager et skridt væk fra landbrugsvenstre hen mod storbyvenstre?
21: Jamen, jeg synes, jeg er ikke enig i den udlægning. Altså, vi skal selvfølgelig passe på vores drikkevand i de her sårbare områder, før også andre steder. Mm. Det er jeg fuldstændig enig i. Og at man så tegner et billede af, at nu bevæger man sig væk fra landbrugsvenstre over til byvenstre. Altså, venstre skal være for alle. Alle liberalt tænkende mennesker, der vil det bedste for danskerne og for Danmark, at vi kan sagtens favne det hele. Så jeg køber ikke den der med, nej, at vi er et landbrugsvenstre, der nu er på vej over i byvenstre.
0: Du ser i hvert fald lidt anderledes på det end Niels Hauge Mikkelsen, som vi talte med lidt tidligere på morgenen. Han er ikke politiker, han er formand for det, der hedder Bæredygtigt Landbrug, altså en interesseorganisation for landbruget, og som sagde, at han synes, at det var ved at komme lidt over for Venstre i forhold til at bejle til storbyvælgerne med den her melding.
9: Jeg tror jo, Venstre, de står jo i en eksistentiel krise, fordi at når jeg ser Venstre, så fra midten af organisationen ned, sidder der jo rigtig mange gamle byråder, borgmestre og meget andet, som egentlig er det gamle Venstre. Men vi har en ledelse, som nok i virkeligheden er et andet sted. Altså, de er jo formet af at være djøffer, undskyld udtrykket, hvor baglandet er formet af at være selvstændig erhvervsdrivende. Det giver altså en identitetskrise. Og så er spørgsmålet, om Venstre risikerer at blive delt en gang til. Men det må Venstre jo finde ud af, hvad der de vil.
0: Ja, Søren Smalbro, er du enig i den analyse?
21: Nej, det er jeg godt nok ikke. Det er jeg ikke. Og jeg synes før også, at vi er blevet delt rigelig mange gange. Så den kører jeg heller ikke. Jeg ser ikke det der for mig. Altså, det er jo rigtigt, vi er mange, der er mange, stor del af Venstres bagland, det er jo erhvervsdrivende, både nuværende og tidligere byrådsmedlemmer og borgmester for den sags skyld. Og prøv lige at komme til vores landsmøde og så opleve den samlingskraft, vi har der. Det er en kæmpe fornøjelse. Det er klart, når vi lige har landet et folketingsvalgresultat på kun lige akkurat godt og vel 10%.
0: Ja, og uden nogle mandater i hovedstadsområdet, skal man måske bemærke.
21: Hvorfor siger du?
0: Og uden nogle mandater i hovedstadsområdet.
21: Ja, og det er jo en katastrofe. Så der er der noget, der tyder på, at det der med at være et stort parti, et folkeparti for danskerne, et liberalt folkeparti for danskerne, der er noget, der tyder på, at det er, vi lykkes for dårligt med, og det skal vi selvfølgelig kigge indad. Og det ved jeg, der er gode mennesker, der gør, fordi resultatet, det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med.
0: Nej, men svaret er heller ikke færre som dig.
21: Hvorfor siger du?
0: Men svaret på udfordringen er heller ikke, at der skal være færre som dig, landmænd i Venstre.
21: Ej, det mener jeg bestemt ikke.
0: Nej. Søren Smalbro, tak for at være med her til morgen.
21: Selv tak.
0: Altså gård, ejer og borgmester i Hjørring Kommune fra Venstre. Klokken er blevet 20 minutter i 8.
20: En AI-assistent, der kunne fortælle om konkurrencernes priser og omsætning, ja, det var, hvad regnskabsprogrammet Dinero var i gang med at udrulle, men værktøjet blev stoppet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Herfra lød det, at der var risiko for, at både Dinero og de virksomheder, som ville gøre brug af den her AI-assistent, vil overtræde konkurrenceloven.
0: Ja, derfor har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen givet en indskærpelse i regnskabsvirksomheden, og Dineo har nu pillet funktionen ud. Det fortæller Martin Thorbro, der er direktør i Visma Dineo.
12: Jeg blev lidt overrasket, fordi at, vi har selvfølgelig haft vores advokater på, før vi lavede det, og de ser ikke noget problem i det, og selv ikke noget problem i det i dag. Så det er der forskellige meninger om, men hvorom alting er, så stoppede vi jo tullet med det samme, fordi vi ønsker jo ikke at komme i karambolage med myndighederne.
22: Så har I lavet en fejl her?
12: Vi har jo ikke releaset det, og det vil sige, der er jo ikke nogen, der som sådan har brugt det, altså, så der er jo ikke rigtig sket en skade. Det er jo også derfor, vi har fået en indskærpelse, så det de siger, det er potentielt måske, hvis vi havde gjort det, kunne det måske have været et problem. Og det mener vi så egentlig ikke, men bevares.
20: Ja, det siger altså Martin Thorborg til vores kollega Jonas Forlager. Men Martin Thorborg siger så samtidig, at han ikke forstår, hvorfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mener, at den her AI-assistent overhovedet var på kant med loven.
11: Jeg må indrømme, at jeg er ret uforstående over for det, for at være helt ærlig. Altså, større virksomheder for eksempel, de laver konkurrentanalyser, og så ligger de ringer rundt til en masse konkurrenter, eller går på deres hjemmeside og ser, hvad de tager, og kigger på deres services og alt muligt andet. Så det er jo meget normalt, at virksomheder orienterer sig i markedet. Men vores kunder, de er jo helt, altså det er jo en lille tømmer, der kører rundt på en ladcykel eller et eller andet den stil. Og altså, de kan jo ikke ligge og bruge 3-4 dage på at ringe til alle deres konkurrenter, eller gå på nettet og gøre det. Så egentlig så tænkte vi, så vil vi bare give dem en idé om, hvordan er markedet i dit område? Altså totalt anonymiseret selvfølgelig, og så kan tømmeren jo finde ud af, altså i mange tilfælde kunne man jo måske få den opfattelse af, hvorfor er det, jeg ikke får nogen kunder? Gud, jeg er jo egentlig ret dyr. Måske var det en god idé, hvis jeg satte prisen ned, eller gav en bedre service, eller hvad ved jeg. Så jeg synes egentlig, det var en gave til markedet, men det var der så andre syn på.
22: Men kan det ikke skade konkurrencen på markedet, at man kan sige de ting?
11: Jamen det er jo egentlig meget normalt, hvis man kigger på det. Altså hvis du går ind og søger på en eller anden vare, du gerne vil købe, så er der masser af services, der viser, hvad alle mulige andre tager for den samme service. Så med det argument, så forstår jeg så ikke i givet fald, at dit services er lovlige, men det er det så åbenbart.
0: Ja, han undrer sig altså her Martin Thorborg, men Jakob Hald, som er direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, han siger sådan her: vi har fundet det nødvendigt at indskærpe konkurrencereglerne overfor Visma Dineo. Virksomheden var i færd med at lancere en AI-assistent, som kunderne potentielt kunne benytte til at få en alt for detaljeret indsigt i niveauet for omkostninger og priser hos deres nærmeste konkurrenter. Og det er en kamp, Martin Thorborg ikke vil tage med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, selvom han er uenig.
11: Jeg lavede Dineo i sin tid for at hjælpe de små erhvervsdrivende. Jeg synes, det her ville være et fantastisk tool til, at de kunne drive en bedre forretning til glæde for alle og danske samfund. Men altså, det mener konkurrencemyndighederne ikke. Og så må jeg jo tage det til efterretning. For at slås med hverken skat eller dem, det kan jeg sgu ikke. Det er mit liv for kort til.
0: Ja, vi kommer til at se videre på den her historie cirka 7:45. Der får vi besøg af Bettina Funk-Jarlbæk, som er kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Center for Tech, som kommer til at fortælle mere om, hvorfor de mener, at det her AI-værktøj vil være på kant med konkurrenceloven. Lige nu er klokken blevet 7:17.
20: Er han død eller levende? Er han i koma eller i fuld kontrol med landet, altså den nye ayatollah i Iran? Ja, det har der i mere end 2 måneder været spekuleret i, for ayatollah Mojtaba Khamenei har ikke vist sig offentligt eller talt til befolkningen, siden hans hjem blev bombet 28. februar.
0: Ja, et angreb, som dræbte hans far, Irans tidligere åndelige leder Ali Khamenei, hans kone og andre familiemedlemmer. Men lige nu, ja, der har iranske embedsmænd så særligt travlt med at fortælle, at ayatollahen er i fuld kontrol med Iran, det skriver Financial Times.
20: Misha Sand, godmorgen. Du er analytiker af iranske forhold.
13: Godmorgen.
20: Kan man overhovedet stole på den her slags meldinger fra iranske embedsmænd om den åndelige leders helbred?
13: Jamen, det er jo Financial Times, der skriver det, og det er en af de mest troværdige kilder, vi har. Så vi bliver nødt til at kunne i hvert fald kunne regne med det til en vis grad. Men jeg kan godt forstå, at du stiller det spørgsmål, fordi der til tider også har været modstridende oplysninger. For eksempel det, I nævner med hans helbred. Nogle siger jo, at han er svært såret under det samme angreb, som dræbte hans far. Og andre siger, at han kun har været lettere såret og udelukkende holder sig væk for at undgå at blive dræbt af israelerne og amerikanerne. Så der har også været modstridende meldinger, og det forvirrer jo selvfølgelig en del. Ikke?
20: Ja, så baseret på det, Financial Times nu skriver, hvad er så din konklusion? Hvad tror du er status på ayatollahen?
13: Det virker til, og jeg ved det jo heller ikke. Jeg har ikke bedre kilder, end Financial Times har. Men det virker jo til, at han faktisk er i live, og det kan vi også se i de nuværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA. Der har han for eksempel i går aftes, virker det til i hvert fald, at han har ligesom smidt et trumfkort på bordet og sagt, fordi i går var der nemlig rygter om, at vi var tæt på en eller anden form for fælles forståelse mellem de to lande, og i sidste øjeblik virker det til, at så er den her nye ayatollah, han har smidt et kort på bordet og sagt, at
19: at han mener, at forhandlingerne skal gå en anden vej. Mm. Så det virker, som om han er vågen, og han styrer landet.
20: Okay, så det lyder også, som om det har ret afgørende betydning, om det er ham, der træffer de afgørende beslutninger i præstestyret.
19: Ja, det har det. Og det er også vigtigt, fordi så taler, set fra den islamiske republiks perspektiv, er det jo vigtigt, at landet ikke taler med flere tunger udad til, så alle de forskellige interne magtkampe kan blive holdt i skak, og at der så også er en fast strategi og retning, som bliver fulgt af alle, fordi set fra deres perspektiv, så er Iran fortsat i krig. Der er ikke en fredsforhandling på plads, der er ikke en fredsaftale på plads, derfor så kan krigen opstå når som helst igen, og det betyder så i deres øjne, at landet er fortsat i krig.
20: Hvad betyder det egentlig for den almindelige iraner, om han lever, om han er i koma, om han sidder og spiller skak med amerikanerne?
19: Jamen, det er mit indtryk, at de fleste iranere ikke skænker ham en tanke i løbet af en almindelig dag. Og det skyldes jo, at der er mange andre presserende vilkår i Iran lige nu. For eksempel den hektiske inflation og prisstigningerne. Der er mangel på jobmuligheder, der er konsekvenser fra krigen i foråret. Så de fleste iranere, er det mit indtryk, at har bare travlt med at overleve. Men når vi så kigger fremad og fremtiden, så er der jo selvfølgelig rigtig mange iranere, der kigger på, jamen, hvem er ham her, den nye leder, som forhandler på vegne af os med amerikanerne? Fordi de forhandlinger er vigtige. De kan betyde fred, de kan betyde krig. Så på den måde er han relevant i iranernes hverdag, men ikke på måske de mere presserende vilkår.
20: Når nu de her embedsmænd står frem i Financial Times og lægger meget vægt på, at han er i live, det er ham, der har kontrollen med landet. Altså, hvad er det, der er på spil for regimet? Hvorfor er det vigtigt at fortælle omverdenen, at det er Mujtaba Khamenei, der styrer Iran?
19: Jamen, det er selvfølgelig vigtigt, fordi, som jeg også sagde tidligere, at så er det vigtigt, at landet står frem som helhed. Det er vigtigt, at vi kunne se for eksempel de første par uger af krigen, der kunne man, der var der ikke en fast strategi eller en fast retning, som alle fulgte. Der var flere af de forskellige embedsmænd, der ligesom modsagde sig selv i det offentlige. Og det skal helst undgås, når man er i sådan en krisesituation, når så mange af landets ledere er blevet dræbt i foråret af israelerne og af amerikanerne, så er det meget vigtigt, at de fremstår samlet, og de fremstår som en enhed, der har en fast strategi, der bliver fulgt. Mm. Og den forvirring, som der var i starten af krigen, i starten af marts måned, den har simpelthen ikke været der siden. Mm. Så der har været ligesom en opstramning i fortællingerne og i strategien, som er blevet fulgt. Og det er et ønske, den islamiske republik selvfølgelig har, fordi det får dem til at virke i kontrol og magtfuld.
20: Tusind tak for analysen, Misha Sand.
19: Selv tak.
20: Altså analytiker af iranske forhold. Klokken er blevet 10 minutter i 8.
0: Borgerforslag, det skulle man jo tro, var til for, at borgerne kan komme med deres forslag og få dem ind i Folketinget og få dem behandlet. Men
20: det er i navnet.
0: Det har ikke afholdt Dansk Folkeparti fra at kaste ud i samme disciplin. Og der er lige tænkt en nyhed om ind her til morgen om, at nu har de faktisk også fået de her påkrævet 50.000 borgere til at skrive under på deres borgerforslag. Og det er et borgerforslag, som også er meget borgernært, kan man sige. Det handler om at sænke afgifter og moms på benzin og diesel. Og er jo nogle underskrifter, man har indsamlet efter, at formand Morten Messerschmidt og også andre partimedlemmer i godt to uger har lavet diverse opslag på sociale platforme, forsøgt at vinde opbakning til forslaget, som man jo gør, når man har et borgerforslag, hvor man gerne vil have opbakning. Det fremgår ikke helt af det her borgerforslag, hvordan sænkelsen så skal finansieres, men det, det fremgår i historien, det er, at der er kritik af, at Dansk Folkeparti har lavet det her borgerforslag.
20: Ja, det... fordi er det egentlig meningen, at partier, som du også er lidt inde på, ikke, at det er partier, der skal lave borgerforslag og på den måde rejse en debat? I Altinget har man spurgt flere eksperter, og de advarer om, at Dansk Folkeparti her blander borgerforslag, partipolitisk propaganda og økonomiske incitamenter sammen på en måde, der faktisk udfordrer hele ordningens formål.
0: Ja, vi kan tage et par citater. Jakob Torfing, som er institutleder og professor i politik og institutioner på Roskilde Universitet, han siger, det er et misbrug af ordningen. Så er der demokratiforsker ved Aalborg Universitet, Johannes Andersen, som mener, det er problematisk, især fordi, at den økonomiske fordel kobles direkte til en politisk støtteerklæring. Han siger sådan her, når man kæder et økonomisk gode sammen med en støtteerklæring til et borgerforslag, ja, så er man ude i noget, som i hvert fald kan kaldes en mild form for bestikkelse. Og det er ikke demokratisk værdigt, siger Johannes Andersen. Altså.
20: Ja, Altinget har forelagt den her kritik for Dansk Folkeparti og anmodet om et interview med formand Morten Messerschmidt. I et skriftligt svar, der skriver han følgende. Jeg ved ikke, hvad Jakob Torfing og Johannes Andersen præcis er eksperter i, men når vi har valgt at rejse et borgerforslag, er det jo netop fordi, vi har fået afvist at få behandlet vores beslutningsforslag, skriver han, og så fortsætter han. Vi kalder således på hjælp fra borgerne, fordi vi ikke har haft adgang til at rejse sagen som folketingsmedlemmer. Det er fra

0: frokost, vi havde fået samlet sammen til ned i supermarkedet?
1: Jamen, der siger simpelthen det, at altså, jeg ankom til Rwanda, til Kigali i går aftes, og jeg havde så ikke været så smart at tage kontanter med, men jeg havde planlagt, at jeg skulle ud og hæve nogle kontanter her i dag. Så jeg sad egentlig bare på en café og drak en kop kaffe, og da jeg så skulle betale, så virkede mit kort ikke.
2: Ja, sådan sagde altså Jacqueline Thomasen i Frankrig og Frederik Dusmøller i Rwanda, og det, de var udfordret på, det jeg også var udfordret på i går, det mange danskere var udfordret på, det var jo, at Nets gik ned, deres betalingssystem gik ned, det var 5 timer lange driftsforstyrrelser.
3: Ja, hvor man lige blev mindet om, at det der papir og det der metal, man engang havde i en tegnebog eller en pung et eller andet sted, det måske også kunne noget.
2: Ja, præcis. Så kunne man i hvert fald have fået varerne med hjem fra supermarkedet. Det, der melder sig nu, det er jo spørgsmålet om, hvad i alverden der skete, og hvordan det kunne ske. Og derfor er vi jo glade for, at du er med, Søren Winge. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Pressechef i Nets. Så lad os starte der. Hvad skete der?
4: Ja, det er stadig noget, vi er i gang med at undersøge til bund. Siden i går eftermiddags, hvor vi fik normaliseret driften, har vi haft fokus på først og fremmest at sikre, at systemerne kører stabilt, for at afvikle de mange offline-transaktioner, der også bliver gennemført i løbet af dagen i de kørsler, der skal ske i nat. Og så har vi det, der hedder hypercare, altså hvor vi har ekstra folk på for at sikre, at systemerne kører. Men parallelt med det er der selvfølgelig nu startet en analyse af hele hændelsen for at finde ud af, hvad det var præcis, der opstod og gjorde, at vi desværre så længe havde driftsproblemer, som ramte mange danskere.
2: Ja, hvor kigger I hen for at finde forklaringen? Altså, har I nogle bud på, hvad der kan være årsagen?
4: Jamen, vi kan i hvert fald konstatere, at det var vores kortplatform, der var ramt, som servicerer både banker i Danmark og også forretninger, og også flere selvfølgelig forretninger i Norden. Men det var i stor grad i Danmark, vi var ramt på det. Så det ramte jo så både danske kortholdere udenlandet, men også danskere og forretninger herhjemme. Mm. Men hvad der præcis opstod rent teknisk, er noget det, vi skal til at afdække nu. Og det vil vi lave en grundig analyse af og dele selvfølgelig med myndighederne først og fremmest, når den er klar.
2: Men bare lige for at få det af bordet, så mange måske spekulerer i, det er, om det kunne være noget, der er forårsaget udefra. Altså hacker, for eksempel.
4: Det har vi ikke nogen indikation af. Altså alt tyder på med de analyser, vi har lavet indtil nu, at det var en form for teknisk fejl, der opstod i vores systemer på en eller anden vis. Og altså ikke resultatet af et udforkommende angreb.
2: Mange stiller sig jo i dag spørgsmål om, hvordan det her kunne ske, ikke mindst fordi det ikke engang er et år siden, at Nets sidste gang var ramt af et stort nedbrud. Det skete mellem den 19. og 20. juli, hvor at I fortalte, at det skete på grund af en sjælden komponentfejl. Og dengang der fik Nets et påbud for mangelfuld kommunikation under nedbruddet, og kritikken var også rimelig kras fra erhvervsminister Morten Bødskov.
5: Nets har ikke haft styr på sagerne. Det var et alvorligt nedbrud, der var. De har ikke haft styr på deres systemer, og de har først og fremmest ikke haft styr på den krisekommunikation, som skal være både til danskerne og til også vores erhvervsdrivende. Så de har ikke gjort det godt nok, og derfor så skal der strammes op.
2: Jeg blev bedt om at stramme op. Hvordan kan det så være, at vi står her i dag?
4: Ja, det ville jeg ønske, at jeg kunne give et godt svar på. Det er klart, at vi har normalvis næsten tæt på 100% oppetid i vores systemer, så når sådan en hændelse her rammer, som den også gjorde sidste sommer, jamen, så er det selvfølgelig noget, der ikke måske i det omfang, vi så det, og det må ikke tage så lang tid at genetablere driften, og det er selvfølgelig noget, vi nu skal blive klogere på. I går gjorde vi os i hvert fald umage for at komme hurtigt og bredt ud med information til både vores kunder og offentligheden om, hvad der foregik, og så vidt muligt guide dem. Det er klart, det er svært at komme ud i alle hjørner, og også ikke mindst til dem, der
2: okay.
4: er på rejse.
2: Så kommunikationen har I strammet op på, men sårbarheden...
4: Ja, det vil jeg lade andre vurdere, men vi har i hvert fald prøvet at sikkerhed. Være meget mere proaktive den her gang, kan man sige. Og så selvfølgelig har vi også i den mellemliggende periode arbejdet meget med at sikre et endnu stærkere kendskab til de offline-muligheder, der er for forretningerne, og også at indføre nye og mere moderne offline-løsninger, hvilket vi heldigvis også så et positivt resultat af i går. Men det ændrer jo ikke på, at vi for det første ikke skal have så lange hændelser, som rammer danskerne i op til 5 timer, men også, at vi skal have et meget stærkere offline-procedur eller en offline-mulighed på plads, kun hos de store kæder, men også hos flere forretninger. Det er det, vi vil arbejde videre med.
3: Vi talte tidligere på morgen med Jan Damsgaard, der er professor på Institut for Digitalisering på Copenhagen Business School. Og han siger, at nedbruddet i går, det viser, at I stadig ikke har styr på det. Og han siger også, at det viser sådan set, at det er alt for sårbart for det danske samfund kun at have én spiller. Altså, I har jo de facto monopol på det her område i Nets. Han mener, at det viser, at det

0: det kan I ikke blive ved med at have. Hvad siger du til det?
1: For det første vil jeg sige, at der er rigtig mange forskellige aktører i betalingssystemet i dag, også ud over net, og det gør også, at vi er afhængige af mange partner, når vi skal have både vores kan man sige, almindelige drift til at fungere optimalt, men også selvfølgelig, når vi skal have de her offline-løsninger bredt ud til flere. Vi ser det sådan, at vi skal stå på to stærke ben. Først og fremmest skal vores drift være meget tæt på 100% og selvfølgelig kunne stabiliseres langt hurtigere, end det lykkedes i går. Men dertil skal vi også have en stærk offline setup i Danmark generelt, hvilket vi allerede er godt på vej til at skabe. Det skal vi have bredt yderligere ud til også mindre forretninger, og det er noget af det, vi vil arbejde videre med.
0: Mm. Men nye spillere i markedet også. Kunne det give god mening trods alt, så det var knap så sårbart?
1: Det kan du sige, men der er faktisk en række andre spillere i net, som også udbyder betalinger. Men det er klart flere alternativer, og det er også noget af det, vi prøver okay. at se på, hvordan vi kan skabe alternativer til kunderne. Men det er klart, at når vi står i sådan en situation, som vi går, så er det svært at undgå, at det ikke rammer folk rent praktisk.
0: Ja, så hvor godt rustet synes du, I er? Altså, kan vi risikere, at vi står her igen om et halvt år, om et par måneder, og har samme snak?
1: Det håber jeg sandelig ikke. Altså, vi lærer jo heldigvis hver gang, sådan noget her sker, og det er lidt tidligere udtalt os om, hvad der præcis skete i går. Men vi vil tage ved at lære den fejl, der opstod, og gøre alt, hvad vi kan for, at noget tilsvarende ikke sker igen. Og så vil vi også sikre, at den her offline-løsning kommer endnu bredere ud til de forretninger derude, så de måske under en eventuel hændelse, som også kan opstå uden for net, eller eventuelt som resultat af et angreb, som du siger, at vi også har nogle stærke offline-muligheder til stede for alle, og det er noget, der kræver et samarbejde bredt i sektoren og også med forretningerne, og det vil vi fortsætte.
0: Søren Winge, god arbejdsløst.
1: Tak skal du have.
0: Og tak for at være med, pressechef i Nets. Der er skæbnemøde i eftermiddag klokken 16:30 mellem Moderaternes Lars Løkke Rasmussen og Venstres Troels Lund Poulsen. Kan Moderaterne støtte en VLAG-regering? Det er noget af det, vi dykker ned i på den anden side af radioavisen, som kommer her, hvor klokken er 8.
2: Efter at være blevet godt gammeldags frustreret i går, så undrer mange sig i dag over, at de igen i går måtte stå tilbage ved kassen i supermarkedet uden mulighed for at bruge deres betalingskort, fordi net var gået ned. Gårsdagens 5 timer lange systemnedbrud er nemlig ikke første gang, at der går ked i betalingen. Også sidste sommer var der store problemer med netsystemer, der blandt andet lukkede Storebæltsbroen i flere timer. Derfor er det også meget alvorligt, at den var gal igen i går, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.
3: Det har jo den betydning, at der er kunder og der er butikker, der står med håret i postkassen. Der er betalinger, der bliver stoppet eller bliver umuliggjort, og der kan også være forbundet tab med det, både for forbrugere og for virksomheder. Så derfor opfordrer vi jo alle til i virkeligheden at få et offline-beredskab, som også Nationalbanken har anbefalet.
2: Ifølge net var det en intern fejl, der var årsag til problemerne. Men det er stadig uvist, hvad den interne fejl helt konkret var, og hvad den skyldtes. Men ifølge Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet, burde et systemnedbrud, som det vi så i går, ikke kunne ske så nemt.
4: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur. Det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
2: Nets oplyser sig, det er, at man stadig arbejder på at finde den præcise årsag til gårsdagens problemer. Og så til overvægt. For gratis vægttabsmedicin skal sammen med hjælp til træning og sund kost få svært overvægtige mennesker på Lolland til at gå mindre til lægen og mere på arbejde. Det er målet med et nyt forsøg blandt 100 svært overvægtige, som er stablet på benene af blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Håbet er, at det ikke bare kan hjælpe på den enkelte sundhed, men også på kommuneøkonomien og køen hos lægen, siger Trine Wiege, der er teamleder for forebyggelse og træning i kommunen.
5: Der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
2: Reporter Line Jenvald har været med 2 af deltagerne i træningslokalet.
6: 9 sekunder endnu.
7: Der bliver trampet i pedalerne. For fysisk træning er en væsentlig del af forsøget, som Michael Falkland og Lena Weiss-Laugesen har sagt ja til at være en del af i hele 2 år.
8: Jeg har tabt mig. 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på,
7: Men mere opsigtsvækkende er det, at de også får vægttabsmedicin helt gratis.
8: Det fede er, at man får al den viden, man gør. Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
7: På motionscyklen ved siden af er Lena Weiss Laugesen enig.
9: Fordi jeg har været på Wegovy en gang før, og det gjorde, der gjorde jeg det selv. Og det kunne jeg slet ikke finde ud af. Altså, jeg glemte at spise mad, men spiste stadig sukker.
7: Men efter de første måneder i det her forsøg, er hun optimistisk, for hun kan mærke, at det virker.
9: Altså, jeg kan gå længere, uden at få smerter i mine ben, og uden at det lammer i benene.
7: Det samme gælder Michael Falkland.
8: Den største forskel ligger vel i mit humør og min selvtillid, tror jeg.
2: I Lolland Kommune er mere end hver fjerde borger svært overvægtig. På landsplan er over halvdelen af voksne danskere overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongen undersøger Troels Lund Poulsen mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kl. 16.30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skriver på Facebook, at han på mødet kræver et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen vil holde hånden under en VLAG-regering, som venstreformanden foreslog i tirsdags. Og det er der ikke meget, der tyder på, at han vil, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
10: De har i hvert fald ikke flyttet sig meget siden sidst de to var sammen. Og dermed kan det jo blive sidste runde for Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
2: Og kongen kan ifølge Jens Ringberg godt begynde at rydde kalenderen, måske allerede i eftermiddag og i aften. For her kan det meget vel være, at han får alle partilederne i Folketinget på besøg til endnu en kongerunde.
10: Det, der kan ske, det er, at hvis Troels Lund Poulsen tager den konklusion, som jeg synes ligger lige for, efter hvad Lars Løkke har sagt indtil nu, hvis han tager den konklusion, at han er kommet til vejs ende som kongelig undersøger, så skal han jo sige til kongen, prøv at indkalde partilederne igen, vi må starte den her proces igen. Men der er spørgsmålet så, hvad sker der så? Og der er det jo igen Lars Løkke Rasmussen, som så eventuelt kan sige, lad Mette Frederiksen få chancen igen.
2: Der er nu blevet brugt 58 dage, 10 timer og 29 minutter på at danne en ny regering. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en hel del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver bare svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
0: Ja, så er vi i gang med den allersidste time af denne fredags P1 morgen på en dag, hvor der er både en head-to-head, kunne man sige, mellem Moderaterne og Venstre klokken 16:30 i dag. Det skal vi snakke videre med Jens Ringberg om lige om lidt, som vi også hørte i radioavisen. Rubio er på vej til Helsingborg, lige over på den anden side af Øresund, for at mødes med NATO-udenrigsministrene. Og så er der også en morgen, hvor vi kigger lidt mod Cuba, hvor der sker ting og sager. USA har vendt sit blik for alvor mod Cuba. Hvad det er, der foregår, det får vi en opdatering på om cirka et kvarter.
11: Ja, og så ser vi også på en æra, der nu er slut i USA, fordi siden 1993, der har amerikanerne kunne se The Late Show. I starten var det med David Letterman, og siden blev det så med Stephen Colbert, men i aftes, der rullede den sidste episode af The Late Show over skærmen efter en ja, rimelig sådan politisk kamp om sandheden om, hvorfor programmet egentlig bliver lukket.
12: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
11: Sådan lød det altså fra verden Stephen Colbert i går, da han åbnede det aller sidste program. Vi taler med Mads Dalgaard Madsen klokken 20 minutter i 9 for at høre, hvad det er amerikanerne nu må undvære.
0: Lige præcis. Og i studiet er altså stadig Anne-Kristine Hermann og Pernille Rødbæk, og med os nu Jens Ringberg. Godmorgen.
13: Godmorgen.
0: Politisk analytiker her i DR. Vi skal jo se frem mod det, der kommer til at ske lidt senere i dag. 17:30, der skal Moderaterne med Lars Løkke i spidsen give svar til Troels Lund Poulsen, den kongelige undersøger, som er sidste dag, som det, sådan som det ser ud lige nu. Vil Moderaterne støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative? En deadline, han udstak i går, Troels Lund Poulsen. Hvordan ser du den her afkrævning af svar fra Troels Lund Poulsen?
13: Ja, det er jo en deadline, som Troels Poulsen satte op i går, men det er jo egentlig også Lars Løkke Rasmussens egen deadline, for han gav jo Troels Poulsen et par uger siden, for et par uger siden. Og det, der er interessant i det, Troels Lund Poulsen melder ud i går, er jo, at han siger, at uanset om der så kommer et klart svar eller ej fra Lars Løkke Rasmussen, så mener han, altså Troels Lund Poulsen, at nu skal der konkludere. Så det må vi så lægge til grund, at det kommer til at ske på et tidspunkt efter 16.30.
0: Ja. Da den her melding den kom i går, der blev de noget forundret i Moderaterne. Det fortalte Christina Egelund, som vi talte med lidt tidligere på morgenen.
14: Det handler om at afkræve os sådan et go til at danne en borgerlig regering, som jo hviler på det yderste højres mandater, før at man fra Venstre side har svaret på nogle helt, helt centrale politiske spørgsmål, som vi har stillet, og som det er blevet stillet os i udsigt, at man gerne vil svare på, selvfølgelig. Det ved jeg så ikke, at man ikke har lyst til at svare på alligevel. Vi har i hvert fald ikke fået nogen svar endnu.
0: Ja, hun gentog, at de vil gerne have svar på en masse politiske spørgsmål, stor bededag, koranloven, finansiering af de forslag, der er lagt frem osv. osv. Hvordan ser du Løkkes position her, Jens Ringberg?
13: Altså, jeg allerførst til det her med Christina Egelund.
0: Ja?
13: Det er sådan lidt en mærkelig situation, fordi jeg kan også hilse at sige, at Venstre er lidt forundret over, at Moderaterne er forundret, og der står vi så 8 uger efter, at der var valg. Altså, det er jo meget svært at se for sig, at Lars Løkke Rasmussen i dag bare møder frem og siger, jamen okay, så fortsæt med de her VLRK-forhandlinger, fordi det, som Christina Egelund siger her, afdækker jo meget godt, at der er ikke en dialog i gang, og så kan man snakke om skyld på et senere tidspunkt. Og derfor har jeg svært ved at se for mig andet end Lars Løkke, enten direkte eller indirekte for taget livet endeligt af det der VLRK-projekt her senere i dag. Men vi har ikke hørt ham selv sige noget, at der er et enkelt medie, der havde fat i ham i går, det har han sagt, han vil først sige noget kl. 16.30. Men Troels Lund Poulsen har jo ligesom det kendegivet, at i dag skal der konkluderes. Og dermed må man gå ud fra, så kommer processen videre på den ene eller den anden måde.
15: I Berlingske kan man i dag læse, at flere folk i Venstre siger, at Troels Lund Poulsen har lavet en Løkke på Løkke. Hvem kommer til at lave en Løkke i eftermiddag?
13: Ja, det er et godt spørgsmål. Man ved jo aldrig, om Løkke han laver en tredobbelt Løkke med dobbelt Lutz. men det, som jeg hæfter mig ved, og det er altså, at Troels Lund konkluderer. Man kan jo sige, at Troels Lund Poulsen har jo forsøgt at opvise en form for fremdrift den tid, han har været kongelig undersøger. Det gjorde han allerede i tirsdags, hvor han lancerede det her VLRK-projekt. Og nogen af os havde måske også troet, det ville Lars Løkke svare meget klart på. Og det stille lykkedes så nogle supplerende spørgsmål, men de er jo så heller ikke rigtig blevet besvaret, og slet ikke tilfredsstillende. Og derfor så må man forvente, at der sker noget i dag. Det, som jeg også synes var vigtigt i går med Troels Lund Poulsen, hvis jeg bare må nævne det, det var jo, at han også sagde, at han synes, det så helt svært ud med en midterregering. Han synes ikke, at den kan føre en ansvarlig socialdemokratisk politik. Så det projekt, som jo er Lykkes ønskeprojekt, det ser jo også lidt svært ud her, før de mødes i dag, fordi Troels Lund Poulsen fik sagt begge ting, eller rettere sagt skrevet begge ting i går.
0: Ja, som vi også lige nævnte, talte jo med Christina Egelund, det gjorde vi også i går, hvor hun også sagde, hvis ikke det kan blive en regering hen over midten, så må det blive en regering med midten. Hvis det ender der, hvis det er den proces, der bliver sparket i gang senere i dag, vi skal have ny kongelig undersøger, vi skal igen til at tale om en centrum-venstre-regering med Moderaterne og Socialdemokratiet, SF og Radikale. Hvordan er Lars Løkkes position så i de forhandlinger nu?
13: Det synes jeg er svært at sige. Man kunne jo godt sige, så har han ikke noget at true med at gå tilbage til, altså til den borgerlige side. Men det tror jeg, man skal passe på med at konkludere så hårdt på. Faktisk så skal vi jo først have Lars Løkke Rasmussen til at sige, hvem der skal være kongelig undersøger, hvis ikke Troels Lund Poulsen kommer igennem med sit VLRK-projekt. Altså er det så Mette Frederiksen igen? Mm-hmm. Og hvad skal hun så have opgave, hvis det er Lars Løkke Rasmussen får lov til at bestemme? Men det er da også min forventning, sådan som udtalelsen er faldet indtil nu, at Troels Lund Poulsen efter mødet med Lars Løkke Rasmussen må tage fat i kongehuset og sige, den her opgave er ikke lykkes, anbefale kongen, at kongen igen indkalder partilederne, det kan jo være i aften, ligesom fredag for 14 dage siden, hvor det også var om aftenen, og så tage den derfra. Men det ligner jo, det kunne godt se ud som om Mette Frederiksen på en eller anden måde kommer på banen igen. Men derfra så til at sige, at så godt af halvanden døgn, så har vi en centrum-venstre-regering med midten, repræsenteret om midten her, det er jo så Moderaterne. Der er jeg ikke helt endnu, men jeg forudser, at der kommer til at ske et skift i de her forhandlinger senere i dag. Det synes jeg, jeg synes, at det tyder på den måde, de to herrer ligesom har ageret på, siden de var sammen sidst på det hotel.
0: Ja, det er det. Fordi hvad skulle alternativet være, hvis ikke Lars Løkke skulle skrive Mette Frederiksen på som kongelig undersøger, hvis vi skal ud i en ny kongerunde?
13: Altså, han startede sidste gang, skrev han jo sig selv på, eller i første omgang skrev han jo sig selv på, det var så længe siden, som man dårligt nok kan huske det, men det var jo så set dagen efter valget i midten af marts. Der skrev han jo sig selv på, det var der så ikke andre, der gjorde. Men det må vi jo høre, Lars Løkke Rasmussen, ja. Så han skal jo svare på to ting i dag. Er det endeliggyldigt slut med at bare overveje at holde hånden under en VLAK-regering, og hvad skal der ske nu herunder i forhold til kongelige undersøger?
16: Jens Ringberg, det bliver endnu en spændende dag i dansk politik.
13: Det gør det.
16: God tak fornøjelse med det. Godt. Tak for at være med. Hej. Vores politiske analytiker klar til at følge det hele. Klokken er blevet 12 minutter over 8. En ny AI-assistent, der kunne fortælle om konkurrenternes priser, ja, det lyder jo som en guf for enhver erhvervsdrivende, og det var sådan set også formålet med et nyt regnskabsværktøj fra Dinero, fortæller direktør Martin Thorborg.
17: Jamen det værktøjet kunne, som vi så ikke har nået at give til vores kunder, det kunne det, at hvis du for eksempel var en lille håndværker, der brugte Dinero, jamen så kunne man gå ind i det her værktøj, og så hvis der var minimum 100 konkurrenter inden for ens eget felt, og det skulle der være for at anonymisere det, jamen så kunne man se, at en tømrer i København for eksempel, de tager mellem 400 og 700 kroner i timen. Og så kunne man jo sætte sig ned selv og finde ud af, okay, grunden til, at der ikke er nogen kunder, der ringer til mig, det er måske fordi, jeg tager 800 kroner i timen, så det er måske, der er måske spændt buen for hårdt. Og så kunne man jo sætte prisen ned.
16: Ja, men måske den her AI-assistent var lidt for dygtig til at sladre om konkurrenternes priser. Det mener i hvert fald Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som har indskærpet konkurrencereglerne over for Dinero, inden værktøjet blev udrullet, fordi fra styrelsen så lyder det, at kunderne potentielt kunne bruge det til at få en alt for detaljeret indsigt i niveauet for omkostninger og pris hos deres nærmeste konkurrenter.
15: Nu godmorgen og velkommen til dig, Bettina Munk. Funk Jarlbæk, du er kontorchef i lige netop Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Tech. Ja, altså I mener, at man kunne få for meget for detaljerig indsigt i konkurrenternes priser. Hvorfor var det et problem?
18: Ja, vi undersøgte jo Dineos AI-assistent og vurderede, at det ville være udgøre en risiko for konkurrerende virksomheder at få de her informationer, fordi man skal som udgangspunkt fastsætte sine egne priser eller serviceniveau eller kvalitet selvstændigt. Man må så at sige ikke kigge sine konkurrenter i kortene og basere sin prisfastsættelse ud fra det.
15: Men er det ikke helt almindeligt at gøre det? Altså man kan jo også manuelt undersøge sine konkurrenters priser. Det tager jo så bare længere tid. Er problemet, at det er AI, der gør det?
18: Det er ikke AI som sådan, men AI bringer problemet tættere på, fordi der er så meget data, som kan bearbejdes af AI, og det har mulighed for at gøre det direkte og løbende, og dermed ensrette vejledningen eller anbefalingen til prissætningen for en masse konkurrenter i samme branche. Fordi hvis de samme virksomheder bruger det samme system, så vil de også få de samme informationer om hinanden, og dermed ensrettes deres prisadfærd.
15: Så en eller anden altså indirekte karteldannelse i virkeligheden?
18: I værste fald ja, men det er jo ikke det, vi har fundet her. Vi har bare sagt, at man skal passe på, hvordan man bruger sådan nogle her værktøjer.
15: Okay. Vi har talt med Martin Thorborg, som vi også lige hørte et klip med lige før. Han siger, han vil ikke slås mere om den her udlægning, og han ruller derfor værktøjet tilbage, men han mener slet ikke, at det overtræder konkurrenceloven.
17: Jeg må indrømme, at jeg er ret uforstående over for det, for at være helt ærlig. Altså større virksomheder for eksempel, de laver konkurrentanalyser, og så ligger de ringer rundt til en masse konkurrenter, eller går på deres hjemmeside og ser, hvad de tager, og kigger på deres services og alt muligt andet. Så det er jo meget normalt, at virksomheder orienterer sig i markedet, men vores kunder, de er jo helt, altså det er jo en lille tømmer, der kører rundt på en ladcykel eller et eller andet den stil, og altså de kan jo ikke ligge og bruge 3-4 dage på at ringe til alle deres konkurrenter.
15: Ja, Bettina Funk Jarlbæk, hvorfor er det her værktøj fra Visma anderledes end konkurrentanalyser, som store virksomheder laver?
18: Konkurrentanalyser er typisk bagudrettet og manuelle og bygger på offentligt tilgængelige oplysninger. Hvorimod at det her værktøj, det bearbejdede interne data.
15: Så data de neuro har hvorfra?
18: Fra sine kunder. Så de blev udvekslet fra en kunde til en anden, og ganske rigtigt nogle gange i en aggregeret eller anonymiseret form, men vi mener stadigvæk, at det kunne gå hen og være egnet til at ensrette priserne på en konkurrencestridig måde.
15: Så det handler, som jeg forstår det, ikke så meget om, at man ikke må skele til konkurrenternes priser. Man må bare ikke gøre det med altså intern information, altså information, som ikke er offentligt tilgængelig.
18: Ja, man må hjertens gerne konkurrere rigtig meget, og det er helt naturligt at skele til andres priser. Vel at mærke priser, der er fastsat og offentliggjort. Det øger det prispres, der er mellem konkurrenter, og får dem jo til at tilbyde bedre pris eller bedre kvalitet for at vinde kundens køb eller gunst.
15: Men hvad var det at ikke... altså, du siger, at det er også priser, som er offentliggjort, man godt må kigge på. Hvad var det for nogle hemmelige priser, som det her værktøj lå sine kunder skille til?
18: Som vi har forstået det på baggrund af den information, vi havde indhentet fra Dineo, så er det ikke priser, men det er alle de bagvedliggende informationer. For eksempel, hvordan man regner timepris, eller hvad ens omkostninger og faste udgifter er, som har en betydning for, hvordan man fastsætter prisen. Mm. Og hvis man ved det, ikke kun for sig selv, men for sine nærmeste konkurrenter, så er det klart, så er prispresset, eller konkurrencepresset på at konkurrere på prisen mindre, end hvis det kun var at kigge på de andres hjemmesider.
15: Så hvis vi skal se på, hvor grænsen ligesom går for, hvornår noget forbryder sig mod konkurrenceloven, så handler det ikke om AI eller om man gør det manuelt. Det handler om de her priser er offentligt tilgængelige, eller om man har dem af anden vej.
18: Ja, man skal ikke bruge informationer, som man normalt ikke vil have adgang til. Så man må rigtig gerne bruge teknologi til at analysere, undersøge markeder og blive mere konkurrencedygtig som virksomhed. Man skal bare ikke bruge systemer til en form for genvej til at koordinere adfærd.
15: Mm. Tusind tak for besøget, Bettina Funk Jarlbæk.
18: Altså selv tak.
15: Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Tech. Klokken er blevet 20 minutter over 8.
16: Der blev spillet den aller sidste Superliga-kamp den her sæson i går. Man kan jo sige, at medaljerne de blev allerede uddelt i weekenden. Jeg tror ikke, det gik nogen næse forbi, at guldmedaljerne havnede hos AGF i Jylland. Det var nærmest, det føles som
15: Jylland.
16: Jyllands hovedstad, Aarhus.
15: Tak.
16: Ja, undskyld. Ja. Mm-hmm. Og sølvmedaljerne er jo sådan set også hos FC Midtjylland. FC Nordsjælland tog bronzemedaljerne. Der var dog sådan et ubesvaret tilbage, og det var derfor, vi havde kampen i går, nemlig hvem der skulle have den sidste billet til de europæiske fodboldkampe i Conference League. Vi manglede lige at få afgjort den sidste kvalifikation, og det, der så gjorde det endnu sjovere i går, det var, at de to, der skulle dyste om den her plads, det var jo ærkerivalerne fra FCK og Brøndby, som jo begge, kan man sige, havde en ambition eller en motivation til at forsøge at bruge den her kamp til også lige at rette op på en måske lidt småskuffende sæson.
15: Ja, og for første gang i halvandet år, så var der givet tilladelse til, at udholdet også kunne få fans med på lægterne. En dramatisk kamp udviklede det sig til, at Brøndby fik en mand udvist i 67. minut. Den ordinære kamp endte 1-1, og så må man forlænge spiltiden, og det sluttede med en sejr til FCK.
19: Der er det FC København, der bygger op på Brøndbys banehalvdel igen. Mukoko, der har været virkelig, virkelig god, siden han kom ind, og her afgør han så opgøret. Han scorer til 3-1, scorer sit andet mål i aften. Så er det spændende at se, om den der sølvhandske, den kommer ind igen. Han scorer ned imod sine egne fans, tager trøjen af, får et gult kort selvfølgelig, det er klart. Og kæmpemæssig jubel nede blandt de 1.500 medrejsende FCK-fans, der er gået fra Glostrup station her til Brøndby stadion, bliver eskorteret væk en time efter slutfløjtet. Brøndby-fansen, de forlader stadion. Det kan jeg virkelig godt forstå. For en gang skyld, synes jeg, som Brøndby-fan, der må man godt gå før tid.
16: Der var tilladelse til bare at gå i vrede der. Og når de var lidt småfrustrerede, fansene på lægterne der, de blå-gule, så var det fordi, at lige inden det her mål til 3-1, der udlignede Brøndby faktisk til 2-2, men så fulgte der så det, der var et utroligt langt var efter syn. Og det endte med, at målet blev underkendt for offside, og ja, det synes Brøndbys træner Steve Cooper selvfølgelig var mildt sagt ærgerligt.
20: Yeah, it's just a pity the way the game unfolded. You can win or lose games, but just let two teams have a fair fight and a fair game and see where it goes. For it to be decided the way it was, And I'm obviously referring to the referee's decision.
15: Ja, han synes altså, at det sådan set var en god kamp, men han efterlyser, at man lad det være en fair kamp. Det blev det ikke, siger han, med de afgørelser, dommeren afsagde. Han henviser nok både til det røde kort og det annullerede mål, men efter kampen afviste dommer Morten Krog, at det var en fejl at dømme offside. Til TV2 sagde han, at der var en offside på 8 cm. Det måtte de to gange under kampen. Det målte de to gange under kampen, og også en ekstra gang bagefter.
1: Så kendelsen er altså korrekt, men altså forståeligt, at det her det er vigtigt, og forståeligt, at der er frustrationer, men korrekt kendelse.
16: Ja, det hjalp dog ikke, tror jeg, den her forklaring særlig meget på humøret hos de her Brøndby-fans, som skuffede og med tilladelse, hørte vi fra vores kollega, kunne forlade stadion også før tid, hvis det var det, de havde lyst til.
21: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre. Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
22: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad. Du er ikke så glad?
23: Dum kamp,
22: siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
15: Ja, der hørte vi altså Gustav Borden, og så her Fabrizio Scalzione, som man kunne høre havde en meget skuffet søn med dum kamp. Han vil ikke i skole i dag.
16: Det bliver en hård fredag morgen for den familie. For FCK's Mathias Sanka, der var det derimod den perfekte afslutning på hans tid i FCK.
24: Når man spiller sådan en her kamp som i dag, så føler jeg jo bare, at jeg kan blive ved. Det ved jeg jo godt, man ikke kan. Så på en eller anden måde er det også fedt at slutte på toppen.
16: Ja. Der ligger jo et meget fint lille klip inde på DR.dk, hvor han simpelthen bliver hævet væk midt i et interview af sine holdkammerater, som vil fejre sejren med ham. Opstod der også lidt tumult efter kampen. I alt 4 personer blev anholdt i forbindelse med afviklingen af kampen, fortæller Københavns Vestegns Politi. Torsdag aften vil man ikke oplyse, hvad de anholdte er sigtet for. Klokken er blevet 8:56.
15: Den amerikanske præsident Donald Trump har flere gange øget presset på Cuba, og nu er øen i den meksikanske golf, eller amerikanske golf, som Trump jo kalder det, igen kommet i amerikanernes søgelys.
16: Ja, den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har anholdt en kubansk kvinde, som hedder Addis Lastras Morera i Miami, da hun ifølge dem undergraver amerikanske udenrigspolitiske interesser. Og det er en anholdelse, som kommer i kølvandet på, at USA's justitsministerium tidligere på ugen også rejste tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro.
15: Ja, anklagerne mod Raúl Castro, som nu er 94 år, de går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA.
16: Lasse Udhegn, godmorgen.
25: Godmorgen.
16: Antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika, også til daglig vært på P4 Bornholm. Hvorfor, hvis vi starter med den kubanske kvinde her, hvorfor er det, at man mener, at hun undergraver USA's udenrigspolitiske interesser?
25: Det gør man, fordi hun er søster til, hvad kan man kalde det, direktøren for den virksomhed eller det konglomerat, som hedder GAESA. Og GAESA, det er det kubanske militærs private virksomhed, som driver rigtig mange forretninger og dele af det kubanske samfund, altså alt fra banker til pengeveksling til hoteller til turistbutikker. Så mange af de helt centrale dele af det, man kan sige, det kubanernes dagligdag og den måde, som pengene strømmer ind i Cuba på, det driver GAESA, og det er det, de tjener penge på, og der kommer desværre ikke helt så mange penge videre til den kubanske statskasse, som man nok kunne ønske sig for det her selskab. Og når den her kvinde nu er blevet interessant, så er det fordi, at USA jo gerne vil lægge særligt pres på netop topfigurerne i GAESA, fordi det er dem, der i sidste ende sidder med, med magten i Cuba.
16: Mm. Og ifølge den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, så er hun søster til den administrerende direktør for den kubanske virksomhed GAESA, som du også fortalte om. Og så er vi så tilbage til Raúl Castro, fordi han skulle have startet virksomheden, og ifølge Rubio, så er det grunden til, at Cuba har økonomiske problemer.
26: Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18,000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas y incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos.
16: Ja, bliver der sagt, at mens I lider, de her forretningsmænd har 18 milliarder dollars i værdier og kontrollerer 70% af Cubas økonomi. De profiterer fra hoteller, byggerier, banker og butikker, og selv de penge, som jeres familie sender jer til USA, alt går gennem deres hænder, lyder det altså. Har han ret i sin anklager, Rubio?
25: Ja, altså det har han. Altså i 90'erne, hvor Gaiza bliver grundlagt, der bliver det grundlagt for at varetage driften af dele af det kubanske samfund, og militæret er ret god til at varetage den her drift. De er noget mere effektive end det, som staten stod for tidligere. Så Gaiza har over tid sat sig tungere og tungere på de dele af det kubanske samfund, hvor økonomi og penge kommer ind, og det er blevet stærkere efter, at Raúl Castro han overtog magten fra Fidel Castro tilbage i midten af nullerne. Så det ser meget ud som om, at Marco Rubio han har ret i sine antagelser, og det er jo også derfor, at USA nu lægger særligt pres på netop topfolkene i Gaiza for at få presset Cuba til en aftale, eller regimet i Cuba til en aftale, må man hellere sige.
16: Ja, det er jo nogle meget specifikke sager, men sådan, hvis vi skal lidt op i helikopteren her, hvad er det, der foregår? Hvad er det handler om?
25: Jamen, jeg har jo heldigvis været med hos jer flere gange her i foråret for at tale om det her tiltagende pres, som USA har lagt på Cuba i løbet af foråret. Og lige nu der er der jo pres på særligt tre områder. Den ene ting, det er Gaiza, som vi taler om nu, hvor man prøver at sanktionere de mennesker, der sidder i toppen af det, og det er det, som anklagen mod Raúl Castro, der kom her forleden, den også handler om. Så er der sanktionerne mod Cubas olie, som jo lige nu har efterladt Cuba i nærmest totalt mørke. De sanktioner blev strammet her den 1. maj, og det har nu fået både tyske og franske rederier til at stoppe deres fragt til Cuba, så det vil sige 60% af Cubas søfragtskapacitet, den forsvinder. Og det vil sige, at når det kommer til stykket, så står et land, der nærmest ikke har nogen varer med ingenting lige om lidt. Så Cuba er på den måde presset økonomisk og menneskeligt, fordi der er jo hverken lys, strøm eller medicin eller mad efterhånden tilbage. Så udover at presse toppen af det kubanske styre, så presser man jo i den grad også befolkningen.
16: Lasse Ydhegn, tak for at være med endnu en gang hos os og fortælle om, hvad der foregår på Cuba.
25: Velbekomme.
16: Antropolog og journalist med kendskab til Latinamerika. Og lige om lidt, så er det blevet tid til et nyhedsoverblik. Niels Christian Lang kommer flyvende ind i studiet. Klokken runder lige nøjagtigt 8:30.
3: Yeah.
16: Og jamen, han står der. Man kan altid regne med, at han skal nok komme og give os seneste nyt. Så
3: er du der.
16: Værsgo,
3: så er
16: der. Niels Christian Lang.
3: Ja. Værsgo.
4: Jeg skal jo lige have den der lyd til at starte på, ellers så kan jeg jo ikke. Både eksperter og erhvervsorganisationer langer nu ud efter Nets oven på det nedbrud i går, hvor det i mere end 5 timer var stort set umuligt at betale med et betalingskort. Det er nemlig langt fra første gang systemet bryder sammen. Pressechef hos Nets, Søren Vinge, siger, at man har forsøgt at gøre systemerne mere stabile siden et lignende nedbrud sidste sommer. Men han indrømmer, at man ikke er i mål.
5: Selvfølgelig er det ikke acceptabelt, at vores løsning er utilgængelig så længe, som den var i går eftermiddags.
4: Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kl. 16:30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skriver på Facebook, at han her vil kræve et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen vil holde hånden under en VLAG-regering, som venstreformanden foreslog i tirsdags. Men det er der ikke meget, der tyder på, at han vil, siger politisk analytiker i DR Jens Ringberg.
10: De har i hvert fald ikke flyttet sig meget siden sidst de to var sammen. Og dermed kan det jo blive sidste runde for Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
4: Gratis vægttabsmedicin skal sammen med hjælp til træning og sund kost få svært overvægtige mennesker på Lolland til at gå mindre til lægen og mere på arbejde. Det er målet med et nyt forsøg blandt 100 svært overvægtige, som Michael Falkland er en del af.
6: Det fede er, at man får al den viden, man gør. Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
4: Håbet er ikke bare at gøre noget godt for de svært overvægtige, men også for kommunen, erkender Trine Vige, som er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
7: Der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
4: Udover Lolland Kommune står også Region Sjælland, Novo og Den Sociale Kapitalfond bag forsøget. Det skulle blive til en del sol de fleste steder i dag, mellem 15 og 20 grader, og så bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
16: FN's Sikkerhedsråd vedtog i november sidste år en resolution, som jo altså godkendte den her USA-støttede fredsplan, opfordrer blandt andet til fuld og uhindret genoptagelse af humanitær hjælp i Gazastriben. Men det betyder ikke, at alt så dermed har været godt lige siden. Der er nemlig stadig store forskelle på de løfter, der er blevet givet, og så den virkelighed, som palæstinenserne i Gazastriben står i.
15: Ja, mere end 6 måneder efter, at FN godkendte en fredsplan for Gazastriben, at den humanitære situation i området fortsat katastrofal. Det mener 3 internationale organisationer, Oxfam, Save the Children og Refugees International.
16: Godmorgen, Jonas Nødkær.
2: Godmorgen.
16: Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Du er jo enig, ved jeg, med dine kolleger i, at situationen stadig er katastrofal. Fortæl os, hvordan situationen er i Gaza lige nu.
2: Jamen, det er på utrolig mange forskellige parametre. Hvis man kigger sådan helt isoleret på det her med humanitær hjælp ind til Gaza, som man jo er dybt afhængig af, så er antallet af lastbiler, der transporterer humanitær nødhjælp ind, desværre blevet mindre og mindre. Hvis man kigger fra oktober måned, hvor det var våbenhvileaftalen trådte i kraft, så er man nede på bare 140 lastbiler nu om dagen i gennemsnit her i april måned, og det er altså ned fra 224. I oktober måned er det ned fra 500 før krigen, så det vil sige, der kommer simpelthen færre og færre nødhjælpsvarer ind. Der kommer stadig nogle kommercielle varer ind, som kan sælges på markedet, men priserne er selvfølgelig eksploderet og har været eksploderet i mange, mange, mange måneder. Så der er ikke meget at købe og få, hvis man er nødlidende inde i Gaza. Og så skal man samtidig vide, at før krigen startede, altså før 23. oktober, der var det sådan, så Gazastriben i sig selv kunne faktisk producere madvarer til næsten 50% af befolkningen. Nu vurderer man, at der kun er 4% af det land, hvor man kan producere landbrugsvarer på, der faktisk er til rådighed. Blandt andet fordi Israel har besat store dele af Gaza, og store områder jo er ødelagt med ueksploderede ammunition og miner og alt muligt andet.
16: Under krigen, da kampene de var heftige, der talte vi jo meget om nødhjælpen, der ikke kunne komme ind i Gaza. Hvor i består den store udfordring eller hindring i forhold til at forbedre vilkårene i Gaza lige nu?
2: Jamen, dels må man sige, at Gaza jo er blevet signifikant mindre. Det er jo kun cirka 40% af det oprindelige Gaza nu, hvor der bor 2 millioner mennesker på. Det vil sige, at de bor tæt, og der er meget let adgang til overhovedet at kunne producere og have jobs eller noget. Og de lastbiler, der skal ind med nødhjælp eller med kommercielle varer, det bliver stadig fuldstændig tightly kontrolleret af israelerne. Og det er det, jeg siger, der har vi set en nedgang i godkendelse af lastbiler, der kan komme ind. Så derfor er der simpelthen færre varer på markederne.
16: Så hvad er det for nogle beretninger, du hører fra dine kolleger i Gaza?
2: Jamen det er desværre, at fødevaresituationen går i retning af, at det bliver slemt igen. Altså der er normalt, så spiser man 2-3 gange om dagen. Det er nede på for mange familier 1 gang om dagen. Meget få familier får faktisk nu adgang til friske grøntsager eller frisk frugt. Vurderingerne og meldingerne er, at det er cirka 1 gang om ugen, man har den luksus at kunne få et æble eller en appelsin eller hvad det nu er, fordi der simpelthen ikke kommer varer ind. Så fødevaresituationen som sådan, altså folk, der oplever at gå sultne i seng, er nu omkring 40% af befolkningen. Så det er desværre en forværring sammenlignet med den forbedring, vi så lige umiddelbart efter våbenhvileaftalen.
16: Ja, så en umiddelbar forbedring, men så igen en forværring. Hvad skal der til for, at vi igen kan snakke om en forbedring?
2: Ja, der skal uændret adgang af lastbiler ind i som det er lige nu er her med fødevarer. Og så skal der jo laves ikke bare en våbenhvileaftale, den skal overholdes. Der skal simpelthen også laves en aftale om, at man igen kan få adgang til den produktive land, der ligger i de områder, som lige nu er besat af israelerne, som Gaza. Folk, palæstinenserne i Gaza, slet ikke har adgang til. Og hvis de forsøger, så bliver de desværre skudt. Så det er en forfærdelig situation, som det er.
16: Jonas Nødkær, tak for at være med.
2: Selv tak.
16: Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Klokken er blevet 9:24.
15: NATO's fremtid er på spil, når alliancens udenrigsminister i dag mødes i Helsingborg. For den her gang er USA's udenrigsminister Marco Rubio også med, og det er overraskende. For ved NATO's seneste ministermøder mellem udenrigsminister og forsvarsminister, ja, så er Marco Rubio og også hans kollega Pete Hegseth fra USA blevet væk. Og inden afrejse, så lød det sådan her fra Marco Rubio.
8: This is a foreign ministers meeting. We'll talk about some of those issues. I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now and what it has meant.
16: Ja, der er nok ikke mange, der er overrasket over at høre, at USA i øjeblikket er skuffet over NATO, fik han sagt, og der er i det hele taget heller ikke nogen tvivl om, at alliancen er presset. Det fortæller Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent, som følger mødet i Helsingborg.
0: Jamen, den siger jo, at NATO befinder sig i en dyb krise, og det gør NATO, fordi NATO-forsvarsalliancen står på to ben. Den ene ben, det er det, der fungerer. Det er, at man har en fælles militær kommandostruktur, hvor det er, at man ved, hvad der skal ske, hvis der er brug for militær. Man har planer for, hvordan man skal agere, hvis der sker noget i Baltikum eller i Rumænien, eller hvor det måtte være. Det fungerer super godt, da samarbejde, man har trænet, alt er perfekt, eller næsten perfekt i den del. Og så har du den anden del, som er det politiske, som jo så kræver, at der skal være man har et samarbejde, hvor der er en politisk vilje til at sige, nu bruger vi NATO's militære arm. Og det, vi kan se og høre, det er jo hver gang amerikanerne åbner munden, så stiller de spørgsmålstegn ved, om de er villige til at benytte sig af NATO. Og der er jo ikke noget, der er værre for at have en stor, rød, fin sportsvogn i stående i garagen, hvis det er, at der ikke er nogen, der er villige til at udlevere nøglerne til den. Og det er jo den krise, NATO-samarbejdet befinder sig i. Mm. Det er, at vi har den største medlem af dem alle, som jo nærmest på daglig basis sætter spørgsmålstegn ved, om de overhovedet gider den her alliance. Så det er lidt som at være gift ben, der er ikke rigtig vil.
16: Der er ikke rigtig så engageret i ægteskabet efter en lang række år her. Hvad er det?
0: Ej, det er 75 år, så det har også holdt
16: længe. Ja, det er jo det. Vi er langt forbi vi er oppe i sådan noget, langt forbi guldbryllup. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder, når man er deroppe.
0: Nej, jeg tror den ikke, der er nogen, der har været gift så længe.
16: Det er en anden snak. Hvad er det, USA især kritiserer NATO for, og som gør, at Rubio tager afsted med meldingen om, at de er kritiske over for NATO for tiden?
0: Jamen, det er jo ikke kun deres kritik af NATO, det er jo hele måden, de agerer på. Jamen, bare tag i går, alle udenrigsminister kom her i går eftermiddags til Helsingborg. Der skulle være middag om aftenen, de skulle mødes med den ukrainske udenrigsminister. Hvem dukkede ikke op? Det gjorde Rubio ikke. De viser nul engagement og interesse i Ukraine, har gjort det klart amerikanerne, at et naboland til NATO og til EU er blevet invaderet af Rusland. Vi er lige glade. Det må I klare selv. Det er jo ikke en tæt ven og allieret. Og Rubio dukker først op i dag, og han dukker op for at skælde europæerne ud, at de ikke vil hjælpe med USA med Iran-krigen. Altså en krig, amerikanerne startede uden overhovedet at tale med europæerne. Og så står de bagefter og er fornærmet. De sætter noget i gang. De starter en krig, som får store økonomiske konsekvenser for Europa, uden at tale med os om det. Mm-hmm. Og derefter så er de sure over, at når de ikke selv kan finde ud af at håndtere at europæerne ikke vil hjælpe dem. Så du kan selv, altså selvom han møder op, så kan man sige, at vi er ikke inde i en skilsmisse endnu, men det knager der vildt og voldsomt.
16: Men er der noget parterapi under opsejling? Altså er der noget positivt i, at han trods alt dukker op, Marco Rubio?
0: Ja, det er jo blandt andet det, at det sagde han jo også selv i går, at du kan se, at amerikanerne ved godt, at de kan ikke håndtere den der krig i Iran, uden at bruge de baser, de har i Europa. Og det er selvfølgelig nogle europæere, altså eksempelvis Spanien, der har sagt, at de ikke må bruge deres base, men hvis de gik og forlod NATO, og man lukkede alle amerikanske baser i Europa, så ville de ikke være i stand til at håndtere den, eller så ville det være meget, meget, meget svært og dyrt for dem at håndtere den krig, de har startet mod Iran. Så de ved jo godt det her. Så det er sådan nogen, amerikanerne opfører sig lidt som, at de hele tiden kritiserer og hele tiden presser europæerne og så videre, men de er jo samtidig der på et sted, hvor de godt inderst inden ved det, men aldrig siger det offentligt, at de ikke kan klare sig uden europæerne.
16: Ja, det sagde vores kollega, Europa-korrespondent eller EU-korrespondent Ole Ryborg. Og mens Rubio altså dukker op til det her NATO-møde i Sverige i dag, så har hans chef Donald Trump meddelt, at han nu vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Ja, baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, så er jeg stolt af at støtte af vores forhold til ham. Og jeg er glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, skriver Trump altså i det her opslag på Truth Social. Og det er man glad for i NATO. Mark Rutte har netop for få minutter udtalt, at det værdsætter han, altså at der er flere tropper på vej til Polen. Lykke Friis, godmorgen.
9: Godmorgen.
16: Direktør i Tænketanken Europa. Tidligere på måneden, der meddelte USA, at man ville trække mere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Nu vil man så sende 5.000 til Polen. Jeg ved ikke, om det er de samme, der bare lige hopper en tur over grænsen, eller hvordan og hvorledes. Men hvordan skal man se de her melding? Først den ene vej, så den anden vej.
9: Ja, det er måske noget med tordenskjold soldater. Ja, altså grundlæggende er der folk, der nu sådan virer med hovedet, fordi hvad er det egentlig, der foregår? Det har været sådan, at siden, det hørte vi også Ole Ryborg var inde på, at siden krigen i Iran startede, jamen der har jo så europæerne fået med krabasken for, at de ikke støtter, og derfor har der jo også været de her bud på, og det så vi også på Tyskland, at nu må man trække tropper tilbage. Og det, der så sker nu her, det er åbenbart, at nu kommer der flere tropper til Polen. Så det er jo lidt svært at bare forstå, hvad det er, der foregår. Mm-hmm. Men som der også står i det tweet, eller hvad det nu hedder, opslag på sociale medier, så har det nok noget med Polens nuværende præsident at gøre.
16: Som Trump godt kan lide.
9: Som Trump godt kan lide. Han var derovre jo så, det var han jo så umiddelbart efter, han havde vundet valget. Det var også sådan op til valgkamp, støttede jo så Trump, den nye så polske præsident. Og det er jo sådan set, kan man sige, en del af USA's politik. Det er jo at have en alliance med højorienterede europæiske politikere. Nu er en af de allerstørste rådder, det er jo så Viktor Orbán fra Ungarn. Og der er det jo oplagt, at man så satser på den polske præsident. Også fordi, at der skal være et meget, meget vigtigt valg næste år i Polen, hvor det jo står mellem, at centrumpolitikeren Donald Tusk, der jo så er jo så premierminister for øjeblikket, skal op imod, så en fra Novartis parti, som det, der hedder PiS, altså lov- og retfærdighedsreform. Så på den måde kan man sige, så kan der også være noget indrigspolitik, altså polsk indrigspolitik i det her.
16: Mm. Og Polens forsvarsminister, han er jo også glad for den her beslutning, det kan man jo godt forstå, men man kunne måske også forstå, hvis der var nogle andre, der ja, både er lidt forvirret, men måske også undrer sig lidt. Altså, kan det her også skabe konflikter mellem de forskellige europæiske lande, at man rykker rundt på tropperne på den her måde?
9: Altså, PT ved man jo ikke, som sagt, tordenskjold soldater, hvad det er, der kommer til at ske, at de samme, som man så skal trække hjem fra Tyskland, der skal til Polen, eller hvad er det? Det var altså også sådan, at starten af ugen, der meddelte jo så amerikanerne, at de satte sådan de nye tropper, der skulle til Polen, dem satte man på time-out, og det var altså 4.000, og det var der så stor diskussion om, så er det nu 1.000 flere, eller hvad er det, vi taler om? Det er der altså ikke nogen, der ved. Jeg synes, det er interessant i det her, det er jo det rent indenrigspolitiske i Polen, men jo nu også i Tyskland, fordi nu sidder der en række her til morgen i Tyskland og tænker, nå, skulle vi måske så have talt lidt anderledes til Donald Trump, at det, som Friedrich Merz, kansleren, har gjort. For Friedrich Merz gjorde det i sidste uge, at han sagde, at hans forhold, fascination for USA, det var stærkt nedadgående. Og så sagde han jo også, at børnene, dem ville han ikke længere så synes, at de skulle tage til USA. Det ville han bestemt ikke anbefale. Nu er hans børn nok ret gamle, vil jeg tro, da han selv er 71. Men der er jo det her med, at det bliver utroligt, hvad skal vi sige, så personfikseret international politik og troppeforsendelser, afhængig af, hvem der så kan lide hvem. Og det er jo selvfølgelig noget, der skaber voldsomt stor usikkerhed, og det tror jeg heller ikke, at polakkerne er særlig begejstrede for, snart til hvert imod.
16: Hmm. Lykke Friis, tak for det.
9: Det var slet.
16: Direktør i Tænketanken Europa, klokken er blevet 8:45.
11: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
16: Ja, det her, det er Stephen Colbert, der her til morgendansk tid indledte den aller sidste udgave af en amerikansk institution, kan man vel sige. Det er late night talkshowet The Late Show, som de sidste par år har haft Stephen Colbert som vært, men som jo startede helt tilbage i 1993 på CBS, dengang med David Letterman som vært. Mads Dalgaard Madsen, godmorgen og velkommen til.
12: Mange tak skal du have.
16: Hvordan var det her sidste show?
12: Ja, men det var jo som forventet et show fyldt med de største stjerner og den folk, som vi ved, at Stephen Colbert er nære venner med. Så det var, hvis man har fulgt Stephen Colbert, som jeg har igennem hele hans karriere, så var det den der all-star venskabskreds, som der mødte op og bakkede deres gode ven Stephen Colbert op. Så vi havde jo sådan nogen som Neil deGrasse Tyson, den kendte fysiker, der dukkede op. Vi havde Paul Rudd, der sad i publikum og gav ham bananer. Og så sluttede vi selvfølgelig af med alle de andre late night shows, der sagde tak for samarbejdet. Og så den helt store finale var, da Paul McCartney, han lige pludselig bræst ind i salen og satte sig ned og var den sidste gæst i den institution, som er The Late Show. Mm.
16: Ja, Stephen Colbert har været vært siden 2015, og han sagde sådan her i indledningen af showet her til morgen.
11: On night one of the Colbert Report, back in the day, I said, anyone can read the news to you, I promise to feel the news at you. And I realized pretty soon in this job that our job over here was different. We were here to feel the news with you. And I don't know about you, but I sure have felt it.
15: Han siger altså her, at hans job har været at følge nyhederne med sine seere. Hvad for en rolle har det her show haft?
12: Jamen, The Late Show har været en af de helt store, nok faktisk en af de to store og største late shows i USA. Der er det, der hedder The Tonight Show. Og så dengang, det ville lettere, at han brød ud og ikke fik The Tonight Show, så gik han ud og lavede The Late Show. Og det har ligesom været de to store institutioner i amerikansk late night, hvor den amerikanske befolkning ligesom kan slutte deres dag af med et humoristisk pusterum eller en humoristisk twist på de nyheder, som der har været. Sådan har de fungeret, de her to store shows, igennem de seneste årtier. Efter Donald Trump så blev valgt til præsident i 2016, og særdeleshed her, efter han blev valgt i hans anden periode, så er det især The Late Show, men også nogle andre af de her shows om aftenen, jamen de er blevet ekstremt uhyre politiske. Altså de er virkelig blevet venstreorienterede i deres kritik af Donald Trump og deres latterliggørelse af Donald Trump, hvilket har betydet, at de er gået fra at være den her all-American, amerikanerne samler sig med kakkelbord og ligesom får en humoristisk nattesang her, så er de gået til at være noget, som især venstreorienterede uddannede i de store byer bruger til et pusterum eller en form for outlet af deres frustration over Donald Trump. Så de er virkelig gået igennem den her episode, igennem den her udvikling, hvor Stephen Colbert, han opsummerer det jo meget godt, de er gået fra ligesom at twiste og lave jokes på nyhederne, til at nærmest at mærke og føle nyhederne, at de nærmest er sådan en eller anden form for outlet for en stor frustration, der er en stor del af den amerikanske befolkning.
15: Men hvor meget har den her politiske toning de seneste år, især under Trumps anden regeringsperiode, hvor meget betyder det for, at CBS har valgt at pull the plug, som man siger, på det her store, traditionelle, ja, den her institution, som du siger?
12: Jamen, det har jo været så ekstremt omdiskuteret, lige præcis det der, fordi at sammenfaldet med Stephen Colbert's fyring, og så det, der foregår omkring The Late Show, foregår omkring CBS, som er den store tv-station, der ejer The Late Show, jamen, den er jo virkelig, virkelig bemærkelsesværdig. Hvis man spørger CBS selv, jamen, så siger de, jamen, det er fordi, der er faldende reklameindtægter på de her late night shows. Der er ikke så mange, der ser Flow TV længere. Late night er udfordret af det, som alt andet Flow TV er udfordret over, at der er færre og færre, der ser det. Så de siger, at det er kun en økonomisk beslutning. Men altså, man må jo sige, at det er lige bemærkelsesværdigt, at det er lige The Late Show, der ryger først af de to store, eller af de store late night shows. Og det er jo fordi, hvis vi går tilbage til valgkampen, jamen så har der været den her episode, hvor CBS News var nødt til at indgå et kompromis med Donald Trump over et interview i 60 Minutes, som Donald Trump mener var twistet. Det var det interview, som 60 Minutes lavede med Kamala Harris. Mm. Der indgik CBS News, hele den retssag, der indgik de et kompromis med Donald Trump, et forlig med Donald Trump,
15: ja, 16,
12: som var meget, meget
15: 16
12: omdiskuteret.
15: $16 millioner skulle de betale til præsidenten.
12: Lige præcis, og det er jo meget bemærkelsesværdigt, at du har et nyhedsformat og en tv-station, som der skulle betale det til en præsidentkandidat og en senere præsident. Men alt det foregik samtidig med, at Skydance, en kæmpestor medieinstitution, medievirksomhed, var ved at købe CBS News, og den fusion, det opkøb, skal godkendes af Donald Trumps egne myndigheder som præsident. Så hele det der samsurium, der var simpelthen nogle interessekonflikter, der gjorde, at jamen, hvad foregik der lige i de der år, eller lige i den der periode, og lige midt i det der fandt vi Stephen Colbert, som virkelig ikke lagde fingrene imellem i hans kritik af CBS News, hans kritik af det her forlig og det sammenfald, der var mellem, at CBS, at 60 Minutes skulle ligesom undskylde over for Donald Trump over et interview med Kamala Harris. Det kritiserede Stephen Colbert rigtig, rigtig meget, og umiddelbart efter, jamen, så kom den her cancellation, så kom det her, hvor CBS News simpelthen trak stikket på The Late Show, og der er jo så utrolig mange, der spekulerer i, jamen var det simpelthen fordi, at man ville prøve at være på den gode side af Donald Trump, så man kunne sikre sig, at den her fusion, den ville gå igennem. Det er det kontroversielle diskussion omkring den her cancellation.
15: Ja, altså det var faktisk, jeg læste lige op på, det var dagen efter, altså så vi har en Colbert, der står den ene dag og i sit show kritiserer sin egen virksomhedsbeslutning om at indgå det her store forlig med Donald Trump. Næste dag annoncerer CBS så, at showet skal lukkes, men som du siger, CBS selv siger, at det her, det handler altså om, at folk ikke ser Flow TV på samme måde. Vi har ikke flere reklameindtægter. Hvad er op og ned, kan man sige, hvem der har ret?
12: Ja, det er jo virkelig, virkelig svært at finde ud af, og det bliver nok også svært at komme ud til en konklusion og finde ud af, hvad der har ret. Det er nok en kombination af de to ting, hvor den ene, den her fusion, det her opkøb, har jo haft en enorm økonomisk interesse for CBS og så for Paramount, som ejer CBS News, som så skulle fusioneres med de her Skydance. Altså, at den økonomiske overvejelse, at den forretningsmæssige overvejelse, simpelthen lige pludselig bliver meget mere attraktiv, end at holde The Late Show i live, som alligevel, og det er jo fuldstændig rigtigt, er udfordret på seertallene. De her late night shows, jamen de deler en mindre og mindre kage, og reklameindtægterne for dem bliver færre og færre. Så noget skulle også ske med de her late night shows.
15: Mm. Ja, kan vi forvente?
12: Fordi de som institution er simpelthen udfordret af den medievirkelighed, som vi er i. Og så vil jeg også sige, den komedie, den comedy, den komedie late night shows, jamen virkeligheden var blevet

0: for alle dem, tror du?
1: Altså, nummer tre i rækken er jo Jimmy Kimmels show på ABC, som er sådan er lidt den lillebroren af de tre store shows. Og Jimmy Kimmel har jo virkelig, virkelig været i angrebet af Donald Trump. Og så Donald Trump og Jimmy Kimmel har haft en kæmpe stor armlægning. Og så må vi jo se, om Jimmy Fallon over på The Tonight Show, han også ryger i den her sammenhæng. Men der er virkelig, virkelig pres på det her late night show format, som er netop gået fra at være den her all American, hvor vi samler sig om kakkelbordet og snakker om USA og får griner lidt af dagens nyheder, til i dag at virkelig at være nogle institutioner, nogle shows, der tager stilling i amerikansk politik, og i særdeleshed har den her lille venstredrejning, som gør, at især konservative og republikanere, jamen de ser det slet ikke, og de er ret træt af det. Så hele formatet er virkelig fundamentet for det, står og ryster i de her år, både på grund af medievirkeligheden, men også på grund af den administration, der er i USA lige nu.
0: Tak for at gøre os klogere på det, Mads Dalgaard Madsen.
1: Det var så lidt.
0: Og ja, aftenen sluttede, altså programmet, som blev sendt her til morgen dansk tid, sluttede med den her overraskelse, som Mads Dalgaard også lige var inde på. Paul McCartney, ingen ringere, gik på scenen sammen med Stephen Colbert.
2: Ja, skal vi lige prøve at høre, hvordan det lød? Det kommer her. Hello, hello.

0: Ja, det var et lille kort klip fra Insta.
1: Det var Colbert, der sang kor stemme, hvis man skulle være i tvivl.
0: Ja. Og når det var lidt særligt, så var det jo fordi, at det her nummer fra Paul McCartney, det var også det, han spillede sammen med The Beatles for første gang i 60'erne, da han selv besøgte de her lokaler i Ed Sullivan-showet. Det blev til det her nummer.

0: år. Det er jo den perfekte overgang til at sige hallo til dig, Thomas Bjørnebo. Velkommen til.
1: Ja.
0: Ja, godmorgen. Seniorforsker ved Naturama er du, og vi skal tale om en fugl, men måske ikke sådan det bedste ry, tænker jeg, nemlig om gøen. Og når jeg siger, det ikke har det bedste ry, så kommer jeg jo... jeg kommer lidt til at tænke på Kastanjemanden 2. Jeg ved ikke, om du har set den for nylig. Jeg kunne høre, at det... Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg kom til at bringe en uhyggelig serie ind i billedet af Bjørnebo. Han simpelthen hoppede ud.
2: Han blev forskrækket.
0: Han blev lidt forskrækket. Det skulle han ikke være med til. Vi ser lige, om vi kan ringe Bjørnebo, altså Thomas Bjørnebo, vores naturvejleder, op på en telefon i stedet. Han stod ellers ude i noget dejlig fuglesang derude.
2: Ja.
0: Har du set den? Kastanjemanden 2?
2: Nej, ikke endnu. Jeg har set etteren, men ja, okay. Jeg ved, at du har, og du forsøger sammen med nogle af vores andre kolleger at ikke spoile for meget af den på redaktionen. Det er I ikke særlig gode til.
0: Men det der med at spoile har ikke så meget med gøen at gøre. Gøen er ligesom bare blevet sådan et omdrejningspunkt for sådan, den uhyggelige, sådan billedlige fortælling om den her historie. Hvordan en gøgeunge ligesom jo bliver... plantet i dit æg, bliver plantet i en anden rede, og så skubber de andre unger ud af reden. Thomas Bjørnebo, nu skulle du være med igen. Godmorgen.
3: Ja. Godmorgen, godmorgen.
0: Jeg fik spurgt, men jeg fik ikke svaret på, om du har set Kastanjemanden 2, nu når vi skal tale om gøen.
3: Nej.
0: Okay. Nej. Nå, men så hvis du vil have et lidt mere sådan uhyggeligt forhold til gøen, så kan du se den.
3: Så kan jeg se den.
0: Ja, fordi at det bliver vist det her med, hvordan at de her unger, de vokser op i andre fugles reder. Hvad er det med det?
3: Ja, men det er jo bare natur, kan man sige, ikke? Det er jo gøens måde at få sine unger ud i livet på, og der er jo, den overleder det så bare til andre, men det er jo ikke uden risici. Men altså den der gøunge, den kravler så rundt og ligesom er gearet til, at den bare skal være alene i reden, når først den kommer ud af ægget. Så det gør den. Den bakser de andre æg og eventuelt også andre unger op, og vipper dem ud over reden. Ja, så det.
0: Det er bare natur. Og hvorfor er det, at det

0: gøgen overhovedet lægger sine æg i de andre fuglsreder til at starte med?
1: Ja, men så når først den har fået lagt æg, når vi ellers får snydt værtsfuglen godt, så kan gøgen jo fortsætte med at bare spise sin egen mad, og så ellers flyve rundt og lægge 14 andre æg i andre fuglsreder. Den ligger op til 15 æg, for eksempel, sådan en gøgehund. Så det er jo ikke bare en enkelt rede. Den flyver simpelthen rundt og holder øje med de andre fugle, hvornår de er væk fra reden, og så flyver den ned og tømmer, tager et enkelt æg ud af værtsfuglen, og så lægger så sit eget. Mm. Og den kan faktisk også komme, hvis den kommer til en rede, hvor der er en anden gø, der har lagt et æg, så kan den altså også godt finde ud af at fjerne det æg der.
0: Okay.
1: Så der er virkelig kamp om plejemøderne.
0: Ja, det skal jeg love for. Er det nu de på spil derude, gøgene?
1: Ja, og det er jo en af de... Det er en af de sidste trækfugle, der kommer til landet, og lige her på tærsklen til den første sommermåned, så er det nu, de er i fuld gang. De skal gerne have, de opsøger gerne sådan et område, som har lidt fugtig grund og så videre. Men gøen, den har jo her i Danmark, er den kendt for at have visiteret 32 forskellige fuglearter.
0: Okay.
1: Så det er ikke, fordi den er kredsen.
0: Nej, det skal jeg love for.
1: Men ofte så er det sådan, at hunden den ligesom specialiserer sig bare på en enkelt art. Ikke?
0: Okay.
1: Sådan så, ja.
0: Det er nu, de skal se sig for derude, de andre fugle, inden lige pludselig så er der havnet et gøgeæg i deres rede. Tak for det, Thomas Bjørnebo.
1: Selv tak. God dag.
0: I lige måde seniorforsker ved Naturama. Mette Dalgaard og Jette Damgaard havde lavet udsendelsen. Vi hedder Pernille Rudbæk og Anne-Kristine Hermann. Klokken er 9.
2: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
2: Marco Rubio deltager dog i dag i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
3: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
2: Lyder det her fra Ole Ryborg. Og så til det, der gav store frustrationer i går og dybe panderynker i dag. For som du sikkert selv blev lidt ærgerlig over i går, så gik Nets ned og stoppede stort set alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
4: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det hele. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
2: Ja, for selvom Nets er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Søren Vinge, der er pressechef hos Nets, kan love, at de vil gøre, hvad de kan for, at lignende hændelser ikke finder sted, men kan ikke fortælle, hvad der var den præcise årsag til nedbruddet i går.
5: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
2: Et nyt projekt, der sender 100 borgere på Lolland på vægttabsmedicin og hjælper dem med træning og sund kost over 2 år, bliver kritiseret for at være pseudoforskning. Håbet er, at det vil få dem til at gå mindre til lægen og mere på arbejde, til gavn for dem selv og for samfundsøkonomien. Men det bliver svært at bruge resultaterne til noget, mener professor i forskningsmetoder ved SDU, Carsten Juel Jørgensen.
6: På den måde, det er beskrevet, så vil det ikke være muligt at drage sikre konklusioner om effekterne af det, de gør, desværre. Men der vil være en meget stor risiko for, at man kommer til at konkludere på et alt for løst grundlag, at det her faktisk er effektivt.
2: Udover Lolland Kommune er Novo Nordisk, den sociale kapitalfond og Region Sjælland en del af projektet. Også lektor og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen er skeptisk over for projektet.
7: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
2: Omvendt mener professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt, at der kan komme interessante resultater frem.
8: Den viden, vi kan få, det er jo, hvordan virker den her medicin ude i, hvad jeg vil kalde for den virkelige verden. Man vil se på, jamen, er der færre kontakter til almen praksis? Er der mere, kan man sige, arbejdsduelighed? Man vil se på mange forskellige ting i det her projekt.
2: Siger altså professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt. Lægefaglig leder på det Nationale Center for Overvægt, Jens Melgaard, mener omvendt, at det kan give et interessant indblik i, hvilken forskel vægttabsmedicin kan gøre i det, han kalder den virkelige verden. Novo Nordisk afviser, at projektet er markedsføring og understreger, at det er vigtigt at hjælpe folk, der kæmper med svær overvægt, også selvom det her er en ny måde at gøre det på. Der er nogen, der kæmper lidt med nogle skyer, men i løbet af dagen så skulle de fleste få lidt eller nogen sol. Ved Skagerrakkysten kan det dog godt være, at I kommer til at kæmpe forgæves. 15-20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Og så en svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det er Peter Løfvald, der filtrerer nyhedsstrømmen til den ekstrakt, vi kalder radioavisen her til morgen.
9: Du lytter til P1.
10: Jeg talte forleden med en chefredaktør fra et større regionalt medie om det der med polarisering og hissigheden i den offentlige debat og de historier, som er rigtig gode til at tænde algoritmerne og sætte ind i de sociale platforme. Ja, ja, sagde hun, chefredaktøren, men vi er jo altså ikke sat i verden for at fodre algoritmerne. Vi er til for vores abonnenter, og de forventer at få nuanceret indhold hos os. For spørgsmålet er jo, hvad den der kamp om opmærksomhed og trafik, som kan skabes på sociale platforme, især hvis man fodrer med historier, der vækker forargelse eller vrede eller frygt og den slags. Hvad gør det ved de publicistiske medier, altså sådan nogen som os her i DR? Skal vi med på vognen, eller risikerer vi at bidrage til råbekoret og den stigende polarisering i samfundet? Hvad kan vi gøre for at tilbyde noget andet end det, man kan få i massevis på de sociale platforme i forvejen? Ja, det er en del af det, vi skal tale om i denne uges udgave af Tabloid. Vi får besøg af chefen for Deadline, der har fået usædvanligt meget opmærksomhed den senere tid. Vi skal også til en demonstration, og vi skal tale om udfordringerne ved at dække politisk vold og polarisering. Og vi, det er så også dig, Camilla Toltani Østergaard. Velkommen til.
11: Jo, tak.
10: Som min medvært i dag. Det er dejligt, du vil være her.
11: Tak.
10: Du er journalist, du arbejder som freelance journalist, du er mest i dit arbejdsliv beskæftiget dig med kriminalstof, det gør du stadig, ikke?
11: Mere eller mindre, ja. Ja,
10: så hvad laver du?
11: Jamen, jeg laver virkelig mange blandede ting.
10: Altså, ja, det er jo sådan, det er at være freelance.
11: Ja, præcis, men alt sammen har ligesom noget at gøre med kriminalstof. Altså, det er derfor, jeg ofte kalder mig selv som kriminalreporter, men jeg arbejder både en gang imellem som vært, altså på et krimimagasin. Jeg skriver
10: på
11: bøger.
10: Viaplay, ikke?
11: Ja, der har jeg i hvert fald lige været som vært og skriver bøger, som også handler om kriminalstof, laver lyd med kriminalstof. Så det er mange blandede ting.
10: Er der nogen særlig grund til, at du landede i lige præcis det stof for mig?
11: Ja, det spørgsmål har jeg faktisk blevet stillet tusindvis af gange. Jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg er uddannet journalist og startede som journalistpraktikant på Ekstra Bladet, og så tror jeg, at det var ret tilfældigt, at det lige pludselig landede på kriminalafdelingen, som man kan sige det, og beskæftigede mig med det, og så har jeg ikke lavet andet lige siden.
10: Det er fuldstændig ligesom mig.
11: Ja.
10: Bare 20 år eller mere før.
11: Ja.
10: Nå, okay. Men vi kan jo også andet, skal vi lige huske. Det skal ikke alt sammen handle om kriminalstoffet. Du har lige udgivet en lyddokumentar, kalder man det, altså en serie, som er kommet på Mofibo. Det begynder med Blomster, hedder den, og handler om partnervold, partnerdrab. Ja. Der er vi også i kriminalstoffet. Det skal vi tale om lidt senere, men jeg kom til at tænke på, fordi du har lavet så meget forskelligt for så mange forskellige, er der forskel som journalist på, om du laver noget, som skal udkomme på Mofibo, som jo er en lydbogstreamingtjeneste,
11: ja,
10: eller så hvis du for eksempel skulle lave noget til DR Lyd?
11: Ja, altså generelt vil jeg sige, at det er et sandt spørgsmål, men der er, altså jeg vil sige faktisk, der er forskel på, altså hvem man laver noget for i form af, at der er forskel på forskellige medier. Altså nu har jeg jo lige sagt, at jeg havde en fortid på Ekstra Bladet. Ekstra Bladet er et tabloid medie, og hvis man er journalist på Ekstra Bladet, så er historierne tabloide, hvis man for eksempel sammenlignet med, hvis man er journalist på Berlingske. Danmarks Radio har jeg også lavet noget for. Altså, jeg har også lavet dokumentarfilm for Danmarks Radio. Og det er klart, at det er et andet maskinerum, der går ind. I hvert fald,
12: det er et større maskinerum.
11: Ja, præcis. Altså, DR Jura har i hvert fald været meget ind over alt, hvad jeg har lavet. Ikke fordi det er mig, men fordi at man skal igennem så mange ting, når man laver sådan en dokumentarfilm. Men betyder det, at indholdet er af bedre kvalitet, fordi det er på DR? Det vil jeg sige nej til. Altså, fordi den måde kan man jo ikke tage journalisten ud af mig, at det arbejde, jeg laver, vil stadig være det samme.
12: Ja, og de grundlæggende redskaber, vi bruger, er jo de samme, uanset præcis. Om vi sidder på Ekstra Bladet eller på DR Dokumentar, eller skal lave noget til Mofibo.
10: Okay. Det er altså de redskaber, du skal bruge i dag. Du spørger, du deltager i samtalen, det er det, du er her for.
11: Jeg skal prøve.
10: Og der kommer en stribe gæster, som jeg har inviteret. Den første står her allerede, så lad os sige velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: enhver af sin egen nydelse smed. Retningsløshed og manglende ballast, der er altid bukket under i møde med meningen. Ikke mening som akkumulation af opinionsstykker og et nyt debatindlæg.
1: Der har været usædvanligt meget debat om DR's deadline den seneste tid. Så du den fra sidste uge om poesi og politik, Camilla?
2: Ja, det gør jeg.
1: Det er den, jeg lige spillede et lille klip fra her, hvor den inviterede digter læste op af sin nye digtsamling. Han er lige debuteret. Vært Christian Bennicke havde inviteret til en debat om, hvorvidt højrefløjen skriver dårlig eller dårligere litteratur. Det var inspireret af Weekendavisens anmelder Lars Bukdahl, som havde skrevet sådan, at højrefløjen simpelthen skriver dårligere. Og han var så gæst i udsendelsen og skulle blandt andet debattere med litteraturhistoriker Marianne Stidsen om det her spørgsmål om god og dårlig litteratur, alt efter politisk afsæt. Men inden da, så skulle seernes altså præsenteres for den her debuterende lyriker.
3: Nu vil jeg nemlig gerne byde velkommen til en digter, som ikke er rød, som faktisk er højreorienteret. Frederik Lind Køppen hedder han, og du er lige debuteret med din første digtsamling. Den hedder Stjernens navn af Malurt, og den vil du læse lidt op fra nu. Værsgo.
0: Blå øjne, blå øje, et par ture i myretun. Til fætter love, Ronja the Art Hall Brainstorm, og med yndlings twink hohol i hår Bierlov.
1: Jonathan Kargaard, du er ledende redaktør for Deadline. Velkommen til Tabloid.
4: Mange tak.
1: Det sidste her i klippet med Frederik Lind Køppen, det var et sprog, jeg ikke kunne forstå. Ved du, hvad han siger?
4: Jeg har fundet ud af det sidenhen.
1: Men det var ikke tekstet i udsendelsen?
4: Vi anede ikke, kan man vel sige.
1: Nej. Hvad er det?
4: Det er ukrainsk,
1: okay.
4: Og det er noget slang. En hilsen til en ven, der hedder det navn, han sagde til sig.
1: Nå, okay. Udsendelsen her har jo vagt jo især debat, fordi digteren her, han var klædt i en, siden da, meget omtalt t-shirt, en sort t-shirt med symboler og tekst på kyrilliske bogstaver for de serbiske tjetnikker. For konge og fædreland har jeg læst mig til, at der stod, altså vi taler om en ultranationalistisk serbisk bevægelse, sat i forbindelse med alskens uhyrligheder, ikke mindst under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien. Både du og vært Christian Bennicke har jo forklaret alle steder, at I kendte ikke de der symboler, og I vidste ikke, hvad der stod på den t-shirt. Og hvis I havde vidst det, så ville I have spurgt til det i udsendelsen. Det skrev Christian Bennicke selv i Weekendavisen om det her. Og du, og jeg har hørt også dig udtalt flere steder senest tirsdag i P1 Debat, der diskuterede I navnlig t-shirten, og hvordan I havde håndteret den. Udsendelsen kan man finde i DR Lyd. Farlig t-shirt i Deadline hedder programmet. Man må sige, at du har været lidt overalt med den.
4: Det må man sige.
1: Den udsendelse. Så vi behøver egentlig ikke gå så meget ind i det her, men jeg har spekuleret over noget. Alt den her ballade ramachan, har det gjort noget godt for streamingtallene på den udgave af Deadline?
4: Jeg har faktisk ikke tjekket det for nylig, det har jeg faktisk ikke. Jeg har haft alt for travlt med at være i alle mulige radiostudier og skulle stå og tale om det i stedet for. Det har sikkert ikke skadet. Det er jo en smal debat i udgangspunktet.
1: Ja, det må man sige.
4: Det handler om lyrik og poesi, og det har fået et liv, som har mange flere tråde ud i samfundet.
1: Men er det godt eller skidt for Deadline, når sådan noget opstår derude? Fordi altså, vi kan godt være ærlige, vi er jo alle sammen med i kampen om opmærksomheden, at det her, altså sidder I på redaktionen og siger, sådan der, nu er der ild i den derude, eller sidder jeg ærger, jeg gul og blå over, åh, hvorfor vidste vi ikke noget om den t-shirt? Jamen, eller altså, bad ham tage noget andet på?
4: Jeg vil altid gerne tale om Deadline til alle, der har gider at høre det. Så på den måde, at få mulighed for at tale om vores program og vores måder at tænke journalistik på, det er altid kærkommen. Så selvfølgelig er det fint. Det er ikke et selvstændigt mål at lave sådan ravage i den, eller lave stunts, eller opsøge den slags begivenheder. Det er noget, der sker en gang imellem. Det er levende tv, og derfor så er der nogle ting, der er uforudsigelige.
1: I ved jo godt, altså folk kommer jo ikke bare sådan tilfældigt drøsende forbi studiet og begynder at tale om et eller andet. Det gør de i hvert fald ikke i mit studie.
4: Nej.
1: Så I ved jo godt, hvem I inviterer.
4: Det er klart.
1: Altså er der også et element af...
4: Vi ved ikke, hvad for noget tøj
1: de har på. Nej, men nu taler vi jo også ligesom om, det diskussionen skal handle om, det temaet er. Altså, er det en god ting også at provokere lidt?
4: Jeg synes, det er fint at provokere nogle gange, når det giver mening. Jeg er ikke sikker på, at det var sådan det, der var målet med det her. Altså, jeg synes, det var interessant at tale om, at der er sådan lidt en, man kunne kalde det en kulturel opblomstring på højrefløjen i et eller andet omfang. Det har nogle forskellige måder, det kommer til udtryk. En af dem, det er så, at der er blevet udgivet nogle digte her i Danmark. Der har været en diskussion der. Han er blevet kåret til Danmarks bedste digter i Jyllandsposten og i Weekendavisen.
1: Ja, nogle af debattører.
4: Ja, i Rune Selsing, ikke? Og, ja, ja. Men at der sker nogle ting, som er
1: der er nogen, der har lavet en masse larm om ham, ja, her, og så skaber
4: nogle,
1: den debat.
4: Der sker nogle ting, der er interessante, ja, og så taber vi ind i den diskussion ved at tage udgangspunkt i det der polemiske spørgsmål, som Lars Bukdahl stiller.
1: Ja. Altså nu, det vil sige, spørgsmålet er jo, om man på højrefløjen skriver dårligere litteratur. Mm. Det er det, det handler om. Og nu, jeg ved ikke med dig, Camilla, jeg er ikke super stærk i lyrik.
2: Nej, det er heller ikke.
1: Og så hvis det, jeg skulle få ud af Deadline, var og finde ud af, hvordan vurderer man, hvornår noget er god litteratur eller kvalitetslyrik, sådan et eller andet. Så vil jeg sige, du havde Lars Bukdahl fra Weekendavisen, og så Marian Stidsen, som er litteraturhistoriker i studiet. Det kan være, jeg er tungnem, men jeg bliver sgu ikke ret meget klogere på, hvad der skal til at vurdere, hvorvidt den lyrik er god eller ej.
4: Jeg er heller ikke sikker på, at det er vores opgave nødvendigvis at levere et facit på det spørgsmål.
1: Nej, men spørgsmålet, I stiller, er jo, skriver højrefløjen dårligere? Og så sidder den ene og siger, han skriver skide godt, og den anden siger, det er virkelig dårligt. Så vil jeg jo som seer gerne have at vide, hvorfor er det, de her kvalificerede mennesker mener, enten er det godt, eller det er dårligt?
4: Jeg ved, jeg synes nu, de begge, både Bukdahl og Stidsen, gør opmærksom på, hvad det er, de lægger til grund for deres synspunkter. Og jeg synes også, det er noget, der er efterfølgende, og det er også værd at lægge mærke til, når man taler om sådan et tv-program, som vækker opsigt. Folk har jo taget diskussionen ned på mange forskellige måder. Frederik Lind Køben er blevet anmeldt i en masse andre aviser nu. Der er diskussioner
1: om... Ja, og som jeg læser anmeldelserne, så der er ikke... Der anmelderne deler ikke den begejstring, som man har hørt fra nogle af de første debattører, som har rost det faktisk.
4: Ja, men det er jo fint.
1: Ret negativt. Altså, jeg kan ikke huske, at vi har talt så meget om en debuterende digter siden Yahya Hassan.
4: Mm. Men det
1: og
4: synes
1: jeg tror ikke, der er mange, som jeg... Og igen, jeg har ikke forstand på lyrik, men jeg læser ikke anmelderne som om, at vi ligesom er i samme liga her.
4: Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.
1: Skal vi så ikke lade være med det? Vi taler om medier, ikke om lyrik her. Jo. Camilla, er der noget, du vil spørge om?
2: Ja, altså, jeg synes faktisk også, at... Altså, nu kommer jeg til at vende tilbage til det med den der t-shirt der, fordi jeg synes, det er relevant i forhold til det helt samlede billede på det, fordi nu siger du det der med, at at jeg er opmærksom på, hvem I inviterer ind, og jeg tror faktisk på jer, når I siger, at I ikke har været opmærksom på den her t-shirt. Jeg anede heller ikke personligt selv, altså hvad den betyder, hvad den stod for. Men alligevel, så har jeg lyst til at sådan spørge, om I har været opmærksom på, hvem der er inviteret ind, og hvem han er. Altså, der er jo kommet en masse historier frem efterfølgende, omkring, at han blandt andet har poseret for nogle andre billeder, med, hvor der står en masse politiske ting. Der er også billeder af, hvor han har treenighedsfingrene, hvor han markerer med sine fingre, som også bliver associeret med serbisk nationalisme osv. Og der bliver også spurgt ind til, altså eller han bliver præsenteret som højreorienteret.
1: Og så siger han, at det er han ikke.
2: Det er han ikke, og det er måske lidt det, der er min pointe, fordi at præmissen for programmet, forstod jeg, som at vi ligesom skal tale omkring om højreorienteret, det er ikke, der er dårligt, men han ser ikke sig selv som højreorienteret. Lars Bukdahl, han fortæller, han synes, at hans tekster er hadske, og jeg savnede måske lidt, at der blev spurgt lidt ind til de her hadske tekster, at der faktisk også blev spurgt ind til det her med, at han siger, at han ikke er højreorienteret, hvor der så blev besluttet for at stå fast ved, at det skulle handle omkring den her lyrik, som jeg så heller ikke følte, jeg fik altså sådan et svar på, hvis man skulle... Nu havde jeg selv at være sådan en rigtig mandagstræner, ikke? At stå og gøre mig klog på andre menneskers arbejde, fordi jeg følte mig underholdt. Men blev jeg klogere? Det er jo så det, der er spørgsmålet.
4: Ja, det synes jeg, det er jo fuldstændig fair, og det er en fair indvending. Det er jo, som jeg sagde før, det er jo levende tv, det her. Det vil sige, at i det her program, det slog jo lidt gnister på flere forskellige måder. Og når vi har et program, som er levende tv, så ruller det jo over skærmen, mens man ser det. Det vil sige, det er anderledes end en dokumentar eller en artikel, hvor du efterfølgende går ind og redigerer, og hvor du kan være sikker på, at står alting krystalklart, og har vi tjekket alting.
1: Det er jo det samme, jeg gør her i Tablet. Vi producerer på samme måde.
4: Men det er min pointe, at vi lægger op til en debat, men så lever debatten. Og så sker der nogle ting.
2: Men man kunne jo bare have gået ind på hans Instagram, så kunne man jo se, at der har været flere billeder, som jo var en åben profil af, at der var de her politiske budskaber, og når eksperten så, eller anmelderen så sidder også og nævner, at teksterne er hadske, så synes jeg bare, at vi springer over den del, fordi at der skal være det andet fokus, som er emnet, selvom at det tager en drejning undervejs i programmet.
1: hvis jeg må supplere. Altså, det er jo for eksempel, når man laver et debatprogram, det er også lidt uklart, hvem er det, der debatterer her. Altså, det er Bukdahl, der debatterer med digterne, eller debatterer Bukdahl med Marianne Stidsen, og så er digteren ligesom en case, eller hvad. Så er det jo netop, fordi det er levende, at man rigtig gerne vil vide så meget som muligt om gæsterne, før de kommer. Mm. Sådan så, at man ikke pludselig har nogen, der står og siger, nej, jeg er overhovedet ikke højorienteret. Så lander det et galt sted.
4: Man kan sige, formatet på den første del af programmet udvikler sig til lidt at blive en debat, men det var faktisk meningen, og det er også det, vi prøver at præsentere i programmet, det var meningen, at det skulle være en live anmeldelse. Det vil sige, at vi skulle høre et digt, men det er også...
1: Og så skulle de anmelde det.
4: Og så skulle Bukdahl anmelde digtet. Det var det, der var formen på det.
1: Okay. Og så skal Marianne Stidsen sige noget om det, men hun har ikke fået briller med, så hun kan ikke læse det. Det er sådan... Nå, prøv at høre. Det der med, at du siger, at det slår gnister og sådan noget, altså det der med, at der er gang i den, at det i sig selv et mål for jer, at det er godt fjernsyn.
4: Altså det er jo ikke sådan reality TV, hvor hvor vi sådan opsøger og prøver at sætte lus i skindpelsen. Det er jo ikke sådan vores tilgang er.
1: Men I er med på, at han kan være en kontroversiel, altså på forhånd. Det er jo det, Camilla spørger. Ved I godt på forhånd, at han faktisk kan være en lidt kontroversiel skikkelse?
4: Ja, men jeg tror jo, og jeg synes også, det ligger i Deadlines DNA, at friktion er interessant. Altså, det er der, hvor at ting, de støder sammen, eller de gnider.
1: Jamen, jeg kan også godt lide friktion, men jeg vil jo gerne vide, hvem jeg har den med, om man så må sige.
4: Jo, det er klart. Det er klart.
1: Jeg spørger også, fordi I for en måneds tid siden, der var der også en vældig blæst om en Deadline-udsendelse. Der havde I inviteret Rasmus Munk Søndergaard. Udsendelsen hed Dansk Blod, spørgsmålstegn. Han sad der, Rasmus Munk Søndergaard, sammen med en idehistoriker. Det var den udsendelse med noget med mælk og evne til at tåle den, og genetisk og sådan noget, hvad det betød. Hvor meget vidste I om Rasmus Munk Søndergaard, før I inviterede ham? Fordi han var jo også en gæst, som i den grad ligesom provokerede og skabte debat for sin holdning og sin påstand.
4: Altså, vi vidste jo ikke, at han ville betone laktosetolerance på den måde, som han gjorde. Det vidste vi jo ærligt talt. Altså, det anede vi ikke.
1: Men I præsenterer ham som advokat?
4: Ja, advokat, og så har han været med i...
1: Og så har han haft et eller andet at gøre med
4: i gruppen omkring borgernes parti.
1: Ja, det var lidt uklart, ikke? Han sidder vist lidt og ryster på hovedet, da det bliver sagt. Jeg bliver i tvivl. Altså, igen bliver jeg i tvivl. Er han der en case, eller er han en... Eller er han en debattør, eller er han ekspert i noget som helst, og sidder eksperten over for debattøren, eller hvorfor sidder den her mand, som bliver præsenteret som advokat og kloger sig på genetik, hvis det i virkeligheden skal handle om idéhistorie? Altså det der med at få deklareret over for os som seer, hvorfor er de her mennesker i studiet, og hvad er det for en samtale, de skal have med hinanden?
4: Det program handlede om det tweet, som Nadja Natalia Isaksen
1: havde... Ja, men hun ville ikke komme. Og så var der en anden Julie Grove, som heller ikke kunne komme. Så han er måske sådan lidt tredjevikaren, eller?
4: Han repræsenterede det synspunkt, som var kommet i Folketinget. Og det var det, der var udgangspunktet. At han repræsenterede det synspunkt, at genetik er en vigtig omstændighed, når man taler indvandringspolitik. Og idehistorikeren repræsenterer så det modsatte synspunkt.
1: Nej, idehistorikeren er jo forsker, så han sidder jo ikke og kommer med sine synspunkter. Han forklarer, hvordan man i tidens løb har defineret danskhed fra en idehistorisk perspektiv.
4: Ja, så diskuterer de med det udgangspunkt.
1: Der er jo forskel, tænker jeg bare, på om man er en, der mener noget, eller en, der ved noget.
4: Ja, ja.
1: Vel, ikke? Og det er i hvert fald noget,
4: du lægger i hvert fald en analyse ned over det, ikke?
1: Jo, det kan man sige. Hvad hedder det? Altså, men kendte du ham, Rasmus Munk Søndergaard, før han var i jeres udsendelse?
4: Ja, altså jeg kendte ham fra de optrædener, han har haft i forskellige sammenhænge. Han var jo ikke et fuldstændig ubeskrevet blad.
1: Nej, fordi jeg var nemlig stødt på ham, før han så bare anderledes ud. Fordi der ligger... Han var med i sådan en P3-serie om mandemænd og nye mandeidealer og sådan noget fra et års tid siden, tror jeg. Der er en sådan langhåret og...
2: Han har også udgivet en kronik, hvor hun også taler om maskulinitet og sådan noget i Information tidligere.
1: Og den der gamle, altså P3-serien, altså TV, der citerer han ikke så meget Villerslev, der citerer han Bibelen og taler meget om kristne værdier og sådan noget. Det eneste, og hvordan han er meget inspireret af Jordan Peterson, ham her, den amerikanske psykolog og sådan noget, og noget med kønsroller, og han faktisk lidt tvivl om kvinder skal have stemmeret og sådan noget. Der er han på en anden politisk dagsorden. Men det, der går igen, er den der sådan grundlæggende bekymring for en befolkningsudskiftning. Det er ligesom det, der er udgangspunktet for hele hans politik. Hele den forhistorie, den får jeg jo ikke med når der bare sidder en pæn mand inde i Deadline-studiet og bliver præsenteret som advokat?
4: Nej, fordi vi har ikke mulighed for at præsentere alle med en fuld dokumentar inde. Men jeg vil gerne lige knytte
1: sådan... Jeg synes da heller ikke, at det tog en fuld dokumentar lige her.
4: Altså. Nej, men han blev jeg synes nu, at han blev præsenteret i programmet. Men jeg synes, at der er et fællestræk for både Frederik Lind Køben og for Rasmus Munk Søndergaard, som er, at... der sker en hel masse spændende ting på højrefløjen, både i Danmark og internationalt. Mm. Og jeg synes, at vi som medier har haft en lille smule svært ved at finde ud af det, og finde ud af at tale med folk, som bevæger sig i de felter. Og det synes jeg er ærgerligt.
1: Altså medier i almindelighed eller Deadline?
4: Ja, både Deadline, men i og for sig også andre medier. Mm. Og der har været en tendens i medierne til at være meget analytiske, og ligesom sidde og tænke sådan, nå, men nu ser vi nogle bevægelser rundt i Europa, hvad betyder det? Men jeg synes, det er journalistisk vildt spændende at tale regning. Med nogle af de mennesker, som føler sig engageret i nogle af de nye strømninger, der gør sig gældende.
1: Vi skal jo
4: det synes jeg, de begge to i virkeligheden er udtryk for.
1: Tale med en om. Jeg ved, jeg har lovet dig, at du skal ud af døren, fordi du også skal medvirke hos min kollega Henrik Kvartrups mediemagasin på Podimo, så jeg har lovet at slippe dig. Men en sidste ting. Lige præcis de her to udsendelser, de har så Christian Bennike, som jo ellers er reporter på Weekendavisen, som vært, og han er så lånt ud til at være på Deadline i en periode. Har det nogen sammenhæng med, at det er Christian Bind? Altså, er det verden, der ligesom bestemmer, hvad vi laver, eller er det tilfældigt, at det lige er på hans vagt?
4: Selvfølgelig betyder det noget, hvem der er vært, men det er ikke det eneste, der betyder noget. Jeg tror, grunden til, at de her programmer, de får den omtale, de har, det er, at Christian er ekstremt god til at være intuitiv og sådan at følge spændingerne, følge friktionen.
1: Du tror ikke, det har mere noget at gøre med, hvad gæsterne siger i udsendelserne?
4: Jo.
1: Men det skulle vel egentlig helst være vores gæster og ikke vores værter, der var interessant.
4: Nå, men det er jo samspillet mellem værter og gæst, som regel udgør programmet.
1: Så det er det er godt fjernsyn?
4: Ja, han er bare en god vært. Ja,
2: okay. Men hvor meget indflydelse altså, har han haft? Fordi altså, værten er fra Weekendavisen, anmelderen er fra Weekendavisen, og store dele af debatten bagefter foregår også i Weekendavisen, der er også lidt før. Så hvor meget indflydelse har Christian haft i valget af det emne, for eksempel?
4: Det er det emne, vi har talt om i, det ved jeg ikke, jeg tror nærmest et par uger. Så han har da masser af indflydelse. Han er verden på det, så selvfølgelig har han indflydelse. Men han er ikke den eneste, der har en indflydelse på, hvad der kommer i programmet.
1: Jonathan Kargaard, har I flere saftige provokationer på vej i Deadline?
4: Det håber jeg da.
1: Jamen, det er da en programerklæring, der er til at forstå. Mm. Tusind tak, fordi du lige lagde vejen forbi radioafdelingen her i DR-byen. Det var pænt af dig, og god fornøjelse med at fortsætte diskussionen derude. Tak. Jonathan Kargaard er som sagt ledende redaktionschef i DR Nyheder.
5: Jeg er presset.
1: Camilla, som reporter, har du dækket demonstrationer? Sådan nogen, du ved, hvor der er virkelig gang i gaden og politi og demonstranter og sådan noget?
2: Nej, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så er det ikke noget, jeg sådan lige erindrer lige nu her, at det er noget, jeg har gjort. Jeg har til gengæld rigtig mange gange stået i situationer, hvor at jeg har været tæt på politiet, hvor der har været afspærringer, eller politiet har bedt mig om at gå, men ikke til demonstrationer.
1: Ikke til demonstrationer. Det klip, jeg lige spillede her, hvor man kan høre gøende politihund og stemmen, der råber, jeg er presse, det stammer fra en videooptagelse fra en demonstration foran Mærsks hovedsæde på Esplanaden i København i sidste uge. Det er fra et dramatisk forløb, hvor politiet med knipler forsøger at få en mindre gruppe af demonstranterne til at flytte sig. Og inde i gruppen af demonstranter er så du, Mark Bjerregaard Zangani. Velkommen til Tabloid.
6: Mange tak.
1: Og du var der ikke for at demonstrere, så vidt jeg ved. Du var der, fordi du er reporter og ansvarshavende redaktør på det digitale dagblad Arbejderen.
6: Det er rigtigt.
1: Hvad er det, der foregår her i det, vi hører?
6: Der er en blokade, som aktivister gennemfører mod Mærsks hovedkvarter her i København, fordi Mærsk transporterer våben til Israel. Og så er der blevet organiseret en blokade, og de her aktivister, de sidder ned, og betjente, de slår på dem med knipler.
1: Er der mange presfolk, eller har du den ligesom alene fra arbejderen?
6: Der er nogle fotografer, men jeg er overbevist om, at jeg er den eneste journalist ansatte, som er der.
1: Okay. Ja. Jeg læste første gang historien om, hvad du har oplevet i Fagbladet Journalisten, de interviewede dig forleden. Der siger du et sted, at det, jeg lige spillede her med klippet, hvor du råber, jeg er presse. Mm. Altså, reagerer politibetjenten faktisk på det?
6: Jeg ved ikke, om han reagerer på det, men han står med at slå mig.
1: Ja, du bliver ramt af en knibbel.
6: Ja.
1: Og så siger du...
6: Jeg siger, at jeg er presse, og at man ikke slår på pressen, og så stopper han med at slå mig.
1: Ja, okay. Du har jo også nogle andre sammenstød med politibetjentene dernede foran hovedsædet den dag. Vi har lånt et klip mere fra noget af den optagelse, I har lagt ud på arbejderen.
5: Jeg vil gerne have noget med dit navn.
7: Det har vi pressekort på.
5: Ja, find noget andet. En hver kan lave pressekort. Hej, stop. Kom op og stå. Mark, jeg har ikke noget imod, at vi skal samarbejde med Vincent sted her, men når jeg beder dig om noget...
7: Det begynder at gå tilbage.
5: Nej, det gjorde du ikke.
7: Jo, det gjorde jeg. Gik tilbage.
5: Det gjorde ikke.
7: Jo, jeg gjorde.
5: Nej, du gjorde
7: jo,
5: ikke. Gør det meget. Det er din holdning. Ja. Min holdning det er, at jeg vil gerne have væk. Nej, lad mig snakke færdig.
7: Nej, jeg skal også have det ord indenfor.
5: Jamen, jeg får at høre her, så fungerer det ikke. Du er inde på et politiområde.
7: Det fungerer.
5: Okay, fint nok. Prøv at høre her. Der er blevet bedt en udstedsbegæring for Mærsk nu, og den gælder også for dig nu. Fordi jeg føler, du er en del af det her. At du er en del af deres, og det er godt, at du har et pressekort, men det giver dig ikke de rettigheder lige nu. Så du skal forlade området.
7: Ja, okay, fint nok. Okay? Jeg er begyndt at gå. Du synes bare ikke, jeg gik hurtigt nok.
5: Det er så din holdning.
7: Ja, fint. Så.
5: Du skal forlade området.
7: Ja, jeg skal have mit kort igen.
5: Ja. Tak for det.
1: Det her, som politibetjenten siger til dig, at selvom du har et pressekort, så skal du stadigvæk også repræsentere pressen. Så har du ikke særlig adgang til at få lov at blive der, når politiet siger, nu rydder vi gaden, I må ikke være her. Kom det bag på dig?
6: Ja, det gjorde det. Fordi at jeg har jo et pressekort udstedt af danske medier, og jeg har også været i kontakt efterfølgende med både danske medier og Journalistforbundet, som siger, at ja, det er ikke enhver, der kan lave et pressekort.
1: Nej, det er jeg med på. Altså det, han siger til dig først, at det kan enhver komme og lave. Nej, det er mere det her med, at selvom vi har pressekortet, og jo, som du siger, Camilla, du har stået på gerningssteder, og sådan noget, vi har lov til at komme for eksempel bag en politiafspæring nogle gange, men det er jo ikke et carte blanche til, at hvis politiet råber, flytter jer et eller andet, altså kan vi sige, nej, jeg er journalist, jeg har lov at blive stående.
6: Nej, det er rigtigt nok. Altså jeg begynder også at gå tilbage.
1: Ja.
6: Så jeg følger også hans anvisning, men han mener nok ikke, at jeg går hurtigt nok, og så vælter han mig i jorden.
1: Nu, jeg tænker lige så meget også, at da du er inde i gruppen, altså det der klip, hvor du bliver ramt af en knæppel, og er inde i gruppen, at det kan også være, at det ikke står klart for dem, at du er journalist lige der, eller hvad?
6: Jamen altså, jeg har jo mit pressekort hængende tydeligt på tøjet, så skal man måske orientere sig lidt om, hvem man slår på, og ikke bare slå til højre og venstre som politi.
2: Mm. Altså... Noget af det, som jeg også synes er sådan interessant, det her med, om pressekortet er blevet mindre værd, eller om journalistrollen er blevet mere sådan uklar. Altså fordi i gamle dage, der var det jo meget tydeligt, at hvis DR-reporter var ude at dække noget, så er der et kæmpe DR-kamera, og der er, ja, er en DR-mikrofon. Ikke? Altså der er en tydelighed i, hvem det er. Nu består branchen også af nisse, journalister, medier, freelancer, ligesom mig for eksempel, hvor at det måske kan være...
1: Og borgerjournalister. I alle mulige forskellige typer.
2: Præcis, ja. Så presseidentiteten kan måske være sådan lidt mere flydende. Så spørgsmålet er, om det ansvar, det i virkeligheden ligger på journalisten, om den ligger på, at man skal være tydeligere på, at man rent faktisk er journalist.
6: Og hvordan skal man gøre det?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, og det er selvfølgelig det, der svarer.
1: Jamen, jeg har ikke et svar, men jeg vil gerne dele en tanke om det. Det talte vi også om, da vi talte sammen i telefonen. Man kan jo se på videoen, at du er jo noget, og det skal man jo være, når man dækker sådan en demonstration. Man skal jo være inde blandt demonstranterne. Men når jeg har dækket demonstrationer, hvis jeg nu for eksempel torsdag aften skal ud og dække, det er ikke en demonstration, men der er det her store fodboldderby mellem FCK og Brøndby, og der er ligesom, vi sidder her torsdag eftermiddag, der er tales om, at der kan være risiko for nogle sammenstød. Hvis jeg skulle ud og dække det som reporter, så vil jeg ikke tage en Brøndby-trøje på, eller for den sags skyld en FCK-trøje på. Jeg vil faktisk slet ikke tage en fodboldtrøje på. Og sådan i gamle dage. Som ung reporter, der især nogle af mine mandlige kolleger, de var meget opmærksomme på, at hvis de var ude at dække en demonstration, så skulle de helst ikke ligne civilklædt politifolk. Og jeg var opmærksom på, at jeg skulle helst heller ikke ligne demonstrant, fordi når det pludselig går hurtigt, så er det meget godt at kunne identificere, hvem er hvem. Og du har pressekortet synligt på, men du har også sådan et gammeldags partisanertørklæde om halsen. Tror du måske bare, de troede, du var demonstrant?
6: nu skal politiet jo helst ikke slå på folk på grund af, hvad for noget tøj de har på.
1: Altså det er vi med på, men ja. Taler vi mere om det her med, hvem der skal flytte sig, når politiet siger flytte jer?
6: Ja, men jeg er stadigvæk journalist, selvom at mit halstørklæde har en bestemt farve.
1: Ja, ja. Mm. Men du skal også stadigvæk flytte dig, når politiet siger flytte sig, eller hvad?
6: Ja, ja, selvfølgelig, det gør jeg også.
1: Ja, okay. Godt. Lidt mere om, kunne jeg godt tænke mig nu, du er det første gang, jeg har arbejderen med i tabloid, og det er jo på høje tid. Så jeg siger lige lidt om dit medie. Mm-hmm. Indtil for 6-7 år siden, der kom I på papir som dagbladet af arbejderen. Nu er det alene digitalt, ikke også? Som I beskriver som det kæmpende Danmarks digitale dagblad, og skriver, at jeg sidder og læst om mediet, at I stræber efter at bedrive konstruktiv journalistik med et marxistisk afsæt. I bliver udgivet af Kommunistisk Parti, og du har også selv været kandidat for kommunisterne ved kommunalvalget, ikke også?
6: Ja.
1: Altså sidste år.
6: Ja.
1: Yep. Og hele, altså det, at du er på redaktionen som reporter, og lige nu som ansvarshavende redaktør, det handler om dit politiske engagement. Altså det er derfor, du er kommet ind på bladet. Det er ikke, fordi du har en formel journalistuddannelse. Du har en akademisk uddannelse i noget andet, ikke også?
6: Ja, det har jeg i udviklingsstudier og internationale forhold.
1: Yep. Nej. Så når man har det her politiske afsæt for sin journalistik, betyder det så noget, når du skal ud og dække en demonstration? Jeg tænker, at det ikke er den første demonstration, du har dækket.
6: Det er det ikke, nej.
1: Betyder det så noget, om du er enig med demonstranterne i deres budskab?
6: Altså, arbejderne er åben om, hvor vi står, vores redaktionelle linje, og vi mener jo også, at det er jo ikke, vi er jo ikke alene om at have en politisk agenda.
1: Nej, ja. Jeg mener ikke så meget bladet, jeg mener dig. Altså, når du står derude som reporter, betyder det sådan, altså for din måde at gå til det på, om du er enig med demonstranterne eller ej?
6: Nej, det synes jeg ikke.
1: Dækker du også demonstrationer med nogen, hvor du at sådan, mener noget helt andet end dig selv?
6: Jeg kan ikke lige komme i tanke om, nej.
2: Men kan det, men hvis jeg må spørge om noget, altså noget, som jeg sådan tænker over, det er, at altså, udfordringen ved, at du så er kommet så tæt på nu, og faktisk også er blevet udsat for det samme som nogle af de andre demonstranter, om det kan gøre, at du lige pludselig er en, altså en partskilde i en konflikt. Altså når du så for eksempel skal dække næste gang et aktivistisk demonstration, vil du så være særlig opmærksom på politiets måde at håndtere demonstranterne på? Så det jeg virkelig prøver at sige, det er sådan om, når man arbejder så tæt på aktivistiske miljøer, hvordan undgår man så, at politiet og offentligheden for den sags skyld, ligesom ser en som en del af miljøet?
6: Man bærer sit pressekort.
1: Men er det vigtigt, fordi det, nej, jeg spørger på en anden måde, som jeg læser det, I også skriver, altså på arbejderens website og om jer selv, så, du sagde det faktisk også selv, I er optaget af tydeligt at deklarere, jamen vi er her også med et politisk ideologisk udgangspunkt, fordi, nu citerer jeg efter hukommelsen, I tror ikke på, at det med at lave objektiv journalistik er en mulighed.
6: Ja.
1: Er det ikke nogenlunde
6: rigtigt?
1: Det er
6: nogenlunde rigtigt, ja.
1: Yep. Mm. Har du klaget over den behandling? Det kan jeg se, der er flere andre, det skriver DR i hvert fald. Der er flere andre, der har demonstranterne, som har klaget over det, de har oplevet ved demonstrationen.
6: Ja, altså vi er i processen med det, og i dag så beklager Københavns Politi også over for arbejderen, for hvad der er sket.
1: Ja, jeg var i kontakt med Københavns Politi tidligere i dag, ja. og det er dybest set, tror jeg, det samme citat, jeg har fået, som de også har givet til Fagbladet Journalisten, men at man slår fast, at det er vigtigt at respektere pressefriheden, og journalister og fotografer skal have mulighed for at arbejde og dokumentere, hvad politiet gør, og så videre. Men så står der også, det er et skriftligt citat, vi skal også være ærlige og sige, at der i ophedede og kaotiske situationer, hvor der træffes hurtige beslutninger, kan opstå tilfælde, hvor det kan være svært at have det fulde overblik, ikke mindst når pressen i nogle tilfælde befinder sig helt tæt på situationen. Mm. Det kan være noget af forklaringen på det, der skete, siger den ledende politiinspektør, men jeg vil gerne beklage over for fotografen, altså dig. Men giver det mening, det der med, at det kan godt ske netop, når det er kaotisk, det folk er tæt, beslutninger skal træffes hurtigt?
6: Det skal jo helst ikke ske.
1: Nej, altså det skal jo helst ikke ske, men kan du godt give det mening for dig, at de siger sådan her?
6: Ikke rigtigt, det synes jeg ikke. Altså jeg synes, at så må man være lidt mere varsom med, hvem man slår på. Altså.
2: Men er du en del af miljøet? Altså betrækket, fordi jeg kan bare se også, altså på mange...
1: Altså, og jeg tænker, jeg vil bare lige sige, det, der, dermed mener du ikke, så derfor vil Mark have fortjent at få nogle knip ned.
2: Absolut ikke, det ikke det, absolut ikke. Nej, det er bare mere i forhold til det der med den der gennemsigtighed for, om du er en del af den demonstration, eller om du er der, fordi du er på arbejde. Altså mange af jeres artikler jo også, altså nu ved jeg godt, som du også selv siger, og vi har talt om, så er I meget åbne omkring det, men I bruger jo formuleringer som fredelige aktivister, politivold, folkemord osv. i jeres artikler. Så altså sådan, kan du forstå, hvis man kan være i tvivl om, om du er der, fordi du også er en del af miljøet, eller om du er der, fordi du er på arbejde?
6: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg har mit pressekort, altså...
1: Nå jo, men altså, kan du ikke huske det, Rasmus Paludan, han havde også lavet et medie, og så sad han pludselig med pressekort om halsen til et pressemøde i statsministeriet. Det tror jeg da også, uden sammenligning i øvrigt, at nogen var sådan lidt, undskyld, er du blevet journalist, eller mener du stadig det, du mener? Den der tvivl om, hvornår er man hvad?
6: Jamen, det skal der jo helst ikke være, altså, fordi skal vi så bare sige, at pressekortet ikke har nogen værdi? Altså, vi er jo nødt til at værne om vores pressefrihed. Vi er nødt til at give pressefolk mulighed for at dække, når der sker blokader mod Mærsk, og også når politiet så besvarer den blokade med ekstremt meget vold.
1: Første del af det vil jeg i hvert fald erklære mig fuldstændig enig med dig. Har du nye demonstrationer, du skal ud og dække her i nær fremtid?
6: Ikke lige nogen på tegnebrættet nu.
1: Nej, okay, du tager lige en puster hjemme på redaktionen. Altså, ja. Ved du hvad, det var rigtig, rigtig pænt af dig at komme og tale med os i tabloid i dag. God arbejdsløst,
6: ja, tak
1: på arbejderen,
6: ja,
1: tak. Hvor du altså er, har jeg lært, ikke ansvarshavende chefredaktør, for sådan en har I ikke, du er ansvarshavende redaktør.
6: Præcis.
1: Og så har I en kollektiv ledelse.
6: 100%.
1: Mark Bjerregaard, Angard, nu har jeg fjernet mit papir, så nu har jeg mistet det. Undskyld.
6: Det er okay.
1: Tak fordi du kom.
6: Ja, tak.
1: Camilla Sultani, vi talte indledningsvis om den der nye lyddokumentar, Det begynder med blomster, du har lavet. Jeg har lånt et klip.
8: Det er oktober 2006. Jeg er 14 år gammel. Jeg sidder ved morgenbordet og spiser morgenmad. Det er en helt almindelig morgen. Indtil telefonen ringer. Det er min mors kusine. Jeg kan ikke høre, hvad der bliver sagt i telefonen. Men jeg kan høre min mor. Hun skriger. Et skrig, der går direkte igennem kroppen. Hun tager sig til brystet. Det er et skrig, som jeg aldrig glemmer. Der er familie i huset. Der opstår uro. Voksne stemmer, gråd og bevægelse. Min far tager fat i mig med det samme. Han siger ikke ret meget. Han fører mig bare ud i bilen. Vi kører, men jeg ved ikke hvorhen. Jeg ved bare, at noget er helt galt. Vi stopper ved den lokale tankstation. Min far går ind og køber en pakke cigaretter. Min mor har ikke røget i et år. Og jeg siger det til ham, at mor jo ikke ryger mere. Han kigger på mig og siger, det er vist lige meget lige nu. Han sætter mig af hos en veninde. Jeg hører ikke, hvad de voksne taler om. Men jeg ved bare, at der er sket noget frygteligt. Nogen er død. Det var min moster. Hun blev dræbt af sin mand. Min onkel.
1: Det her klip er fra indledningen, altså første episode af din dokumentarserie, og jo meget dramatisk. Men da jeg så hører resten af serien, altså alle afsnit, så handler det overhovedet ikke om din moster.
2: Nej.
1: Og at din onkel slog hende ihjel.
2: Ja.
1: Det er mere sådan, du har talt med en hel masse forskellige kilder, der er nogle eksperter, der er kvinder, der har haft partnervold meget tæt inde på livet, partnerdrab sågar. Så altså jeg ved ikke, om jeg siger, at jeg blev skuffet, fordi det hele er meget interessant, men jeg undrede mig lidt over, hvorfor denne her meget, meget personlige indledning, hvis det ikke er det, det handler om?
2: Jamen altså, min redaktør og jeg diskuterede utrolig meget, hvorvidt altså, det skulle fylde, om hvor meget det skulle fylde, og hvor lidt det skulle fylde, og blev ligesom enige om, at det var vigtigt, at jeg var transparent omkring, at jeg, hvad jeg ligesom kommer af, og hvad det er, at jeg ligesom er farvet af. Altså, det er sådan, vi taler omkring det her, altså, det var sådan en proces undervejs, mens vi har lavet det her, hvor at jeg ikke sådan kan komme udenom, at jeg har nogle feministiske holdninger, og kunne faktisk mærke på mig selv, når jeg talte med mine kilder, og når jeg talte med interesseorganisationerne, at jeg blev påvirket af nogle af de ting, de sagde. Så jeg ligesom stoppede op og var sådan, okay, jeg kan faktisk mærke, at jeg bliver usikker på, om jeg...
1: Altså, er vi lidt i det samme som det, du lige stod og spurgte vores foregående gæst, ja. Max Angani fra Arbejderen om?
2: Ja, men, og der kommer nemlig det store men det er nemlig derfor, at jeg synes, det er vigtigt, hvis man er meget tydelig i, at her der prøver jeg ligesom at fortælle, jeg har den her fortid, jeg er blevet påvirket undervejs, men derfor har jeg faktisk gjort mig ekstra umage omkring alt det arbejde, der skulle gøres, og stillet ekstra mange spørgsmål, og pillet ting ud, som jeg simpelthen ikke kan få dokumentation på, osv. osv.
1: Men var der så, altså var der, hvis du havde stærke holdninger til emnet i forvejen, var der så noget, der flyttede dig i researchen? Vil sige, jeg tror, det er svært at finde nogen, der sådan er direkte for partnervold, men alligevel, altså...
2: Ja, altså, jeg kunne mærke, at jeg for eksempel i årvis altid har troet, at partnerdrab for eksempel, at det er sådan nærmest er stødt stigende, fordi at når vi så har ramt de her 10 drab i august måned, så har der selvfølgelig været nogle organisationer, som har været ude og larme omkring det. Og det kunne jeg mærke, at selvom jeg endda er kriminalreporter, så har jeg tænkt, at det var stødt stigende. Og der blev jeg overrasket over, at det er status quo, har været det over 20 år. Det betyder så ikke, at det er godt.
1: Mange,
2: det er stadig rigtig mange, ikke? Ja, ja. Så jo, jeg vil sige, at jeg selv også blev klogere undervejs.
1: Så det her med, det indgår faktisk også i slutningen af serien, igen det her med, hvor er din egen... kunne være din egen forudindtagethed og sådan noget. Altså, du siger, det skal deklareres, man skal vide det, men derfor skal vi stadigvæk stole på, at din journalistik er neutral og ikke er drevet af din egen overbevisning.
2: Og det er derfor, jeg laver hele den der... det er selvfølgelig svært at snakke om, hvis folk ikke lytter til det, ikke? Men til sidst i lydfortællingen, der fortæller jeg ligesom omkring min... hvordan jeg sådan rent sådan metodisk er gået til mit arbejde som journalist, hvor jeg ligesom siger, at jeg har forsøgt at få kommentarer dem her, jeg har sat de her tal op over for hinanden, og siger, at jeg ikke ønsker at være sådan en aktivistisk journalist, der har en agenda med den her lydfortælling, at jeg faktisk forsøger at søge det objektivt. Og jeg tror, hvis der er tid til at lige knytte en kommentar til det, det er, at jeg tror også, at det måske, altså måske, og det er noget, jeg bare siger lige nu her, så den tanke, jeg fik, også kan være sådan lidt form for opgør med alt det, jeg faktisk er dannet af som journalist. Fordi at jeg, lige siden jeg gik på, da jeg læste journalistik, der fik jeg ligesom besked på, at du må ikke være på nogen måde subjektiv, og du skal være objektiv alt det, du laver, og hvis du stemmer Socialdemokratiet, eller hvis du stemmer Venstre, så skal du endelig følge dem alle sammen på Facebook, som var jo ting dengang, det er længe siden, jeg blev uddannet. Og du skal virkelig være, du må aldrig nogensinde have en holdning om noget, og her, der havde jeg behov for at sige, og jeg ved godt, det er atypisk at gøre på den her måde, men jeg havde behov for at sige, her, der er jeg skabt af det her, det er min baggrund, det har jeg oplevet i mit liv, men derfor kan jeg stadig godt gøre mig umage.
1: Jo, det er måske heller ikke så meget en holdning, som det er min interesse, min nysgerrighed, min optagethed af det her spørgsmål stammer herfra.
2: Det tror jeg, alle gør.
1: Men nu går jeg ud og laver journalistik, og der handler det jo ikke om så meget, hvad jeg selv føler, men hvad jeg kan få svar på.
2: Ja.
1: Det er vel det, det går ud på.
2: Præcis, ja.
1: Man kan høre hele lydfortællingen på Mofibo. Det kræver selvfølgelig et abonnement. Medierne er forvirrede. Ekstremisten har fået et andet ansigt. Sådan lyder overskriften på en længere artikel i Politiken i denne uge. Den tager udgangspunkt i sagen om den mand, der er mistænkt for at forsøge at myrde USA's præsident Donald Trump i april ved den store middag for pressen og politikerne i Washington D.C. Den handler blandt andet om, artiklen altså, at nutidens voldelige ekstremisme er drevet af andet og mere end ideologi. Der har faktisk været adskillige sager den seneste tid, så vi har lige lavet et lille sammenklip.
9: I den amerikanske by San Diego, der er flere dræbt i et skyderi ved en moské. De to mistænkte er døde, og politiet efterforsker skyderiet som en hadforbrydelse.
10: I Tyskland er der nu kommet flere detaljer frem om den formodede gerningsmand, der i går kørte ind i en menneskemængde i byen Leipzig.
11: To jødiske mænd blev tidligere dag stukket ned i et jødisk kvarter i det nordlige London, og politiet betragter det nu som et terrorangreb.
12: Endnu en gang har der været skyderi omkring Donald Trump. Det skete i nat dansk tid ved en stor middag for pressen i Washington.
1: Når vi skal dække de her angreb, som måske ikke er terror, måske ideologisk drevet, måske ikke er, så er udfordringen vel blandt andet, at det kan være ret svært hurtigt nok at gennemskue, hvem og hvad vi har med at gøre. Det tænker jeg også, du kender fra din tid som nyhedsreporter.
2: Mm.
1: Thor Hamming, velkommen til Tabloid.
13: Tak skal I have.
1: Du forsker i terror og ekstremisme, og har gjort det i mange år. Du har også arbejdet i Politiets Efterretningstjeneste i en periode, ikke?
13: Jo, korrekt. Ja.
1: Og du er blevet citeret i den her artikel, jeg læste i Politiken, i papirudgaven mandag, som handler om det her også, hvordan er det, vi dækker sagerne, når nu ikke længere terroristen, siger jeg, laver godsøjne i luften, eller ekstremisten, lige passer ned i vores forestilling om, hvordan ser sådan en ud. Og i artiklen, der bliver du der roser du faktisk danske medier. Du siger, at vi er blevet meget bedre til at dække det her, og det er selvfølgelig derfor, jeg har inviteret dig til mit program, at du sådan roser journalisterne. Hvad er det, du mener? Giver sådan noget mere ros?
13: Jamen, jeg mener, at når jeg kigger på de sidste 11-12 år, hvor jeg har arbejdet rigtig intenst med det her, og derfor også fuldt, hvordan medierne har dækket det, så...
1: Altså terrorisme.
13: Terrorisme.
1: Og ekstremisme, ja.
13: Og den bølge af terrorangreb, der startede tilbage i 2014-2015 i Europa og i Vesten, så er der sket en stor udvikling i, hvordan man som medie dækker de her sager, når de sker. Fra at det i starten var meget voldsomt og dramatisk, store gule bjælker, propaganda, som de her terrorgrupper eller individer, de delte online, blev også delt af medierne. Man gik i mange
1: detaljer. Så man ligesom citeret fra manifester eller...
13: Ja, præcis. Ja. Delte videoer. Jeg er selv skyldig i det. Jeg var også forvirret i starten. Det har været en lang læringskurve for mange af os. Og jeg synes, vi er blevet bedre over årene, også medierne, til at vi nu har en meget mere afventende og super tilgang til, hvordan vi egentlig håndterer den her type angreb, afventer mere i forhold til, hvad er motivationen egentlig i forhold til angrebet, før vi skriver om det, men også en meget mere tilbageholdende i forhold til at dele eksplicit visuelt materiale i forhold til, hvad man var tidligere, prøve egentlig lidt mere at tale det ned, end at tale det op, og det er jo selvfølgelig også, fordi nyhedsværdien er mindre nu om dage, fordi vi er blevet mere vant til terror, så derfor er der ikke så meget nyhedsværdi i det, som der var tilbage i 2015, hvor det var...
1: Altså, der går ikke så meget breaking i det nu, fordi vi har vendet os til det?
13: Jeg tror, det er en del af forklaringen. Jeg tror også, det er fordi journalister...
1: Det er alligevel også lidt trist.
13: Altså. Ja, men også en helt menneskelig og naturlig udvikling, at vi vender os til det og bliver mindre sensitive over for det. Men jeg tror også, det er fordi, at journalister selvfølgelig også har taget ved læring af den debat, der har været i de sidste 10 år omkring, hvordan det egentlig skal håndteres.
1: Så hvorfor er det bedre, altså ud over, at jeg er helt med på at dele decideret propagandamateriale, bare sådan fordi det er spændende, der forstår jeg godt indvendingen. Men ellers, hvorfor er det bedre at være mindre optaget af det, hvis det er det, vi er?
13: Jamen, jeg synes, der er forskellige årsager til det. For det første, så lever terrorister jo også af den omtale og den sensationelle omtale som et terrorangreb.
1: Det er det, der er meningen med terroren, ikke? Det er at destabilisere samfundet.
13: Det er nemlig en del af det teaterstykke, som terroren er. Det er det ene af det. Det andet er, at jeg synes, terror er dramatisk nok i forvejen, og jeg synes ikke, at man fra journalistisk side skal forsøge at gøre det endnu mere dramatisk. Jeg synes tværtimod, man skal forsøge at være meget super og faktuel og tilbageholdende i forhold til at prøve at oversensationalisere noget, der allerede er ret grotesk.
1: Hvad tænker du, Camilla? Når historien er dramatisk nok, så behøver man ikke smadre den til med alle mulige dramatiske adjektiver, så er mindre faktisk måske mere. Eller hvad?
2: Jamen jeg tænker en hel masse ting her. Ja, fordi at
1: spørg ekspert.
2: Ja, jeg har selv dækket rigtig meget terror desværre igennem tiden. Både med krudtønde i Danmark, men også i udlandet. Nu kan man jo ikke se mig, fordi det er lyd. Men jeg er selv barn af to, flygtningeforældre fra Iran af, så jeg tror måske jeg som journalist faktisk også nogle gange har haft nogle andre briller på, når vi har talt om det. Altså jeg prøver at gøre det så kort som muligt, fordi det er noget jeg sådan havde lyst til at spørge dig om, men altså, jeg føler sådan, som journalist, at medier historisk set har arbejdet med sådan to terrorfortællinger. Altså, der har været den her den brune terrorist, som typisk var muslim, radikaliseret, var målt meget på altså, religion, altså, som jeg også vi var optaget af som journalister, at det var ligesom, der var et manifest og så videre, ikke? Og så er der det, jeg kalder for den hvide soloterrorist, som vi ofte kalder for sådan lone wolf, hvor vi som journalister dykker meget ned i sådan ensomheden, og hvad gik der galt i hans liv. Så allerede her, der har vi haft en sådan nogle forskellige måder at behandle de her sådan ekstremister på. Og mange år, der føler jeg, at vi har haft sådan en tendens til at putte brune gerningsmænd ned i den samme kasse, og sådan individualisere de hvide ekstremister.

0: journalister hinanden omkring, hvor går grænsen mellem sådan, altså radikalisering og politiske vrede?
1: Mm.
0: Det giver mening. Det blev en meget lang snak op til mit spørgsmål.
2: Det er vel sådan set lige præcis noget af det, du arbejder med, Thor Harming. Grænsen mellem politisk vrede og så egentlig radikalisering og vold.
1: Ja, og det er jo en svær grænse, og jeg synes ikke, som du også selv nævner, vi altid har været gode nok til at være konsekvente i den måde, vi egentlig har brugt vores begreber på at behandle ting, samme fænomener på forskellig vis. Som du siger, der har været lidt for forskellige narrativer, alt afhængig af, om, ikke hvad hudfarve personen gerningsmanden havde, men hvilken ideologisk overbevisning.
2: Fordi vi associerer, det gør alle mennesker, så det gør journalister så også. Der er vi måske blevet lidt bedre til at ikke bare fyre vores associationer af med det samme, men at undersøge det.
1: Ja, men selv nu, fordi at som der bliver sagt, der er jo stadig den fortælling omkring, hvis det er en hvidskaldet mand, der laver noget alene i anførselstegn, så bliver det beskrevet på en måde, på trods af, hvis man graver lidt i det under overfladen, så er det typisk mange de samme dynamikker og tendenser, vi ser, som når det er en muslimsk fundamentalist, der begår et angreb. Men vi taler sætter det ofte på en anden måde. Og det samme er jo lidt tilfældet med venstreorienteret. Lige nu, der ser vi jo, at der kommer, hvad nogen måske vil kalde en ny form for terror, fordi at ideologi spiller en mindre rolle. Det, man inden for mit fagfelt kalder nihilistisk, ekstremistisk vold, hvor det er svært ligesom at sige, hvad er det egentlig for et ideologisk politisk narrativ, der er styrende for deres voldelige handlinger. Og hvis vi ikke kan identificere det, er det så overhovedet terror, eller er det bare vold?
2: Men det slog mig faktisk i det her sammenklip, jeg spillede lige før, at der bliver brugt mere ord som angreb end terrorangreb. Altså vi venter lidt før, vi kalder det terror, også fordi vi har haft episoder også herhjemme, hvor man har tænkt terror, og så viste det sig, at det var det faktisk ikke.
1: Ja, og det synes jeg var klasse. Det er godt.
2: Jamen se, mere ros. Ja. Men, og det skal jeg lige nu også spørge dig om, inden vi er færdige, Thor Harming, fordi træerne vokser ikke ind i himlen. Du har ros os for det her, men samtidig så siger du, og vi er tilbage til artiklen i Politikken, at du på den anden side, og det er på en anden dagsorden, der vil du gerne kritisere medierne for at bidrage til polarisering, altså på andre fronter. Hvad er det, du mener med det?
1: Jamen det er jo, hvis man træder et længere skridt tilbage i processen og egentlig kigger på, hvad det, der gør folk radikaliseret, så er en af forklaringerne, det er jo netop den polarisering, der er i vores samfund, og som kun er stigende, særligt på den anden side af Atlanten, men også i Europa. Og der synes jeg jo, offentlige aktører med store megafoner, bærer et stort ansvar.
2: Og du mener chefredaktøren her?
1: Ja, jeg mener politikerne, jeg mener også medierne, og det er jo derfor, vi står her i dag, det er jo fordi, at jeg synes, medierne, chefredaktørerne på mange måder egentlig begynder at agere som politiske aktører, når man tænder for et eller andet magasin med chefredaktører. De sidder og siger nogle voldsomme ting fra hver deres politiske position, i stedet for egentlig at agere på baggrund af en journalistisk metode, som vi hørte om før. Det er der ikke meget af. Det er jo egentlig bare, pressen mener, jeg er lidt ligeglad med, hvad pressen egentlig mener, men hvis de mener noget, så synes jeg i hvert fald, at de skal håndtere det ansvar, de har som folk, der bliver lyttet til af rigtig mange mennesker.
2: Jeg er glad for, at du lige nåede for den kritik med, så det ikke blev alt for sød såbark, når du var på besøg i Tabloid, Thor Harming. Tusind tak, fordi du gav dig tid til at komme i DR-byen, og både rose og skælde os lidt smule ud.
1: Tak fordi jeg
2: måtte
1: komme.
2: Det var pænt af dig. Camilla, vores tid er gået.
0: Ja.
2: Har du et nyt stort projekt på tegnebrættet, vi lige skal nå at høre om, inden vi siger farvel?
0: Nej, ikke nogen, jeg i hvert fald kan fortælle om endnu, men jeg arbejder og knokler derudad.
2: Nå, okay. Jamen, så god arbejdslyst med det, og tak for at komme og være med i Tabloid i dag. Det var pænt af dig. Fornøjelse at have dig. Her kommer rulleteksterne. Producer var Ninette Birk. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge med min kollega Bille Sterl ved mikrofonen. Tak for nu.

0: P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
0: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
0: Bum. Videre.
2: Du kommer til at slå dig på det. Således sagde Jakob Ellemanns mor Alice, da han gik ind i politik. Dengang blev han stødt, men senere måtte han erkende, at hun fik ret. Og da han trak stikket på sin politiske karriere, blev han ramt af uro. Uro over, hvad den Ellemann, der nu satte det store punktum for et politisk dynasti. Og uro over spørgsmålet, hvem er vi så, og hvem er jeg? Og det uddyber han lige om lidt, når han er ugens gæst hos Pia Røn, på baggrund af sin nye bog, Udvalgte Koldbøtter. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
3: Det er ikke bare ærgerligt, men decideret bekymrende, at mange for anden gang på under et år i går stod med afviste kreditkort på grund af et nedbrud i Nets. Det duer ikke for butikker og restauranter, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
4: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
3: Og gårsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med net som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
5: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digital centralbankpenge, men det kunne også være andre.
3: Ifølge Nets skyldtes systemnedbruddet en intern fejl, men arbejder stadig på at finde den præcise årsag til problemet. Fire privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
3: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, ikke at stå frem.
6: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
3: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
6: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
3: Statens Museum for Kunst har fået tre Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Vilhelm Hammershøi var en af de fremmeste kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og hans berømmelse er nået længere ud over landets grænser end nogen anden dansk malers. Det er tre vigtige værker, og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger Astrid Lacour. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.

0: Nå, Jakob Ellemann Jensen, så står vi her igen.
1: Jamen, det er åbenbart så længe siden, så du har fået en ny jingle i mellemtiden.
0: Ja, det har jeg nemlig godt hørt. Den er
1: jeg tænkte, hvad søren er det for?
0: Ja, hvad er nu det for et program,
1: jeg har? Det er for længe siden, jeg har været her.
0: Men velkommen til.
1: Tak.
0: Udvalgte Kolbøtter, det er titlen på den bog, du udgav i går, lige midt i regeringsforhandlingerne, og som allerede inden udgivelsen har skabt overskrifter. Vi skal vidt omkring her den næste times tid, men vi begynder i 1998.
2: Jamen altså, hvis ikke man er rede til at tage den slags skuffelser, så skal man holde sig langt væk fra politik. Jeg kender spillereglerne, og spillereglerne er, at hvis den ene side får 90, så har de vundet. Hvis den anden side får 90, så har de vundet. Det er jo det vigtigste i dansk politik, det at kende gamle Ole, det at kunne tælle til 90.
0: Og det er han jo ret i.
1: Ja.
0: Det her, det var din far, Venstres formand Uffe Ellemann Jensen, på et tidspunkt, hvor han har tabt folketingsvalget til Poul Nyrup Rasmussen. Det var meget tight, kan man godt sige.
1: Det må man sige.
0: Utrolig snært. På det her tidspunkt, der sidder du i en bus på vej til Handelshøjskolen. Hvad sker der så?
1: Ja, det gjorde jeg i hvert fald dagen efter, hvor spisesedlerne havde nået at komme ud. Altså dem, man reklamerede med dengang. Og jeg sad i bussen og var på vej ind på studiet. Så jeg tror, det var Politikken, så stod der en overskrift: Ellemann bliver aldrig statsminister. Og jeg sagde sådan lidt højt hen for mig selv: jo, jeg gør. Det gjorde jeg så ikke.
0: Nej, og hvor ondt gjorde den erkendelse så?
1: Den sidste?
0: Ja.
1: Det er jo et nederlag, og som min far så forstandigt sagde det her før i lydbiden, hvor jeg godt kan høre hans underliggende sindstemning, så skal man jo kunne tage det i politik. Men altså, hvis ikke man går ind som partileder for at blive statsminister, så er der jo noget, man har misforstået. Og hvis ikke man er skuffet på hele nationens vegne, når det ikke lykkes, jamen så er der jo også noget galt. Så selvfølgelig var det en skuffelse, selvfølgelig var det et nederlag. Men jeg synes navnlig, nu er det til 2,5 år siden, jeg trak mig fra politik. Og en af de ting, som jeg jo... som det lige tog mig lidt tid at erkende, men som fylder meget for mig nu, det er, at bedrifterne, de overskygger skuffelserne. Der er få skuffelser, der er godt nok mange bedrifter.
0: Jakob Ellemann, han kendte til livet som toppolitiker fra nærmeste hold. Han vidste, hvor hårdt det kunne være, hvor nådesløs den offentlige mening kunne være, og hvor høj en pris familien kunne komme til at betale. Som søn af venstreformand og udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen og journalist og chefredaktør Alice Vestergaard, havde han set og oplevet det meste. Alligevel gik han efter drømmen at blive den næste venstre statsminister. I stedet blev han ramt af alvorlig stresssygdom og måtte til sidst trække sig helt fra politik. Den næste time taler vi om ydre pres og magtkampe bag indre linjer, om pligt og skam og om den dreng, der bare gerne ville være som alle andre, helt almindelig. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Det var jo i oktober 2023, at du trak dig fra dansk politik, Jakob Ellemann. I går der kom så bogen Udvalgte Kolbøtter, skrevet i samarbejde med Andreas Fugl Thøgersen. Mm. Altså allerførst tillykke med de helt vanvittigt flotte anmeldelser.
1: Ja, det var rart. Der røg skuldrene lige lidt ned. Ja.
0: Den her bog, hvorfor skulle du skrive den? Hvad vil du gerne fortælle os?
1: Jeg vil gerne fortælle min historie om... hvorfor jeg stoppede i politik, hvorfor jeg startede i politik, og om nogle af de, kan man sige, mere eller mindre overraskende momenter, også for mit eget vedkommende, som har været ind imellem. Jeg vil gerne fortælle, hvorfor jeg gik i regering med Socialdemokraterne. Jeg vil gerne fortælle, hvorfor jeg så stedigt sagde, at det kom jeg ikke til at gøre. Der er mange ting, som jeg gerne vil fortælle med mine egne ord. Og jeg tror, lige da jeg stoppede i politik, sådan har mange det, så er der mange ting, man har lyst til at sige. Og min erfaring, den er, det skal man lade være med. Og derfor så gik der noget tid, men jeg havde brug for at fortælle, navnlig hvorfor jeg stoppede i politik, fordi der var et billede af, jamen, jeg havde jo været syg med stress, det var nok derfor, jeg stoppede. Jeg havde brug for at sige, nej, det var ikke derfor, jeg stoppede, og om ikke andet så for min videre karrieres skyld, at jamen, prøv at høre, jeg er frisk og frejdig.
0: Du kan faktisk godt passe et arbejde.
1: Jeg kan faktisk godt passe et arbejde.
0: Mere end 30 timer, ja.
1: Jo, det må man sige. Og det havde jeg også brug for at komme ud med. Og så efterhånden blev det jo også til en bog, som handler om... Den går meget tæt på mig selv, og hvad kan man sige, mine oplevelser, mine reaktioner på det politiske liv, men måske også en refleksion over... er politik blevet til noget, som er en så robust kontaktsport, at den kun appellerer til de allerfærreste, og det tror jeg, det er.
0: Nu udkommer bogen jo så, mens der er igangværende regeringsforhandlinger. Det har der jo været i lang tid, kan man så sige. Du har på forhånd deklareret, at du ikke udtaler dig om regeringsforhandlingerne, og du vil heller ikke give Truls Lund Poulsen gode råd. Men din bog, den bliver jo alligevel læst lidt ind i det, der foregår lige nu. Eksempelvis så kalder du, og det er positivt men, skal jeg sige, Truls Lund Poulsen en uforlignelig satan i et forhandlingslokale. Du skriver, at Lars Løkke Rasmussen har behov for altid at være i centrum, og at hvis man tror, at Løkke frivilligt giver magt fra sig, så kender man ham meget dårligt. Hvilke overvejelser har du gjort om, hvad du tog med i bogen, og hvad du ikke tog med?
1: Så, tre meget gode nedslag, du laver der. Du antyder måske ligefrem, at man har fået et par indikationer på, at der kunne være en pointe i det her i den seneste tid. Altså, bogen var egentlig i alt væsentligt færdig i efteråret. Så er der lavet nogle justeringer og skrevet lidt til rundt omkring, og ting er jo sket siden da. Og så sagde jeg til forlaget, prøv at høre, vi er nødt til at vente på den anden side, af et folketingsvalg, fordi den vil ikke påvirke valget, men nogen vil kunne hæve det, at den gør det, og derfor vil de hæve det. Så lad os trække den til den anden side, og så også vente til man har fået dannet en regering. Og nu havner den så midt i regeringsforhandlingerne. Jeg ved ikke, om det er midt i. Det kan være, de varer flere år. Men ja, det havde jeg ikke forestillet mig.
0: Og jeg kan jo så alligevel heller ikke lige helt lade være med at spørge dig, fordi vi ved i eftermiddag, der er der high noon. Truls Lund Poulsen har sagt til Lars Løkke Rasmussen, nu må du altså bestemme dig til, om du er for eller imod den her VLAK-regering. Er du... kribler det lidt i cirkushesten der? Gad du godt at være i det lokale, eller tænker du, godt det ikke er mig, der sidder mellem de to?
1: Nej, jeg er glad for, at det ikke er mig, der sidder der, men jeg er også utroligt taknemmelig for, at der sidder nogle vanvittigt dygtige mennesker derinde. Og det lyder jo sådan lidt... Jeg var glad for den tid, jeg havde i politik, og jeg synes, jeg har opnået mange ting, både selvfølgelig på Venstres vegne, på Danmarks vegne, men jo også nogle interessante oplevelser selv. Men da jeg forlod politik, så var det ikke med stor lyst til at blive der. Jeg havde allerede besluttet, at jeg ville stoppe inden for en årrække, men jeg ville gerne gøre det ordentligt, og jeg ville gerne føre det projekt videre, som jeg havde sat i søen, altså regeringssamarbejdet. Men jeg havde ikke nogen ambition om at blive i politik. Jeg var ikke glad for det mere. Og som jeg kom til at sige lidt hårdt til min meget gode ven Tom Jalers, da han stoppede i politik, vi er heller ikke, fordi det er sjovt. Vi er, fordi det er vigtigt. Men han havde jo en pointe, derfor må det godt også være sjovt en gang med dem. Det var det ikke for mig til sidst. Der var det styret af pligten, og kun det.
0: I bogen, der får du også beskrevet det politiske projekt, som du faktisk havde for Venstre, og som du egentlig var godt i gang med at tænke, hvad skal det her være? Nu får du lige et minut, og prøv lige at folde ud, hvor vigtigt det er for dig at kunne fortælle om det projekt, og hvordan Venstre ville se ud i dag, hvis det havde været dit projekt.
1: Altså, man skal jo være forsigtig med kontrafaktisk historisk skrivning, så det vil jeg ikke kaste mod i. Men det, der var min ambition for Venstre, og som jeg jo prøvede at komme igennem med, og lykkedes på nogle områder, og lykkedes i mindre grad på andre områder, jamen det var at modernisere Venstre. At gøre Venstre til et mere moderne parti, som også var relevant for mennesker i byerne. Som satte miljø før fødevare, havde fokus på begge dele, var opmærksom på, hvor vi kommer fra, at vi er dannet som et landbrugsparti, men at vi ikke kan være et parti for kun en promille af befolkningen. At vi tager klimaudfordringen alvorligt, at vi ser den som den største forretningsmulighed, Danmark har haft i mange, mange år. At vi tager ligestilling enormt alvorligt. Jeg slog mig en lille smule på at få ligestillet barselen, ligestillet værnepligten. Jeg er enormt stolt af begge dele. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg vil gerne have et parti, som var mere positivt stemt over for verden omkring os. Ikke fordi jeg ikke elsker mit land, det gør jeg. Men at tro, at Danmark er et selvstændigt land uden de fora, vi har meldt sig ind i, er jo ikke så klogt. Og så vil jeg gerne have, at vi talte ordentligt, og at vi udviste en større grad af det frisind, som vores parti også er dannet på. Altså det, at man har sine holdninger, man står på dem, men man tilstår andre den samme ret.
0: Du skriver også, og jeg citerer, i alle de år, jeg var aktiv i politik, var jeg overbevist om, at jeg ville være den bedste statsminister, Danmark kunne få. Og jeg var ikke ked af at sige det højt, skriver du så også. Mener du stadigvæk det, altså at vi her i Danmark er gået glip af den bedste statsminister, vi kunne få?
1: 2 gange, ja.
0: Og når du siger 2 gange, er det fordi, du hiver din far ind også?
1: Ja, ja. Men altså, jeg kom til at sige relativt tidligt i min politiske karriere, at jeg gerne ville være statsminister. Det var muligvis uklogt sagt, og mange mente, at det var meget arrogant at sige det. Og det er jo sådan et prædikat, der er til bliver sat på mig også. Og det forstår jeg godt, og det har jeg også nogle gange selv, eller det er jeg oftest selv skyldig. Men jeg ville synes, det var meget, meget arrogant at sige, at man ville være statsminister, hvis ikke man samtidig mente, at man var den bedste til det. Altså, hvis man går efter en post, må det jo være, fordi man mener, man er bedre end de andre. Ellers så skal man jo lade de andre tage den. Og det mente jeg, på det tidspunkt, at jeg ville være den bedste til.
0: Og hvad vi så gik glip af, ja, det bliver vi klogere på nu, hvor vi skal tale om, hvad der har formet dig, Jakob Ellemann. Ugens gæst er Jakob Ellemann Jensen, forhenværende formand for Venstre, minister og toppolitiker gennem en årrække. I dag er han vicedirektør i Dansk Erhverv. Jakob Ellemann er gift og far til 4, og det var måske ikke så underligt, at han som søn af en udenrigsminister og en chefredaktør endte i politik. Og dog. Vi skal tilbage til det år, hvor AGF sidst var mestre, året hvor Jakob Ellemann blev teenager og Tom Cruise bar pilotbriller, nemlig 1986.

0: Det er Kenny Loggins Danger Zone, som jo indleder det filmiske mesterværk Top Gun.
1: Tom Cruise, han fører sig frem som charmerende og uregerlig jagerpilot i filmen Top Gun. Det bliver et kæmpe international hit. Enten så vil man være ham, eller også så vil man være sammen med ham. Og hvad Tom Cruise er for Hollywood, ja, det er ham her for Venstre.
2: Jeg synes, vi med rette kan hæve det, at Danmark i dag er blevet mere liberalt. Vi kunne naturligvis ønske os, at vi var nået endnu længere, og det vil vi fortsat arbejde for. Men der er i dag bedre muligheder for lokale, liberale fremskridt, hvis man vel og mærke selv vil.
1: Uffe Ellemann Jensen er Venstres formand og Danmarks udenrigsminister i Poul Schlüters firkløverregering. I Sverige sidder Socialdemokraterne på magten. Man taler om det trygge folkehjem, der er blevet bygget. En tryghed, Sverige rives brat ud af en kold februarnat, hvor statsminister Olof Palme bliver skudt ned på åben gade i Stockholms centrum.
3: Tusinder af svenskere sørger i øjeblikket ved en spontan mindehøjtidlighed i Stockholm over deres myrdede statsminister Olof Palme. I Danmark mødte 100 op i den svenske ambassade for at udtrykke deres sorg og skrive sig på kondolencelisten. Sådan her mindede Sovjet Olof Palme et minuts tavshed på det kommunistiske partis kongres i Moskva. Fra hele verden strømmer sørgetelegrammerne til Sverige.
1: En omfattende efterforskning bliver sat i gang. Alligevel er drabet aldrig blevet opklaret. Fra chok og sorg til stor begejstring.
4: God aften og velkommen i VM-studiet. Det er sandhedens time for dansk fodbold. Og hvordan lyder det så?
5: We are red, we are white, we are Danish dynamite.
4: Om mindre end 25 minutter spiller vi den første kamp nogensinde i en VM-slutrunde. Og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvem modstanderen er efter denne optag, ja, så er det altså Skotland.
1: Ja, og der kan jeg lige sige, at du går glip af i den her optag. Der er jo ufattelig meget sækkepipen musik, inden det, vi går i gang.
0: Gudskelov. Gudskelov går vi glip af det.
1: Det her, det er jo det år, hvor du fylder 13 år. Følger du med i dynamitdrengenes kampe?
0: Ja, det må man sige. De blev jo spillet på nogle træls tidspunkter, fordi det var i Mexico. Men dem fulgte jeg meget med i, for at sige det mildt.
1: Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt?
0: Jamen altså, det er det år, jeg bliver teenager. Jeg hvad søren er for en dreng. Jeg er nok en lidt usikker dreng, som jo har et par markante forældre, som jeg allerede dengang var meget, meget stolt af, dem begge to. Men som også sådan skal lige finde mig selv og finde min plads. Jeg beskriver i bogen, at jeg var en lille lort med en stor mund. Og det var nok den måde, jeg primært klarede mig på.
1: Din 13-års fødselsdag, den fejrer du på en helt speciel manier.
0: Ja, det gør jeg, fordi jeg, da jeg fyldte 12, så var min far kommet lidt uforsigtigt til at love, at hvis han stadigvæk var udenrigsminister året efter, så kunne jeg komme med til generalforsamlingen hos FN i New York. Og det var fordi, der var han altid over på min fødselsdag, den ligger nu engang, hvor den gør. Og før det var han altid til Venstres landsmøde. Så han havde lidt dårlig samvittighed over ikke at være hjemme på min fødselsdag, og han troede, at det var en gratis omgang at love det der. Men han var stadigvæk udenrigsminister, og jeg kunne godt huske det. Så jeg var med i New York med mine forældre til min 13-års fødselsdag.
1: Det var et stort indtryk for dig?
0: Ja, det var et kæmpestort indtryk. Det var sådan den første store udlandsrejse. Vi havde været i Norge, vi havde også været i Frankrig et par gange, men altså det der med at skulle flyve til Amerika og se den der vanvittige by derovre, det var en kæmpestor oplevelse. Det var det.
1: Som du selv nævner før, så kender hele Danmark jo din mor og din far. Mm-hmm. Hvordan er det egentlig at vokse op med, at hele Danmark ved, hvem ens forældre er, hvad de laver, og i øvrigt, at nogen af dem er måske heller ikke specielt begejstret for din far? Hvordan er det vokset op med det?
0: Jeg skulle til at sige, det ved jeg jo ikke, fordi jeg har ikke prøvet andet. Men der er jo fordele og ulemper ved alt, og det giver jo nogen. Det prøver jeg også at dele sol og vind lidt lige i bogen, fordi det giver jo nogle muligheder, som for eksempel det her med at kunne tage til New York og få lov til at komme ind og se den smukke sal, hvor generalforsamlingen er, osv. osv. Det havde jeg jo ikke kunnet, hvis mine forældre havde lavet noget andet. Det giver også den udfordring, at man i mindre grad har mulighed for at lade folk danne deres indtryk af mig Fordi det har de dannet på forhånd, fordi de ved godt, at jeg hedder Ellemann til efternavn. Og på et tidspunkt, da jeg skiftede skole, jamen så havde jeg spurgt derinde, behøver vi sådan at nævne, hvad jeg hedder til efternavn? Nej, det var der ikke. Det er bare Jacob, han er ny i klassen. Og det fungerede vældig fint. Jeg havde en uges tid der på den nye skole, og om fredagen spørger en af mine nye klassekammerater, hvad laver dine forældre egentlig? Jamen, min mor, hun er journalist, og min far, han er udenrigsminister. Nå, okay. Jamen, min mor, hun er lærer, min far er ingeniør. Skide godt. Og så var den ligesom ikke længere end det.
1: Men du er jo også nødt til nogle gange at køre forbi nogle spisesedler, hvor der står nogle ret ikke særlig pæne ting om din far. Han bliver kaldt en idiot og fyr den nar og sådan noget. Hvordan reagerer du som dreng, når du kommer forbi sådan en spiseseddel?
0: Der er jo få i verden, der er så om nogen, der er så loyale som børn mod deres forældre. Og jeg reagerede, jeg blev utrolig ked af de her spisesedler. Jeg synes det var uretfærdigt. Jeg synes det var strengt. Jeg synes også det var tarveligt at sige sådan om andre mennesker. Og jamen, I kender ham jo slet ikke. Hvad bilder I jer ind? Det gik mig meget på. Og dengang, der var det jo bare et stykke papir, der blev skiftet en gang om dagen. Det har jo ændret sig lidt med det såkaldte sociale medier, hvor der ikke er en redaktør indover, men hvor alt kan og vil blive sagt. Jeg gjorde det på et tidspunkt, jeg forbød mine store børn at følge mig på sociale medier, som alle andre, der forbyder deres børn noget som helst. Så tror jeg, jeg har haft tvivlsom succes med det. Men jeg synes, den der negative interesse, den gik mig meget på, og den var også en af de ting, som gjorde, at jeg som barn forsvor, at jeg skulle ind i politik nogensinde. Jeg synes, at de omkostninger, det havde, ikke så meget for mig. Jo, jeg blev ked af det, men jeg synes simpelthen, det var så synd for min far. Og det havde jeg ikke lyst til at udsætte mig selv for.
1: Men det ender jo alligevel sådan. Du kender det hele, fordi din farfar var også en kendt folketingspolitiker, din far var formand for Venstre, og din storesøster Karen, hun bliver jo også medlem af Folketinget og minister. Så som 18-årig, så melder du dig ind i Venstre. Du er lige med til et enkelt møde i VU og finder ud af, at det er ikke lige dig. Man hører jo tit om de her politikere, som har taget hele turen fra ungdomspartierne, og på den måde har lært at være i verbale slagsmål, og har lært måske også nogle feje tricks. Vi ved jo... Ja, altså, er det sådan noget, du kommer til at savne sidenhen? For når man ser sådan nogle som Mette Frederiksen og Lars Løkke, så ved man jo, de har været igennem en skoling i de her ungdomspartier.
0: Altså, der er mange af mine tidligere kolleger, som har den her skoling, og lad det være sagt med det samme. Jeg synes, det er pragtfuldt, når unge mennesker, de gider at engagere sig i ungdomspolitik. Jeg ville ønske, at endnu flere gjorde det. Jeg synes også, det er vigtigt, at man, når man går fra ungdomspolitik til rigtig politik, at man lige holder en pause, får sig et arbejde, gør sin uddannelse færdig, og prøver det der med at være på en arbejdsplads et eller andet sted, hvor man er sammen med andre mennesker med en tilværelse, der er uden for politik, inden man begynder at lovgive på deres vegne. Og det er ikke nogen kritik af nogen som sådan. Jeg synes bare, at den værdi, man får ved det, den er stor. Fordi i ungdomspolitik er der er mange kvaliteter ved det. En af dem, det er også den med, at man lærer at debattere, man lærer at gå i knæene på de andre. Men man konkurrerer også internt om en masse poster. Hvem beklæder den post? Hvem er ordfører for dit? Hvem er ordfører for dat? Hvem er formand for sådan? Og hvem kan det ene og det andet? Og derved lærer man jo det drabelige spil, som også er i politik. Men i ungdomspolitik, der er det noget, vi leger. Det er jo ikke rigtige menneskers pension, det er ikke rigtige menneskers tilbagetrækningsalder, det er ikke rigtige soldater, du sender i krig, det er ikke rigtig hast, du tillader. Det har ikke nogen konsekvenser overhovedet for andre end dem, der er i lokalet. Og derfor synes jeg, at man lige skal ud og være i berøring med virkeligheden, inden man kaster sig over og regulerer den.
1: Og det er du jo også, du tager en uddannelse på CBS eller Handelshøjskolen, som det hed dengang. Du får både en civil og militær karriere, inden du vælger at aktivt kaste ind i politik i 2010. Ja, det er jo simpelthen en beslutning, der bliver taget foran et fjernsyn.
0: Det gør det. Jeg havde gået og flirtet med tanken. Du nævner eksemplet her fra efter valget i 98, hvor jeg sad i bussen og var på vej i skole. Det havde ligget i baghovedet og rumlet, at jeg egentlig gerne en dag ville blande mig. Da min søster gik ind i politik, der havde jeg også sådan en lille snært af, det kunne godt være, at jeg skulle gøre det en dag også. Og jeg sad sammen med en god ven, Ulf, og så fjernsyn, så en eller anden debat, og skældte ud over som en anden mandagstræner, som vi alle sammen kan have tendens til en gang imellem, tror jeg, og skældte ud over, at de der talende hoveder i fjernsynet, de forstod jo ikke noget om, hvad virkeligheden var, og hvor pengene kom fra, og bla bla bla. Og til sidst så siger min ven Ulf, han siger til mig, prøv at høre, nu er du simpelthen nødt til at tige stille. Enten så går du ind i politik, eller også så holder du din mund, når vi ser fjernsyn. Og det sad vi så og drøftede en god nats tid, muligvis også hen over en flaske brun spiritus, og hen ad klokken 4 om morgenen, så virkede det som en super god idé, at jeg gik ind i politik.
1: Hvad siger din mor og far, da du så kommer hjem til dem og siger, nå, jeg har besluttet mig?
0: Det venter jeg med at fortælle dem om, til at der er en kreds, det var Odense Østkredsen, som gerne ville opstille mig. Der manglede lige formaliteten med et opstillingsmøde, men de mente, de gode folk i kredsen, at jamen, den var, i mangel af et bedre udtryk, den var hjemme. Og det hele var sådan set på plads, og jeg sidder hos mine forældre hjemme i deres køkken og har spist middag og siger til dem, nu skal I høre. Jeg går ind i politik, og jeg stiller op for Venstre, og vi holder opstillingsmøde på onsdag, og så bliver jeg opstillet i Odense. Og så var der tavst i noget, jeg husker som utroligt lang tid. Det nogle gange kan sekunder føles som år. Og min far, han bukkede sit hoved og skjulte det sådan lidt i hånden, og jeg tænkte, åh gud, nej. Hvordan reagerer han nu? Og han løfter hovedet, så siger han, det kan jeg godt forstå. Men har du tænkt på, hvad det gør ved din familie? Har du tænkt på, hvilke konsekvenser det har for dig? Og jeg kom til at svare ham noget hårdere, end jeg egentlig mente. Ja, det ved jeg godt, og det ved jeg bedre end dig. Min mor, hun var bekymret, og hun siger, jamen, det tror jeg, du vil slå dig på. Jeg tror, at du er for følsom til politik, og jeg tror, du vil tage det for nær. Det tog jeg som en stor kritik dengang. Jeg tog det som en manglende tillid til mine evner ud i det politiske, og det skulle så vise sig, at det fik hun fuldstændig ret i.
1: Der går jo kun et år, så er du valgt i Folketinget, og der sidder din søster allerede. Nu skal du høre, vi har faktisk ringet til hende. Her er det, Karen Ellemann.
6: Hvis jeg skal være helt ærlig, så da han også røg i gryden, der havde jeg det sådan, fedt mand, og vi jokede med det, fordi vi er jo ikke vokset op sammen. Vi har samme far, men hver vores mor. Så det vil sige, nu kunne vi endelig spise frokost sammen og have den samme madpakke. Og det var sådan noget, vi jokede med, at vi faktisk synes, at det var mega fedt, at Jakob også blev en del af det daglige liv på Christiansborg og i Folketinget. Og så er der også selvfølgelig noget helt særligt fortrolighed, som du ikke nødvendigvis finder andre steder. Så den tryghed, der ligger i, at man har hinandens ryg og vil hinanden det bedste i ordets helt bogstaveligste forstand. Det gjorde, at jeg bare selvfølgelig stod klar med åbne arme. Og nej, jeg havde ikke sådan en eller anden, kan du nu klare det? Fordi Jakob gik ind i politik af alle de rigtige årsager.
1: Ja, sådan sagde altså din søster, Karen Ellemann, som sad der allerede. Jeg lader mærke til først, så grinede du lidt, så virker du faktisk rørt over de ting, hun sagde.
0: Jamen, sådan er det jo ofte, når jeg taler med Karen, eller hører Karen sige noget. Altså, fordi det, hun siger, det der med, at man har en anden fortrolighed, og så siger hun sådan meget underspillet, at end man måske altid oplever det i politik, og det er jo en underdrivelse, der vil noget. Men det her med, at man vil hinanden det bedste, synes jeg også er skægt. Men jo også en glæde, altså det der med, at vi har haft hinanden i politik, det var første gang i vores liv, selvom vi er søskende, at vi har haft værelse ved siden af hinanden. Og det var meget, meget godt. for mig også at have en allieret derinde, fordi der er ikke, altså den der med, hvis du vil have en ven i politik, så få en hund, det er rigtigt.
1: Ja, fordi prøv lige at sætte lidt ord på det valg, du kommer ind med. Det er jo der, hvor Lykke han har tabt til Helle Thorning-Schmidt. Og du møder op på Christiansborg, og ret hurtigt bliver du klar over, der er nogle minefelter her, jeg bevæger mig rundt i. Hvad er det?
0: Jamen ja, og det prøver jeg også at beskrive i bogen, det her med, at jeg var jo klar over fra diverse medier og kommentarer og så videre, at der måtte være nogle grupperinger, nogle fløje i Venstre. Og det spurgte jeg Karen meget ind til, fordi jeg vidste jo, i Socialdemokratiet, der havde man tre forskellige kaffeklubber, og hvis du var i den ene, så var du imod de andre. Det var jo sådan til at tage og føle på. Og jeg sagde til Karen ud fra en antagelse om, at jamen, vi var nok på samme hold. Hvem er det, vi er med? Hvem er de gode? Hvem er de onde? Og så simpelt var det ikke. Fordi det, som hun sagde, det afhænger af, hvad vi taler om. Hvis vi taler udlændinge, så er det en gruppering. Hvis vi taler landbrug, så er det, og det gør man ofte, så er det en anden gruppering. Hvis vi taler om forsvar, så er det en fjerde og så videre. Så det var ikke helt så nemt. Men det der med at have en søster, som kunne også fortælle inden det første gruppemøde, at der, det Birthe Rønn Hornbæks stol, den skal du ikke tage. Så kommer der ikke levende ud.
1: Og så er der jo så en konflikt, som hele Danmark jo faktisk kender til, så det kommer heller ikke som overraskelse for dig, og det er ikke fordi, vi sådan skal botanisere i timevis i konflikten mellem Lars Løkke og Christian Jensen, men du bliver jo uden selv at opsøge det overhovedet rullet ind i den her konflikt. I november 2018 er valgtrummerne så småt begyndt at bulle, og der spekuleres i, hvem der på et tidspunkt måske skal overtage formandsposten efter Lars Løkke. TV2 og Megafon, de får lavet en meningsmåling, og der er du den allermest populære. Du får 37% af ikke stemmerne, men 37% vil pege på dig. Christian Jensen var der 24%, der vil pege på, og Inger Støjberg er der 15%, der vil pege på. Nå, nu beder Christian Jensen dig så kigge forbi hans kontor i Finansministeriet til et glas fyraftensvin. Hvad sker der så?
0: Jamen, vi er tre personer ved det her lille møde, og jeg havde jo indtil da den holdning, at Christian, han var næstformand, og i min optik jo også den næste formand. Han havde på det tidspunkt forsøgt sig med et antal, der ikke var gået så godt, det var tilbage med mødet i kælderen, der ikke var en kælder. Men altså i min optik, jamen, så var det jo givet, at når Lars engang stoppede, så var det Christian, og så mente jeg for egen regning, og det var ikke noget, jeg havde artikuleret, så var det mig efter ham. Og det var første gang, at mit navn var blevet smidt i den her hat fra TV2 eller fra Analyseinstituttet, og det kom lidt bag på mig. Dels, at jeg var med i den måling, men jo også, at resultatet var, som det var. Jeg tror også, det kom bag på Christian, og derfor havde han jo, det er min tolkning, brug for at vide, jamen, hvor stod jeg? Var det noget, der sådan satte griller i hovedet på mig, eller hvad havde jeg tænkt mig? Jeg sagde med Inger Støjbergs ord fra samme måling, hun sagde jo, at hvis man skal være formand for Venstre, så skal man have både evnen og viljen og lysten. Og jeg sagde, at jeg havde sådan set hverken viljen eller lysten til at blive formand for Venstre. Og så havde vi en drøftelse af, hvorvidt jeg havde evnen, det mente jeg nu nok, jeg havde. Og på et tidspunkt, så Christians gode ven, der også er med til mødet her, vi kommer på en eller anden måde til at tale om det at have noget på nogen i politik, og jeg siger sådan lidt for sjov til en brød her. Det er jo det gode ved mig, jeg er rent som nyfaldende sne, der er ikke nogen, der har noget på mig. Og så læner han sig frem og siger, giv du mig en bare en måned, så skal jeg nok finde noget på dig. Jeg er helt sikker på, at vi opfatter situationen forskelligt, navnligt i retrospekt. I situationen, der er jeg ikke i tvivl om, at det der, det er en trussel, det er en klar markering af, du skal holde dig væk, ellers så skal vi nok finde noget. Og der beslutter jeg to ting. Christian, han skal ikke være formand, og det skal jeg.
1: Og jeg vil bare lige sige, vi har jo forelagt den her beskrivelse fra Christian Jensen, og han skriver så tilbage til os, at jeg tror, at Jakobs hukommelse fra dagen er meget anderledes end min. Men på selve valgaften i 2019, der beder Christian Jensen dig igen om at kigge forbi. Han synes, tiden den er inde til, at Løkke han skal ryge som formand, og du bliver med egne ord viftet om næsen med en næstformandspost, hvis du støtter Christian Jensen. Du går så i stedet for direkte til Lars Løkke og fortæller, hvad Kristian Jensen har sagt, og så sætter Løkke gang i en strategi, som skal gøre dig til formand, og ikke mindst forhindre Kristian Jensen i at blive det. Det spil, det tager du jo selv aktivt del i. Mm. Altså, er dansk politik bare sådan et sted, hvor man ikke kan undgå at få skidt på hænderne?
0: Ja, det er det. Fordi det er jo også det, der sker, når man kaster skidt efter andre, så sidder der stadigvæk noget tilbage på en selv. Og det er også en del af det. Jeg tror, det vil være en tilsnigelse at sige, at det var på grund af, valgaften, at Lars iværksatte sin plan. Jeg tror mere, det var en erkendelse af, at vi var på vej et sted hen, hvor der på et tidspunkt skulle være et skifte. Og der kan man sige, det var sådan set meget godt tænkt at sige, jamen, skulle vi ikke gøre nogen klar til det her skifte?
1: Og
0: det
1: Christian havde Jensen mente jo nok, han var klar.
0: Ja. Men jeg tror, Lars og jeg var enige om, at det ville være en god idé, at det blev mig i stedet for. Og det blev det så. Og apropos kontrafaktisk historieskrivning, jamen, hvis tingene havde været anderledes, osv. Men ideen om at sådan sætte en plan i værk og sige, jamen nu venter vi et års tid, og så kunne jeg forberede mig, dels mentalt, men jo også rent praktisk, altså få hugget de der stentavler, som man lægger frem, når man er formand i bedste Anders Fogh-stil, og sige, jamen her er det, jeg gerne vil med vores parti og med vores land, og her er den vej, vi skal.
1: Og det var planen, men så går det jo ikke, fordi lige pludselig så eksploderer det hele, og så er Lars Løkke ikke længere formand, Kristian Jensen er ikke længere næstformand. Nu har du den. Hvad er det for en opgave, som du lander lige midt i der?
0: Det er jo en opgave, som blandt andet indebærer at samle et parti, som på det her tidspunkt havde været igennem grueligt meget ondt. Der havde været det her formandsopgør, som jo havde strakt sig over adskillige år, og som havde splittet partiet i nogle fløje, og derudover så var Venstre også delt i en liberal fløj, som jeg bekendte mig til, stadigvæk bekender mig til, og en mere nationalkonservativ fløj, som jo nærmest var personificeret ved Inger Støjberg. Og også derfor synes jeg, det var en god idé, når nogen de kommer og sagde, prøv at høre, vi er nødt til at have en balance i partiet. Du repræsenterer det liberale. Inger, som næstformand, repræsenterer det mere nationalkonservative. Jeg synes, det var en god idé. Det er klart set i bagklogskabens ulideligt klareskær, så var det ikke særlig snedigt.
1: Du kalder det faktisk selv decideret idiotisk i din bog.
0: Ja, jeg tror, jeg antyder det lidt. Det er meget stærkt ord. Nej, men ideen var jo at undgå at rive partiet midt over. Og det var med den mission, både Inger og jeg gik ind i det her. Altså, det var et oprigtigt ønske om at holde Venstre samlet. Men det viser altså også, at vores politiske kompas var så forskelligt indstillet, at bukserne ikke kunne holde til det her.
1: Og samtidig med, at du kæmper med at forsøge at holde partiet sammen, ja, så er du ret konsekvent udsat for kritik i din formandsperiode. Der er en del af det, der er åbent, men der er især rigtig meget, der kommer fra anonyme kilder, som taler i medierne. Og vi er helt nede så noget som din påklædning bliver der tolket på. Når du har rullekrav på, så er du nok skabsradikal. Så er der også en enkelt gang, hvor du har hvide sneakers på, altså en eneste gang. Der får du også at vide, at du nok er en verdensfjern storbybo og radikal. Ja, altså der gør i det hele taget meget for at fremstille dig på den måde. Mm. Er du i virkeligheden gået ind i en kamp, som du ikke kan vinde?
0: Det er muligt. Jeg tror, det ville være for nemt for mig at hoppe af krogen på den måde, og for nemt at tørre ansvaret for mit nederlag af på den måde, fordi det nederlag, det er mit, og det var mig, der ikke evnede det. Men det var jo pudsigt. Altså, jeg bruger eksemplerne i bogen med det her med påklædningen, fordi jeg synes, det er så, altså, det er så tydeligt, det er noget, alle kan se, og så er det også så åbenlyst tåbeligt. Jeg havde rullekrav på en gang på et billede sammen med Morten Østergaard, som jo var notorisk berømt for at bære rullekravsvætter. Og det blev udlagt både af mine egne partifæller og andre partiformænd i den blå flok, som værende, jamen så er man radikal. Og det er død ærgerligt, fordi jeg ser rasende godt ud i rullekrav.
1: Og du har så også valgt at tage en på forsiden af din bog, bare lige for at statue et eksempel.
0: Ja. Billedet er desværre skåret, så man ikke kan se nogen. Ja. Men altså, og det med de hvide gummisko, jeg havde dem på til et corona-forhandlingsmøde oppe på Marienborg, hvor vi havde fået at vide, at vi skulle ud og gå en tur. Og Roald Als, som jo er den den største politiske kommentator, der nogensinde har levet, og en gudsbenådet tegner. Han har siden da kun én gang tegnet mig uden hvide gummisko på.
1: Jakob Ellemann, nu siger du, nederlaget er mit eget, men hvor meget af det handler i virkeligheden også om det, altså hvilket man kan sige, det gamle venstre, men landbrugsvenstre?
0: Altså noget af det, som jeg også bruger lidt plads i min bog på, det er det her med at fortælle om den bevægelse, jeg gerne ville have, og som jeg mest tydeligt sagde, da jeg blev miljø- og fødevareminister. I den række.
1: Så et miljø, ja.
0: Og det faldt ikke i god jord alle steder. Venstre er i tidernes morgen som det ældste parti her i landet, grundlagt af bondevennerne. Og vi blev, altså både Venstre og Socialdemokratiet var jo et oprør mod det konservative og mod det reaktionære, og vi stillede os så på bøndernes side, og Socialdemokraterne stillede sig på arbejdernes side. Ideologisk, jamen der lå vi så også forskellige steder. Men det er det, vi udspringer af, og det er det, vi skal huske på også, at det er vores arv. Vi skal også huske på, at det ikke nødvendigvis er vores fremtid. Det er en vigtig del af vores samfund, ja, men det er ikke den eneste del af vores samfund. Det er en promille af den danske befolkning. Og det vil jeg egentlig gerne gå ind i og sige, jamen de hensyn, som jeg synes, vi tog lidt for mange af til et erhverv på bekostning af andre erhverv, på bekostning af befolkningen, på bekostning af det Danmark, mine børn skal vokse op i, det synes jeg ikke var den rigtige balance. Den synes jeg skulle skifte. Og det arbejdede jeg på som miljø- og fødevareminister, kom igennem med en del ting. Jeg arbejdede på det som partiformand, hvor jeg stemplede meget offensivt ind i klimadagsordenen. Jeg synes, det var ærgerligt for klimadagsordenen, at venstrefløjen nærmest havde fået patent på og gerne ville bevare vores jord. Jeg synes, det var en god liberal mærkesag, at vi egentlig gerne vil have, at der er en planet og en natur til vores børn. Det bliver ikke nødvendigvis populær på alle steder, og der var mange, som så det på et angreb på det landbrug, som er Venstres fundament, og som fylder en meget stor del af Venstres bagland. Landbruget er enormt gode til at organisere sig. Det tjener dem til ære, det burde vi alle sammen gøre i samme omfang. Men det gør også, at der er en absurd overrepræsentation i Venstre.
1: Når du i dag ser tilbage, så har du flere fortrydelser. Som sagt, du fortryder, du gjorde Inger Støjberg til næstformand. Du fortryder, du var så ultimativ i valgkampen i 2022, hvor du sagde, du aldrig ville gøre Mette Frederiksen til statsminister. Og du fortryder også, at du valgte Forsvarsministeriet frem for Økonomiministeriet. Alt sammen valg, der kom til at præge din formandstid. Men du skriver så også, hvad Anders Fogh Rasmussens tid ved magten har betydet for Venstre. Helt indlysende blev det jo et stærkt parti. Det var vejen til magten. Undskyld, men på sigt, så blev det måske også et svækket parti. Fordi da Anders Fogh og Claus Hjort slog hårdt ned på de unge venstreløver med Søren Pind i spidsen, som havde forfattet og offentliggjort 10 liberale teser, der med dine ord kvalte Anders Fogh Rasmussen fuldstændig debatten om, hvad det vil sige at være liberal, skriver du. Og så skriver du også, og jeg citerer, at efterdønningerne, at der effektivt blev lagt låg på idédebatten, mærkedes i partiet i mange år og var med til at koste mit politiske liv. Hvad mener du med det?
0: Det var en af mange ting, men man både kan og bør sige utrolig mange pæne ting om Claus Hjort, og det gør jeg også i det interview sammenlignet, jeg har sågar med Michael Laudrup, om hvem man jo ikke kan sige noget negativt overhovedet. Og jeg tror ikke, der er nogen, der kan tåle at blive sammenlignet med Michael Laudrup, ikke engang Michael Laudrup. Men det er bare for at understrege, jeg synes, at Anders Fogh var en formidabel statsminister.
1: Og det skriver du også i bogen. Du roser begge.
0: Men derfor var han stadigvæk også i godsøjne bare Anders. Altså han er hverken blevet helgenkåret eller andet. Og han begik den fejl at slå så hårdt ned på tesemagerne og håndtere det på den måde. Altså Peter Christensen fik jo frataget alle ordførerposter. Han drog til Bornholm og byggede et sommerhus, som med Peters gode sans for humor hedder Fogs Minde. Søren Pind blev også stribet for alting. Altså, der var mange, som bare blev sendt ud i kulden, fordi de havde valgt at ikke tale formanden imod, men at sige noget, de mente var rigtigt, uden at have koordineret det med formanden.
1: Og hvordan hænger det så sammen med dit nederlag?
0: Det gør det ved, at det kom jeg fra skade at sige i et interview, da jeg var kommet tilbage efter min sygemelding og var på turné rundt i landet for at tale med Venstres bagland og tale om det med frisind og det Venstre, jeg så for mig. Så kom jeg fra skade at sige i et interview, at jeg gerne ville genstarte den idédebat, som altså havde ligget i dvale siden da. Og det tog Anders og i øvrigt min fars og også Lars' og også min gode støtte, Claus Hjort, meget, meget dårligt ned. Fordi det jo indebar en kritik af både ham og Anders. En helt berettiget kritik, men det måtte man ikke. Man måtte ikke kritisere Anders.
1: Jakob Ellemann, der er et ord, der går igen i din bog, og det ord, det er pligt. Da du op til valgkampen i 2022 af en god veninde bliver spurgt, hvordan du med et ord vil beskrive, hvorfor du går efter statsministerposten, så bliver du sådan helt paf over det spørgsmål, inden du udbryder pligt. Ja. Hvorfor betyder pligt så meget?
0: Jeg kan tydeligt huske den der situation. Jeg stod inde på mit kontor på Christiansborg, og hun siger det her til mig, og sådan meget, meget spørgende, meget undersøgende, og jeg er sådan helt, jamen, det farer igennem hovedet på mig. Det var da det dummeste spørgsmål, jeg nogensinde havde fået. Det gør pligt. Selvfølgelig gør det det. Altså, det er jo for Danmark. Det er jo det, det handler om. Det er jo det, politik handler om. Det er det, politik bør handle om. Pligten fylder meget i mig, og jeg forsøger også at være sådan lidt ærlig omkring det her, eller meget ærlig omkring det i bogen, og sige, at det er på sådan næsten barnligt militaristisk soldaterniveau, den der med, at jamen, det er pligten frem for alt. Og den der nærmest karikatur, som jeg har brugt flere gange af den post-it, jeg havde siddende på min computer, Danmark, Venstre, regeringen, Jakob. Det er det, der er rækkefølgen. Det er det, der skal være prioriteten i mit politiske virke. Og det var det. Og det var det hele vejen igennem. Og på en måde, så det nærmest virkede som en parodi. Og sammenholdt med sådan det der meget ranke udtryk, jeg altid har, som om jeg har et kosteskaft op bagi. Jamen, så giver det et sådan lidt pudsigt billede af en lidt gammeldags. Jeg var ved at sige konservativ, men det er jeg udpræget ikke, type.
1: Det er jo også pligtfølelsen, der gør, at det er rigtig svært for dig at indse, at du er alvorlig syg af stress. Ja. Du skriver, at du skammer dig, da du sygemelder dig. Ja. Hvorfor skammer du dig?
0: Jeg har aldrig skammet mig så meget i mit liv, som da jeg gik hjem syg med stress. Jeg var dejset om til et koordinationsudvalgsmøde i Statsministeriet. Jeg havde været på Rigshospitalet. Jeg var blevet løsladt igen, eller udskrevet. Og hen over weekenden taler jeg med min læge, og finder ud af, altså, jeg er nødt til at syge med mig. Jeg regner med på det tidspunkt, at jeg skal være væk i et par uger. Og mandagen, hvor jeg er inde på kontoret, taler jeg med gode folk omkring mig, blandt andet Troels Lund, og siger, jamen jeg vil nok væk i et par uger, og Troels kommer med det meget, meget gode råd, at han siger til mig, du må ikke sige, at du er tilbage om 14 dage, fordi så vågner du i morgen og tænker, nu skal jeg være tilbage om 13 dage. Du vågner i overmorgen og tænker, nu skal jeg være tilbage om 12 dage. Det er ikke ligefrem befordrende for din tilstand lige nu. Det havde han ret i, det var meget, meget betænksomt. Men da jeg går hjem derfra i Forsvarsministeriet, altså det ministerium, som har ansvaret for at sende mænd og kvinder i krig i verden. Og jeg går forbi folk både i og uden uniform, som har været i krig, som er blevet skudt på, som har skudt på andre, som måske har ramt. Og jeg går hjem, og jeg kan ikke holde til det. Jeg kan ikke tåle mosten. Og sådan en stemme inde i hovedet, der siger, nå, er du blevet skidt, Mads? Og nogen har talt grimt til dig, lille ven. Jeg skammede mig helt vildt. Og det er jo gået op for mig efterfølgende, at utrolig mange mennesker, som bliver syg med stress, har svært ved at håndtere det der, har svært ved at få greb om det. Og det er altså hver 8. dansker, der bliver ramt af det i løbet af sit arbejdsliv.
1: Skammer du dig stadigvæk?
0: Nej, det gør jeg ikke. Absolut ikke. Et hvert ben kan brække, hvis du trykker hårdt nok på det. Og enhver psyke, den kan også knække, hvis du trykker hårdt nok på den. Graden af pres, der skal til, er forskellig. Jeg tror, at der er givetvis nogen, der var knækket først efter mig. Der er nok også nogen, der var knækket før.
1: Hvorfor knækker du?
0: Det var en kombination af enormt mange ting. Jeg tror, altså jeg skal selvfølgelig med det forbehold, jeg er ikke læge, jeg har ingen form for medicinsk baggrund overhovedet. Så det er
1: men
0: rent,
1: du kan fortælle, hvordan du selv havde det.
0: Ja, så det er jo selvfølgelig rent anekdotisk, men altså, Jeg arbejdede meget, men det er ikke mit indtryk, at det at arbejde meget i sig selv giver stress. Det har jeg altid gjort, og det gør jeg også i dag, og det er fint. Men jeg bruger eksemplet i bogen med sygeplejersker, som er en gruppe, vi meget ofte taler om, når vi taler om stress. Man kan næsten ikke sige det ene uden det andet. Og det er en gruppe, som arbejder også under nogle forhold, som er enormt omskiftelige, som de ikke selv nødvendigvis har kæmpestor indflydelse på, hvor de simpelthen har menneskers liv, bogstaveligt talt, mellem hænderne. Det kan gå godt, det kan gå dårligt. Du aner ikke, hvad din dag kommer til at indeholde. Sådan var min tilværelse også i ret stor grad. Og så var der det her med, apropos min følsomhed. Jeg evnede ikke at lade det glide af, når der blev smidt grimme ting på mig. Jeg evnede ikke at have en politiker, Jacob, som jeg tog af, når jeg tog hjem. Jeg tog det ind, og jeg tog det til mig, og det gjorde jeg i større grad, end hvad der er sundt. Og jeg havde jo derfor også i en lang periode den konklusion, at jamen, det var mig, der var noget galt med. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er politik, der er noget galt med. Helt galt.
1: Du vender tilbage efter cirka et halvt års sygemelding. Du har sådan set allerede besluttet dig til at køre valgperioden ud, og så skal du ikke være formand længere. Men det skal jo så hurtigt vise sig, at du ikke skal fortsætte så længe. Hvordan er den stemning, du træder ind i, da du kommer retur?
0: Jamen, der var en glæde for, at jeg kom tilbage. En kollegial glæde, en kammeratlig glæde ved, at jamen, det er vores kollega, der kommer tilbage igen. Samtidig så er der jo også det ved at være Venstres formand, at det er det absolut mest ensomme, jeg nogensinde har oplevet. Fordi det er en post, hvor de fleste stræber dig efter livet af den ene eller den anden årsag, og du absolut ikke kan stole på nogen som helst. Og da jeg kommer tilbage, altså i den periode, jeg var væk, og det var jo næsten et halvt år, jamen der har Troels og Stephanie, de har jo overtaget partiet. De har taget partiet under deres vinger. De har beskyttet Venstre på mine vegne, for det havde jeg bedt dem om. Og det har de gjort loyalt, det har de gjort dygtigt. Men de har jo selvfølgelig gjort det på deres måde, og med det, de synes var rigtigt. Man kan jo ikke sidde og gætte på, hvad jeg synes er et lede per dekret. Og den ledelse, både den ledelsesstil, men også den retning, den var der en større efterspørgsel på end min. Og det tog mig lidt tid at finde ud af, at jeg troede, at man manglede mig. Jeg troede, at man savnede mig, også min ledelse og også min politiske linje. Men det gjorde man ikke. Toget, det var kørt uden mig.
1: Hvornår opdager du, at toget er kørt, og du står alene tilbage på perronen?
0: Det begynder sådan, noget af det begynder at dæmre allerede inden jeg kommer tilbage. Claus Hjort var hjemme og besøgte mig og siger sådan lidt henkastet på vej ud, at det der med det grønne, det skal du nok lige renoncere lidt på, fordi der går vi lidt en anden vej. Og jeg siger til ham, jamen det er fint, men det kan I jo så forberede jer på og ændre igen, når jeg kommer tilbage. Så der var sådan en indikation af, at der var nogle ting, der så lidt anderledes ud. Men det går for alvor op for mig relativt kort tid, før jeg stopper, hvor kritikken bliver så selvfølgelig altid anonym. Sådan er det i politik. Der er ikke nogen, der har tilgivet udtrykket mod og mandshjerte til at stille sig op foran nogen og fortælle dem, at de synes, det de laver noget hø. Og det er måske også, fordi ens karriere risikerer at blive relativt påvirket af det. Men sådan anonymt og i pressen kan jeg jo læse, hvor utrolig uduelig jeg er, og hvor utrolig svag jeg er. Og det kulminerer så en fredag den 13. til en kulturnat

0: Så jeg tog hjem og sagde til Anne-Marie, til min hustru, jeg tror, vi er ved at være der. Og så siger hun, det har vi vist været et stykke tid.
1: Og ugen efter, så trækker du dig så på et pressemøde. Vi skal lige høre din søster, Karen Ellemann, igen, fordi vi har spurgt hende, hvordan hun oplevede det her.
2: Det var smertefuldt, det må jeg indrømme. Og så var det, jo også som søster en lettelse. Fordi det Jakob var udsat for, var simpelthen så destruktivt og så illoyalt omkring ham, at jeg ikke kunne undgå at mærke en grad af lettelse også. Men virkelig, virkelig trist også, det må jeg bare sige. Der er ingen tvivl om, at den horde af mennesker, som er omkring en partiformand, konstant giver karakter. Jamen, du skulle ikke have gjort det, og du kunne også overveje det, og du kunne også, og måske skulle du ikke. Og der er det, Jakob, ligesom så mange andre, bliver ramt af, at man måske lidt af høflighed også vil prøve at lytte til de gode råd, men hold da op, det er så dejligt, at Jakob er tilbage.
1: Ja, sådan sagde altså din søster Karen Ellemann. Du har haft tid til at reflektere. Hele den her periode, du er igennem, oplever du der, at du måske lytter til for mange gode råd, at du i stigende grad i et formandskab mister din egen fornemmelse af, hvad der er det rigtige for dig? Altså er der så meget støj omkring dig, at du har svært ved at høre din egen indre stemme?
0: Ja og nej. Fordi altså min ledelsesstil er generelt, og det har den været både i det private erhvervsliv, i forsvaret og i politik, det har jo været at lytte til kloge mennesker. Altså hvis du er den, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Og lytte til kloge mennesker omkring mig, men at træffe beslutningerne selv. Og nogle gange, ja, så har jeg taget for mange hensyn, men jeg synes, i de beslutninger, som udefra set ser ud som om, de har været de vanskeligste, der har jeg været meget, meget sikker på, hvad vej jeg skulle. Og der har folk rådgivet mig i alle mulige retninger, men jeg har ikke været til kun i tvivl om, hvad der var det rigtige. Altså med at gå i regering, med at Inger Støjberg skulle få en rigsret. De her ting, som ser svære ud, men som var utrolig enkle. Men undervejs fik jeg også taget så tilpas mange hensyn, også i forsøget på at favne et venstre, der ikke lige var min ideologiske retning, men stadigvæk hørte hjemme i partiet.
1: Jakob Ellemann, hvis dine børn en dag kommer og siger til dig, som du sagde til dine forældre, far, jeg kunne godt tænke mig at gå ind i politik, hvad vil dit svar så være?
0: Jamen, det vil nok være noget i retning af det samme, fordi det kan jeg jo godt forstå, og bestræber mig også på at opdrage mine børn til at tage ansvar for de ting, de kan i verden. Det synes jeg, man skal gøre som menneske, og det, man kan påvirke, skal man påvirke. Jeg håber på, at det ikke nødvendigvis er politik på det niveau, som jeg stiftede bekendtskab med.
1: Nina Lund Skræmstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen var producer. Mit navn er Pia Røn. Jakob Ellemann, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Og du
0: tak
1: har jo valgt, vi lige skal nå at høre lidt af Eminem her til sidst. Hvad skal vi lægge i det?
0: Jamen, det skal vi lægge i, at altså, den starter jo med Guess Who's Back, og det er denne her bog jo også et billede på, at jeg er tilbage, ikke som politiker, men nu har jeg kommet med min historie, og så har jeg bundet en sløjfe på det.

0: Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre i eftermiddag mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Har vi Troels Lund Poulsen af svar på, om Moderaterne vil støtte en blå regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance? Og selvom mine kolleger har forsøgt, så bliver det nok svært at få noget ud af de to inden mødet. Troels Lund Poulsen sagde sådan her, da vi forsøgte at fange ham på Christiansborg i morges.
1: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
0: Og Lars Løkke Rasmussen brugte næsten samme formulering, da han blev spurgt i Helsingborg, hvor han er til NATO-møde først på dagen.
2: Så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
3: Du vil ikke uddybe, hvilket budskab du kommer til at have til Troels Lund i dag?
2: Nej, fordi jeg nu er jeg til NATO-udenrigsministermøde.
0: Vi må vente og se, hvad der kommer ud af mødet, der er sat til 16.30. Og så til det NATO-møde, som Lars Løkke Rasmussen og 31 andre udenrigsministre er til i Helsingborg. De fleste af dem var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på slottet Sofiero. Men en af dem, der glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Og ham kan vi så ikke få at høre, fordi min teknik er gået i stykker. Marco Rubio, kan jeg da sige, deltager i den formelle del af mødet i dag, men der er stadigvæk ikke rigtig fodslag mellem deltagerne. I et opsigtsvækkende forsøg på for 100 svært overvægtige i Lolland Kommune i 2 år gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Håbet er, at de får et bedre liv og en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse. Og håbet er også, at det viser sig at være en god forretning for kommunen, siger Trine Wies, der er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, fordi det så vil være sundere og for eksempel ikke få dårlige knæ undervejs. Det er hver fjerde borger i Lolland Kommune, der er svært overvægtig. Og så har vi nået frem til en vejrudsigt, og den bliver måske lidt lang i dag, hvis jeg skal fylde tiden ud. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn, og den kommer fra sydvest og vest. I aften og i nat, der bliver det efterhånden mere skyet. Det begynder altså klart, men så kommer skyerne, og det bliver ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P1.
5: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Og så ringede jeg efter min minister og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke amatører kom og hente mig.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen, nogen af tidens mest kendte danske mænd.
7: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
5: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
8: Ja, det er utroligt.
5: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
9: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
5: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
10: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
5: Det får vi svar på nu.
11: Fedt at vide, at Gud han har været jeresoldat.
5: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter.
12: Ej, hvor er det en rar situation. Altså, det kan jeg da virkelig bedre lide end et studie.
13: Men det kan jeg også. Det kan være, at du skal fortælle lytterne, hvor vi er henne.
12: Ja, vi er i mit sommerhus i Kikhavn. Og her er jeg flyttet op og bor. Og det er et dejligt, dejligt sted. Og det er ikke så langt fra havet og kajakroningen og det har mange fordele, det er sommerhuset.
13: Og vi er i et meget spirende forår, og man kan høre fuglene. Og du sidder til højre for mig med en kop kaffe i en sort uld frakke stadigvæk, og en form for kajakbluse.
12: Ja.
13: Er det ikke det?
12: Jo, det er rigtigt.
13: Og du og din hustru Hanne har hentet mig på stationen.
12: Ja.
13: Fordi du kører ikke bil mere, så det er Hanne, der skulle køre bilen.
12: Ja.
13: Ja.
12: Det er rigtigt. Jeg har valgt ikke at køre bil efter blodproppen. Der gik et halvt år, hvor de fratager ens kørekort. Og da jeg så skulle have det igen, så tænkte jeg, nej. Så var jeg også blevet 80, og så synes jeg, det er sgu ikke rimeligt at udsætte folk. For jeg kan måske ikke på samme måde multitaske. Jeg har nægtet mig selv at køre bil.
13: I det ligger der allerede en stor ydmyghed, vil jeg sige, for det er jo de færreste, der fratager kørekortet
12: ja.
13: Fra sig selv.
12: Ja, jo, men altså, det var vilkåret, og jeg ville ikke kæmpe med den tanke, at jeg kunne komme til at lave ulykker for mig selv og for andre. Det ville jeg simpelthen ikke. Det ville jeg vælge fra. Så det har jeg gjort. Jeg har også valgt de store flyrejser fra, de lange rejser. Jeg plejede jo at tage væk hver vinter, og jeg havde dengang en vinterdepression. Og den er altså forsvundet med den hjerneændring, der er sket efter blodproppen.
13: Det er en på mange måder helt den samme, Ib Michael, og samtidig en forandret Ib Michael. Måske jeg sidder ved siden af, du er forfatter, eventyrer, har udgivet over 30 bøger. Du debuterede i 1970. Du skriver det, jeg vil kalde magisk realisme, poesi, rejseberetninger. Og så har du lige skrevet her, din seneste bog hedder På den anden side af solskinnet.
12: Ja.
13: Og er en lidt anderledes bog end de andre, fordi der er sket noget med dig, siden jeg har interviewet dig sidst. Vi to talte sammen i 2009 første gang. Der var du 64 år, og nu er du altså 81 år, og jeg tror ikke, at det er for meget sagt, at for dig, der er sket noget meget omvæltende siden 2009.
12: Ja.
13: Og inden vi hører, hvad der egentlig skete der, Mik, så synes jeg måske, vi lige skal høre et klip fra den gang i 2009, hvor du faktisk taler om din hjerne.
12: Ja.
8: En ting, der er fælles for jer her i haremmet, det er, at I jo alle sammen er ældre, og om ikke andet i hvert fald også en del ældre end jeg er, og du er 64 år. Og jeg er altid sådan lidt nysgerrig på det der med at blive ældre. Jeg er selv pisse nervøs for det, og jeg ved jo ikke, hvordan det føles. Kan du fortælle lidt om, altså hvad er det værste ved at blive ældre?
12: Det værste ved at blive ældre har jeg sådan set nok ikke set endnu, fordi jeg tror jo egentlig, det værste ved at blive ældre er, at man kan blive ramt af en alvorlig sygdom, og cellerne er ved at stå af. Altså en nedtælling er begyndt. Og så konkret tror jeg, at jeg vil besvare det. Det værste er det, der kan være lige om hjørnet. Men det dummeste er jo så til gengæld at gå her, at blive ældre i den forstand, at man bekymrer sig om det, før det kommer. Det gør jeg ikke. Og ellers så vil jeg sige, det underligste ved at blive ældre, det er jo, at man er udstyret med et sæt øjne, som ser de andres grå hår og rynker, men som ikke kan se mine egne grå hår og rynker. Og hjernen føles, som den altid har gjort. Det underlige er, at jeg har en hjerne som et barn eller en teenager. Altså, den er våd, den er frisk, den er oplagt og nysgerrig og parat til at gå ind i hvad som helst. Og, på den måde, så kan jeg jo ikke mærke det. Egentlig kan jeg jo ikke mærke min alder.
13: Det er jo 18 år siden. Hvad tænker du, når du hører det?
12: Det er jo rigtigt, vil jeg sige. Det er jo rigtigt. Så ramte det mig, så skete det, og hvad jeg ikke kunne vide dengang, var, at når det rammer en, og det rammer en med alderen, eller hvornår det nu sker, så ville det jo måske betyde, at man ikke længere var nysgerrig. Men jeg opdagede, at der lå en helt ny nysgerrighed i det, fordi at jeg begyndte at gå meget, meget tæt på haven og Hannes blomster og forskellige vækster, og jeg gik sådan helt ind i det og tænkte, jamen, der er en ny opdagelsesrejse der.
13: Så i 2009, der rejser du en gang om året til Thailand, nærmest 2-3 måneder for at undgå vinteren. Og det værste, det er der ikke endnu, men det kan være lige om hjørnet. Du beskriver det værste ved at blive ældre, men også det dummeste ved at blive ældre, som kunne være, at man går bekymret sig om det. Og så det mærkeligste, det er, at man ser andres alderdom, men ikke sin egen. Men har du lykkes med, fra du var 64 og så ind til her i 2022, hvor du bliver ramt af en blodprop, har du lykkes med at ignorere faren ved at blive ældre indtil da, og dødsangsten og frygten og melankolien ved det at blive ældre, indtil du så blev ramt på den måde, som du blev?
12: Ja, det vil jeg sige. Men jeg vil da også sige, at den er da heller ikke præsent lige nu. Altså, jeg tænker da på døden. Det gør jeg da jævnligt. Jeg har jo lavet et helt tankesæt omkring døden og bevidstheden og hvad det egentlig er. Det er jo ikke noget, jeg frygter, men det er noget, jeg nu ved er nærmere. Og så tænker jeg, at den dag, det kommer, så skal jeg jo prøve af, om de tanker, man har gjort sig om døden og om bevidstheden. For jeg gør mig nemlig den tanke om bevidstheden, at den er der altid. Og at man vender tilbage til den bevidsthed, som man kom fra, dengang man blev født. Og det er meget, meget, meget præsent for mig nu.
13: Så hører jeg der også være, det tænker jeg bestemt, vi skal vende tilbage til det, hvad der sker efter døden, men hører jeg der være lidt nysgerrig på døden?
12: Ja, det er jeg. Jeg er nysgerrig. Det er rigtigt. Det kan jo ikke noget nytte noget, man har sine faste forestillinger om døden, som man kunne have en eller anden religion, og man kunne have et tilhørsforhold til himlen, et andet sted, man kom hen. Men for mig er det alt sammen, at jeg vender tilbage til den store bevidsthed, som jeg kom fra, da jeg blev født. Og det har jeg egentlig ikke lyst til at gøre til mere end det er. Jeg gør mig ingen tanker om, jeg bliver genfødt. Jeg er selvfølgelig i nærheden af den buddhistiske måde, at bevidstheden, som jeg husker nemlig den bevidsthed, jeg havde, da jeg var et lille barn.
13: Gør du det?
12: Ja, det gør jeg. Og det er mærkeligt, synes jeg. Fordi det var før, jeg læste bøger. Det var fra 3-4 års alderen, kan jeg huske, en bevidsthed, der undrer sig over, man er født, undrer sig over, hvordan det hænger sammen, undrer sig over de voksnes verden, undrer sig over mange ting. Og da jeg så kom i skole og lærte at læse, og jeg var hurtig til at læse, så var det som om, at i alle drengebøgerne, så jeg mange liv. Det var mærkeligt. Jeg så en mand, der havde været hjortedræber. Jeg så en mand, der havde været Ivanhoe og så videre. Jeg så virkelig mange liv. Og så tænkte jeg et eller andet sted, så det kunne lige så godt være min egen liv. Jeg så Robin Hood, så var det også et liv.
13: Og var det, når du læste bøger? Eller?
12: Ja, jeg læste bøger på den måde.
13: Så det vil sige, litteratur, det er en god ting, men det, som litteratur i virkeligheden er adgangen til andre liv?
12: Ja, det var det for mig dengang. Dengang jeg var dreng, der var det adgangen til andre liv.
13: Og hvorfor hænger det sammen med, hvad der sker efter vi dør?
12: Jamen, jeg tror, det er det. Altså, jeg tror jo ikke, at den tibetanske forestilling om genfødsel er helt forkert. Men jeg tror bare, at vi skal ikke tro, at vi kan gå ud og sige, jeg var engang i Bikal. Det vil være slettet, men den bevidsthed, der ligger bag ens personlighed, den vil stadigvæk være der, og den vil stadigvæk udvikle en personlighed, der måske ligner i Michael.
13: Så når du husker Ivanhoe eller litteratur fra da du startede skole, og husker din egen bevidsthed fra du var 4 år, er det du siger, at der var adgangen i virkeligheden allerede til andres bevidsthed, eller andre bevidsthed, eller den der flydende bevidsthed, som kan få mange forskellige udtryk og få mange forskellige liv?
12: Ja.
13: Er det sådan noget?
12: Ja, det er det. Altså lige præcis. Jeg husker det som en bevidsthed om, at jeg var en lille dreng, Men jeg var samtidig en ældgammel bevidsthed. Mm. Og det kan godt være, at jeg har fundet ord for det i dag, og jeg ikke har haft de samme ord for det dengang, sikkert. Men ikke desto mindre er det min faste overbevisning om, at det er sådan, jeg husker bevidstheden. Og det var derfor, at bøgerne de blev simpelthen så vigtige for mig, fordi de var adgang til alle mulige liv. Det ene øjeblik sad man i en birkekano og var indianer, og det næste øjeblik var man pelsjæger, og så var man Ivanhoe, og så det var da forrygende, og der var ingen ende på det.
13: Så litteraturen er genfødslen?
12: Ja. Jo, og der er jo ingen ende på det, fordi det bliver jo, i det korte liv, vi lever, så bliver det jo til mange liv, altså, det bliver til rigtig mange liv, set med menneskehedens øjne. Og så efter blodproppen, hvor jeg levede mig ind i planterne og haven, og gik på opdagelsesrejse her, hvor vi sidder, der fandt jeg jo ud af, at den bevidsthed, den er jo overalt. Den er i fotosyntesen, den er i bierne, den er i dyrene, i planterne. Altså, det er jo fantastisk, at der er en mangfoldighed af bevidstheder, som man kan komme i kontakt med, og som virkelig gør det værd at leve.
13: Så for dig er blodproppen en overgang fra, at der var evigt liv, når du skrev eller læste, til at du mærker det evige liv omkring dig på en anden måde?
12: Ja, det er rigtigt.
13: Hvad var det, der skete der? Var det september 2022? Hvornår var det? Kan du huske datoen? 27. september? Nu siger jeg bare
12: det var den 28. september. Jeg blev ramt af blodproppen.
13: Og du står op og har det almindeligt?
12: Ja, der står jeg op og har det helt almindeligt. Og så skal jeg ved, at jeg skal sætte mig ind i min bil og køre ind og læse min bog op.
13: Som og jo faktisk hedder der, noget, som du opfatter lidt profetisk.
12: Ja, den hedder Logbog ved rejsens afslutning. Og ja, det opfatter jeg virkelig profetisk. Og den skal jeg ind og læse op, og så har jeg lagt min mobiltelefon til opladning og rækker ud efter den. Og så opdager jeg, at der er en lammelse i armen, der gør, at jeg ikke kan nå hen til den.
13: Bliver du bange her?
12: Nej, ikke i første omgang. I første omgang, så tænker jeg, at det var da mærkeligt. Og så kommer jeg til at tænke på, at det kunne være et tegn på en blodprop. Og gik ud og så efter i spejlet, om mit ansigt hang. Det gjorde det altså ikke endnu. Og så råbte jeg på Hanne, som gik ud i haven. Hanne, den er helt galt. Og så begyndte højre ben at gå på mig. Og det blev stadig større spjæt. Og Hanne ville lægge mig i seng. Men jeg væltede rundt i sengen og siger til hende, det er ikke noget, jeg gør, Hanne. Det er noget, der sker med mig. Jeg var overhovedet ikke bange, men jeg registrerede det som noget voldsomt. Virkelig voldsomt. Og så ringer Hanne efter en ambulance. Så er vi så heldige, at der går kun 8 minutter. Vi bor jo ude på landet for Søren. Der går kun 8 minutter, så er den her. Og kører mig til scanning på Hillerød.
13: Om der var udrykning på?
12: Ja, det var der. Det kan jeg tydeligt
13: huske. Men gjorde det der ikke bange? At du tænkte, hold da op, der er udrykning på?
12: Nej. Nej, det er altså mærkeligt. Nej, nu du siger det. Altså, i ambulancen, de giver mig jo de paramedics, hvad hedder de?
13: Nej, hvad hedder sådan nogle mediciner?
12: Ja, paramediciner.
13: De dygtige mennesker, ja, i ambulancen.
12: Ja, de er fandme dygtige. Ja. Og de giver mig nogle indsprøjtninger. Og så holder kramperne jo op, eller altså de der voldsomme ting, de holder jo op. Og så kan jeg ligge stille. Og så bliver jeg så glad. Så jeg begynder at sludre med dem. Mm. Ja, altså, det er virkelig mærkeligt. Jeg bliver kørt ind til Hillerød Hospital, og munden står ikke stille på mig. Og jeg snakker om hvad som helst. Og så en af sygeplejerskerne, det er en dem, der bor lige herhen på vejen, og hun kender mig, og jeg kender hende, og så noget, der hej, og ja, og så kan jeg huske, det er altså til grin, jeg fortæller alle lægerne, at jeg har studeret medicin.
13: Nå.
12: Det er pludselig.
13: Det popper op,
12: ja. Ja, altså, Det er jo virkelig mærkeligt. Og så beder de mig om, at så skal jeg følge en pensil med øjnene, og så skal jeg gå hen ad en linje. Og der kan jeg forstå, at der skal ikke ske nogen trombolyse.
8: Mm. Hvad er det nu? Hvad er det?
12: Ja, det er en øjeblikkelig behandling, okay, som skal opløse blodproppen. Ja. Men den bruger man kun, når blodproppen endnu ikke er passeret. Mm. Hvis blodproppen på det tidspunkt er passeret, har passeret hjernen, så bruger man ikke trombolyse. Og det er det, de har ville finde ud af. Og scanningen bekræfter så det billede.
13: Blev du lettet så der? Husker du en lettelse, eller bare sådan, nu er vi så, her?
12: Jeg er nu blevet scannet og sådan noget, og ligger på Hillerød Hospital. Så ringer Hanne og siger, hun er på vej i bilen. Så siger jeg, hvor er det godt, så kan vi køre hjem. Det har slet ikke gået op for mig, hvad jeg er på vej ind i. Ikke? Jeg siger, det var dejligt, at du kom, så kan vi køre hjem. Men det blev der ikke noget ud af, fordi jeg blev sendt videre til Bispebjerg. Mm. Og så kom jeg ind på en neurologisk afsnit i Bispebjerg. Så lå jeg der nede, og så kan jeg huske, at der stadigvæk ingen angst. Jeg kan slet ikke huske, at jeg har været bange. Mm. For jeg har ikke været bange.
8: Hvorfor?
12: Jamen, det kan jeg ikke sige.
13: Der var du kastet ud på en ny historie?
12: Ja.
13: Det var bare en historie?
12: Ja. Det er jo meget godt. Altså, og nogle gange siger jeg, at jeg er for dum til at være bange. Altså, fordi jeg er altid så meget i nuet, så jeg kan ikke adskille mig fra noget, der sker sådan på en, nu skal man være bange og så videre. Jeg kan egentlig ikke forklare det. Man kan jo også sige, hvad lægerne, de vil sige, at det er mangel på sygdomserkendelse.
8: Mm, okay.
12: Det tror jeg nok var lægernes konklusion på den der evigt snakkende mand, der gerne ville gøre opmærksom på, at han havde også læst medicin.
13: Vil du have været bange, hvis det var Hanne, der sad i den her situation, og dig, ja, der kom efter?
12: Ja. Så ville jeg være bange. Altså, det ville jeg. Så ville jeg være rædselsslagen. Så ville jeg være så bange, så jeg kunne ikke engang tage det på samme måde, som Hanne har taget det. Det er jeg sikker på.
8: Mm.
12: Men altså, eftersom jeg kan med god samvittighed sige, at jeg har ikke på noget tidspunkt været bange. Og så begyndte det jo, de begyndte at måle blodtryk, og de begyndte at, og så fik man sat nogle elektroder på, og de skulle konstatere, om der var hjerteflimmer. Og det var der heller ikke. Og så så kunne jeg jo sagtens gå. Jeg havde lidt neglect til højre. Mm. Altså, jeg gik ind i ting, der stod til højre for mig.
13: Men hvornår på det her tidspunkt går det overhovedet op for dig? Hov, jeg er ramt. Jeg kommer til at bruge tid på det her. Noget er ændret, og noget vil måske være forandret for altid.
12: Jo, altså, det gør det jo. Altså, Hanne, hun kommer med min computer og min iPad. Og der kan jeg huske, at jeg ser på den iPad og siger, hvad gør jeg med sådan en?
8: Mm.
12: Og så siger Hanne, du gør, og så viser hun mig, hun tænder den, og så viser hun mig, okay, så kunne jeg det.
8: Mm.
12: Men altså, det var helt væk. Det var fuldstændig væk. Og computeren, det var sådan, nu har jeg kunne godt åbne programmerne, men hvordan kommer jeg af med dem igen?
8: Mm.
12: Der er et lille kryds op til højre, som du skal ramme. Nå, ja, så kunne jeg det. Altså, det gik jo slag i slag.
13: Men det kan være, at vi også lige skal fortælle, hvorfor computer, ja, whatever, og hvad har det at gøre med store eventyr? Men for dig, altså hver gang jeg har hørt dig fortælle om at skrive, så spiller computeren en kæmpe rolle. Det er dit klaver nærmest, eller ja, det er dit instrument jo.
12: Ja.
13: Det er jo, du er jo helt forbundet med den computer, når du skriver. Når først du har sat musik på, og sat dig i digterhytten, eller på din stol i Thailand, og er klar til at skrive, så skal der ikke være nogen forhindringer. Det flyder direkte fra hjernen og ind i computeren.
12: Ja, det er rigtigt. Og det var derfor, jeg elskede elskede at høre Keith Jarrett, hans improvisationer, fordi at det var ligesom ordene, der skulle improviseres frem.
13: Og det er klaver, ikke?
12: Jo, ja. Og det var den klaverfornemmelse, jeg havde. Og,
13: så er det jo også forstyrrende, hvis man lige pludselig ikke kan huske, hvordan man bruger en computer.
12: Ja, for søren. Jamen, altså, det er rigtigt. Og det er aldrig kommet tilbage til mig. Den lethed med tastaturet, den er aldrig kommet tilbage til mig. Jeg skrev 10-fingerskrift flydende. Og det kan jeg kun med venstre hånd, så er det jo altså 5-fingerskrift, eller hvad? Altså, det er jo ikke det samme.
13: Nej.
12: Og jamen, sådan er det bare.
13: Hvad var dit lavpunkt i forhold til den her blodprop, som har hændt dig? Altså, hvornår er dalen i det så? Fordi man tænker jo, at det er jo, når man bliver ramt, at det er voldsomst. Men det er jo ikke sikkert, det har været sådan for dig. Hvornår var lavpunktet, hvor du siger, at det her, det var virkelig et slag?
12: Ja, det var, da det jo gik op for mig, at min flydende forbindelse til mit eget tastatur, den var væk. Det var et lavpunkt, og så sagde han, at jeg skulle skrive, og så skulle jeg skrive, hvad der skete, så skulle jeg lave nogle dagbogsagtige optegnelser. Og jeg skulle også skrive i hånden, og det er højre hånden. Det er jo, altså blodproppen sad i den venstre hjernehalvdel, og det er højre siden af det, så den styrer, og som der bliver ramt. Det var frygteligt lavpunkt, da jeg under genoptræningen gik op for mig, at jeg var ikke ude af stand. Jeg var ude af stand til at skrive, som jeg havde gjort i gamle dage.
13: Og lavpunktet for Hanne har jo så været et andet end den computer, jo ikke? Så det er jo også to forskellige lavpunkter.
12: Jo, altså, lavpunktet for Hanne, det var den der fornemmelse af, at jeg stod op, og jeg lavede kaffe, og jeg spillede en rolle, men jeg var ikke i Michael. Altså, og jeg rørte aldrig ved hende. Og, der var en periode, der varede cirka 3 måneder, hvor hun følte, at hun havde mistet sin elskede. Altså, det var frygteligt for Hanne. Men så sker der det, at en morgen, hun kommer ind, så jeg er jo på det tidspunkt i genoptræning. Og er stået på et program, der hedder Scientific Brain Training.
13: Så en computerprogram, hvor man øver hjernen.
12: Ja, det er det. Og det var jeg egentlig glad for. Jeg skulle bare gøre det 5 timer, 5 gange om ugen. Jeg gjorde det 7 timer, 7 gange om ugen. Jeg blev glad for det. Det hjalp mig. Og så sad jeg og skrev, og så havde hun også sagt, at jeg skulle skrive. Bare sæt dig ned og skriv et dyk hver dag. Og sad og skrev. Og så kom hun ind, og så var der Keith Jarrett. Jeg spillede igen musik.
13: Du havde slet ikke sat musik på, og Nej. Det har du ellers altid gjort, Nej. Når du har skrevet. Så Nej. I månedsvis Ja. Har der været stille.
12: Ja, der har været stille. Nu var der pludselig skrift med musik. Og det betød vanvittigt meget for Hanne, og det betød også meget for mig selv. Og for det øjeblik, der var jeg tilbage i den forstand, at jeg rørte ved hende, at jeg var der for hende på en anden måde. Jeg var ikke så fjern, altså.
13: Men kom dit sanseliv, eller dit følelsesliv, eller hvad det er, hvordan man nu definerer det, men det kom tilbage med musikken, det fulgte sig med musikken.
12: Ja, det synes jeg. Og så læste jeg jo, at Keith Jarrett havde været ramt af en blodprop. Og så tænkte jeg, nu sidder jeg og hører hans musik, og så på et tidspunkt, hvor han ikke engang kan spille længere, han kom ikke tilbage. Og jeg tænkte, jeg kiggede på min højre hånd og tænkte, ja, den er ikke god, men altså, den er god nok, ikke? Jeg skriver altså så en slags tofingerskrift i dag, og det går langsommere og så videre. Men jeg er ikke dømt bort fra mit klaviatur. Og det må være ganske forfærdeligt at have været Keith Jarrett og være bortdømt fra sit klaviatur.
13: Du slap jo på den måde med livet i behold, eller med din sjæl jo, eller identitet i behold.
12: Ja.
13: Men det må alligevel have været en kæmpe overgang. Hvis du sådan skulle beskrive, hvad har den største forskel været på dig før og efter den blodprop, som jo så er sket siden 2009, hvor vi talte sammen for første gang?
12: Ja. Jeg opdagede det, altså på et tidspunkt, så kaldte jeg det højre mig og venstre mig. Venstre mig var den gode gamle mig, og højre mig var den, der var ramt. Og så tænkte jeg, dengang jeg opdagede, at der var den forskel, som gik ret ned igennem, som spaltede min personlighed.
13: Følte du det sådan, at du var delt op i højre og venstre side?
12: Ja,
13: eller?
12: Ja.
13: Så det var ham, du kendte, og så var der også en ny mig?
12: Ja, og så tænkte jeg, at den nye mig skulle jeg have integreret i den gamle mig. Selvfølgelig så sker der noget med tiden, men det gik altså op for mig på et tidspunkt, at det var lidt ligesom med den japanske keramik, når noget går i stykker, en tallerken eller en kop eller en vase, har de en teknik, som de kalder kintsugi, og det er, at man smører guldlak på revnerne. Altså, når man lapper den sammen, så smører man guldlak på revnerne.
13: Så man rigtig kan se revnerne.
12: Og så sagde jeg, at det var det, min proces, den skulle gå ud på fra den anden side af solskinnet. Jeg skulle smøre guldlak på revnerne, i stedet for at vente på, at jeg stille og roligt blev den gode gamle mig. Det blev jeg aldrig. Altså, der er stadigvæk... Nu har man jo vendet sig til, at der er en højre mig og en venstre mig, og det tænker man ikke over, men der er en højre mig og en venstre mig.
13: Men lytterne vil ikke kunne høre højre mig i det her interview nødvendigvis.
12: Nej.
13: Så hvem er han?
12: Jamen, det er jo den mig, som ikke kører bil, som ikke længere rejser, der er mange ting, der går til højre i min krop. Der er visse ting med min højre fod og stadigvæk med min højre arm, men det er ikke så synligt. Men jeg kan selv mærke det. Der er nogle ting, og Hanne, hun, altså vi er jo nået frem til at joke, altså, det er nok min hjerneskade og så videre, men altså, man skulle sige hjerneskade eller hjerneændring, man kan jo godt ændre, der er mange små ting, for eksempel mine negle, de var i den gamle version fuldstændig revet ned til grunden. Altså, jeg rev dem af sådan her.
13: Ja.
12: Det gør jeg ikke mere. Og det er da en underlig gevinst. Og det er også lidt latterligt, fordi man får en blodprop, og så holder man op med at ødelægge sin negle. Det er da noget mærkeligt.
13: Men hvad handler det om? Mindre uro, eller?
12: Ja, det gør det sikkert. Det gør det jo nok. Men det handler også om noget andet. Det handler om, at den store drivkraft i mit liv har hidtil været, at jeg var, at jeg led af vinterdepressioner, at jeg var maniodepressiv.
13: Mm.
12: Og det er forsvundet. Og Hanne siger, at Hanne siger, hun, altså Hanne siger, hun kan godt savne den maniske Mick.
13: Som er helt fyldt med planer og idéer, ja, og visioner.
12: Ja, jamen det er jeg ikke. Jeg er et roligere sted i livet. Og det er også noget, der har at gøre med at blive 80 og 81. Altså, man går ind stille og roligt i et andet afsnit.
13: Altså, hvad der er blodprop, og hvad der er alder, står måske også lidt, ja, hen.
12: Det kan man ikke helt sige. Men det er en kendsgerning af min vanio-depressivitet er forsvundet. Men jeg savner den ikke, vil jeg sige, fordi det er måske meget morsomt, når man er manisk, men det er også trættende.
13: Hårdt. Ja, udmattende.
12: Ja, udmattende. Ja.
13: Nu nævnte du efter, hvad hedder det, fra den anden side af Solskin, den bog, du har skrevet om det her, som du selv beskriver som værende en journal i dine egne ord, altså at du har brug for at forstå det her forløb,
12: ja,
13: på en anden måde end det, man kan læse på sundhed.dk.
12: Ja. Ja.
13: Og der slutter du med at sige, at du er et mere sørgmodigt sted. Jeg kan ikke huske det præcise ord. Det er ikke det ord. Men det er da ikke en sørgmodig, Mick, jeg sidder med her i en solstol ude på din græsplæne i Fuglesang. Eller hvad, skjuler du det godt? Eller?
12: Altså, den samlede sum er, at et mindre trist, men også en mand, som ikke længere er drevet af det udsving.
13: Yes.
12: Det er det. Og så, jeg tror også, jeg skriver, at jeg kan huske, jeg skriver, at jeg øver mig på at dø. Det har jeg nu altid gjort. Jeg har altid ligget i den og vågnet ved, at jeg trækker vejret meget, meget dybt ind gennem næsen og blæser så ud, så det varer tre gange længere, og så det gør jeg 3 gange 20 gange. Og det giver mig en tilstand af mindfulness, og det er overgang, at det er overgang mellem søvn og vågen. Og nogle gange, når jeg ligger der ud på morgenen, så kan det være med et kraftigt, kraftigt tankemøller, som også er trættende og også indimellem skræmmende og så videre.
13: Er det særligt morgenerne, der kan være svært?
12: Ja, det er tidlige morgener. Og så får jeg styr på mig selv med en gang mindfulness, som tager en 10 minutter i kvarter.
13: Hvad er det, du er bange for, når du vågner der tidligt?
12: Det er mit sind og den uro, som jo altså også er en del af mig. Det er jo ikke en angst, som er til at tage og følge på. Altså, man lægger den ned i maven, og så tænker man, altså, der er jo ikke noget at være bange for. Mm. Men det, man kan jo være i en tilstand mellem søvn og morgen.
13: Der er jo noget at være bange for. Der er jo noget at være bange for.
12: Ja, men hvad?
13: Ja, blodpropper og død, at miste, ja, hinanden. Og,
12: det er rigtigt.
13: Og det er jo,
12: ja, det er rigtigt.
13: Du,
12: ja,
13: har jo, du har jo virkelig mistet de sidste par år.
12: Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Jamen, så det er vel det. Og så får jeg styr på mig selv. Og så siger jeg, at samtidig øver jeg mig på at dø, fordi at jeg ved, at en dag så trækker man sit sidste vejr, så er jeg forberedt på, at så er jeg også forberedt på det.
13: Okay, men den synes jeg, den må vi lige vende tilbage til. Prøv at høre, jeg har faktisk lige fundet et lille klip i forhold til det med at miste, ja, fordi jeg synes, at det kunne være fint lige at høre, hvordan det lød dengang, du skulle beskrive for mig i 2009 dit venskab med Morten Sabro, kommer her.
12: Når vi skal lande på kysten i hver vores kajak, hvis den ene går på røven. Det er simpelthen fryd. Så står den anden bare inde i land, du ved. Det er ren fryd. Så jo, men sådan er det, sådan er det. Altså, det der drengrøvsunivers, det ser nogenlunde sådan ud.
8: Men er det sådan trip-trap-træsko, Jørgen Leth den mest kendte, så kommer Michael, så kommer Morten Sabro, eller hvad?
12: Ja, det skal nok passe. Altså, men det er jo ikke, du ved, altså, det skal nok passe. Jeg tror, det begyndte at gå ham ekstra meget på, da vi rodede ned i Lynæs Havn og faktisk var ret langt fra land i hver vores kajak, og folk begyndte at råbe det ud over vandet. Hej Ib, skal du snart ud og sejle med Troels eller sådan noget? Kan vi få en grønlændervending, ikke? Altså,
8: det gik ham på. Så Morten, han sad og syede lidt i sin egen...
12: Det gik ham på.
13: Der har, der har du været 64, og I har simpelthen haft det så sjovt. Dig og Jørgen Lidt, og jo, Morten Sabro, som også er forfatter, var forfatter. Ja. Og du har mistet mange, Per Kirkeby, Jørgen Lidt, Morten Sabro.
12: Ja, det er rigtigt. Det er alt det, jeg har mistet. Det kommer jo ikke igen. Jeg savner Morten, og jeg savner Per. Og jeg også tænker på dem jævnligt. Og Morten, som kom hver dag i sin Suzuki Swift, kørte han ind i indkørslen. Altså, både han og jeg, vi kan stadigvæk have en fornemmelse. Nu holder den der igen, og så videre. Ja, det har været, det er rigtigt, ja. Hele den generation, som jeg jo så tilhører, plus minus 10 år, ikke? Man er født, og så er der 10 år, er der nogen, der er 10 år ældre, der er nogen, der er 10 år ældre, yngre, og som jo egentlig tilhører samme generation. Man kan jo konstatere, at den generation er ved at uddø. Der er flere og flere, der forsvinder. Og det er rigtigt. Det er ikke rart. Og det kan jo være skræmmende. Men det er jo dog noget konkret, som manifesterer sig der.
13: Hvad mener du med det, at det dog er noget konkret?
12: Ja, de er jo væk. Så det er nogen, man konkret har mistet. Når man ligger om morgenen og ruminerer, så er det en blanding af noget, der er konkret, og noget, der slet ikke er konkret. Noget, der nærmest er uforklarligt. Altså noget sludder og vrøvl, som man er udsat for en slags hjerne, der sådan spoler af tilfældige brokker i tilfældig orden.
13: Det er angst. Altså, angst.
12: Ja, det er det. Ja, ja.
13: Men efter Morten er død, beskriver det som om, at nu har jeg fulgt dine beskrivelser af døden over tid, vil jeg sige. Og du går, synes jeg, udefra set fra at have en meget nonchalant tilgang til, at det der med, at vi skal herfra. Og du beskriver flere gange det her med at have overværet en himmelbegravelse i Nepal.
12: I Tibet.
13: Ja, hvor at man simpelthen ser den afdøde blive skåret fra hinanden og ligesom parteret for at blive spist af fuglene. Og at det øjeblik har haft en kolossal betydning for din forståelse af døden, fordi døden bliver gjort så konkret og jo bare cyklisk, eller nede på jorden jo faktisk. Men det virker som om, at mere end med din egen blodprop, så har Mortens død givet dig et mere sårmodigt eller dybt syn på døden?
12: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Der er et dybere syn, som ligger i det, at man mister en nær ven. Det kan ikke bortforklares med tibetansk buddhisme. Det rammer en i nakken. Altså, simpelthen. Og det er jo den slags paradokser, som ens liv består af. Der findes jo ikke nogen lette forklaringer på døden. Det gør der jo ikke. Men jeg var meget, meget betaget af himmelbegravelsen, fordi jeg stod konfronteret med et livssyn, som sagde, hør nu her, denne sjæl har forladt kroppen. Den er nu på vej mod sin genfødsel. Og nu skiller vi os af med kroppen på den måde, som det nu er muligt i Tibet, hvor det er der er ikke så meget jord at begrave ting i og så videre. Så kan vi lige så godt gøre det til en forestilling, den sidste forestilling i levende liv for de pårørende om, at nu er I ramt på en måde, som det heller ikke hjælper, at vi er et folk, der tror på reinkarnation, fordi sorgen er større end det. nu er vi ramt på den måde. Og så samtidig så er det en teaterforestilling, der viser, hør nu her, hæng ikke i den døde krop. Den er væk. Den er væk. Vi afskaffer den. Den bliver spist af lammegribe fra himlen. Og det var sådan et kæmpe, altså jeg havde levet mig fuldstændig ind i det, så det var sådan en kæmpe lettelse, da der pludselig ikke kunne ses nogen knogler på klippen. De var blevet et af lammegribene, der blev hidkaldt. Og hele det der grusomhedens teater, det havde været, den var pludselig væk. Og så tænkte jeg, det er jo fint. Jeg er ikke i en kultur, hvor vi tror på reinkarnation, men jeg kan da sagtens forstå det ud fra, at jeg så de pårørende danse rundt nede på klippen med armen om hinandens skuldre. Mm. De havde gjort sig bekendt med det, der skete.
13: Men sådan havde du jo det ikke selv efter Mortens død.
12: Nej, det ved jeg godt. Det er et paradoks.
13: Så hvordan har det påvirket dig at miste de her gutter?
12: Nå, men altså, det er jo, jamen, det har da påvirket mig dybt. Det er et paradoks. Jeg ved godt, at den forståelse, den er begrænset. Og derfor siger jeg jo også, at vi ved ikke, hvad det er for noget, døden. Men jeg har en oplevelse af, at jeg kom fra en stor bevidsthed, da jeg var en dreng, og da jeg blev født. Og det er den, jeg vender tilbage til. Og mere vil jeg ikke sige om den, fordi det bliver nogle ord, og det, som ikke siger en så forfærdeligt. Altså, og så overstår på ord som boblerne i bækken, altså snart er vi skilt ad som bærerne på hækken, snart er vi borte som boblerne i bækken. Mm. Altså det er der så, det er der også en tibetansk erkendelse. Jeg tror jo på dobbelt, jeg tror på det dobbeltsynet i alting. Jeg tror på, at man skal kunne leve med at vide, at alting er en dobbelt manifestation. Der er liv, og der er død. Det er det samme. Men man har lov til at reagere med smerte på døden, og med glæde over fødslen.
13: Det ligner, at du kan eventyrligt gøre det mest i dit liv, og derfor jo, ud over de depressioner, du har haft, som har været alvorlige nok, så kan løfte de hårde ting op i et eventyrets lys, men at lige med Morten for eksempel, det har endnu ikke sådan fravristet sig, bare det så modige.
12: Nej.
13: At han er ikke blevet til et eventyr endnu, helt endnu.
12: Nej, fordi ja, man er jo et menneske, der lever, og vi ved jo, at vi skal dø. Og det gør ondt, det er smerteligt, og det er smerteligt, når man ser det så demonstreret, at ens nære venner forsvinder lige for øjnene af en.
13: Hvad var hårdest, din blodprop eller Mortens død?
12: Det var Mortens død. Altså, fordi du spurgte før, hvad ville jeg have gjort, hvis det var Hanne, der var blevet ramt, og der ridsede jeg et skrækscenarie op. Det er altid værre, når det går ud over nogen, man kender, og som står en nær. Og så er der det underlige, at jeg har det med at opleve tingene i den rækkefølge, de kommer. Og jeg vil sige en ting, der er meget vigtigt. Jeg har bevaret min nysgerrighed. Og jeg vil bevare min nysgerrighed til at trække mit vejr for sidste gang. Og jeg vil dø med en forventning om, hvad skal der nu ske?
13: Der er en dør, der begyndte at stå på klem efter Mortens død, hvor det trækker lidt fra nogle gange. Ja. Altså døden ind, eller døren ind til døden, den er sådan lige åbnet lidt mere her de sidste par år, og det trækker ind. Og det er ubehageligt, når man går rundt og er levende, Mik. Men du er også lidt nysgerrig på, hvad der er omme bag den dør.
12: Ja, det er, altså, det er ubehageligt. Altså, jeg forsøger ikke at tale døden væk i metaforer og i smukke udtryk og i forblommede vendinger. Altså, jeg ved, den er der. Det er så grundlæggende, at jeg ved det. Og det er bare den anden side af tingene. For mig er bevidstheden et stykke kvantemekanik. Ja, det er det, det er. Det er kvantemekanik. Døden er også kvantemekanik. Altså, vi skulle med kvantemekanikken indse, at lys kunne være bølger, og det kunne være partikler. Og det kan vores hjerner for fanden ikke forstå, at det er på den ene og på den anden måde. At livet og døden er dybt, dybt forbundne. Men det er en måde at omtale det på, som siger mig mere og mere. Jeg læser hele tiden nye bøger om kvantemekanik og nye fortolkninger og så videre. Og jeg lægger mig ikke fast på noget, men bare det, at den grundlæggende ting er, at livet er bølger snart, og i det næste øjeblik partikler. Mm. Altså, det siger mig sådan set alt, hvad religionen kunne have givet mig.
13: Så du køber døden, fordi den er et vilkår, du har selv været tæt på, og dine venner, mange af dem er døde. Men du køber den ikke som en afslutning, eller som et endeligt punktum. Det er en overgang for dig.
12: Ja, det er det. Det er det. Mennesker dør jo hver dag. Hele tiden. Og hele tiden så lever jorden videre. Og planterne lever videre. Og græsset gror. Og bierne summer. Og lige om lidt springer magnolien ud. Og det har foregået igennem tusinder og tusinder og tusinder af år. Mm. Altså, det er for mig det samme. Vi kan ikke dø fra det. Det er en del af livet. man er jo nødt til at udtrykke det i nogle paradokser.
13: Og så er en af de helt store forskelle vel også, at dit store eventyr er blevet lidt indskrænket geografisk. Du bevæger dig i mindre cirkler, du tager ikke ud at rejse hvert år. Du kører ikke bil og ud og indtager verden på den måde, gennem alt, hvad nu man kan komme i nærheden af som bilister, som travl karriere, forfatter osv. Men er eventyret i dig, det eventyr, som du beskriver helt tilbage fra 4-årsalderen, kunne få tag i dig, er eventyret også blevet mindre inden i dig selv? Altså nu, når det er blevet mindre geografisk og fysisk?
12: Nej, det er det altså ikke. Jeg nærmer mig det store eventyr, som er døden. Altså, jeg er så nysgerrig. Hvad så? Altså, hvordan skal jeg nogensinde forstå, hvad der skete? Og jeg ved jo godt, at jeg kommer jo ikke til at give udtryk for det. Du kan jo ikke dø, og så... du kan have nærdødsoplevelser, og folk kan have deres fortolkninger af dem, men altså, du kan jo ikke dø og skrive om det, vel? Og alligevel er jeg frygtelig nysgerrig.
13: Men det er jo en mand, der har rejst i hele verden, og med Nordkaperen og en eventyr. Men fordi de eventyr er ikke konkrete nu, og du ikke kommer til at rejse på samme måde igen, så siger du altså, at du nærmer dig det store eventyr. Det er jo egentlig meget fint, når vi bare sidder her i haven i Kikhavn.
12: Ja, ja, det ved jeg godt. Men altså, jeg har jo hele tiden prøvet at indbygge smerten i det, jeg siger. Jeg kan egentlig ikke komme det så meget nærmere, fordi vi er sådan set tilbage for at give det en ganske bestemt fortolkning. Det er ikke muligt for mig at give det en kristen fortolkning eller en tibetansk fortolkning, som er holdbar.
13: Så hvis det er noget, så er det nysgerrighed?
12: Ja, det er det, jeg mener. Det er noget, der bliver ved med at pirre min nysgerrighed. Der kommer jo en tid, hvor de største opdagelsesrejsende ikke rejser mere. Den tid er nu kommet for mig, at min krop kan ikke tåle at sidde så længe inde i en flyvemaskine. Altså, det er gået samme vej som det med, at jeg ikke kører bil. Jeg kunne ikke drømme om at tage ud på en længere flyvetur. Jeg ved, at det ikke længere er muligt.
13: Men det er altså ikke ens betydende med, at du ikke skal på eventyr?
12: Nej, altså, jeg tror sgu på en måde, er ved at nærme mig den bevidsthed, jeg havde som lille dreng. Fordi den var jo ikke fortolket af alle mulige ord. Den var der.

0: så vil jeg sige, at min bevidsthed i dag, den minder mere om dengang, jeg var en lille dreng uden et sprog.
1: Og det svarer jo til, at du drømmer om og håber og tror, at man i virkeligheden vender tilbage, hvor man kom fra.
0: Ja, det gør man. Selvfølgelig gør man det. Altså, det er jo en eller anden misforståelse om, hvem er vi, der vender tilbage? Er det Iben, der vender tilbage i den form, som Iben måske kunne huske?
1: Men du vender tilbage, siger du, når du dør til det sted, du kom fra, da du blev født.
0: Ja, det vil jeg sige. Jeg vender tilbage til det sted, jeg kom fra, da jeg blev født. Dertil og ikke længere. Jeg ved jo, at man vender ikke tilbage og kan huske det. Og der er nogen, der kan huske tidligere liv. Ja, det kan da godt være, at de kan huske det. Men jeg har det mere med. Jeg var hjortedræber, jeg var Ivanhoe, jeg var Robin Hood, jeg var alverden. Jeg har aldrig glemt min fascination af de bøger, jeg læste som barn. Ej.
1: Hvis du vender tilbage til der, hvor du var, før du blev født, når du dør, tror du, der er rart?
0: Ja, det tror jeg, der er. Jeg tror, der er rart. Og det er jo en gennemgående ting ved alle nærdødsoplevelser. Det er, at folk, de vender tilbage og siger, jeg er ikke længere bange for at dø. Mm. Det var rart. Mm. Og så er det alle mulige forskellige ting. Det kan være, at de har mødt nogle slægtninge, som var længst døde. Det kan være, at de har stået i en tunnel. Og det, alle mulige forestillinger, som hører de levende til. Mm. De levendes forestillinger, som hører vores verden til, og som egentlig ikke er relevante for døden som sådan. Og derfor kan de være så forskellige. Men det relevante er, at det er en følelse af en meget stor universel kærlighed, der omslutter dig, og du ikke har lyst til at vende tilbage til dit levendes land. Og det siger alle nærdøds. De siger, åh, så var der pludselig en læge, der kaldte, og det gik op for mig, at jeg var svævet op, og jeg hang op i hjørnet af operationsstuen og var død, og så kom jeg jo så tilbage, okay. Men de har en fornemmelse af, at de har set en universel kærlighed.
1: Er du tryg undtagen i de tidlige morgentimer, det her?
0: De tidlige morgentimer kan jo være noget frygtelig råd. Det er jo kilden til angst. Så går jeg rundt i det daglige liv og er ikke bange for noget som helst. Men kilden til angst, det er jo alle de der forestillinger, som man kan gøre sig. Og ubevidste forestillinger om, at man skal miste. Og at det kan være hatte, og det kan være og det kan være ens børn osv. Det er jo klart, altså, man er jo simpelthen bare et levende menneske. Og det har jo sine begrænsninger. Og det, ja.
1: Mik, det var virkelig dejligt, at vi har dig endnu. Og du skal have tak, fordi du havde lyst til at tale med mig.
0: Jo, jamen du skal have tak, for at du gider. Det er rart, og det er altid godt at blive mindet om.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV. Lige om lidt, efter en middagsradioavis, så kan du som altid høre dagens P1-debat. Og her ser man nærmere på, at Donald Trump er meget skuffet over, at NATO ikke har støttet USA i amerikanernes krig mod Iran. En besked, der er kommet fra USA's udenrigsminister Marco Rubio, lige før han ankom til NATO-topmødet i Helsingborg. Men deler Europa og USA de samme interesser? Kan vi stole på USA, og skal der formes nye alliancer udenom USA? Den debat tages altså efter en middagsradioavis, som kommer her. Klokken er blevet 12.

0: var det bare møgirriterende.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen.
2: Det giver altid mange udfordringer, når net det er nede.
0: Men i dag der løfter flere brynene, for alvorligt er det i virkeligheden, når Nets er nede, og vi ikke kan komme til at betale. Det ser vi på lige om lidt. 100 svært overvægtige på Lolland er med i et forsøg.
3: Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen, fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
0: Kommunen giver deltagerne slankemedicin, motion og kostplan, og håber på selv at få noget ud af det. Kom med Michael Falkland på løbebåndet lidt senere. Og så er der svarfrist kl. 16.30 i eftermiddag. Her skal Lars Løkke Rasmussen afgøre med sig selv, om han er med på Troels Lund Poulsens VLAK-regering, eller om vi skal ud i en ny kongerunde.
4: Det kunne godt se ud, som om Mette Frederiksen på en eller anden måde kommer på banen igen.
0: Lyder det her fra Jens Ringberg. Ham taler jeg med sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Tusindvis af kunder i parkeringskældre, butikker, ved ladestander og på restauranter bandede Nets langt væk i går, hvor Nets betalingssystem brød sammen.
5: Nu gider vi ikke vente mere.
6: Det, der er mest forstående, det er, at man ikke får nogen information om, hvornår det kommer til at virke.
7: Det var for dem, hvis der går en time eller to, at man godt kunne blive lidt presset over det.
8: Det er selvfølgelig træls at møde ind til om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder.
0: 5 timer skulle der gå, inden det var oppe igen. Og så er det ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, før i juli sidste år, der skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og fordi kortbetalinger er kritisk infrastruktur, er det overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
9: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det... Det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Ifølge Nets skyldes skorstagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, siger pressechef hos Nets, Søren Winge.
10: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Og Rolf Højmann Olsen, du er forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Hvor alvorligt ser I på nedbruddet? Altså, var det samfundskritisk, eller var det bare møgirriterende?
11: Jamen, vi ser altid på det her med meget stor alvorlighed, og det er bestemt samfundskritisk, når vores betalingsinfrastruktur ikke virker. Det er jo en markant og vigtig del af alle folks hverdag. Så det var bestemt kritisk, men vi synes til gengæld også, at det umiddelbart ser ud til, at vi faktisk står et bedre sted end for 10 måneder siden, da det skete sidst.
0: Hvordan det?
11: Jamen, der har foregået et ret stort arbejde under Nationalbanken i det, der hedder Betalingsrådet, hvor man har samlet en stor række aktører til ligesom at prøve at gøre betalingsinfrastrukturen mere robust, og det ser faktisk ud til at virke. Særligt i fødevarekæder og på apoteker, som ligesom har været sådan hovedfokus for Betalingsrådet, der ser det ud til, at vi faktisk har ret god dækning. Så på den måde står vi lidt stærkere. Men det er selvfølgelig vigtigt, at Nationalbanken stadigvæk følger op på det her.
0: Ja, for helt godt står vi åbenbart, det kunne vi finde ud af i går. Så hvad kan vi gøre bedre?
11: Nej, vi skal have alle med, ikke? De sidste butikker, der ligger åbenbart en informationsindsats der, og det er som sagt også vigtigt, at Nationalbanken bliver ved med at presse på, så at butikkerne får beredskab, for rigtig mange har et beredskab, hvor de kan gå i for eksempel offline-tilstand og stadigvæk modtage betalinger, når sådan nogle ting her sker. Det er bare desværre ikke alle, der stadigvæk er klar over det.
0: Og hvad kan man selv gøre som forbruger?
11: Jamen, vi anbefaler, at man lever op til Nationalbankens gode råd for robuste betalinger. Det er som forbruger, at man har et mindre beløb i kontanter, og så at man har 2 forskellige betalingskort, altså 2 forskellige mærker. Og så som det sidste, at man har adgang til en eller anden betalingsløsning på mobiltelefonen, for eksempel MobilePay eller en anden konto-til-konto-løsning.
0: Lød det her fra Rolf Højmann Olsen, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Tak, fordi du var med her. Bliver det nemmere at holde fast i et arbejde og undgå alt for mange ture til lægen, hvis svært overvægtige får serveret en cocktail af vægttabsmedicin, fysisk træning og kostvejledning? Det er 100 lolliger på Lolland med svær overvægt meldt sig klar til at finde ud af et projekt, der kører over 2 år. Lolland Kommune samarbejder med blandt andre Region Sjælland og så Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, der støtter økonomisk. Og i kommunen, der håber de, at vægttabet ikke er den eneste positive effekt, siger teamleder muligheder ved forebyggelse og træning, Trine Wiehe.
5: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Og vi har mødt en af de 100 deltagere i projektet på træningscyklen.
3: Man må ikke holde pause på dem, åbenbart.
12: Michael Falkland er til træning med andre af deltagerne. Og udover lidt knas med træningscyklen i dag, er der ikke meget at ære os over.
3: Jeg har tabt mig 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
12: Michael Falkland er en af de deltagere, der allerede har et arbejde som IT-tekniker, og det er blevet nemmere at passe i takt med, at kiloene er forsvundet.
3: Hvis jeg skal ud i en af klassemændene på arbejdet og lige kigge på en projektor, så er det blevet meget hurtigt med at komme op på bordene.
12: Michaels udfordringer med vægten begyndte, da han for nogle år siden brækkede anklen og begyndte at tage på.
3: Så for ikke at få for meget følgesygdomme og sådan nogle ting af min overvægt, så er det her på Facebook og tænkte, det lyder som et fedt tilbud.
12: Deltagerne bliver også undervist i ernæring, og det har ændret på, hvad Michael putter i indkøbskurven.
3: Jeg spiser meget mere proteinrigt og fiberrigt, og jeg har en bedre forståelse af min egen mæthedsfølelse.
12: Projektet kører med vægttabsmedicin, træning og undervisning i 2 år, og derefter håber Michael Falkland at kunne droppe medicinen. Også selvom forskningen peger på, at de fleste så tager kiloene på igen.
3: Der er jo nogen, der skal bryde statistikkerne. Så må jeg jo give det et skud efter det.
0: Og det var Erling Thisted, der havde været med på løbebåndet. Og Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om muligheden for, at Michael og andre, der trapper ud af vægttabsmedicinen, kan holde vægten?
13: Jamen desværre siger statistikken, som vi også hører her, at Michael og de andre med stor sandsynlighed tager det helt på igen. Når jeg snakker med forskere i overvægt, så fortæller de, at når man stopper med den her medicin, så tager ca. 85% det meste på igen i perioden efter. Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så er jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: Og Anders Heisel, du bliver lige hængende her, for vi skal lige have fat i et par andre omkring det her projekt. For et af spørgsmålet, om deltagerne kan holde vægten bagefter, men projektet får også kritik fra flere eksperter, der peger på, at resultaterne bliver svære at bruge til noget. For det er snarere markedsføring end forskning, siger Carsten Juel Jørgensen, der er professor i forskningsmetoder ved SDU.
14: Det her det minder om en bestemt type studier, som har været brugt til markedsføring i primært USA gennem mange år, hvor det ikke rigtig handler om at undersøge et konkret spørgsmål, men det handler om at plante en idé. Og i det her tilfælde er det altså ideen om, at man kan behandle sociale problemer med medicin.
0: Og Novo Nordisk Danmark, der producerer vægttabspiller, bidrager med 1,35 millioner til projektet, primært til evalueringen. Men der er ikke tale om markedsføring. Det er et innovationsprojekt, siger Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
15: Vi kender jo ikke resultaterne endnu i forhold til det her. Og en præmis for et markedsføringsprojekt, det er jo, at vi kan vise, at det her det bare lykkes, og det kører derudad.
0: Og Anders Heisel, hvad ligger der i virkeligheden bag den her kritik?
13: Jamen, Novo Nordisk har et helt klart ønske om, at den her Lollandsmodel kan udbredes til andre kommuner, som kan se den samme idé, at hvis vi bare giver personer med svær overvægt både gratis medicin og træning, ja, så kommer de mere i arbejde og mindre til lægen. Det er jo både til gavn for den enkelte og kommunekassen, og selvfølgelig også Novo Nordisk. Og det er derfor, kritikken går på, at det her projekt er sådan en slags videnskabelig tomskal, der bare skal nære fortælling om, at man kan hjælpe folk i arbejde med vægttabsmedicin og træning. Og så vil folkene bag projektet sige, at måske er det ikke den perfekte studie, men vi er nødt til at prøve os frem for at finde løsningen på alle de her konsekvenser af svær overvægt.
0: Og sådan lød det her fra Anders Heisel. Og så skal vi endnu en gang til regeringsforhandlingerne, hvor der er deadline i dag. Venstres formand Troels Lund Poulsen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen holder kortene helt tæt til kroppen forud for det, der tegner til at blive et afgørende møde i forhandlingerne. Det sker 16:30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skrev på Facebook i går, at han på mødet vil kræve et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal sige, om han vil holde hånden under den mindretalsregering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som Venstreformanden foreslog i tirsdags. Troels Lund Poulsen ville ikke uddybe sit ultimatum til Lars Løkke Rasmussen, da han ankom til Christiansborg her til formiddag.
16: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
17: Har du styr på Lars Løkke?
0: Og så forsvandt Troels Lund Poulsen ellers ind på sit kontor. Lars Løkke Rasmussen var heller ikke meget for at afsløre, hvad han vil sige på mødet, da han tidligere på dagen ankom til NATO-mødet i Helsingborg.
18: Kommer du til at modsætte dig en VLAG-regering i forbindelse med det møde?
17: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16.30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
0: Ja, et klart svar her fra Lars Løkke Rasmussen, der altså, hvis han ikke vil acceptere en VLAG mindretalsregering, kan den ikke blive til noget, fordi Moderaterne har de afgørende mandater til at skabe flertal imod den. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Det er to partiformænd, der ikke vil kommunikere ret meget inden det her møde, må man sige. Hvor afgørende er det her møde for regeringsforhandlingerne?
18: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde? Og det er jo en deadline, som Troels Lund Poulsen har defineret her inden for det sidste døgn. Men det er jo virkelig også den samme deadline, som Lars Løkke Rasmussen har givet Troels Lund. Det er så for 2 uger siden.
0: Og hvad håber de så ved, især, der kommer ud af det her møde?
18: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen, han håber på et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. I hvert fald så har han jo sat sig for, at der skal komme en eller anden form for afklaring. Hvad Lars Løkke Rasmussens strategi er herfra, det synes jeg er sværere at blive klog på, fordi hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: Og så er vi sådan set tilbage til start. Tak fordi du var med her, Jens Ringberg. Hvis NATO var et ægteskab, så er der parterapi på dagsordenen, når Forsvarsalliancens 32 udenrigsminister i dag mødes i Helsingborg i Sverige. NATOs suverænt største militære kraft, USA, er nemlig meget skuffet, som landets udenrigsminister udtrykker det.
19: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
0: Ingen er chokeret over, at USA og især præsidenten er meget skuffet over NATO og dets aktuelle rolle, lød det her fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Skuffelsen bunder i, at de andre NATO-lande ikke vil assistere USA i krigen mod Iran. Udenrigsminister Rubio forklarede før mødet, at han er klar over, hvorfor NATO er godt for Europa, men amerikanerne har også ret til at spørge, hvorfor NATO er godt for USA.
19: Because it gives us bases in the region that allow us to project power during.
0: Fordi det giver os baser i regionen, som gør det muligt for os at beskytte vores magt i tilfælde af krise i Mellemøsten eller et andet sted. Så når det er hovedbegrundelsen for, hvorfor man er med i NATO, og man så har lande som Spanien, der nægter os adgang til at bruge de baser, hvorfor er man så overhovedet med i NATO, spurgte Marco Rubio. Og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er nu med os fra Helsingborg. Er det et møde, hvor udenrigsministerne skal have voksenskæld ud af Rubio?
20: Det er i hvert fald tydeligt, at Marco Rubio er sendt til byen, eller kommet til byen med et budskab om, at den amerikanske præsident Trump, han er skuffet over manglende hjælp. Det er nu en skæld ud, som de europæiske udenrigsminister tager ret afslappet. Det er en krig, som amerikanerne startede uden at tale med dem. Det er en krig, amerikanerne ikke ved, hvordan de skal få afsluttet. Og europæerne tager det altså lidt afslappet efterhånden, at amerikanerne hele tiden er utilfredse med dem.
0: Ja, så hvad er holdningen nu til at hjælpe USA i krigen mod Iran?
20: Jamen, holdningen fra Europas side er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
0: Og så til det store spørgsmål med et forhåbentlig kort svar. Hvor langt er vi, eller hvor tæt er vi på en skilsmisse med USA?
20: Altså, der er det knager i det her parforhold ganske voldsomt, men lige nu har hverken amerikanerne eller europæerne en interesse i at sige, at forholdet ikke holder længere, så derfor så findes det stadigvæk, i hvert fald på papiret.
0: Og sådan lød det her fra NATO-korrespondent Ole Ryborg med os fra Helsingborg. Og så skal vi over på den anden side af sundet igen til en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
21: Ja, herfra kan jeg fortælle, at det er tørt derude, men indtil videre er ret skyet mange steder. Tør luft strømmer der frem til os fra en vestlig retning, og det opløser gradvist skydække. Så der bliver mere og mere plads til solen, og i aften får vi sådan det sted solrigt vejr i store dele af landet. Temperatur lige nu på en 14-18 grader de fleste steder, og den topper på en 22 grader sidst på eftermiddagen, og i aften fortsat relativt lun op til 20 grader klokken 8. En svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Det var radioavisen her kl. 12, sat sammen af Peter Løfvald.
1: Trump er meget skuffet over de øvrige NATO-lande. Hænger alliancen stadig sammen? Det diskuterer vi i dagens P1-debat, mens udenrigsministerne fra de 32 medlemslande er samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. I går ankom udenrigsministerne fra NATO's medlemslande til Helsingborg, men der manglede én, nemlig den amerikanske Marco Rubio. Og det er måske en smule symptomatisk, fordi USA har meddelt tidligere på måneden, at de vil trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland.
2: NATO is a paper tiger. And you know it all began with, if you want to know the truth, Greenland. We want Greenland. They don't want to give it to us, and I said, bye-bye.
1: Nu lyder meldingen så fra Trump, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Og her til formiddag, der ankom USA's udenrigsminister Marco Rubio så til Helsingborg med en klar besked til de øvrige NATO-lande.
19: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now and what it has meant. Understand that I've been a strong supporter of NATO my entire career. I've defended it. I believe it's important. I believe it's important. I know why NATO is good for Europe, but why is NATO good for America?
1: Kan vi regne med USA? Hænger NATO-alliancen sammen? Eller er det tid til at danne nye alliancer? Det diskuterer vi i dagens P1-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid gerne invitere jer, der lytter med, ind i dagens program. Spørgsmålet til dig, der lytter med i dag, er, stoler du på USA? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og så kan du altså deltage i dagens debat. Solveig Gram Jensen, velkommen til.
22: Tak skal du have.
1: Du er international korrespondent på Berlingske. Hvis du sad som udenrigsminister fra et NATO-medlemsland, ja. Hvad vil du så spørge den amerikanske udenrigsminister om nu her, hvor han er ankommet til Helsingborg?
22: Jeg vil spørge om man godt ved, at i virkeligheden er NATO jo også usædvanligt gavnligt for USA. For eksempel har de jo masser af militærbaser i Tyskland, og uden dem kunne de ikke have ført den krig i Iran, som de gør lige nu. Og så vil jeg især gerne spørge ham, hvor mange soldater, hvor meget grej har I tænkt jer at trække ud fra Europa, og hvor hurtigt? Hvis vi kunne få svaret på de to spørgsmål, tror jeg, Europa ville få ro til at arbejde og få lov at opgradere og fylde de huller ud, som amerikanerne efterlader sig, så kunne vi komme i gang med arbejdet uden alle de ubekendte, som amerikanerne efterlader os med lige nu.
1: Og nu sagde jeg jo her i min introduktion, at der har jo været lidt frem og tilbage. Først så lyder meldingen, at man trækker over 5.000 soldater tilbage fra Tyskland, og så pludselig lyder meldingen så, at nu kommer man med 5.000 soldater til Polen. Spørgsmålet er så, hvor kommer de fra? Kommer de fra Tyskland, eller kommer de fra USA af? Men der bliver i hvert fald sendt 5.000 soldater til Polen, lyder den nuværende melding. Hvor opsigtsvækkende er det, at den her melding pludselig kommer i går fra Trump af?
22: Det er opsigtsvækkende af flere årsager. Det er meget opsigtsvækkende til at starte med. Til en start, fordi i den forgangne uge skrev jo så Hexeth eller Pentagon, at de ville fjerne 4.000 soldater. Eller jo, de bremsede 4.000 amerikanske soldater, der var undervejs til Polen. Nogle af dem var nået simpelthen ud på rejsen og til landet, og resten blev bare bedt om at vende hjem igen. Og når Trump så skriver sådan her, så er det jo fordi, der ikke er koordination mellem Pentagon og Det Hvide Hus. Det er opsigtsvækkende i sig selv. Den anden ting er, hvorfor straffede man Polen? En værdifuld allieret, der altid har gjort, hvad de skulle i forhold til at købe våben og jo at købe dem hos USA. Og så sidder der jo i Polen en meget, meget pro-Trump præsident Navrocki, så der var ingen grund til at straffe Polen. Så det lyder lidt som om, at Hexeth, han er bare okset af sted for at gøre det, Trump han ville, nemlig straffe europæerne og ikke at fjerne soldater fra Europa. Og så har han sådan lige glemt at spørge Trump, er det okay, vi starter med polakkerne?
1: Og nu siger du meget det her med, at man straffer polakkerne. Det er sådan, at Marco Rubio jo er ankommet til Helsingborg, og der var faktisk et kort doorstep lige før vi gik på, og der sagde den amerikanske udenrigsminister sådan her.
19: You saw the president's announcement last night with regards to Poland and deployment. That said, obviously the United States continues to have global commitments that it needs to meet in terms of our force deployment, and that constantly requires us to re-examine where we put troops. This is not a punitive thing. It's just something that's ongoing, and it was pre-existing all these recent reports and tensions and so forth. So that's a process that will continue that I think in a very positive and productive way and collaboration with our allies can reach decisions. But in the end, you know, like any alliance, it has to be good for everyone who's involved. It has to be a clear understanding of what the expectations are. And so certainly we'll try to lay the groundwork for that.
1: Der er ligesom to budskaber i det her. Lad os bare lige tage det første først. Han siger det her med, at det ikke, man skal ikke se det som en straf, at man rykker rundt på soldater internt i Europa. Det har noget med det strategiske årsager, man gør det, og overvejelser. Tror du på det?
22: Halvdelen af det, altså det er rigtigt, men det er ikke hele sandheden, kan man sige. Fordi grunden til, at Trump begyndte at snakke om det her i starten af maj, det var jo, at til en start så var han sur på de europæiske lande, fordi vi ikke bakker op om hans krig i Iran. Han fik ikke lov at bruge luftrummet over Spanien, om baser i Italien og Spanien. Så på den måde synes han, at europæerne slet ikke gjorde nok. Og da så Friedrich Merz, Tysklands kansler, under et besøg på en skole, hvor han åbenbart slappede lidt for meget af og lod munden løbe over sig, ved at vurdere, han gjorde, kritiserede amerikanerne for ikke at have en strategi i Iran, og sagde, at her blev hele USA ydmyget. Så faldt hammeren, så sagde Trump, nu trækker vi 5.000 soldater ud af Tyskland, som du nævnte lige før, og det er jo en ren reaktion på Friedrich Merz' udtalelse. Det kan man kun opfatte som en straf.
1: Så hvad er på spil ved det her møde i Helsingborg i dag?
22: Der er det på spil, at europæerne skal overbevise amerikanerne om, et, vi gør alt, hvad vi kan for at opruste så hurtigt, det overhovedet kan lade sig gøre, og to, det gavner også USA, det her. Der er ingen grund til, at I trækker jer ud. Selvom vi ikke har bakket nok op ifølge jer om krigen i Iran, så er vi på samme side. Lad os endelig klare det her sammen, i stedet for at bekæmpe hinanden, som Trump i hvert fald på Truth Social gør det.
1: Og når du siger det her med, at der er rigtig mange uklarheder i forhold til USA's støtte i øjeblikket, og hvorvidt det her det skal ses som en straf eller som real strategiske årsager til, at man flytter rundt på soldaterne, kan man så i dag stole på USA i den her alliance?
22: Du kan stole på USA, du kan ikke stole på Donald Trump. Altså, Elbridge Colby, USA's vice forsvarsminister, har jo sagt, at han vil... USA vil have færre soldater i Europa. Vi vil have europæerne til at kunne forsvare sig selv. Det vurderer europæerne også er helt reelt, og det vil de gerne. Og nu hvor Trump er kommet til, går det meget hurtigt med at få bygget forsvaret op. Hvis de kunne sige, som jeg nævnte lige før, i hvilket tempo det sker, så vil meget være vundet. Ved at Trump kommer med de her meldinger på de sociale medier, og at Pentagon kommer med en, som så Trump ophæver sidenhen, det skaber simpelthen kæmpe usikkerhed, og det er meget, meget skadeligt for alliancen, og det er især skadeligt i øvrigt for vores afskrækkelseskapacitet. Og det kan sådan ligesom virke som et åbent vindue for Rusland, der er jo meget, meget angrebsløstent østpå. Så derfor, europæerne skal stadigvæk satse på USA, men vi er nødt til at arbejde på alt, hvad vi kan for at klare os selv.
1: Du sagde meget klart og tydeligt, man kan stole på USA, men man kan ikke stole på Donald Trump. Kan man skille de to ting ad for hinanden? Manden er trods alt præsident for landet.
22: Ja, det er han. Men hver gang han prøver, i hvert fald hidtil, når han har prøvet at gå, kan man sige, alt for langt. Hvis han prøver at trække USA ud af NATO og i forbindelse med Grønland, der har vi jo efterfølgende fundet ud af, at der har der været nogle medlemmer af kongressen, nogle interne højtstående embedsmænd, som har kunne lægge så meget pres på ham, at han er trukket i land hver gang. Så det er selvfølgelig ham, der har magten, men hidtil har de jo faktisk kunne holde ham, kan man sige, fra at gøre alt for stor skade på NATO. Så vi skal ikke, nu sagde jeg lige før, at vi skal satse på USA. Vi skal ikke satse på USA, men vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde dem her. Mm. Men vi skal især satse på at kunne klare det selv.
1: Eva Flyvholm, velkommen til dig også.
4: Mange tak.
1: Forsvarsordfører for Enhedslisten. Kan vi stole på USA?
4: Nej, det mener jeg ikke, vi kan. Og særdeleshed ikke med Trump ved roret der. Altså, der er jo sket så mange vilde ting. Altså, de seneste meldinger her, det er jo ud over det hele selvfølgelig ikke. Det viser jo bare, at det generelt er meget uforudsigeligt, hvor de står, og hvor han står, og hvad de vil. Men altså, det mest centrale her, synes jeg, det er jo at se på, altså, det er over et år, vi har levet med truslerne under, at Trump faktisk gerne vil invadere Grønland. Og det er jo været og er så voldsomt, især for den grønlandske befolkning, altså fuldstændig ude af proportioner. Og det er klart, at fra et dansk perspektiv, eller sådan fra rigsfællesskabsperspektiv, så er det jo bare... Altså, det betyder jo helt klart, at vi er nødt til at se, altså stå mere på egne ben, se mere mod Norden, se mere mod Europa. Altså, i forhold til vores sikkerhed, den kan vi simpelthen ikke deponere hverken hos Trump eller USA. Og jeg synes også, altså, jeg er med på, at man må skille i nogen grad mellem Trump og USA, men det mener jeg simpelthen ikke, man kan fuldstændig. Altså, se hvordan det er gået med Iran, for eksempel, ikke? Altså, det gik jo lynhurtigt, altså, hvor man faktisk i gang med, altså, at effektuere en virkelig, virkelig farlig og destabiliserende krig. krig, og det var jo, kan man sige, på en eller anden måde langt hen ad vejen Trump, der fik ekspederet det der, også fordi han har placeret nogle meget loyale støtter i centrale positioner. Altså i hans tidligere regeringsperiode, der var måske lidt mere modererende elementer, ikke også? Altså den her gang, der har han jo også fået placeret nogle folk, der mere eller mindre bare er hans lakajer sådan, altså rundt omkring i centrale positioner, både i ministerier og forsvars. Altså, så det er dødhamrende farligt, det der foregår her, og vi bliver simpelthen nødt til at lægge noget mere afstand.
22: I forhold til Iran-krigen, det er jo selvfølgelig rigtigt, det er Trump, der ligesom trykker på knappen, men angrebet på Iran, det er der faktisk opbakning til hos mange af de der gamle høje republikanere i kongressen. De samme, som lægger pres på Trump, når han for eksempel trækker, eller når Hegseth og Pentagon ikke sender de lovede tropper til Polen. De her mennesker, de vil have, at USA, de er meget, meget for, at USA går i krig mod bestemte lande, ikke Grønland, og man skal støtte Polen. Så derfor, man kan ikke ud fra krigen i Iran sige, at man ikke kan skille Trump fra de her republikanske høje i kongressen. Det mener jeg ikke, krigen i Iran beviser.
4: Altså uanset hvad, så beviser den i hvert fald, må jeg sige, at USA og Trump står et meget forkert sted i forhold til at sikre en stabil verdensorden, og det er jo så det, vi må forholde os til også i den her sammenhæng, ikke? Og jeg tror nu heller ikke, de havde fundet på det selv, hvis ikke han ligesom var blevet foranledet til, at nu skulle der ske noget. Og det er jo også meget centralt i forhold til, altså ud fra et europæisk perspektiv, er det også meget, meget centralt, at Trump og USA ligesom har droppet så meget støtten til Ukraine, for eksempel, ikke? Altså, der er bare så mange ting, som er så langt ude, at det selvfølgelig kalder på, at vi bliver nødt til at passe mere på vores egen sikkerhed, altså i Danmark og i Norden og i Europa. Altså, og det synes jeg virkelig er det lys, man må se også det her møde i.
1: Og nu stillede jeg det her spørgsmål, om man kan adskille Trump og for resten af USA. Der er for eksempel en af vores lytter her, der skriver ind til os: jeg stoler på amerikanerne, men ikke på Trump. Jeg var udsendt med forsvaret sidste efterår og arbejdede tæt sammen med amerikanske soldater. Vi er stadig allieret, i hvert fald på de lavere niveau, så jeg stoler på min amerikanske kollega, men ikke på deres præsident. Venlig hilsen Jesper fra Silkeborg. Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten. Vi har jo arbejdet sammen med amerikanerne i rigtig mange år. Er det ikke lidt farligt at gå hen og smide hele den alliance væk, fordi der sidder en præsident, som, hvor vi ikke er enige i Europa med hans udenrigspolitik, for eksempel?
4: Altså for det første, jeg synes bestemt ikke, at man skal lægge alle amerikanere og Trump til last. Min kusine bor også i USA og er et dejligt menneske, hvad hedder det? Men altså, man er jo nødt til at genoverveje de meget, meget tætte alliancer, man har haft. Det sagt, så er det jo ikke sådan for at sige, at vi aldrig må samarbejde med amerikanerne om noget. Det er der jo masser af flader, hvor det selvfølgelig er nødvendigt at gøre. Det er det også i det arktiske område, for eksempel, nødvendigt med et samarbejde. Men jeg tror bare, at man er nødt til at komme væk fra det, den strategi, som jeg desværre synes, at Danmark har haft alt for længe, at man mere eller mindre har deponeret sin udenrigs- og sikkerhedspolitik hos amerikanerne, og den går simpelthen ikke mere. Og jeg synes, der er nogle takter til, at vi går den rigtige vej, men stadigvæk er der også masser af eksempler på, at man ikke i høj nok grad løsriver sig, synes jeg.
1: Solveig Gram Jensen, international korrespondent for Berlingske. Nu hører vi her en lytter, som siger, at vi klart skal lave den her klare sondring mellem Trump og så resten af USA. Lige nu der får vi jo skæld ud, kan man sige, at den amerikanske præsident for, at Europa ikke har bidraget mere til USA's krig i Iran. Kan det være et eksempel på måske, at vi ikke længere deler de samme udenrigspolitiske interesser som amerikanerne?
22: Igen vil jeg sige, der er Trump, og så er der faktisk resten af USA. Der er også i kongressen blandt republikanerne opbakning til den her krig. Men til at starte med sagde jo for eksempel en mand som Friedrich Merz også, godt hvis vi kan få taget de her atomvåben, eller næsten atomvåben, fra beriget uran fra iranerne. Så det er jo ikke, fordi vi i Europa sidder og hæpper på Teheran overhovedet. Jeg tror, at det, der er helt svære for europæerne, det er til en start at se, hvordan den her krig gavner os, fordi de har jo tydeligvis ikke nogen strategi, og som Mads så rigtig sagde, de har heller ikke nogen strategi for at slutte den her krig. De har ikke noget endgame, som er en god ting at have, hvis man vil lave en hurtig krig. Så derfor, vi har ikke de samme udenrigspolitiske interesser som Trump, men Trump, han er også erratisk, fordi han sagde jo egentlig, at han ikke ville starte nogen krige, og det er også en af grundene til, at amerikanerne har valgt ham. Mm. Jeg vil sige, at vi et langt stykke af vejen stadigvæk har de samme udenrigspolitiske interesser som USA. Vi kan ikke gardere os imod, hvordan Trump ser verden.
1: så har han ret til at være skuffet over europæerne, over ikke at bidrage til krigen i Iran?
22: Det vil jeg ikke mene, at vi, jeg vil ikke mene, at vi i kraft af NATO-samarbejdet skylder Trump opbakning. Man kan sige, at vi lider meget, meget under den her blokering af Hormuz-strædet, så der kunne være interesse for, at vi bidrog på en eller anden façon, men det hjælper jo ikke at bombardere mere, fordi det hjælper tydeligt. Vi fungerer tydeligvis ikke, og det kan man også jo et folkeretligt være imod. Men der har jo faktisk den her Coalition of the Willing, har jo faktisk været samlet og sagt, den dag der er fred, skal vi nok træde til med i Hormuz-strædet og gøre, hvad vi kan, for at passagen igen flyder. Mm. Så europæerne er klar til at træde til. Vi vil bare ikke hives ind i den krig her.
1: Eva Flyvholm?
4: Jamen altså, jeg synes bare, man er nødt til at være meget klar over, at både geopolitisk, så har både Danmark og Europa jo nogle andre interesser end USA. Det er det ene, men det andet er, altså helt grundlæggende, især som mindre lande, det her med forsvaret for international lov og orden. Altså, der står vi jo et helt, helt andet sted. Altså, det vi ser lige nu, det er jo både, at Trump udfordrer sådan verdens stabilitet ved at sige, jeg kan bare få lov til at invadere andre lande, og jeg vil Putin gøre det samme. Vi ser også Netanyahu, altså, eller Israel gøre det samme. Altså, det er så voldsomt, det der sker nu, og der synes jeg, vi har en helt klar forpligtelse og interesse, også som både Danmark og Europa, i ligesom at sige, hallo, vi er simpelthen nødt til at bakke op om international lov og orden, fordi ellers så eksploderer det her fuldstændig, og det gør jo også, at så står vi et andet sted end USA lige nu konkret.
1: Du lytter til P1 Debat, hvor vi i dag diskuterer, om vi kan regne med USA. Hænger NATO-alliancen stadigvæk sammen, eller er det tid til at danne nye alliancer? Og jeg vil rigtig gerne spørge jer, der lytter med, om du stoler på USA. Man kan ringe ind på 70 21 19 19, eller sende en sms til 12 12. Man skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Lars Bakker Strube, velkommen til dig også.
6: Mange tak.
1: Du er selvstændig sikkerhedspolitisk seniorrådgiver. Jeg kunne egentlig stille dig i virkeligheden det samme spørgsmål, som jeg stiller lytterne. Stoler du på USA?
6: Nu trækker jeg jo på den, fordi at jeg stoler ikke det, der ligner på sammensætningen Donald Trump, J.D. Vance og Peter Hegseth. De er jo, altså, de har ingen kontrol med sig selv, og de har ikke styr på, hvad der foregår. Når jeg så kigger på de almindelige amerikanere, så viser alle meningsmålinger, at mere end 60% af dem støtter NATO, støtter Europa, er... Det er jo under 9% af amerikanerne, der går ind for Putin og Trumps forhold til Putin. Altså, den almindelige amerikaner står et helt, helt andet sted end Peter Hegseth, J.D. Vance og Donald Trump. Og det gennemfører en række af republikanerne, ofte under radaren, uden at vi opdager det i Danmark, men det gør de. Så jeg har sådan en, ja, jeg stoler på USA, men jeg er virkelig bekymret over, hvad kan de lave af pludselige beslutninger, som kaster ting ud i os alle sammen ud i store, store problemer.
1: Så du har det måske i virkeligheden ligesom vores lytter fra Silkeborg, der skrev ind, at han er soldat, og han stoler altså på sine amerikanske kolleger, men er meget bekymret for administrationen, som er der lige nu.
6: Ja, altså jeg har mange gange haft møder med amerikanske højtstående officerer, tidligere ledere i de amerikanske styrker i Europa og i NATO. Og det, de altid starter med, det er at sige undskyld. Altså, og det er sådan rimelig vildt, at en 4-stjernet general går hen og siger, Lars Struve, generalsekretær i Atlantsamslutningen, jeg beklager meget, sådan som mit lands ledelse optræder. Altså, det er helt uhørt, at det foregår, men det foregår.
1: Mm. Og det, ja, for det er vel en selvstændig pointe i sig selv. Det kan jo godt foregå, det her jo.
6: Det er jo det. Og det gør, at lige nu, der kan vi alle sammen være virkelig, virkelig vrede på Donald Trump og frustreret og alt sådan noget. Men vi bliver altså nødt til også at holde en dør åben, fordi der er et USA, som vil noget andet end Donald Trump og Peter Hegseth. Så derfor bliver vi, efter min bedste overbevisning, nødt til at holde døren åben til et transatlantisk samarbejde. Og så prøve at finde de samarbejdspartnere, vi gerne vil have. Og det kan man jo altså gøre, og der er jo helt klart gået signaler til Donald Trump om, at hvis du prøver at besætte Grønland med militær magt, så går det galt, og at det er helt åbenlyst af folk i kongressen, der har fået det bragt videre, og folk i det militære system. Så der er altså nu opstået et modpres i den parlamentariske beslutningskæde i USA.
1: Synes du stadigvæk, at USA og resten af Europa deler de samme interesser udenrigspolitisk?
6: Langt hen ad vejen, ja. Og jeg tror, vi skal passe enormt meget på at blive vred over krigen med Iran. Den er lavet på tåbelig måde, og den kan stemples ulovligt osv. Men Iran er jo et diktatur, der gør et forsøg på at få atomvåben. Altså, så skulle vi lige prøve at tage det roligt. Vi er alle sammen dybt frustrerede over, hvad der foregår. Men det gør altså også, at vi mister lidt perspektiv på de her ting. Når vi taler USA og trækker tropper tilbage, så sagde Trump det i hans første præsidentperiode. Jeg skrev rapporter om, hvad det var, de ville gøre, og det svarer til det, de går i gang med nu. Vi har fået rigeligt med varsler på det her. Vi har bare valgt ikke at lytte efter.
1: Det er jo en del år siden så efterhånden, og alligevel så siger du, at vi skal være påpasselige med ikke at lukke for mange døre til USA, når vi har vidst det her. Det var på vej så mange år.
6: Ja, fordi at der er en masse amerikanere, der ikke vil lige præcis den version, som Donald Trump gør. Der er ingen tvivl om, at alle amerikanere mener, at vi har alle sammen i Europa meget mere forpligtelse, vi skal løfte selv. Og det var altså en diskussion om burden sharing, som startede i 1950'erne, og europæerne har ikke lyttet efter. Og nu har vi en præsident, Donald Trump, som mener det, som ikke bare mener det, men som gennemfører det. Og der har vi altså siddet og sovet i timen i årevis, hvor vi i stedet for at prioritere sikkerhed, så har vi prioriteret velfærd, og det gør naller nu.
1: Men det her er jo ikke et samarbejde om vi kan udveksle nogle fodbold- eller håndboldspillere, og så sammen lave et godt hold, som så kan spille nogle turneringer rundt omkring i verden. Vi snakker forsvars- og sikkerhedspolitik. Er det stabilt nok at have sådan et samarbejde med en administration, som på den her måde kan skifte fra det ene til det andet? Så siger du godt nok, der er stemmer, der vil noget andet i USA, men når de kan skifte sådan på den måde, som de har gjort med Trump i spidsen, er det så særlig holdbart at have sådan en type alliance?
6: Indtil videre, ja. Indtil videre bliver vi nødt til at gøre det, og samtidig bliver vi nødt til at opruste helt vildt i Europa, og det kommer til at koste os, fordi vi bliver nødt til så at bruge penge på forsvar, som vi ikke så kan bruge på velfærd eller skattelettelser, eller hvad man nu vil, afhængig af ens politiske ståsted. Men vi bliver nødt til at tage det her seriøst. Alle efterretningskilder viser, at russerne ønsker at ændre europakortet og ønsker at gøre det med militær magt, og det bliver vi simpelthen nødt til, som Solvej taler om, vi bliver nødt til at have noget militær afskrækkelse, som gør, at de ikke får lyst til at gøre det. Og det virkede under den kolde krig. Altså, det virkede at lave militær afskrækkelse.
1: Philip Kær, velkommen til dig også.
7: Tak.
1: Du er direktør for Forsvarssikkerhed i Rasmussen Global. Kan vi stole på amerikanerne?
7: Altså, Nu har vi jo haft noget samtale frem og tilbage om vi stoler på Trump-administrationen, om vi stoler på amerikanerne. Der er slet ingen tvivl om, at der langt ind i det amerikanske system er en stor opbakning til NATO-alliancen. Vi kan se på målinger, at et overvældende flertal af amerikanerne bakker op om alliancen. Jeg stoler ikke på Trump-administrationen. Og man kan sige, uanset om vi stoler på amerikanerne eller ej, så må konklusionen på en eller anden måde være den samme. Og det er, at vi i Europa skal kunne stå langt mere sikkerhedspolitisk i egen ret. Hvad betyder det så? Jamen det betyder, at vi er travlt. Vi er i gang med en historisk oprustning på tværs af Europa lige nu, både militært, men også industrielt. Og det betyder, at der er nogle helt afgørende kapaciteter, som vi ikke har i dag, som vi er nødt til at få. Det gælder for eksempel sådan noget som satellitkommunikation, det gælder sådan noget som efterretningskapaciteter, og så gælder det sådan noget som deep strike-våben, altså langtrækkende missiler og lignende. Og der har vi en opgave i Europa, fordi NATO-alliancen, den er der. Den skal vi blive ved med at bakke op om, men vi kan bare ikke nødvendigvis forlade os på, at Trump-administrationen vil komme os til undsætning, og under alle omstændigheder, så er det her den vej, vi er nødt til at gå.
1: Men skal man måske, som nogen i panelet her også har givet en lille bitte smule udtryk for, at vi skal ligesom sidde den her over? Jeg hører ikke nogen sige, at Europa ikke skal kunne stå på egen ben, men jeg hører også nogen sige, at vi er nødt til stadigvæk at holde fast i alliancen, fordi der kommer en tid efter Trump.
7: Ja, altså der er ingen grund til sådan aktivt at gå ud og lægge alliancen i graven. Tværtimod, vi er nødt til at kraftigt styrke det europæiske ben i NATO-alliancen. Og der synes jeg jo, at Lars Banker Struve har fat i noget rigtigt, fordi det her, det er jo et krav for amerikanerne, som har været der i mange, mange år. Det er en proces, der har været i gang meget, meget længe. Problemet er bare, at vi i Danmark og i resten af Europa altid venter med at gøre noget til jorden ligesom brænder under os.
1: Men er det en holdbar situation, som NATO fungerer lige i øjeblikket?
7: Nej, det er det der overhovedet ikke.
1: Og er det ikke et argument så for, at man måske skal tænke en ekstra gang over sine alliancer?
7: Nej, fordi det er den alliance, vi har, det er den bedste, vi har. Og vi er nødt til at styrke vores egen forsvarskraft, men jo inden for den NATO-alliance, som der er. Og så er det klart, at målet må jo være, at vi i Europa skal kunne forsvare os selv.
1: Mm. Lars Bangestrud?
6: Der er nogle vigtige ting, som er gået hen over hovedet på de fleste. Vi har lige nu et europæisk-kanadisk NATO. Vi har transformeret det. Og vi har det problem, at vi hele tiden taler om NATO som USA plus alle de andre. Men lige nu er vi i den situation, når jeg taler med folk i NATO-hovedkvarteret, at vi har Europa, Canada, der driver NATO. Og hvor er amerikanerne så går hen og bliver til den mærkelige, der står udenfor. Så altså, transformationen er i virkeligheden foregået. Men i kraft af, at vi har vendet os til journalistisk, og jeg skulle hilse at sige, min gamle arbejdsplads, Københavns Universitet, der har man jo søjler, hvor hvem sidder med hvilke opgaver. Og det betyder, at når vi skal lave en analyse, der går på EU, eller rettere sagt, Europa påtager sig meget mere at arbejde. NATO er transformeret fra at være den klassiske amerikanske organisation til at være en europæisk-kanadisk organisation. Så tager det os lang tid, fordi at bevillinger og hvilket skrivebord man sidder ved som journalist, eller hvilken organisation man er medlem af, det rummer ikke den forandring, der er sket. Europa kan godt selv. Hvis vi husker, at der var altså 19 droner, der blev skudt ned over Polen, det var polske, nederlandske fly, der skød dem ned. Det var italiensk luftovervågning. Det var belgisk lufttankning. Og det var tysk jord-til-luftsystem, der stod klar. Så europæerne kan godt selv.
1: Og Lars Bangestrup, hvad skete der lige med de der droner, der var i Danmark?
6: Jamen, der var et eller andet i luften. Jeg vil sige, når jeg taler med folk, så var der altså noget i luften, og der findes nogle videoer, som på mærkelig vis, der er mange konspirationsteoretikere, der siger, at der var ikke noget. Men der var jo altså videoer oppe på Facebook af folk, der havde filmet, der var noget ud for deres vinduer.
1: Men dem kunne man jo altså nærmest hverken spore eller skyde ned på det her tidspunkt.
6: Okay, skyde ned. Jeg var en af dem, der reagerede. Virkelig frit. Hvorfor kunne man ikke? Hvorfor skød I ikke ned? Og jeg blev så inden for de næste 24 timer ringet op af gode venner ansat i forsvaret. De sagde, Lars, har du lige tænkt dig om? Ja, det er bare for dårligt det her. Lars, har du lige tænkt dig om? Og så var det sådan stille og roligt. Nå jo, hvis vi med de våben, vi havde på det tidspunkt, skulle skyde droner ned, så skulle det typisk være tunge maskingeværer. Og de skulle skyde i et kryds, så at der, hvor krydset rammer, der er dronen, ikke?
1: Ja.
6: Problemet er, de maskingeværer, de har en rækkevidde på 3,5 kilometer. Og at bruge tunge maskingeværer over Amager med 3,5 kilometers rækkevidde, altså, der er sådan, så, der vil være nogen, der bliver ramt.
1: Ja.
6: Det blev en historie, som blev vild, blandt andet fordi at en masse af os ikke tænkte os om.
1: Men når du siger, Lars Bangestrup, det her med, at man kan ikke bare kigge på NATO og så sige, at der er USA, og så er det alle de andre. Er der ikke noget om snakken i forhold til, når vi taler styrkeforhold og hvem, der har de bedste kapaciteter? Og den afhængighed, som der i forvejen er mellem europæerne og så USA?
6: Det er der indiskutabelt. Men læg mærke til, hvor hurtig oprustningen foregår i store del af Europa, og hvordan europæisk forsvarsindustri har lagt tingene helt vildt om. Altså et kort eksempel, Danmark købte det franske artillerisystem César. Da vi købte det, der producerede franskmændene 2 systemer om måneden, og det tog dem 30 måneder at lave det. Nu producerer de 6-12, og det tager dem 15 måneder. Altså bare for at fortælle den forandring, der er sket, men vi opdager det ikke, fordi at det der med forsvarsindustri og hvor meget de producerer, det kan være noget, der bliver skrevet i børsen, og så har vi så forsvarsdiskussion, sikkerhedspolitisk diskussion, det kan være noget, der bliver skrevet i Berlingske Tidende, og så ender vi med, at de der ting ikke bliver sat sammen, så vi har det rette billede. Jeg vil sige, Europa opruster helt vildt lige for tiden, og det virker.
1: Eva Flyvholm fra Enhedslisten.
4: Jamen, der er jo ikke tvivl om, at der sker helt klart en nyorientering. Altså, vi har jo også sådan set positivt på, at man orienterede sig også mere i forhold til nordisk våbensamarbejde og andet. Altså, men man er bare nødt til stadigvæk at holde fast i, at der er jo stadigvæk en kæmpe stor kerne i det her, som er det amerikanske.
1: Mm.
4: Altså, og det var, altså, efter Trump havde været ude at true med at overtage Grønland, så kvitterede Danmark altså med at købe flere F-35 fly, som er amerikansk produceret. Og man tillod amerikanerne at få baser i Danmark, altså i Jylland, ikke? Efter at amerikanerne helt klart har været ude, eller Trump har været helt klart ude at sige, vi vil gerne invadere Grønland. Altså, det synes jeg jo helt ærligt er fuldstændig politisk og militært vanvittigt at gøre, hvis må, altså fordi det er jo også noget med, og hvad for et signal sender man, at det er okay, og der må jeg indrømme, der kan jeg godt blive sådan lidt, der synes jeg, du tager lidt for let på, Lars, nogle gange det der med, når amerikanerne har altid sagt, det er voldsomt, det der har sket, og vi har for eksempel en grønlandsk befolkning her, som har siddet og været så bange i, altså i meget lang tid nu. Seriøst, virkelig bange for, hvad der kommer til at ske, og det synes jeg ikke bare, at vi kan sådan trække lidt på...
6: Det grønlandske, der trækker helt ikke på det overhovedet.
1: Nej, Philip Kjellerstrøm fra Resten Globe. Det synes jeg heller ikke, der er nogen, der har sagt.
4: Nej, okay.
1: Jeg tror, for at gå tilbage til det, som Lars sagde, så kan man sige, at vi i Europa, vi kan rigtig meget selv. Vi har rigtig mange kapaciteter. Vi har en industri, som er meget opdelt på tværs af nationale interesser og indkøb og den slags, men vi kan rigtig meget selv. Der, hvor vi, og nu kommer jeg til at gentage mig selv lidt, men der, hvor vi har et problem, det er på nogle helt afgørende områder, hvor vi er meget afhængige af blandt andet amerikanerne. Jeg nævnte satellitkapaciteter, for eksempel.
8: Altså, efterretninger og så videre.
1: Efterretninger, produktion af langtrækkende missiler. Og det er jo ikke bare at sætte en fabrik op og så producere det. Der er en hel værdikæde, der ligger bag det der, hvor man på den ene eller den anden måde risikerer at gøre sig afhængige af lande, som vi ikke ønsker at være afhængige af. Og det er den del, blandt andet af ligningen, som er rigtig, rigtig svær for os i Europa at løse, og hvor den største opgave ligger.
8: Og tidligere på måneden, der holdt Anders Fogh Rasmussen jo, som jo er tidligere statsminister her i Danmark, og tidligere generalsekretær i NATO, en konference, som optakt, så foreslog han, at man skulle skabe en ny alliance, som han kalder for D7. Det står for Democracy, og så 7, og fordi den skal bestå af Canada, Storbritannien, Australien, New Zealand, Sydkorea, Japan og så EU. Men det er en alliance uden om USA. Hvorfor det?
1: Jamen, der er tanken jo, at USA er, som det ser ud lige nu, ikke i en tilstand, hvor det er i stand til at lede den frie verden. Vi har en masse, det man kan kalde mellemmagter, demokratiske mellemmagter, som hver for sig er svage over for stormagterne, men hvis vi står sammen, så har vi rigtig mange muskler at spille med. Nu, den alliance, du nævner der, vi udgør ca. 30% af verdens bruttonationalprodukt. Det gør blandt andet, at man vil kunne afskrække stormagterne, når de for eksempel forsøger at afpresse os økonomisk via handelspolitikken eller andet. Man kan samarbejde omkring forsvarsinvesteringer, man kan samarbejde omkring investeringer og samarbejde med lande omkring kritiske råstoffer som et modstykke til det kinesiske Belt and Road Initiative. Så det er en måde for de demokratiske mellemmagter, så at sige, og også at tage deres plads på verdensscenen, og ikke bare lade sig diktere af, hvad stormagterne synes.
8: Men hvor efterlader det så NATO, hvis den her alliance her, den skulle blive til virkelighed?
1: Ja, det er jo ikke en forsvarsalliance, så NATO vil jo stadig være der.
8: Så det her, det skal være et supplement
1: det er jo et fleksibelt partnerskab. Det er jo baseret på det, som den kanadiske premierminister Mark Carney kaldte en variabel geometri, som er en smart måde at sige, at landene kan engagere sig i forskellige tempi og forskellige spor, alt efter hvor de har overlappende interesse.
8: Og kan der ikke være en risiko ved, at tingene måske ender med at blive sammenblandet på en eller anden måde?
1: Nej, det synes jeg ikke umiddelbart, jeg siger nej.
8: Godt. Solvej Gram Jensen fra Berlingske, undskyld.
22: Tak. Jeg vil gerne lige sige noget til D7, men jeg vil bare lige brænde det ind med i forhold til, hvad Europa kan. Fordi det er rigtigt de der strategiske enablers med overvågning og efterretningstjeneste. Men en anden ting er jo, at vi mangler soldater. Og det er altså et stort problem i Tyskland, hvor de ophævede værnepligten i 2011. Der har de ca. 180.000 aktive soldater. Og Merz sidder og er super klemt, fordi han er afhængig af Socialdemokraterne, som er meget insisterende, i hvert fald en del af den. Det er også dem, der har forsvarsministerposten. Men en del af partiet vil ikke indføre den her værnepligt. Det kan man være for og imod, men det gør altså, at i Tyskland går forsvarstopfolk rundt og frygter, at de kommer til at købe så meget maskineri, så meget grej, at det kommer til at ligge ubrugt hen, simpelthen fordi de mangler folk til at betjene det. Mm. Og det gælder jo ikke kun Tyskland. Så der har vi altså en til, nu vil jeg ikke tale Europa ned, men det er i hvert fald en ting, der også bør adresseres. Så til D7, hvis jeg må fortsætte. Mm. Det er jo ekstremt forfriskende, og Anders Fogh Rasmussen har jo den fordel, at man lytter til ham, men tidligere, ikke kun tidligere statsminister, også siddet som NATO-generalsekretær. Så derfor, og han har jo også det helt rigtige netværk. Og ideen er jo, altså hvis den bare fandtes det her DSU og var etableret, så ville vi alle sammen stå bedre. Mit problem med den er to ting. Den ene er, at for at være medlem, skal man være demokrati. Hvordan definerer man demokrati? Og den anden ting er, hvordan skal vi på... Noget af det, som er spændende, synes jeg, er, at i D7 er der noget, som hedder en artikel 5, en økonomisk artikel 5, som går ud på, at hvis for eksempel Kina prøver at afpresse et land, som politisk ikke opfører sig, som Kina synes, man skal, så skal de her lande gå sammen og sørge for, at det her land bliver holdt skadesfri, og du ved, hvis der er en vare, de kan komme af med, så kan man prøve at lave plads på sit eget marked til det.
1: Mm.
22: Det ser jeg bare ikke ske, fordi de her lande er så forskellige, og har så forskellige interesser, og så forskellige forhold til Kina, USA, lige vil sige Rusland, måske mindre, men i hvert fald de to første, at det bliver svært at få dem til at marchere i samme retning. Så det er et rigtig, rigtig godt initiativ. Der er ingen grund til at ikke prøve at gå videre med det, men ja, der er mange forhindringer på vejen.
7: Ja, der er mange store vanskeligheder, og det er jo heller ikke fordi, at det sådan nødvendigvis løber stærkt, men altså, man kan jo omvendt sige, at det er jo... Altså, mange elementer af initiativet er jo ikke nye. Altså, de blev, Mark Carney for eksempel var ude med nogle forslag om noget lignende. Ikke? Og så bare lige tilbage, nu ved jeg godt, vi springer lidt i det, men i forhold til det der mandskabsproblem, eller personelproblem, vi har, det er rigtigt, det er en kæmpe udfordring. Og det skal jo ses i kombination med, at vi har faldende facilitetsrater på tværs af Europa. Jeg tror, det bliver rigtig vigtigt, at vi kommer til... Fordi en ting er at investere mange penge i forsvar, men der er også spørgsmål om, hvordan bruger du det? Hvordan bruger du det på en smart måde? Hvordan laver du nogle indkøb, som også tager hensyn til, at vi måske ikke kommer til at have så mange soldater, som vi gerne vil, til at operere vores systemer i fremtiden? Et. Og to, hvordan kan du organisere det på en måde, så du også får for eksempel den private sektor ind og løser nogle opgaver, som forsvaret måske ikke nødvendigvis behøver at løse i Danmark? Tag for eksempel sådan noget som service og vedligehold materiel. Det behøver man måske ikke have uddannet folk i forsvaret til at gøre over en bred kamp. Nogle gange kan man måske få virksomhederne ind og hjælpe med at gøre den slags. Så man er nødt til virkelig at tænke klogt og tænke smart i, hvordan man bruger de her penge.
1: Og hvis vi så lige bliver op i helikopteren og kigger med de store briller og det store strategiske, så siger Solveig Gram Jensen her fra Berlingske, at det her med, at de lande, som I peger på, eller som Anders Fogh Rasmussen peger på, som skal være en del af det her D7, har nødvendigvis ikke de samme interesser, og derfor så kan det være vanskeligt at gå i samme retning. Hvad siger du til det?
7: Jamen det er jo rigtigt, at alles interesser er jo ikke fuldstændig ens. Omvendt så har alle landene jo en stærk interesse i ikke at stå alene over for stormagterne. Altså de lande, som er i spil lige til det her forslag, er jo på forskellige måder udsatte i forhold til forskellige stormagter, Kina, USA, Rusland. Så jeg synes, at fornemmer, og også når jeg sådan taler med folk, at der er mange, der ser et resonemang i det, og så er det klart, at opgaven at løfte initiativet er jo en helt anden, ikke?
1: Jo.
7: Men jeg tror, hvis vi ligesom, vi skal jo ikke tale det sådan helt ned under guldbrædderne fra starten, så bliver det i hvert fald aldrig sådan noget.
1: Men det kan jo være lidt vanskeligt, hvis man både skal have et samarbejde i EU, man skal have et samarbejde i NATO, og så skal man pludselig også have et D7 samarbejde. Altså, noget af det, som der foregår i kulissen nu i EU, det er også, man taler om det her med, findes der en musketered egentlig i virkeligheden, og skal den egentlig aktiveres, hvis det er, man kommer i intern konflikt? Vil man ikke pludselig kunne stå, hvis man er en del af den her D7-alliance, og pludselig så bliver man måske invaderet af Kina, for eksempel, eller et eller andet land, at man så pludselig også stiller spørgsmålstegn ved, hov, der er ikke nogen musketered, der hjælper os her, eller hvad?
7: Jamen det er jo en del af præmissen for forslaget, at der ikke er en militær musketeriet som sådan, så det synes jeg ikke, jeg ser som et problem.
1: Godt. Eva Flyvholm fra Enhedslisten.
4: Nej, jeg tænker ikke, det er oplagt med den slags musketeriet. Altså, det giver god mening, at man samarbejder mere, altså både Norden og med nogle bestemte europæiske lande. Jeg synes også, Canada er en oplagt samarbejdspartner sådan, for Danmark også på det sikkerheds- og for Europa på det sikkerhedspolitiske. Men nej, jeg synes, der er mange problemer ved at lancere en ny musketeriet.
1: Lars Bangsro?
6: Tanken bag D7 er jo rigtig god, men... Måske har vi ikke brug for flere papirer, ikke flere dokumenter, og lige nu sker der jo det rigtig interessante, at rigtig mange af de her stater arbejder faktisk sammen. Altså, det vi ser lige nu er, at man vælger de partnerskaber, man vil have fra situation til situation. Udfordringen med at lave en global, en global organisation og aftale er, at verden er ikke længere globaliseret. Vi er regionaliseret.
1: Altså, hvis vi hvordan, ind, det? Hvordan det?
6: På den måde, at hvis vi går ind og ser på, hvem er det er, du handler sammen med, så er det dit nærområde. USA handler med Nord- og Sydamerika. Europa handler med Europa. Asien handler med Asien. Og så er der nogle ting, der går på tværs. Men hele den der forestilling om, at vi er dybt globaliseret, den eksisterer i virkeligheden ikke, og det har været under afvikling siden 2012-2016 stykker. Og det gør, at de her stater har forskellige, for eksempel forsyningskæder, hvis vi går ind og kigger på handel, hvor at man er afhængig af forskellige steder, og du sælger til forskellige steder.
1: Så du mener, det er urealistisk, at man kan lave et samarbejde med New Zealand, Sydkorea og Japan, for eksempel, fra EU's side?
6: Vi har faktisk allerede jo et samarbejde med dem i rammen af NATO. Læg mærke til de sidste mange NATO-topmøder, der har de her stater været med. Så de er tændt på det her.
1: Men hvad er problemet så?
6: Men jeg tror simpelthen, at flere organisationer, flere aftaler vil bare mudre det hele for os. Og derfor, så, nu taler du om EU-forsvarsdimension. Der er artikel 42.7, som man kan tale om, at det er en EU-version af NATO's artikel 5 musketeriet.
1: Det er i hvert fald den diskussion, der
6: pågår. Det er den diskussion, der er, men den diskussion blev afgjort af Sverige og Finland. De sagde, vi

0: og hele forskningsområdet.
1: Det handler om forsyning her, og ikke om sikkerhed. Er det sådan, jeg skal forstå det?
0: Langt, langt hen ad vejen gør det, ikke? Og så må vi bare acceptere lige nu, der er faktisk en NATO-Europasøjle, som fungerer rigtig godt, og hvor USA så kan vælge at chip ind eller ikke chip ind.
1: Hvad siger du til det, Eva Flyvholm, for Enhedslisten?
2: Altså, man kan i hvert fald sige, at nogle af de lande, som er i spil her, det er jo faktisk nogle af dem, vi i lang tid har peget på, at vi skulle have et sættere samarbejde med. Altså, nogle af de europæiske lande, som vi nåede det samme, og de nordiske og Canada, og man gør det, hvad skal man sige, parallelt eller i NATO-regi, altså, hvad skal man sige, det tror jeg, man kan have en rimelig fleksibel tilgang, som det er lige nu. Jeg synes i hvert fald, det er de alliancer, vi skal prøve at bygge. Og så vil jeg bare, hvis jeg lige skal indføje på faldrebet, det hænger jo også sammen med ikke bare det traditionelle militære og sikkerhedspolitiske, det er jo også for eksempel, hvis du ser hele det digitale område, vores tech, altså der er vi jo ekstremt afhængige af USA og Kina, og ligesom se på, hvordan kan vi udvikle i det hele taget vores infrastruktur og vores samfund til ligesom at være mere sikre. Der er enormt meget at tage fat på, så man skal heller ikke kun tænke det i et snævert militært perspektiv.
1: Her er der så for eksempel en af vores lyttere, der skriver, Europa er gøgeungen i den amerikanske ørns rede. Trump sparkede os ud, for nu skal vi lære at flyve selv. Løsningen er én europæisk hær og én europæisk præsident. Venlig hilsen, Rasmus Askholm. Hvad siger du til det?
2: Ej, der siger jeg altså nej tak.
1: Det blev et nej tak derfra. Solvej Gram Jensen, international korrespondent på Berlingske.
3: Ja, jeg vil bare sige, i forhold til D7, det handler jo lige præcis ikke om forsvar, det handler ikke om militær, det handler lige præcis om digitale, altså oprustning, forskning,
1: hvad hedder og handler, det? Eller hvad er det andet?
4: Ja, økonomisk afstrækkelse.
3: Kunstig intelligens hedder det. Sjældne jordarter, som du også nævnte. Alle de der ting, jeg lige vil sige, alt det der udenom, som er meget, meget svært. Og jeg forestiller mig ikke, at den tredje organisation gør noget, fordi WTO er jo blokeret, har været det i mange år. Så der er en vis, altså de her rovdyr, vi snakker om i verden, det er jo ikke kun inden for militære trusler, det er jo også på markedet, handelsmarkedet, globalt handelsmarked, uanset at vi har regionale forsyningsveje. Hvem husker ikke, da Kina pludselig troede, var det ikke Litauen, fordi de tillod Taiwan at åbne et konsulat. Der var ikke helt enighed i EU om, at vi alle sammen skulle bakke op. Så måske kunne det være fedt at have 30% af verdens BNP til at bakke op. Men det ændrer ikke ved, at der er ikke, altså måske skulle man snævre det ind og sige, at det er kun en økonomisk organisation. Fordi det bliver, at det er bare noget, jeg står og siger her, men det bliver meget, meget, meget, meget omfattende og lynhurtigt luftigt, hvis vi skal klare alle de der ting sammen, så mange lande imellem.
1: Philip Kjell også kom fra Rasmussen Global.
4: Ja, men det vil jeg ikke afvise. Altså, jeg vil sige, at hvis vi zoomer ind på den del omkring sådan en økonomisk artikel 5, altså det kan godt være, at vi har samarbejder med japanerne og australierne og andre i forskellige sammenhænge. Jeg ser bare ikke, at det er samarbejder i konteksten af, hvilken man kan opbygge en økonomisk artikel 5. Det er jo derfor, at det her forslag er der. Og jeg vil jo sige, at på det økonomiske område, der er det jo bygget op omkring de læringer, som vi har fra vores eget EU-samarbejde, hvor vi jo også har et antitvangsinstrument, og hvor vi jo ved, at det, at vi EU-medlemslandene står sammen, når vi er presset, blandt andet på handel, at det har en afskrækkende effekt, at det giver os langt mere styrke. Og det er jo det, der er ideen her, fordi vi er stadig en gruppe af demokratiske lande her i verden, som, selvom vi er forskellige på alle mulige måder, har en interesse i os i fællesskab og skærme os mod truslerne fra stormagter, som måske ser verden på en anden måde, som ser verden på en anden måde.
1: Godt, vi holder en kort pause, fordi der skal være plads til en radioavis, og så fortsætter vi på den anden side, hvor vi får besøg af Mathias Seidelin, som er forsvars- og sikkerhedskorrespondent på OLFI. I kan blive ved med at ringe ind til os på 70 21 19 19, eller sende os en sms til 12 12, og bland jer i debatten. Stoler I på USA? Ja eller nej? Nu er der radioavis, klokken er 13.
5: I de seneste dage har der været en stribe angreb på Herningkanten, og politiet kobler det til en bandekonflikt i området. Senest er en 16-årig dreng blevet anholdt og sigtet for at kaste en håndgranat mod en lejlighed i byen, og han er nu i grundlovsforhør. Vores reporter Nynne Leberg fortæller.
6: Det er kun et par dage siden, altså søndag, hvor vi så, at der var skyderi i Herning. Kort tid efter, så var der to brandstiftelser i Ikast. Tirsdag blev der kastet en håndgranat på en altan. Og torsdag var der et område ud i Gjellerup i går, der også var afspærret, og der kom bomberydder. I dag, fredag, så ser vi jo altså den her afspærring ved Fuglsang Sø.
5: Ja, for ved Fuglsang Sø er politiet i gang med at lede efter noget i vandet med både dykkere og metaldetektorer. Det er relation til de meget voldsomme anslag, der har været i Herning.

0: IKAS brændte i det sidste stykke tid, siger politidirektør i Midtjyllands Politi, Hans Rost.
1: Det skal betragtes som et helt almindeligt efterforskningsskridt. Det kan godt virke voldsomt, men i de her sager, så eftersøger vi jo alle spor og effekter, som kan have betydning for sagen.
0: Og politidirektøren er chokeret over det, der foregår. Og især er det en på bare 16 år også er indblandet.
1: Der er noget, der tyder på, at unge mennesker bliver draget af det her meget, meget brutale miljø. Så det er jo også en drøftelse, vi har fremadrettet.
0: Hans Rost siger, at politiet har godt hånd om efterforskningen og forventer flere anholdelser. Når man blander gratis vægttabsmedicin med træning og sund kost, så bliver det måske lettere at holde fast i et arbejde og slippe for mange lægebesøg. Det er i hvert fald tanken med et projekt, som 100 svært overvægtige borgere på Lolland er en del af. Forsøget løber over 2 år, og bag det står blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Indtil nu peger forskningen på, at langt de fleste vil tage kiloene på igen, hvis de dropper medicinen, siger DR sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så er håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: En af de deltagere, der regner med at kunne holde vægten, når forsøget slutter, og han siger farvel til medicinen, er Michael Falkland. For det, han har lært om træning og ernæring, vil han ikke glemme, siger han.
3: Jeg spiser anderledes i dag. Jeg har en meget sundere livsstil efter det her projekt. Så jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville tage det hele på igen.
0: Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive hængende. Mellem 15 og 20 grader lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Mathias Seidelin, du er forsvars- og sikkerhedskorrespondent på Olfi, og så har du også en fortid som USA-korrespondent. Hvad siger du til dem, der siger, at man skal prøve at adskille Trump fra USA?
5: Det tror jeg bliver svært. Man skal adskille Trump fra Trumps vælgere, men man kan ikke adskille Trump fra USA, fordi der er nogle helt andre strukturer på spil, der gør, at vi ikke har set det sidste til Trumpismen.

0: Her til formiddag, der ankom USA's udenrigsminister Marco Rubio til Helsingborg med en klar besked til de øvrige NATO-lande.
1: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now and what it has meant. Understand that I've been a strong supporter of NATO my entire career. I've defended it. I believe it's important. I believe it's important. I know why NATO is good for Europe, but why is NATO good for America?
0: Jeg spørger i dag, om vi kan regne med USA. Hænger NATO-alliancen stadig sammen, eller er det tid til at danne nye alliancer? Det er det, vi diskuterer i dagens PET-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage. Og så skal vi tilbage til dig, Mathias Seidelin, forsvars- og sikkerhedskorrespondent i Olfi. Hvorfor er det, man ikke kan skille USA og Trump ad?
2: Jamen, der har været gennem mange år strukturer, som ligesom gør, at der er en kæmpe social ulighed i USA, og der er det, jeg vil kalde et globaliseringschok. Altså, at der er rigtig mange arbejdspladser, der er flyttet ud af USA, som har efterladt nogle meget, meget vrede vælgere. Og når Lars Bangert han siger, at verden ikke mere er globaliseret, og økonomien ikke mere er globaliseret, så undres jeg en lille smule ved at sige, når for eksempel en iPhone bliver samlet i Kina. Tingen er, at det her det er et problem, som ikke går væk, hvis politikerne ikke løser det. Og vi kan stå nok så meget og snakke om D7 og alle mulige ting på smarte, bonede gulve. Men hvis man ikke får løst de her problemer, så vil verden stadigvæk være usikker at leve i, fordi folk de vil begynde at stemme på nogen, som vi andre ikke bryder os om. Og jeg tror, det faktisk er der, vi skal starte, hvis vi skal starte noget som helst sted, der er fornuftigt.
0: Og hvor stiller det her så NATO-alliancen, hvis du siger, at man ikke kan skille de her to ting?
2: Jamen, det stiller jo NATO-alliancen et sted, hvor jeg tror, og der er jeg til gengæld meget enig med Lars Bangert-Struppe, at vi skal ligesom holde det fuldstændig i et NATO-spor. Altså, vi skal lave en europæisk søjle, hvor jeg ser det, som Anders Fogh Rasmussen har været ude at sige, som en utopi, altså at man skal skabe sådan en D7 verden over. Det er fuldstændig rigtigt, som Solvej hun sagde her fra Berlingske, at det er, altså man har forskellige sikkerhedspolitiske interesser. Det er ikke den eneste, der siger det her. Gode sikkerhedspolitiske eksperter og venner af mig også været ude at sige, at det har man prøvet siden 40'erne. Jeg vil endda gå tilbage til Folkeforbundet i 30'erne. Altså det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Vi har fortravlt, og vi har en fjende i Rusland, som er ret aggressiv, og der skal vi altså have noget, som kan fungere her og nu. Og det har NATO-strukturen gjort siden 1949.
0: Og her tror jeg bare lige, det er vigtigt at pointere, at Philip Kjærl også kom fra Rasmussen Global. Han sagde tidligere i programmet, at det er meget vigtigt at understrege, at den her D7-konstellation ikke er en forsvars- og sikkerhedskonstellation.
2: Ja, men må jeg gerne svare på det?
0: Ja, det må du, ja, det må du da.
2: Ja, men altså, ja, sådan som jeg læser det, i hvert fald i Berlingske, så er det blandt andet, at man skal dele efterretninger, nu læser jeg op, overvågninger og rekognosceringskapacitet blandt de her lande. Og det vil sige, at man skal, går jeg ud fra at dele efterretninger udenom USA. Og jeg tror, altså med det kendskab, jeg har til Trump-administrationen og de folk, der arbejder der, det vil man ikke se på som nogen særlig fed ting. Så derfor bliver vi jo også bare nødt til at være realistiske, når vi taler om det her. Vi har også en tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, der taler om at sende soldater til Ukraine, vestlige soldater. Jeg må bare lige nævne, at vi lige har stået og snakket om, at vi har ikke særlig mange soldater, og vi har problemer med at skaffe soldater. Så jeg synes, der er rigtig, rigtig mange luftkasteller i det her, som vi bliver nødt til at forholde os til.
0: Og jeg skal lige sige for god ordens skyld, at jeg har inviteret Anders Fogh Rasmussen, men han kunne desværre ikke deltage i dag. Men vi har Philip Loskom fra Rasmussen Global, og tak for det i øvrigt.
3: Selv tak.
0: Du hører her, at man kan ikke helt, bare fordi man går ud og siger meget klart og tydeligt, at det ikke er en forsvars- og sikkerhedsalliance, så vil det her på nogen måder måske blive opfattet anderledes i Washington?
3: Jamen altså, det er jo for det første, så altså nu, hver eneste gang, vi taler om det her i det her program, så er det som om, at folk bliver ved med at tro, at det er en forsvarsalliance. Det er det altså ikke, og hvis man har læst, hvad det er udspillet, handler om, så vil man også vide det. Så lad os bare lige så det plads. Altså det med deling af efterretninger, det anser jeg ikke som værende et stort problem. Tværtimod, så tror jeg også, der er en pointe i sig selv om at sende et signal til amerikanerne om, at vi også i Europa og blandt verdens demokratier, mellemstatsmagter og demokratier står sammen, og også er stærke og godt tør stå i egen ret. Det er ikke bare, og nu gentager jeg så lidt det, jeg sagde i sidste runde, men altså, det er jo ikke bare noget, som Anders han bare finder på det her. Det er altså blandt andet Mark Carney fra Canada, som er kommet med et forslag som det her. Nu bliver det her spørgsmål om soldater i Ukraine kritiseret som et eller andet luftkastel. Det er meget seriøse drøftelser, der er pågået mellem de europæiske lande. Det er noget, som britterne, som franskmændene, som andre har foreslået. Så den der kritik, den tager jeg overhovedet ikke seriøst.
0: Mathias Eiling?
2: Nå jo, men altså, det er jo bare sådan, så at vi ikke engang kan opbygge en bataljon mere til det formål. Jeg synes, når du siger det på den måde, så bør du måske også lytte til Thorvald Stoltenberg, som netop har lavet sådan et ret fint interview med Danmarks Radio, som netop går ud på det her med, at vi skal jo også på et eller andet tidspunkt kunne snakke med russerne. Og jeg tror måske også, det der, at vi skal begynde at kigge hen. Og så...
0: Altså Stoltenberg, den tidligere generalsekretær i NATO.
2: Jens Stoltenberg. Og jeg tror bare, at det er på tide, at vi sådan, at vi begynder at være super realistiske i forhold til det som vi står over for, når vi taler om de her ting, og ikke begynder, som det jeg ser i hvert fald med D7, at lave et luftkastel. Det er en sympatisk tanke, men jeg tror, at den får meget svært ved at flyve.
3: Ja, det er altså det er fuldstændig rigtigt, at vi har personelproblemer i de europæiske forsvar. Det har vi også lige stået og diskuteret i den sidste runde. Altså det her med europæiske tropper på ukrainsk jord, det er jo en del af et større kompleks, der handler om sikkerhedsgarantier til Ukraine. Og der er europæiske tropper på ukrainsk jord et lag i de sikkerhedsgarantier. Det er det, og det er opfattelsen i rigtig mange af de store europæiske hovedsteder. Så lad os bare lige slå det fast. Og så tror jeg, altså nu bliver der sagt, at vi skal snakke med russerne. Altså vi skal i hvert fald ikke snakke med russerne ud fra en svaghedsposition. Vi er nødt til at være stærke. Det er, hvad end det handler om, sikkerhedsgarantier til Ukraine eller andet. Og det er jo det, som det her udspil også er et kompleks i. Så vi skal snakke med vi kommer til at skulle snakke med russerne på et tidspunkt, ja, men det kan ikke nytte noget, at vi snakker med russerne ud fra en svaghedsposition. Det er jo netop det, der har gjort, at vi er endt der, hvor vi er i dag.
0: Mm. Solveig Gram Jensen, international korrespondent på Berlingske.
4: Jeg vil bare lige sige, i forhold til D7, om det skulle være en forsvarsalliance, grunden til, at for eksempel et land som New Zealand er med, det er jo sådan, man kan tænke, hvorfor har vi nødvendigvis behov for New Zealand, hvorfor ikke Norge eller Schweiz? Det er jo, at hvis man har New Zealand, Australien, Canada og Storbritannien, så har man jo de fire ud af de fem lande, der indgår i Five Eyes. Eneste udladelse er selvfølgelig USA, og i kraft af, at det simpelthen, der er noget signalværdi i det, jeg vil forestille mig, uden at jeg ved, hvad Anders Fogh Rasmussen har tænkt, der er nærmest lidt noget drilleri i for at sige, vi kan altså også dele efterretningstjenester, hvis I er sådan, hvis I inviterer Putin til Alaska og taler med ham hen over hovedet på os, så kan vi også gøre noget den anden vej. Så vil jeg bare lige sige, Mathias, det er jo rigtigt, at Trumps vælgere, de lever jo i en anden virkelighed end mange, eller amerikanerne i middelklassen og overklassen. Men de stemte jo også på ham, fordi han lovede, at han ikke ville gå i krig. Og det kan man jo ikke sige, at han på nogen måde har overholdt. Venezuela, Iran, Grønland er blevet ved truslerne so far. Nu snakker de om Cuba. Altså, det kan der jo ikke være opbakning til. Så det kan godt være, at deres virkelighed er så hård, at de stemmer på folk, der ligesom, kan man sige, udlever trumpismen. Men den Donald Trump, vi har lige nu, den kan der ikke være opbakning til, heller ikke blandt hans vælgere.
0: Mathias Eiling?
2: Ja, men det har du også ret i, og jeg har heller aldrig nogensinde sagt, at i den kritik, jeg er kommet med rundt omkring, altså at Trump er den, der kommer til at løse de problemer, som han har sagt, han vil løse. Og du er fuldstændig ret i, Solveig, det der, du siger med, at han går jo ud af en tangent her, som jo også har skabt enormt meget ballade internt i MAGA-bevægelsen, hvor du har en Tucker Carlson, der går den anden vej, og en J.D. Vance, der formentlig også kommer til at gøre det. Mm. Når det så er sagt, så troede vi også, og det er det, jeg hele tiden virkelig
5: bare prøver at holde fast i her, for jeg synes, det er så super vigtigt. Vi troede også i 2008 med Sarah Palin og John McCain, at det, da de tabte til Barack Obama, jamen så var det her over. Vi troede det samme i 2020, da Biden kom til magten med de europæister, der var der. Nå, men det går nok over. Men det gør det ikke. Og det, så kommer det bare en ny form. Måske ikke med Donald Trump, men med en anden person i spidsen. Hvis det er, at vi ikke får løst de her ting, som jeg taler om her. Og det er simpelthen så super, super vigtigt. Når jeg rejser rundt, og jeg er lige kommet hjem fra Frankrig, og har set, hvordan tingene foregår der, og hvor meget fattigdom der også er der. De der interne stridigheder og så videre i de her lande her, det skaber nemlig de der sikkerhedspolitiske problemer, som vi står i dag. Så vi skal udvide begrebet sikkerhedspolitik for at forstå, hvad det er. Kig på lokalvalgene i Storbritannien, hvor det gik helt galt for Labour. Jeg fatter simpelthen ikke, at vores politikere, de ikke starter der. Fordi ellers så begynder folk at stemme på Nigel Farage, og det kommer tilbage, og det vil blive ved med at komme tilbage.
0: Men Mathias,
5: og så er det jo ikke fordi, at jeg synes, at det er fedt, at man så vælger sådan en som Trump. Han løser jo ikke problemerne.
0: Men Mathias Seidlin, vi kan jo ikke inden for NATO's inden for NATO's konstruktion være med til at løse uligheden i USA. Altså det må vel være et amerikansk anliggende, men hvordan skal vi forholde os så i den konstellation og i den sikkerhedsalliance, vi så er i, når der er et land som USA, der har de problemer?
5: Vi har dem også selv, Mathias. Og det er jo det, der er sådan en udfordring. Det er derfor, jeg tager det der eksempel med Storbritannien ind. Det, jeg bare prøver at sige, det er, at vi kan stå og tale om alle de her ting her, men hvis det der ikke er det er det første, man skal løse. Og vi taler ikke nok om det. Altså, fordi det er der, det alt sikkerhedspolitik i øjeblikket, det starter. Det, der skaber de tektoniske plader, det er jo de mennesker, der vælger de der folk ind, sådan nogen som Donald Trump. Det er det, som kan gøre, at Nigel Farage måske kommer længere frem i systemet i England osv. osv. Der kan ske ting i Frankrig, som også kommer til at ryste os. Vi havde der heldigvis et valg i Ungarn, der gik den modsatte vej. Jeg siger bare, at det er det, der i mine øjne er det aller vigtigste, samtidig med at vi begynder at lære af de fejl, vi har gjort. For eksempel Anders Fogh Rasmussen, der sendte os i krig mod Irak. Det er en ting, der har ændret det amerikanske samfund totalt, altså i forhold til, at man ikke stoler på myndigheder osv., at der er den her krigstræthed osv., at man ikke går ud og fortalt om de der kæmpe fejl, som man også har været med til at lave, også i Europa. Det tror jeg bare er super vigtigt for, at vi forstår det her, og ikke hele tiden sådan vender tilbage og får de samme problemer tilbage i hovedet som en boomerang.
0: Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten.
6: Jamen det her, det er sindssygt vigtigt, synes jeg, og det er lige præcis noget af det, jeg vil ønske, at vi kunne tale mere om også. Altså fordi den udvikling, vi har set med Trump, den ser vi jo ikke kun i USA, vi ser den i hele Europa, vi ser det også i Danmark. Altså når der er den sociale utryghed rundt omkring for folk, så ser vi fremvæksten af autoritære regimer, vi ser hvordan også altså retsstat og demokrati osv. bliver afviklet i rigtig mange lande lige nu og udfordret. Og det ser vi også mange, mange steder i Europa. Altså det synes jeg virkelig er en afgørende nøgle lige nu, vi må holde fast i. Hvis man skal have en mere fredelig og stabil verden, så bliver man nødt til at sikre folk ordentlige leveforhold, sikre grundlæggende rettigheder. Og noget af det, som jeg tror, vi er nødt til at være meget opmærksomme på, også i den diskussion, vi står i nu, det er både, hvem er det, vi allierer os med? Altså er det lande, som vil værne om en færre udvikling for deres befolkning, understøtter også social udvikling, men også, hvordan disponerer vi selv vores midler? Fordi selvom det er nødvendigt at tage nogle skridt til oprustning, så bliver man også nødt til at overveje, hvad er det på bekostning af? Det er også et socialt og sikkerhedsmæssigt kæmpestor risiko at forarme folk, eller hvad skal man sige, hvis folk bliver mere fattige. Og det er jo noget af det, der for eksempel fylder rigtig meget i Sydeuropa lige nu, hvor de ikke har det samme økonomiske overskud, som der for eksempel er i Danmark. Hvor meget skal man bruge på oprustning versus sådan helt grundlæggende sociale, altså sundhed og social sikkerhed og sådan noget. Så det er sindssygt vigtigt.
0: Og hvordan laver man så den balance? Fordi jeg hører jo, der er sådan set bred enighed i panelet om, at der skal bruges penge på, at Europa skal kunne stå mere på egne ben uden USA's hjælp.
6: Ja, ja, men der er også nødt til at være en grænse for, hvor meget man så opruster. Og jeg synes, det jo kunne være klædeligt, at man snakker mere om, hvad er det konkret, vi har brug for, i stedet for bare for eksempel at sætte meget faste procentsatser på, hvor meget skal man bruge, og man også er nødt til at tænke det ind i, hvad er i de øvrige leveforhold for folk, ikke? Altså...
0: Mm. Lars Bang Struve.
7: Ja, nu er vi kommet mange steder rundt. Lad mig starte med at sige det der med, at vi er altså nogle stykker, der opdagede, at USA har forandret sig, og det vi er altså nogle stykker, der har arbejdet med professionelt siden 2005-6 stykker. USA er dybt splittet. Og det bliver vi ligegyldigt, hvad for en regnemetode, vi skal bruge for at kunne have en debat med amerikanerne, så bliver vi nødt til at holde fast i de dybt splittede. Og de dybt splittede i to partier, og de to partier er dybt splittede internt. Så USA er på ingen måde stabilt. Der er vilde diskussioner internt i, hvad det er, man skal se. Og der kan vi jo ikke gøre noget. Altså, vi kan rejse til USA, vi kan fortælle om demokrati, som vi gør det i Norden, og hvordan vi gør et forsøg på at respektere hinanden der. Det bliver vi nødt til at gøre. Der bliver vi nødt til at rejse ud og tale med amerikanerne. Og det har vi været alt for dårlige til. Vi har også været alt for dårlige til at fortælle amerikanerne igennem 25 år, hvad de egentlig har fået ud af, at vi arbejder meget tæt sammen med dem. Så det er altså nogle af de ting, vi bliver nødt til at få på plads. Og så vil jeg så sige, lad os lige tage det roligt med det der med Europa. Ikke? Fordi ja, jeg har boet og forsket i Frankrig, og i 2006, der så jeg problemerne i Le Banlieue. Men læg mærke til, hvad der skete i Italien, da Meloni kom til magten. Altså, hun er ekstrem på ret mange områder, men hun er slet ikke lige så ekstrem, som man har gjort hende til. Inden for den skala, der nu er der. Hvis Marine Le Pen og hendes parti vinder, så sker der efter al sandsynlighed det, at de også går i mere imod end midte. Og det synes jeg bare, det skal vi altså huske. Altså, vi skal selvfølgelig være dybt bekymret. Jeg vil ikke være bekymret for Storbritannien så meget, som jeg er for Alternative for Deutschland i Tyskland. Altså, der er det. Altså, det er et helt andet jordskæld, vi vil opleve, hvis det går galt.
0: Og jeg tror bare lige, inden vi begynder at lave indrigspolitiske analyser af samtlige europæiske lande, fordi så tror jeg heller ikke, jeg kan følge med længere. Så kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til det her spørgsmål, som vi lagde ud med i starten af programmet, om hvorvidt det her med, hvor meget vi kan stole på USA. Nu hører vi jo både der selv, Lars Bang og Struve, og vi hører også Mathias Seidlin sige, jamen USA er dybt splittet, som du selv siger. Republikanerne er dybt splittet i to. Så vil den her ideologi, som Trump jo står bag, måske dukke op igen på et andet tidspunkt. Altså, er det ikke farligt at stå på den ene side og sige, jamen lige så snart, at Trumps periode, den er slut, eller lige så snart vi når midtvejsvalget, så han ikke måske har lige så meget magt, så skal det hele nok blive godt igen.
7: Sådan er det jo med nærmest alle stater. Altså, så længe de er demokratiske, så kan der ske udsving. Ingen tvivl om det. Men America First er jo en gammel bevægelse. Altså, det er jo en bevægelse, der har sine rødder dybt forankret i USA, med i virkeligheden nok mere end 100 år på bagen. Så vores problem er, at vi har glemt, at det var America First i mellemkrigstiden. Altså, fra 1919 til 1941 var det America First. Vi har været sindssygt heldige af perioden 1949 til for et år ti siden. Mm. Så troede rigtig mange amerikanere på NATO og var klar til at bakke op om det. Og vi valgte ikke at pleje det forhold. Og vi valgte ikke at betale det, vi skulle til vores forsvar. Så vi sidder til en vis grad og har selv skabt nogle alvorlige og dybe problemer. Og det bliver vi så nu nødt til at løse, sådan så at russerne, eller for den sags skyld, kineserne ikke kommer løbende på den ene eller den anden måde.
0: Godt, jeg kan høre, Mathias Seidlin. Du vil gerne ind her forsvars- og sikkerhedskorrespondent på Olfi.
5: Det sidste, Lars siger, Bang og Struve siger, er jeg fuldstændig enig i. Altså, en af grundene til, at det er gået galt, det er, at vi simpelthen ikke har været opgaven voksen i Europa. Altså, vi har ikke rustet op på den måde, som man skal. Men den historiske sammenligning, der er dog den forskel, at man havde i USA i 30'erne en Franklin D. Roosevelt, som netop formåede at skabe en vis sammenhæng mellem den amerikanske stat og for eksempel folk, helt almindelige amerikanere på landet. Det er der mange studier, der viser. Og det er det, man sådan set ikke rigtig har haft sådan efterhånden, som vi når op mod vores årtier. Og det er her, det helt store problem er blevet grundlagt, i sådan som jeg ser det, i de steder, hvor jeg rejser rundt i USA med stålindustrier, der ikke er der mere på grund af hyperglobalisering osv. Og det er det, vi bliver nødt til at forholde os til også i Europa.
0: Philip Kallerskov?
3: Ja, altså nu er vi på en eller anden måde ved at være lidt tilbage til der, hvor vi startede. Vi taler meget om, stoler vi på amerikanerne, og stoler vi på Trump? Og der må jeg gentage mig selv og sige, konklusionen er den samme. Vi skal i Europa kunne meget mere selv. Vi skal kunne stå sikkerhedspolitisk på egne ben. Det, som jeg hører Mathias Seidelin sige, det er, at vi i Europa ikke skal bidrage til troværdige sikkerhedsgarantier til Ukraine. Jeg hører ham tale et forslag til... Jo, det er det, du siger. Det er det, du siger.
5: Nej, det er ikke det, jeg siger.
3: Jeg hører ham tale et forslag til et samarbejde, til et samarbejde mellem verdens demokratiske mellemmagter ned under guldbrædderne. Det er den forkerte vej at gå. Vi er nødt til at vise styrke. Vi er nødt til at være handlekraftige.
0: Mathias Adlin?
5: Jamen, sådan som jeg hører Anders Fogh, så må jeg have hørt det galt i hvert fald. Det er, at man skal nærmest sende soldater afsted nu. Ikke? Altså, det er jo klart, at når der kommer en fredsslutning, så skal der som en del af sikkerhedsgarantier være soldater. Det er jo noget helt andet. Altså, og det går jeg da også fuldstændig ind for. Du har aldrig hørt mig at sige, at man ikke skal støtte Ukraine. Jeg tror bare mere, at jeg står på Jens Stoltenbergs side, end jeg står lige på den side der, som du tidligere har
0: sagt. Jeg tror, jeg skal bare lige have opklaret, hvor I to er uenige henne. Altså, handler det her om, hvornår der skal vestlige tropper eller europæiske tropper ind i Ukraine?
3: Okay. For det var ikke det, du sagde lige før. Lige før, der latterliggjorde du ideen om at have vestlige tropper i Ukraine.
5: Så har jeg formuleret mig forkert, men det er det, jeg mener. Altså, det er det, der er forskellen her.
0: Så bare lige for at opklare det, Mathias Seidelin, så det, du siger, det er, at når der kommer en eller anden form for noget fredsaftale, eller hvad der nu kan, der kan blive lavet mellem Ukraine og Rusland, så er du enig, at så skal Europa være klar til at have for eksempel fredsbevarende styrker inden for at holde den sikkerhed, eller den fred, der skulle være, eller våbenhvile, der nu bliver etableret?
5: Selvfølgelig skal vi det, men jeg er også bare meget sådan optaget af i det her, at vi også skal være realistiske, ikke? Og vi kan ikke klare os uden USA lige nu. Og vi skal også tænke på de mandskabsproblemer, som vi har, og det, vi er ved at bygge op. Men selvfølgelig skal vi jo efterleve de sikkerhedsgarantier, vi selv har været med til at stille. Det er det, jeg siger.
0: Og Philip Luskom, blev enig her så?
3: Ja, altså, fordi nu er vi så tilbage ved de problemer, vi startede med, og vi skal være realistiske, ja, men vi skal bare ikke være uambitiøse.
0: Godt. Solvej Gram Jensen, international korrespondent på Berlingske.
4: Ja, jeg vil bare lige minde om, det er rigtigt, vi har sovet helt vildt i timen, og hvis ikke vi havde opdaget det, da Trump var præsident sidste gang, så har vi da i hvert fald fundet ud af det nu, når det kommer til oprustning. Undskyld. Men jeg vil bare også påpege, at der er altså også en rolle, som USA har ønsket og har udfyldt, nemlig rollen som verdens eneste stormagt. Og de har ønsket at være dem, der bestemte, hvor går vi i krig hen. De har ønsket at have baser i Europa. Og man kan jo sige, et land som Tyskland i mange år, jeg ved godt, det er længe siden, men i mange år måtte de jo faktisk ikke engang opruste. Og på grund af den verdenskrig er jo store dele af deres forsvar simpelthen nærmest filtreret ind i NATO. Det synes jeg bare er en pointe, når vi nu siger, hvor meget vi har... amerikanerne pisker os, det har de ret til, men situationen, vi står i i dag, er et stykke af vejen, alle skyld. Så vil jeg også bare lige sige, i forhold til den splittelse, der er i USA, grunden til, at den ikke er større her i Europa, er jo faktisk, at vi har et langt stykke af vejen, en høj bund, når det kommer til velfærdssamfund, også i Sydeuropa, selvom de ikke har råd til at opruste lige så meget. Når der findes partier her, som groft sagt siger, at de taler for fred, men i virkeligheden nærmere kigger til Rusland, fordi de synes, Putins stat er en rigtig god idé. Så er det, når de har succes, så er det, fordi de har et punkt på programmet, som andre partier ikke vil være med til, nemlig en meget, meget skrap immigrationspolitik. Det gælder for Alternativ for Deutschland, det gælder for Rassemblement National i Frankrig, og det gælder for Reform i Storbritannien. Og derfor, når det handler om forsvar. Det er rigtigt, vi skal huske de sociale ydelser, men det har vi et langt stykke af vejen sørget for her i Europa. Og lige nu, hvis jeg må være så fri, så brænder lokummet næsten. Derfor skal vi måske prioritere lidt anderledes, end vi har gjort i mange år, og sige, nu er det forsvarsudgifterne, vi er nødt til at sætte først.
0: Godt. Der er også en lytter her, der skriver til os, Trump eller ej, jeg stoler ikke på USA. Historisk har USA indført indgreb i andre lande for at opnå deres egne interesser. Det er både voldsomt uetisk og desuden ført til ustabilitet i de pågældende lande samt i den globale verden. Venlig hilsen, Toke. Hvad siger du til det, Lars Bangerstrud?
7: Jamen, det er jo langt hen ad vejen rigtigt, og så længe vi ikke stiller os ved siden af amerikanerne og gør et forsøg på at styre, hvor det er, det går hen, så går det jo galt. Ikke? Her til sidst, jeg vil bare sige, jeg vil sige mange ting, men
0: vi har ikke meget tid tilbage.
7: Så. Nej, én ting. Lige nu bliver vi alle sammen nødt til at erkende, at USA er gået fra at være en supermagt til kun at være en stormagt. Og det er sket, fordi Donald Trump har stødt alle USA's venner fra sig. Det her er i høj grad selvpålagt af amerikanerne, og jeg har aldrig nogensinde set eller læst om som historiker en ledelse, som så hurtigt har ændret deres eget lands position ved noget, der minder om et selvmord.
0: Mm. Eva Flyvholm fra Enhedslisten til sidst.
6: Jamen altså, Danmark har jo fulgt USA ud i alt for mange forfærdelige krige, og det er på tide, at vi står meget mere på egne ben. Det kalder situationen jo på nu. Men jeg vil bare også appellere til, at det her med, at vi skal kunne forsvare os selv i Danmark og Europa, at det bliver simpelthen også nødt til at blive suppleret af den her fokus på netop en socialt retfærdig udvikling. Altså hvis man vil vaccinere sig selv mod typer som Trump og Putin, så er det vigtigste altså, at befolkningen kan være nogenlunde tryg og sikker og har det okay, og at demokratiet fungerer.
0: Lad os se, om der kommer andre meldinger fra Helsingborg, hvor udenrigsministerne fra NATO-landene er samlet. Vi når i hvert fald ikke mere i det her program, og tusind tak for alle sammen at bidrage til dagens udsendelse. Den blev til i samarbejde med Thomas Reus og Nina Lorenz Grimstrup og Megan Owen. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg vil bare ønske jer alle sammen en god weekend, når I kommer dertil. Vi er tilbage igen i næste uge.
8: Ny podcastserie i DR Lyd.
9: Velkommen til Lamif er slang for familie.
8: Med Babak Vakili.
9: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
10: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
9: man? Hvad rager du dig?
10: Lad jeg få et trip.
9: Lad mig være, man.
10: Hvad mener du, lader dig være?
9: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler snakker om?
8: Hør Lamif i DR Lyd.
11: En bane kokain bliver til to. Ja, først er det bare til fester, men pludselig har stofferne snedet sig helt ind i hverdagen. Sådan var det for Nima Samani, jurist og tidligere radiovært, der i dagens genstart fortæller om den stofafhængighed, der overtog hans liv.
12: Timerne med gode følelser overtager mere og mere, og vi er helt klar.
13: Der er EM, og vi har aftalt, at efter arbejde, der skal jeg komme derud på Isens Brygge, også i fodbold.
14: Så parken ligner ikke sig selv. Hvis folk fik med Pokémon, så ligner det sådan en solid Pokémon.
13: Det er en sommerdag, og jeg er ude på det her varme, varme badeværelse, sådan en lejlighed på Nørrebro. Der var ikke vindue, jeg synes, de her små toiletter her. Og jeg har fået købt kokain, og lægger min telefon, lægger en streg op. Jeg står med en seddel i hånden. Jeg har gjort alt klar til at tage den streg. Det er utopisk at tro på, at jeg ikke tager den. Men jeg vil så gerne ikke tage den. Jeg siger til mig selv, jeg skal ikke aflyse den aftale, jeg har ude på Islands Brygge. Men jeg vil også så gerne tage den streg, der er på min telefon. Og det ender med, at det er det, der sker.
8: En bane bliver til to.
13: Altså hovedet ned til telefonen og køre den her bane op.
8: Først er det bare til fester. Noget, man gør en gang imellem. Men kokain går langsomt, men sikkert, fra at være weekendsjov til at være selve motoren bag en hverdag, der falder mere og mere fra hinanden.
13: Jeg læner mig bare op ad væggen ude på badeværelset, og så lader jeg mig bare glide ned. Sådan langs ryggen glide ned. Sidder på røven. Og så bryder jeg sammen. Ligesom jammer hjælp. Jeg har brug for hjælp.
8: Sådan var det for Nima Samani, jurist og tidligere radiovært, der i dag har taget plads over for mig i studiet, klar til at fortælle om den stofafhængighed, der totalt overtog hans liv.
13: Det går op for mig, at jeg har mistet kontrollen og der er ikke nogen vej tilbage. Det her, det er mit liv nu.
8: Han er også en mand med en mission. Om at fjerne fordømmelsen fra det blik, vi ser på misbrugere med. Og hvis de fordømmende øjne skal væk, så må den danske narkopolitik ændres radikalt, og misbrugeren må afkriminaliseres, mener han.
13: Jeg er på røv.
8: Men vil det virkelig hjælpe dybt afhængige misbrugere som Nima selv? Det spørger jeg ham om i dag. Mit navn er Anna Ingrich.

0: Nå, Nima, velkommen i studiet.
1: Tak.
0: Jeg kan ikke lade være med at bemærke dit nye smarte hår. Det er hvidt, i modsætning til det normalvis sorte hår.
1: Jeg vil sige, det er sådan lidt blondt. Er det ikke det?
0: Jo, hvidt er
1: måske. Det skulle helst erstatte, at det er blevet hvidt.
0: Det er, okay, ja. Fordi du er blevet hvidhåret.
1: Ja, ja. Der skulle ske noget. Det var virkelig sådan, bare sådan en hurtig tanke. Uigennemtænkt.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg får det sådan nogle gange, at der skal ske noget.
0: Det afslører måske også det, at du har fået hvidt hår i mellemtiden, at det er mange år siden, jeg har set dig.
1: Ja. Trods det afslører, at det har været hårdt i de år, jeg ikke har set dig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sidst Nima Samani og jeg sad i radiostudiet sammen, var det, da vi var kollegaer på Radio 24/7. Og jeg har lige set et gammelt klip, hvor vi sidder i studiet sammen og interviewer Lise Lotte Blixt.
1: Ja.
2: Om det er lægerne, kan jeg ikke sige, at det er den grund, de har til det. Men jeg ved bare...
1: Undskyld. Var det dengang aircondition faldt ned?
0: Ja.
1: Var det det?
0: Det er rigtigt.
1: Ja, okay.
0: Jeg fik en kæmpe chok.
1: Ja, ja. Fra loftet.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
3: Undskyld,
4: Liselotte Blixt, færdiggør lige den
0: sætning. Jeg husker ham som en livlig og behagelig medvært, når jeg havde fornøjelsen. Som en, der med sine 203 centimeter i mange år ragede godt op i samfundsdebatten.
5: Måske er det meget sundt, at det udløser en selvfølgelig
1: til, man tænker hvad.
0: Jeg husker ham som en god kollega. Jeg havde i hvert fald slet ikke fanget, at han var på vej ud i et seriøst misbrug. Var du nogensinde så skæv, når du faktisk sendte radio?
1: Ja, det var jeg.
0: Meget har forandret sig på de år, der er gået. I dag er hans tidligere kulsorte hår afbleget, og der er også en snært af citron af mærke hos ham. Der er meget på spil.
1: Jeg kunne mærke på vejen herind, at jeg havde sådan en skærmelarve ude i sidste øjeblik. Følelse i kroppen. Velvidende, at det ville jeg ikke komme til. Men jeg stussede i hvert fald over, at jeg både så frem til det, men det var også forbundet med noget ubehag.
0: Hvad er det stik af ubehag, du beskriver?
1: Det er personligt, det her jo. Det er super personligt.
0: Inden vi går i gang helt, Nima, så er det næsten uundgåeligt at spørge, om du er clean nu.
1: Ja, ja.
0: Hvor længe?
1: Jeg har været clean længe nok til at sidde her. Det er det, jeg vil svare på. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, i sagens natur er det, der er for mig, at man aldrig er færdig med det. Det er for livstid. Jeg stopper aldrig med at være afhængig.
0: Og nu spoler vi så tilbage i tiden. For stofferne har fulgt Nima Samani, siden han var en usikker teenager i Silkeborg.
1: Jeg var også meget introvert dengang. Jeg havde en oplevelse af at sidde i sofaen til de der privatfester, og kigge på alle mine venner, kysse med pigerne, og have nemt ved at tale med dem og sådan noget. Det havde jeg overhovedet ikke.
0: Alkohol gør ham kun træt, og man bliver ikke den seje dreng i klassen ved at gå tidligt hjem. Men en aften bliver han præsenteret for en nem løsning, for noget, der virkelig kan få ham til at passe ind i fællesskabet. Og det var amfetamin?
1: Ja. Også kendt som speed. Og jeg tør lige pludselig snakke med pigerne. Jeg gik igennem inden klokken 22. Jeg var der, og jeg var der til klokken 7 om morgenen. Jeg sov slet ikke. Og jeg var i samtalen centrum for det hele.
0: Havde du selvtillid?
1: Meget. Ja.
0: Og du skal spille håndbold dagen efter.
1: Ja.
0: Du spiller håndbold på eliteplan. Var du stadig påvirket af amfetamin, da du løber på banen?
1: Ja, jeg vil sige, Anti-Doping Danmark vil nok... Ej, men det er ikke engang sjovt, men det er fucked up.
0: Du vil falde
1: det er fucked up, fuldstændig.
0: Der.
1: Men jeg var målmand, jeg var håndboldmålmand, og totalt påvirket. Altså, jeg havde jo ikke sovet.
0: Altså, hvordan spiller du?
1: Fremragende.
0: Okay.
1: Ja. Hvis man som målmand har en redningsprocent på 40, så er det rigtig godt. Hvis du har en på 50, så er det sublimt. Jeg havde en på knap 80, så jeg har det for vildt. Jeg har sådan en følelse af, bare kom mand, bare skyld på mål. Jeg kommer til at redde bolden. Folk råber simpelthen mit navn og klapper. Jeg er ligesom...
0: Virkelig Nima-stemning.
1: Jeg er kongen af byen. Jeg er kongen af den lokale håndboldby.
0: De 24 timer ændrer Nimas liv.
1: Jeg vil bare have mere.
0: Fra nu af er weekenderne kun sjove, hvis han er høj. Og på jurastudiet tæmmer han sin ADHD i en tåge af hash.
1: Jamen, det er sådan en kliché. Det er simpelthen så tabeagtigt. Men jeg begynder jo at sidde og studere jura. Og ryger joints. Og hører reggae på mit kollegieværelse, ikke?
0: Men derfra bliver det mere seriøst. Han bliver ansat som vært på Radio 24/7. Han skriver for Ekstrabladet, og han høster likes på Facebook.
1: Det var heller ikke, fordi der var mangel på stoffer de steder, jeg arbejdede.
0: På Ekstrabladet og 24/7?
1: Det er ligegyldigt.
0: Karrieren kører på højtryk, og når han går i byen, så inviterer de rigtige mennesker ham ned på toilettet for at suge en streg kokain, uden han skal betale en krone for det.
1: Fuck, jeg havde det fedt på Søpavillonen.
0: Var du høj på stoffer på
1: Søpavillonen? Ja da, det var jeg.
0: Langsomt, næsten uden han lægger mærke til det, sniger kokainposerne sig ned i baglommen og med hjem, væk fra klubberne og ind i lejligheden på Nørrebro.
1: På et tidspunkt vågner en søndag eftermiddag og sætter mig i sofaen og tænker, der er ikke særlig meget tilbage. Og
0: i posen der?
1: Ja, i posen der. Og jeg er fucking mange tømmermænd. Og jeg kan huske, jeg tænker, det her er en af de tilfælde, hvor man udfra vil sige, pas på.
0: Det er starten på en overgang, hvor at cannabisen ryger på hylden. Det er ikke længere kun amfetamin og ecstasy. Kokainen tager over, og dit forbrug eskalerer ret kraftigt.
1: Mm.
0: Hvordan ser en almindelig hverdag ud for dig, da det er værst?
1: Jeg går på arbejde, typisk med kokaintømmermænd. Svedige håndflader og sådan metallisk form for hovedpine. Svien ondt i næsen. Og så ikke mindst den mentale downer i at skulle skjule, at jeg har det skidt. Når jeg kommer hjem fra arbejde, så tager jeg kokain. Det ender tit i mange downer om natten uden søvn. Så jeg lever hele tiden i sådan en på vippen, på grænsen, sådan hele tiden på overarbejde. Altså, det er jo et vanvittigt dobbeltliv.
0: I løbet af den tid får du en kæreste. I får et barn. Du får en lille søn.
1: Ja.
0: Giver det der flere kræfter til at stoppe eller søge hjælp? Ændrer det noget?
1: Både og. Da min, på det her tidspunkt, kæreste, nu ekskæreste, fortæller mig, at hun er gravid. Jeg bliver rigtig, rigtig glad. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det her menneske vil jeg gerne have, skal være mor til mit barn. Men jeg tænker også, fuck shit, fuck, fordi jeg er kokainafhængig. Og nu kommer der et barn, og moren til mit barn ved ikke, at jeg er kokainafhængig. Jeg har formået at skjule det.
0: Hun aner det ikke?
1: Nej.
0: Indtil Nima bliver 33 år, er der ingen, der ved, hvor galt det faktisk står til.
1: Jeg gør det meget om natten.
0: Ingen kan se mønstrene. Hans familie aner ikke, at grunden til, at han aflyser deres fodboldaftale på Bryggen, er fordi han ikke har kunnet modstå kokainstregen, og i stedet sidder og hulker på badeværelsesgulvet.
1: Jammer. Hjælp. Jeg har brug for hjælp.
0: Kæresten ved det heller ikke.
1: I de 9 måneder, hun er gravid, der tager mit misbrug bare mere og mere fart.
0: Men så kommer en sund lille dreng til verden. Nima bliver far, og han er lykkelig.
1: De første måneder af hans liv, der lever jeg i sådan en boble, hvor jeg faktisk ikke tager kokain.
3: Var det far, der hostede?
1: Jeg kan bare lade være lige pludselig. Så tænker jeg, jeg er reddet. Jeg er frelst. Tak.
0: Men puff. Boblen springer. Kokainen kommer tilbage. Og denne her gang kan Nima ikke længere skjule det.
1: Jeg kan ikke formå at leve det dobbeltliv, jeg gør, med alle de hemmeligheder og alt, hvad der følger med i kokainmisbrug. Løgne og bedrag og umoralsk opførsel.
0: Det er nemt at forestille sig.
1: Godt. På et tidspunkt laver de sådan en intervention, min søns mor og hendes mor, og konfronterer mig med, om jeg har et misbrug. Det siger jeg, at jeg ikke har. Og så smutter de.
0: Tror de på dig?
1: Nej. Og det ved jeg godt. Og jeg kan ikke være i det. Så jeg har på det her tidspunkt kokain på mig. Og tænker, ja, nu skal den bare... Ha. På et tidspunkt har jeg taget så meget, at jeg ikke kan bevæge mig. Eller det kan jeg godt, men det tør jeg ikke, fordi jeg er paranoid. Altså det er en til en ligesom at gå i chok, og det gør ondt i hjertet, føler jeg, når jeg trækker vejret. Men det får mig ikke til at stoppe.
0: Så du bliver liggende i sofaen?
1: Jeg bliver ved med at tage noget, så længe der er noget.
0: Vil du have taget, så du var faldet død om, hvis der havde været nok til det?
1: Jamen, det er jo heldigt, jeg ikke faldet død om. Så det korte svar er jo ja.
0: Har din ekskone tænkt, at du kunne dø af det?
1: Ja. Der er på et tidspunkt, hvor det er så slemt, at... Hun fortæller mig, at i telefonen, at hun er begyndt at tænke scenariet for sig, at hun måske en dag skal sige til vores dreng, at han ikke har nogen far længere.
0: Hvordan har du det, da hun siger det til dig?
1: Jeg bliver meget ked af det, fordi jeg selv ser det for mig. Jeg bliver også samtidig meget rørt, fordi her er der et menneske, som ved, hvordan jeg i virkeligheden har det.
0: Er der også en lettelse i det?
1: Ja, som ved, hvor langt ude jeg i virkeligheden er. Og det bliver ikke sagt som skæld ud. Det bliver bare delt som en omsorgsfuld bekymring for hendes og vores vegne som forældre til et fælles barn.
0: Ændrer det noget for dig?
1: Ja, det gør det. Det ændrer meget for mig. Fra det her tidspunkt, der kontakter jeg en ven fra det, der hedder NA, som står for Narcotics Anonymous.
0: Anonyme narkomaner.
1: Så jeg rækker ud til ham, og fra det her tidspunkt går jeg til møder hver dag. Og jeg får mig en sponsor og prøver at få en åndelighed tilbage. Ikke at forveksle med Gud nødvendigvis, men bare et liv.
0: Stopper du i den periode så med at tage kokain?
1: Ja.

0: Det er også i den periode, mens du påbegynder behandling og får en sponsor, at du reflekterer over den behandling, man bliver mødt med fra myndighederne og hospitalsvæsenet, systemet i Danmark.
1: Ja.
0: Hvad er det, du savner i det møde her?
1: Altså, i behandlingsregi, jeg får at vide af den første misbrugsbehandler, jeg møder, at i mødet med forvaltningen, der skal du være rådet dig til at sige, at du er alkoholiker. Eller ludoman, siger han så. Og så siger jeg, hvorfor det? Siger han, jo, altså, fordi alkohol kan du købe i supermarkederne, og gambling, det kan du gøre hos staten. Altså Danske Spil. Hvis du siger, at du er narkoman eller kokainmisbruger, så vil du måske føle, at du bliver taget imod på en anden måde. At din sag vil blive behandlet anderledes, fordi så er du i bund og grund også kriminel.
0: Kunne du genkende det, når du så var hos hospitalsvæsenet? Altså, har du oplevelser, hvor du føler dig mødt som en kriminel, når du er kommet med en fysisk og psykisk lidelse og afmagt?
1: Jeg ved ikke, om alkoholikeren ikke ville få det samme at vide, men jeg prøvede at komme akut ind på hospitalet og blive modtaget af en læge på en stue, der bare altså har kigget ned i min papir og min journal og skimlet det og spurgt, om jeg ikke bare skulle have et koldt bad i virkeligheden. Det skulle jeg da også. Men måske skulle jeg også have været kigget på bagom mit misbrug.
0: Så du møder et system, der ser dig som en kriminel narkoman og ikke som en
1: syg person.
0: Siden Nima var helt ung teenager, har han købt stoffer af skumle kriminelle typer.
1: Hvad nu, hvis det kommer frem i hvor mange år jeg har mødtes med LTF eller banditers relaterede stikkerengdrenge for at købe hårde stoffer?
0: Frygten for fordømmende blikke, blandt andet fordi det, han gør, er kriminelt, har fået Nima til at tvivle på at søge hjælp, og sådan må det ikke være, mener han.
1: WHO anerkender afhængighed som en sygdom. Den hører ikke til i straffesystemet. Den hører til i sundhedssystemet.
0: Som lovgivningen er i dag, har alle kommuner pligt til at tilbyde gratis misbrugsbehandling. Socialt udsatte misbrugere bliver ikke straffet for at tage stoffer, de får kun en advarsel. Men for sådan almindelige stofbrugere, som Nima, så vil det koste en bøde eller en fængselsstraf. Det synes Nima er forkert og urimeligt, og han udgiver en kronik i Politiken, hvor han skriver, at vi i Danmark helt bør afkriminalisere narko til eget forbrug, præcis som man har gjort i Portugal.
2: If I told you now that I had 1 gram of cocaine in my pocket, you would not arrest me.
3: No.
2: No.
3: No.
0: Her er produktionen og salg af stoffer stadig ulovligt, men det betyder i praksis, at hvis man bliver taget med for eksempel kokain i lommerne, så bliver man ikke anset som en kriminel, der skal have en bøde eller en straf, men man bliver set på som en, der skal have hjælp af læger og psykologer.
4: Portugal created dissuasion committees, panels seeking to dissuade people from using drugs rather than punishing them.
1: Altså, hvis noget det er ulovligt og kriminelt, så er det jo forbundet med skam og skyld. Men hvis det er frem i det,
0: så kan det stadigvæk åbne, godt være forbundet med skam og skyld.
1: Ja, det kan det. Jeg tror ikke personligt, at jeg kender nogen, der er lavet værd med at tage kokain, fordi det er ulovligt. Jeg kender til gengæld rigtig mange, der ikke har søgt hjælp, fordi det er ulovligt. Samtidig så vil jeg også sige, at de penge, enorme økonomiske ressourcer, man bruger på at have det over i straffesystemet, dem kan man jo flytte over i sundhedssystemet.
0: Jeg forstår argumentet her. Flere vil opsøge hjælp, hvis ja, det ikke er ulovligt.
1: Ja, flere vil måske også ringe til hospitalet, når deres unge venner muligvis har taget for meget eller overdoseret.
0: Og at pengene vil blive brugt måske også på en smartere måde, i hvert fald i visse tilfælde her. Og Portugal er som sagt stedet, du også skæler til.
1: Ja.
0: De har også mange gode erfaringer. Jeg kan tage nogle af dem her. Antallet af overdosisdødsfald er faldet med 80%.
1: Ja.
0: Men der er også andre tal.
1: Ja.
3: Charred tin foil, discarded bits of syringes and blood are all evidence of drug use in the streets and parks of Porto.
0: I Washington Post beskriver de for et par år siden i 23, hvordan stoffer i gadebilledet er blevet markant mere synlige. Der er sprøjter, der er affald for stofbrug, der flyder i gaderne. Det er det værste, man har...
1: Altså i, som et DM, okay, det har taget højder, nye højder, ja.
0: Det siger Portugals politi, og samtidig så er handlen med stoffer steget rigtig meget for ja. Portugal. Så sent som i februar har man beslaglagt 1,3 ton kokain, der blev smuglet fra Portugal. Hvordan undgår vi, at det kommer til at flyde med stoffer ja. I Danmark, ja. Hvis man afkriminaliserer?
1: Det ville jo virkelig være fedt, hvis jeg havde svaret på det. Altså, det er narko, vi taler om. Så der er alle de her problemer. Jeg ved bare, der er undersøgelser fra EU, som har fulgt Portugal som et EU-land, der har indført det her, der viser, at forbruget er ikke stedet. Antallet af overdoser er faldet, og flere søger behandling.
0: Men jeg tror, der er flere tal, der eksisterer samtidig.
1: Men det er jo det, der er jo.
0: Og derfor bliver det også et spørgsmål jo om, hvad man som samfund også vil signalere moralsk. Og en af de ting, som blandt andet er erfaringen også fra Portugal, det er, at man i byer oplever en normalisering af, nu citerer jeg her, farligt stofbrug, ikke? Især blandt unge mennesker, der er i Porto et ønske om at gå tilbage til nul-tolerance her, og borgmesteren er ved at sige det. Du begyndte selv at eksperimentere med det her som helt ung, som 16-årig.
1: Ja.
0: Kan du ikke blive bekymret for, at flere danske unge ser det som en blåstempling?
1: Jo, det er en risiko. Det er en risiko. Jeg tror bare ikke, at om det er lovligt eller ulovligt. Jeg tror ikke, det er det, der fører til narkomanen.

0: Det er ikke mange sygdomme, jeg kender, hvor udslaget på sygdom er kriminelt. Og det synes jeg, vi skal væk fra.
1: Nima, stofferne har fulgt dig, siden du var 15-16 år gammel.
0: Mm.
1: Du har været meget afhængig af dem, for at klare dig igennem hverdagen, men de har så også været ved næsten at slå dig ihjel.
0: Mm.
1: Og ødelagt, forestiller mig, rigtig, rigtig mange ting for dig.
0: Mm.
1: Hvad er det bedste ved at have lagt kokainen på hylden?
0: Det er, at der er på et tidspunkt, hvor min søn, han spørger mig, far, skal vi ikke spille fodbold? Han taler meget københavnsk. og siger, jo, det kan vi godt. Og så siger han, skal vi spille 100 kampe? Det kan vi godt, men tror du godt, du kan spille 100 kampe? Og så siger han, vi kan måske spille 14 kampe.
1: Ja, det er lidt mindre.
0: Det der med at være til stede på en måde, hvor der ikke er nogen begrænsning på tid. Eller at jeg hele tiden underbevidst er på vej til det næste.
1: Ikke tænk på en bane kokain lige om lidt.
0: Jamen heller ikke tænk på, hvor lang tid det nødvendigvis tager at spille 14 kampe. Bare det at være nærværende i det. Det er det hele værd. Jeg har været ved at dø af det her. Så den ligning har ligesom skrevet sig selv for mig.
1: Nima, tak fordi du vil bruge den dyrebare tid.
0: Selv tak.
1: Ja, lidt af den sammen med mig.
0: Mm, selv tak.
1: Og det er dejligt at se dig igen.
0: I lige måde.
1: Det var dagens genstart. Udsendelsen er lavet af Signe Pallishøj, Line Fabricius, Charlotte Kowal og Søren Elbæk, og jeg hedder Anna Ingrich.
2: Philip Faber er tilbage hos DR Vokalensemblet i en koncert, som hylder havet, stjernerne og vores store danske astronom Tycho Brahe. Nyd en sommeraften fuld af romantisk og moderne kormusik, som skuer mod himlen og stjernerne og ind i evigheden. Det er DR Vokalensemblet mod stjernerne den 19. juni i Trinitatis Kirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Hvad sker der, når man blander et billigt urmærke, der primært laver farvestrålende ure af plastik, med et gammelt schweizisk luksusurmærke? Ja, åbenbart et farvestrålende lommeur, men også en hel masse kaos og optøjer, når det skal sælges i butikker verden over. Men hvorfor? Ja, det undersøger Gustav Hagel og Anne Kortsen i denne uges første række, når de ser nærmere på, hvorfor et lommeur skaber så store følelser, om det måske er et tegn på vestens forfald. Så kom med på første række, det er lige efter en radioavis.

0: Her er det radioavisen lidt forsinket. Der er lagt op til et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen tager imod Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen klokken 4:30 i eftermiddag. Venstreformand Troels Lund Poulsen har forlangt, at Lars Løkke Rasmussen svarer på, om han vil holde hånden under en mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Hvis Lars Løkke Rasmussen siger nej til det, kan det ikke blive til noget, fordi Moderaterne står i midten med de afgørende mandater for, hvilken regering der kan dannes. Så mødet i dag er vigtigt, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt,

0: Nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde?
1: En ny kongerunde kan føre til, at Mette Frederiksen igen bliver forhandlingsleder. Men det bliver heller ikke let for hende, siger Jens Ringberg.
0: Hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun Centrum Venstre-ideen tilbage, og det er jo som Mette Frederiksen skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
1: En 22-årig mand er i dag blevet idømt fængsel på livstid for at have dræbt en rapper i Sverige i december 2024. Rapperen, der gik under kunstnernavnet Garbodo, blev skudt i et parkeringshus i det sydøstlige Sverige. I dagene efter florerede en video af drabet på nettet. I dommen lyder det blandt andet, at den 22-årige drabsmand udviste en skræmmende ligegyldighed over for andres liv. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Vestjylland har sol, og det breder sig til det meste af landet. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. I aften og i nat bliver det efterhånden mere skyet, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Det er Bjarne.
3: Hej Bjarne, det er Ane.
4: Og Gustav,
2: hej. Hej Gustav.
3: Bjarne, vi skal jo i gang med første række. Og vi kigger lidt på middelalderen i det her program, som jo ikke var så faktabaseret.
4: Nej, det var den ikke.
2: Nej, det var den ikke.
3: Og
2: det var den ikke.
3: Spørgsmålet er, det har vi talt lidt om på redaktionen, hvordan tror du, at... Ja,
4: Gustav... ja altså hvordan tror du, du vil have... Vil, du er et meget magtfuldt menneske, Bjarne. Vil du også have været magtfuld i middelalderen?
2: Ej, det er et fantastisk spørgsmål. jamen, det tror jeg nu nok.
3: Altså, det tror jeg nok.
2: Altså, nu har jeg også været heldig i mit liv. Jeg tror, det ville have krævet held også dengang.
4: Ja, det tror jeg også. Hvis du var ledet og, over 13.
2: Men jeg har da ikke... Altså, du skal jo tænke på, jeg går meget op i fakta, men jeg har jo også... Altså, jeg har jo levet i den politiske jungle, og ved godt, hvordan man overlever i den, og sådan noget, og det... Så jeg så godt, jeg kunne have gjort mig i Game of Thrones på et eller andet niveau. Det tror
3: sådan,
2: jeg godt.
3: Og hvor, hvad for en rolle, Bjarne? Altså sådan konge, kejser eller bødel, eller hvor er vi henne?
2: Jeg har jo altid set mig selv sådan lidt ligesom... Altså det der med, at jeg bliver sammenlignet med Vito Corleone, synes jeg jo er forkert. Jeg er jo sådan mere consiglieri-typen, ikke? Jeg er jo Tom Hagen eller Robert Duvall.
4: Mørkets fyrste.
2: Ja, sådan lidt...
3: Han stille og roligt trækker i trådene.
4: Den grå eminence. Mm.
2: Ja, det er sådan, det er jo det er meget afslørende interview, I laver her, men nu får jeg det, som det er.
4: Det er du ser dig selv.
3: Det er udmærket,
2: ja,
3: det er dejligt.
2: Ja, men det kan også være, at jeg bare ville have været festebonde. Altså, det
4: leder til 28 med fire børn, og så...
2: Ja, lige præcis, du er i en stenhytte med fire børn og to køer, ikke?
3: Okay. Det kan være, du kan få en statistrolle, når det er drama kaster sig over den dag.
2: Ja, det kan jeg godt se. Det er sådan klokkeren for Notre Dame. Ja, det kan godt være.
3: Nå, Bjarne, det var hyggeligt. Vi skal videre, før vi får alt for mange mærkelige billeder på nettet.
2: Godt, ja.
4: God weekend.
2: Ja, hej igen.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hagel, og du kan nok frisk i dag, Ane. Det er dejligt.
0: Hvorfor? Fordi jeg står op?
1: Nej, det var bare en god start.
0: Jamen, jeg var der jo ikke i sidste uge. Jeg har jo lige fået lov til at gå og samle til bunke, ikke? Så nu er jeg bare klar.
1: Opbygget energi.
0: Yes. I første række, der går vi jo tæt på tendenser og historier, alle taler om lige nu, og dem, som vi vurderer, at man burde blive optaget af, når man hører om dem. Mm. Og udover mig og Gustav, som jo er faste værter, så har vi en udskifter med hver uge. Og i den her uge er det en, vi kan byde velkommen tilbage. Det er nemlig dig, Victor Fischer. Velkommen til.
2: Tusind tak, Anne.
0: For dem, der ikke af en eller anden grund skulle vide det, så er du jo tidligere professionel fodboldspiller med en imponerende karriere hjemme og i udlandet. Mm-hmm. Du er podcastvært.
2: Mm. Ja, det er jeg. Det har jeg også, beskæftiget mig med, ja. Det har jeg.
0: Og så vil jeg faktisk tilføje livsnyder.
2: Ja, det er rigtigt, ja. Flanør.
0: Du var flanør.
2: Ja.
0: Victor, du har en historie med om England, hvor de er på den anden ende i fodboldverdenen over en spionskandale. Det er alt sammen meget mærkeligt, men ja. det vender vi tilbage til.
2: Det vedrører jo en af mine tidligere klubber jo, ikke?
0: Ja.
2: Spændende.
0: Ja, men det er spændende.
1: Ja, det er sygt spændende spionskandale i fodboldverdenen. Vi skal også forbi mad i asiatisk litteratur, for rigtig meget asiatisk litteratur dyrker deres respektive madkulturer, og hvorfor gør de egentlig det? Og så skal vi snakke om urkraften, eller den kraft, som ure har over os.
0: Ja, ikke ure som i måneder og ure, men som i et armbåndsur.
1: Ja, ja, med R.
0: Ja.
1: Det er ikke for tydeligt.
0: Ja, der ur. Er watches. Mm. Ja, alt det skal vi forbi. Det bliver et par fantastiske timer.
1: Absolut.
0: Men udover de store kulturelle skift i tiden, så observerer vi jo også gerne den helt almindelige dagligdag her på første række. Og Gustav, du er jo eminent til at gå og bemærke ting. Hvad har du lagt mærke til?
2: Du ser alt.
1: Jeg ser det hele, og det er jo det har faktisk lidt at gøre med det, jeg har lagt mærke til den her uge. Mm. At folk skal ikke vide sig sikre omkring mig, for jeg ser alt. Jeg har haft en weekend, hvor jeg har gået rigtig meget i byen. Det har været skønt.
0: Godt.
1: Været ude til meget sent. Dejligt. Og alle dem, som troede, at de kunne liste ud på diverse toiletter, eller gemme sig bag diverse gardiner, og indtage ulovlige euforiserende stoffer. Jeg har set jer. Jeg har spottet jer.
0: Nå.
1: I kan ikke skjule sig for mig. Der er så mange stoffer i nattelivet.
0: Mener du det?
1: Ja, helt vildt. Og jeg er faktisk chokeret over det.
0: Det er jeg da også.
1: Det er faktisk skræmmende, hvor mange mennesker, der tager hårde stoffer, når de fester. Og nu lyder jeg mega heldig. Og det er jeg også, for jeg har aldrig taget nogen stoffer, og jeg har ikke engang røget hash. Til gengæld ryger jeg cigaretter og alt muligt andet, spiser meget sukker og sådan noget. Men det er vildt, hvor prævalent det er i, nu kan jeg sige, det københavnske natteliv. Det er der, hvor jeg primært slår mine folder.
0: Altså noget, der ændrede sig, siden jeg var på din alder.
1: Fordi det var det, jeg nemlig ville spørge om. Ja. Det er meget, meget tydeligt, og det er meget ude i det åbne.
0: Nå.
1: Har I samme oplevelse?
0: Nej. Altså, nu går jeg jo nærmest ikke i byen længere.
1: Men havde du, da du gik i byen?
0: Nej. Slet ikke. Jeg har aldrig observeret det. Og jeg har gået meget i byen i mine yngre dage. Aldrig. Hvad med dig, Victor?
2: Når først man ser det, så ser man det.
1: Ja.
2: Hvis ikke man er til det, eller ikke...
0: Og det kan også bare være, at jeg ikke har lagt mærke til det.
2: Ja, jeg tror bare ikke, du har lagt mærke til det, Ane. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er, jeg tror også, det er taget til, ikke? Altså, jeg tror, der er mange, der tænker, at det er et fantastisk alternativ til alkohol, fordi man har ikke lige så ondt i hovedet dagen efter, og man bliver ikke lige så træt af det dagen efter, og man kan stadig løbe en tur dagen efter, hvis ikke man får blues af det, og det gør man jo ikke i lige så høj grad som alkohol. Og sådan. Jeg synes, når man først ser det, så
0: jamen, ser man det? Gustav, hvordan observerer du det? Altså, folk står vel ikke lige foran dig og arbejder med det?
1: Jo, nogle gange.
0: Mener
1: andre,
0: du det?
1: Ja, og andre gange, så lige pludselig så går 7 mennesker ind på et badeværelse sammen, og er derinde i et kvarter.
0: Mm. Ja.
1: Og det er nok ikke, de tisser nok ikke over kors alle sammen. Men det, jeg bare synes er interessant, er, at i dag er der kommet et afsnit af Genstart, som handler netop om stofafhængighed. Tidligere advokaten Nima Samani fortæller om sit eget stofmisbrug. Hvis man har haft stoffer inde på livet, så forstår det er så voldsomt, når det går galt. Så alle dem, der bare gør det, når de går til fest, har...
0: Og kan løbe en tur næste dag, som vi kan
1: super sige. Fint.
0: Det går galt.
1: Det går galt en dag, og jeg synes, man skal gå ind og høre det der, og så synes jeg, man skal tænke over det, når man er i byen. Hvilket selskab man vil stå model til.
2: Jeg har altid drømt om at tage det under ordnede forhold, men der er aldrig rigtig en
1: Der er aldrig rigtig,
2: der er aldrig rigtig en lejlighed. Der er ikke en ordnet, der er ikke ordnet forhold.
1: Nej, det er
0: det, det modsatte ordnet forhold.
2: Ja.
0: Nå, vild observation, Gustav.
1: Det vil jeg bare lige bringe til bordet.
0: Ja, meget interessant. Victor, hvad har du sådan lagt mærke til? Det er måske lidt mere fredsomligt.
2: Ja, det er mere fredsomligt, ja.
0: Eller det, ved jeg ikke.
2: Det involverer også toiletter.
0: Nå ja.
2: Hvad hedder det? Det er sådan, at jeg tager Molslinjen til og fra, eller imellem Jylland og Sjælland, når jeg skal i sommerhus. Og det forholder sig sådan, at Molslinjen har, som jeg tror aldrig, jeg har oplevet det før, de har toiletrulleholdere, eller toiletrulleholdere i mandehøjde. Altså, så man kan bare lige række ud fra skulderhøjde ud, og så tage papir. Hvorimod, at det jo ellers altid vil være nede i sådan hoftehøjde, eller nede omkring toilethøjde, og det er så rart. Det er enormt rart. Jeg sidder gerne ned og tisser. Ja, det er rart. Jeg synes, det er rart.
0: Jeg forstår
2: ingenting. Det er bekvemt.
0: Altså, nu, jeg kender jo slet ikke til den her situation.
2: Nej, hvis man nu står op af en, hvis du forestiller dig at være en mand, som står op og tisser, som jeg gør på offentlige toiletter. Men jeg sætter mig ned derhjemme, det synes jeg er rart, men offentligt har jeg ikke lyst til at sidde og bruge toiletbrættet. Nej, så rækker jeg ud. Og tit så kan man godt komme i sådan en meget besynderlig situation, hvor man både skal holde fast ved nu siger jeg, det er mit lem simpelthen, ikke? Jeg holder fast ved, og så skal jeg så måske ned og bukke mig lidt samtidig med i en eller anden akavet situation. Måske fordi så tisser man lidt ved siden af, fordi det sidder for lavt. Det er jo lavet til, at man skal sidde ned og tage fat i toiletrullen.
0: Nu siger
2: på Molslinjen, der rækker man bare ud. Man rækker simpelthen bare ud til siden, og så har man sit papir.
0: Klog ting der, Molslinjen, men nu siger jeg lige noget. Jeg troede ikke, at mænd tørrede sig, når de havde tisset.
2: Jo, den skal, altså,
0: jeg troede bare, de rystede lidt, og så det.
2: Jo længere op i årene, man kommer...
0: Det tror jeg.
2: Jo længere op i årene, man kommer ligesom mig, jo mere skal den rystes og tømmes og tørres og flere omgange.
0: Men er det ikke rigtigt, der er mange mænd, der ikke gør det?
2: Jo, altså hvis man bruger pissoiret, så er der jo ikke, ikke toiletpapir ved.
0: Gustav, hvad gør du?
1: Jeg tisser slet ikke. Gør jeg slet ikke. Men Victor, gør du det også, hvis det er vildt vejr, altså på Molslinjen, hvis der er høj sø? Står du så også op og tisser?
2: Det kan jo være nødvendigt. Hvis jeg virkelig skal tisse, så tisser jeg på Molslinjen.
0: Men jeg synes faktisk, det er en interessant observation på den måde, at man klager altid over, at det offentlige rum tit er indrettet til mænd.
2: Mm. Ja.
0: Og biler er dimensioneret efter mænds kroppe osv. Mm. Men her er faktisk et eksempel på, at man ikke tager hensyn til... stående tisser.
2: Det var det, jeg tænkte, at det var en sjov lille omvendt observation på det indrettede rum. Altså, ja, det er faktisk rigtig rart, at man bare lige kan række ud, fordi man skal altid være opmærksom på, ellers så skal man tage papiret, før man starter med at tisse, så man har det i hånden. Så har man altså kun én hånd at gøre godt med. Det kan godt lade sig gøre. Altså,
0: og gudskelov, ja, for at høre.
2: Men jo pænere man er klædt, eller jo mere velklædt man er, jo sværere det at tisse. Mm. Altså, jeg går ikke særlig meget i joggingbukser, hvor det vil være nemmere at styre udstyret.
0: Nu bliver jeg helt forvirret. Hvorfor er det svære at tisse, når man er velklædt?
2: Ja, det er fordi, der er både bælter og lynlåse og måske skjorter, man skal have op fra bukserne, og så skal man tilbage igen. Hvorimod at joggingbuksen, den er jo så fint indrettet. Den folder man jo ligesom lige ned under det, som man vil kalde for mellemkødet.
0: Altså, Gustav er helt rød i hovedet. Han kan slet ikke deltage i vores samtale. Det er
2: så ærgerligt. For mig drejer det sig bare om at tisse mest bekvemt. Og man tisser bare reelt set ret bekvemt på Molslinjen. Okay. Så det er en anbefaling herfra. Ja. Du skal ikke tage på Molslinjen for at spise. Du skal gøre det for at tisse.
0: Hvis du kan. Ja. Shout out til dem.
2: Mm.
0: Jeg har bemærket, fordi at det er jo virkelig en tid, hvor man går til rigtig mange bryllupper, konfirmationer osv., at folk er begyndt, når de skal holde tale, at læse op fra deres iPhone.
1: Mm.
0: Hvordan har I det med det?
2: Jeg har set unge mennesker gøre det. Altså, jeg ser de unge mennesker gøre det til hinanden, til konfirmationer.
0: Jamen, det er noget andet. Nu taler jeg om sådan en reel tale. Jamen,
2: det synes jeg ikke, jeg har oplevet, faktisk.
0: Har du ikke det?
2: Ja, jeg synes ikke, jeg har oplevet det, men det hvorfor, altså, er det nemmere end at have et stykke papir? Eller, ja, det er måske nemmere, så kan man notere det, og så har man det ved hånden. Man skal ikke til at printe og så videre. Men
0: det sjove
1: er så grimt.
0: Ja, hvad er det, der er problemet ved det?
1: Problemet ved det er, at det jo... På en eller anden måde, så er vi blevet så bekendte med den bevægelse, som noget, man gør, når man står i metroen og doomscroller.
0: Ja.
1: At du virker uengageret, når du står og kigger ned i din telefon. Jeg har sågar oplevet professionelle mennesker holde premieretaler, holde alt muligt fra deres telefon, hvor jeg tænkte, ej, enten... Så memorerer du det her. Altså, det er også fordi, de fleste taler, at man sådan her... Det er ikke så vigtigt, det du skal huske. Jeg kan godt forstå, at nogen bliver nervøse, men så skriver man det lige ned. du behøver ikke at stå med din telefon. Det føles uengageret.
0: Ja,
2: så føles det jo ikke som om, at det er lige så velforberedt, og at det har en lige så stor betydning, som hvis man har gjort sig umage med at skrive det ned, printe det, og så se det på et stykke papir. I øvrigt er det da også veldokumenteret, at man...
1: Ja.
2: Opfatter bedre, når man læser fra et stykke papir, end man gør fra en telefon.
0: Men det er bare meget interessant, vi har det sådan, ikke? Fordi det er jo ikke, fordi du nødvendigvis ikke har gjort dig umage, fordi det står på din telefon. Men vi opfatter det som om, at man gør sig mindre umage, fordi det er mere besværligt at printe ud og finde et stykke papir i vores digitale verden. Så nu er vi begyndt ligesom at sådan lave et hierarki i forhold til det analoge. Det er der mere kvalitet og mere sådan dybde i. Fordi at jeg har det på samme måde, når folk står og læser op for deres telefon, så har man sådan... det er virkelig lidt dovent.
2: Ja,
0: men det behøver jo ikke at være.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Men det gør det bare.
2: Ja, man kan også misforstå det for noget, der ligesom er en skal-begivenhed. Du skulle holde den tale, det fik du at vide for fem minutter siden, så den har du lige noteret på din telefon, og så stiller du dig op nu og snakker.
0: Ja.
2: Tjusk.
0: Men jeg bare understreger, sådan behøver det ikke være, for jeg har også hørt gode taler læst op for en telefon, men det er bevægelsen at stå med en telefon i hånden, der virker en lille smule. Jeg er lidt ligeglad med det her.
1: Tænk, hvis jeg stod nu, jeg har jo et manus til det her, hvis jeg havde stået med min telefon og interviewet folk, det ville jeg synes, det var sygt mærkeligt.
0: Ja, det ville være fornærmende.
1: Ja.
0: Men det er jo bare et andet medium. Det er jo mærkeligt, at vi lægger så meget værdi i det, synes jeg.
2: Ja, men det er jo nok, fordi vi kan ikke adskille begivenhederne fra hinanden længere. Hvis alt, hvad vi gør på telefonen, så kan vi ikke kende metrosituationen fra talerne til brylluppet længere. Og så kan vi ikke forstå, at vi i metroen, eller er vi ved at holde en meget indstuderet, vigtig bryllupstale her. Jeg kan ikke finde rundt i det længere. Så kommer alt til at virke ligegyldigt, fordi det foregår fra telefonen.
1: Og så helt kort vil jeg også bare lige sige, der er også noget meget smukt over det der med at kunne give dem, man har holdt tale til, talen med hjem.
0: Bagefter.
1: Så sige, her er den tale, jeg har skrevet. Kan du læse min kravtag? Eller ja, her er den tale, jeg har printet. Får den lige ind i lommen. Vi ses om et halvt år.
2: Det kan man jo svare sammen på mail.
0: Er det ikke det samme som at lukke?
2: You got mail.
1: Som en Instagram direct message.
0: Ja, hold da op. Det er nogle forskellige ting, vi tre har lagt mærke til den her uge. Gustav har bemærket, at der er masser af stoffer i nattelivet.
1: Ja, til gengæld har jeg danset meget.
0: Det er også godt. Victor har bemærket, at Molslinjen gør noget ekstra godt for mænd, der står op og tisser. Og jeg har bemærket, at det at læse taler op fra sin iPhone sender et ærgerligt signal. Vi skal lige.
1: Den her uge, der er kunstig intelligens på gymnasierne blevet problematiseret fra flere fronter. Blandt andet fra Merete Riisager, tidligere undervisningsminister for Liberal Alliance, som mener, at kunstig intelligens... Det er meget sjovt, man skriver sådan, det er jo faktisk det. Det er kunstig intelligens. Altså, skaber vi en uoprigtig intelligens ved at bruge så meget AI, bliver vi simpelthen dårligere til at tænke kritisk, rationelt, til at reflektere over det, vi ser over verden. Det maler hun til kamp imod i Weekendavisen, hvor hun foreslår, at eksamensformerne skal radikalt ændres, og det kan vi lige komme ind på, hvad hun foreslår bagefter. Fra en anden side, så er Foreningen Danske Gymnasier også ude at sige, at det her det er så akut, at vi skal have ændret eksamensformerne med det vunds. De vil også lave en række ændringer. De er ikke lige så analog, som Merete Riisager er, men de går også rimelig langt i forhold til, hvordan de vil ændre eksamenerne. Så fra flere fronter nu bliver der sat spørgsmålstegn ved, om AI gør os mindre gode til at reflektere. Hvad tænker I om den debat, der er blevet sparket i gang?
0: Jeg tænker, det er alt for sent, at det ligesom begynder at gå op for sådan systemet, det etablerede system, at det her er er noget, man bliver nødt til at gøre noget ved. Nu har jeg også børn, der har gået i gymnasiet løbende de sidste 8 år, ikke? Og nu har jeg en søn, der skal starte i 1. G. Og det her AI-problem har været der nu i lang tid, og det har skabt en mistillid mellem lærerne og eleverne. Lærerne ved ikke, om eleverne bruger AI, når de løser essays. Eleverne ved ikke, om de andre elever også gør det.
1: Ja.
0: Der er også elever, der mistænker lærerne for at bruge AI til at rette deres opgaver. Så der er sådan, og der er ligesom ikke en voksen til stede, der har sagt, okay, det her, det bliver vi nødt til at tage alvorligt, fordi det eroderer hele eksamenssystemet og hele den måde, vi har bygget kompetenceudvikling op på i skolen og især i gymnasiet. Så det er da på tide, og jeg synes, Merete Riisagers kampråb i Weekendavisen er virkelig rigtigt og passende. Jeg har bare ondt af dem, at de elever, der har stået med det nu i flere år, og som ligesom også får at vide lidt, at du har haft AI, ureguleret AI til afbenyttelse, så du er ikke lige så klog som os andre. Det er da også nederen, hvis du går i gymnasiet nu, vil jeg bare sige.
1: Mega nederen.
0: Så ja, der skal da ske noget. Det er jo helt håbløst, ideen om, at man går hjem og skriver et essay, og afleverer og får en karakter for, fordi det er jo ikke sådan, det foregår længere.
1: Victor, skyder vi os selv i foden, hvis vi fjerner AI fra vores gymnasier og kører meget mere analog? Altså, risikerer vi så ikke at komme bagefter?
2: Jamen, altså, det kommer an på, hvad formålet det er, ikke? Altså, der bliver snakket meget forbi hinanden i den der debat, synes jeg, fordi altså, alting er jo et spørgsmål om, hvad er formålet med det? Altså, hvis den verden, vi kigger ind i, er fyldt med robotter, som tænker for os, hvorfor skal vi så lære at tænke, hvis verden den bliver struktureret efter det? Så er det jo bare spild af tid at skulle tænke mere, end hvad højst nødvendigt er. Det tror jeg, at der er nogen, der vil argumentere for, så der er ingen grund til, at de lærer mere, end hvad højst nødvendigt er. Jeg hører jo selvfølgelig til, at jeg synes, at vi skal være de smarteste. Vi skal insistere på, at vi vil tænke selv. Mm. Vi skal insistere på, at vi skal lære. Altså, vi skal insistere på at være klogere end maskinerne. Det synes jeg næsten sådan... Ja, for mig er det jo sådan helt ABC i at være menneske, at vi skal insistere på, at vi ved mest, at vi er klogest. Mm. I hvert fald, at vi kan tænke selv. Og det er en stor forskel. Men jeg synes, det er meget et spørgsmål om, hvad formålet med det er, hvis man bare vil gøre uddannelsessystemet nemmere, det skal gå hurtigere. Man skal hurtigere igennem, fordi den verden, vi kigger ind i, det er alligevel en verden, hvor at AI og robotter, de gør 80% af det, vi er vant til, at vi skal tænke os til. Mm. Men så er der jo heller ikke nogen grund til, at vi selv skal læse og lære og skrive. Jo. Men det synes jeg virkelig, at vi skal holde fast ved, for det adskiller os fra robotter.
0: Præcis, det er jo det, der kommer til at blive det vigtige. Ja. Det er jo alt det menneskelige, alt det, som ikke kan maskinlæres. Mm. Og det er jo det, vi skal lære alle de unge mennesker. Det er selvstændig kritisk refleksion over alt muligt, ikke? Og det kan jo løses, som Rette Risager foreslår. Der er mange måder at løse det på.
1: Ja, skal vi lige komme ind på det, hvor det, hun foreslår blandt andet, at fremover så skal man altså ind og sidde i et rum og for eksempel måske beskrive en genstand uden noget AI, uden noget, for ligesom at vise, at du
0: med kan reflektere.
1: Ja, eller med håndskrift, men også, eller mundtligt. Ja. Altså ligesom sige, hvad kan du sige om den her vase eller et eller andet?
0: Ja.
1: Så man holder det helt ude af rummet. At det er ligesom den eneste måde at holde det stangen, det er at sige enten så, altså skriftlige opgaver i hånden, eller skriftlige eksamener i hånden, mundtlige eksamener er uden forberedelse, det handler meget mere om at tænke på stedet. Hvad synes du om det?
0: Det synes jeg er helt rigtigt. Altså, og ja, gymnasieforeningen foreslår også det her med, at man skal til at skrive i hånden.
1: Mm.
0: Det synes jeg er fantastisk.
1: Ja.
0: Og rigtigt, at du reflekterer også, når du skriver. Altså, og din viden sætter sig bedre fast, når du skriver i hånden. Og vi har en lang, desværre, hale af børn nu, som skriver helt forfærdeligt i hånden, fordi de bare sidder med skærme og tastaturer. Så genkomsten af håndskriften, synes jeg, er helt rigtig. Og så det der med, at man netop bliver sat ind i et rum og bedt om at reflektere uden brug af hjælpemidler, det er jo sådan, det må være. Så kan man bruge AI til at forberede sig, det er helt fint. Det er jo en god mentor eller en god tutor, men du skal lære selv at bruge og den her viden til noget, der hæver sig op over det rene fakta, ikke?
1: Nu kan man tage et shot derude, hvis man sidder klar, for jeg har studeret i London.
0: Er det rigtigt, Gustav?
1: Ja, okay. Og der er, hvad hedder det, eksamen jo simpelthen netop det. Det er, da jeg gik på universitetet, det er ind i et stort lokale, hvor man sidder 1300 mennesker på rad og række med papir, sort eller blå kuglepen, ingen retteblæk, 3 timer. Spørgsmålet er, debatter, hvordan kristendommen påvirkede bla bla bla bla bla. Du har 3 timer.
0: Og ikke noget at slå op i. Kun hvad du kan huske selv.
1: Din telefon skal ligge under dit bord i en pose. Kun hvad du kan huske selv og din kuglepen. Det betyder også, at det er et helvede at læse op til, fordi du sidder og cramer. Det har jeg ikke indtryk af, at man gør på samme måde i Danmark. Der er man måske lidt, har man måske en klogere måde at læse op på, det ved jeg ikke. Men du sidder ligesom at lære udenad. Men så handler det om at skrive. Og så bruger man en god måned på at ødelægge sine hænder og sidde og skrive med kuglepen flere timer om dagen.
2: Det lyder fantastisk, men jeg tænker bare igen, kan I ikke følge mig i, at hvis det samfund, som de unge mennesker, de skal sendes ud i, det er et samfund, hvor at de ikke behøver at kunne skrive?
1: Jo, jeg tror bare...
2: Eller hvor de ikke behøver at kunne læse, for det er der nogen, der gør for dem, så er der simpelthen ingen grund til, det er en effektivisering at man bare undlader det. Altså, og det er jo ærgerligt, og det er derfor, når du siger, Ane, til at starte med, at det her, det er for sent, der bliver sat ind, så er der jo en maskine på en eller anden måde, der lader til at være rullet forud for det her. Hmm. Vi kan ikke rulle det tilbage på den måde, som det bliver romantiseret, som du siger, Gustav, med, at vi lige pludselig sidder og skriver det, hvis det er ligegyldigt. Jeg vil også godt se dem sidde og skrive.
0: Nå,
2: jeg synes, de skal huske at læse også. Det er meget, meget vigtigt, at de husker at læse, at de ikke får fortalt, hvad en bog den drejer sig om af i dag i apparatet eller lignende, fordi der er noget i sproget, i den måde, det bliver læst på, eller skrevet på, eller forstået på, du kun kan få med, hvis du selv sidder og læser det op, eller skriver det fra et stykke papir, men hvis det ikke er nødvendigt.
0: Men Victor, min pointe er, at det bliver netop nødvendigt. Mm. Det bliver netop det, der adskiller os fra den der kæmpe store AI-maskine nedenunder det hele. Så bliver håndskrift, kreativ, original tankegang, som ikke er opsummeret af en eller anden maskine, det bliver jo super vigtigt. Jo. Altså, vi vil lige tale om det der med, vi kan meget bedre lide, at folk holder tale fra et stykke papir end fra en iPhone. Vi begynder jo at sætte pris på det menneskelige og på det originale og det uforudsigelige på en helt anden måde, tror jeg, i fremtiden.
2: Det tror
0: og
2: jeg,
0: det skal vi fremelske hos de unge.
1: Også fordi det, der er i de der store maskiner, er jo ting, som vi har puttet ind i den.
0: Ja.
1: Altså, der skal noget nyt ind i den.
2: Det er helt enig i, men jeg tror, at vi kommer til at se i fremtiden, at det bliver privilegeret at kunne læse, at kunne skrive. Jeg tror, at det bliver de højst stillede i samfundet, der sidder i klubber og læser og skriver og taler om prosa, og det er jeg meget, meget bange for. Og så tror jeg, at resten af samfundet, 80-90%, de stikker af i AI-teknik, fordi de er nødt til det for at få jobs.
1: Ja, men også fordi der er en åndelig
2: glæde. Det er en rigtig, rigtig, det er en rigtig sørgelig betragtning, men jeg er altså bange for, det sådan, det kommer til at gå.
0: Ja, tror du. Desværre ret. Men, men jeg er glad for, at der er nogen, der prøver at dæmme op for det nu. Og jeg håber, at de hurtigt beslutter de her ting, så der ikke er for mange unge, der skal hænge på den her måde. Det er godt.
1: Same girl.
0: Same.
1: Bro.
0: Nej.
2: Så skal du sige det for sidste gang.
0: Nå. Nu skal vi til noget helt andet, fordi selvom at der er AI og alt muligt derude, så er der også sådan nogle fuldstændig analog metoder. Victor, hvad er det, der foregår i den engelske fodboldverden af skørhed? Undskyld, jeg siger det.
2: Ja, det er jo spørgsmålet. Er det nu også så skørt? Altså, det er i hvert fald så er Southampton blevet opdaget i noget på min gode gamle hjemmebane på træningsanlægget oppe i Rockcliffe i det nordlige England hos Middlesbrough. Hvis I skulle skylle 200 millioner ud med badevandet så nemt som muligt, hvordan ville I så gøre det?
0: Tror jeg, vil skylle ud med badevandet.
2: Så vil du skylle ud med badevandet, ja. Det kan du ikke have. Du kan ikke have alle de pengesedler.
0: Nej, jeg brænder dem i en stor...
2: Det, som Southampton har valgt at gøre, det er, at de har sendt en scout eller en spion fra deres analytiske afdeling i fodboldklubben Southampton ud for at filme Middlesbroughs træning op til meget, meget, altså fuldstændig skelsættende kampe mod Middlesbrough om at komme i den bedste engelske fodboldrække, Premier League, for at afsløre deres metoder, se hvordan de spiller, få det på kamera, hvordan stiller de op, hvordan bruger de deres dødbolde, og så videre, og det er de blevet opdaget i. Det er så blevet en sag det her, fordi de er sjovt nok blevet opdaget. Ham her, han er flygtet ind i golfklubben ved siden af træningsanlægget på Middlesbrough, så han er blevet opdaget. Så har de spurgt ham, hvor han kommer fra, så har han sagt, jeg er fra Southampton, jeg har bare været ude og filme lidt træning, og det må I undskylde. Det er Southampton også blevet opdaget i at gøre tidligere i sæsonen mod Oxford og mod Ipswich, så nu begynder der at være præcedens for en sag, der kan tegnes imod dem. Og da Southampton de så slog, Middlesbrough, ud af to kampe i sidste weekend, og skulle spille den afgørende kamp for at komme op i Premier League, der er de så blevet taberdømt. De får ikke lov til at spille den. Nu er det Middlesbrough, som de slog, der skal have lov til at spille kampen om at komme op i Premier League, fordi de havde en fyr ude og filme Middlesbroughs træning, altså spionere på Middlesbrough. En kæmpe skandale, men ikke noget, jeg ikke har hørt om før, vil jeg så sige, i fodboldverdenen.
1: Okay, men vi er nødt til lige at blive ved den her episode. Nu siger du en fra deres analytiske afdeling.
2: Det kalder de det i hvert fald. Jeg tror, det er praktikanten, de har sendt afsted. Jeg tror faktisk, de har ansat en praktikant. Ja. Og jeg vil sige, med de metoder, det lader til, at han har brugt, der kan de have gået ud på gaden og peget hvem som helst ud til at gå op og filme den træning. Og det er han så blevet opdaget i. Det har altså kostet, Southampton potentielt set den her indtægt på 200 millioner pund. Altså lige under en, 2 milliarder danske kroner.
0: Ja, så for dem, der slet ikke er med her. Ja. Så hvis Southampton havde vundet den her kamp.
2: Ja, som skal spilles mod Hull City i morgen.
0: Så havde
2: så
0: de fået...
2: Så rykker man i Premier League.
0: Så var røget Premier League, og det betyder, at de havde fået 2 milliarder.
2: Der får man,
0: 2 milliarder.
2: Der får man lige omegnen af 2 milliarder for at rykke op TV-indtægter, sponsorater ja. Osv., som så, rører lige ned i foråret. Dem har de misset.
0: Så straffen for, at de har sendt en praktikant, en Otto-lignende person ud, for at tage billeder med sin iPhone, straffen er, at de mister potentielt faktisk 2 milliarder. At det er jo en vanvittig hård straf.
2: Det er en voldsom straf, hvis man ser det på den måde, og det er derfor, jeg lidt vil spørge jer, for jeg er sådan, altså, jeg kan jo godt gøre mig til dommer over, om jeg synes, det er en voldsom straf eller ej.
1: Men du har
2: jeg
1: synes, der
2: er, nej, så voldsomt er det heller ikke. Det er ikke, vi skildes ikke på sådan sønderligt god fod, mig og Middlesbrough, men det er jo alligevel et sted, jeg har været, og jeg kender nogle mennesker, så jeg håber, der er mere for dem, at de skal spille den kamp, end, end Southampton skal, hvilket de så skal nu, for det er blevet cementeret, at det står fast, hvad retten har bestemt. Southampton bliver fratrukket 4 point fra næste sæson. Starten af næste sæson i den næstbedste række, og de må ikke spille kampen. Men det med de 4 point, det er altså minimalt i forhold til fra næste sæsonstart, som det er, at de kan rykke op i Premier League potentielt set. Men der er jo noget i sportens code of conduct. Der er jo noget i det etiske i det her, ikke? Altså, skal vi, når vi ved, vi ikke må, skal vi så gå og filme hinanden i smug?
0: Nej, men kunne de ikke bare få en bøde? Eller? Altså, men må
2: hvor stor skulle den bøde
0: noget?
2: Have været, Anne? Den kan de jo bare, den ryster de ud af numsehullet i de der fodboldklubber. De har så mange penge. Hvis man nu får en bøde på 50.000 kroner.
0: Det er de ligeglade med.
2: Du får en bøde på 50.000 kroner. Det er de fuldstændig ligeglade med for at spionere. Der er jo nødt til at blive sendt et signal på et eller andet tidspunkt. Der er noget i mig, der sådan...
0: Jeg kan godt mærke det, Victor. Men må jeg ikke lige spørge om noget, fordi...
2: Nej,
0: Det største spørgsmål, jeg havde, da jeg hørte om den her vanvittige historie, det er... Altså, hvad er der at filme, som er så hemmeligt? De løber rundt og spiller fodbold. Ja, det gør de jo alle sammen. Altså, kan det betyde alt og intet, om han har filmet det?
2: Nej, og det er også Southamptons argument for det her. Det er, at vi har stort set ikke kunne bruge det her til noget. De har ovenikøbet argumenteret for, både internt på WhatsApp, som er blevet fremlagt i retsrummet, har de argumenteret for internt. De her videooptagelser, de er ikke særlig gode. Vi kan ikke bruge dem til noget. Det har de også sagt i retten. Men det er jo ikke det drejer sig om. Det drejer sig om, hvorvidt at vi etisk kan tillade, at man prøver at snyde, og på en eller anden måde, så skal der også skæres igennem over for det, og det skal jeg virkelig love for, der bliver i det her tilfælde, så man kan jo håbe på, at man stopper med at gøre den slags, fordi man ved, hvis man bliver opdaget, så går det jo ikke.
0: Så kommer der en rigtig stor
2: Vi så jo en episode til, var det til kvindernes EM, eller nej, det har selvfølgelig været VM, for det var Canada, der fløj en drone ind over New Zealands træningsbane for at filme deres træning. Og jeg forstår faktisk godt, Anne, når du spørger, hvor meget er der at hente i det? Fordi kampen skal jo spilles. Der er 90 minutter, og der er ikke nogen robotter, der kan spille den for dig. Det er altså fodboldspillerne selv, der skal gøre det. Og et eller andet sted, så bliver det jo en mod en hele banen rundt. Det bliver jo,
0: Det er uforudsigeligt.
2: Det bliver teknisk, det er super uforudsigeligt. Men der er noget i moderne fodbold, som er koblet så meget op på dødbolde. Der bliver scoret mange mål fra standarder. Der bliver scoret mange mål på, at der er nogle bestemte typer spillere, der spiller eller ej. Så der er minimalt set noget at hente i det.
1: Men Victor, jeg er nødt til at spørge det, fordi jeg troede, at sport handlede om sportsmanship.
2: Mm.
1: Altså, at man var... Det handlede om, hvordan du præsterer, hvordan du kan som hold... du ved, hvem kan være den bedste, hvem kan træne hårdest, hvem kan du løbe... Er fodboldkulturen rådden? Altså, i sin etik...
0: Det var et stort spørgsmål.
2: Det virker bare så sådan,
1: det er bare tit, man hører om de der sådan lidt grimme ting, og så er der nogen, der sådan tager en nikket eller en skalle i et eller andet VM, og man er sådan her, gutter.
2: Jamen, det er det mindst rådende. Det er det mest reelle, altså. Det er noget af det mere reelle, ved at sige, at man i sin følelsesvold nikker en skalle. Altså, det duer ikke.
0: Men hvor udbredt er sådan noget med at filme modstanderne, når de træner og sådan noget? Bliver det brugt meget?
2: Ja, det er jo så åbenbart udbredt. Det kan vi jo
1: Men og, har man ikke selv en opfattelse af sig selv, som om, at man skal være nobel? Eller er det, når man kommer ind på banen, bare blod og...
2: Jeg har aldrig oplevet fodbold som et nobelt spil. Og når man sammenligner det med andre sportsgrene, det kunne være tennis, rugby for den sags skyld. Ja. Altså rugby, som er en meget hård sportsgren at kigge på, men som udføres med langt større gentlemanship, end fodbold gør. Ja. Jeg har aldrig anset det på den måde. Det er trash-talking. Det er, hvem er bedst? Hvem kan puse sig mest op? Hvem tjener flest penge? Hvem kan komme nemmest med de spidseste albuer frem i verden? Jeg synes ikke, at der er nogen sportsmanship. Man har heller ikke respekt for dommerne. Dem sviner man til og snakker grimt til, og man stiller altid spørgsmålstegn ved de beslutninger, der bliver taget.
1: Hvorfor?
2: Altså, fordi der er så mange penge i det. Der er simpelthen så mange penge i det, at man...
0: Det får det værste frem i folk.
2: Det er... det er forrådnelse, altså det er så voldsomt. Altså,
1: det er bare så interessant.
0: Må jeg spørge, da du spillede i Middlesbrough,
2: ja.
0: Var der nogen, der lå rundt og filmede modstanderne der?
2: Det ved jeg ikke.
0: Det ved jeg ikke.
2: Og Southampton-spillerne er jo voldsomt vrede på deres egen arbejdsgiver, fordi de har jo ikke været opmærksom på, at der er nogen, der render rundt og filmer på deres vegne, hvilket jo kan koste de her Southampton-spillere enormt store lønninger, eller tab i deres lønninger, potentielt ved at rykke op i Premier League. Man taber måske 40% af sin indtægt ved at rykke fra Premier League ned, som de har gjort sidste år. For at få det igen, så skal de rykke op eller sælges til en klub, der spiller eksempelvis i Premier League. De har ikke været vidne om det her, så de synes jo, at klubben er ved at fraråde dem muligheden for at gøre det. Så det bliver jo også problematisk. Så der foregår jo både noget på ledelsesgangen, der foregår noget på trænerkontorerne, som er udenfor, som alt sammen ligesom sammenspiller, men uden at der nødvendigvis er nogen, der ved noget om det. Men det er måske en stor ting at gøre ud af det. I første omgang synes jeg, at de skulle have sendt en op, der kunne gemme sig bedre bag et træ op på Rockcliffe i Middlesbrough.
1: Her til sidst, Victor, altså, man kan jo se på ham her praktikanten lidt som Draco Malfoy i Harry Potter. Blevet sendt afsted af Lord Voldemort for at dræbe Dumbledore. Men det er jo en meget stor konflikt for Draco Malfoy i Harry Potter, om han skal gøre det her. Tror du, at hans forældre, ham praktikanten, der tog billeder, tror de stolte af ham? Er det her sådan en ærefuld opgave?
2: Altså, hvis vi skal blive i retorikken, hvis vi skal blive i det billede der, så vil jeg jo gå ud fra, at moren er meget, meget stolt, og at fars gunst aldrig nogensinde kan...
1: Jeg tænker sådan, har han taget en for holdet, og ligesom, eller har han kostet
0: har han
1: holdet
0: det,
1: 2 milliarder
2: det,
1: kroner?
2: Det har han helt sikkert, men i sidste ende vil det her komme til at koste hårdt for Lord Voldemort, som jo er Southampton og Southamptons ledelse, fordi det er jo dem, der i sidste ende betaler prisen for det her.
0: Jeg tænker måske, vi kunne sende Otto over på Radio 4.
1: Nå ja.
0: Og lige huske rundt.
2: Otto vil aldrig være blevet
1: opdaget. Otto, vores journalistpraktikant, han kan jo smyge sig langs væggene.
0: Vi kan bare klæde ham ud, vi kan give ham langt hår.
2: Otto havde allieret sig med satellitter for, at det skulle lykkes. Han havde tænkt helt anderledes.
1: Jeg kan se det for mig.
0: Ja, men det kan være, vi skal overveje det.
1: Han er også moralsk anløbende nok til gerne.
0: Ja, han er perfekt. Han er bedre end ham her fra Southampton. Nå, Victor, tak for den vanvittige historie. Jeg kan mærke, at vi to er uenige om straffen.
2: Ja, det er vi.
0: Jeg synes den er overdrevet.
2: Code of conduct.
0: Ja. Jeg er med.
1: Der kommer meget stor litteratur ud af Asien og ind i Vesten her de seneste år. Litteratur, som bliver oversat til mange, mange sprog, og som vinder store internationale priser, og som handler rigtig meget om mad. Tillad mig lige at løbe et par eksempler igennem. Blandt andet den sydkoreanske Han Kang, som modtog Nobelprisen i litteratur i 2024. Hun skrev en bog, som hedder Vegetaren, som handler om en sydkoreansk kvinde, som stopper med at spise. Den japanske forfatter Asuko Yusuki, jeg sagde det helt sikkert forkert, men det kan vores gæst rette mig i lige om lidt, hvis bog Smør udkom den her uge på dansk, oversat af Mette Holm. Den er på vej til at blive oversat til 38 sprog, og den indeholder fuldstændig sindssyge beskrivelser af, you guessed it, smør. Og senest så har den taiwanesiske forfatter Yang Shuangzi modtaget den internationale Booker Prize sammen med oversætteren Lin Kin for sin bog Taiwanese Travelodge, som handler om en japansk kvinde, der rejser igennem Taiwan på et madeventyr, og man kunne finde på mange flere eksempler. Malene Jensen. Det sagde jeg i hvert fald rigtigt.
0: Ja, det er heller ikke så svært.
1: Nej, det er nemmere. Journalist ved Weekendavisen og Asiens ekspert, velkommen til første række.
0: Tak.
1: Nu har jeg ridset nogle sådan store succeser fra sådan et bredt asiatisk kultur op, som virkelig er slået igennem i Vesten her på det seneste. Hvad for en rolle spiller mad i nogle af de her eksempler? For eksempel vegetaren eller smør?
3: Både vegetaren og smør har jo det til fælles, at maden bliver et slags oprør mod patriarkatet. Så i vegetaren, der handler det netop om, at kvinden holder op med at spise kød, selvfølgelig. Og på den måde ligesom gør opgør imod den madkultur og den kultur med manden i midten, der er i Sydkorea. Hvor at man jo, der er den her forfærdelige scene, hvor hendes familie simpelthen forsøger at proppe stykker af kød ned i hendes, altså ind i hendes mund mod hendes vilje og holder hende nede. For ligesom at vise, hvordan patriarkatet holder kvinderne nede. Mm. Smør gør så lige det modsatte. Der handler det om, at hovedpersonen Rika, hun spiser og spiser og spiser og tager på, og får at vide af alle, at hun skal tabe sig, og hun udviser ikke nok selvkontrol, og der er ikke nogen, der kan lide fede kvinder. Så det er ligesom hver deres måde, hvor kvinderne forsøger at gøre op med samfundet og samfundsnormerne ved netop at indtage noget i deres krop, og det viser jo også nogle af de muligheder, der er for kvinder i Asien, at det nytter måske ikke rigtig noget at gå på gaden og råbe højt. Der er mange ting, man ikke kan kontrollere, men noget af det, man kan kontrollere, det er, hvad man kommer i munden.
1: Hmm. Vil du lige sætte nogle flere ord på de samfund, sådan henholdsvis? Altså, hvad er det for en madkultur, der er i Sydkorea og Japan, for eksempel?
3: Jamen, det er ret interessant, hvordan de her romaner ligesom afspejler den forskellige kultur, der er i de forskellige lande. Altså i Sydkorea, og sådan set også i Kina, og så vidt jeg ved også Taiwan. Der er det meget en kultur, hvor at man skal spise en hel masse. Altså, mad er et slags kærlighedssprog. Man har det her udtryk på koreanske mani mokker, altså spis noget mere, kom i gang. og man, når man siger, i stedet for at sige sådan, hvordan går det, så siger man, har du spist? På koreansk.
2: Ej, ligesom, ja. Det skal man næsten huske. Det lyder så godt, ja.
3: Ja, har du spist.
0: Men det er kærlighed, og det er omsorg, og det er, det er livskvalitet. Og det,
3: ja, ja, det er at spise en hel masse, og hvad gør hun så i vegetaren? Hun holder op med at spise. Hun lader være med at træde ind i det her madkærlige land. Mm. Japan er en lille smule anderledes. De er selvfølgelig også glade for deres egne egnsretter, men der er det her ordsprog, der hedder, du må kun spise, til du er 80% fuld, så skal du stoppe. Mm. Altså, tag dig sammen og vis noget selvkontrol og lad være med at spise så meget. Ja. Og hvad er det så hovedpersonen i Smør gør? Hun gør jo lige det modsatte.
0: Hun giver den bare gas.
3: Hun giver den bare gas, ja.
1: Så der er sådan i begge de her to eksempler et eller andet sådan, ja, som du sagde tidligere, sådan oprør mod de her regler, som bliver det her kollektivistiske samfund, som på en eller anden måde bliver udtrykt meget konkret i maden. Vi kender det jo faktisk ret godt, altså den der sådan iboende oprør, der er i ikke at spise, som flertallet gør. Mm. Det kræver sindssygt meget at være den, der siger, skulle vi have en vegetarisk ret til julefesten eller juleaften, eller mine børn skal ikke have frikadeller, når der er frikadeller i børnehaven, fordi at jeg har en anden tro, eller sådan noget. Så det er meget vildt, men i et samfund som vores er det måske nemmere, fordi vi er det, man kunne kalde et individualistisk samfund, hvor i Asien er det endnu mere voldsomt at gøre det her oprør, begå det her oprør.
3: Du har fuldstændig ret. Altså, det er helt rigtigt, og det er fordi, at i Asien, der bygger de på det konfucianistiske ideologi om, at for at skabe et perfekt samfund, skal der ligesom være harmoni. Vi skal være enige med hinanden. Vi skal ikke træde ud og gå ud af strømmen. Der er også det her fantastiske japanske ordsprog, der ligesom lyder, at et søm, der stikker for meget ud, det bliver slået hårdt i. Altså, man skal simpelthen indrette sig efter samfundet. Så jo, det er ligesom, Det er forkert at tale imod, især for en kvinde, vil jeg sige, at tale imod, hvad fællesskabet er blevet enige om.
0: Jeg har lagt mærke til, fordi det er virkelig en interessant vinkel, det her med asiatisk litteratur og mad, fordi jeg synes, det går igen rigtig mange steder. Nu har jeg også læst meget Murakami, at det er som om, at maden i høj grad i andre litterære sådan verdener bliver erstatning for følelser og for traumer og altså at alt det, man ligesom putter i munden og spiser, bliver meget sådan betydningsfuldt. Og jeg tænker det måske også, det kan du måske svare på, at det er også fordi, det er i hvert fald det japanske samfund, måske også det sydkoreanske, hvor man undertrykker mange ting. Altså, så derfor det bliver maden bærer af en masse ting.
3: Ja. Ja, altså det giver jeg dig fuldstændig ret i. Vi har også det her fantastiske eksempel på døgnkioskmennesket, bogen af Sayaka Murata. Der er hovedpersonen, der arbejder i en døgnkiosk, og går rigtig højt op i, at hun vil kun spise mad fra døgnkiosken. Hun kan ikke indtage mad andre steder, fordi på den måde så er hun ligesom en del af butikken.
0: Så bliver hun til butikken?
3: Hun bliver sit arbejde, simpelthen, og hun tager den her identitet på sig. I både Japan og Sydkorea er jo lande, hvor det kan være rigtig svært at tale om følelser. Mm. Det kan være svært at indrømme, hvis man har det svært. Mm. Der er også generelt en ret stor afstand mellem mennesker, altså mellem relationer, som man også kan se i litteraturen, som helt bestemt også findes i selve samfundet. Altså et eksempel, så psykologklinikker i Sydkorea har jo hemmelig adresse, fordi hvis man kan finde dem på nettet, så er folk, deres klienter er bange for, og så kan de forskellige mennesker jo se, at de går ind på en psykologklinik. Mm. Og det er jo sådan stort tabu at have mentale problemer. Så jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom finder en form for trøst i maden.
0: Ja.
2: det er simpelthen en form for oprør. De her bøger, det er et kvindeligt oprør imod et samfund, som man er en del af, så tager man det som udgangspunkt, så tager man udgangspunkt i maden simpelthen.
3: Ja. Ja, altså det er sådan nogle feministiske kampskrifter.
2: Ja, det er spændende. Ja, det er spændende.
1: Hmm. Er der et stigende fokus på madkulturen i Asien? Altså er der på en eller anden måde, er det noget, vi ser det i de her store ting, som slår igennem i Vesten, og det er måske også fordi vi i Vesten synes, nej, det må faktisk, lad os tage det spørgsmål først. I Vesten dyrker vi så asiatisk madkultur mere end andre aspekter af asiatisk kultur? Altså er der en grund til, at det er de her madbøger, som virkelig slår igennem hos os?
3: Ah, det er et godt spørgsmål. Altså, jo, jeg tror, vi er ret fascineret af asiatisk mad, men jeg tror også, det er fordi, at maden er et af de steder, hvor det virkelig slår igennem, at Asien er sådan quote-unquote eksotisk sammenlignet med resten af Vesten, fordi de spiser nogle helt andre ting, end vi gør. Mm. Det kan vi jo også se med noget af det, der virkelig også har hittet igennem i Danmark. Der har været de der Ghibli-film. Mm. Og hvor meget mad er der ikke i Studio Ghibli-film? Altså, helt. Det er også noget, der virkelig bliver fokuseret på. Ja. Så jo, altså jeg tror, igen, fordi det virkelig kan være med til at have det fremmedgørende, eksotiske element, der gør, at vi synes, det er spændende og nyt og anderledes. Mm. Og så er det jo også bare, at asiatisk mad bare hitter helt vildt meget i Vesten. Altså, det er jo på nærmest hver gadehjørne i København nu, at man kan finde et eller andet asiatisk.
0: Ja.
1: Hitter vestlig mad også i Asien?
3: Det er det begyndt at gøre i stigende grad, ja. Altså, da jeg flyttede til Japan i 2018, var det nærmest ikke til at opdrive en ordentlig vestlig restaurant. Og nu er der altså en hel masse gode steder at spise pizza og pasta. Mm. Det er meget de klassiske, typisk italienske, franske retter, men ja, det er begyndt at hitte.
2: Spillede sammen med japanske fodboldspillere, de var simpelthen så indignerede over, at deres land, det var ved at blive endevendt af McDonald's.
0: Og, forstår man da godt.
2: Ja, de kunne simpelthen ikke holde det ud.
0: Men holdt de fast i deres madkultur?
2: Meget. Det var sådan på de fleste fodboldhold, jeg spillede på, at man fik altid, hvad hedder det, kosttilskud, og alle fik, hvad hedder det, fiskeolie som kosttilskud. Undtagen japanerne. De behøvede det ikke. De fik deres eget køkken.
1: Nå, de spiste selvfølgelig bare.
2: Det var de eneste, der i deres blodprøver ikke viste, at de manglede.
1: Helt kort, Malene, hvad skulle man læse, hvis man lige vil have en introduktion til en bog, som virkelig forklarer forholdet, eller som udforsker forholdet mellem asiatisk mad og deres samfund?
3: Altså, der synes jeg virkelig, at Vegetarerne er en klassiker, det bliver nødt til at sige.
0: Nej, det er en fantastisk bog.
3: Ja, den er simpelthen så god.
1: Fantastisk. Så er det Vegetarerne, Han Kang, Nobelprisen vinder i 2024. Tusind tak, fordi du kom i studiet, Malene Jensen.
3: Tak for at invitere mig.
1: Selvfølgelig. Journalist af Weekendavisen og Asian-ekspert. Og en af anmelderne, der anmelder smør i DR's program, Anmelderne.
0: Jeg kan slet ikke, nu kan jeg slet ikke holde op med at tænke på asiatisk mad. Har I et eller andet sådan yndlings... Hvad er det yndlings-asiatisk mad, Victor?
2: Ja, jamen, der er så meget godt. Ja. Der er så meget godt. Ramen er virkelig godt.
0: Ja, det er også min.
2: Det smager bare så godt. Og hvis det er vellavet, så smager det bare endnu bedre.
0: Jamen, der er altså, ikke noget bedre end ramen.
2: Altså, jeg kan også godt lide, altså sashimi rå fisk, synes jeg også er sindssygt lækkert.
1: Jeg elsker sashimi.
2: Men ellers er ikke sådan, sushi er ikke sådan, det gør ikke vildt meget for mig, medmindre det er det gode rå fisk. Ja. Det er virkelig, virkelig vildt med. Eller nigiri, altså ovenpå risen. Det er også virkelig lækkert, når det er så simpelt som muligt. Men ramen, det smager bare så godt.
0: Jamen, jeg er enig.
1: Ja. Jeg vil sige, sushi min livret, men derudover... Det er en throwback. Men derudover, i Sydkorea, hvor jeg var på en studietur med nogle kollegaer, mega, mega varmt, Korean fried chicken med virkelig meget hvidløg, og så sådan en iskold, let, meget, meget tynd pilsen og øl.
2: Ja. Jamen, i det hele taget, ej, kan du servere det mest. Du kan servere det mest asiatiske mad med en meget kold pilsner. Det fungerer rigtig godt.
1: Åh, oh, ja. Det er de gode til.

0: Christian Hågen, velkommen til.
1: Jeg er blevet helt sulten.
2: Ja.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: En iskold pilsner og en Korean fried chicken. Måske med en kold agurkesalat til
2: det. Ja, og masser af sådan rå hvidløg ud over. Fuck,
0: det nå, Christian, det er ikke derfor, du er her. Du er her, fordi jeg har skrevet i min manuskript, at du er en urlegende.
1: Vi er jo stadigvæk levende. Jeg er jo ikke død.
0: Nej, men du er levende urlegende.
1: Okay, jeg tager den.
0: Du er urekspert, uraficionado, urskribent. Du ved rigtig meget om ure, og også den kultur, der omgiver dem. Og grunden til, at du er kommet ind i studiet, det er fordi, at det er gået fuldstændig amok her på det seneste. Fordi at Swatch, som jo er det her urmærke, som laver de her plastikure i festlige farver, som vi har kendt siden 80'erne, har indgået et samarbejde med et af verdens aller dyreste og fineste urmærker, Audemars Piguet, om at lave et, altså de har lavet et fælles produkt. Et Royal Pop hedder det, som er en sjov blanding af de to brands. Burde jo være meget uskyldigt, men hvad er det, der er sket?
1: Det er så meget direkte spørgsmål, ikke?
0: Ja.
1: Jamen, jeg har jo kun set det på de sociale medier, hvad der er sket, ikke? Altså,
0: ja.
1: det er jo en hype.
0: Det er gået amok.
1: Det er, ja, mange af butikkerne kunne ikke åbne på grund af uroligheder ude foran, og det har været sådan lidt voldsomt at se på, ikke? Så man ligesom har glemt produktet, men bare husker det for peberspray og knibbelsåbe, ikke?
0: Ja, fordi det, der er gået amok, er, at i de butikker, hvor man har kunne købe det her Royal Pop-ur, som er sat til salg for sådan noget omkring 2.100, det er jo ikke sådan ubetaleligt dyre, der har folk ventet i dagevis i kø for at være de første til at købe de her ure. Og så er der opstået uroligheder, fordi de føler, at de er blevet hoppet over i køen. Der er opstået slagsmål, altså hysteriske tilstande omkring det her. Og jeg skal bare lige forstå det. Det kan være, at jeg lige skal beskrive det for lytterne. Det er et plastik, stort, rundt urskive, det hedder Royal Pop. Og det sjove er, at jeg havde faktisk det, der hedder Pop Swatch, da jeg gik i 5. og 6. klasse, som var sådan en stor urskive med en holder bagpå, og så kunne jeg sætte det fast på mit tøj rundt omkring. Det er faktisk samme koncept. Men,
1: ja.
0: Men hvad er det, der gør, at det har noget Audemars Piguet over sig?
1: Jamen, Audemars Piguet og Swatch arbejder sammen på den måde, at der er en værkproducent, der hedder ETA,
0: ja,
1: ejet af Swatch Group. De har sammen med Audemars Piguet har de udviklet et værkelement, som gør, at et mekanisk værk er antimagnetisk. Og derudover så leverer Swatch Group også et Frédéric Piguet værk, som Audemars Piguet benytter til nogle af deres ure.
0: Okay, så det der indeni er kostbart.
1: Inde i Swatch-uret?
0: Inde i det her Royal Pop-ur.
3: Ikke spor.
1: Nej, det er det ikke. Det er et system 51. Det betyder, at der er 51 dele i.
0: Okay.
1: Og jeg er lige før at sige, at hvis det går i stykker, så putter man bare et andet værk i. Det er ikke noget, der er dyrt.
0: Okay.
1: Overhovedet, det er skidesmart.
0: Okay.
1: Jeg synes faktisk, det er genialt, man kan få så billigt et schweizisk mekanisk værk, ikke?
0: Men hvorfor er der så sådan en hysteri omkring det? Det har jeg svært ved at forstå. Hvad er det, der gør, at folk vil nærmest dø for at få fat i det her?
1: Jamen, jeg tror, hvis man kigger på de sociale medier, man ser berømte fodboldspillere, røde løbere, skuespillere, etc., så bærer de, at det er mange af dem et dyrt Audemars Piguet, Royal Oak, typisk,
2: ja,
1: armbåndsur, ikke?
0: Det er et blærerøvsur.
1: Det er et blærerøvsur, ja.
0: Har du et, Christian?
1: Nej, jeg havde engang, men jeg havde fire stykker nu.
0: Nå.
3: Da du spillede fodbold?
1: Nej, jeg er fra Næstved, og i det, jeg ikke kunne spille fodbold, så var jeg jo bare en idiot. Ikke?
0: Hvor er de henne nu? Hvorfor har du dem ikke længere? Har du solgt dem?
1: Har du tid til at høre historien?
0: Ja, kom med den.
1: Okay. Jeg sidder til en præsentation i Schweiz for nogle år siden, og filmer, den daværende CEO kom ind i lokalet, og han er altid sådan lidt en song and dance, du ved. Det skal være lidt sjov og ballade.
0: Altså Audemars Piguet's CEO.
1: Tidligere CEO, ja.
0: Ja, der skal være lidt song and dance.
1: Der er sådan en song and dance, du ved. Han var en smart fyr, og jeg filmer det med min mobiltelefon. Ja. Og så stormer han over til mig, tager min mobiltelefon og kaster den igennem lokalet og siger, no more iPhones, no more telephones.
0: Oh.
1: Og du ved, jeg sidder ved siden af en repræsentant for AP, der siger, hvad fanden skete det der? Siger, det ved jeg ikke. Der sidder 30 journalister,
0: ja,
1: alle sammen så det. Og så kommer der ind og urmarne over med min telefon med smadret skærm, ikke? Og siger, det er vist din det her, siger, ja. Og så går jeg så ud til CEO'en bagefter og siger, hvad fanden har du gang i? Ah, relax, pumpkin, og du ved, sådan slår mig sådan lidt hårdt på brystet, ikke? Hold kæft. Og kæft en bunderøver, ikke? Ja. Så tænker man, godt, han har haft en dårlig dag, han skal skilles, hans hund er død, et eller andet, der bare gør en i rigtig dårlig humør.
0: Ja.
1: Så jeg tænker, han ringer sgu nok og siger undskyld, vi har haft en rigtig dårlig dag. Ja. Eller prøv at høre, jeg får måske en sms. Der ligger en ny telefon til dig, når du kommer hjem tilbage til Danmark, så ligger den der. Eller tag din kæreste ud og spis, og giv nogle blomster og sig det for mig, og sig undskyld. Der skete ingen skid. Ikke en skid.
0: Dårlig stil.
1: Og så skal vi huske, at armbåndsure, eller ure i det hele taget, er mekanisk drevne produkter. Så de fire Royal Oaks, jeg ejede, dem solgte jeg med det samme, fordi jeg havde ikke noget kærlighed tilbage til urmærket.
0: Efter det her?
1: Ja.
0: Efter han havde ødelagt din telefon?
2: Nej.
1: Ja. Ja. Det skal lige siges, at jeg solgte dem før, de blev meget dyre.
2: Nå, okay. Ej,
1: så, og så med det sagt, jeg er utrolig glad for, at der er gratis kaffe her.
0: Det er
1: en
0: meget følelsesladet måde at arbejde med de uger på.
3: Jeg skulle til at spørge dig, Christian. Er det derfor, du ikke har en interesse i Swatch og Audemars Piguet's collab her? Eller er det fordi, det er uinteressant for dig som connoisseur?
1: Jeg har en interesse i det.
3: Okay.
1: Jeg synes jo, alt, der sker i urverdenen, er interessant, fordi det er jo en kolossal interesse. Siden 2022, for eksempel. Hvis vi lige går tilbage. Mm. 1983 er jeg 13 år gammel, og jeg synes, Swatch er det fedeste.
0: Ja, det
1: jeg vil eje dem alle sammen. Folk samlede på det. Jeg havde en ven, der lå ude foran Ilum, var jeg lige ved at sige, at han lå ikke. Jeg har alt for højt til at ligge. Han ventede på, at Ilum åbnede, og så gik han, og så købte han alle de Swatch-ure, der var blevet leveret.
2: Hold da.
1: Og så kørte han, så tog han sin Golf, og kørte den til Italien, og så solgte han til samlere der, ikke? Og jeg husker det som, jeg har en god ven Martin, han samlede også på Swatch-ure.
0: Ja, det var en stor ting.
1: Det var en stor ting. Jeg havde nok til at have en livrem, lave en livrem med de her Swatch-ure. Det var
0: smart.
1: Det var en schweizisk udfordring til de japanske udfordrere,
3: okay.
1: Der var ved at ødelægge den svenske uindustri.
3: Som var hvem? Casio? Og, eller Seiko. Er det Seiko måske? Sådan noget?
1: Ja, det kan godt være sagt. Ja.
0: Men Swatch revolutionerede det hele
1: dengang. Det
0: gjorde det. Og de var virkelig, og det var samlerobjekter og sådan noget. Så de jo selvfølgelig mistet lidt terræn igennem årene, kan vi godt sige.
1: Jo.
0: Men så i 2022, der indgår de faktisk et samarbejde, ikke med Audemars Piguet, men med en anden urmager, som også bliver betragtet som nogle af de fine, ikke? Omega.
1: Jo, men Omega er samme gruppe.
0: Mm.
1: Så Swatch og Omega, det er...
0: Og de hører sammen.
1: Ja, Swatch Group har, 19 urmærker, ikke? Mm. Du står med hånden op.
2: Jamen, du skal endelig færdiggøre dine pointe.
1: Det var en revolution. Swatch står ikke for Swiss Watch, men Second Watch. Fordi de schweiziske mekaniske ure var så dyre, man faktisk kun behøvede at købe et.
3: Mm.
1: Det er jo egentlig også et dødssygt, og det kan vi godt regne ud, at hvis ikke vores iPhones gik i stykker efter 2 år, så ville der ikke være en generation 17 på gaden lige nu, vel? Så vi kan godt, altså det er jo kapitalismen 101, at vi skal tjene nogle penge. Mm. Swatch lavede den her revolution, jamen altså, vi har billige kvartsure fra Asien, vi

0: Jeg gik jo rundt der sådan nærmest med sådan en madseddel og siger, at der er det her tilbage. Og man kunne købe et ur, og de kom ud af sådan en lille Fiat 500. Ja. Og det foregik altså stille og roligt. Ja.
1: Christian, jeg skal lige spørge dig, fordi du kender jo de her urmennesker, ikke? Ja. Ind til benet. Mange af de her Audemars Piguet-ejere, altså dem, der har nogle af de her vildt dyre ure, ikke? Mm. De er blevet rasende over det her. Hvorfor? Hvorfor må de ikke samarbejde med Swatch?
0: Nej, men altså, jeg går ud fra, at de, der ikke har en juridisk sans, de synes, det er pissirriterende, at de har givet 30, 40, 50.000 schweizer franc for et Royal Oak, ikke? Mm. Og så her skal de rent faktisk ligge i kø for at købe et $300
1: altså, system. Altså, de synes, det tager noget for brandet. Altså, det ødelægger det fine ved brandet, at de har indgået et samarbejde med Swatch.
0: Ja, jeg tror, de føler det sådan lidt detroniserende, ikke? Mm. Fordi Audemars Piguet, de har i mange år ligesom tilhørt de store tre mærker. Med Vacheron og med Patek Philippe også, ikke? Og det er ligesom været der, hvor det fineste af schweizisk urmagerier, det fandtes, ikke? Så at de går ned i kadancen her, om man vil, jamen, så er der nogen, der føler sig lidt trådt på, om man vil, ikke? Jeg synes, det er skideskægt. Jeg kan godt lide, at der er lidt sjov og ballade og lidt cirkus i urbranchen, fordi det er en meget konservativ branche. Ja. Det er en branche, som laver et produkt, som ingen har brug for.
1: Ja, det kan man vel godt sige, men
2: længere. Jeg føler, at nogle gange, jeg længere. Har brug for et, jeg har ikke råd.
0: Men altså, vi skal også, altså, hvis vi tager den der anden ekstreme, Patek Philippe kom med et bordur. Mm. Det er 200.000 schweizer franc her i foråret. Så hvad er mest latterligt?
1: Et bordur.
2: Jeg tager tre af dem.
0: Et Swatch-ur sammen med Audemars Piguet i plastik, eller et bordur til 200.000 schweizer franc.
3: Var det et mekanisk bordur?
0: Ja, med 8-dages gangetager.
3: Nej, jamen så.
1: det er en skør verden.
0: Der er mange ekstremer i den her underlige verden, ikke?
1: Vi skal lige understrege til sidst, at det her Royal Pop-ur, det gjorde du opmærksom på, det er ikke en limited edition. Så hvis man bare venter længe nok til den her hype er gået over, lige nu bliver de gensolgt for 14.000-12.000 kroner. Hvis man lige venter længe nok, så kan man faktisk godt få et 2.500 om noget tid.
0: Jeg tror måske bare, at Swatch Group, de glemte at kommunikere det. Og folk så simpelthen troede, at det var sådan. Men vi skal også lige huske på Blancpain, et fantastisk urmærke, også inden for Swatch Group, lavede også et plastikur sammen med Swatch. Mm. Så det er den tredje collab nu, men det er første gang, de gør det uden for gruppen. Og det er simpelthen bare fordi, Audemars Piguet og Swatch Group, eller ETA, de har et samarbejde.
1: Mm-hmm. Christian Hohn, tak, fordi du kom og gjorde os bare en lille smule klogere på den her vanvittige verden, som er din.
0: Ja, tak fordi I ville have mig. Tak for kaffe.
1: Tak. Ja, det var det første halvleg af første række, og
4: vi er et skridt tættere på at få Wegovy i pilleform herhjemme og i resten af EU. For Lægemiddelkomiteen i det europæiske lægemiddelagentur anbefaler, at vægttabspillen bliver godkendt efter at have lavet klinisk forsøg af den, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Nu er det så op til EU-kommissionen, om den skal endeligt godkendes. I USA kan man allerede købe Wegovy-piller. De blev lanceret i begyndelsen af året. Nu har 4 privatpersoner fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
5: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven. Og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
4: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at deltage i reguleringen, ikke står frem.
5: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
4: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
5: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
4: Præsident Donald Trump er meget skuffet over, at NATO-landene ikke aktivt vil hjælpe USA i krigen mod Iran. Det var budskabet fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da Forsvarsalliancens 32 udenrigsministre i dag mødtes i Helsingborg i Sverige. Men de europæiske NATO-landes krigsskibe kommer ikke til at patruljere i Hormuzstrædet, før krigen er endegyldigt slut, siger DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg.
6: Holdningen fra Europas side, det er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet, så det er

0: blik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
1: Statens Museum for Kunst har fået 3 Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Wilhelm Hammershøi var en af de førende kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger hun. Vestjylland og sol, og det breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader.
2: Stort.
3: Ja.
4: Victor, jeg kommer til at tænke på, som professionelle fodboldspillere, de går da meget op i ure. Har du ikke haft, eller har du ikke et eller andet dyrt ur?
3: Nej, jeg hoppede faktisk aldrig på urebølgen, men det var jo altså i høj grad omkring mig. Altså det var virkelig noget, folk de handlede og solgte, især handlede nogle utrolig flotte ure. Jeg har vundet 2 uger, tror jeg, i min Ajax-tid i forbindelse med mesterskabet. Vi vandt, så fik vi et Hublot-ur eller et Rolex-ur. Jeg har foræret dem begge to til min far. Han går
2: ja. Og han, jamen, du er sådan en god dreng!
3: De er bare pænere på sådan en altså mandehånd med
4: stor mandearm.
3: Og altså, du ved, sådan en læderbrun hånd igennem årene. Og sådan, det sidder det flottere på, ja. Så jeg har fået min kone også et ur, da hun blev kandidat. Så jeg kan godt lide ure, men jeg er ikke selv kommet på det. Det er så tungt.
4: Tænk bare lige at give sin far et Rolex-ur og et Hublot.
3: Ja.
2: Altså, min forældre skal ikke vågne om natten for det.
4: Nej, det kommer jeg nok heller ikke
2: til. Jeg er til gengæld lidt ude i sådan Da Vinci-mysteriet. Robert Langdon, som har det der Mickey Mouse-ur. Mm. Jeg tænker, hvis man ikke har råd til det helt dyre, så kan man gå i den anden grøft, og så købe et Shrek-ur eller et eller andet. Mm. Jeg tror, det kunne være det sjovt.
4: Gør du det?

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, der giver dig noget at tale om. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hækkel. Undskyld, jeg står og skriver noter.
0: Og med i studiet er ugens gæst, Victor Fischer. Og i den her time, der kommer der en reportage fra fronten, fordi Otto talt med nogen, der var der, da det her altså savnomspændte ur, Swatch, Audemars Piguet-ur, blev lanceret i lørdags i København. Det gik ikke stille af sig, og det har Otto en reportage omkring.
1: Slaget i København, som det vil blive kendt her
0: i store, det store Audemars Piguet Swatch-slag.
1: Slag, ja. Ja.
0: Så det har Otto en reportage fra. Og hvad kan vi egentlig ellers glæde os til den her time?
1: Derudover, så skal vi til middelalderen.
0: Ja,
1: min yndlingstid.
0: Ja, men jeg elsker
1: Ane, du er også en stor middelalderpige. Victor? Middelalderen?
2: Middelalderen, den...
0: Var det noget?
2: Jamen, der er så mange ting, der var gode ved middelalderen.
1: Ja. Der er også mange dårlige ting.
2: Det var da en super frigjort tid at være mand i, for eksempel.
1: Ja, man kunne gøre rimelig meget, hvad
0: det
1: man
0: ville. Det var en heftig tid, tror jeg.
2: Det har været en heftig tid.
1: Ja. Den skal vi tilbage til, for der er nogen, der mener, at middelalderens måde at se verden på kryber sig ind på vores måde at se verden på i dag. Mm. Det skal vi have fundet ud af, hvad der er op og ned. Og så skal vi snakke statement-t-shirts. Mm-hmm. En t-shirt, hvor der står, bottet ham i går...
0: For eksempel?
1: FX.
2: Kunne det være.
0: For eksempel, og alt muligt andet.
1: Ja, for der har været en meget kontroversiel t-shirt i Deadline den her uge.
0: Det må man sige. Det kan ikke være gået nogen snes forbi. Det bliver godt.
1: Mm.
0: Men inden da, der skal vi jo smitte lidt med noget, vi går og er begejstrede over. Noget, vi glæder os til. Og vil du ikke starte, Gustav?
1: Jo, jeg har hele den her uge haft noget på min watchlist.
0: Ah.
1: Altså på sådan en, du ved, man går og skraver sammen i ugens løb af ting, man ikke lige får set, som man skal bruge hele sin weekend på at ligge inden for at se i det gode vejr. Mm. Og på den liste er stedet til tops Mouflon-mysteriet på Fur.
0: Ja. Bare titlen.
1: Som er en TV2 Midtvest dokumentar, som handler om en gruppe af mouflonfår geder, som er på en eller anden måde opstået på øen Fur, og ingen ved, hvor de kommer fra.
0: Nej.
1: Og TV2 Midtvests journalist sætter sig for at opklare, hvordan er de her skide geder landet på den her ø.
0: Ja, det er nogle kæmpe store sådan alpefår.
1: Med sådan nogle store horn.
0: Og ingen ved, hvordan de er kommet dertil.
1: Og jeg har læst en anmeldelse af det, det lyder fuldstændig amazing. Hun interviewer en eller anden, hvor der står i anmeldelsen, han ved tydeligvis mere, end hvad han siger. En eller anden lokal buschauffør eller brandmand eller sådan noget. Og det er fantastisk. Så det glæder mig enormt meget til. Og grunden til, at jeg også glæder mig til det, er, at TV2's regioner kan simpelthen lave fuldstændig vidunderlig, vigtig, meningsfuld journalistik. Mm. De er så gode til at lave vedkommende dokumentarer, enormt sjove ting også. Det er en fantastisk genre. Lokaljournalistik risikerer tit at blive en lille smule kedeligt, en lille smule reklame for den lokale fodboldhold eller den lokale et eller andet bodega, som holder tilbud den her weekend. Men når lokaljournalistik er godt, så er det noget af det bedste, der findes.
0: Hvorfor?
1: Fordi du får, hvis det er rigtig godt, det store drama i det helt småtte.
0: Ja.
1: Mit problem i det her program, vil mange lyttere jo sikkert have lagt mærke til, er, at jeg vil altid op på den højeste klinge. Jeg vil altid sige i en urolig tid.
0: Du er altid langt tilbage i tiden.
1: Ja, langt tilbage i tiden. Mm. Jeg er op i, du ved, de store makroanalyser. Det er endnu mere effektivt, hvis man i en eller anden lokalskoles bygning af en idrætshal kan forstå kampen mellem det gode og det onde. Hvis vi forstår det i det, så er det effektivt. Og det er TV2's regioner bare altså fuldstændig eminente til.
0: Så det er den store historie i den lille fortælling.
1: Absolut.
2: Kan man forvente at få svar på, hvor de får kommer fra?
1: Altså, jeg
2: tænker da umiddelbart, at det er oplagt at have plantet dem selv.
1: Jeg ikke...
2: TV2 selv har plantet de får.
0: Nu spekulerer du.
2: Ja, det gør. Og det er jo en tendens i tiden, men ja.
1: Men jeg ved ikke, jeg håber på en eller anden måde ikke, at det bliver løst.
0: Men det må man jo se det for at finde ud
1: præcis.
0: Af.
1: Præcis.
0: Men det er et mysterie.
1: Det er et kæmpe mysterie.
0: Og jeg vil sige, hvis det viser sig, at dokumentaristen selv, der har placeret dem der, så har vi endnu en god historie.
1: Så går inspirationen dybere, end vi lige tror.
0: Nå, Victor, hvad går du og glæder dig til?
2: Ikke helt det store. Altså, jeg glæder mig jo sådan set bare til sommeren og alt, hvad der fører med. Men en af de ting, som jeg har bemærket igen, som jeg bemærkede sidste år og forrige år, og som bare går igen, det er jo, at studenterhuerne begynder at komme frem. Og jeg må bare sige, at jeg er en del af den der klub, som bliver bekræftet i, hvor dejlig sommeren er i Danmark, og hvor dejlig en del af vores kultur er, når jeg ser studenterhuerne, og når jeg hører vognene komme kørende, ja. Og når jeg oplever den der helt euforiske glæde fra de der unge mennesker. Jeg bliver simpelthen så glad, og jeg er begyndt at lege med. Jeg råber, jeg gør også, hvad de siger, hvis de har et skilt eller et eller andet. Den dag, der står tag en bane, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg gør. Der har vi et problem, men det er
0: livsbekræftende, og man bliver glad.
2: Det er virkelig så dejligt, og det er jo i alle afstøbninger. Det er jo som sagt både på vognen, eller hvis de sidder og spiser et sted, og jeg kan godt få det sådan lidt, den der bemærkning om tillykke med hunden, og så går jeg forbi en og siger tillykke med hunden, uden at jeg tænker over det, fordi
1: altså, det er fantastisk.
2: De er i det er prime time, simpelthen. Altså.
0: Men er det,
2: og jeg er ikke engang selv student.
0: Og det er ikke engang klar, at det er noget særligt dansk. Altså, nu er du jo boet i England, og det har Gustav også. Hvad gør
1: shot
0: det der?
1: To.
2: Jeg har aldrig stødt på det i udlandet. Jeg tror, at det er en dansk ting at gå med studenterhuer. Gør de det i Norge?
0: I Norge har de noget med kedeldragter og huer og vogne.
2: Ja, og men jeg tror,
0: det er meget udtalt i Danmark.
2: Ja,
0: altså, ikke?
2: Ja. Ja.
1: Altså, der er en eller anden, der sagde til mig, at der var andre lande, man også havde det i. Mm. Fordi en gang diskuterede vi dansk kultur i det her program, og så sagde jeg, at studenterkørsel er virkelig dansk, og så var det en, der sagde, men det er virkelig, eftersom jeg har boet i London, det er shot nummer 3, nu skal I ikke køre bil. Det er en af de ting, jeg fortryder ved ikke at have gået i gymnasiet i Danmark.
0: Ja.
1: Det vil jeg så gerne have prøvet.
0: Ja.
1: Men du har heller ikke gået i gymnasiet, Lisa, vel?
2: Nej, jeg har ikke prøvet det. Jeg har ingen, hvad hedder det, gymnasiel uddannelse. Jeg har aldrig fået en hue på.
1: Er det ikke en af de ting, hvor du tænker, det vil man gerne have prøvet?
2: Altså, hvis jeg tænker tilbage, så jo. Hvis jeg sætter mig selv i det sted, jeg var på det tidspunkt, så var jeg fuldstændig ligeglad.
1: Ja, okay,
2: altså, det sagde mig på daværende tidspunkt ingenting. Så tror jeg, jeg havde gjort det, men når jeg kigger tilbage, der tror jeg så... Fuck, de havde det sjovt, mand. De havde det så sjovt, og jeg kan se, hvor sjovt de har det. Jeg kan se, hvordan det samler folk, og det samler unge og gamle, og det smelter sammen det hele på en sommerdag, og det kan også regne. Det gør ikke noget, det regner, når man ser en studentervogn komme kørende. Så bliver det bare en fed dag alligevel.
0: Jeg gjorde det på min studentervogn. Men det, der er med det, er, at det er en vægtløs tid.
1: Ja.
0: Du har ingen fortid, du har ingen fremtid. Det er bare nu. Du er til stede, og du kan bare give slip og feste. Det er simpelthen så særlig en oplevelse, og det lyser jo ud af dem.
1: Ja,
0: det er jo også derfor, vi bliver så rørt, når vi ser dem, fordi det er jo håb, og det er jo alt muligt, I bare blandet ind i
1: et menneske. Men det er så dejligt dansk at se sådan 25 voldsomt stive unge voksne, og så var sådan, nå, så søde, og de var sådan,
2: det er de få tidspunkter, hvor man godt må være med, selvom man er ved at blive gammel. Er det ikke skønt?
0: Jeg dytter også, og vinker helt glad på deres
2: den får også hele suren her.
0: Ej, jeg glæder mig også til, de dukker. Nå, noget jeg glæder mig til, og det er noget, der lige er kommet frem i dag, det er en nyhed, det er, at Ekstra Bladets chefredaktør Knud Brix har sagt op, fordi at han skal være Afrika-korrespondent for DR.
2: Breaking.
0: Og det, jeg glæder mig til at se Knud Brix tilbage på skærmen.
2: Ja.
1: Han er så sød.
0: Jamen, han er... Jeg ved ikke, om han er sød, men han er skarp, og han er vidende, og han er god til at kombinere en sans for den gode historie og for politik og alt muligt andet med kultur. Han er ret kulturelt funderet, Knud Brix. Og det er jo ikke, fordi han ikke har gjort det godt på Ekstra Bladet, men jeg synes, det var et tab, da han forlod. Han var jo den første vært på Genstart. Han har jo også skrevet en digtsamling om livet på Christiansborg.
1: Den er god.
0: Og han er jo... Han er jo en lidt skæv journalist-type, som har meget at byde på. Og derfor så synes jeg, det var ærgerligt, da han forlod Genstart for at blive chefredaktør på Ekstra Bladet. Det er selvfølgelig en stor stilling. Men det, at han vender tilbage nu som Afrika-korrespondent med base i Nairobi, det glæder jeg mig til at se, hvordan det kommer til at spænde af.
1: Det er fandme også spændende at blive Afrika-korrespondent. Det er et fedt, det er en fed chance. Mm. Det forstår jeg godt.
0: Det er en gammel drøm, han har der. Men det går jeg og glæder mig til.
2: Men altså, Knud Brix er jo også bare en mand, der har delt vandene enormt meget, mens han har været på Ekstra Bladet, og er jo en på den måde en interessant skikkelse, fordi at når han siger noget, så er der jo faktisk ofte noget reelt, eller noget, som man bider mærke i. Så det bliver jo super spændende at se ham lidt uden for den ramme, for jeg kan nemlig ikke sådan så godt huske ham fra tiden før Ekstrabladet, hvor jeg synes, at han jo tit har været nødsaget til at det, jeg tillader mig at kalde forfald lidt, til at forsvare det, der foregår inde på Ekstrabladet, og ligesom være, ja, altså, forsvare den redaktion, som han har stået på mål for. Så må det være, og det er også ganske, ja, sådan er rollen, og det kan ganske givet være, at han har haft det sådan. Men jeg glæder mig faktisk til at se ham på en eller anden måde, hvis jeg må tillade mig at sige det, være lidt dygtig i egen ret. Mm. Det glæder jeg mig da også til, du siger det.
0: Ja.
2: Vi er jo ikke forberedt, fordi det var så breaking, det her. Altså.
0: Det var totalt breaking.
1: Var det ikke ham, der startede den der måde, man taler langsomt på i Genstart?
0: Jo, altså man kan sige, at Genstart blev startet sammen med Knud, Rik, så det var jo hans facon, der ligesom dannede programmet. Man kan sige, han var jo før han var vært på Genstart, så var han på 24/7 som journalisten benhård interviewer sammen med Asger Juhl, og inden da, der var han politisk reporter på Christiansborg for TV2 i mange år. Og på et tidspunkt fik han nok af den her sådan meget hårde tone. Det var også blandt andet derfor, han skrev digtsamlingen, og det hele taget har et sådan ret litterært side. Jeg tror, at du skal jo være en kontroversiel figur og en hård hund, når du er chefredaktør på Ekstrabladet. Det følger jo med rollen. Jeg tror, du vil blive overrasket over at se en anden side af ham, Victor, når han skal være Afrika-korrespondent. Jeg er i hvert fald spændt på, hvordan det kommer til at spænde af.
2: Jeg tror på ham.
0: Det gør vi da alle sammen.
1: Jeg skulle til at lave det mest pættede oplæg, men så fortrød jeg lige med det samme. Jeg skulle til at sige, Max Weber mente, det var affortryllelsen af verden, der indvarslede den moderne periode.
2: Skal du gå med? Det lyder rigtig godt. Ja.
0: Vildt nok.
1: Ja, og det... Nu fik jeg det så sagt alligevel. Men det er altså, at vi stoppede med at tro på magi og begyndte at se verden gennem rationalitetens linse. Eller
0: kolde linse.
1: Nu er der et debatindlæg i New York Times af en tænker, en underviser, der hedder Katja Ungermann, som mener, at vi er på vej tilbage til middelalderen, fordi verden er ved at blive genfortryllet. Vi stoler ikke længere på rationalitet. I stedet for, så sætter vi vores lid til stjernetegn, til alle mulige Instagram-kvaksalver, der påstår, at havregryn ikke er sundt, eller at paranoidaler forårsager autisme, eller at AI kan blive besjælet, og man kan blive forelsket i det, og det kan have en bevidsthed. Men er det overhovedet fair over for middelalderen at drage den sammenligning mellem vores tid og middelalderen, den meget lange periode? Og hvis det er rigtigt, at vi er på vej til middelalderen eller til middelalderlige tilstande, er det så et fremskridt, eller er det en tilbagegang? Anders Lund Hansen, velkommen til Første Række.
3: Tak skal du have.
1: Historiker og ekstern lektor ved Københavns Universitet, forfatter til flere bøger om middelalderen. Vi skal jo se på nu, hvordan middelalderen faktisk så ud, sådan så vi kan vurdere, om det her er en fair sammenligning. Kan du genkende det her billede, at vi er tilbage til en verden, som minder mere om middelalderen, hvor vi tror på noget, vi kunne kalde magi, eller noget, vi i hvert fald ikke rationelt sådan behøver at verificere?
3: Der er nogle sammenhæng, men det korte og lidt kedelige svar er nej.
1: Nå, for helvede.
3: Vi kan ikke komme tilbage til en verden, hvor det blev taget for givet, at det hele blev skabt for 6.000 år siden. Og vi kan ikke gå gennem livet med den opfattelse, uden at møde nogen, der har en anden holdning. Mm. Og det kunne man i middelalderen. Forskellen er, at hvor det i middelalderen var rationelt at bruge magisk tænkning, også både inden for og uden for den organiserede religion, til at skabe mening i en kaotisk og farlig verden, så har man jo stadig den mulighed i dag. Men der er det et spørgsmål om tro. Mm. Der er det ikke rationelt inden for vores rammer. Så på den måde er det regressivt i dag, hvor det var mere progressivt og inden for rammerne rationelt i middelalderen.
1: Så tilgiv mig lige for at udpensle det her, men altså, bare så vi forstår det rigtigt. I middelalderen var det at tro på magi ikke overtro. Det var en måde at organisere verden på.
3: Ja, vi bruger magisk tænkning generelt som en måde at skabe sikkerhed, eller i hvert fald tryghed, eller forudsigelse i en verden, der kan forekomme farlig og kaotisk. Og det er sådan set både i dag og i middelalderen. Forskellen er jo så, at i middelalderen, der var der et i den vestlige kristenhed, en grundforstilling, som man godt kendte og accepterede. Og når man holdt sig inden for den, så var man ikke tosset, hvis man troede på magi, så var man tosset, hvis man ikke gjorde.
1: Mm. Og den grundforstilling er den kristne skabelsesmyte?
3: Ja, den kristne skabelse. Gud havde skabt verden, og den bevæger sig frem i roligt tempo frem mod dommedag, og det gælder om at passe på djævlen og alle hans gerninger undervejs.
1: Du har taget nogle eksempler med på, hvordan magi kunne være med til sådan at organisere verden i middelalderen.
3: Jamen, jeg har taget nogle fortryllelser med fra middelalderen. De er autentiske fra Danmark. De er fra højmiddelalderen, 1100-1300. Det er den tid, hvor du skal forestille dig, at der er vimpler, der svajer fra borgens top, hvor panseret rider over Vindebroen, så den gungrer. Og hvor folk, som folk er flest, lever ude i landsbyerne, og er nervøs for, om den næste krig kommer hen over deres landsby. Hvordan det går, om der er pest, om der kommer ulykke, om vejret passer med høst og såning og alt den slags ting. Og hvad gør man i sådan en verden, hvor man ikke kan forudsige og ikke kan kontrollere? Jamen, man prøver at skabe en form for orden, en form for regelmæssighed, en form for forudsigelighed. Ja. Og det kan man se i de her, eksempler, jeg har taget med. Det er små fortryllelser, der er indriset på små blystremler, som folk kunne folde sammen og så gå med i deres lomme eller få syet ind i deres tøj, og så var man ligesom beskyttet. Og det første eksempel, det var en mand, der gik omkring nede ved Korsør, på Korsøregnen, og han hed Anders, ligesom mig. Og vi havde åbenbart noget, han gerne ville befries for, sygdom eller dårligdom, eller måske var han i gæld, hvad ved vi. Men i hvert fald så gik han til formodentlig den lokale præst, og fik lavet en lille blyamulet, han kunne gå på sig, og på den der står der, Anders, abracadabra, abracadabra, befri. Alfa, Anders, Omega.
0: Nej.
1: Så smukt.
0: Sikke en vild ramse.
2: Og så troede han på, at...
3: Så følte han sig befriet for, hvad det nu måtte være, der plagede ham. Og du kan se på ramsen der, hvordan... Det, der er fordelen ved ramser, det er, at de er forudsigelige. De er kontrollerbare. Hvis man siger abra, så ved alle, der kommer kadabra bagefter. Ja. Så i sproget i de her fortryllelser, der prøver man at lave det her ritual, den her ramse, som skaber en illusion af kontrol og forudsigelighed. Og det er det, man ønsker derigennem.
0: Mm. Altså, det her er et rigtigt eksempel?
3: Ja, det er en blyamulet. De har den inde på Nationalmuseet.
0: Fantastisk.
3: Jeg har flere.
1: Ja, kom den næste.
3: Jamen, det er så en, den er fra Bornholm, og der er så en, det er en lidt større en. Det er en, der har skrevet rigtig meget på et lidt større stykke bly og foldet sammen. Den er svær at tyde, men det, man kan hive ud af den, kan tolke sådan her. På guldmalm sætter jeg gudgivende runer. Jeg rester om jætten af dødsrigets æt, og den græmmelige gråd, og den græmmelige gråd, og den evige elver.
0: Jeg elsker det, sådan noget fantasy.
1: Altså, de her figurer har man tænkt i middelalderen. Der er en chance for, at jeg render ind i en jette eller en elver.
3: Ja, eller deres handlinger kan påvirke dig. Ja. Og den fortsætter, så er der en påkaldelse af faderen, sønnen og Helligånden. Det er inden for den kristne verdensforståelse, det her. Og så er der også nogle dæmoner, der bliver nævnt. Godin, Godan og Ingodan, som det også gælder om at vare sig for. Og det kan godt være, man ikke kan se elveren, men man kan jo blive ramt af alle håndes sygdomme, og ens kvæg og ens korn og alt muligt andet kan blive ramt. Og her der kan man så... få den idé, at man kan værne sig. Det var i hvert fald at gøre noget. Mm. Ikke? Og hvis man er nervøs, så føles det jo rart at gøre noget.
2: Mm-hmm. Men jeg er nødt til at forstå, er det den her type magi, som man er på vej tilbage til igen? Den her type tænkning om at ramme sig, og det kan simpelthen ikke... Altså,
0: magisk tænkning.
2: En idé om, at magisk tænkning kan hjælpe en, at der er noget, der er...
1: Altså, det vil jeg jo påstå, Victor. Ja. Det er så det, som Anders... er for at forsøge at svare på. Altså, når vi i vores moderne samfund siger, det er svært for mig at gennemskue det politiske system. Jeg kan ikke gennemskue, hvad AI kommer til at betyde for min fremtid. Der er krig ude i verden. Kan vide, hvordan det hele ender. I stedet for så at sige, jeg kan ikke kontrollere min mad, fordi det hele er ultraforarbejdet, jeg får at vide, jeg får kraft af det hele, lalala. I stedet for så at sige, jeg tror på videnskaben, jeg slår op, hvad er der blevet målt, hvad er det, så begynder folk at sige, nej, jeg lytter til Emil Thorup, som ved et eller andet om havregryn, eller jeg kigger på stjernetegn eller runer. Det vil jeg jo påstå var en, eller vil jeg argumentere for, var en middelalderting, og det siger du, det er det ikke.
3: Nej, det er altså systemet er det samme. Altså man leder efter mønstre. Man leder efter en kur eller eller 12 regler eller et eller andet system man kan læne sig op af og stole på, som giver mening og som kan lade sig gøre og som er nemt. Det er jo ikke nødvendigvis nemt at sætte sig ind i og især at følge kostråd i virkeligheden,
1: nej.
3: Men man leder efter et system, en orden. Og det er ligheden. Forskellen er så at i dag, der er det noget, der kræver et aktivt tilvalg. Uanset om det så er at følge en influencer, eller melde sig ind i en religion, eller hvad det måtte være, så er det noget, der kræver en aktiv tilvalg. Og det kræver, at man skal modstå de andre input, man får i vores samfund nu til dag.
1: Fra videnskab hvor, og
3: objektivsystem. Og folk, der synes, man er tosset og sådan noget. Ikke? Men hvis man var i middelalderen, så ville man kunne gå hele sit liv uden at møde nogen, der var uenige i. For eksempel det, jeg har taget det sidste eksempel her. Det er også med en remse, som netop skal give den her form for rytme og tryghed. Og remsen, den hedder Akla Gala Laga.
0: Det lyder som Melodi Grand Prix-vinderen.
3: Jamen, det er jeg gør det næsten, ikke? Og så fortsætter den med at remse Lukas, Markus, Johannes, Matthæus, Kristus. evangelisterne og Jesus, og så Kristus regerer, Kristus hersker, Kristus velsigner. Og det kan man godt finde folk, der tror i dag. Men de kan, folk kan ikke gå gennem hele livet, uden at møde nogen, der møder, mener noget andet.
0: Mm. Og det er det, der er forskellen.
3: Det er det, der er forskellen, ja. At i dag, der er vores tænkeramme voldsomt udvidet i forhold til det. Så det, der var rationelt inden for en middelaldertankegang, er nu et hjørne af en kompleks virkelighed i dag, og ikke rationelt inden for vores større rammer.
0: Der er jo også noget i vores tid, som sådan er... Folk er meget sådan optaget af konspirationsteorier. Vi stoler ikke på det, vi bliver fortalt. Der er flere og flere langt ude teorier om alle mulige konspirationer og sammensværgelser på kryds og tværs. Hvordan var det med det i middelalderen?
3: Der var masser af det. Altså, der var ingen i samfundseliten, der kunne dø, uden der ville være mistanke om giftmord.
0: Nej.
3: Og reelt set har der sikkert også været nogle giftmord, men der var altså mange andre ting, man også kunne dø af i middelalderen, som ikke ville være synlige. Mm. En banal ting, vi taler om folk, der hele deres liv og enten var udendørs, og når de var indendørs, så var de i røgfyldte lokaler, fordi man havde åben ild. Ja. Så altså mængden af forskellige lungekræftsyge og andre sygdomme har været meget, meget stor.
0: Men de har bare ikke vidst, det var kræft, så de troede, det var...
3: Ja, altså så dør man på et eller andet tidspunkt, når man kommer i 50'erne, og det var så det normale, ikke? Mm. Men man kunne også dø af alt muligt andet. Pludselig opstået sygdomme, blindtarmsbetændelse, betændelse efter et simpelt sår, alt muligt andet. Så, og især fordi i et politisk system, så er der altid nogen, der har fordel af et dødsfald. Mm. Så der vil altid være nogen, der har fordel af, hvis kongen, eller prinsen, eller arvingen, eller greven dør. Mm. Der er altid nogen, der har fordel af det. Og så er det, man leder efter systemer. Prøv at se, finde noget, der giver mening, og som er nemt at forstå. Mm. Fordi det er jo i virkeligheden, og det må også nok også derfor, det har en tiltrækning i dag, det er jo mere trygt at vide, at der er en plan. Det kan godt være, det er en ond plan, men der er en plan, der sidder en ond elite og styrer hele verden, og det er dem, der får ting til at ske. Så har man en forklaring. Mm. Og man kan være om ikke rolig, men det er i hvert fald en forklaring. Hvorimod, hvis det hele bare er et kaotisk system, hvor der i virkeligheden ikke er nogen, der har styr på noget, så er det lidt mere skræmmende. Mm.
2: Men den ramse, du lige læste op, den bare jo præger evangelisterne.
3: Ja.
2: De var troende på den tid.
3: Ja, det her, det her inden for, ja, altså man kunne ikke være andet.
2: Hvordan sameksisterer den der idé om magisk tænkning, og så det meget sådan skematiske, troende, bibelske?
3: Det er, fordi jeg bruger magi i betydningen påkaldelse af overnaturlige magter. Og noget af det er inden for...
2: Hvem hjælper så? Gud? Er det Gud, der er den,
3: ja,
2: der er den
3: ja, magten? Ja, men der fandtes også noget, som lå udenfor, og det kom der især senere op i 1500- og 1600-tallet. Så det er ikke kun indskrænket til middelalderen, det her. Og man kunne jo også, hvis man tog på korstog i middelalderen, rende ind i folk, der så på Gud på en helt anden måde. Så de ville stadig være enige i det her med, at jorden blev skabt for 5.000 på det tidspunkt år siden. Mm.
2: Det er kun 5.000 år siden.
3: Ja. Så det ville man stadig møde, selvom man tog på korstog, ikke?
1: Men Anders, er den store forskel så simpelthen, og grunden til, at vi ikke lever i middelalderen i dag, at i middelalderen havde man en sammenhængende grundfortælling, og det er den, vi er ved at miste. Og derfor, altså, at vi mangler en grundfortælling i dag, og det er det, der gør, at vi søger alle de her ting, men det er det, der også gør, at vi ikke kan blive middelalderen.
3: Ja, fordi mangler, det er jo et eksistentielt spørgsmål, hvad vi synes, vi mangler, men man kan også godt se en styrke i, at der er flere muligheder, og som konkurrerer mod hinanden, og forskellige idéer konkurrerer mod hinanden. Men den her enhedstanke fra middelalderen, som man prøvede at få igennem fra kirkens side, og også fra magthavernes side, og som gav en form for forudsigelighed og tryghed, og som gjorde, at man kunne gå til sin præst og få skrevet sådan nogle små blyamuletter her. Men det er simpelthen en recept mod elverskud. den enhedstankegang har vi jo ikke mere.
1: Nej. Fascinerende, Anders Lund Hansen. Som sagt, historiker og ekstern lektor ved Københavns Universitet, forfatter til flere bøger om middelalderen. Jeg håber, vi må invitere dig igen. Til
3: meget gerne. Fornøjelse.
0: Ja.
1: Tak for at komme.
0: Vi kunne godt lave en middelalder special.
2: Jeg tror, han skal have min stol i hvert fald.
1: Jeg vil gerne have en middelalder special, og jeg vil gerne have, at vi laver den live fra et middelaldercenter.
0: Oh, det er en god idé. Klædt ud.
1: Ja, der er en blide på Nykøbing Falster, tror jeg, hvor man kan se blive skudt ud i et vandet. Det gad jeg rigtig godt.
0: Det gør vi. Godt. Der er de store historier, så er der også de små. Så vi er nået til ugen kort og godt. Og Gustav, vil du ikke starte?
1: Jo, og jeg vil kaste mig ud i noget, som jeg aldrig gør mig i, nemlig en fodboldhistorie.
0: Nå for søren, det bliver spændende.
1: Fordi...
0: Fordi du er her, Vigge.
1: Fordi du er her. Ja, ja. Og så er det også lidt middelalderhistorie, fordi det er også noget med en konge.
2: Okay.
1: Og det er fordi, at kong Harald... fordi han er sådan et barn. Kong Harald, den norske konge, han sender simpelthen det norske fodboldhold til VM for første gang i 28 år, i en stort anlagt, meget, meget, meget velproduceret reklamevideo. Jeg synes lige, vi skal høre et klip fra den her.
4: Hvor er det står sammen? er Norge frem for alt et lag.
0: Den får ikke for lidt.
1: Nej, det gør den ikke.
4: Nå, når vi skal sende vores bedste mænd ud i verden, står vi sammen og må ønske dem lykke til på rejsen.
0: Hold da
1: op. Jeg får nærmest tår i øjnene over det. Det virker. Det er sindssygt. Altså, nu sender vi vores bedste mænd ud Marken. I verden. Vi er et hold, når vi rigtig står sammen. Og det er jo interessant det her med, at man for første gang i 28 år skal til VM i fodbold. Det har medført kæmpe eufori. Og så den her video fra den norske kong Harald. Hvis man nu var lidt kritisk, så kunne man jo spørge, hvorfor netop nu? Mm. Hvorfor tror I, at kong Harald gerne vil hjælpe det norske landshold godt ud i verden?
0: Jeg gætter på, at det norske kongehus har brug for lidt positive vibrationer efter at have været igennem, altså det, der må være deres Annus Horribilis med Epstein Files og Marius, der i retten. Altså, jeg tror, at de har simpelthen brug for at ligesom få lidt glory et andet sted fra, og det, er der noget, der samler, så er det jo det nationale fodboldhold.
2: Jamen, det kan jeg kun tilslutte mig.
0: Altså, ja. Det er lidt gennemskueligt, vil jeg sige.
2: Det er en lille smule gennemskueligt, og jeg er ikke tæt på at græde, fordi det er så gennemskueligt, og jeg synes faktisk næsten, at det er ham, der bliver brugt mere, end han bruger det norske landshold, ender det jo nærmest med at være, fordi det er så gennemskueligt, at man kan lave sådan en folkelig ting. Jeg tænker også lidt, det har noget at gøre med, at han er den ældste, ikke? Altså, er han den ældste tilbage af nulevende i det norske kongehus? Er han den ældste? Ja. Der er noget i det der med, at hvis vi skal gribe fat i dem, som vi sådan trods alt altid stoler på og tror på, så de unge mennesker, dem kan vi ikke regne med, men den der patriarken der, ja. Det kan vi virkelig.
0: Og det er en virkelig, han ligner virkelig en savnkonge.
1: Altså han sidder som en norsk trold i sådan en stol, og ligner, det er meget vildt. Ja. Det er selvfølgelig det opfølgende spørgsmål, har I svaret på nu, om det virker det her, fordi det er jo så tykt. Jeg må bare sige,
0: det virker hos dig, ikke?
1: Det virker på mig, sådan violin og så sådan en gammel mand med sådan en helt svag stemme, der siger sådan, kom så, nu skal vi ud i verden. Ja. Jeg synes, det fungerede, men det er.
0: Jeg ønsker dem alt godt. Jeg kan så godt
1: lide Norge.
0: Kongehuset og landsholdet, og jeg synes, de har været igennem. Jeg synes bare, Norge har været igennem sølet. Altså, selv deres elskede vinter-OL blev stjålet af en utroskabshistorie, og jeg synes, de fortjener lidt.
1: Helt kort, Victor, til sidst. Vil du være blevet glad, hvis det danske kongehus havde sendt landsholdet afsted med en hilsen?
2: Nej. Nej, det betyder ingenting for mig.
1: Okay, godt.
0: Okay, men, så er det et klart svar.
2: Men jeg holder med Ståle Solbakken, som er træner for
0: den norske landshold. Din gamle træner.
2: Han har vendt det.
0: Ja, det har han.
2: Sammen med en række verdensstjerner.
0: Ja. Alright, men fra den norske savnkonge, Victor, hvad har du med af en kort og god historie den her uge?
2: Ja, men jeg har jo læst, at et maleri fra Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt på auktion. Mm. 8,3 millioner kroner er det blevet solgt for på auktion i New York. Lidt overraskende i øvrigt for mig, at det ikke er flere penge. Ja, på en eller anden måde er der noget ved det, som sådan, det er meget langt væk, men det er også lidt tæt på i forhold til de priser, man ellers hører på auktioner og sådan noget.
1: Men
2: man
1: er vant til at høre sådan noget 100 millioner.
2: Ja, sådan noget.
0: Men hvis du tænker på, Skagensmalerne er jo noget, vi dyrker.
2: Det er noget, vi
0: helt
2: dyrker.
0: Helt vildt her i landet.
2: Det er noget, vi dyrker.
0: Men det her er jo i New York.
2: Så man kunne måske antage, at det var en dansker, der har købt det på auktion i New York. Hvorfor skulle det så flyves derover?
0: Ja, ja. Det ved vi ikke.
2: Det ved vi ikke. Men det er det dyreste krøjermaleri, der nogensinde er solgt. Mm. Det er det maleri, der hedder Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagen Strand.
1: Åh ja. Ja.
2: Det er fra 1902, og Gustav kender det.
1: Ja.
2: Det er solgt på det internationale auktionshus Philips. Mm. Det var vurderet til væsentligt mindre, kun omkring en 2-3 millioner lige knap. Og ja, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg synes jo, det er et fantastisk dejligt maleri. Af Krøyer, og jeg synes, at hele den der tid, der er forbundet med Skagensmalerne, og det er så eventyrligt dejligt at høre om og se om, og de her farver og alt det, der altså, kommer til udtryk i de billeder af den der danske sommerlys i Norden, og jeg synes simpelthen, det er så dejligt. Man bliver sendt ind i sådan en ægte tid, og ja, det er forsvundet. Hvis man tager det op nu, så kan man se tankskibe i det fjerne, og stranden er nu stadig dejlig deroppe. Ja. Mm. Og jeg kan anbefale at tage på Skagen Museet.
0: Ja, der
2: og
0: hænger
2: se værkerne.
0: Og der hænger også en del Skagensmalere i på Hirschsprung Museet i København.
1: Som er et fuldstændig vidunderligt museum.
0: Og det her selvportræt Krøyer har lavet er jo altså Gustav, nu, jeg ved ikke, om du lavede sjov, om du kunne se det for dig, men han sidder jo kun i hvidt hørtøj med en fin sommerhat på, og han maler sig selv, der maler et billede. Mm. Altså, det er et virkelig, virkelig elegant motiv, og med han har havet i ryggen, og solen ind på sig.
2: Det er sådan lidt rødlige skæg, der strider om sig, men er velplejet, og en flot sommerhat, han har på.
0: Ja.
2: Altså, Messerschmidt er misundelig på den påklædning, han er iført her.
0: Ja. Ja.
1: Han ser så sød ud på alle billeder af ham.
2: Ja, men det tror jeg også, han var, indtil han blev sindssyg.
1: Blev han sindssyg?
0: Ja, det gjorde
2: han. Nej, han blev jo ganske sindssyg.
0: Han ja. Godt. Mm. Men du er simpelthen overrasket over, at det ikke er blevet solgt for mere end næsten... Var det næsten 9 millioner?
2: Ja, næsten 9 millioner. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte det. Det er måske, fordi jeg selv har... altså jeg virkelig godt kan lide den tid og de malere fra Skagen, men jeg kan jo referere til det dyresolgte maleri nogensinde af Wilhelm Hammershøi, som blev solgt for 62,8 millioner i 2003 fra auktionshuset Sotheby's. Men han har jo også fået sådan mere sådan international...
1: Ja, han er blevet meget hip.
2: Han er blevet meget hip, og det er jo... Altså, det er jo nogle helt andre typer maleri. De er jo mørke og dystre, og malet inden for Strandgade, alle sammen i København i de her...
0: Gråtoner.
1: Det passer ind i de fleste minimalistiske hjem.
2: Helt vildt, og det passer godt ind i et minimalistisk... Ja.
1: Ja, altså sådan en marmor, en grå marmorbordplade i et eller andet rigmandshjem, og så et... Wilhelm Hammershøi over det.
2: Ja, der er sådan en smuk ensomhed over det, hvor man kan sige, at ensomheden er ikke på nogen måde til stede i Skagen-malernes malerier. På samme måde, synes jeg, der er der altid flere på, eller lyset er stærkt, eller man har en fornemmelse af selskabeligt liv, hver gang man ser på dem, synes jeg.
0: Men man kan jo ikke lade være med at tænke på, hvor det nu skal hænge. Selvportrættet P.S. Krøyer, om det skal netop, fordi det er så dansk, det er indbegrebet for os.
2: Men jeg har trods alt sådan en god fornemmelse for, at når det nu ikke er dyrere end det, og når det nu er noget, som vi er en lille gruppe, der forstår, så skal det ikke i en eller anden havn og ligge gemt væk i et eller andet. Skal vi ikke bare krydse fingre for, at det aldrig nogensinde må komme det?
0: Jo.
2: Jeg synes, det skal trackes. Det skal trackes, der skal sendes en GPS i det, så det ikke havner sådan et sted.
0: Det siger vi til dem. Mm. Jeg har en interessant historie med til jer to. Går I med parfume?
1: Ja.
0: Hvad med dig, Victor?
2: Ej, jeg får et sprøjt sådan til selskabelige lejligheder.
0: Og hvad lugter det af? Hvad lugter det din parfume af, Gustav?
1: Og jeg kan ikke huske det, men jeg kommer nogle gange til at gå med så meget af den, at der på et tidspunkt var en, der stoppede mig, mens jeg cyklede forbi ham i et lyskryds. Så cyklede han op efter mig og sagde, undskyld, hvor er din parfume fra? Og så var jeg sådan... Hvis du kunne lugte den, når jeg cyklede forbi dig, så meget du fulgte efter mig, så har jeg haft for meget på.
0: Okay, men kan du komme ind på, hvad dufter den af?
1: Den er sådan lidt blomstret og lidt krødret.
0: Krødret blomstret.
1: Og så har den har noget musk altid.
0: Ja, rimelig maskulin.
1: Ja, eller en meget manhaftig kvinde.
0: Og hvad med dig, Victor? Hvad går du med? Hvad dufter du af?
2: Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes jo, det jo mere sprøjtet er forsvundet.
1: Du dufter meget clean. Meget af en... og det her, det siger jeg med al kærlighed til dig, men sådan... Altså, den lækreste tøjbutik dufter du af?
2: Det var dejligt, men det er også den lækreste tøjbutik, jeg sprøjter mig med. Ja. Jeg tror, den er sådan lidt arabisk, faktisk, og sådan lidt krødret, men måske lidt krødret.
1: Men clean.
2: Måske.
1: Clean.
2: For at vide, den er clean.
0: Nå, grunden til at spørge.
1: Hvad
0: det er fordi, at der... jeg går meget, meget sjældent med parfume, faktisk. Men hvis jeg gør, så skal det i hvert fald ikke være en, der dufter sødt. Nå, men...
1: Siger du næsten troende og kigger på mig med?
0: Ser rest over på den.
1: Lukker øjnene lidt, mens du siger det.
0: Det er fordi, der er simpelthen opstået en ny trend inden for parfumer, og det er mælk.
2: Altså, det skal dufte af mælk.
0: Duften af mælk.
2: Hold da.
0: Kold mælk, fin mælk, kokosmælk, det er nogle af de nye noter i parfumer. Det har jeg læst i New York Times, som simpelthen siger, at duften af mælk er blevet helt enormt trendy. Der er et mærke, der hedder Glossier, der laver parfume, som kombinerer rismælk og bergamot. Mugler bruger sandalwood og mandelmælk. Og så er der et parfumemærke, der hedder Nye Company. De har en flakon, der ligner en mælkeflaske. Og parfume hedder First Milk. Mm. Og i beskrivelsen siger de, det er first scent memory, the soft embrace of early connection. Altså simpelthen modermælk. Og det er jo interessant, at duften af mælk pludselig dukker op i parfumer. Men i det hele taget, ifølge New York Times, så er mælk blevet meget hipt. Altså, fordi at tradwives, der er glade for sådan noget whole milk til den nye kostpyramide, de skal følge i USA, som også handler om, at de skal drikke massevis af tung sød mælk. Og hvorfor kan det nu være? Det er selvfølgelig, fordi i en urolig verden, Gustav, der har vi brug for tryghed og nostalgi. Mm. Og det er den her lidt mælkede duft, den repræsenterer. Altså hvis I ligesom kan forestille jer det, så er det noget, der ligesom er ufarligt og trygt. Faktisk det modsatte af, hvad herreparfume i hvert fald tidligere har været, som godt kan være sådan ret spicy. Mm. Så er der så det med det, at i virkeligheden så lugter mælk ikke af noget.
1: Nej.
0: Så måden, de ligesom får det til at virke som mælk på, det er, at de har en sammensætning, som de kalder for laktoner, som har sådan noget cremet, noget blødt over sig. Det er ristet sesam og skumfiduser, som de sådan blander den duft med vanilje eller finen eller tonkabønne. Og så kan, udover at det er... Altså det er trygt for os, så kan det også give os fornemmelsen, den fornemmelse, man har, efter man har spist et virkelig godt måltid.
1: Ja, jeg kan godt se det for mig.
0: Så tænk at dufte sådan. Altså. Mm. Og det er også, altså det passer også godt med den her clean girl aesthetic, jeg har talt om før. Altså,
1: it's milk.
0: Woke up like this. Altså det, jeg har gjort, jeg går ikke med makeup, jeg laver ikke, putter ikke ting i mit hår, jeg er sådan meget ren. Så det passer den her mælkeduft også med.
1: Altså, men...
0: Var det noget?
2: Jeg tænker jo, at det dufter dejligt, men som du sagde, mælk er jo ikke noget, der dufter, så jeg kan faktisk ikke rigtig se det for mig, medmindre det er kernemælk, og det har jeg da ikke lyst til at lukke.
0: Koldskål måske?
2: Koldskål kunne man lukke til. Det er da god, ja.
0: Okay, vi skal videre.
1: Ja, nu fik vi jo tidligere historien om de vilde scener, der har udspillet sig verden over... i Audemars Piguet og Swatch collabet, som blev lanceret den her uge. Det er simpelthen noget, der har fået folk til at komme op og skændes. Altså, deciderede voldelige scener.
0: Det må man sige.
1: Vi skal finde ud af, hvordan det så ud i København.
0: Ja, for det gik for sig i lørdags.
1: Det gik nemlig for sig i lørdags. Vi har sendt vores journalistpraktikant og aspirerende krigsreporter Otto Korse ud til gerningsstedet. For at finde ud af, hvor voldsom scenerne i virkeligheden var. Han har taget en rapportage, som stolt journalistisk tradition, med tilbage til studiet.
0: Nej.
1: Skal vi prøve at høre det?
0: Ja.
5: Jeg er taget til det indre København, hvor der i sidste uge udspillede sig nogle voldsomme scener.
6: Og det her det er noget af det vildeste, jeg har oplevet i 15 år, hvor jeg har ligget i kø.
5: De to urfirmaer, Swatch og Audemars Piguets lancering af deres fælles farverige lommeure, har skabt ravage rundt om i Europa. Og i København var tilfældet det samme. I et forsøg på at genskabe netop det, der foregik foran mig lige her, et stenkast fra Kongens Nytorv, har jeg skabt kontakt til en, der var til stede under urolighederne.
6: Jeg hedder Oliver Jansen, og jeg er stifter af Take Off Copenhagen. Da selve lanceringen sker, så er jeg tæt på indgangen til Swatch-butikken. Jeg indkom omkring kl. 9, men jeg blev noget overrasket, da jeg så, at køen gik ned ad Bremerholm på den måde, som den gjorde. Jeg kom et par dage før, og så, okay, de første er allerede lagt sig i kø. Det bliver mere og mere presset. Folk kommer forbi og prøver at presse sig lidt ind, og måske lader man som om, at man kender nogen i køen, men alligevel er det for lige at snige sig lidt ind, og køen springer ud af flere grene lige pludselig, og der er meget tumult. Der er presset stemning. Det regner. Folk vil gerne videre, og folk er meget nervøse for, om de overhovedet får noget.
5: Men klokken 10 sker der noget. Her går dørene op, og noget ændrer sig.
6: Det går meget langsomt. Der er styr på de første. De har ligesom været der i rigtig lang tid, og dem i butikken ved nok også godt, at de har set de samme mennesker sidde der i 2 dage. Så de er nemt nok at genkende. Men så tror jeg, at der sker et tidspunkt, hvor man ikke helt ved, hvem er egentlig den næste i køen. Og de prøver selvfølgelig at holde styr på det, men det er svært. De var nok lidt chokerede, men vagterne stod jo foran indgangen, og det gjorde jo, at der var sikkert, når man kom ind. Og det er også det handler om. Det er en oplevelse at få sådan et ur og have ligget så lang tid i kø for at få det. Og det skal også være en fed oplevelse at så komme ind, og det tror jeg, de sørgede for. Det er også Danmark, så man forventer måske ikke, at det skal være så vildt. Og det her det er noget af det vildeste, jeg har oplevet i 15 år, hvor jeg har ligget i kø.
5: Efter blot en lille time er det hele slut. Der er udsolgt. Nu står flere hundrede forgæves tilbage uden et pangfarvet lommeur.
6: Jamen, jeg skyder på, at der har været en 40 stykker, der har fået det ud af de over 500 mennesker. Ikke? Jeg tror, efter en halv time, tre kvarter, så blev køen halveret. Folk fandt ud af, okay, der er ikke særlig mange uger, og det her, det tager rigtig lang tid. Så stille og roligt faldt folk fra. Der er klart, der var nogen, der var rigtig ked af det. Der skabes også en fed kultur i de køer. Der er nogle mennesker, der lærer hinanden at kende, og man kan samles om noget, som man har til fælles, og kan mødes og snakke om. Og det er også noget af det her, de køer, de kan skabe.
5: Og her står butikken fortsat tilbage. Den større og store vinduer står også stadig. Og indeni sælges der stadig uger. Bare ikke dem, de mange hundrede mennesker troppede op for at købe. På gaden herude foran er det blot mindet om den urventende hårde, som fortsat er tilbage. Og dog. For her, lige nu, en lille uges tid efter lanceringen, sidder der endnu fire mennesker, der håbefuldt venter på, at lommeurene bliver sat til salg igen.
1: Ja, sådan lød det altså, da vi sendte vores journalistpraktikant Otto Korse til orkanens øje for at rapportere fra de vilde scener. Ane, sætter det nogle tanker i gang hos dig?
0: Ja, frygt for primært. Altså, så jeg bliver jo bange. For altså, når han siger det vildeste, han har oplevet i 15 år, og han er immer væk, ja. Sådan en, der virkelig går op i de her ting, så må det have været voldsomt. Jeg var der heldigvis ikke, da det foregik.
1: Jeg tror, vi skal udvikle et nyt true crime-indslag.
0: Udover station, vores middelalder-special.
1: Ja, alla station 2, hvor Otto han...
0: Han gjorde det godt. Det. Ja.
1: Otto, tak for din gode rapportage fra Orkanens Øje.
0: Ja, jeg tror ikke, det er gået så mange opmærksomhed forbi, at der har været en kontroversiel t-shirt, også en mand, der bar t-shirten.
1: Hvilken?
0: Jamen, det var højrefløjsdigteren Frederik Lind Køben, som var i Deadline 13. maj, sådan set for at diskutere højrefløjs poesi med Lars Bukdal. Men opmærksomheden blev 100% givet til hans t-shirt efterfølgende. Han var iført en... en t-shirt med serbisk kyrilliske bogstaver, som var en reference til den her serbisk-nationalistiske Četnik-bevægelse, som forbindes med krigsforbrydelser og alt muligt. Han sagde efterfølgende, det var ikke klar over, at den her t-shirt den stod for. Og det er egentlig ikke så meget det, vi skal diskutere, fordi, men det har bare fyldt meget, og jeg har bemærket, at der er rigtig mange, som i den her debat, der har foregået hele ugen, har sagt, jamen altså, hvad der står på en t-shirt, det kan man jo ikke begynde at spørge til eller interessere sig for, det er jo bare en t-shirt. Og så tænkte jeg, det er det jo ikke bare, og derfor så har jeg inviteret Maria McKinney, velkommen til.
7: Mange tak.
0: Du er jo, kan vi jo godt sige, en vinderprogrammet. Du har været her nogle gange. Maria, du er lektor på Det Kongelige Akademi hos Institut for Design og Visuel Interaktion, og du forsker og kender alt til klæder og tekstilers historie.
7: Næsten.
0: Næsten. Jeg bliver i hvert fald meget imponeret hver gang. T-shirten. Hvor lang tid tilbage tiden går den?
7: Altså, jeg sad og lyttede til det med besværgelserne, og var ærgerlig over, at jeg ikke havde en besværgelse, men jeg kan sige noget om, at de stammer tilbage fra middelalderen.
0: T-shirten stammer fra middelalderen.
7: Så det er en lettelse.
1: Beautiful.
7: Men den hed ikke en t-shirt før sådan 1920'erne, men det var sådan et mellemklæde mellem kroppen og den ydre beklædning, ud fra sådan en praktisk hensyn om, at det var nemmere at vaske den, end at vaske selve dragten.
0: Mm. Ah, så det var sådan en mellemlægspapir?
7: Ja.
0: T-shirten. Så det var en lettere trøje, men den havde samme form, som t-shirten har i dag.
7: Ja, mere eller mindre. Den følger jo formen. Den hedder jo en t-shirt, fordi den simpelthen følger kroppen, fordi den oprindeligt var funktionel. Så det er ligesom, nu er jeg i t.
0: Så den stammer simpelthen helt tilbage fra middelalderen. Det var jo helt vildt. Og hvad sker der så med den op gennem historien?
7: Jamen sådan i løbet af 1800-tallet, så forbinder man den med flåden, som den bliver brugt også som sådan en undertrøje. Og så begynder, når flåden og sømændene går i havn, har de måske t-shirten på, og så kommer den lidt ud fra...
1: Hot.
7: Yes. Og så den bliver langsomt sådan noget, går fra, det, fra undertøj til overtøj, eller hvad man skal sige.
0: Så det er sømænd, man forbinder den med der?
7: Ja, sømænd, og så måske også arbejderklassen, som bor den, når de har fri. Mm. Og så går det jo helt amok i 50'erne, hvor James Dean og Marlon Brando har den på i nogle film, så hvor man...
0: Hvor de bare ser sexy ud.
7: Det sagde du, ja. Det er rigtigt.
0: Så t-shirten bliver et form for sådan en maskulin, lidt sexet beklædningsgenstand. Kan man sige det sådan?
7: Ja, man kan sige, beklædning er jo sådan second skin, men lige det her second skin er jo sådan lidt ekstra hot and steamy, og så er den også forbundet med sådan en sømand og en arbejder og sådan lidt rough and tumble-agtigt, så den er god på den måde.
0: Og hvornår holder den op med kun at være til mænd? Altså, fordi vi går også med t-shirts nu,
7: ja.
0: Også kvinder.
7: I 60'erne og så også op i 70'erne har man jo hele sådan en unisex-bølge, hvor man også har sådan lidt, kvinder bliver lidt mere afslappet i tøjet. Mm. Så der kommer den frem.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Altså, jeg synes jo, Maria, at det er opsigtsvækkende, at folk ikke tænker, at det, at du har et budskab på din t-shirt, skal betyde noget. Er det mig, der er forkert på den? Tiltrækker det så ikke ret meget opmærksomhed, hvad man bruger af grafik på sin t-shirt?
7: Jo, man kan sige, der er flere måder at se det på. Altså, beklædning betyder jo ikke rigtig noget i sig selv. Det er jo noget, vi ligesom forhandler socialt, og så tilegner det nogle betydninger. Mm. Så på den måde, så er det både overraskende, at man ikke synes, at det siger noget over... Ja, men... Det handler altid om konteksten, for eksempel. Ikke? Vi placerer jo hele tiden beklædning i nye kontekster. For eksempel, hvis man nu har en kimono på i København, så vil der også være nogen, der vil tænke, det var vildt mærkeligt, så der er masser, der ikke rigtig tænker over det. Så er det bare dekoration, eller er det, altså, er det politiske budskaber? Det er sådan, det er bare kontekstafhængigt. Hvis han ikke havde haft den på i fjernsynet, så havde den måske ikke betydet det samme, som hvis han havde haft den på i et eller andet middagsselskab.
2: Eller en demonstration i det her tilfælde, kunne det næsten lyde som.
0: Mm.
2: Hvad med band-t-shirts og sådan noget? Jeg ved, at... jeg har jo hørt dig lidt om, at... ja, det ved du noget om. Og det er jo en helt anden kontekst. Altså, for jeg tænker også, hvis man tager på Copenhagen, eller hvis man tager på festivaler og sådan noget, så kan man jo virkelig få et budskab igennem. Måske også ud på gaden i København. Sådan, hvad er det for en type musik, som man lytter til, og hvem er man så på den måde? Det siger vel meget om en, hvad man godt vil fortælle med sin t-shirt.
7: Ja, det er jo sådan et slags læret, kan man sige, som man har, som banker tæt på ens hjerte. Så det er både noget, der sådan peger ind af mod noget, der er vigtigt for en, og så er det jo noget, man forhandler socialt. Som sådan på Copenhagen for eksempel. Så
0: hvor du har lavet feltstudier.
7: Det har jeg. Så handler det meget om den her sammenhængskraft i forhold til subkulturen. Det er jo en af de ældste subkulturer, der er tilbage. Og, altså, så sådan sammenhængskraften, og så da jeg lavede studiet, så det hele er jo sådan sorte. De har det her altså meget ensartet for det utrænede øje, visuelle udtryk eller grafiske udtryk. Og så samtidig internt er alle mulige mikroforhandlinger om, hvornår man må have en Slayer t-shirt på, og man er true nok og sådan nogle ting. Så det er sådan kulturbevarende, kan man sige, hvor at når vi bare har en t-shirt på ude i det offentlige rum, er det lidt mere, at man kommunikerer sin identitet, eller sådan som, altså som en visuel fortælling. Og så har der været sådan nogle historier i 10'erne i Kina, var der en provins, hvor man skulle vise ID, hvis man skulle købe en hvid t-shirt, alene på grund af det rebelske potentiale, altså som et banner, hvor man kunne skrive systemkritiske. Okay. Det er derfor, jeg sad en hvid t-shirt på, for det potentielle, eller det potentielle oprør. vi starter en revolution.
0: Står der noget på den? Nej, det gør der ikke.
7: Der står kun noget, som jeg har tænkt, som ikke står der endnu. Nå, potentialet.
1: Åh, forstår
0: det potentiale.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, Maria, altså, selvom man jo aldrig er skurken i sin egen fortælling, så er der jo nogle symboler, som er sådan lidt... Men det er måske det, mit spørgsmål leder hen til, om de er universelle. Men jeg vil måske våge at påstå, at dødningehovedet er sådan et... Det er sådan et skurkesymbol. SS havde dødningehoveder. Wagnergruppen, den russiske lejesoldat her, havde dødningehovedet som deres logo.
0: Sørøver.
2: Ja.
1: Og nu tropper vores... De kan være nuttede, men de kan også være rigtig nederen. Nu tropper ham her så op og siger i dødningehovedet, og siger ligesom, jeg vidste ikke, hvad det her handlede om. Jeg troede, det var fint nok. Er symboler, når vi tager dem på, så meget til forhandling, eller er der nogle symboler, som sådan transcenderer, hvad kan man sige, forhandlingen? Altså, kunne dødningehovedet også... Kunne det godt læses som et godt symbol? Et nuttet symbol.
7: Altså man kan sige igen, det tegn er jo altid kulturelt og socialt forhandlet. Mm. Altså før nazismen brugte svastikaet, så var det jo et soltegn.
1: Ja.
7: Så på den måde så er de jo ikke stabile i deres betydning. Men da jeg arbejdede med mit forskningsprojekt ude på Copenhagen, så læste jeg mange af deres tekster og sådan noget. Og det på en måde, det bliver så hyperbolisk, altså så overdrevet, at det ligesom imploderer og egentlig bliver ret nuttet. Mm. Og så når man oplever det derude med alt deres, så er de jo simpelthen så søde. Jeg tror, jeg fortalte dig, Ane, at jeg havde taget nogle gamle hørepropper med til deres karaoke-aften. Og så og de fungerede ikke, og så var der sådan en kæmpe brød, der bare gjorde sådan, vil du have mine?
1: Så det blev nice.
7: Og der har aldrig været en voldsanmeldelse på Copenhagen i forhold til, hvad jeg lige orienterede om. Det var der i hvert fald ikke på det tidspunkt. Ja. Måske siden. Men så det er sådan, så på den måde, så er det, der er ikke noget til at bakke det op, at dødningen hovedet skulle være, det er mere sådan, at det er for meget.
0: Så det er konteksten, som du siger. Man kan have noget på et sted, hvilket er fint, og så andre steder, så kan det vise sig at være det stik modsatte. Jeg ved, at vores producer, Anders, som har været på udveksling i 2015-16 i Alabama i USA, havde iført sig en t-shirt, som du tænkte, det var da helt fint, Anders, ikke?
8: Jo.
0: Hvad var det? Det var for en?
8: Jeg havde en t-shirt fra det mærke, der hedder Supreme, som var meget smart dengang, og som jeg synes var rigtig smart, hvor der var tre meget flotte farverige balloner. En grøn, en gul og en rød. Mm. Sort baggrund. Og så stod der Child of Hell. Det er sådan en blokbogstav. Og den har aldrig været et problem herhjemme, så den tog jeg selvfølgelig med til USA. Jeg er også meget stolt af den. Men da jeg trådte ind på min high school med den t-shirt, så blev jeg stoppet cirka 10 meter inde på gangen af en lærer og sagt, den der, den vender du lige vrangen ud på med det samme.
0: Den var helt... Det var en deadline-agtig situation.
8: Det var faktisk en deadline-agtig situation. Og jeg ved jo godt, jeg ikke er et helvedes barn.
1: Ved du det?
8: Ja, det er ret sikker på.
0: Og hvad var det, der var så forulempende? Altså, hvad var det, var det... fordi det blev opfattet sådan satanistisk, eller?
8: Ja, det var sådan generelt ret kristent miljø. De tog religion rimelig alvorligt. Mm. Så de tænkte alt, der handler om helvede, satanisme og sådan noget, og måske kunne på en eller anden måde misforstås, det skulle vi have langt væk.
0: Så af med den?
8: Ja, lige præcis.
0: Eller på vrangen med den?
8: Ja, eller så havde de en, jeg kunne låne.
1: Men det er jo en sindssygt god pointe, det Anders, producer Anders kommer med her, Maria. Altså, at en t-shirt bliver nu, koncept bestemt en gang til, men hvornår bliver en t-shirt kontroversiel? Altså, hvornår bliver den uacceptabel herpå?
7: Det er den jo kun, hvis der er nogen, der synes det. Så det, og det er jo hele tiden flydende.
1: Men undskyld.
2: Er der nogle bestemte perioder, hvor man ligesom kan spore, at nu bliver det interessant at have logo eller budskaber på sin t-shirt i historien? Altså, jeg kan se lige nu i Hollywood, der bliver det faktisk lidt moderne igen, som jeg ser det, at have et kort, kontant budskab fra de her superstjerner. Zendaya gør det meget. Jeg synes også, at Jennifer Lawrence har jeg set i en t-shirt, hvor det ligesom er et budskab, hvor man lige kortere og klart kan få fortalt noget. Er der noget i tiden lige nu, som kalder på, at man har budskaber på sin t-shirts?
7: Altså man kan sige, at de personer, du nævner, er jo, har fået meget opmærksomhed, så de kan bruge deres position til sådan at gøre opmærksom på noget. Det var der også omkring MeToo, altså hvor der var, eller ja, hvor det blev brugt. Så på den måde, hvis der er behov for, at der er nogen, der stepper op og taler en sag, så ja.
2: Er en langærmet t-shirt også en t-shirt?
1: Debatemne, vi havde på redaktionen tidligere i dag.
0: Det har vi ikke tid til at diskutere.
1: Kontroversielt?
0: Jeg mener ikke en t-shirt, hvis den er langærmet. Men...
1: Det er det da. Er det ikke det, Maria?
2: Åh, det der er stadig en t-shirt. Nej.
7: Så det er et tema med nogle meget høj overlægger. Lang overlægger.
2: Okay. Ane, du vinder.
0: Tak. Maria McKinney,

0: Det er et fyldord. Mm. Det er et fyldord. Mm. Og samtidig så har det aldrig en... Enten så har det en ikke-betydning, eller så har det for meget en betydning. Du kan ikke sige det til din bror, fordi han er jo din bror, så det er sådan, det er lidt underlined på en eller anden måde. Du kan ikke sige det til din... Til Gud og hver mand, fordi jeg er ikke din bror. Du skal lade være med at påtale mig på den måde. Mm. Jeg hader det udtryk, og det er et fyldord.
1: Producer Anders selv i mit øre, det betyder selvfølgelig bror, som du nu også siger.
2: Ja. Men er det ikke bare en sød tilkendegivelse?
0: Jo, og bro. Jeg tror også, det er ment godt. Men jeg kan ikke holde ud at høre på det. Det bliver gerne brugt 10 gange i en sætning, fordi det er et fyldord. Det er ikke et spørgsmål om, hvad det betyder. Bro, tak for i dag, bro.
2: Så det vil du gerne have på bagerste række?
0: Ja, bro rører på bagerste række.
1: Men fair.
0: Ja.
1: Der er ikke noget at gøre, det er jo Victor bestemmer.
2: Ja, men det er rigtigt, jeg skal ikke diskutere mere. Jeg bliver meget nemt irriteret, men det der er jeg ikke så irriteret over. Men det gør du.
0: Det er smukt, når det bliver brugt til nogle kristne kredse, som for eksempel sådan noget, min bror. Det lyder lækkert.
2: Mm. Men ikke det. Bror er okay. Må jeg godt kalde dig
0: min bror. Muslimer, der siger min bror til hinanden, det synes jeg, der er noget smukt i.
2: Okay. Godt. Jamen, tak for det. Bro på bagerste række.
0: Bro.
2: Og tak, fordi I lyttede med til Første Række. Programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Gustav, tak til dig.
1: Selv tak, Ane.
2: Tak til Victor Fischer. Du er noget tak, så sjældent som en ægte elegantje, har jeg skrevet her.
0: Åh, det sagde du også sidst. Jeg bliver sgu så glad.
1: Men det er du. Du er god stil. Tag godt ud.
0: Stop.

0: er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen.
1: Nu kan ulve, der kommer for tæt på mennesker, skydes af private. Fire privatpersoner med jagttegn har fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl i Vestjylland. Andre 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Blandt andet må man kun skyde ulve, der kommer på den jord, som jægerne ejer eller forpagter, og så må man ikke lægge på lur.
2: Man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Men det møder kritik fra Torsten Geil fra Alternativet. Han mener, at der skal være meget mere hånd i hanke med, hvilke ulve, der nu kan skydes på. De nye regler er alt for upræcise, mener han.
3: Så der er egentlig frit lejde til at skyde også gravide hundulve eller ulve, som er på vej hjem for at give ungerne mad, eller en ulvevalp, der ikke har noget med sagen at gøre. Altså, det er total tilfældighed, hvad det er for en ulv, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså, det er jo uværdig jagt.
1: Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance forsøger nu at lægge et sidste øjebliks pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Det sker, inden han om en halv time går ind til et afgørende møde om en ny regering med kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. På mødet vil Troels Lund Poulsen forlange et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen kan acceptere en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Og Inger Støjberg, der er formand for Danmarksdemokraterne, vil have Lars Løkke Rasmussen til at bekende kulør.
4: Og jeg synes jo selvfølgelig, med det borgerlige ophav, han har, så skal han selvfølgelig melde sig ind i den borgerlige blok. Det mener jeg vil være bedst for danskerne og dermed også for Danmark.
1: En regering med V, LA og K kan kun blive sådan noget, hvis Lars Løkke Rasmussen siger OK. For Moderaterne har de afgørende mandater, der kan skabe flertal imod den. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh siger, at valget er let, fordi VLAG-regeringens politiske program er fyldt med indrømmelser til Moderaterne.
5: Lars Løkke må gå op med sig selv. Vil han have ministerbilerne mod, at han så skal lave politik med Enhedslisten, eller vil han gerne gennemføre sin egen politik, men til gengæld så være et støtteparti frem for et regeringsparti?
1: Og vi bliver ved Lars Løkke Rasmussen, for i sin funktion af fungerende udenrigsminister var han i dag til møde med NATO-alliancens øvrige 31 udenrigsministre. Det foregik i Helsingborg, og blandt deltagerne var også den amerikanske udenrigsminister.

0: efter Marco Rubio, der ellers er blevet væk ved de seneste to minister, ved de seneste ministermøder. Og der var nok at tale med ham om, for Trumps regering har både kritiseret de europæiske lande for at bruge for få penge på forsvar, og for at være tilbageholdende med at hjælpe amerikanerne med at føre krig mod Iran, ved for eksempel at stille militærbaser til rådighed. Samtidig mærker de fleste NATO-lande de økonomiske konsekvenser af krigen. Men der var også noget ensomt, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
1: Og så er vi jo ikke en flok historikere, altså, fordi man kan jo mene alt muligt, og det gør jeg i hvert fald også, og det er der sikkert også andre, der gør. Men jeg har altid sagt, at man må møde verden der, hvor den er. Altså, og uanset hensigtsmæssigheden i at starte den krig, uden at have en plan for, hvordan den skal slutte, så er det jo en realitet, den er der. Og det er jo en realitet, at iranerne altså de facto har lukket Hormuz af, og nu forsøger at udvikle en forretningsmodel, som for mange hundrede år siden gik af mode lige her udenfor, hvor vi står, da vi havde Øresundstolden, og som ikke passer ind i det moderne globaliserede samfund, og det bliver vi jo alle sammen nødt til at sige fra overfor.
0: Men hvordan der skal siges fra, er NATO-landene ikke enige om. De europæiske står fast på, at de først vil patruljere i Hormuzstrædet, når USA har sluttet fred med Iran. Men det trækker ud. Og derfor skal man have en plan B klar, lød det fra Marco Rubio efter mødet i Helsingborg.
2: What if Iran refuses to open the streets? At that point, something has to be done about it.
0: Hvad hvis Iran nægter at åbne strædet? Så skal der ske noget, og jeg vil mene, at der er lande samlet her, som er mere påvirket af situationen, end USA er. Så jeg siger bare, at vi er nødt til at tale om, hvad vi så gør, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister. Verdenssundhedsorganisation WHO opjusterer sin risikovurdering af Ebola-virus i DR Congo fra høj til meget høj. Samtidig opjusteres risikovurderingen i hele Østafrika til høj, mens risikoen globalt ligger på lav. Det fortæller WHO's chef her i eftermiddag. Ebola menes at være årsag til 177 dødsfald og 750 smittetilfælde i DR Congo. Vestjylland har sol, og den breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader. Thomas Hougaard er redaktør i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.

0: er der kun 25 minutter tilbage, altså indtil vi måske finder ud af, om vi er kommet tættere på en ny regering i Danmark, eller om vi her 8 uger efter valget skal tilbage til start.
1: Ja, for Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne skal, når klokken bliver 16:30, altså om de her 25 minutter, til møde hos kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Troels Lund Poulsen, ja, han har jo foreslået en VLAG-regering, altså en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative.
0: Og er du med os, eller er du imod os, Lars, er spørgsmålet til Løkke Rasmussen i dag. Måske får vi svaret her om små 25 minutter, når mødet begynder. Vi forsøger i hvert fald at hive fat i ham, altså Lars Løkke Rasmussen, for en kommentar, inden han går ind til mødet.
1: Ja, velkommen her til 2 timers PET-orientering på en fredag, hvor vi også skal forbi Nyborg Kommune, som har været ramt af den ene møgssag efter den anden. Sager om kommunens håndtering af social- og børnesager, og af Venstreborgmester Kenneth Mus håndtering af sagerne.
0: Ja, nu er der nyt fra Nyborg. 9 byråds medlemmer mener nemlig, at kommunen bevidst tilbageholder relevante informationer overfor Ankestyrelsen. Mere om det lidt senere.
1: Ja, og her i studiet i dag er det Ole Brink og Jan Falkentoft, og velkommen til.
0: Det her, det der kommer lige om få sekunder, det er lyden af 40 magtfulde mennesker, der stiller sig til rette for at få taget et fælles foto. Lyden af nogen, der tager et billede, er jo ikke sådan, det er ikke larmende på den måde, men man kan godt høre, at det summer lidt. Det er i Helsingborg, det er i Sverige. De står i 3 rækker foran det fine slot. Sofiero forrest. I midten står NATO's generalsekretær Mark Rutte, og ved siden af ham den svenske konge Carl Gustav. Så er der anden række. Sådan lidt ude i den ene side, der står Danmarks fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Om bagved står nogle mænd i militæruniform. Jeg ved ikke lige, hvem de er, men de fleste på det her fælles foto er udenrigsminister i NATO-landet.
1: Ja, de er i Helsingborg alle sammen til forberedende møde til det kommende NATO-topmøde, og det finder sted i Tyrkiet i juli måned. Derfor, ja, så stod de alle sammen der, altså med Mark Rutte forrest smilende, og hvis man hører godt efter her i det klip, vi spiller nu, kan man høre Rutte lige inden fællesfotoet skal tages, taler om solen.
0: Ja, lige der kommer solen frem, sagde han, Mark Rutte, NATO's generalsekretær, der altså forsøgte at lyde optimistisk, selvom mange af dem nok, de fleste nok på det her tidspunkt, tænkte på ham, der ikke dukkede op til fællesfotoet, altså den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Han kom så til Sverige i dag, Rubio, hvor han sagde sådan her, inden han gik ind til mødet med de andre.
2: Obviously, we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leaders summit in the history of NATO. The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East, they're well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders' level to discuss.
0: Christine Nissen med os nu, chefanalytiker i Tænketanken Europa. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Altså, der er jo noget grus i NATO-maskineriet. Det må vi jo sige. Det har der været i noget tid efterhånden. USA's præsident Donald Trump er træt af de andre NATO-lande, har flere gange truet med at trække USA ud af NATO. På den anden side, der er de fleste andre NATO-lande så efterhånden også godt trætte af hele tiden at få skæld ud af USA. Rubio siger så her, at problemerne ikke vil blive løst på mødet i dag. Det skal løses på statslederniveau. Sådan et møde, Christine Nissen, som det i dag så. Hvad kan det egentlig bruges til?
3: Ja, altså det ændrer jo næppe noget sådan mere strukturelt på det billede, du her tegner af en historisk krise i NATO-alliancen og i forholdet mellem Europa og USA. Men det er selvfølgelig en vigtig form for temperaturmåling, kan man sige, og også en måde for alle involverede at undgå, at alliancen vakler sådan yderligere eller alt for åbenlyst inden topmødet, som jo så her bliver udråbt i Ankara som historisk vigtigt. Så mere sådan en eller anden form for skadeskontrol end en kæmpestor ændring, det møde i går og i dag har.
0: Ja. Generalsekretær Mark Rutte sagde på et pressemøde her til morgen, at der var 3 hovedemner på dagsordenen i dag. At sikre, at medlemslandene investerer det aftalte, altså de der, hvad, er vi egentlig på 2% nu, eller er det vokset allerede i forhold til BNP?
3: Nej, altså man aftalte jo sådan set ved topmødet sidste år, som jo i den grad var historisk, at der skal bruges om ret lang tid inden 2035, at vi skal op og bruge de der 5% af BNP på forsvar. Og så lavede man også en aftale om, en 3,5% skal gå til sådan kernemilitær kapacitet, og så 1,5% til sådan mere bred sikkerhed. Så det har man egentlig givet håndslag på. Det man så skal i Ankara i forhold til at diskutere, hvor meget man skal bruge, er også, hvordan det går med at komme i mål med det, og er det ligesom realistisk, så sådan kom lidt ned i praktikken i forhold til det her historisk store procentdel af BNP, som vi nu skal til at bruge på forsvar i NATO-alliancen.
0: Ja, og det er det ene punkt, der skal diskuteres, og det andet punkt, det er så at fastlægge, hvordan pengene skal bruges og blive brugt Præcis. På den rigtige måde, som du også er inde på, at medlemmerne får fart i produktionen af våben og ammunition. Og så er der et tredje punkt, der hedder noget i retning af at sikre, at Ukraine holder sig stærkt som muligt. Der er ikke noget om Iran eller krig i Mellemøsten eller noget. Det, som Marco Rubio nævner, er noget af det, der virkelig irriterer præsident Donald Trump. Hvorfor er der ikke det?
3: Ja, altså, det er helt rigtigt. Det er ikke formelt på dagsordenen, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det hænger tungt over mødet i Helsingborg. Det tror jeg helt sikkert, det gør. Og det kommer det også til topmødet i Ankara til sommer. Men altså, det handler jo om, og det var også noget, vi har hørt Rubio faktisk være ude at sige, at det er noget, vi gemmer til topleder-niveau, de her store, svære spørgsmål. Og det siger jo også noget om, at vi er et svært sted, hvor det, man ligesom putter på dagsordenen, det er noget, som alt andet lige også står der for at gøre amerikanerne glade mere end det modsatte. Man er ikke et sted i alliancen lige nu, hvor man kan tage fat på de der rigtig, rigtig svære spørgsmål.
0: Men Arktis alligevel, det har man så alligevel været forbi, altså hele diskussionen om, jeg ved ikke, hvor meget det fyldte ind i diskussionen om Danmark og Grønland og sådan, men lige inden vi gik ind i studiet, der kom en historie ud, en overskrift fra bureauerne, der hed noget i retning af, at Danmark, USA og andre lande forpligter sig til et sikkert Arktis. Og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sagde sådan her.
4: Amerikanerne, som jo ikke er i mål endnu omkring, kan man sige, bilaterale relation mellem kongeriget Danmark og USA, det er ligesom et andet spor. Men det her var et kæmpe konstruktivt møde med Canada, Finland, Norge, Sverige, kongeriget Danmark og Island og USA. Det var et meget, meget konstruktivt møde. Og i det hele taget vil jeg sige om mødet her i dag, at det har været et godt møde. Jeg var måske også lidt inde på det i morges, da vi mødtes. Altså, jeg har jo godt taget ned de signaler, der blev sendt, da Marco Rubio fløj til Sverige. Det er selvfølgelig også blevet gentaget her, men nede bag det er der jo en positiv grundtone, og tror jeg også en kæmpe anerkendelse af det enorme løft, som Europa har foretaget.
0: Christine Nissen, chefanalytiker i Tænketanken Europa. Hvordan tolker du de meldinger, der er kommet ud her for få minutter siden?
3: Jamen, det har jo været en del af strategien fra Danmarks side, og også Danmarks tætte partner i forhold til det her spørgsmål om Grønland og Arktis, nemlig at minde USA om, eller bekræfte USA i forhold til, at vi rigtig gerne vil skrue op for vores sikkerhedsindsats i Arktis, og der dermed, og vi er totalt på linje, så der er ikke noget der er et modsætningsforhold med, hvad amerikanerne siger, for det har jo været en del af kritikken, at vi ikke gjorde nok, og det er jo også rigtigt historisk set, der har været tværtimod, både fra dansk side, men også fra et NATO-perspektiv, at vi skulle ikke sikkerhedsliggøre eller have for meget militær samarbejde i en Grønlands sammenhæng, men det har så ændret sig nu, og det er der generelt opbakning om, og det er en meget vigtig del af strategien i forhold til at sikre sig, at det her Grønlands udfordring ikke kører sporet igen.
0: Så altså topmødes også i NATO i Tyrkiet i juli måned. Hvad synes du, meldingerne her, mødet i dag, ja, udmeldingerne fra de forskellige parter, siger om, hvad der kommer til at ske ved det der, det Marco Rubio kalder et muligvis historisk topmøde i Tyrkiet i juli?
3: Ja, og altså, det er jo ikke sådan, at der er noget fuldstændig ekstraordinært på dagsordenen i Ankara til sommer. Det fundamentale spørgsmål, som også ligger i, at det er et af de vigtigste i NATO's historie, for det er jeg helt enig i, det er, at alliancens fremtid et eller andet sted er på spil. Hvad er amerikanernes forpligtelse til europæisk sikkerhed? Hvad skal et alliancemedlemskab koste? Også sådan politisk, og de meget, meget store fundamentale spørgsmål bliver så diskuteret under de her temaer, som vi allerede nu ved, at Ankara kommer til at handle om, nemlig forsvarsudgifter og også forsvarsindustri, og så det nye konfliktbillede, der er, som vi også må forvente, vi skal tale om på det topmøde, som også føder ind i alliancens fremtid og partnerskabet mellem USA og de andre NATO-alliancemedlemmer. Ja.
0: Sagde altså Christine Nissen. Tak for det. Tak for at være med os.
3: Naturligvis.
0: Chefanalytiker i Tænketanken Europa.
1: Og Ole, vi skæver lidt hen på den tv-skærm, vi har tændt her i studiet, fordi inde ved Hotel Scandic Spektrum her i København, der har vi vores reporter Therese Rockkær Birk, som jo står og holder øje med, om Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes leder, ankommer lige om lidt. For han skal jo ind til møde med Venstres formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Og der er jo et svar, som Troels Lund Poulsen meget gerne vil have af Lars Løkke Rasmussen. Vi har Therese Rockkær Birk med os nu, vores kollega, som står inden foran Hotel Scandic Spektrum. Velkommen til, Therese.
5: Tak skal du have.
1: Jeg gætter på, at...
5: Og jeg kan godt sige, at dem, jeg står og kigger på nu, det er altså et massivt presseopbud, der er taget opstilling hernede ved Scandic Spektrum her, fordi vi venter jo alle sammen på, at Lars Løkke Rasmussen kan komme her kl. 16.30. Han har jo været til NATO-udenrigsministermøde i Helsingborg, og så skal han altså komme direkte her til hotellet, hvor vi netop alle sammen gerne vil have svar på, kommer den afklaring af, om han vil modsætte sig den her VLAK-regering eller ej.
1: Og Lars Løkke Rasmussen har jo sådan lidt et ry for altid at komme for sent til møder. Altså, er der noget, der tyder på, at han skulle møde op til tiden? Ved vi noget om hans fly, om det er landet, om han er på vej?
5: Jeg må sige, at han har i hvert fald et travlt program. Det er jo ikke mange minutter siden, han heller har lagt stories op på de sociale medier omkring hans møder i Helsingborg. Så han kommer altså direkte efter dem. Vi har ikke altså hørt nogen om nogen konkrete forsinkelser eller noget. Men altså, vi ved, at efter planen skal han altså komme her 16.30 til Scandic Spektrum. Og der har Troels Lund Poulsen altså meget klart sagt, nu skal vi altså have et svar efter. Det er jo snart er 2 måneder siden, at der var folketingsvalg.
0: Er det så også forventning, Therese, at han siger ord, Lars Løkke Rasmussen, inden han går ind til mødet, altså siger ord til jer journalister, der står og venter?
5: Jamen, det er også noget, vi står og diskuterer hernede. Hvad bliver processen egentlig? Vil han lige stille sig op og sige noget, inden han går ind, eller går han bare direkte forbi os fra pressen og holder mødet, og hvor det altså først måske er bagefter, vi får en afklaring, eller om han overhovedet siger noget? Så der må vi simpelthen vente og se på, hvad er det, han har tænkt sig at gøre her. Vi ved jo i hvert fald, at Moderaterne jo har stillet spørgsmål til Venstre i forhold til de forståelsespapirer, der jo er lagt frem, altså til finansieringsdelen. Og der har Moderaterne været ude at sige, at de har altså ikke fået svar på alle spørgsmål. Så man kan jo også godt formode, at han skal ind og have flere svar på nogle spørgsmål derinde, før han møder os fra pressen. Men nu må vi altså se, hvad han gør her i dag.
0: Du holder øje for os, Therese. Tak for det. Vi vender tilbage på et senere tidspunkt.
5: Det var så lidt.
0: Therese Rockjær Birk altså med inden fra Hotel Scandic Spektrum i København, hvor det er forventningen af deres Løkke Rasmussen, fungerende udenrigsminister og formand for Moderaterne, om ikke så mange minutter. dukker op ja. Og går hinanden der og holder møde med kongelige undersøger Troels Lund Poulsen.
1: Og vi vender jo selvfølgelig tilbage til Therese, når det på et tidspunkt sker. Men inden da, ja, så skal vi sætte fokus på, hvordan vi egentlig er kommet i den her situation. Altså i den situation, hvor Troels Lund Poulsen, som Lars Løkke Rasmussen gjorde til kongelige undersøger, pludselig stiller et ultimatum til selvsamme Løkke Rasmussen. Lad os lige spole tiden 14 dage og 1 time tilbage. På det tidspunkt, der havde Mette Frederiksen i 45 dage forsøgt at forhandle en regering på plads. Der havde været flere meget lange møder mellem hende og Lars Løkke Rasmussen. De havde både haft, hvad de sagde, var konstruktive, men også robuste samtaler. Og i kommentatorland, der lød det, at en centrum-venstre-regering, ja, den kunne måske være på trapperne.
0: Ja, så smed Lars Løkke Rasmussen den her bombe.
4: Det er vores samlede vurdering, at hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet. Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste. Men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger.
1: Ja, det var Venstres formand, Troels Lund Poulsen.
0: Han sagde ja tak.
1: Det gjorde han nemlig.
0: Det vil jeg gerne.
6: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: Men der var måske ikke rigtig nogen, som havde de store forventninger til, at Troels Lund Poulsen ville komme op med noget. Faktisk så risikerede han at ende som en slags pauseklon. Det mente i hvert fald Berlingskes politiske kommentator Bent Winther.
7: Der kommer en ind, som ligesom skal fylde tiden ud mellem, altså fra at første akt og anden akt begynder, at det der er de virkelige forhandlinger. Jeg tror, alle kan se, at det, som måske har den største gang på jord, og som han har siddet og forhandlet i 6-7 uger, nemlig den her regering, som er sådan en centrum-venstre-regering, hvor Socialdemokratiet og SF er med, at det er nok den mest sandsynlige.
0: Der var i kommentatorland ikke de store forventninger til Troels Lund Poulsen. Det synes jeg godt, man kan sige. Men i tirsdags så indkaldte Troels Lund Poulsen så til et pressemøde, hvor han overraskede de fleste med den her melding.
8: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
1: Ja, og det er altså den regeringskonstellation, som Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne her om lidt skal svare på, om de vil støtte eller ej. Men hvad er det egentlig for en spil, der er foregået forud for det her? Hvad er det, der er sket i løbet af de seneste 14 dage? Det har du sat dig for at travle op, Katrine Bloch. Velkommen til.
9: Tak for det.
1: Du er politisk journalist på Jyllandsposten. Så sådan helt overordnet, hvordan vil du beskrive det forløb, vi har været vidner til, siden Troels Lund Poulsen blev gjort til kongelig undersøger for 14 dage siden?
9: Jeg tror, man kan beskrive det bedst med Troels Lund Poulsens egne ord, fordi da han fik stafetten af Lars Løkke Rasmussen, der sagde han, det her det bliver særdeles vanskeligt. Og det vidste de fleste godt. Mange troede også, det ville blive umuligt for ham at komme frem til en regeringskonstellation, der var holdbar. Og de har jo også gået ind til de her forhandlinger med to forskellige udgangspunkter, hvor Moderaterne jo hele tiden har tænkt, at det her skulle munde ud i en midterregering. Det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens store drøm. Så har Venstre og de konservative haft et uudtalt ønske om, at det her det i stedet skulle ende med en VKM-regering. Og derfor har udgangspunkterne jo været vidt forskellige.
1: Du har talt med en lang række kilder, som har været tæt på forløbet her de seneste 14 dage. Og i den første tid af de 14 dage, ja, der blev der jo forhandlet og arbejdet sammen mellem Venstre, Konservativ og Moderaterne. Moderaterne blandt andet på et slot i Nordsjælland.
9: Ja, det er jo en meget smuk kulisse til et meget vanskeligt forløb. Og det var nemlig sådan lidt i al ubemærkethed, at 2 dage efter Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger, så samledes topfolk fra Venstre og Moderaterne og de konservative på Egelunds Slot, altså tæt ved Fredensborg. Og så havde de sådan en hel dag, hvor de bare sad og talte om politik. Mest af alt økonomisk politik. De forsøgte at se, om de kunne danne en form for sådan ramme for, hvordan den økonomiske politik for en ny regering kunne se ud. Fordi det var jo det, Lars Løkke Rasmussen brugte som hovedargument for at skifte spor. Han kunne ikke blive enig med Mette Frederiksen om den økonomiske ramme. Så nu skulle de sidde der og se, om de kunne definere noget, der var holdbart.
1: Så de snakker meget om noget.
9: Præcis noget.
1: Mere end nogen.
9: Ja, selvom Venstre og Konservative havde det her uudtalte ønske om, at det skulle munde ud i en VMK-regering.
1: Mm. Så ambitionerne var altså at se, om man kunne finde et fælles fundament for den økonomiske politik?
9: Lige præcis. Og det er jo så også det, de sidder og taler om, og de bliver jo også enige om noget, der minder om en form for ramme, uden at den er specielt specifik, men den danner udgangspunkt for, at Troels Lund Poulsen og hans folk i Venstre efterfølgende begynder at nedfælde det her grundlag, som vi jo ender med så at få fra ham tirsdag i denne uge.
1: Men var der nogle ambitioner om, altså i hvert fald fra Moderaternes side, om en bestemt regeringskonstellation på det her tidspunkt?
9: Moderaterne håbede stadig på en midterregering, og det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ultimative ønske, og derfor, at han også har skiftet kongelige undersøgere midt i det hele. Og der er selvfølgelig også nogle i Venstre, der tænker, er det her bare en form for skuespil fra Lars Løkke Rasmussens side? Gør han nu det, vi alle sammen troede, han ville gøre, inden han gik langt i centrum-venstre-regeringen? Og nu skal vi gøre noget andet, kan jeg se.
1: Undskyld. Han er ankommet, Lars Løkke Rasmussen.
0: Lad os høre, hvad han siger.
4: Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu. Og så er det jo op til ham at finde ud af, hvordan han vil håndtere det herfra.
1: Ja, det var jo altså et gammelt klip, vores kolleger fra TV her havde sat på, måtte vi jo lige hurtigt konstatere her. Det ville også være mærkeligt, at Lars Løkke Rasmussen var ankommet før tid til det her møde.
9: Vi nåede lige at synes, at det var rigtig spændende.
1: Men vi kommer jo selvfølgelig til den her sekvens, det her interview, der var foran Hotel Scandic Spektrum forleden dag. Lars Løkke Rasmussen håber stadigvæk på en regering, en midterregering hen over midten. Venstre og konservativ på det her tidspunkt, hvad er det for en regering, de håber på?
9: De håber jo så på en VMK-regering, og der ved Venstre jo godt, der er et stort hovedproblem, der står i vejen for sådan en regering, og det er Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussens ultimative udelukkelse af hinanden i sådan en konstellation. Og det er derfor, at Venstre går i gang med under de her forhandlinger at afsøge, hvem kan vi få til at give sig? Kan vi få Morten Messerschmidt til at bøje sig fra sit krav om, at Lars Løkke Rasmussen ikke skal i regering? Eller kan vi præsentere Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen for så meget god politik, at han til sidst ikke kan sige nej til det her projekt?
1: Lad os lige høre, hvad Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, sagde til det.
10: Det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget. Så nu lytter vi til, hvad den nye kongelige undersøger har at sige og gør sig af tanker. Vi har selvfølgelig også gjort os en masse tanker. Vi vil rigtig gerne have en borgerlig regering i det her land, uden Mette Frederiksen og uden Lars Løkke Rasmussen som minister.
1: Ja, det bliver i hvert fald ikke Morten Messerschmidt, som bøjede sig. Så hvad bliver analysen i Venstre oven på det?
9: Venstre har forsøgt længe at få Dansk Folkeparti til at bøje sig, og Troels Lund Poulsen og Morten Messerschmidt taler jo også løbende sammen. Men signalet har hele tiden været fra Messerschmidt, at han kommer ikke til at bøje sig. Og derfor gik Venstre jo så i gang med at finde ud af, hvad kunne de så gøre for at få det her igennem, ender med at nå til den konklusion, at det kan give mening at præsentere en blå mindretalsregering, men med et politisk grundlag, som emmer så meget af Moderaternes politik, at det bliver meget svært for Lars Løkke Rasmussen med troværdighed at stå og sige nej tak til det grundlag, særligt på den økonomiske politik.
1: Men Lars Løkke Rasmussens reaktion på at få præsenteret grundlag fyldt med Moderaternes politik, ja, den var så sådan her.
11: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
1: Ja, og journalisterne i tirsdags, de vil jo så gerne have svar på det her spørgsmål.
12: Men kan du så ikke sige det klart? Kan du ikke sige klart ja eller nej, vil du vælge den her regering?
11: Jamen, jeg har slet ikke hørt Troels Lunds resonemang andet end på et pressemøde. Det er måske også lidt overraskende i sig selv, kan man sige. Men vi er jo indkaldt til nogle forhandlinger i aften kl. 21, og der møder vi op.
1: Ja, så er vi tilbage der ved tirsdag aften. Altså, det lyder som en noget overrasket Lars Løkke Rasmussen. Vidste han slet ikke, at Troels Lund Poulsen var på vej med det her træk?
9: Han blev orienteret meget kort tid, inden Troels Lund Poulsen han annoncerede det her på et pressemøde. Han vidste netop kun altså kort tid før, Og Moderaterne fik først tilsendt det her 4 sider lange grundlag lige omkring, da pressemødet var gået i gang. Så nej, han vidste ikke, og det gjorde også, at Moderaterne var godt og grundigt rasende over, at Troels Lund Poulsen han foretog det her træk. Men så sker der jo det, at Lars Løkke Rasmussen han har en lang dag nu til at gå og forberede sig på mødet med Troels Lund Poulsen om aftenen kl. 21. Og han sætter sig på et tidspunkt nede på en beværtning i det indre København sammen med nogle af sine folk, og han er stadig irriteret, men han får lige et grineflip, og han sidder og alligevel og tænker, det var sgu lige godt, satans. Det var godt klaret, Troels Lund Poulsen. Det var egentlig et meget, meget sejt træk, det der. Fordi de to er jo gamle kampfæller i Venstre. Det er jo Lars Løkke Rasmussen, der nærmest har opdraget Troels Lund Poulsen ud i evnerne i politisk brutalitet og kynisme. Og der må han alligevel medgive. Der fik du mig.
1: Så lærlingen overgik lidt troldmanden her.
9: Lige præcis. Det tror jeg godt, han kunne se.
1: Mm. Men altså, hvad siger den kilder ellers om, hvordan Lars Løkke Rasmussen reagerede på det her, altså, når der ikke der var mikrofoner og kameraer i nærheden?
9: Ja, så sad han jo der og gnækkede lidt inden mødet, og han tog hen til mødet på Scandic Spektrum med Troels Lund Poulsen med ambitionen om, at nu skal vi også lige, vi udnytter lidt, at Venstre ikke aner, hvad vi kommer med. Kommer vi og trækker stikket på det hele, eller kommer vi og stiller spørgsmål og vil forhandle videre? Og han kom jo netop med spørgsmål og til den konkrete politik. Men inden ved det her møde, der er det altså en synligt vred Lars Løkke Rasmussen, der optræder. Han, som jeg har fået det fortalt, er meget hissig. Og han får gjort det klart for Troels Lund Poulsen, du har dolket mig i ryggen. Jeg har jo ikke givet dig stafetten for, at vi skulle holdes udenfor. Og han er bare synligt ophidset og irriteret og frustreret, fortæller dem, jeg har talt med.
1: Mm. Så kommer vi til i går, hvor Troels Lund Poulsen jo pludseligt, sådan cirka på den her tid af dagen, poster et opslag på Facebook, hvor han stiller det her ultimatum til Lars Løkke Rasmussen. Møde i dag 16:30, og så skal du give svar på, om du kan støtte en VLAG-regering. Hvad fortæller dine kilder om det her?
9: Jeg tror, at Venstre har jo godt vidst, at nu gik den ikke længere. Altså, nu bliver vi nødt til at have et svar. Vi bliver også nødt til at vedholdende have det her pres på Lars Løkke Rasmussen. Og de ser jo også lidt de her spørgsmål, Lars Løkke Rasmussen har stillet, som fair nok, at han vil vide noget mere detaljeret om grundlaget. Men de ser det også lidt som et forsøg på at trække tiden og drille. Og de går lidt og har sådan en bekymring for, jamen, kan han ende med at skulle trække tiden yderligere, samtidig med, at han så begynder at skyggeforhandle med Mette Frederiksen, og det er ikke et scenarie, de gider ende i. Så nu er det Troels Lund Poulsen, der stadig sætter hårdt mod hårdt over for sin gamle lærermester og siger, nu bliver du nødt til at bekende kulør.
1: Og så er vi fremme ved nutiden her kl. 16:32-36, hvor vi kigger på skærmen og kan se foran Hotel Scandic Spektrum, hvor Lars Løkke Rasmussen ikke er mødt op endnu. Og det er jo ikke godt at vide, hvornår han møder op, men når de på et eller andet tidspunkt mødes, ham og Troels Lund Poulsen, altså hvordan ser du egentlig, at skakbrættet står mellem de to nu?
9: Jamen, det blev, som det er blevet beskrevet, et fuldstændig afgørende møde. Men vi aner jo ikke, hvad Lars Løkke Rasmussen gør. Kommer han til at fortsætte med at stille spørgsmål? Kommer han til at sige, jamen, jeg kan ikke se nogen vej frem? Men det, som folk i Moderaterne, jeg har talt med, siger, er, at de vil helt derud, hvor det er Troels Lund Poulsen, der må erkende, hvis det ikke kan lykkes. Det er ikke Lars Løkke Rasmussen, der skal ud og sige, det hele er bræst sammen. Det er Troels Lund Poulsen, der skal til kongen og bede om en ny kongerunde, fordi han ikke har formået at løse den opgave, han har fået. Det er i hvert fald det, Moderaterne vil have ham presset ud i. Og når man taler med folk i Venstre, så siger de også, jamen vi aner jo ikke, hvad han kommer med. De regner jo med, at det hele bræser sammen, og nu skal der dannes en centrum-venstre-regering i stedet. Men så tilføjer de samme ombæring. Lars Løkke Rasmussen er snu. Vi aner ikke, om han lige pludselig har et eller andet S i ærmet, vi ikke har forudset.
1: Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der kommer ud af dagens møde. Tak for at lægge vejen her forbi, Katrine Blok.
9: Velbekomme.
1: Som altså er politisk journalist på Jyllandsposten. Ja.
13: Alle hoteller har en bagindgang.
1: Ja.
13: Jeg siger det bare.
1: Ja, ja. Men jeg tror faktisk, vi også er opmærksomme på det. I hvert fald,
13: ja, nogen er
1: sikkert. Vores redaktion inde på Christiansborg.
13: Men det er rigtigt på vores skærm her i billedet, hvor vi er foran hotellet i København. Der sker ikke meget. Det er stadigvæk bare et gadebillede af en trafikeret vej i København. Men altså, vi holder øje i løbet af Peter Orienting i dag. I flere år har Nyborg Kommune på Fyn været ramt af den ene møgsag efter den anden. Sagerne handler alle sammen om kommunens håndtering af social- og børnesager og om Venstreborgmesteren Kenneth Muses rolle i de her sager. Nu er der nyt i en af de sager, der i flere år har plaget kommunens borgmester.
1: Ja, for undlod Kenneth Mus bevidst at fortælle resten af byrådet om en stribe meget alvorlige problemer i kommunens socialafdeling tilbage i 2021. Ja, det mener en række byrådskollegaer, der i et brev til Ankestyrelsen siger, at Nyborg Kommune tilbageholder relevante informationer over for tilsynsmyndigheden.
13: Med os nu har vi Henrik Nybo Michaelsen, journalist på DR Fyn, altså vores kolleger fra DR på Fyn. Velkommen, Henrik.
14: Tak skal I have. Tak skal
13: I have. Ja, du har fulgt de her sager om mulige lovbrud i Nyborg Kommune igennem årene. Du har fået aktindsigt i det bekymringsbrev til Ankestyrelsen, der er blevet sendt, men det er jo ikke der, sagen begynder, for Ankestyrelsen kiggede jo faktisk i forvejen på borgmester Kenneth Muses håndtering af det her sociale område. Først må du lige ridse op for os. Hvad er det, Ankestyrelsen er sat til at undersøge?
14: Ja, i den her sag, der er de sat til at undersøge, om borgmester Kenneth Mus, han overtrådte den kommunale styrelseslov, eller sagt på en anden måde, om han misligeholdte sin oplysningspligt over for byrådet, da han tilbage på et møde 7. oktober 2021, et møde med Nyborg Kommunes borgerrådgiver, det er sådan en slags ombudsmand for borgerne, der fik han nogle oplysninger om nogle ret graverende fejl i sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde, altså sager om børn og socialt udsatte. Han fik præsenteret nogle konkrete borgersager, hvor borgerrådgiveren var ekstremt bekymret for sagsbehandlingen og for borgernes retssikkerhed, og så fik han præsenteret en række eksempler på det, borgerrådgiveren mente var meget, meget bekymrende, skal vi sige, situation for de borgere, der har brug for hjælp fra kommunen. Og borgerrådgiveren rejste, som han siger, det røde flag. Han gik altså ind til borgmesteren og sagde, det er det, jeg er nødt til at gøre dig opmærksom på, jævnføre mine vedtægter. Og når jeg lægger vægt på det, så er det, fordi det er ret væsentligt for sagen, nemlig det her med, at han kom i medfør af sine vedtægter, som i en af paragraferne fortæller, at hvis der er problemer af meget, meget alvorlig karakter, så skal byrådet have besked. Og det borgerrådgiveren så gjorde, det var at gå ind til borgmesteren og give borgmesteren besked. Og det han så efterfølgende har forklaret borgerrådgiveren, det var, at han selvfølgelig lagde til grund, at borgmesteren selvfølgelig omgående ville orientere byrådet. Det skete ikke, og det er så det, som Ankestyrelsen har brugt efterhånden et par år på at undersøge, var det en overtrædelse af loven eller ej, at borgmesteren ikke delte de her oplysninger af alvorlig karakter med byrådet.
13: Okay, og når så 9 byrådspolitikere så nu er gået yderligere ind i sagen, hvad er det så helt konkret, de skriver i det brev, de så har sendt til Ankestyrelsen?
14: Det, de forholder sig til, det er, at Nyborg Kommune her for halvanden måned tid siden blev bedt om at komme med nogle supplerende oplysninger fra Ankestyrelsen, som jo altså er i gang med deres sagsbehandling i sagen. Og i de supplerende oplysninger, der oplyste forvaltningen i Nyborg Kommune blandt andet, at borgerrådgiveren overfor forvaltningen havde givet udtryk for, som direkte adspurgt, at han ikke præcis kunne huske, om det sådan eksplicit blev sagt på det her møde med borgmesteren, jeg vil gerne have, at du går videre til byrådet med det her. Det, som borgerrådgiveren så, kan vi se i vores aktindsigt, også har sagt til forvaltningen, det er, at han bortset fra, han ikke helt kunne huske, om det sådan meget præcis blev sagt, gå videre til byrådet, så siger han, at han er overhovedet ikke i tvivl om, at borgmesteren slet ikke kunne være, altså på nogen måde være i tvivl om alvoren, altså karakteren af, hvorfor han kom ind og fortalte om de her ting. Og de der nuancer omkring, hvorfor han mødte op på borgmesterkontoret, de er så ikke røget videre til Ankestyrelsen. Og det er altså 9 politikere i Nyborg Byråd, som har fået snuset sig frem til, vissen ligesom at kigge dybt i mailkorrespondancer osv. Og så har de simpelthen gået sammen fra 3 partier, Socialdemokratiet, SF og Konservative, og så har de forfattet det her bekymringsbrev, som I kalder det, 7 sider langt, og sendt det til Ankestyrelsen, simpelthen fordi de mener, at de oplysninger, der er givet fra kommunens side, de er ikke fyldestgørende. Man mener altså, at der er blevet tilbageholdt væsentlig information, altså de her nuancer, som borgerrådgiveren har omkring sagen, som vi også kunne se i vores aktindsigt, de er altså ikke kommet videre til Ankestyrelsen, og det synes de her politikere så er ret kritisabelt.
13: Og det er jo altså også, når du fortæller, at det lyder sådan som sag på sag. Der er jo også en anden sag eller en tredje sag, der presser kommunen på socialområdet. En sag, der for nylig blev genoptaget af Ankestyrelsen. Hvad er det, den handler om?
14: Jamen, den handler sådan set om de, kan vi sige, generelle problemer med sagsbehandlingen. Altså faktisk nogle af dem, som allerede der tilbage i 2021 blev varslet af borgerrådgiveren. Altså at Nyborg Kommune har store problemer med at sagsbehandle efter loven. Altså det er hundredvis af sager, hvor kommunen har overtrådt loven. Det handler for eksempel om børnesamtaler, der ikke er gennemført, børnefaglige undersøgelser, der ikke er blevet gennemført, partshøringer, der ikke er blevet gennemført. Altså helt klokkeklare brud på loven. I flere hundrede tilfælde. Det kom frem i en rapport fra revisionsfirmaet BDO i slutningen af 2023. Den sag har været omkring diverse ministerier, og altså også omkring Ankestyrelsen, som har kigget på den i noget tid. Der skete så det, at Ankestyrelsen sidste år faktisk lukkede sagen og sagde, at vi er nu tilfreds med de redegørelser, Nyborg Kommune har afleveret. Altså i øvrigt en stribe redegørelser, hvor de forsøger at forklare, at de skal nok stramme op. De har afsat flere hundrede millioner kroner til det her område, så de har ligesom dokumenteret, synes de selv, og det synes Ankestyrelsen så også, at vi har nu styr på det, vi skal nok forbedre os. Men så for 14 dage siden, der kunne vi jo så have DR fortælle, at ministeriet, Indrigs- og Sundhedsministeriet, simpelthen har været inde meget usædvanligt og dikterer over for Ankestyrelsen, at prøv at høre, I er simpelthen nødt til at genoptage den her sag. Vi synes ikke, at det er tilfredsstillende, det arbejde, I udførte, så I skal genoptage hele den her store, det store sagskompleks mod Nyborg Kommune. Altså et kæmpe sagskompleks, som nu skal til nærmest at starte forfra.
13: Ja, en af dem, der er ramt i den her sag, eller føler sig ramt i hvert fald, det er Charlotte Svensson. Hun har i 8 år kæmpet for at få Nyborg Kommune til at betale for hjemmetræning af sin søn, der lever med et handicap. Vi skal lige høre, hvad hun tidligere blandt andet har sagt om sagen.
15: Jeg håber, at Nyborg Kommune, de vil give vores søn det, han har ret til, og følge de bevillinger, som Nyborg Kommune faktisk selv har lavet, og betale de udgifter, så vi ikke længere skal agere kassekredit for kommunen.
13: Og så har hun også sagt sådan her.
15: Vi er rigtig kede af, at den her situation, den fortsætter. Det er ligesom om, at, ja, at uanset hvem der er i kommunen, så fortsætter de samme problemer.
13: Og det var, Henrik, det var en af de sager, der sådan set var lukket, død og begravet, og nu er den så genoptaget.
14: Ja, altså den her sag faktisk, I lige tager frem her, det er måske en af de mest ekstreme sager, faktisk en af de sager, borgerrådgiveren havde med ind til borgmesteren tilbage i 2021. Og faktisk er den en af de sager, der ikke er lukket. Den har kørt på snart 10. år. Så den er i virkeligheden også et billede på noget af det, der er galt i Nyborg. Altså sager, som bare bliver ved og bliver ved og bliver ved.
13: Sådan politisk i forhold til borgmesteren, alle de her sager, altså hvor kan det ende henne i forhold til Kenneth Bus?
14: Det er selvfølgelig svært at sige. Altså, jeg har jo vendt det her spørgsmål og også trykket Ankestyrelsen på maven flere gange. Altså, hvad er det ligesom for en ramme, vi taler her? Altså, er vi ude i, at taburetten kan vakle under borgmesteren, hvis Ankestyrelsen vælger at rejse den her tilsynssag, som jo er det, de undersøger lige nu? Min vurdering er, at det er ikke der, vi er med den her sag. Altså, det er selvfølgelig alvorligt, hvis en borgmester overtræder den kommunale styrelseslov. Men det er jo ikke straffeloven, vi taler her. Han har jo ikke taget af kassen eller været ude i en MeToo-sag. Så min vurdering vil være, at hvis Ankestyrelsen finder ud af, at borgmesteren, han burde have orienteret byrådet, det var forkert, så vil han få det, der vel i folketingssprog hedder en næse. Han vil nok få en eller anden form for påtale, og Ankestyrelsen vil nok komme med en udtalelse, som på en eller anden måde bliver retningsanvisende for, hvad man forventer, at borgmester skal gøre i lignende situationer. Og så vil man jo så implicit kunne se, hvad det er, man så mener, borgmesteren i Nyborg ikke har gjort. Men som sagt, vi ved jo ikke nu, om det er der, vi ender, men jeg tror i hvert fald ikke, at Kenneth Mus Hansen behøver at frygte, at han lige om lidt mister sit job.
13: Sagde Henrik Nybro Michaelsen. Tak for at være med os.
14: Selv tak.
13: Journalist på DR Fyn.
1: Og så god eftermiddag til dig, Martin Steenmann.
16: God eftermiddag.
1: Byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Nyborg Kommune. Du sidder i kommunens social- og beskæftigelsesudvalg, og du er et af de 9 byrådsmedlemmer, som har sendt brevet til Ankestyrelsen. Prøv lige at rise op for os. Hvorfor gjorde I det?
16: Ja, men det gør vi jo, fordi vi synes, der er væsentlige oplysninger i den her sag, som ikke er kommet til Ankestyrelsen. Der er informationer, som vi har kendt til i byrådet, som ikke er sendt videre, og så er der også her på det seneste fremkommet nye oplysninger, som ikke engang byrådet har fået at vide om sagen, som også er centrale. Så det virker også, som om der er noget, der sådan er blevet holdt lidt tilbage fra byrådet i sagen her.
1: Og hvis det er sandt, at der er holdt noget tilbage fra byrådet, altså hvad tænker du om det?
16: Det er jo uheldigt. Altså, det var en rigtig fin gennemgang af jeres kollega. Den her sag, den handler jo om borgernes retssikkerhed, men det handler jo også om, hvem der styrer kommunens anliggende, og det gør vi i byrådet, og derfor er vi jo i byrådet afhængige af, at vi får de relevante informationer, og det mener vi i hvert fald ikke, vi fik der tilbage i oktober, 40 dage før kommunalvalget. Så det er jo alvorligt, og det er alvorligt, når en tilsynsmyndighed ender og vurderer, om der er blevet begået lovbrud. Og som politikere og som forvaltning skal vi selvfølgelig lægge alt frem, så de kan træffe en korrekt afgørelse.
1: Nu, som du også selv nævnte her, vi havde den her gennemgang lige før, og der er altså en lang række kritiske sager om, eller række sager om kritiske forhold på socialområdet i kommunen i den tid, hvor Kenneth Mus har siddet som venstreborgmester. Hvordan vurderer du hans rolle i alt det her?
16: Ja, men jeg synes jo, at han har et stort ansvar som øverste daglige leder, og kan man sige, med den information, han har fået på mødet der i oktober 21, så påviler ham da jo et særligt stort ansvar, og særligt når han jo ikke giver informationen videre til byrådet. Man skal sige, at det ikke bare en sag, der kun ligger parkeret hos borgmesteren og hos Venstre. Det er, kan man sige, det er samlede byråd, der må kigge tilbage og se på, hvordan man har gjort det. Men noget, der også er kommet frem, det er, at der har været rigtig mange henvendelser direkte til borgmesteren tidligere, som vi i byrådet ikke har set, og som måske også har tegnet et mønster af, at borgernes retssikkerhed ikke blev overholdt.
1: Mm. Men du skyder også på det gamle byråd. Altså, hvad er problemet her?
16: Ja, men altså, kan man sige, det er jo en sag, der har snart 6 eller 5 år på banen, og kan man sige, har kørt i Ankestyrelsen mere end 2 år. Så det er jo selvfølgelig i forhold til, skulle vi have ageret tidligere i forhold til de signaler, vi sådan fik fra organisationen i forhold til at få genoprettet socialområdet, også inden BDO afdækkede, at vi fik lavet den her omtalte udviklingsplan for at få rettet op. Så selvfølgelig er vi også nødt til at reflektere over vores andel, men i forhold til sagen her, så er jeg overbevist om, at havde den kommet frem på det pågældende tidspunkt, før et kommunalvalg, så var det også blevet noget, vi var kommet til at diskutere i valgkampen, og så havde det fået større fokus, og så var vi også kommet tidligere i gang.
13: Er der styr på det i dag i Nyborg Kommune?
16: Vi arbejder på det, kan man sige. Det er jo et voldsomt efterslæb, som vi skal have rettet op på. Vi får kvartalsvise orienteringer i udvalget på vores udviklingsplan, så det går den rigtige vej. Men jeg tror stadigvæk, der er mange borgere, der oplever, at de ikke helt får den sagsbehandlingstid, som de har krav på, og som de gerne vil have. Men vi arbejder på at få det her genoprettet.
1: Tak for at være med, Martin Steenmann.
16: Det var så lidt.
1: Som altså er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Nyborg Kommune. På Rådhuset i Nyborg, ja, der ønsker hverken kommunaldirektør Tim Jeppesen eller borgmester Kenneth Mus at stille op til interview om, hvorfor for eksempel borgerrådgiverens nuanceringer af forløbet ikke er blevet sendt videre til Ankestyrelsen.
13: Ja, men i en mail til DR kalder Tim Jeppesen borgerrådgiverens senere henvendelse for en efterrationalisering, der er spekulativ og ikke faktuel. Her altså tale om gætterier, hvor borgerrådgiveren tror, at han måske ved, hvad andre har tænkt i en drøftelse for år tilbage, skriver kommunaldirektøren. Har man en lille smule fodbold i kroppen,
1: ja,
13: så kan det godt gøre ondt i de her dage.
1: Ja, fordi der bliver nemlig udtaget landsholdstrupper til VM i fodbold. Er det noget, du følger med i, Ole?
13: Ja, kun sådan lidt fra siden. Fordi vi er der jo ikke, Jan. Vi er jo ikke med.
1: Så det er jo ikke helt lige så spændende.
13: Det er jo ikke helt. Danmark skal jo ikke med til VM.
1: Nej, det gør jo stadigvæk. Det gør jo lidt ondt stadigvæk, ikke?
13: Norge skal med.
1: Ja, det skal de. Ja, derfor...
17: Ja, alle sammen.
18: Herrelandslaget i fodbold
19: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet længe. Det er en trop, som kommer fra hele landet.
13: Ja, det er den norske konge. Mm-hmm. NRK har sammen med det norske kongehus og det norske fodboldforbund i fællesskab fået lavet en lille film, der præsenterer de 26 fodboldspillere, der blev udtaget til den norske VM-trup. Det er 28 år siden Norge senest var med til VM i herrefodbold, så den får på alle violiner.
19: På græs.
13: Ja, det er kong Harald, der speaker.
1: Ja, Han sidder ved sådan et skrivebord, sådan, altså næsten, ja, det ligner nærmest som, han er i gang med en nytårstale, og han taler til folket, og han taler om fodbold og fællesskab.
13: Ja, så ser man ellers billeder, små sekvenser, små film fra det lykkelige Norge, børn og unge, der spiller fodbold på græs eller i gaderne. Man ser den storslåede norske natur, man ser nordmænd, der hjælper hinanden, nordmænd på arbejde.
1: Det var faktisk ret lækkert lavet, blev vi enige om det, hvis jeg så videoen.
13: Det er totalt velproduceret.
1: Ja, det er det.
13: Og så undervejs i den her film, der kommer så navnene på de 26 norske VM-spillere. Sådan, det er sådan meget diskret lagt ind i filmen. Man ser en stå med en Haaland-trøje. Man ser sådan en taktiktavle, hvor nogen har skrevet Ejer. Altså det er så Christopher Ejer, der spiller i Brentford i England. Man ser en fisker på en kutter med en fodboldtrøje på. Man ser en flok rener, hvor der på sådan gevir står Holmgren, og det er så Markus Holmgren fra Torino er udtaget til det norske VM-hold, og sådan fortsætter det bare derudad.
1: Det er ikke bare lækkert lavet, det er også meget kreativt lavet, altså det her med at få præsenteret, hvem der er med på i truppen på den her sådan, ja, lidt subtile, lækre, kreative måde. Ja. Og man må også tænke, at altså med alle de problemer, det norske kongehus har haft i de senere år, så har det måske også været sådan lidt en fremstrakt hånd, man har taget velvilligt mod, altså det her med at gå ind og være med til at få lavet den her præsentationsvideo af Norges VM-trup. Ja. For der har jo ikke været mange særlig positive historier om det norske kongehus.
13: Nej, så man har helt sikkert tænkt, hep, den tager vi selvfølgelig, den er vi med på, en positiv historie i Norge.
19: Nå, når vi skal sende våre bedste mænd ud i verden, står vi sammen om at ønske dem lykke til på rejsen.
13: Jeg vidste ikke, der fandtes så mange strygere i Norge. Men det gør der. Det er simpelthen, det er så fint, det er så storladen, det er så smukt.
1: Jeg tror, det gjorde det for mig, det her. Altså, jeg tror, Norge vinder VM. Eller i hvert fald kommer tæt på.
13: Ja, ja, vi ved jo godt altså, hvordan det ender, ikke? Altså, hvis det faktisk skulle lykkes Norge at få succes.
1: Jeg er lige nødt til at sige, inden du sætter det klip på, vi skal høre om lidt. Ja. Jeg tror simpelthen, at det har dannet grobund for, at hver gang Norge vinder et eller andet, så sidder man på danske tv-sportsredaktion og siger, ej, skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan den norske kommentator lød, da den her nordmand vandt?
13: Ja, 1981. Norge vandt 2-1 over England i, det må have været en VM-kvalifikation. Det her, det er lyden af Norge, der vinder i fodbold.
17: Det går imod engelsk top, hvor det kan stoppe. Der er Blodsrød! Der er Blodsrød! Norge har skudt England 2-1 i fodbold. Vi er bedst i verden. Vi er bedst i verden. Vi har skudt England 2-1 i fodbold. Det er aldeles utrolig. Vi har skudt England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til dig midt under valgkampen. Vi har et budskap til dig. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball, Maggie Thatcher. Og om de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. For Maggie Thatcher. Norge har slått England i fotball.
13: Måske kan vi lige skal vende os til det.
17: Ferje Dalby.
1: Det er stadigvæk fantastisk at høre på her 45 år efter.
13: Ja, ja. Men det er jo, jeg siger, at vi kan vende os til det, og det er fordi, at det er jo faktisk et virkelig, virkelig, virkelig godt hold, Norge sender til.
1: Det må man sige, ja.
13: Noget bedre end dengang i 1981, hvor det kunne skabe sådan en.
1: Og også bedre end det, sidst de var med for 28 år siden, hvor landstræneren hed Egon Drillo Olsen, og de spillede noget værre defensivt fodbold. Det er noget anderledes nu.
13: Det er nye tider.
1: Det er måske en overdrivelse at sige det nye tider for Statens Museum for Kunst, men i hvert fald så kan vi konstatere, at museet har fået en ganske særlig gave, nemlig 3 malerier af Wilhelm Hammershøi.
13: Det er den afdøde arkitekt Henning Larsens enke Lone Bakke, der har foræret malerierne til Statens Museum for Kunst. De hedder Unge Ege, to lys på et bord, og det sidste maleri hedder Stue. Fløjdørene står åbne ind til et bagvedliggende værelse med et lukket klaver.
1: Ja, det er så det sidste billede, der havde noget længere titel end de andre. Malerierne her, de er fra perioden 1907-1911. Peter Nørgaard Larsen, velkommen til.
18: Tak.
1: Du er overinspektør på ved Statens Museum for Kunst. Og ja. I kalder det for en helt enestående gave. Prøv lige at beskrive den her enestående gave, hvorfor den er så enestående.
18: Det er jo fordi, at Hammershøi her i senere år har fået en status som en international superstjerne inden for kunstens verden. Og derfor er hans billeder jo også nu så eftertragtet, at de fleste danske museer ikke længere kan være med, når det gælder om at erhverve nye værker og så videre. Så havde vi fået ét værk, havde vi været begejstret, måske ikke Norge-agtigt begejstret, men vi er i hvert fald så begejstret over at få et værk, men altså her har vi talt om tre værker. Mm-hmm. Og det er jo derfor, det er helt enestående.
1: Ja, og hvis man skal ud og erhverve sig malerier af Hammershøi, så skal man have den rigtig store pengepunkt frem. For tre år siden, der blev maleriet Interiør Musikværelse Strandgade 30 solgt for tæt på 63 millioner kroner i New York. Ja. Det kan jo selvfølgelig være meget, meget svært at sige, hvad kunst og billeder er værd. Men har du sådan et forsigtigt bud på, hvad de her tre malerier egentlig kunne gå for?
18: Det har jeg ikke, fordi vi udtaler os ikke om den der økonomiske værdi af værkerne. Det gør vi simpelthen ikke, og det er sikkerhedsmæssige grunde. Vi ønsker ikke at inspirere nogen til at få gode idéer. Men det er store summer, vi taler om. Altså, det er 2-cifret millionbeløb. Så det er på den måde en ekstraordinær gave, som vi selvfølgelig er glade for og taknemmelige for.
1: Ja. Og som du siger, billeder, I ikke selv vil kunne komme i nærheden af at erhverve. Lad os lige tale om et af billederne, det som har den lange titel, det der hedder Stue. Fløjdørene står åbne ind til et bagvedliggende værelse med et lukket klaver fra 1911. Hvordan kommer det til at passe ind i den samling, der er på Statens Museum for Kunst?
18: Det kommer til at passe så fint ind, fordi vi har et andet billede fra nøjagtigt det samme værelse, malet året før, der hedder Interiør med kunstnerens stafeli. Og de to billeder supplerer hinanden fantastisk godt, fordi det, man kan se, når man ser dem sammen, det er, hvordan Hammershøi, ja, man tror, han laver en kopi af sine egne værker, men det gør han ikke. Altså, han laver hele tiden små forskydninger, små ændringer, tilføjer noget, fjerner noget andet. Så han laver sådan et værk, man kan sige, som er en kontinuerlig dialog med sig selv, faktisk. Så han refererer til sig selv, og han på den måde vender tilbage til de motiver, han har været optaget af, og kommenterer det og laver de her små ændringer og forskydninger. Sådan nogle subtile ændringer, som, skal vi sige, gør det til et særligt Hammershøi-værk. Altså den der evne til at lave et puslespil, som i den grad går op. Et puslespil, der består af linjer og former, og selvfølgelig også nogle farver, og som ender med et eller andet sådan subtilt harmonisk udsagn, som vi alle falder i svime over. Ja.
1: Og de to andre malerier, altså Unge Ege og To lys på et bord, hvordan passer de ind i samlingen?
18: Ja, de to lys på et bord passer ind, fordi det er forarbejder til lidt af hans mest berømte billeder, der hedder Fem portrætter, som befinder sig i Thielske Galleriet i Stockholm. Vi har andre forarbejder til det der billede, og så har

0: En grund til, at Hammershøi er blevet så populær i hele verden, er, at hans billeder er meget åbne for fortolkning, ja. Og man kan projicere sig selv ind i dem. Du siger, at der er en Hammershøi til os alle sammen. Lige her til sidst, har du et godt råd til, hvordan man sådan finder sin egen Hammershøi?
1: Nok ved at have den samme åbenhed over for de her billeder, og så møde dem med den åbenhed, og så se, hvor ens egen stemning og temperament og følelser og så videre fører en hen, når man står foran dem. Og det er det, hans billeder, de kan. Altså, de kan korrespondere, og de kan sætte noget i gang hos enhver beskuer, uanset om man kommer fra Japan eller fra Norden, eller hvor man nu måtte komme fra. Så kan man ligesom finde sig selv i de her billeder, og man kan se sin egen stemning og følelser reflekteret, spejlet i Hammershøis univers. Så det tror jeg, det er det, der fascinerer folk.
0: Vi må ud og finde vores egen Hammershøi. Tak for at være med her, Peter Nørgaard Larsen.
1: Ja, velkommen.
0: Som altså er overinspektør ved Statens Museum for Kunst. Og de nye malerier her, de tre billeder her, som museet har modtaget i gave, ja, man kan faktisk allerede gå ind og se dem fra i dag af.
2: Må jeg ikke lige, inden vi lukker vores første time her, Jan, citere mig selv fra tidligere i timen?
0: Jo, kom ind.
2: Alle hoteller har en bagindgang.
0: Ja.
2: Og den bagindgang har Lars Løkke Rasmussen taget.
0: Den.
2: Ja, og vi havde meldingen nu.
0: Vi havde ikke en mand stående.
2: Der var ingen. Nogen har jo fundet ud af det i hvert fald, at mødet er i gang. Lars Løkke Rasmussen holder møde med Troels Lund Poulsen, kongelig undersøger. To bagindgange.
0: Ja. Ja. Vi skal have en radioavis, og det skal vi nu her, hvor klokken er blevet 17.
3: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ankom for kort tid siden til det, der kan blive et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne med kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. Forud for mødet har Troels Lund Poulsen sagt, at han vil have klar besked fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal svare på, om man kan acceptere den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative, som Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Forhandlingerne finder sted på Hotel Scandic Spektrum i København. Og der står min kollega, Therese Rockjær Birk. Hvad sker der hos dig?
4: Ja, vi forventede jo altså, at Lars Løkke Rasmussen ville komme her til Scandic Spektrum kl. 16.30. Men da klokken blev 5-10 minutter over, og han ikke ankom, så måtte vi jo så lidt finde ud af, om han var forsinket, fordi han havde været til NATO-udenrigsministermøde i Sverige, eller hvad der skete. Men så fik vi at vide, at mødet altså er i gang, at lige nu sidder han altså forhandler, og dermed har han altså taget en af de mange andre indgange, der er til hotellet, end hovedindgangen.
3: Han tog snigeren udenom pressen. Hvorfor er det, at det her møde kan blive så afgørende?
4: Ja, nu er der jo gået 2 uger med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og i går der skrev Troels Lund Poulsen ud, at nu ville han have klart svar. Nu er det snart 2 måneder siden folketingsvalget, og der skrev han altså i går, at det er tid til at sætte politik før personer, og han kan altså ikke se for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet, så nu vil han altså have klart svar fra Lars Løkke Rasmussen på, hvordan han bekender kulør.
3: Og vi står selvfølgelig også klar, når de forhandlingerne er slut, og Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen kommer ud igen, hvis de ikke tager snigeren. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. En rapport fra Aarhus Universitet har slået fast, at ulve i flere tilfælde ikke har haft den skyhed, ulve normalt har, eller at ulve direkte har været opsøgende over for mennesker. Anne-Marie Kasper, der er sommerhus ved Vej og Strand, er glad for den nye mulighed.
5: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
3: Professionel jæger Jesper Schytte, der har stået over for mange ulve i udlandet, kan godt forstå de lokales bekymring.
6: En hund kigger på et menneske og tænker, hvad er mon det for en ven? En ulv kigger på et menneske, som kan vide, om den der kan spises, og du kan mærke forskellen.
3: Selvom der i længere tid har været fokus på ulve i området, så er sommerhusejerne Søren Lillemose og Dorte Bindslev fra Vej og Strand i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis de en dag står og stiger en ulv i øjnene.
7: Jamen, vi er jo bekymrede, fordi vi er lidt usikre på, hvordan vi vil reagere, hvis vi mødte ulve her i området eller andre steder, hvor vi måtte færdes.
8: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis der pludselig står en ulv 50 meter foran mig og kigger interesseret.
3: Om 3 uger begynder VM i fodbold, og det bliver som bekendt uden Danmark. Det er vi mange, der er skuffet over. Ikke mindst landstræner Brian Riemer, der har brugt de sidste mange uger på at analysere

0: Og hvad det var, der gik galt.
1: Så for mig er det tre store ting, hvis man koger ind til benet. Vi har haft store problemer relationelt, forstået på den måde. Der har været en enorm udskiftning i truppen på grund af skader, på grund af karrierestop, på grund af karantæne og hvad der ellers har været. Og det næste har været vores kvalitet i felterne, altså vores evne til at være skarpe. Der, hvor fodboldkampen afgøres, og så dødbolden definitivt har vi givet for meget væk.
0: I dag har herrelandsholdets træner så udtaget de spillere, der skal spille venskabskampe mod DR Congo og Ukraine i juni. Og det markerer en ny begyndelse for landsholdet, siger Brian Riemer.
1: Jeg havde da håbet på, at jeg skulle stå her og udtage en VM-trup. Det skal jeg så ikke. Så det er selvfølgelig stadig noget, som vil gøre ondt inde i mig, og det vil det gøre formentlig for altid. Men nu er det, som det er. Og så er der også et tidspunkt, hvor man er nødt til at kigge fremad. Og for vores vedkommende, så er det nu. Vi skal mødes ind på næste søndag, og der skal vi spille to kampe, som er vores første skridt imod de næste udfordringer, som er Nations League i efteråret, og så en uhør vigtig EM-kval til foråret eller sommeren derefter.
0: Regine Maj på 24 år har som den yngste dansker besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Hun nåede toppen i onsdags 8.848 meter over havets overflade. Hele holdet er nu kommet sikkert tilbage i basecamp, skriver Regine Maj på Instagram. Der var omkring 275 andre, der besteg Everest fra den sydlige side i Nepal i onsdags. Det er rekordmange på en enkelt dag. Der er efterhånden kommet sol de fleste steder, men der hænger stadigvæk skyer over Sjælland, Lolland og Falster mellem 15 og 20 grader.
2: Så vi er tilbage her med anden time af P1-orientering, og Ole, vi nåede jo lige at konstatere inden radioavisen, at Lars Løkke Rasmussen havde snydt hele den forsamlede danske pressestand foran Hotel Scandic Spektrum ved at have fundet en bagindgang.
3: Ja, det er rigtigt, men det ændrer ikke på, at der stadigvæk er et højspændt politisk drama, der foregår lige nu. Nu er de så inde og holde et møde. Måske sker der noget, mens vi sender. I hvert fald så dykker vi længere og længere ind i ind i hele spørgsmålet om, hvornår der kan komme en ny regering, og hvad der sker, hvis det hele falder fra hinanden i dag, altså hvis den der V-lag kan aflyses fra i dag. Nå, meget mere om det senere. Ved folketingsvalget for 8 uger siden, 2 måneder siden, der fyldte forholdene i de danske svinestalle jo en del.
4: Der dør 25.000 grise om dagen i Danmark, Troels. Det er alt for mange. Så derfor igen, når jeg ikke kan få dig med på et nationalt sprøjteforbud, vil du så være med til at beskytte vores grise?
2: Ja, der blev jo talt om, at vi var igennem et svinevalg, og udover de mange smågrise, som dør hver dag, ja, så blev der jo også sat fokus på landbrugets forurening og hvordan det truer det danske drikkevand.
3: Så efter den valgkamp, der står landbruget med et måske endnu mere ramponeret omdømme, end det havde i forvejen. Og hvad gør man så som landmand?
2: Ja, et svar kunne jo være at hyre en somi-assistent, sådan som en svineproducent på Sjælland har gjort. Han har oprettet Instagram-profilen ilovebacon.dk, hvor man blandt andet kan se, hvordan en halekupering af en smågris ser ud.
5: Nu har du set en halekupering. Det er sådan, det ser ud. Det er det, vi diskuterer. Jeg forstår, at det kan vække følelser. Nu har du set, hvad det handler om.
3: Hvad er tankerne bag at lægge den her slags video ud på sociale medier? Vi taler med landmanden og med hans SoMe-hjælper sidst i timen. I studiet i dag, det vil sige frem til kl. 18, Jan Falkentoft og Ole Brink.
2: Ja, vi lægger for i den her time med politiaktionen ved Mærsbygningen den 13. maj, som jo, der var en del af øjenbryn, der rejste. Der var også en del kritik af den aktion. Blandt andet fordi der jo altså var nogle videoklip, som cirkulerede videoklip, hvor man kan høre ting som det her.
3: Ja, man kunne se på klippet, at politiet brugte knibler, der var gøende hunde, og det handlede om at få de her demonstranter væk. 20 personer blev anholdt, sigtet for ulovlig indtrængen efter at have forsøgt at blokere indgangen til Mærsk.
2: Men nu er der kommet mere kritik, og den her gang, så kommer kritikken ganske langt væk fra Danmarks grænser, nemlig fra Georgien, hvor premierministeren kalder den danske politiaktion for foruroligende begivenheder, som har udspillet sig i hjertet af Europa i Danmarks hovedstad.
6: Kalbadon Ursula Badono, Antonio Kalbadono, Roberta, Mugmertaut, Ketkuit Kuen, Roberts Eurokavsheri, Sumaglesi, Institutet Bist, Zarmat Games.
3: Han henvender sig her på et pressemøde til blandt andre EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. Han ønsker, at EU skal adressere volden foran Mærskes hovedkvarter i København i Danmark.
2: Louise Brothagen, journalist på DR Udland. Vi mener ikke, at det har noget til fælles med Europa og europæiske værdier, lyder det fra Georgiens premierminister, som, altså, som sagt vil have EU til at adressere volden. Altså, hvad ligger der bag, at han går ud og kritiserer Danmark lige nu?
7: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg vil sige, dem, jeg har talt med i Georgien over de seneste par dage siden det her pressemøde, vi lige hørte et klip fra, de er også en lille smule forundret, fordi det er en ret voldsom kritik, der kommer fra premierministeren på det her pressemøde, hvor han jo direkte henvender sig til ikke bare Ursula von der Leyen, men sådan set toppen af EU og siger, jamen det her, det kan man da ikke bare forholde sig stiltigende til, når nu I prædiker demokratiske værdier, og så finder sådan noget her sted i København, og det vidner om, at jeg tror, han taler om en krise i værdier i Europa og bruger Danmark og den her episode som sådan et billede på det. Men hvorfor det lige kommer nu, er et godt spørgsmål. Danmark har været sådan nogenlunde konsekvent i sine opfordringer til Georgien og til regeringen om at skifte kurs, også på grund af nogle af de ting, vi har set i landet over de seneste halvandet år. Om det er det, der ligesom har affødt den her kritik nu, det er jo et godt spørgsmål.
2: Og når vi snakker om opfordringer fra Danmark til at skifte kurs, hvad er det handlet om, bare sådan kort fortalt?
7: Jamen, over de seneste halvandet år, jo faktisk også lidt længere tilbage, har vi set nogle ret heftige demonstrationer i Georgien, hvor demonstranter og journalister og oppositionspolitikere jo er blevet udsat for ret hårdhændet behandling af politiet og myndighederne, der sidder. Jeg har faktisk ikke det seneste tal, men der sidder temmelig mange fængslet også, og man har indskrænket en del forsamlingsfrihed og ytringsfrihed i landet, og det er jo noget af det, som Danmark også har været afsender som på kritikken af Georgien.
2: Så hvis man nu skal motivfortolke lidt, så kommer det måske meget kærkommen for den georgiske premierminister, at der lige pludselig er en video, hvor man ser danske politifolk gå lidt hårdhændet til nogle danske demonstranter.
7: Det kan man i hvert fald, det kan man jo godt se det som. Vi er ikke de eneste, vi er heller ikke det eneste EU-land, som får kritik fra Georgien. Det sker fra tid til anden, at man ser nogle af de her lidt mere statstro medier begynder at køre sådan, hvad man nærmest skal kalde en kampagne, altså begynder at tage en enkeltstående begivenhed, som man så løbende dækker over nogle dage, og så pludselig så kommer premierministeren og finder altså anledning til at adressere det her, der foregår i EU, fordi det de jo siger, det er på ingen måde på linje med de værdier, som EU prædiker. Så ja, timingen af det er jo lidt spøjs.
2: Mm. Og hvad kan man få ud af at gå med den her kritik til EU?
7: Ja, jeg tvivler på, at premierminister Kopacki får særlig meget ud af det, også fordi man kan sige, fra EU har det jo lyttet fuldstændig enslydende igennem mange, mange måneder nu efterhånden, at man forventer sådan set, at Georgien, som jo er et kandidatland til EU, de siger også fra regeringen, vi vil gerne være med i EU, men der har budskabet fra EU jo lyttet til regeringen. I er simpelthen nødt til at skifte kurs, fordi I går fuldstændig stik imod det, vi forventer af et kandidatland, og jeg tror, udenrigschefen fra EU sagde det for ganske nylig, og sagde lige nu, der betragter vi altså Georgien som et kandidatland udelukkende af navn og ikke af handling, fordi det er slet ikke, hvad vi forventer af et land, som aspirerer til at blive en del af unionen.
2: Så der er sådan lidt fra Georgis side, jamen hvad med jer selv?
7: Ja, det er meget tydeligt, og det er også det, nogle af de journalister, jeg kender i Georgien, siger, at det her det er udelukkende sådan en form for prøve at kigge herover, hvad der foregår i EU, frem for faktisk at behandle og adressere nogle af de problemer, som der findes i Georgien. Og så er det jo meget belejligt, at man kan bruge sådan et eksempel og sige, Danmark, der ellers burde være indbegrebet af frihedsrettigheder og demokratiske værdier, jamen når det står så galt til, som man i hvert fald i Georgien mener, at det gør, jamen hvordan kan I så komme og belære os her i Georgien om, hvordan man skal praktisere demokrati?
3: Altså jeg hænger stadigvæk fast i en forundring over, hvordan de her billeder, der vel stort set kun har været vist på dansk tv, hvordan de når hele vejen ned til Georgien.
7: Til Kaukasus.
3: Ja, altså hvad?
7: Jamen, det kan jo også undre, om man må sige, jeg tror, både sociale medier og alt muligt andet kan spille ind, ikke? Men jeg ved i hvert fald, at en af de meget sådan, regeringsloyale tv-stationer i MediTV, som også stillede et af de spørgsmål på pressemødet, der ligesom foranledede et af de her svar den anden dag, jamen, de har brugt meget tid, tror jeg, man kan sige, på at dække den her protest som værende noget fuldstændig ekstraordinært og forfærdeligt, og som forklarer forholdene i Europa. Så har man henvendt sig til de danske danske myndigheder. Og det er et af de spørgsmål, som en af journalisterne stiller på det der pressemøde, det er også sådan lidt, betragter I det, altså regeringen, betragter I det ikke som lidt dobbeltmoralsk, fordi vi har forsøgt at forsvare fra de danske myndigheder, og normalt så kan man jo godt forsvare, lyder det fra journalisten, men i denne her ombæring, der har vi nærmest fået ikke nogen svar, og hun... Ja, man kan sige, hun indikerer jo nærmest, at de danske myndigheder slet ikke gider at håndtere det her. Jeg ved, at dansk politi har svaret, så man har ligesom forsøgt at imødekomme de her henvendelser for de georgiske journalister. Men det er altså blevet en del af en fortælling om, hvordan Danmark både udøver jo nærmest politivold, men også bagefter nægter simpelthen nærmest at forholde sig til det.
2: Tak for at komme og fortælle, Louise Brothagen Jensen.
7: Velbekomme.
2: Som altså er journalist på DR's udlandsredaktion.
3: Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, partiets såkaldte Chief Whip og finans- og retsordfører, lagde tilbage i november måned sidste år en video ud på sine sociale medier. Dengang sad han i Europaparlamentet. Videoen har beskrivelsen, det er altid de samme floskler, prik, prik, prik. Og så ser man først Vistisen, som går sådan hen mod kameraet, mens der står, når man bare gerne vil sende dem hjem på skærmen.
2: Ja, bagefter kommer der så en lang række billeder med forskellige personer, som repræsenterer, må man forstå, de samme floskler. Man kan blandt andet se en ung mand med hentehår, som siger racistsvin. Det står der i hvert fald hen over skærmen. Så også en kvinde, som spiser en dutter, mens hun siger, de beriger os med ny mad. Og en mand, der siger, Ali fra mit arbejde, er der meget flink.
3: Ja, de her personer, de er ikke sådan lige til at genkende på nær en. Sofie Mosgaard, velkommen.
8: Jo, tak.
3: Byrådsmedlem i Odense Kommune, valgt for Venstre. Fordi til allersidst, der dukker et billede op af dig, eller en meget anderledes version af dig. Når du kigger på det billede, hvad ser du så? Prøv at beskrive, hvordan du ser ud.
8: Jamen, det er jo mit ansigt. Der er ikke nogen tvivl om mine briller, mine øreringe, og så har jeg fået kort hår. Jeg har pandehår til dagligt, men jeg har så også fået pagehår. Og så har jeg en jakke på, som jeg ikke ejer, og en sweater og en halvmåne halskæde. Og så har jeg en masse badges på den her jakke, som er forskellige politiske symboler, som jeg jo ikke bekender mig til.
3: Ja. Yeah. Det er et AI-genereret billede af dig. Er det sådan,
8: ja, det
3: du,
8: er
3: ser,
8: det.
3: Du ser det?
8: Fordi, ja, det er det.
3: Det er dig, men det er ikke dig, fordi du ser ikke sådan ud, har aldrig set sådan ud.
8: Ja.
3: Hvordan fandt du ud af, at det var derude, det her billede?
8: Jamen, jeg vidste ikke, at det her billede lå ude på det store internet, så der er en journalist fra Jyllandsposten, der skriver til mig og sender mig det her billede. Og jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at det er mig. Og er først i tvivl om det er et fotografi, men det er det ikke. Så jeg får det egentlig at vide af omvej, og har ikke opdaget, at der ligger nogle påstande derude, som jo angiveligt skulle komme fra mig, men som jeg jo overhovedet ikke har været afsender på.
3: Hvordan har du det med, at der findes sådan et billede derude?
8: Jamen, for det første, så synes jeg, det er virkelig, virkelig mærkeligt, at jeg jo har nogle politiske kollegaer derude, som har downloadet en hel masse billeder af mig og fodret den til en AI og lavet det her billede. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig... en mærkelig rolle at spille i Anders Vistisens liv. Vi kender ikke hinanden, ham og jeg. Og jeg er jo bare lokalpolitiker fra Odense, så jeg synes, det er lidt specielt, at det lige netop er mig, der er endt i den her kampagne. Og så er det jo som politiker også bare virkelig utrygt, at man jo får lagt ansigt til nogle udtalelser, som jeg jo ikke kan stå inde for. Når jeg jo også selv er politiker, så er jeg jo dybt, dybt afhængig af min egen integritet, og at man kan stole på, hvad jeg siger, og at det, jeg siger, er troværdigt, og at man ikke får alle mulige andre misinformerende kilder på, hvad jeg render rundt og mener. Så for mig er det jo også en ret politisk karrieremæssig utryg oplevelse, at der er nogle påstande derude, som ikke kommer fra mig.
2: Men tror du, man bevidst i Dansk Folkeparti er gået efter, at det skulle være et billede af dig, som så bare er AI-manipuleret?
8: Altså, det er jo mig. Altså, om de har sættet med en masse billeder af mig i en tidligere prompt, og det er derfor, den er endt sådan, så det skal jeg ikke kunne sige. Og jeg ved jo i sagens natur ikke, hvordan det er endt sådan her. Anders Vistesen, han vil bekendt ikke kommentere på sagen. Mm. Men det er mit ansigt. Altså, det er et billede af mig. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
3: Og jeg ved ikke, om vi fik nævnt det, men hen over billedet af dig, der står så, udlændingepolitik er klimapolitik. Mm. Og det mener du ikke?
8: Nej, altså det er ikke noget, jeg plejer at rende rundt og sige. Så det er jo også igen en påstand, der bliver lagt i munden på mig.
2: Det er også lidt mærkeligt.
8: Synes jo, jeg ejer mit ansigt. Altså jeg synes jo, jeg ejer mit ansigt og retten til selv at bestemme, hvad der ligesom skal følges med det. Og jeg synes jo, at Vistesen er i sin gode ret til at kritisere mig og min politik og de ting, jeg mener. Men det er jo ikke det, han gør her. Han lægger jo bare noget i munden på mig.
3: Vi har selvfølgelig også forsøgt at få en kommentar fra Anders Vistesen. Det er ikke lykkedes, i hvert fald ikke lykkedes at få ham til at medvirke her i udsendelsen. Han siger til Jyllandsposten, hvad folk har holdninger til DF SoMe, tager jeg ganske afslappet. Det er tydeligt for alle brugere af SoMe, at der er tale om AI-genereret indhold, så al den opstandelse handler nok mest om desperation eller misundelse over, at DF er meget succesfulde på sociale medier. Det tager vi med ophøjet ro. Tror du, Sofie, når folk kigger igennem det her, tror du alle kan gennemskue, at det er AI-genereret?
8: Det skal jeg ikke kunne sige, altså, og det tog da lige mig et øjeblik og lige skulle kapere, hvad det var, jeg sad og kiggede på, da jeg så det her billede. Men jeg synes egentlig ikke, det er pointen, om det er let gennemskueligt eller ej, fordi om det er, når det er AI, så er det også svært at sige, hvad det er, der er ændret på. Altså, fordi man kan jo også godt tænke, at det er et billede af mig, hvor man så bare har ændret hårdt, for eksempel. Men at jakken og de badges, der er på med forskellige altså socialistiske slogans, og jeg er jo borgerlig som bekendt, så det er jo, det er jo en mærkelig politisk fold, man får sat mig i, som jeg synes er lidt ukendt altså i det danske politiske miljø. Jeg synes ikke, vi plejer at opføre os på den her måde, og jeg synes efterhånden, jeg har lavet politik i ret mange år, og det ved jeg, at Vistesen han også har, at vi plejer ikke at gøre sådan her. Altså det er meget amerikansk.
2: Hvad kunne du godt tænke dig, at Anders Vistesen og Dansk Folkeparti gjorde?
8: Jamen, jeg synes, han skal opføre sig ordentligt. Fremover. Og overveje, hvad det er, han gør ved den offentlige samtale og ved vores demokrati, når han bruger de her metoder. Altså, fordi
3: Men også, det er jo ikke... også, Sofie, i forhold til det her konkrete billede af dig og hele opslaget her. Altså, har du bedt Vistesen om at tage det ned?
8: Nej, jeg har ikke været i kontakt med Anders Vistesen. Vi kender som bekendt ikke hinanden, ham og jeg. Men jeg synes da, at han skal overveje altså kraftigt at tage det ned. Altså, det kan jeg jo ikke kræve af manden. Men jeg synes at det er noget mærkeligt noget at lægge op altså, med manipulerede billeder af andres ansigter, hvor man putter nogle falske citater i munden på dem.
3: Sofie Mosgaard, tak for at være med.
8: Selv tak.
3: Byrådsmedlem i Odense Kommune, valgt for Venstre. Og som sagt, vi har selvfølgelig rakt ud til Anders Vistesen, for at høre, om han ikke har lyst til at være med her til eftermiddag, men det har han ikke haft.
2: Så skal vi til en historie, der handler om fisk, for den norske brancheorganisation for fiskeri anbefaler nu, at man ændrer eksportreglerne for laks. Siden 1980'erne, der har Norge haft et forbud mod at eksportere det, som bliver kaldt for produktionsfisk. Det kan for eksempel være laks, som man kategoriserer som laveste kvalitet, fordi den har skader eller sår efter sygdom.
3: Ja, forbuddet blev indført i Norge for at sikre, at norsk laks blev anerkendt som fisk af høj kvalitet, højeste kvalitet. Hvis forbuddet så bliver ophævet, så kan hele laks, uanset skader og sygdomme, fragtes til Danmark, og så er det op til de danske fiskeproducenter at fjerne tegn på skader og sår, før fisken lander for eksempel på supermarkedets hylder eller hos fiskehandleren.
2: God eftermiddag til dig, Jakob Clausen.
9: God eftermiddag.
2: Du er ejer af P. Clausens Fiskehandel i Aarhus. Den danske brancheorganisation hilser sådan set det her forslag fra Norge velkommen. Hvad tænker du om det?
9: Jamen, jeg kan godt forstå, at man ønsker det velkommen, fordi det giver jo en mulighed for at importere mere af den her vare her, og formentlig også til en billigere pris. Jeg synes, det er lidt tankevækkende, at man fra den norske side af har et behov for at gå ud og ændre den her lovgivning, og synes, det tyder mere på en produktion, der ikke rigtig kan følge med en ordentlig kvalitet, frem for en produktion, som kan efterleve det.
2: Men det er vel meget godt, at der, hvis der er kamp om at få noget laks, altså, så må det her vel alt andet lige give noget mere laks til forbrugerne?
9: Ja, det gør det jo. Men det er jo det store spørgsmål om, hvordan vi skal blive ved med bare at producere fødevarer for forbrugernes skyld, jo, på bekostning af både dyrene, men også miljøet.
2: Det her forbud, det blev lavet tilbage i 1984, og i industrien, der mener man, at det er forældet. For man kan jo vel egentlig godt sælge laks med skader, altså sår eller bidemærke, eller hvad det nu kan være, hvis man skærer det væk. Altså, hvis det bliver skadet væk, det som er dårligt ved laksen, er det så en dårligere fisk, forbrugerne får?
9: Altså, jeg vil ikke nødvendigvis sige, at kvaliteten på selve kødet bliver forringet. Fordi det, man jo altid har gjort, det er jo netop det her med, man må ikke sælge dem ud af landet, altså den norske regering vil ikke have, at man sender dem ud af Norge til eksport, medmindre man fjerner skindet. Og det er jo for, man vil ikke synliggøre for resten af verden, at man har nogle problemer med sin produktion i Norge, så derfor har man forbudt det førhen. Så man kan sige, det har jo været på markedet, det har jo bare været, kan man sige, skjult i den forstand, at enten så har man taget skindet af, eller så har man jo portioneret det ud i stykker og solgt, hvor de her sårmærker fra lus og bidemærker er taget af.
3: Er det her, Jakob, altså den her diskussion, er det sådan en del af en større tendens, eller hvad vi nu skal kalde det, en del af, eller er det et billede på, hvordan forholdene er i den opdrættede fiskeindustri, eller hvordan ser du det?
9: Jeg synes, det er nogle tydelige tegn på, at vi har en industri, som ikke kan følge med længere heller at producere det, kan man sige, prestigeprodukt, de gerne vil producere. Fordi det her, det handler jo om, at man ikke længere kan producere pæne laks nok til eksportmarkedet, fordi at der er så mange laks, der åbenbart har sår fra lus af og bidemærker. Så det sender jo et signal om, at man har en industri i Norge, som producerer enten for meget en dårlig vare, eller simpelthen bare vil blive ved med at fylde det her eksportmarked mere og mere med deres varer.
3: Altså branchen selv peger på, at andelen af produktionsfisk, altså fisk med bidesår eller sygdom eller lus eller hvad det nu kan være, er på lidt over 10% af det samlede antal opdrættede fisk, og de siger, at det er et tegn på bedre fiskevelfærd, måske i forhold til, hvordan det tidligere har været. Men jeg ved ikke, hvordan ser du på de tal?
9: Jeg synes, det er et mærkeligt tidspunkt at gå ud og fjerne en lovgivning, der umuliggør at sælge det her produkt ind på eksportmarkedet, hvis man har en forbedring i sin produktion, først og fremmest. Men så synes jeg også samtidig, at det sender jo lidt et faresignal, fordi hvis man nu tillader i Norge, at producenterne af laks, de begynder at må sælge ud med sårskader, jamen, så opretholder man jo heller ikke den samme standard i den norske produktion, som man har gjort førhen. Så det vil sige, at nu ser man måske mere igennem fingre med, at man producerer nogle laks, som får åbenlyse skader fra lus eller bidemærker.
3: Hvad kan du gøre som fiskehandler?
9: Jamen, jeg synes jo, jeg har gjort meget lige i forhold til den opdrættede fisk, fordi vi er jo helt holdt op med at sælge den. Jeg synes jo ikke, det er en industri, vi skal støtte op omkring som fagfolk. Så det synes jeg som udgangspunkt er det eneste skridt, man kan tage.
3: Men så vil der godt nok være mange forbrugere, der vil mangle deres laks til pinsebordet.
9: Eller ja, det er rigtigt. Der har vi så heldigvis et hav af andre fisk, som vi kan nyde. Både til pinse og resten af året, hvis vi gjorde det med lidt sund fornuft.
3: Jakob Clausen, tak for det. Tak for at være med. Ejer af P. Clausens Fiskehandel i Aarhus. Den danske brancheorganisation Danish Seafood Association har ikke haft mulighed for at stille op. Man skriver til os, at norsk laks er underlagt alle EU-regler for hygiejne og fødevaresikkerhed. Ja, citat slut.
2: Ja, Ja, så skal vi jo tilbage til det, som jo er den store historie her i dag, og især på det her tidspunkt, fordi på et hotel i det indre København, der sidder Troels Lund Poulsen, Venstres formand og kongelig undersøger, og holder møde med formanden for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Og det er jo sådan, at Troels Lund Poulsen har stillet et ultimatum til Lars Løkke Rasmussen. Giv et svar på, om du kan bakke op om en V-LAG-regering, altså en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så stod hele den forsamlede danske journaliststand foran hotellets indgang og ventede på, at Lars Løkke Rasmussen...
3: Og ventede og ventede, han dukkede aldrig op på forsiden af hotellet.
2: Nej, ikke. Men
3: han fandt en baggang på en eller anden måde, af forventning i hvert fald, fordi på et tidspunkt så kom meldingen, så nu er han indenfor, så han har på en eller anden måde snedet sig forbi det ventende danske pressekorps, og nu er... mødet i gang, og måske er det faktisk ved at blive afsluttet også. Men...
2: Ja, det kunne måske godt være. Men vi har i hvert fald dig med os nu, Rikke Gøl Mansø.
10: Ja, goddag.
2: Politisk analytiker her i DR. Altså, det var ikke en Lars Løkke Rasmussen, der havde lyst til at svare på spørgsmål fra journalisterne på vej ind til det her møde her. Hvad tænker du om det?
10: Nej, det kan der jo være tusind gode eller semi-gode eller dårlige grunde til. Det kan også være, at han bare havde travlt med at nå at komme der ind til tiden, men altså... Der kunne også være den grund, at hvis man ikke har det store at sige, og ikke vil være den, der ligesom tager nej-hatten på og siger nej tak til det her projekt, så skulle man måske bare gå ind ad døren og snakke med den kongelige undersøger i stedet for alle os andre.
2: Det er jo ikke fordi, at det er skortet med politikere, som har forsøgt at påvirke dagens forhandlinger på den ene eller den anden måde, eller i hvert fald lægge pres på Lars Løkke Rasmussen. Vi har hørt Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance være ude med meldinger, og også Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne, som forsøger at lægge et pres på Lars Løkke Rasmussen. Hvad er det for et spil, der er foregået i løbet af dagen?
10: Jamen, det er et spil, der i virkeligheden er foregået i nogle dage nu, som går ud på, hvem skal have skylden for, at vi ikke får Troels Lund Poulsen som statsminister og en blå eller blålig regering. Skal den ligge på Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, hvor pilen pegede hen til en start, altså i begyndelsen af kongerunden, hvor de andre partier sagde, Morten Messerschmidt, nu må du kravle ned af det træ og fjerne dit ultimative krav om, at du ikke kan støtte en regering, hvis Lars Løkke Rasmussen også i det. Ellers så serverer du magten til Mette Frederiksen på et sølvfad. Men i løbet af den her kongerunde, og med det her politiske projekt, som Venstre og Konservative og Liberal Alliance har lagt frem, altså fire siders lyrik om, hvilken politik sådan en regering kunne føre, der er presset blevet lagt over på Lars Løkke Rasmussen i stedet for, fordi det her papir indeholder en masse lykkelækkerier i politisk forstand, altså en masse politik, som er nærmest taget direkte ud af Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes partiprogram. Og dermed er presset lagt på ham, fordi har han virkelig lyst til at sige nej til al den politik og give serveretten til Mette Frederiksen igen, bare fordi han gerne vil være med på ministerholdet? Det er den fortælling, man gerne vil skabe i de andre blå partier.
2: Men man kunne jo også have taget vælge den fortælling, der hedder, det var Morten Messerschmidt, der stod i vejen for en blå regering. Altså, hvorfor ser de blå partier en fordel i, at det er Lars Løkke Rasmussen, der skal have skylden, og ikke Morten Messerschmidt, for at man ikke får en borgerlig regering?
10: Ja, sandheden ligger jo nok et sted der imellem. Altså, der skal jo to til at slås, og Løkke afviser jo ligesom ultimativt Morten Messerschmidt at være en del af hans hold. Men når det er gavnligt for Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti selv og Danmarks Demokraterne, ligesom peger skylden over mod Lars Løkke Rasmussen, så er det fordi, der er sådan en forventning om, han allerede nærmest står med det ene ben inde i en SSFRM-regering, altså en rød lille regering. Og så er det jo rart, at man kan stå som samlet blå opposition og pege alle sammen med fingeren af den ene dumme, ham der havde de afgørende mandater, men tog dem og lagde dem over hos de røde, selvom man serverede alt muligt lækker politik for ham på et sølvfad. Og det er jo derfor, man vil udstille, okay, så gik han virkelig mere op i ministerposterne end i politikken, end i indholdet. Men i alt det er der jo, altså det politiske, tykke politiske spændende, er der jo halve og hele sandheder.
2: Ja. Jeg afbryder dig lige lidt, fordi nu er Lars Løkke Rasmussen kommet ud.
11: God aften alle sammen. Moderaterne gik til valg på en ambition om at danne regeringen hen over midten. Det sagde vi før valgkampen, det sagde vi under valgkampen, det har vi sagt efter valgkampen. Det er det, vi mener, Danmark har brug for. Det har jeg øvrigt også noteret mig, der egentlig er en ret bred folkelig appel bag. For 14 dage siden, der gav vi så Troels Lund Poulsen muligheden for at afsøge, om der kunne laves et politisk grundlag for at indfri den her ambition. Det må vi konstatere, at han ikke har kunnet eller ville. Vi er stadig blevet mødt med et ønske om at danne en lille borgerlig mindretalsregering, der de facto altså så skal baseres på den yderste højrefløj. På en måde, hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget. Man beder sig om at sætte skib i søen med Troels Lund som kaptajn og Alex Vanopslagh og Mona Juul som styrmand og med Morten Messerschmidt som de facto navigatør. Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for. Heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i. Og derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke. Og herfra er det jo så op til den kongelige undersøger at drage de konklusioner, han ønsker at drage. Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
12: Har I også meddelt, at I vil vælte den?
3: Og så gik han.
2: Ja, så ville han ikke sige mere, Lars Løkke Rasmussen.
10: Det var en relativt kortfattet Lars Løkke Rasmussen.
2: Ja, vi har stadigvæk...
3: Undskyld, jeg skal lige skrue på den rigtige
2: knap. Ja, vi har stadigvæk dig med, Rikke Gyldmandsø, politiske analytiker her i DR.
10: Ja, så fik han taget den nej-hat på og trukket stikket på den her VLAK-regering, som vi jo lige siden Troels Lund Poulsen fremlagde den, har gået og ventet på, at Lars Løkke Rasmussen vil gøre, fordi han ikke kan støtte en regering, som han selv siger, midten, altså moderaterne, ikke engang selv er med i. Og så opridsede han alle de her grunde, som I faktisk afbrød mig før, fra jeg var lige ved at fortælle om. Nemlig alt det her med, at en ting er det lækre, der står i det papir, men noget andet er, hvad bliver enigheden så med Dansk Folkeparti på migrationspolitikken, på pensionsspørgsmålet, på alt det, der ikke var i det her papir. Nu er han så trukket en streg i sandet, og så må vi jo forvente, at Troels Lund Poulsen kommer ud som kongelig undersøger og konkluderer, at så kan han ikke danne en regering.
3: I rygtet er for øvrigt, lad mig lige sparke det ind her, at Troels Lund Poulsen er på vej, og er vist på vej ud for at sige noget til os.
2: Så det kan være, at vi afbryder den en gang til, Rikke. Hvis det skulle ske.
10: Men det er jo blevet jeres stil nu.
2: Men altså, hvad nu? Altså, det er jo lidt det, der er jo et abespil i gang her. Altså fik Lars Løkke Rasmussen med de her udmeldinger placeret aben hos Troels Lund Poulsen, eller hvor er den nu?
10: Ja, det forsøgte han jo i hvert fald at gøre, også sige, at Troels Lund Poulsen ikke har arbejdet lojalt inden for det mandat, som Lars Løkke Rasmussen gav ham, nemlig at danne en regering hen over midten, eller i hvert fald, som han pointerede, som minimum med midten, altså ham selv. Men det var jo ikke det mandat, som Troels Lund Poulsen fik af kongen. Der hed mandatet jo faktisk, at han skulle danne en regering uden Moderaterne og uden Socialdemokratiet, så man kan sige, at Troels Lund Poulsen har været en flittig elev over for kongen, opfyldt det ønske, men det er der bare ikke et flertal i Folketinget, som ikke vil modsætte sig. Altså, den regering vil Lars Løkke Rasmussen vælte. Og så må Troels Lund Poulsen ikke danne den. Han har en opgave som kongelig undersøger, og det er at præsentere kongen for en regering, som vil kunne leve, som altså ikke er dødfødt i Folketinget, fordi et flertal vil stemme den ned. Og når jeg så siger, at forventningen er, at der kommer en ny kongerunde nu, det er jo så fordi, at Troels Lund Poulsen må konstatere, at hvis Løkke ikke kan være med på det her, så er hans mulighed er jo simpelthen spillet ud, med mindre at han vil forsøge at danne en regering hen over midten, som han jo tydeligvis ikke har ville.
2: Så Troels Lund Poulsen må efter al sandsynlighed træske en tur ind på Amalienborg og sige til kongen, at han ikke kan danne en regering. Så Rikke, hvad kommer der så til at ske? Altså, hvad sker der derfor?
10: Ja, det kommer an på, hvad partierne peger på. Grunden til, at han fik en mulighed, det var jo fordi, at i den første kongerunde, der pegede de røde partier og Socialdemokratiet på Mette Frederiksen. De blå partier, inklusive Venstre, pegede på Troels Lund Poulsen. Og Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne pegede så på Lars Løkke Rasmussen. Det betød, at Mette Frederiksen havde de fleste baser. Da han så Løkke valgte at give stafetten til Troels Lund Poulsen, så er det fordi han sagde, okay, nu peger jeg ikke på mig selv, nu peger jeg så på Troels Lund Poulsen. Så var der ligesom flest æg over i hans kurv. Og så er spørgsmålet så ved sådan en kongerunde, hvordan de forskellige partier vil stille sig. Alle de partier, der sad og forhandlede en rød-grøn regering, rød-lilla regering, de vil pege på Mette Frederiksen igen. Spørgsmålet er, hvad vil Løkke? Hvis han peger på sig selv, så ved at tro, at der igen er flest, der peger på Mette Frederiksen. Det kan også være, han siger direkte, når man så peger han på Mette Frederiksen for at se, om hun kan forsøge at danne noget, der går ind over midten, som jo er hans store pointe.
2: Du skal have mange tak for at være med, Rikke Gyldmansø.
10: Selv tak.
2: Politisk analytiker her i DR. Og vi holder jo altså øje, Ole, med, om Troels Lund Poulsen pludselig skulle troppe op på fortovet foran Hotel Scandic i det indre København, og har ord, han har lyst til at sige til pressen.
13: Welcome back. I am here, as you can see, with Paul McCartney.
3: Ja, yeah. Sådan lød det, da den amerikanske talkshow-vært Stephen Colbert afrundede sin, eller var i gang med at afrunde sin sidste udsendelse, The Late Show på CBS i går aftes. Paul McCartney var gæst inde i institutionen, lukker i amerikansk TV.
2: Og en institution var gæst i den sidste udsendelse.
3: Det kan man roligt sige.
2: Ja. Lukningen af det her legendariske talkshow, ja, det blev jo faktisk, eller den blev annonceret tilbage i juli 2025. Kanalen CBS meddelte, at det var på grund af økonomiske årsager.
3: Ja, det er jo en helt særlig disciplin, det her late night talkshow. Noget vi har ikke gjort det ret meget i Danmark, vel?
2: Ja, ikke sådan super meget, og så alligevel lidt.
3: Ja, der er i hvert fald en, der har prøvet kræfter med det. Anders Breinholt, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
3: Vært på talkshowet Natholdet på TV2 i, hvad, omkring, Anders, 11 år? Eller
14: ja, 11 år og 1000 og noget, nogle udsendelser. Ja. Så det blev alligevel til lidt.
3: Ja, ja, og lige nu laver du radio på P4. Det der bliver sendt om søndagen. Men vi har jo lige hævet i dig for at... Hvor er du henne, Jørgen?
14: Jamen, jeg er på Jelling Musikfestival. Nå, ja. Har en lille bitchance her som noget vært. Og altså, det er jo nyt for mig at høre, at VLAK-regeringen så er lagt ned. Der er man jo lidt i sådan en... Hvad hedder det? Man er i sådan en lille boble her, hvor at, du ved, Dizzy Lizzy spiller op her. Det er lidt anden verden, vi
3: det kan
14: i.
3: Du breake på Jelling Festival. Ved du, fortæl ja, det til alle, hvad du
14: møder. Også fordi lige nu spiller Annika, så det er, jeg skal lige ud og se, om de publikummer, de har stemmeret, men ja. Altså, om de kunne være mere glade. Det må vi lige kigge på.
3: Men hør, vi skal tale om det der late night talk show. Du har... kan vi godt sige, at du har lavet dig inspirere af The Late Show?
14: Så... Ja, og jeg især lavet mig inspirere af ham, som startede The Late Show der i 1993. David Letterman har altid været min store helt. Og hvad hedder det? Det var ham, der startede det ja, der i starten af 90'erne, og så overtog Stephen Colbert det. Så var det i 16 eller noget år, det var, ikke? Og så en ting er, at det er Stephen Colbert, der bliver sat for bestillingen, men det er også mere det, at The Late Show lukker. Det er det, der er en ret stor, hvad kan man sige, medieting, ikke? For late night-genren.
2: Men Anders, det her koncept, altså en talkshow-vært bag et skrivebord, så er der en sofa, og der kommer nogle gæster, og de sætter sig ned, og så bliver de interviewet af den her vært. Hvad er det, det kan?
14: Jamen, det er jo traditionelt set at kunne, det er jo, at folk har tændt for fjernsynet i USA jo, og så har de jo ligesom kunne følge med siden Johnny Carson og nogen før ham også, og så kunne se, hvad der er sket i løbet af dagen. Og sådan et program her har jo altid været bygget op, så der er en monolog, verden kommer ud, og så siger han noget om det, der er sket ved dagens begivenheder på en sjov og humoristisk satirisk måde. Og så er der måske en sketch af en eller anden art, hvor nogen er klædt ud, eller der er nogen, der har været på gaden og lavet noget sjovt. Og så er det så, at interviewdelen kommer, og så er der nogen, Paul McCartney eller andre, der så spiller noget musik til sidst. Det har ligesom været formlen, og så det har været sådan en daglig underholdningsfix, folk har fået, hvor man har fået lidt nyheder, man har fået underholdning, og så har man måske også fået en super overfladisk snak, eller en super dyb snak med en gæst. Og det har ligesom været det, folk har traditionelt set skruet ind på hver dag. Det, der så vel så er sket over årene, det er, at især i USA er det blevet mere og mere politiseret. Jeg har været så heldig, at jeg har været inde omkring Conan O'Briens show, dengang han havde det. Og var heldig at være inde på redaktionen og blive inspireret af nogle af dem, han skriver og så videre, der fortalte om det her show. Og der handlede det jo kun om monologen. Altså, man er måske 20 skrivere, journalister, skråstreger, tekstforfattere, hvad vi nu skal kalde dem, komikere, til at lave en monolog, der var et sted mellem 7 og 14 minutter. Og det er jo ligesom den, der er blevet tingen, og så har gæsterne været lidt ligegyldige i de sidste mange år, ikke? Altså, så har der været en eller anden inden Tom Cruise for at sælge en film, og så har det ligesom været det, men folk har ligesom, når man stod op næste morgen, det har jeg i hvert fald selv gjort, vil sige, okay, hvad er Stephen Colbert eller Jimmy Kimmel sagt om Trump, eller om verdenssituationen i Iran, eller hvad det nu måtte være. Altså, du ved, det er, sådan, det er mere det er blevet til, mere end det er blevet til et underholdningsfix, ikke?
3: Men du sad, da du sad og lavede Natholdet, der havde I forestillet mig et lidt andet budget, end det, du kunne, ja, altså, end det, du kunne kigge over på i ja, USA, ikke?
14: Altså, vi havde jo to betjente kameraer, og to ikke betjente, så det fortæller måske lidt om det. men
3: så var der noget at hente budget derovrefra?
14: Der var rigtig meget at hente. Der var jo en ting, hvordan man sætter en stemning. Og det var det, jeg synes, vi også ramte ret godt i Natholdet. Vi var jo ikke sat i verden til at lave skarp politisk satire. Vi valgte så at sige, når vi havde noget på hjertet, så prøvede vi at formulere det på en måde, der virkede skarp satirisk. Men ellers viste vi jo altså også bare klip af folk, der væltede på en cykel, eller Jes Dorf, der havde sagt noget dumt, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, så det var jo ligesom en blanding af det hele. Vi var så heldige, vi fik lov til at sende i mange år, så vi fandt en form til sidst, der virkede. Så når vi havde noget på hjertet, om for eksempel regeringsforhandlinger, så bragte vi det ind i programmet, og hvis vi ikke havde noget klogt at sige om noget, så lod vi være, og så spillede vi et sjovt klip i stedet for, ikke? Hvor man kan sige, at det, som der har været især i Trump-æraen her, er jo, at man det handler om, at altså, ja, det er, man skyder bare med skarpt, og det er det, det handler om. Jeg tror, det har jeg ikke belæg for at sige, men jeg tænker, at seertallene falder ret markant, når monologen er færdig. Fordi så tænker folk, at jeg er fint nok Tom Cruise, vi skal nok se din film. Du skal sælge billetter til den, men det var meget mere interessant at høre, hvad Kimmel eller hvem det nu måtte være sagde om Trump, Iran, hvad det måtte være, ikke?
2: Og The Late Show lukker altså, ja, Stephen Colbert, vært på sidste udsendelsen, og før ham, David Letterman. Men altså, lige netop de her værter og det her, altså The Late Show, hvordan har de været i forhold til de andre sådan late shows? Altså, har de gået mere til bidet? Har de været skarpere og mere satiriske? Eller hvordan ser du det?
14: Altså, Letterman var jo ikke særlig politisk. Han havde jo bare en form for humor, for da han startede på NBC i 80'erne der. Og det var ligesom det, han blev kendt for. Og så voksede han jo bare, og blev jo sjovt nok selvfølgelig ældre og ældre og ældre, men var aldrig stærkt politisk. Stephen Colbert var jo politisk på The Colbert Report på Comedy Central inden, men i en fiktiv rolle. Og de første par år var Colbert, var der jo ikke rigtig nogen, der så det. Altså i forhold til, at de folk så Jimmy Fallon over på NBC, konkurrenten, og Jimmy Kimmel. Men så var der jo igen med Trump, så skete der lige pludselig noget, og i virkeligheden blev, hvor sygt den lyder egentlig, det slår mig faktisk først nu, da jeg lige siger det, at Trump blev Colberts redning, fordi pludselig var der masser af indhold der i 17, da Trump kommer til. Så var der masser at tale om. Men det viser sig også formodentlig at være Trump, der er med til at være enden på Colberts The Late Show, hvis det er rigtigt, at det er de indirekte politiske, altså det her hele det der med, at CBS lukker det for grund af sendetilladelse og alt det her, ikke?
3: Ja. Nu lukker butikken i hvert fald, Anders Breinholt. Tak, fordi du lige gav dig tid til at sætte en ord på.
14: Selv tak. Man kan sige, at afslutningsvis vil jeg da bare sige, at der er mere brug for den her, altså, jeg siger ikke, der er brug for et late night talkshow på den her måde, og jeg siger det heller ikke bare for at få et fast arbejde igen, men jeg siger det, fordi at jeg oprigtigt mener, at lige nu er der jo ikke noget satirisk program eller nogen til at tage et blik på alt det, I lige sidder og taler om i forhold til regeringsforhandlinger osv. Det der kommissionen har jo selv været 6 uger og 5 uger gået på pause, fordi man ikke har et fast ugenligt skråstreget dagligt format, og det synes jeg er fattigt i den danske mediebranche, fordi ja. Der er jo brug for, at der er nogen, der rækker fingrene op, ikke?
3: Ja. Anders Beinhold, tak for det.
14: Selv tak, Annika, du vil have med mig, kan jeg godt Annika, høre, men jeg bliver Annika, bare ved med at snakke.
3: Annika kalder.
14: God arbejdsløs.
3: I lige måde. Anders Beinhold, journalist, tidligere talkshow-vært på Natholdet på TV2. Skal vi også lige nævne Michael Meierheim, når vi er i den der branche af folk, der kan noget i forhold til talkshow, ikke?
2: Ja, ja. Men ja.
3: Ja. Ja, prøv at høre. Lige håndholdt til sidst her, har jeg fundet det rigtige frem. Det er spændende.
2: Hvis det er Paul McCartney?

0: Man kan ikke høre så godt, at det er jo Paul McCartney, der er Stephen Colbert på kor.
1: Ja, og Elvis Costello. Elvis Costello kunne man også lige se i baggrunden.
0: Ja, det er da et punktum.
1: Det skal der love
0: for. Der fylder lidt.

0: synes altså også lige, det er værd at nævne Paul McCartney. Altså, han bliver 84 år lige om lidt.
1: Ja.
0: Han er still going strong.
2: Tilbage til dansk politik, i hvert fald forstået sådan, at vi skal en tur ud i landbruget. Dansk landbrug har gennem længere tid været under stigende kritik. Folketingsvalget for et par måneder siden er nogen blevet døbt et svinevalg. Under en af statsministerduellerne i valgkampen, der kom Mette Frederiksen for eksempel med den her svada.
3: Der dør 25.000 grise om dagen i Danmark, Troels. Det er alt for mange. Så derfor igen, når jeg ikke kan få dig med på et nationalt sprøjteforbud, vil du så være med til at beskytte vores grise, så vi behandler dem ordentligt, som de egentlig har krav på. Stop ekstrem avlen, sørg for, at de får lov til at bevare deres haler, og lad være med at fixere søerne.
0: Ja, i Weekendavisen kan man læse, at den retorik, som Mette Frederiksen brugte her under valgkampen, ja, den har fået dig til at reagere, Kim Kjær Knudsen. Velkommen til.
4: Tak.
0: Du er svineproducent. Du er svineproducent.
4: Ja, det er korrekt, men jeg er svinebunden, men det er ikke korrekt, at det har fået mig til at reagere. Jeg startede faktisk inden, at Mette Frederiksen, hun udskrev valg.
2: Så. Mm. Ja, det du gør, det er, at du laver videoer til sociale medier fra dit landbrug, og du har hyret en SoMe-konsulent til at hjælpe dig. Hvad er det, den her SoMe-konsulent skal hjælpe dig med?
4: Jeg kan jo bare konstatere og evaluere de sidste 25 års landbrugsarbejde. Der har vi jo rendt med snuden i plovfuren og hænderne på grisene. Og så har vi glemt at fortælle, hvad det er, vi egentlig render og laver. Og alt for få kender en landmand i dag. Og det har jeg tænkt mig at lave om på. Og fortælle, hvad er det, jeg render og laver. Og det var et nytårsforsæt, jeg lavede nytårsaften. Og tilfældigvis så var Sara med til den der nytårsaften, og så sagde hun, det vil jeg faktisk godt hjælpe dig med, for jeg synes, du har ret.
2: Ja, du oprettede så Instagram-profilen ilovebacon.dk, hvor din video bliver uploadet, og flere af dem er blevet set mere end 200.000 gange. Der er blandt andet en video, du har lagt op, der viser, hvordan en halekupering ser ud. Noget, der jo bliver diskuteret rigtig meget, og du viser det så her.
5: Er I klar? Jeg finder halvdelen af halen, og jeg klipper. Sådan af. Nu har du set en halekupering. Det er sådan, det ser ud. Det er det, vi diskuterer. Jeg forstår, at det kan vække følelser. Nu har du set, hvad det handler om.
2: Kim, hvorfor er det vigtigt for dig at vise det her?
4: Det er vigtigt for mig, fordi at jeg synes, at den debat, vi havde, kan jeg så evaluere oven på valgkampen, at den debat, der er, men den var der jo også inde i valgkampen, at den er ud fra et motiv, eller hvad hedder det, en fortælling, som jeg ikke kan se mig selv i, som ikke jeg kan se af den, som er en del af min hverdag. Og jeg synes, jeg vil rigtig gerne diskutere dyrevelfærd. Jeg siger ikke, at det, jeg render og laver i stallen, det er perfekt. Jeg siger ikke, at jeg ikke kan gøre det bedre. Jeg siger ikke, at vi skal gøre det anderledes i morgen. Men jeg vil gerne, at vi diskuterer ud fra en fælles forståelse af, hvad det er, at hvordan det ser ud i dag, og hvad jeg render og laver i dag. Og så er jeg helt med på, at hvis forbrugeren har nogle ønsker, så vil jeg gerne leve op til dem. Det er faktisk det, jeg lever af hver eneste dag. Det er at lægge en pakke bacon ned i kølemontren, som der er en forbruger, der gider at pille op igen. Og der har forbrugeren i rigtig, rigtig mange år stillet krav om, at det skulle være billigt. Og det har vi som landbrug sejret af helvede til i. Altså, vi har leveret en billig fødevare. Nu vil forbrugeren gerne stille krav om nogle andre ting. Og det synes jeg er vigtigt, at vi diskuterer det, så jeg også fremadrettet kan levere det, forbrugeren gerne vil købe, og det forbrugeren efterspørger. Men vi skal ligesom tage diskussionen ud fra et fælles platform, et fælles ståsted. Og den fælles forståelse, den er der ikke i dag. Og jeg er med på, at vi har tabt tilliden ude i forbrugerne. Det kan vi jo konstatere. Og det er fordi, vi har været for dårlige til at fortælle, hvad det er, vi render og laver. Og det er i første omgang det, som min mission her for 26, den er, det er at øge kendskaben til landet og hvad vi render og laver. Og så er der også en hel masse nuancer og dilemmaer, som jeg står i dagligdagen, som jeg ligesom har defineret, okay, for eksempel halebid. Halebid er noget grimt, eller noget i min grisestald, og et af midlerne for at undgå halebid, det er at kopiere halvdelen af halen af. Ja, og det er en af de ting, vi diskuterer.
2: Og noget af det, du viser.
4: Ja, og det er sådan en af de ting, jeg gerne vil vise. For jeg synes,
2: vi kan diskutere
4: halebid.
2: Jeg stopper dig lige her. Vi skal lige have Sara med, nemlig.
0: Ja, vi skal sige god eftermiddag til dig, Sara Skorbjerggaard. God eftermiddag.
6: Hej.
0: Det er dig, der hjælper med at lave videoerne. Du er SoMe-konsulent. Du har startet virksomheden, der hedder SoMe & Boots, som laver videoer til landmænd. Prøv lige at tage os med ind i processen her. Altså, hvordan, når der skal laves indhold, hvad er det for nogle overvejelser? Hvad er det for nogle tanker, der ligger bag?
1: Jamen sådan helt grundlæggende, så vil vi jo faktisk bare gerne invitere den almindelige forbruger med ind i stallen og på en helt stille og rolig måde vise, hvordan hverdagen egentlig ser ud. Fordi der er sådan en eller anden underliggende dagsorden her, at en dansk landmand i sin grisestal har noget at gå og gemme på. Det er jo sådan set ikke tilfældet, og vi har egentlig sådan en ret åben og ærlig tilgang i det indhold, vi lægger ud, hvor vi egentlig godt vil invitere ind, så man med egne øjne kan se, Hvad er det, der foregår ude i de stalle? Og så må man egentlig godt være enig eller uenig, eller synes, at det var bedre, end man havde forestillet sig, eller værre. Det er egentlig, den stilling tager vi ikke for folk. Det må man selv om.
0: Men du siger, der måske er sådan en fortælling om, at man går og gemmer på nogle ting ude i stallene. Men er der historie? Altså, laver du hvad som helst? Altså, vil du også lave historie om nogle af de mange smågrise, der dør? Man har jo blandt andet hørt om, hvordan nogle af dem dør, blandt andet fordi de bliver slået hårdt ned i et betongulv. Altså, kunne det også være noget indhold, du tog fat i?
1: Altså, jeg tænker ikke, at vi har berøringsangst over for nogen som helst former for debatter eller indhold. Og vi har ikke lavet endnu en video, hvor vi har, snakket om de her 25.000 grise, men det er der jo også en nuance i det tal. Det er for eksempel i det tal, der er der heller ikke de grise, som er døde allerede ved fødslen. Og jamen, hvor mange grise er 25.000 egentlig ud af det samlede antal, der bliver født? Og sådan er det egentlig i alle de her samtaler omkring landbruget. Der er bare så ufattelig mange nuancer. Og jeg tror, det jeg bare sådan ned i min mave drømmer om, det er, at flere kender en landmand og ved, at de gør sig umage, og at de gør, hvad de kan på rigtig mange punkter. Og så kan vi godt have samtalen derudfra.
2: Ja, og Weekendavisen skriver så, at der er flere landmænd, der er begyndt at lave indhold under hashtagget hashtag stolt landmand, og det er... ja, jeg ved ikke, bruger du det hashtag, eller det er måske dig?
1: Det gør vi på Isle of Bacon profilerne.
2: Okay.
1: Og det er egentlig, ja, det er jo fordi, at i bund og grund, så er landmanden jo stolte af det, de går og gør. Og det har de god grund til at være.
2: Altså det du kan, Sara, og det du kan hjælpe med, er der stor efterspørgsel efter det derude?
1: Jamen, det er der. Det her med at lave indhold til sociale medier, det er der rigtig mange timer i, og det er der ikke nogen travle landmænd, der kan gå rundt og bruge så mange timer på at sidde og redigere video og tekste og gøre ved. Så, og det er ikke ensbetydende med, at de ikke har en vigtig historie at fortælle. Tværtimod. Så det er jo en af de ting, jeg kan gå ind og hjælpe med.
2: Kim Kjær Knudsen, svineproducent på Sjælland. Er du stadigvæk med os?
6: Ja, det er.
2: Ja, når du laver videoer, og Sara hjælper dig med at få lagt videoer ud, så er det er også en situation, hvor du har fuld kontrol over, hvad der bliver vist. Er det vigtigt for dig at ligesom være i kontrol over fortællingen?
6: Man kan sige, at de sociale medier giver jo mulighed for, at vi hver især har vores egen lille avis, som vi kan producere og udgive, ligesom I producerer og udgiver jeres program. Så er vi også herre over, hvad det er for en historie, vi fortæller. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke vil gerne vil være åben og ærlige. Det er jo klart, at den døde gris er jo ikke den, vi har taget fat på allerførst. Men det er helt sikkert en historie, vi skal fortælle os. Og hvad sker der egentlig med den døde gris, når den forlader min stald? Hvad sker der så med den? Det er der også en video og en historie i, og det er der også helt sikkert en, mig og Sara skal fortælle. Og bare lige et input til Saras snak, det er jo, at jeg har jo ikke en kunde, jeg sælger til. Jeg er jo ikke en tømmermester eller en frisør eller sælger jeans. Jeg skal ikke ud og sælge mit produkt til nogen kunder direkte, fordi jeg sælger jo min gris til enten, i mit tilfælde så Dennis Crown, men ellers min kollega, der har køer og laver mælk, han sælger til Arla, ikke også? Og min anden kollega, der laver frøgræs til græsplænerne, han sælger til DLF. Og det er jo vores kunder, og derfor har vi ikke tradition for at ligesom skal sælge vores produkt på den måde. Det er der ligesom nogle andre, der tager os af.
2: Men vi er nødt
6: til at fortælle vores historie, og på den måde nå vores kunder og vores forbrugere.
2: Ja, og på den måde fortælle jeres, hvordan I ser på den store fortælling, som der er rundt om i alle mulige andre medier. Kim Kjær Knudsen, tak for at være med og fortælle her hos os også.
6: Velkommen.
2: Svineproducent på Sjælland. Også tak til Sara Skov Bjerregaard, SoMe-konsulent. Og altså, Saras virksomhed hedder SoMe in Boots.
0: Og lad os lige, inden vi lukker udsendelsen ned, vende tilbage til den store historie her til eftermiddag, altså mødet mellem Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen og Venstres formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Fordi Troels Lund Poulsen ville jo gerne have svar på, om Lars Løkke Rasmussen ville støtte en VLAG-regering. Lad os lige høre, hvad det var for et svar, Lars Løkke Rasmussen gav ude foran Scandic Hotel i det indre København for cirka en halv times tid
7: siden. God aften alle sammen.

0: så skal baseres på den yderste højrefløj. På en måde, hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget. Man beder sig om at sætte skib i søen med Troels Lund som kaptajn og Alex Vanopslagh og Mona Juul som styrmand og med Morten Messerschmidt som de facto navigatør. Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for. Heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i. Og derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
1: Troels Lund Poulsen er ikke kommet ud af hotellet endnu.
2: Nej.
1: Så ja, vi når det ikke i dagens orientering.
2: Nej, men vi må konkludere, at der skal en ny kongelig undersøger til. Det var dagens PET-orientering, Mette Dalgaard, redigeret her i studiet, Ole Brink og Jan Falkentoft.
3: Lars Løkke Rasmussen trækker tæppet væk under den regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, som kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Det står klart. Det slog klart for en halv time siden, da Moderaternes formand kom ud til medierne efter et forhandlingsmøde med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic Spektrum i København.
0: Derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
3: Politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø. Hvad betyder det, at Lars Løkke Rasmussen nu har meldt klart ud, at han ikke støtter en VLAG-regering?
4: Det betyder, at Venstres formand Troels Lund Poulsens tid som kongelig undersøger er endt i en blå blindgyde. Det her blå projekt, han har lagt frem, der er Lars Løkke Rasmussen, selvom det indeholdt en hel del af Moderaternes egen politik, altså vendt tommelfingeren ned.
3: Men da Troels Lund Poulsen foreslog den her regering i tirsdags, der indeholdt den en række af Moderaternes egne politiske forslag. Hvorfor kunne Lars Løkke Rasmussen så ikke støtte den?
4: Det gjorde den, det er rigtigt. Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen. Og så var der også en række politikområder, som der slet ikke var enighed om blandt de her partier.
3: Troels Lund Poulsen har som kongelig undersøger ikke sagt noget til medierne endnu. Hvad sker der så?
4: Jamen, vi har en forventning om, at han siger ord kl. 19, der er indkaldt til et pressemøde på hotellet, og så forventer jeg også, at der kommer en ny kongerunde. Det er usikkert, om det bliver i aften eller først i morgen.
3: Flere af dem, der bor i området omkring Oksbøl, Vejers og Blåvand i Vestjylland, hilser det velkomment, at private med jagttegn nu kan få tilladelse til at skyde ulve, der ikke udviser normal ulveadfærd. Indtil videre har 4 fået lov til at skyde. Jægerne må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere væk. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening, som ellers støtter, at private kan skyde problemulve.
5: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
3: Ifølge ham er det usikkert, om det er problemulve, der bliver skudt.
5: Alle må være interesseret i, at det er de rigtige ulve, man i givet fald regulerer. Det kan man jo ikke vide med sikkerhed, hvis de er på stor afstand, fordi så kan det jo godt være skyulve.
3: Og den kritik deler Torsten Geil fra Alternativet. Han synes også, at de nye regler er alt for upræcise.
6: Altså det er total tilfældighed, hvad det er for en ulv, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså, det er jo uværdig jagt.
3: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke mulighed for at stille op til interview om sagen i dag. Det har vakt opsigt og kritik, at 430 aktivister, der var på vej til Gaza med skibe, blev behandlet hårdhændet af israelske myndigheder. En af dem var Tara Adler, som i eftermiddags landede i Københavns Lufthavn, hvor meningsfæller modtog hende med flag og slagord. Hun var tydeligt berørt, da vi mødte hende.
7: Jeg har heldigvis ikke været den, der gået værst ud over. De skyder folk med gummikugler. De tæsker folk. De putter alle i stresspositioner. De ydmyger folk.
8: Men kan du forstå dem, der tænker, I går derned, og I provokerer også, og I får ikke noget ud af det, og nødhjælpen er symbolsk?
7: det er primært dem, som ønsker den situation.

0: der er nu. Det er dem, der ønsker, der ikke kommer noget nødhjælp frem. Det er dem, der ønsker, at Gaza bliver fuldkommen udslettet.
1: Lød det fra Tara Adler, som min kollega Helle Smidstrup talte med. I onsdags delte Israels sikkerhedsminister Ben Gvir en video, hvor aktivisterne bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, mens ministeren håner dem. Og i dag kritiserer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også den israelske ministers behandling af aktivisterne.
2: Det vi så med Ben Gvir ydmyge de her mennesker, det var ganske, ganske forfærdeligt, og det skal der siges fra overfor, og det har jeg og mine europæiske kolleger også gjort. Og den her konkrete minister er jo egentlig i øvrigt også gerne vil sanktionere, fordi han taler til had.
1: De fleste får sol i aften, og vinden er svag til jævn fra syd og sydvest, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader. Thomas Hougaard var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
3: Du lytter til P1. God aften. Nu får vi genhør med dagens P1-debat, der tidligere i dag så på, om hvor alvorligt vi skal tage meldinger fra præsident Donald Trump, om at han er skuffet over NATO-samarbejdet og den manglende hjælp i krigen mod Iran. Men deler Europa og USA efterhånden de samme interesser? Kan vi stole på USA, eller skal der formes nye alliancer udenom USA? Den debat tager vært Mathias Pedersen og gæster frem til kl. 19.30.
4: Trump er meget skuffet over de øvrige NATO-lande. Hænger alliancen stadig sammen? Det diskuterer vi i dagens P1-debat, mens udenrigsministerne fra de 32 medlemslande er samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. I går ankom udenrigsministerne fra NATO's medlemslande til Helsingborg, men der manglede én, nemlig den amerikanske Marco Rubio. Og det er måske en smule symptomatisk, fordi USA har meddelt tidligere på måneden, at de vil trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland.
5: NATO is a paper tiger. And you know it all began with, if you want to know the truth, Greenland. We want Greenland. They don't want to give it to us, and I said, bye-bye.
4: Nu lyder meldingen så fra Trump, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Og her til formiddag, der ankom USA's udenrigsminister Marco Rubio så til Helsingborg med en klar besked til de øvrige NATO-lande.
6: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now and what it has meant. Understand that I've been a strong supporter of NATO my entire career. I've defended it. I believe it's important. I believe it's important. I know why NATO is good for Europe, but why is NATO good for America?
4: Kan vi regne med USA? Hænger NATO-alliancen sammen? Eller er det tid til at danne nye alliancer? Det diskuterer vi i dagens P1-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som altid gerne invitere jer, der lytter med, ind i dagens program. Spørgsmålet til dig, der lytter med i dag er, stoler du på USA? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og så kan du altså deltage i dagens debat. Solveig Gram Jensen, velkommen til.
7: Tak skal du have.
4: Du er international korrespondent på Berlingske. Hvis du sad som udenrigsminister fra et NATO-medlemsland, ja. Hvad vil du så spørge den amerikanske udenrigsminister om nu her, hvor han er ankommet til Helsingborg?
7: Jeg vil spørge om man godt ved, at i virkeligheden er NATO jo også usædvanligt gavnligt for USA. For eksempel har de jo masser af militærbaser i Tyskland, og uden dem kunne de ikke have ført den krig i Iran, som de gør lige nu. Og så vil jeg især gerne spørge ham, hvor mange soldater, hvor meget grej har I tænkt jer at trække ud fra Europa, og hvor hurtigt? Hvis vi kunne få svaret på de to spørgsmål, tror jeg, Europa ville få ro til at arbejde og få lov at opgradere og fylde de huller ud, som amerikanerne efterlader sig, så kunne vi komme i gang med arbejdet uden alle de ubekendte, som amerikanerne efterlader os med lige nu.
4: Og nu sagde jeg jo her i min introduktion, at der har jo været lidt frem og tilbage. Først så lyder meldingen, at man trækker over 5.000 soldater tilbage fra Tyskland, og så pludselig lyder meldingen så, at nu kommer man med 5.000 soldater til Polen. Spørgsmålet er så, hvor kommer de fra? Kommer de fra Tyskland, eller kommer de fra USA af? Men der bliver i hvert fald sendt 5.000 soldater til Polen, lyder den nuværende melding. Hvor opsigtsvækkende er det, at den her melding pludselig kommer i går fra Trump af?
7: Det er opsigtsvækkende af flere årsager. Det er meget opsigtsvækkende til at starte med. Til en start, fordi i den forgangne uge skrev jo så Hexeth eller Pentagon, at de ville fjerne 4.000 soldater. Eller de bremsede 4.000 amerikanske soldater, der var undervejs til Polen. Nogle af dem var nået simpelthen ud på rejsen og til landet, og resten blev bare bedt om at vende hjem igen. Og når Trump så skriver sådan her, så er det jo fordi, der ikke er koordination mellem Pentagon og Det Hvide Hus. Det er opsigtsvækkende i sig selv. Den anden ting er, hvorfor straffede man Polen? En værdifuld allieret, der altid har gjort, hvad de skulle i forhold til at købe våben og jo købe dem hos USA. Og så sidder der jo i Polen en meget, meget pro-Trump-præsident Navrocki, så der var ingen grund til at straffe Polen. Så det lyder lidt som om, at Hexeth, han er bare okset af sted for at gøre det, Trump han ville, nemlig straffe europæerne og ikke at fjerne soldater fra Europa. Og så har han sådan lige glemt at spørge Trump, er det okay, vi starter med polakkerne?
4: Og nu siger du meget det her med, at man straffer polakkerne. Det er sådan, at Marco Rubio jo er ankommet til Helsingborg, og der var faktisk et kort doorstep lige før vi gik på. Og der sagde den amerikanske udenrigsminister, sådan her.
8: You saw the president's announcement last night with regards to Poland and deployment. That said, obviously the United States continues to have global commitments that it needs to meet in terms of our force deployment, and that constantly requires us to re-examine where we put troops. This is not a punitive thing. It's just something that's ongoing, and it was pre-existing all these recent reports and tensions and so forth. So that's a process that will continue that I think in a very positive and productive way. And collaboration with our allies can reach decisions. But in the end, you know, like any alliance, it has to be good for everyone who's involved. It has to be a clear understanding of what the expectations are. And so certainly we'll try to lay the groundwork for that.
4: Der er ligesom to budskaber i det her. Lad os bare lige tage det første først. Han siger det her med, at det ikke, man skal ikke se det som en straf, at man rykker rundt på soldater internt i Europa. Det har noget med det strategiske årsager, man gør det, og overvejelser. Tror du på det?
7: Halvdelen af det, altså det er rigtigt, men det er ikke hele sandheden, kan man sige. Fordi grunden til, at Trump begyndte at snakke om det her i starten af maj, det var jo, at til en start så var han sur på de europæiske lande, fordi vi ikke bakker op om hans krig i Iran. Han fik ikke lov at bruge luftrummet over Spanien, om baser i Italien og Spanien. Så på den måde synes han, at europæerne slet ikke gjorde nok. Og da så Friedrich Merz, Tysklands kansler, under et besøg på en skole, hvor han åbenbart slappede lidt for meget af, og lod munden løbe over sig, ved at vurdere, han gjorde, kritiserede amerikanerne for ikke at have en strategi i Iran, og sagde, at her blev hele USA ydmyget. Så faldt hammeren, så sagde Trump, nu trækker vi 5.000 soldater ud af Tyskland, som du nævnte lige før, og det er jo en ren reaktion på Friedrich Merz' udtalelse. Det kan man kun opfatte som en straf.
4: Så hvad er på spil ved det her møde i Helsingborg i dag?
7: Der er det på spil, at europæerne skal overbevise amerikanerne om, et, vi gør alt, hvad vi kan for at opruste så hurtigt, der overhovedet kan lade sig gøre, og to, det gavner også USA, det her. Der er ingen grund til, at I trækker jer ud. Selvom vi ikke har bakket nok op ifølge jer om krigen i Iran, så er vi på samme side. Lad os endelig klare det her sammen, i stedet for at bekæmpe hinanden, som Trump i hvert fald på Truth Social gør det.
4: Og når du siger det her med, at der er rigtig mange uklarheder i forhold til USA's støtte i øjeblikket, og hvorvidt det her det skal ses som en straf eller som real strategiske årsager til, at man flytter rundt på soldaterne, kan man så i dag stole på USA i den her alliance?
7: Du kan stole på USA, du kan ikke stole på Donald Trump. Altså, Elbridge Colby, USA's vice forsvarsminister, har jo sagt, at han vil... USA vil have færre soldater i Europa. Vi vil have europæerne til at kunne forsvare sig selv. Det vurderer europæerne også er helt reelt, og det vil de gerne. Og nu hvor Trump er kommet til, går det meget hurtigt med at få bygget forsvaret op. Hvis de kunne sige, som jeg nævnte lige før, i hvilket tempo det sker, så vil meget være vundet. Ved at Trump kommer med de her meldinger på de sociale medier, og at Pentagon kommer med en, som så Trump ophæver sidenhen, det skaber simpelthen kæmpe usikkerhed, og det er meget, meget skadeligt for alliancen, og det er især skadeligt i øvrigt for vores afskrækkelseskapacitet. Og det kan sådan ligesom virke som et åbent vindue for Rusland, der er jo meget, meget angrebsløstent østpå. Så derfor, europæerne skal stadigvæk satse på USA, men vi er nødt til at arbejde på alt, hvad vi kan for at klare os selv.
4: Du sagde meget klart og tydeligt, man kan stole på USA, men man kan ikke stole på Donald Trump. Kan man skille de to ting ad for hinanden? Manden er trods alt præsident for landet.
7: Ja, det er han. Men hver gang han prøver i hvert fald hidtil, når han har prøvet at gå, kan man sige, alt for langt. Hvis han prøver at trække USA ud af NATO og i forbindelse med Grønland, der har vi jo efterfølgende fundet ud af, at der har der været nogle medlemmer af kongressen, nogle interne højtstående embedsmænd, som har kunne lægge så meget pres på ham, at han er trukket i land hver gang. Så det er selvfølgelig ham, der har magten, men hidtil har de jo faktisk kunne holde ham, kan man sige, fra at gøre alt for stor skade på NATO. Så vi skal ikke, nu sagde jeg lige før, vi skal satse på USA. Vi skal ikke satse på USA, men vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde dem her.
9: Mm.
7: Men vi skal især satse på at kunne klare det selv.
4: Eva Flyvholm, velkommen til dig også.
10: Mange tak.
4: Forsvarsordfører for Enhedslisten. Kan vi stole på USA?
10: Nej, det mener jeg ikke, vi kan. Og særdeleshed ikke med Trump ved roret der. Altså, der er jo sket så mange vilde ting. Altså, de seneste meldinger her, det er jo ud over det hele selvfølgelig ikke. Det viser jo bare, at det generelt er meget uforudsigeligt, hvor de står, og hvor han står, og hvad de vil. Men altså, det mest centrale her, synes jeg, det er jo at se på, altså, det er over et år, vi har levet med truslerne under, at Trump faktisk gerne vil invadere Grønland. Og det er jo været og er så voldsomt, især for den grønlandske befolkning, altså fuldstændig ude af proportioner. Og det er klart, at fra et dansk perspektiv, eller sådan fra rigsfællesskabsperspektiv, så er det jo bare... Altså, det betyder jo helt klart, at vi er nødt til at se, altså stå mere på egne ben, se mere mod Norden, se mere mod Europa. Altså, i forhold til vores sikkerhed, den kan vi simpelthen ikke deponere hverken hos Trump eller USA. Og jeg synes også, altså, jeg er med på, at man må skille i nogen grad mellem Trump og USA, men det mener jeg simpelthen ikke, man kan fuldstændig. Altså, se hvordan det er gået med Iran, for eksempel, ikke? Altså, det gik jo lynhurtigt, at så var man faktisk i gang med, altså, at effektuere en virkelig, virkelig farlig og destabiliserende krig, og det var jo, kan man sige, på en eller anden måde langt hen ad vejen Trump, der fik ekspederet det der, også fordi han har placeret nogle meget loyale støtter i centrale positioner. Altså i hans tidligere regeringsperiode, der var måske lidt mere modererende elementer, ikke også? Altså den her gang, der har han jo også fået placeret nogle folk, der mere eller mindre bare er hans lakajer, sådan altså rundt omkring i centrale positioner, både i ministerier og forsvars. Altså så det er dødhamrende farligt, det der foregår her, og vi bliver simpelthen nødt til at lægge noget mere afstand.
7: I forhold til Iran-krigen, det er jo selvfølgelig rigtigt, det er Trump, der ligesom trykker på knappen. Men angrebet på Iran, det er der faktisk opbakning til hos mange af de der gamle, høje republikanere i kongressen. De samme, som lægger pres på Trump, når han for eksempel trækker, eller når Hegseth og Pentagon ikke sender de lovede tropper til Polen. De her mennesker, de vil have, at USA, de er meget, meget for, at USA går i krig mod bestemte lande, ikke Grønland, og man skal støtte Polen. Så derfor, man kan ikke ud fra krigen i Iran sige, at man ikke kan skille Trump fra de her republikanske høje i kongressen. Det mener jeg ikke, krigen i Iran beviser.
10: Altså uanset hvad, så beviser den i hvert fald, må jeg sige, at USA og Trump står et meget forkert sted i forhold til at sikre en stabil verdensorden, og det er jo så det, vi må forholde os til også i den her sammenhæng, ikke? Og jeg tror nu heller ikke, de havde fundet på det selv, hvis ikke han ligesom var blevet foranledet til, at nu skulle der ske noget. Og det er jo også meget centralt i forhold til, altså ud fra et europæisk perspektiv, er det også meget, meget centralt, at Trump og USA ligesom har droppet så meget støtten til Ukraine, for eksempel, ikke? Altså, der er bare så mange ting, som er så langt ude, at det selvfølgelig kalder på, at vi bliver nødt til at passe mere på vores egen sikkerhed, altså i Danmark og i Norden og i Europa. Altså, og det synes jeg virkelig er det lys, man må se også det her møde i.
4: Og nu stillede jeg det her spørgsmål, om man kan adskille Trump og for resten af USA. Der er for eksempel en af vores lyttere her, der skriver ind til os: jeg stoler på amerikanerne, men ikke på Trump. Jeg var udsendt med forsvaret sidste efterår og arbejdede tæt sammen med amerikanske soldater. Vi er stadig allieret, i hvert fald på de lavere niveau, så jeg stoler på min amerikanske kolleger, men ikke på deres præsident. Venlig hilsen Jesper fra Silkeborg. Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten. Vi har jo arbejdet sammen med amerikanerne i rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange år. Er det ikke lidt farligt at gå hen og smide hele den alliance væk, fordi der sidder en præsident, hvor vi ikke er enige i Europa med hans udenrigspolitik, for eksempel?
10: Altså for det første, jeg synes bestemt ikke, at man skal lægge alle amerikanere Trump til last. Min kusine bor også i USA og er et dejligt menneske, hvad hedder det? Men altså, man er jo nødt til at genoverveje de meget, meget tætte alliancer, man har haft. Det sagt, så er det jo ikke sådan for at sige, at vi aldrig må samarbejde med amerikanerne om noget. Det er der jo masser af flader, hvor det selvfølgelig er nødvendigt at gøre. Det er det også i det arktiske område, for eksempel, nødvendigt med et samarbejde. Men jeg tror bare, at man er nødt til at komme væk fra det den strategi, som jeg desværre synes, at Danmark har haft alt for længe, at man mere eller mindre har deponeret sin udenrigs- og sikkerhedspolitik hos amerikanerne, og den går simpelthen ikke mere. Og jeg synes, der er nogle takter til, at vi går den rigtige vej, men stadigvæk er der også masser af eksempler på, at man ikke i høj nok grad løsriver sig, synes jeg.
4: Solveig Gram Jensen, international korrespondent for Berlingske. Nu hører vi her en lytter, som siger, at vi klart skal lave den her klare sondring mellem Trump og så resten af USA. Lige nu der får vi jo skæld ud, kan man sige, at den amerikanske præsident for, at Europa ikke har bidraget mere til USA's krig i Iran. Kan det være et eksempel på måske, at vi ikke længere deler de samme udenrigspolitiske interesser som amerikanerne?
7: Igen vil jeg sige, der er Trump, og så er der faktisk resten af USA. Der er også i kongressen blandt republikanerne opbakning til den her krig. Men til at starte med sagde jo for eksempel en mand som Friedrich Merz også, godt hvis vi kan få taget de her atomvåben, eller næsten atomvåben, fra beriget uran fra iranerne. Så det er jo ikke, fordi vi i Europa sidder og hæpper på Teheran overhovedet. Jeg tror, at det, der er helt svære for europæerne, det er til en start at se, hvordan den her krig gavner os, fordi de har jo tydeligvis ikke nogen strategi, og som er så rigtigt sagde, de har heller ikke nogen strategi for at slutte den her krig. De har ikke noget endgame, som er en god ting at have, hvis man vil lave en hurtig krig. Så derfor, vi har ikke de samme udenrigspolitiske interesser som Trump, men Trump han er også erratisk, fordi han sagde jo egentlig, at han ikke ville starte nogen krig, og det er også en af grundene til, at amerikanerne har valgt ham. Mm. Jeg vil sige, at vi et langt stykke af vejen stadigvæk har de samme udenrigspolitiske interesser som USA. Vi kan ikke gardere os imod, hvordan Trump ser verden.
4: Så har han ret til at være skuffet over europæerne, over ikke at bidrage til krigen i Iran?
7: Det vil jeg ikke mene, jeg vil ikke mene, at vi i kraft af NATO-samarbejdet skylder Trump opbakning. Man kan sige, at vi lider meget, meget under den her blokering af Hormuzstrædet, så der kunne være interesse for, at vi bidrog på en eller anden façon, men det hjælper jo ikke at bombardere mere, fordi det hjælper tydeligt. Vi fungerer tydeligvis ikke, og det kan man også folkeretligt være imod. Men der har jo faktisk den her Coalition of the Willing, har jo faktisk været samlet og sagt, den dag der er fred, skal vi nok træde til med i Hormuzstrædet og gøre, hvad vi kan, for at passagen igen flyder. Mm. Så europæerne er klar til at træde til. Vi vil bare ikke hives ind i den krig her.
4: Eva Flyvholm?
10: Jamen altså, jeg synes bare, man er nødt til at være meget klar over, at både geopolitisk, så har både Danmark og Europa jo nogle andre interesser end USA. Det er det ene, men det andet er, altså helt grundlæggende, især som mindre lande, det her med forsvaret for international lov og orden. Altså, der står vi jo et helt, helt andet sted. Altså, det vi ser lige nu, det er jo både, at Trump udfordrer sådan verdensstabilitet ved at sige, jeg kan bare få lov til at invadere andre lande, og jeg vil Putin gøre det samme. Vi ser også Netanyahu, altså, eller Israel gøre det samme. Altså, det er så voldsomt, det der sker nu, og der synes jeg, vi har en helt klar forpligtelse og interesse, også som både Danmark og Europa, i ligesom at sige, hallo, vi er simpelthen nødt til at bakke op om international lov og orden, fordi ellers så eksploderer det her fuldstændig, og det gør jo også, at så står vi et andet sted end USA lige nu konkret.
4: Du lytter til P1-debat, hvor vi i dag diskuterer, om vi kan regne med USA. Hænger NATO-alliancen stadigvæk sammen, eller er det tid til at danne nye alliancer? Og jeg vil rigtig gerne spørge jer, der lytter med, om du stoler på USA. Man kan ringe ind på 70 21 19 19, eller sende en sms til 12 12. Man skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Lars Bakker Strube, velkommen til dig også.
9: Mange tak.
4: Du er selvstændig sikkerhedspolitisk seniorrådgiver. Jeg kunne egentlig stille dig i virkeligheden det samme spørgsmål, som jeg stiller lytterne. Stoler du på USA?
9: Nu trækker jeg på den, fordi at jeg stoler ikke det, der ligner på sammensætningen Donald Trump, J.D. Vance og Peter Hegseth. De er jo, altså, de har ingen kontrol med sig selv, og de har ikke styr på, hvad der foregår. Når jeg så kigger på de almindelige amerikanere, så viser alle meningsmålinger, at mere end 60% af dem støtter NATO, støtter Europa, er... Det er jo under 9% af amerikanerne, der går ind for Putin og Trumps forhold til Putin. Altså, den almindelige amerikaner står et helt, helt andet sted end Peter Hegseth, J.D. Vance og Donald Trump. Og det gennemfører en række af republikanerne, ofte under radaren, uden at vi opdager det i Danmark, men det gør de. Så jeg har sådan en, ja, jeg stoler på USA, men jeg er virkelig bekymret over, over, hvad kan de lave af pludselige beslutninger, som kaster ting ud i os alle sammen ud i store, store problemer.
4: Så du har det måske i virkeligheden ligesom vores lytter fra Silkeborg, der skriver ind, at han er soldat, og han stoler altså på sine amerikanske kolleger, men er meget bekymret for administrationen, som er der lige nu.
9: Ja, altså jeg har mange gange haft møder med amerikanske højtstående officerer, tidligere ledere i de amerikanske styrker i Europa og i NATO. Og det, de altid starter med, det siger undskyld. Altså, og det er sådan rimelig vildt, at en 4-stjernet general går hen og siger, Lars Struve, generalsekretær i Atlantsammenslutningen, jeg beklager meget sådan, som mit lands ledelse optræder. Altså, det er helt uhørt, at det foregår, men det foregår.
4: Mm. Og det, ja, for det er vel en selvstændig pointe i sig selv. Det kan jo godt foregå, det her jo.
9: Det er jo det. Og det gør, at lige nu, der kan vi alle sammen være virkelig, virkelig vrede på Donald Trump og frustreret og alt sådan noget. Men vi bliver altså nødt til også at holde en dør åben, fordi der er et USA, som vil noget andet end Donald Trump og Peter Hegseth. Så derfor bliver vi, efter min bedste overbevisning, nødt til at holde døren åben til et transatlantisk samarbejde. Og så prøve at finde de samarbejdspartnere, vi gerne vil have. Og det kan man jo altså gøre, og der er jo helt klart gået signaler til Donald Trump om, at hvis du prøver at besætte Grønland med militær magt, så går det galt, og at det er helt åbenlyst, at folk i kongressen, der har fået det bragt videre, og folk i det militære system. Så der er altså nu opstået et modpres i den parlamentariske beslutningskæde i USA.
4: Synes du stadigvæk, at USA og resten af Europa deler de samme interesser udenrigspolitisk?
9: Langt hen ad vejen, ja. Og jeg tror, vi skal passe enormt meget på at blive vred over krigen med Iran. Den er lavet på tåbelig måde, og den kan stemples ulovligt osv. Men Iran er jo et diktatur, der gør et forsøg på at få atomvåben. Altså, så skulle vi lige prøve at tage det roligt. Vi er alle sammen dybt frustrerede over, hvad der foregår. Men det gør altså også, at vi mister lidt perspektiv på de her ting. Når vi taler USA og trækker tropper tilbage, så sagde Trump det i hans første præsidentperiode. Jeg skrev rapporter om, hvad det var, de ville gøre, og det svarer til det, de går i gang med nu. Vi har fået rigeligt med varsler på det her. Vi har bare valgt ikke at lytte efter.
4: Og det er jo en del år siden så efterhånden, og alligevel så siger du, at vi skal være påpasselige med ikke at lukke for mange døre til USA, når vi har vidst det her, det var på vej så mange år.
9: Ja, fordi at der er en masse amerikanere, der ikke vil lige præcis den version, som Donald Trump gør. Der er ingen tvivl om, at alle amerikanere mener, at vi har alle sammen i Europa meget mere forpligtelse, vi skal løfte selv. Og det var altså en diskussion om burden sharing, som startede i 1950'erne, og europæerne har ikke lyttet efter. Og nu har vi en præsident, Donald Trump, som mener det, som ikke bare mener det, men som gennemfører det. Og der har vi altså siddet og sovet i timen i årevis, hvor vi i stedet for at prioritere sikkerhed, så har vi prioriteret velfærd, og det gør naller nu.
4: Men det her er jo ikke et samarbejde om vi kan udveksle nogle fodbold- eller håndboldspillere, og så sammen lave et godt hold, som så kan spille nogle turneringer rundt omkring i verden. Vi snakker forsvars- og sikkerhedspolitik. Er det stabilt nok at have sådan et samarbejde med en administration, som på den her måde kan skifte fra det ene til det andet? Så siger du godt nok, der er stemmer, der vil noget andet i USA, men når de kan skifte sådan på den måde, som de har gjort med Trump i spidsen, er det så særlig holdbart at have sådan en type alliance?
9: Indtil videre, ja. Indtil videre bliver vi nødt til at gøre det, og samtidig bliver vi nødt til at opruste helt vildt i Europa, og det kommer til at koste os, fordi vi bliver nødt til så at bruge penge på forsvar, som vi ikke så kan bruge på velfærd eller skattelettelser, eller hvad man nu vil, afhængig af ens politiske ståsted. Men vi bliver nødt til at tage det her seriøst. Alle efterretningskilder viser, at russerne ønsker at ændre europakortet og ønsker at gøre det med militær magt, og det bliver vi simpelthen nødt til, som Solvej taler om, vi bliver nødt til at have noget militær afskrækkelse, som gør, at de ikke får lyst til at gøre det. Og det virkede under den kolde krig. Altså, det virkede at lave militær afskrækkelse.
4: Philip Kjær Loskamp, velkommen til dig også.
11: Tak.
4: Du er direktør for Forsvarssikkerhed i Rasmussen Global. Kan vi stole på amerikanerne?
11: Altså, Nu har vi jo haft noget samtale frem og tilbage om vi stoler på Trump-administrationen, om vi stoler på amerikanerne. Der er slet ingen tvivl om, at der langt ind i det amerikanske system er en stor opbakning til NATO-alliancen. Vi kan se på målinger, at et overvældende flertal af amerikanerne bakker op om alliancen. Jeg stoler ikke på Trump-administrationen. Og man kan sige, uanset om vi stoler på amerikanerne eller ej, så må konklusionen på en eller anden måde være den samme. Og det er, at vi i Europa skal kunne stå langt mere sikkerhedspolitisk i egen ret. Hvad betyder det så? Jamen det betyder, at vi er travlt. Vi er i gang med en historisk oprustning på tværs af Europa lige nu, både militært, men også industrielt. Og det betyder, at der er nogle helt afgørende kapaciteter, som vi ikke har i dag, som vi er nødt til at få. Det gælder for eksempel sådan noget som satellitkommunikation, det gælder sådan noget som efterretningskapaciteter, og så gælder det sådan noget som deep strike våben, altså langtrækkende missiler og lignende. Og der har vi en opgave i Europa, fordi NATO-alliancen, den er der. Den skal vi blive ved med at bakke op om, men vi kan bare ikke nødvendigvis forlade os på, at Trump-administrationen vil komme os til undsætning, og under alle omstændigheder, så er det her den vej, vi er nødt til at gå.
4: Men skal man måske, som nogen i panelet her også har givet en lille bitte smule udtryk for, at vi skal ligesom sidde den her over? Jeg hører ikke nogen sige, at Europa ikke skal kunne stå på egen ben, men jeg hører også nogen sige, at vi er nødt til stadigvæk at holde fast i alliancen, fordi der kommer en tid efter Trump.
11: Ja, altså der er ingen grund til sådan aktivt at gå ud og lægge alliancen i graven. Tværtimod, vi er nødt til at kraftigt styrke det europæiske ben i NATO-alliancen. Og der synes jeg jo, at Lars Banker Struve har fat i noget rigtigt, fordi det her, det er jo et krav for amerikanerne, som har været der i mange, mange år. Det er en proces, der har været i gang meget, meget længe. Problemet er bare, at vi i Danmark og i resten af Europa altid venter med at gøre noget til jorden ligesom brænder under os.
4: Men er det en holdbar situation, som NATO fungerer lige i øjeblikket?
11: Nej, det er det der overhovedet ikke.
4: Og er det ikke et argument så for, at man måske skal tænke en ekstra gang over sine alliancer?
11: Nej, fordi det er den alliance, vi har, det er den bedste, vi har. Og vi er nødt til at styrke vores egen forsvarskraft, men jo inden for den NATO-alliance, som der er. Og så er det klart, at målet må jo være, at vi i Europa skal kunne forsvare os selv.
4: Mm. Lars Bangestrud?
9: Der er nogle vigtige ting, som er gået hen over hovedet på de fleste. Vi har lige nu et europæisk-kanadisk NATO. Vi har transformeret det. Og vi har det problem, at vi hele tiden taler om NATO som USA plus alle de andre. Men lige nu er vi i den situation, når jeg taler med folk i NATO-hovedkvarteret, at vi har Europa, Canada, der driver NATO. Og hvor amerikanerne så går hen og bliver til den mærkelige, der står udenfor. Så altså, transformationen er i virkeligheden foregået. Men i kraft af, at vi har vendet os til journalistisk, og jeg skulle hilse at sige, min gamle arbejdsplads, Københavns Universitet, der har man jo søjler, hvor hvem sidder med hvilke opgaver. Og det betyder, at når vi skal lave en analyse, der går på EU, eller rettere sagt, Europa påtager sig meget mere at arbejde. NATO er transformeret fra at være den klassiske amerikanske organisation til at være en europæisk-kanadisk organisation. Så tager det os lang tid, fordi at bevillinger og hvilket skrivebord man sidder ved som journalist, eller hvilken organisation man er medlem af, det rummer ikke den forandring, der er sket. Europa kan godt selv. Hvis vi husker, at der var altså 19 droner, der blev skudt ned over Polen, det var polske, nederlandske fly, der skød dem ned. Det var italiensk luftovervågning. Det var belgisk lufttankning. Og det var tysk jord-til-luftsystem, der stod klar. Så europæerne kan godt selv.
4: Og Lars Banker Struve, hvad skete der lige med de der droner, der var i Danmark?
9: Jamen, der var et eller andet i luften. Jeg vil sige, når jeg taler med folk, så var der altså noget i luften, og der findes nogle videoer, som på mærkelig vis, der er mange konspirationsteoretikere, der siger, at der var ikke noget. Men der var jo altså videoer oppe på Facebook af folk, der havde filmet, der var noget ud for deres vinduer.
4: Men dem kunne man jo altså nærmest hverken spore eller skyde ned på det her tidspunkt.
9: Okay, skyde ned. Jeg var en af dem, der reagerede virkelig fredt. Hvorfor kunne man ikke? Hvorfor skød I ikke ned? Og jeg blev så inden for de næste 24 timer ringet op af gode venner ansat i forsvaret. De sagde, Lars, har du lige tænkt dig om? Ja, det er bare for dårligt det her. Lars, har du lige tænkt dig om? Og så var det sådan stille og roligt. Nå jo, hvis vi med de våben, vi havde på det tidspunkt, skulle skyde droner ned, så skulle det typisk være tunge maskingeværer. Og de skulle skyde i et kryds, sådan, så at der, hvor krydset rammer, der er dronen, ikke?
4: Ja.
9: Problemet er, de maskingeværer, de har en rækkevidde på 3,5 kilometer. Og at bruge tunge maskingeværer over Amager med 3,5 kilometers rækkevidde, altså, der er sådan, så, der vil være nogen, der bliver ramt.
12: Ja.
9: Så, men, altså, det blev en historie, som blev vild, blandt andet fordi at en masse af os ikke tænkte os om.
12: Men når du siger, Lars Bangerstrup, det her med, at man kan ikke bare kigge på NATO og så sige, der er USA, og så er det alle de andre. Er der ikke noget om snakken i forhold til, når vi taler styrkeforhold og hvem, der har de bedste kapaciteter? Og den afhængighed, som der i forvejen er mellem europæerne og så USA?
9: Det er der indiskutabelt. Men læg mærke til, hvor hurtigt oprustningen foregår i store del af Europa, og hvordan europæisk forsvarsindustri har lagt tingene helt vildt om. Altså et kort eksempel, Danmark købte det franske artillerisystem César. Da vi købte det, der producerede franskmændene 2 systemer om måneden, og det tog dem 30 måneder at lave det. Nu producerer de 6-12, og det tager dem 15 måneder. Altså bare for at fortælle den forandring, der er sket, men vi opdager det ikke, fordi at det der med forsvarsindustri og hvor meget de producerer, det kan være noget, der bliver skrevet i børsen, og så har vi så forsvarsdiskussion, sikkerhedspolitisk diskussion, det kan være noget, der bliver skrevet i Berlingske Tidende, og så ender vi med, at de der ting ikke bliver sat sammen, så vi har det rette billede. Jeg vil sige, Europa opruster helt vildt lige for tiden, og det virker.
12: Eva Flyvholm fra Enhedslisten.
10: Jamen, der er jo ikke tvivl om, at der sker helt klart en nyorientering. Altså, vi har jo også sådan set positivt på, at man orienterer sig også mere i forhold til nordisk våbensamarbejde og andet. Altså, men man er bare nødt til stadigvæk at holde fast i, at der er jo stadigvæk en kæmpe stor kerne i det her, som er det amerikanske.
9: Mm.
10: Altså, og det var altså, efter Trump havde været ude at true med at overtage Grønland, så kvitterede Danmark altså med at købe flere F-35 fly, som er amerikansk produceret. Og man tillod amerikanerne at få baser i Danmark, altså i Jylland, ikke? Efter at amerikanerne helt klart har været ude, eller Trump har været helt klart ude at sige, vi vil gerne invadere Grønland. Altså, det synes jeg jo helt ærligt er fuldstændig politisk og militært vanvittigt at gøre, fordi det er jo også noget med, og hvad for et signal sender man, at det er okay, og der må jeg indrømme, der kan jeg godt blive sådan lidt, der synes jeg, du tager lidt for let på, Lars, nogle gange det der med, når amerikanerne har altid sagt, det er voldsomt, det der har sket, og vi har for eksempel en grønlandsk befolkning her, som har siddet og været så bange i meget lang tid nu. Seriøst, virkelig bange for, hvad der kommer til at ske. Og det synes jeg ikke bare, at vi kan sådan trække lidt på...
9: Det er grønlandske, der trækker heller ikke på det overhovedet.
12: Nej, Philip Kallerstrøm fra
11: det synes jeg heller ikke, der er nogen, der har sagt.
10: Nej, okay.
11: Jeg tror, for at gå tilbage til det, som Lars sagde, så kan man sige, at vi i Europa, vi kan rigtig meget selv. Vi har rigtig mange kapaciteter. Vi har en industri, som er meget opdelt på tværs af nationale interesser og indkøb og den slags, men vi kan rigtig meget selv. Der, hvor vi, og nu kommer jeg til at gentage mig selv lidt, men der, hvor vi har et problem, det er på nogle helt afgørende områder, hvor vi er meget afhængige af blandt andet amerikanerne. Jeg nævnte satellitkapaciteter, for eksempel.
12: Altså, efterretninger og så videre.
11: Efterretninger, produktion af langtrækkende missiler. Og det er jo ikke bare at sætte en fabrik op og så producere det. Der er en hel værdikæde, der ligger bag det der, hvor man på den ene eller den anden måde risikerer at gøre sig afhængige af lande, som vi ikke ønsker at være afhængige af. Og det er den del, blandt andet af ligningen, som er rigtig, rigtig svær for os i Europa at løse, og hvor den største opgave ligger.
12: Og tidligere på måneden, der holdt Anders Fogh Rasmussen jo, som jo er tidligere statsminister her i Danmark, og tidligere generalsekretær i NATO, en konference, som optakt, så foreslog han, at man skulle skabe en ny alliance, som han kalder for D7. Det står for Democracy, og så 7, og fordi den skal bestå af Canada, Storbritannien, Australien, New Zealand, Sydkorea, Japan og så EU. Men det er en alliance uden om USA. Hvorfor det?
11: Jamen, der er tanken jo, at USA er, som det ser ud lige nu, ikke i en tilstand, hvor det er i stand til at lede den frie verden. Vi har en masse, det man kan kalde mellemmagter, demokratiske mellemmagter, som hver for sig er svage over for stormagterne, men hvis vi står sammen, så har vi rigtig mange muskler at spille med. Nu, den alliance, du nævner der, vil udgøre ca. 30% af verdens bruttonationalprodukt. Det gør blandt andet, at man vil kunne kunne afskrække stormagterne, når de for eksempel forsøger at afpresse os økonomisk via handelspolitikken eller andet. Man kan samarbejde omkring forsvarsinvesteringer, man kan samarbejde omkring investeringer i og samarbejde med lande omkring kritiske råstoffer i, som et modstykke til det kinesiske Belt and Road Initiative. Så det er en måde for de demokratiske mellemmagter, så at sige, og også at tage deres plads på verdensscenen, og ikke bare lade sig diktere af, hvad stormagterne synes.
12: Men hvor efterlader det så NATO, hvis den her alliance her, den skulle blive til virkelighed?
11: Ja, det er jo ikke en forsvarsalliance, så NATO vil jo stadig være der.
12: Så det her, det skal være et supplement?
11: Det er jo et fleksibelt partnerskab. Det er jo baseret på det, som den kanadiske premierminister Mark Carney kaldte en variabel geometri, som er en smart måde at sige, at landene kan engagere sig i forskellige tempi og forskellige spor, alt efter hvor de har overlappende interesser.
12: Og kan der ikke være en risiko ved, at tingene måske ender med at blive sammenblandet på en eller anden måde?
11: Nej, det synes jeg ikke umiddelbart, jeg siger.
12: Godt. Solvej Gram Jensen fra Berlingske, undskyld.
7: Tak. Jeg vil gerne lige sige noget til DSU, men jeg vil bare lige brænde det ind med i forhold til, hvad Europa kan. Fordi det er rigtigt de der strategiske enablers med overvågning og efterretningstjeneste. Men en anden ting er jo, at vi mangler soldater. Og det er altså et stort problem i Tyskland, hvor de ophævede værnepligten i 2011. Der har de ca. 180.000 aktive soldater. Og Merz sidder og er super klemt, fordi han er afhængig af Socialdemokraterne, som er meget insisterende, i hvert fald en del af den. Det er også dem, der har forsvarsministerposten. Men en del af partiet vil ikke indføre den her værnepligt. Det kan man være for og imod, men det gør altså, at i Tyskland går forsvarstopfolk rundt og frygter, at de kommer til at købe så meget maskineri, så meget grej, at det kommer til at ligge ubrugt hen, simpelthen fordi de mangler folk til at betjene det. Mm. Og det gælder jo ikke kun Tyskland. Så der har vi altså en til, nu vil jeg ikke tale Europa ned, men det er i hvert fald en ting, der også bør adresseres. Så til DSU, hvis jeg må fortsætte. Mm. Det er jo ekstremt forfriskende, og Anders Fogh Rasmussen har jo den fordel, at man lytter til ham, men tidligere, ikke kun tidligere statsminister, også siddet som NATO-generalsekretær. Så derfor, og han har jo også det helt rigtige netværk. Og ideen er jo, altså hvis den bare fandtes det her DSU og var etableret, så ville vi alle sammen stå bedre. Mit problem med den er to ting. Den ene er, at for at være medlem skal man være et demokrati. Hvordan definerer man demokrati? Og den anden ting er, hvordan skal vi på... Noget af det, som er spændende, synes jeg, er, at i DSU er der noget, som hedder en artikel 5, en økonomisk artikel 5, som går ud på, at hvis for eksempel Kina prøver at afpresse et land, som politisk ikke opfører sig, som Kina synes, man skal, så skal de her lande gå sammen og sørge for, at det her land bliver holdt skadesfri, og du ved, hvis der er en vare, de kan komme af med, så kan prøve at lave plads på sit eget marked til det. Mm. Det ser jeg bare ikke ske, fordi de her lande er så forskellige, og har så forskellige interesser, og så forskellige forhold til Kina, USA, lige vil sige Rusland, måske mindre, men i hvert fald de to første, at det bliver svært at få dem til at marchere i samme retning. Så det er et rigtig, rigtig godt initiativ. Der er ingen grund til at ikke prøve at gå videre med det, men ja, der er mange forhindringer på vejen.
11: Ja, men der er mange store, store vanskeligheder, og det er jo heller ikke fordi, at det sådan nødvendigvis løber stærkt, men altså, man kan jo omvendt sige, at det er jo... Altså, mange elementer af initiativet er jo ikke nye. Altså, Mark Carney for eksempel var ude med nogle forslag om noget lignende. Ikke? Og så bare lige tilbage, nu ved jeg godt, vi springer lidt i det, men i forhold til det der mandskabsproblem, eller personelproblem, vi har, det er rigtigt, det er en kæmpe udfordring. Og det skal jo ses i kombination med, at vi har faldende facilitetsrater på tværs af Europa. Jeg tror, det bliver rigtig vigtigt, at vi kommer til... Fordi en ting er at investere mange penge i forsvar, men der er også spørgsmål om, hvordan bruger du det? Hvordan bruger du det på en smart måde? Hvordan laver du nogle indkøb, som også tager hensyn til, at vi måske ikke kommer til at have så mange soldater, som vi gerne vil, til at operere vores systemer i fremtiden? Et. Og to, hvordan kan du organisere det på en måde, så du også får for eksempel den private sektor ind og løser nogle opgaver, som forsvaret måske ikke nødvendigvis behøver at løse i Danmark? Tag for eksempel sådan noget som service og vedligehold materiel. Det behøver man måske ikke have uddannet folk i forsvaret til at gøre over en bred kamp. Nogle gange kan man måske få virksomhederne ind og hjælpe med at gøre den slags. Så man er nødt til virkelig at tænke klogt og tænke smart i, hvordan man bruger de her penge.
12: Og hvis vi så lige bliver op i helikopteren og kigger med de store briller, det store strategiske, så siger Solvej Gram Jensen her fra Berlingske, at det her med, at de lande, som I peger på, eller som Anders Fogh Rasmussen peger på, som skal være en del af det her D7, har nødvendigvis ikke de samme interesser, og derfor så kan det være vanskeligt at gå i samme retning. Hvad siger du til det?
11: Jamen det er jo rigtigt, at alles interesser er jo ikke fuldstændig ens. Omvendt så har alle landene jo en stærk interesse i ikke at stå alene over for stormagterne. Altså alle de lande, som er i spil lige til det her forslag, er jo på forskellige måder udsatte i forhold til forskellige stormagter. Kina, USA, Rusland. Jeg synes, at fornemmer, og også når jeg sådan taler med folk, at der er en mange, der ser et resonemang i det, og så er det klart, at opgaven at løfte initiativet er jo en helt anden, ikke?
12: Jo.
11: Men jeg tror, hvis vi skal jo ikke tale det sådan helt ned under guldbrædderne fra starten, så bliver det i hvert fald aldrig sådan noget.
12: Men det kan jo være lidt vanskeligt, hvis man både skal have et samarbejde i EU, man skal have et samarbejde i NATO, og så skal man pludselig også have et D7 samarbejde. Altså, noget af det, som der foregår i kulissen nu i EU, det er også, man taler om det her med, findes der en musketered egentlig i virkeligheden, og skal den egentlig aktiveres, hvis det er, man kommer i intern konflikt? Vil man ikke pludselig kunne stå, hvis man er en del af den her D7-alliance, og pludselig så bliver man måske invaderet af Kina, for eksempel, eller et eller andet land, at man så pludselig også stiller spørgsmålstegn ved, hov, der er ikke nogen musketered, der hjælper os her, eller hvad?
11: Jamen det er jo en del af præmissen for forslaget, at der ikke er en militær musketeret som sådan, så det synes jeg ikke, jeg ser som et problem.
12: Godt. Eva Flyvholm fra Enhedslisten.
10: Nej, jeg tænker ikke, det er oplagt med den slags musketeriet. Altså, det giver god mening, at man samarbejder mere, altså både Norden og med nogle bestemte europæiske lande. Jeg synes også, Canada er en oplagt samarbejdspartner sådan, for Danmark også på det sikkerheds- og for Europa på det sikkerhedspolitiske. Men nej, jeg synes, der er mange problemer ved at lancere en ny musketeriet.
12: Lars Bangsro?
9: Tanken bag D7 er jo rigtig god, men måske har vi ikke brug for flere papirer, ikke flere dokumenter, og lige nu sker der jo det rigtig interessante, at rigtig mange af de her stater arbejder faktisk sammen. Altså, det vi ser lige nu er, at man vælger de partnerskaber, man vil have fra situation til situation. Udfordringen med at lave en global organisation og aftale er, at verden er ikke længere globaliseret. Vi er regionaliseret.
12: Altså, Hvordan det?
9: På den måde, at hvis vi går ind og ser på, hvem er det er, du handler sammen med, så er det dit nærområde. USA handler med Nord- og Sydamerika. Europa handler med Europa. Asien handler med Asien. Og så er der nogle ting, der går på tværs. Men hele den der forestilling om, at vi er dybt globaliseret, den eksisterer i virkeligheden ikke, og det har været under afvikling siden 2012-2016 stykker. Og det gør, at de her stater har forskellige, for eksempel forsyningskæder, hvis vi går ind og kigger på handel, hvor at man er afhængig af forskellige steder, og du sælger til forskellige steder.
12: Så du mener, det er urealistisk, at man kan lave et samarbejde med New Zealand, Sydkorea og Japan, for eksempel, fra EU-siden?
9: Vi har faktisk allerede jo et samarbejde med dem i rammen af NATO. Læg mærke til de sidste mange NATO-topmøder, der har de her stater været med, så de er tændt på det her.
12: Men hvad er problemet så?
9: Men jeg tror simpelthen, at flere organisationer, flere aftaler vil bare mudre det hele for os. Og derfor så, nu taler du om EU-forsvarsdimension. Der er artikel 42.7, som man kan tale om, at det er en EU-version af NATO's artikel 5 musketeriet.
12: I hvert fald den diskussion, der
9: pågår. Det er den diskussion, der er, men den diskussion blev afgjort af Sverige og Finland. De sagde, vi stoler ikke på den, vi bliver nødt til at melde os ind i NATO. Altså, så lad os lige parkere den, og jeg tror, at enhver, der har arbejdet i et militært hovedkvarter, vil vide, at det vil blive så sindssygt dyrt og ueffektivt at have både et NATO-kommandostruktur og en EU-kommandostruktur, så de der ting, nej.
12: Så man skal droppe al idé om at styrke forsvars- og sikkerhedssamarbejde
9: nej,
12: i EU?
9: Nej, vi skal bare gøre det på den rigtige måde. Vi skal gøre det sådan, så at for eksempel så laver man noget rigtig stærkt inden for forsvarsindustriområdet. Vi går ind og laver noget rigtig stærkt inden for hele forskningsområdet.
12: Det handler om forsyning her, og ikke om sikkerhed? Er det sådan, jeg skal forstå det?
9: Langt hen ad vejen gør det, ikke? Og så må vi bare acceptere lige nu, der er faktisk en NATO Europasøjle, som fungerer rigtig godt, og hvor USA så kan vælge at chippe ind eller ikke chippe ind.
12: Hvad siger du til det, Eva Flyvholm fra Enhedslisten?
10: Altså, man kan i hvert fald sige, at nogle af de lande, som er i spil her, det er jo faktisk nogle af dem, vi i lang tid har peget på, vi skulle have et sættere samarbejde med. Altså, nogle af de europæiske lande, som vi er noget af det samme, og de nordiske og Canada, og man gør det, hvad skal man sige, parallelt eller i NATO-regi, altså, hvad skal man sige, det tror jeg, man kan have en rimelig fleksibel tilgang, som det er lige nu. Jeg synes i hvert fald, det er de alliancer, vi skal prøve at bygge. Og så vil jeg bare, hvis jeg lige skal indføje på faldrebet, det hænger jo også sammen med ikke bare det traditionelle militære og sikkerhedspolitiske, det er jo også for eksempel, hvis du ser hele det digitale område, vores tech, altså der er vi jo ekstremt afhængige af USA og Kina, og ligesom se på, hvordan kan vi udvikle i det hele taget vores infrastruktur og vores samfund til ligesom at være mere sikre. Der er enormt meget at tage fat på, så man skal heller ikke kun tænke det i et snævert militært perspektiv.
12: Her er der så for eksempel en af vores lyttere, der skriver, Europa er gøgeungen i den amerikanske ørns rede. Trump sparkede os ud, for nu skal vi lære at flyve selv. Løsningen er én europæisk hær og én europæisk præsident. Venlig hilsen, Rasmus Askholm. Hvad siger du til det?
10: Ej, der siger jeg altså nej tak.
12: Det blev et nej tak derfra. Solvej Gram Jensen, international korrespondent på Berlingske.
13: Ja, jeg vil bare sige, i forhold til D7, det handler jo lige præcis ikke om forsvar, det handler ikke om militær, det handler lige præcis om digitale, altså oprustning, forskning, hvad hedder
12: og
13: det?
12: Handler, eller hvad er det?
11: Ja, økonomisk
13: intelligens, kunstig intelligens, hedder det, sjældne jordarter, som du også nævnte, alle de der ting, lige alt det der udenom, som er meget, meget svært. Og jeg forestiller mig ikke, at den tredje organisation gør noget, fordi WTO er jo blokeret, har været det i mange år. Så der er en vis... altså de her rovdyr, vi snakker om i verden, det er jo ikke kun inden for militære trusler, det er jo også på markedet, handelsmarkedet, globale handelsmarked, uanset at vi har regionale forsyningsveje. Hvem husker ikke, da Kina pludselig troede, var det ikke Litauen, fordi de tillod Taiwan at åbne et konsulat. Der var ikke helt enighed i EU om, at vi alle sammen skulle bakke op, så måske kunne det være fedt at have 30% af verdens BNP til at bakke op, men det ændrer ikke ved, at der er ikke... Altså, måske skulle man snævre det ind og sige, at det er kun en økonomisk organisation, fordi det bliver... At det er bare noget, jeg står og siger her, men det bliver meget, meget, meget, meget omfattende og lynhurtigt luftigt, hvis vi skal klare alle de der ting sammen, så mange lande imellem.
12: Philip Kjell også kom fra Rasmussen Global.
11: Ja, men det vil jeg ikke afvise. Altså, jeg vil sige, at hvis vi zoomer ind på den del omkring sådan en økonomisk artikel 5, altså, det kan godt være, at vi har samarbejder med japanerne og australierne og andre i forskellige sammenhæng. Jeg ser bare ikke, at det er samarbejder i konteksten af, hvilken man kan opbygge en økonomisk artikel 5. Det er jo derfor, at det her forslag er der. Og jeg vil sige, at på det økonomiske område, der er det jo bygget op omkring de læringer, som vi har fra vores eget EU-samarbejde, hvor vi jo også har et antitvangsinstrument, og hvor vi jo ved, at det, at vi EU-medlemslandene står sammen, når vi er presset blandt andet på handel, at det har en afskrækkende effekt, at det giver os langt mere styrke. Og det er jo det, der er ideen her, fordi vi er stadig en gruppe af demokratiske lande her i verden, som selvom vi er forskellige på alle mulige måder, har en interesse i os i fællesskab og skærme os mod truslerne fra stormagter, som måske ser verden på en anden måde, som ser verden på en anden måde.
12: Godt, vi holder en kort pause, fordi der skal være plads til en radioavis, og så fortsætter vi på den anden side, hvor vi får besøg af Mathias Seidelin, som er forsvars- og sikkerhedskorrespondent på OLFI. I kan blive ved med at ringe ind til os på 70 21 19 19, eller sende os en sms til 12 12, og bland jer i debatten. Stoler I på USA? Ja eller nej? Nu er der radioavis, klokken er 13.
14: P2-koncerten. Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
15: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
14: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
16: Enver Hoxha var kommunistisk diktator i Albanien igennem 40 år. I den tid lykkedes det ham både at gøre Albanien til et af verdens mest isolerede lande, muligvis kun overgået af Nordkorea, og til verdens mest militariseret land. Han er måske hverken den klogeste eller mest ideologiske unge mand, men alligevel ender den unge muslimske mand som leder af det albanske kommunistparti. Og han har en stor finger med i spillet, da det lykkedes lille Albanien at køle de tyske nazister ud på røv og albuer. Men selvom landet principielt er frit igen, er frihed ikke noget, albanerne kommer til at mærke meget til de næste 40 år.
17: Jeg vil gerne tage dig med til Albaniens sydlige bjerge i 1943. Foran os ligger et smalt bjergpas. Høje klippevægge på hver side. Og gennem passet kommer der tyske soldater marcherende i en lang række. Surørn og hagekors forrest på kasketterne. Et tog, et tog, et tog. Men pludselig... Bang! Den første soldat vælter bagover. Et øjeblik senere regner det med jord og sten fra en klippeafsats, der er blevet sprængt i stykker. Luften fyrer med kugler. Det er et baghold. Albanske partisaner, frihedskæmpere, der hader den tyske besættelsesmagt. Og her i bjergene har de alle fordelene. Og kuglerne bliver ved med at regne ned over nazisterne i passet, som ikke aner, hvad de skal stille op eller hvor de skal skyde hen. De forsøger at råbe et eller andet til hinanden gennem støvskyerne og den øredøvende larm, imens de fumler med deres våben. Partisanerne er usynlige, kamufleret på klipperne. De skyder og forsvinder, for så at dukke op et helt nyt sted. Og der, lige ovenover kaoset, på en afsats, lænet op af en klippeside, står en mand i sin støvede uniform. Han har hammer og sejl på skulderen. Han kigger forsigtigt frem fra sit skjul, tager sigte, skyder, rammer. Dukker så hurtigt, laver et rullefald til siden, tager sigte igen, skyder, rammer. Igen og igen. Rolig, iskold og overlegen. Tre skud, tre træffer, tre nazier ned. Manden sætter sig roligt ned bag en sten. Hiver det gamle magasin ud. Putter et nyt magasin ind. Sigter. Skyder. Rammer. Og så kan han vist med god samvittighed også godt lige læne sig tilbage og rulle en smøg. Tobak er en mangelvare for tiden, så smøgen er lavet af finblade. Og med den stramme cigaret i mundvigen, fortsætter han så nedskydningen af de fortabte nazister. Så er der en brændende molotov-cocktail, der flyver gennem luften og rammer en tysk glasbil, som går op i flammer. Vores mand på klippen smiler roligt og tilfreds, imens han kigger på røgskyen, der spreder sig ud over den klippeklædte slagmark. Tyskerne er i panik og forsøger at flygte. Og imens de gør det, kan de høre de uendelige ekkoer fra sejrsråbene fra alle klippeafsatserne. De albanske partisaner har gjort det, som hverken nordmændene eller danskerne eller franskmændene har været i stand til. De albanske partisaner har trængt de tyske nazister tilbage. Som en anden cool cowboy suger vores mand på bjerget igen i sin finbladet smøg. Puster ud. Smiler. Sikke da en fed fyr, ikke? Ædel og modig. Lige sådan, som man ønsker sig en frihedskæmper skal være. Men hvem er han dog, den her mystiske nazidræberhelt? Jo, men det er en mand på cirka 35. Enver Hoxha hedder han. Og han er hovedpersonen i den her omgang af Tyran.
18: Albanernes store faderskikkelse er partiets første sekretær. Enver Hoxha.
17: Og så kan det jo godt være, at vi gør store øjne, ikke? Jamen, ham der, han lyder da som en af de gode garn, ikke? Vi kan jo ikke lide nazister. Og sådan kunne det måske også godt være gået, men Hoxha bliver altså ret hurtigt faktisk, sådan set imens det her foregår, en af de onde. Det synes han selvfølgelig ikke selv, og han dyrker også selv det her heltemodige frihedskæmperbillede alt for meget i hans mange selvbiografier. Jeg ved ikke, om der er nogen anden diktator, der har skrevet lige så meget om sig selv, som Hoxha har. Han har skrevet mere end 7.000 selvbiografiske sider. Hans liv og heltegerninger skal fandme dokumenteres for eftertiden. Nå, men det ændrer ikke på, at Hoxha er slem. Men hvorfor er han så slem? Måske kan man forklare det sådan her. Du kender godt det der lidt underlige fænomen, når der går sport i, hvem der har det hårdest. Ikke? Altså sådan, når man blærer sig med, hvor skidt man har haft det, hvor meget man brækkede sig, hvor langt man skulle køre på sin flade cykel, hvor gennemblødt man blev i regnen, hvor tidligt man skulle op, og hvor mange timer man skulle arbejde, og hvor sygt hårdt det bare var. Det er en totalt underlig ting at blære sig med, når man tænker over det. Men det sker. Og når jeg nævner det, så er det for at sige, at du ikke kommer nogen vegne med den slags, det var bare så sygt hårdt fortællinger i Hoxhas Albanien. Du kan ikke engang blære dig med den gang, du var i arbejdslejr, eller den gang, du sad i fængsel, eller den gang, du blev tortureret. Det er der så mange, der har prøvet. Det er standard. Cirka en tredjedel af alle albanere, der voksede op under Hoxhas regime, er på det ene eller andet tidspunkt enten blevet hævet ind til forhør af hans hensynsløse hemmelige efterretningstjeneste, eller blevet smidt i fængsel, eller sendt i arbejdslejr med fysisk og psykisk tortur og sult og umenneskelige levevilkår som en fast del af menuen.
19: During half a century, an estimated 100,000 people served time in forced labor camps, including women and children.
17: Der er flere tusind mennesker, der dør af behandlingen de her steder. Og så er der selvfølgelig ud over det også alle dem, som mere officielt blev henrettet eller pludselig forsvandt fra jordens overflade.
20: De få oplysninger om ministerpræsidentens bortgang skabte vedholdende rygter om, at han muligvis ikke begik selvmord, men blev myrdet.

0: i DR Lyd.
1: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af Genstart.
2: Netop nu holder den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen pressemøde. Her vil han fortælle, hvad han vil stille op nu, hvor Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har afvist forslaget om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Lars Løkke Rasmussen begrundede sidst på eftermiddagen sin afvisning med, at Moderaterne ønsker en regering hen over midten.
3: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
2: DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø fortæller, at forslaget om en VLAK-regering var uspiselig for Lars Løkke Rasmussen, selvom Troels Lund Poulsen på mange punkter havde imødekommet Moderaternes politik.
4: Der var en masse lykkegodbidder i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen.
2: Og nu kan jeg faktisk stille om til pressemødet.
5: Det har stor betydning og konsekvenser for danskerne, for vores virksomheder og for vores land. Der er vigtige beslutninger, der lige nu venter på at blive truffet, især når det kommer til Danmarks og Europas sikkerhed. Det er også derfor, at jeg som kongelig undersøger har insisteret på ikke at trække tiden unødigt, og derfor gav jeg mig selv også en deadline på 14 dage. Den frist, den udløber i dag. Jeg påtog mig opgaven at afsøge et offensivt økonomisk grundlag, der kan gøre Danmark rigere. Så vi har råd til at investere i velfærd, forsvar, natur, miljø og grøn omstilling. Og så vi kan gøre det billigere at være dansker og nemmere at drive virksomhed. Den opgave har jeg leveret på.
2: For nu har vi nødt til at forlade pressemødet her, men jeg kan love, at du kan følge udviklingen her i radioavisen her til aften. Vi slutter med et kig på vejret. I aften tørt og sol de fleste steder. I nat først mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
6: Mathias Seidlin, du er forsvars- og sikkerhedskorrespondent på Olfjør, så har du også en fortid som USA-korrespondent. Hvad siger du til dem, der siger, at man skal prøve at adskille Trump fra USA?
7: Det tror jeg bliver svært. Man skal adskille Trump fra Trumps vælgere, men man kan ikke adskille Trump fra USA, fordi der er nogle helt andre strukturer på spil, der gør, at vi ikke har set det sidste til trumpismen.
6: Her til formiddag, der ankom USA's udenrigsminister Marco Rubio til Helsingborg med en klar besked til de øvrige NATO-lande.
8: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now and what it has meant. Understand that I've been a strong supporter of NATO my entire career. I've defended it. I believe it's important. I believe it's important. I know why NATO is good for Europe, but why is NATO good for America?
6: Jeg spørger i dag, om vi kan regne med USA. Hænger NATO-alliancen stadig sammen, eller er det tid til at danne nye alliancer? Det er det, vi diskuterer i dagens PIT-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage. Og så skal vi tilbage til dig, Mathias Seidlin, forsvars- og sikkerhedskorrespondent i Olfi. Hvorfor er det, man ikke kan skille USA og Trump ad?
7: Jamen, der har været gennem mange år strukturer, som ligesom gør, at der er en kæmpe social ulighed i USA, og der er det, jeg vil kalde et globaliseringschok. Altså, at der er rigtig mange arbejdspladser, der er flyttet ud af USA, som

0: har efterladt nogle meget, meget vrede vælgere, og når Lars Bangert han siger, at verden ikke mere er globaliseret, og økonomien ikke mere er globaliseret, så undres jeg en lille smule ved at sige, når for eksempel en iPhone bliver samlet i Kina. Tingen er, at det her, det er et problem, som ikke går væk, hvis politikerne ikke løser det. Og vi kan stå nok så meget og snakke om D7 og alle mulige ting på smarte, bonede gulve. Men hvis man ikke får løst de her problemer, så vil verden stadigvæk være usikker at leve i, fordi folk de vil begynde at stemme på nogen, som vi andre ikke bryder os om. Og jeg tror, det faktisk er der, vi skal starte, hvis vi skal starte noget som helst sted, der er fornuftigt.
1: Og hvor stiller det her så NATO-alliancen, hvis du siger, at man ikke kan skille de her to ting?
0: Jamen, det stiller jo NATO-alliancen et sted, hvor jeg tror, og der er jeg til gengæld meget enig med Lars Bangert Strube, at vi skal ligesom holde det fuldstændig i et NATO-spor. Altså, vi skal lave en europæisk søjle, hvor jeg ser det, som Anders Fogh Rasmussen har været ude at sige, som en utopi, altså at man skal skabe sådan en D7 verden over. Det er fuldstændig rigtigt, som Solvej, hun sagde her fra Berlingske, at det er, altså man har forskellige sikkerhedspolitiske interesser. Det er ikke den eneste, der siger det her. Gode sikkerhedspolitiske eksperter og venner af mig også været ude at sige, at det har man prøvet siden 40'erne. Jeg vil endda gå tilbage til Folkeforbundet i 30'erne. Altså det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Vi har fortravlt, og vi har en fjende i Rusland, som er ret aggressiv, og der skal vi altså have noget, som kan fungere her og nu. Og det har NATO-strukturen gjort siden 1949.
1: Og her tror jeg bare lige, det er vigtigt at pointere, at Philip Kjær også kom fra Rasmussen Global. Han sagde tidligere i programmet, at det er meget vigtigt at understrege, at den her D7-konstellation ikke er en forsvars- og sikkerhedskonstellation.
0: Ja, men må jeg gerne svare på det?
1: Ja, det må du, da.
0: Ja, men altså, ja, sådan som jeg læser det, i hvert fald i Berlingske, så er det blandt andet, at man skal dele efterretninger, nu læser jeg op, overvågninger og rekognosceringskapacitet blandt de her lande. Og det vil sige, at man skal, går jeg ud fra at dele efterretninger udenom USA. Og jeg tror, altså med det kendskab, jeg har til Trump-administrationen og de folk, der arbejder der, det vil man ikke se på som nogen særlig fed ting. Så derfor bliver vi jo også bare nødt til at være realistiske, når vi taler om det her. Vi har også en tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, der taler om at sende soldater til Ukraine, vestlige soldater. Jeg må bare lige nævne, at vi lige har stået og snakket om, at vi har ikke særlig mange soldater, og vi har problemer med at skaffe soldater. Så jeg synes, der er rigtig, rigtig mange luftkasteller i det her, som vi bliver nødt til at forholde os til.
1: Og jeg skal lige sige for god ordens skyld, at jeg har inviteret Anders Fogh Rasmussen, men han kunne desværre ikke deltage i dag. Men vi har Philip Loskom fra Rasmussen Global, og tak for det i øvrigt.
2: Selv tak.
1: Du hører her, at man kan ikke helt, bare fordi man går ud og siger meget klart og tydeligt, at det ikke er en forsvars- og sikkerhedsalliance, så vil det her på nogen måder måske blive opfattet anderledes i Washington?
2: Jamen altså, det er jo for det første, så altså nu hver eneste gang, vi taler om det her i det her program, så er det som om, at folk bliver ved med at tro, at det er en forsvarsalliance. Det er det altså ikke, og hvis man har læst, hvad det er, udspillet handler om, så vil man også vide det. Så lad os bare lige så det plads. Altså det med deling af efterretninger, det anser jeg ikke som værende et stort problem. Tværtimod, så tror jeg også, der er en pointe i sig selv om at sende et signal til amerikanerne om, at vi også i Europa og blandt verdens demokratier, mellemstatsmagter og demokratier står sammen, og også er stærke og godt tør stå i egen ret. Det er ikke bare, og nu gentager jeg så lidt det, jeg sagde i sidste runde, men altså, det er jo ikke bare noget, som Anders han bare finder på det her. Det er altså blandt andet Mark Carney fra Canada, som er kommet med et forslag som det her. Nu bliver det her spørgsmål om soldater i Ukraine kritiseret som et eller andet luftkastel. Det er meget seriøse drøftelser, der er pågået mellem de europæiske lande. Det er noget, som britterne, som franskmændene, som andre har foreslået. Så den der kritik, den tager jeg overhovedet ikke seriøst.
1: Mathias Eiling?
0: Nå jo, men altså, det er jo bare sådan, så at vi ikke engang kan opbygge en bataljon mere til det formål. Jeg synes, når du siger det på den måde, så bør du måske også lytte til Thorvald Stoltenberg, som netop har lavet sådan et ret fint interview med Danmarks Radio, som netop går ud på det her med, at vi skal jo også på et eller andet tidspunkt kunne snakke med russerne. Og jeg tror måske også, det der, at vi skal begynde at kigge hen. Og så
1: altså Stoltenberg, den tidligere generalsekretær i NATO?
0: Yes. Jens Stoltenberg. Og jeg tror bare, at det er på tide, at vi sådan, altså at vi begynder også at være super realistiske i forhold til det som vi står overfor, når vi taler om de her ting, og ikke begynder, som det jeg ser i hvert fald med D7, at lave et luftkastel. Det er en sympatisk tanke, men jeg tror, at den får meget svært ved at flyve.
2: Ja, det er altså det er fuldstændig rigtigt, at vi har personelproblemer i de europæiske forsvar. Det har vi også lige stået og diskuteret i den sidste runde. Altså det her med europæiske tropper på ukrainsk jord, det er jo en del af et større kompleks, der handler om sikkerhedsgarantier til Ukraine. Og der er europæiske tropper på ukrainsk jord et lag i de sikkerhedsgarantier. Det er det, og det er opfattelsen i rigtig mange af de store europæiske hovedsteder. Så lad os bare lige slå det fast. Og så tror jeg, altså nu bliver der sagt, at vi skal snakke med russerne. Altså vi skal i hvert fald ikke snakke med russerne ud fra en svaghedsposition. Vi er nødt til at være stærke. Det er, hvad end det handler om, sikkerhedsgarantier til Ukraine eller andet. Og det er jo det, som det her udspil også er et kompleks i. Så vi skal snakke med vi kommer til at skulle snakke med russerne på et tidspunkt, ja, men vi kan ikke, det kan ikke nytte noget, at vi snakker med russerne ud fra en svaghedsposition. Det er jo netop det, der har gjort, at vi er der, hvor vi er i dag.
1: Mm. Solveig Gram Jensen, international korrespondent på Berlingske.
3: Jeg vil bare lige sige, i forhold til D7, om det skulle være en forsvarsalliance, grunden til, at for eksempel et land som New Zealand er med, det er jo sådan, man kan tænke, hvorfor har vi nødvendigvis behov for New Zealand, hvorfor ikke Norge eller Schweiz? Det er jo, at hvis man har New Zealand, Australien, Canada og Storbritannien, så har man jo de fire ud af de fem lande, der indgår i Five Eyes. Eneste udladelse er selvfølgelig USA, og i kraft af, at det simpelthen, der er noget signalværdi i det, jeg vil forestille mig, uden at jeg ved, hvad Anders Fogh Rasmussen har tænkt, der er nærmest lidt noget drilleri i for at sige, vi kan altså også dele efterretningstjenester, hvis I er sådan, hvis I inviterer Putin til Alaska og taler med ham hen overhovedet på os, så kan vi også gøre noget den anden vej. Så vil jeg bare lige sige, Mathias, det er jo rigtigt, at Trumps vælgere, de lever jo i en anden virkelighed end mange eller amerikanerne i middelklassen og overklassen. Men de stemte jo også på ham, fordi han lovede, at han ikke ville gå i krig. Og det kan man jo ikke sige, at han på nogen måde har overholdt. Venezuela, Iran, Grønland er blevet ved truslerne so far. Nu snakker de om Cuba. Altså, det kan der jo ikke være opbakning til. Så det kan godt være, at deres virkelighed er så hård, at de stemmer på folk, der ligesom, kan man sige, udlever trumpismen. Men den Donald Trump, vi har lige nu, den kan der ikke være opbakning til, heller ikke blandt hans vælgere.
1: Mathis Seidlin?
0: Ja, men det har du også ret i, og jeg har heller aldrig nogensinde sagt, at i den kritik, jeg er kommet med rundt omkring, altså at Trump er den, der kommer til at løse de problemer, som han har sagt, han vil løse. Og du er fuldstændig ret i, Solveig, det der, du siger med, at han går jo ud af en tangent her, som jo også har skabt enormt meget ballade internt i MAGA-bevægelsen, hvor du har en Tucker Carlson, der går den anden vej, og en J.D. Vance, der formentlig også kommer til at gøre det. Mm. Når det så er sagt, så troede vi også, og det er det, jeg hele tiden virkelig bare prøver at holde fast i her, for jeg synes, det er så super vigtigt. Vi troede også i 2008 med Sarah Palin og John McCain, at da de tabte til Barack Obama, jamen så var det her over. Vi troede det samme i 2020, da Biden kom til magten med de europæister, der var der. Nå, men det går nok over. Men det gør det ikke, og så kommer det bare i en ny form. Måske ikke med Donald Trump, men med en anden person i spidsen, hvis det er, at vi ikke får løst de her ting, som jeg taler om her. Og det er simpelthen så super, super vigtigt. Når jeg rejser rundt, og jeg er lige kommet hjem fra Frankrig, og har set, hvordan tingene foregår der, og hvor meget fattigdom der også er der. De der interne stridigheder og så videre i de her lande her, det skaber nemlig de der sikkerhedspolitiske problemer, som vi står i dag. Så vi skal udvide begrebet sikkerhedspolitik for at forstå, hvad det er. Kig på lokalvalgene i Storbritannien, hvor det gik helt galt for Labour. Jeg fatter simpelthen ikke, at vores politikere, de ikke starter der. Fordi ellers så begynder folk at stemme på Nigel Farage, og det kommer tilbage, og det vil blive ved med at komme tilbage.
1: Men Mathias,
0: og så er det jo ikke fordi, at jeg synes, at det er fedt, at man så vælger sådan en som Trump. Han løser jo ikke problemerne.
1: Men Mathias Seidlin, vi kan jo ikke inden for NATO's hvad skal man sige, inden for NATO's konstruktion være med til at løse uligheden i USA? Altså, det må vel være et amerikansk anliggende, men hvordan skal vi forholde os så i den konstellation og i den sikkerhedsalliance, vi så er i, når der er et land som USA, der har de problemer?
0: Vi har dem også selv, Mathias. Og det er jo det, der er, det er, jo det, der er sådan en sådan udfordring. Det er derfor, jeg tager det der eksempel med Storbritannien ind. Det, jeg bare prøver at sige, det er, at vi kan stå og tale om alle de her ting her, men hvis det der ikke er det, er det første, man skal løse. Og det var også, vi taler ikke nok om det. Altså, fordi det er der, det er alt sikkerhedspolitik i øjeblikket, det starter. Det, der skaber de tektoniske plader, det er jo de mennesker, der vælger de der folk ind, sådan nogen som Donald Trump. Det er det, som kan gøre, at Nigel Farage måske bliver kommer længere frem i systemet i England osv. osv. Der kan ske ting i Frankrig, som også kommer til at ryste os. Mm. Vi havde der heldigvis et valg i Ungarn, der gik den modsatte vej. Jeg siger bare, at det er det, der i mine øjne er det aller vigtigste, samtidig med, at vi begynder at lære af de fejl, vi har gjort. For eksempel Anders Fogh Rasmussen, der sendte os i krig mod Irak. Det er en ting, der har ændret det amerikanske samfund totalt, altså i forhold til, at man ikke stoler på myndigheder og så videre, at der er den her krigstræthed og så videre og så videre, at man ikke går ud og får talt om de der kæmpe fejl, som man også har været med til at lave, også i Europa. Det tror jeg bare er super vigtigt for, at vi forstår det her, og ikke hele tiden sådan vender tilbage og får de samme problemer tilbage i hovedet som en boomerang.
1: Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten.
4: Jamen det her, det er sindssygt vigtigt, synes jeg, og det er lige præcis noget af det, jeg vil ønske, at vi kunne tale mere om også. Altså fordi den udvikling, vi har set med Trump, den ser vi jo ikke kun i USA, vi ser den i hele Europa, vi ser det også i Danmark. Altså når der er den sociale utryghed rundt omkring for folk, så ser vi fremvæksten af autoritære regimer, vi ser hvordan også altså retsstat og demokrati osv. bliver afviklet i rigtig mange lande lige nu og udfordret. Og det ser vi også mange, mange steder i Europa. Altså det synes jeg virkelig er en afgørende nøgle lige nu, vi må holde fast i. Hvis man skal have en mere fredelig og stabil verden, så bliver man nødt til at sikre folk ordentlige leveforhold, sikre grundlæggende rettigheder. Og noget af det, som jeg tror, vi er nødt til at være meget opmærksomme på, også i den diskussion, vi står i nu, det er både, hvem er det, vi allierer os med? Altså er det lande, som vil værne om en færre udvikling for deres befolkning, understøtter også social udvikling, men også, hvordan disponerer vi selv vores midler? Fordi selvom det er nødvendigt at tage nogle skridt til oprustning, så bliver man også nødt til at overveje, hvad er det på bekostning af? Det er også et socialt og sikkerhedsmæssigt kæmpestor risiko at forarme folk, eller hvad skal man sige, hvis folk bliver mere fattige. Og det er jo noget af det, der for eksempel fylder rigtig meget Sydeuropa lige nu, hvor de ikke har det samme økonomiske overskud, som der for eksempel er i Danmark. Hvor meget skal man bruge på oprustning versus sådan helt grundlæggende sociale, altså sundhed og social sikkerhed og sådan noget. Så det er sindssygt vigtigt.
1: Og hvordan laver man så den balance? Fordi jeg hører jo, der sådan set bred enighed i panelet om, at der skal bruges penge på, at Europa skal kunne stå mere på egne ben uden USA's hjælp.
4: Ja, men der er også nødt til at være en grænse for, hvor meget man så opruster. Og jeg synes, det jo kunne være klædeligt, at man snakker mere om, hvad er det konkret, vi har brug for, i stedet for bare for eksempel at sætte meget faste procentsatser på, hvor meget skal man bruge, og man også er nødt til at tænke det ind i, hvad er i de øvrige leveforhold for folk, ikke? Altså.
1: Lars Bang Struve.
5: Ja, nu er vi kommet mange steder rundt. Lad mig starte med at sige det der med, at vi er altså nogle stykker, der opdagede, at USA har forandret sig, og det er vi altså nogle stykker, der har arbejdet med professionelt siden 2005-6 stykker. USA er dybt splittet. Og det bliver vi ligegyldigt, hvad for en regnemetode, vi skal bruge for at kunne have en debat med amerikanerne, så bliver vi nødt til at holde fast i, de er dybt splittet. Og de er dybt splittet i to partier, og de to partier er dybt splittet internt. Så USA er på ingen måde stabilt. Der er vilde diskussioner internt i, hvad det er, man skal se. Og der kan vi jo ikke gøre noget. Altså, vi kan rejse til USA, vi kan fortælle om demokrati, som vi gør det i Norden, og hvordan vi gør et forsøg på at respektere hinanden der. Det bliver vi nødt til at gøre. Der bliver vi nødt til at rejse ud og tale med amerikanerne. Og det har vi været alt for dårlige til. Vi har også været alt for dårlige til at fortælle amerikanerne igennem 25 år, hvad de egentlig har fået ud af, at vi arbejder meget tæt sammen med dem. Så det er altså nogle af de ting, vi bliver nødt til at få på plads. Og så vil jeg så sige, lad os lige tage det roligt med det der med Europa, ikke? Fordi ja, jeg har boet og forsket i Frankrig, og i 2006, der så jeg problemerne i Le Banlieue. Men læg mærke til, hvad der skete i Italien, da Meloni kom til magten. Altså, hun er ekstrem på ret mange områder, men hun er slet ikke lige så ekstrem, som man har gjort hende til, inden for den skala, der nu er der. Hvis Marine Le Pen og hendes parti vinder, så sker der efter al sandsynlighed det, at de også går i mere imod end midte. Og det synes jeg bare, det skal vi altså huske. Altså, vi skal selvfølgelig være dybt bekymret. Jeg vil ikke være bekymret for Storbritannien så meget, som jeg er for Alternative for Deutschland i Tyskland. Altså, der er det. Altså, det er et helt andet jordskælv, vi oplever, hvis det går galt.
1: Og jeg tror bare lige, inden vi begynder at lave indrigspolitiske analyser af samtlige europæiske lande, fordi så
5: tror
1: jeg
5: godt gøre.
1: Ja, fordi, men så tror jeg heller ikke, jeg kan følge med længere. Så kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til det her spørgsmål, som vi lagde ud med i starten af programmet, om hvorvidt det her med, hvor meget vi kan stole på USA. Nu hører vi jo både der selv, Lars Bang og Struve, og vi hører også Mathias Seidlin sige, jamen, USA er dybt splittet, som du selv siger. Republikanerne er dybt splittet i to. Så vil den her ideologi, som Trump jo står bag, måske dukke op igen på et andet tidspunkt. Altså, er det ikke farligt at stå på den ene side og sige, jamen, lige så snart, at Trumps periode, den er slut, eller lige så snart, vi når midtvejsvalget, så han ikke måske har lige så meget magt, så skal det hele nok blive godt igen.
5: Sådan er det jo med nærmest alle stater. Vi kan, altså, så længe de er demokratiske, så kan der ske udsving. Ingen tvivl om det. Men America First er jo en gammel bevægelse. Altså, det er jo en bevægelse, der har sine rødder dybt forankret i USA, med i virkeligheden nok mere end 100 år på bagen. Så vores problem er, at vi har glemt, at det var America First i mellemkrigstiden. Altså, fra 1919 til 1941 var det America First. Vi har været sindssygt heldige af perioden 1949 til for et årti siden. Mm. Så troede rigtig mange amerikanere på NATO og var klar til at bakke op om det. Og vi valgte ikke at pleje det forhold. Og vi valgte ikke at betale det, vi skulle til vores forsvar. Så vi sidder til en vis grad og har selv skabt nogle alvorlige og dybe problemer. Og det bliver vi så nu nødt til at løse, sådan så at russerne, eller for den sags skyld, kineserne ikke kommer løbende på den ene eller den anden måde.
1: Godt, jeg kan høre, Mathias Seidlin, du vil gerne ind her forsvars- og sikkerhedskorrespondent på Olfi.
0: Det sidste, Lars siger, Bang og Stroh siger, er jeg fuldstændig enig i. Altså, en af grundene til, at det er gået galt, det er, at vi simpelthen ikke har været opgaven voksen i Europa. Altså, vi har ikke rustet op på den måde, som man skal. Men den historiske sammenligning, der er dog den forskel, at man havde i USA i 30'erne en Franklin D. Roosevelt, som netop formåede at skabe en vis sammenhæng mellem den amerikanske stat og for eksempel folk, helt almindelige amerikanere på landet. Det er der mange studier, der viser. Og det er det, man sådan set ikke rigtig har haft sådan efterhånden, som vi når op mod vores årtier. Og det er her, det helt store problem er blevet grundlagt, i sådan som jeg ser det, i de steder, hvor jeg rejser rundt i USA med stålindustrier, der ikke er der mere på grund af hyperglobalisering osv. Og det er det, vi bliver nødt til at forholde os til også i Europa.
1: Philip Kallerskov?
2: Ja, altså nu er vi på en eller anden måde ved at være lidt tilbage til der, hvor vi startede. Vi taler meget om, stoler vi på amerikanerne, og stoler vi på Trump? Og der må jeg gentage mig selv og sige, konklusionen er den samme. Vi skal i Europa kunne meget mere selv. Vi skal kunne stå sikkerhedspolitisk på egne ben. Det, som jeg hører Mathias Seidlin sige, det er, at vi i Europa ikke skal bidrage til troværdige sikkerhedsgarantier til Ukraine. Jeg hører ham tale et forslag til... Jo, det er det, du siger. Det er det, du siger.
0: Nej, det er ikke det, jeg
2: jo,
0: siger.
2: Jeg hører ham tale et forslag til et samarbejde mellem verdens demokratiske mellemmagter ned under gulvbrædderne. Det er den forkerte vej at gå. Vi er nødt til at vise styrke. Vi er nødt til at være handlekraftige.
1: Mathias Eilin?
0: Jamen, sådan som jeg hører Anders Fogh, så må jeg have hørt det galt i hvert fald. Det er, at man skal nærmest sende soldater afsted nu. Ikke? Altså, det er jo klart, at når der kommer en fredsslutning, så skal der som en del af sikkerhedsgarantier være soldater. Det er jo noget helt andet. Altså, Og det går jeg da også fuldstændig ind for. Du har aldrig hørt mig at sige, at man ikke skal støtte Ukraine. Jeg tror bare mere, at jeg står på Jens Stoltenbergs side, end jeg står lige på den side der, som du tidligere har
1: sagt. Og jeg tror, jeg skal bare lige have opklaret, hvor I to er uenige henne. Altså handler det her om, hvornår der skal vestlige tropper eller europæiske tropper ind i Ukraine? Okay.
2: For det var ikke det, du sagde lige før. Lige før, der latterliggjorde du
0: sådan ideen om, at have vestlige tropper. Så har jeg formuleret mig forkert, men det er det, jeg mener. Altså det er det, der er forskellen her.
1: Så bare lige for at opklare det, Mathias Seidlin, så det du siger, det er, at når der kommer en eller anden form for noget fredsaftale, eller hvad der nu kan blive lavet mellem Ukraine og Rusland, så er du enig i, at så skal Europa være klar til at have for eksempel fredsbevarende styrker inden for at holde den sikkerhed, eller den fred, der skulle være, eller våbenhvile, der nu bliver etableret?
0: Selvfølgelig skal vi det, men jeg er også bare meget sådan optaget af i det her, at vi også skal være realistiske, ikke? Og vi kan ikke klare os uden USA lige nu. Og vi skal også tænke på de mandskabsproblemer, som vi har, og det, vi er ved at bygge op. Men selvfølgelig skal vi jo efterleve de sikkerhedsgarantier, vi selv har været med til at stille. Det er det, jeg siger.
1: Og Philip Luskom, blev enige her så?
2: Ja, altså, fordi nu er vi så tilbage ved de problemer, vi startede med, og vi skal være realistiske, ja, men vi skal bare ikke være uambitiøse.
1: Godt. Solvej Gram Jensen, international korrespondent på Berlingske.
3: Ja, jeg vil bare lige minde om, det er rigtigt, vi har sovet helt vildt i timen, og hvis ikke vi havde opdaget det, da Trump var præsident sidste gang, så har vi da i hvert fald fundet ud af det nu, når det kommer til oprustning. Undskyld. Men jeg vil bare også påpege, at der er altså også en rolle, som USA har ønsket og har udfyldt, nemlig rollen som verdens eneste stormagt. Og de har ønsket at være dem, der bestemte, hvor går vi i krig hen. De har ønsket at have baser i Europa. Og man kan jo sige, et land som Tyskland i mange år, jeg ved godt, det er længe siden, men i mange år måtte de jo faktisk ikke engang opruste. Og på grund af den verdenskrig er jo store dele af deres forsvar simpelthen nærmest filtreret ind i NATO. Det synes jeg bare er en pointe, når vi nu siger, hvor meget vi har... amerikanerne pisker os, det har de ret til, men situationen, vi står i i dag, er et stykke af vejen, alles skyld. Så vil jeg også bare lige sige, i forhold til den splittelse, der er i USA, grunden til, at den ikke er større her i Europa, er jo faktisk, at vi har et langt stykke af vejen, en høj bund, når det kommer til velfærdssamfund, også i Sydeuropa, selvom de ikke har råd til at opruste lige så meget. Når der findes partier her, som groft sagt siger, at de taler for fred, men i virkeligheden nærmere kigger til Rusland, fordi de synes, Putins stat er en rigtig god idé. Så er det, når de har succes, så er det, fordi de har et punkt på programmet, som andre partier ikke vil være med til, nemlig en meget, meget skrap immigrationspolitik. Det gælder for Alternativ for Deutschland, det gælder for Rassemblement National i Frankrig, og det gælder for Reform i Storbritannien. Og derfor, når det handler om forsvar. Det er rigtigt, vi skal huske de sociale ydelser, men det har vi et langt stykke af vejen sørget for her i Europa. Og lige nu, hvis jeg må være så fri, så brænder lokummet næsten. Derfor skal vi måske prioritere lidt anderledes, end vi har gjort i mange år, og sige, nu er det forsvarsudgifterne, vi er nødt til at sætte først.
1: Godt, der er også en lytter her, der skriver til os, Trump eller ej, jeg stoler ikke på USA. Historisk har USA indført indgreb i andre lande for at opnå deres egne interesser. Det er både voldsomt uetisk og desuden ført til ustabilitet i de pågældende lande samt i den globale verden. Venlig hilsen, Toke. Hvad siger du til det, Lars Bangstrude?
5: Jamen, det er jo langt hen ad vejen rigtigt, og så længe vi ikke stiller os ved siden af amerikanerne, gør et forsøg på at styre, hvor det er, det går hen, så går det jo galt. Ikke? Her til sidst, jeg vil bare sige, jeg vil sige mange ting, men
1: vi har ikke meget tid tilbage.
5: Så. Nej, én ting. Lige nu bliver vi alle sammen nødt til at erkende, at USA er gået fra at være en supermagt til kun at være en stormagt. Og det er sket, fordi Donald Trump har stødt alle USA's venner fra sig. Det her er i høj grad selvpålagt af amerikanerne, og jeg har aldrig nogensinde set eller læst om som historiker en ledelse, som så hurtigt har ændret deres eget lands position ved noget, der minder om et selvmord.
1: Mm. Eva Flyvholm fra Enhedslisten til sidst.
4: Jamen altså, Danmark har jo fulgt USA ud i alt for mange forfærdelige krige, og det er på tide, at vi står meget mere på egne ben. Det kalder situationen jo på nu. Men jeg vil bare også appellere til, at det her med, at vi skal kunne forsvare os selv i Danmark og Europa, at det bliver simpelthen også nødt til at blive suppleret af den her fokus på netop en socialt retfærdig udvikling. Altså, hvis man vil vaccinere sig selv mod typer som Trump og Putin, så er det vigtigste altså, at befolkningen kan være nogenlunde tryg og sikker og har det okay, og at demokratiet fungerer.
1: Lad os se, om der kommer andre meldinger fra Helsingborg, hvor udenrigsministerne fra NATO-landene er samlet. Vi når i hvert fald ikke mere i det her program, og tusind tak for alle sammen at bidrage til dagens udsendelse. Den blev til i samarbejde med Thomas Reus og Nina Lorenz Grimstrup og Megan Owen. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg vil bare ønske jer alle sammen en god weekend, når I kommer dertil. Vi er tilbage igen i næste uge.
6: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
7: En bane kokain bliver til to. Ja, først er det bare til fester, men pludselig har stofferne snedet sig helt ind i hverdagen. Sådan var det for Nima Samani, jurist og tidligere radiovært, der i dagens genstart fortæller om den stofafhængighed, der overtog hans liv.
8: Timerne med gode følelser overtager mere og mere, og vi er helt klar.
9: Der er EM, og vi har aftalt, at efter arbejde, der skal jeg komme derud på Islands Brygge, også i fodbold.
10: Så parken ligner jo ikke sig selv. Hvis folk fik rent Pokémon, så ligner det sådan en solid Pokémon.
9: Det er en sommerdag, og jeg er ude på det her varme, varme badeværelse, sådan en lejlighed på Nørrebro. Der var ikke vindue, jeg synes, de her små toiletter her. Og jeg har fået købt kokain, og lægger min telefon, lægger en streg op. Jeg står med en seddel i hånden. Jeg har gjort alt klar til at tage den streg. Det er utopisk at tro på, at jeg ikke tager den. Men jeg vil så gerne ikke tage den. Jeg siger til mig selv, jeg skal ikke aflyse den aftale, jeg har ude på Islands Brygge. Men jeg vil også så gerne tage den streg, der er på min telefon. Og det ender med, at det er det, der sker.
11: En bane bliver til to.
9: Altså hovedet ned til telefonen og køre den her bane op.
11: Først er det bare til fester. Noget, man gør en gang imellem. Men kokain går langsomt, men sikkert fra at være weekendsjov til at være selve motoren bag en hverdag, der falder mere og mere fra hinanden.
9: Jeg læner mig bare op ad væggen ude på badeværelset, og så lader jeg mig bare glide ned. Sådan langs ryggen glide ned. Sidder på røven. Og så bryder jeg sammen. Ligesom jamrer hjælp. Jeg har brug for hjælp.
11: Sådan var det for Nima Samani, jurist og tidligere radiovært, der i dag har taget plads over for mig i studiet, klar til at fortælle om den stofafhængighed, der totalt overtog hans liv.
9: Det går op for mig, at jeg har mistet kontrollen, og der er ikke nogen vej tilbage. Det her, det er mit liv nu.
11: Han er også en mand med en mission. Om at fjerne fordømmelsen fra det blik, vi ser på misbrugere med. Og hvis de fordømmende øjne skal væk, så må den danske narkopolitik ændres radikalt, og misbrugeren må afkriminaliseres, mener han.
9: Jeg er på røv.
11: Men vil det virkelig hjælpe dybt afhængige misbrugere som Nima selv? Det spørger jeg ham om i dag. Mit navn er Anna Ingrich.

0: Nå, Nima, velkommen i studiet.
1: Tak.
0: Jeg kan ikke lade være med at bemærke dit nye smarte hår. Det er hvidt, i modsætning til det normalvis sorte hår.
1: Jeg vil sige, det er sådan lidt blondt. Er det ikke det?
0: Jo, hvidt er
1: måske. Det skulle helst erstatte, at det er blevet hvidt.
0: Det er... Ah, okay, ja. Fordi du er blevet hvidhåret.
1: Ja, ja. Der skulle ske noget. Det var virkelig sådan, bare sådan en hurtig tanke. Uigennemtænkt.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg får det sådan nogle gange, at der skal ske noget.
0: Det afslører måske også det, at du har fået hvidt hår i mellemtiden, og det er mange år siden, jeg har set dig.
1: Ja. Trods det afslører, at det har været hårdt i de år, jeg ikke har set dig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sidst Nima Samani og jeg sad i et radiostudie sammen, var det, da vi var kollegaer på Radio 24/7. Og jeg har lige set et gammelt klip, hvor vi sidder i studiet sammen og interviewer Lise Lotte Blixt.
1: Ja.
2: Om det er lægerne, kan jeg ikke sige, at det er den grund, de har til det. Men jeg ved bare...
0: Undskyld.
1: Var det dengang aircondition faldt ned?
0: Ja.
1: Var det det?
0: Det er rigtigt.
1: Ja, okay.
0: Jeg fik et kæmpe chok.
1: Ja, ja. Fra loftet.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Jeg husker ham som en livlig og behagelig medvært, når jeg havde fornøjelsen. Som en, der med sine 203 centimeter i mange år ragede godt op i samfundsdebatten.
3: Måske er det meget sundt, at det udløser en selvrensning.
0: Jeg husker ham som en god kollega. Jeg havde i hvert fald slet ikke fanget, at han var på vej ud i et seriøst misbrug. Var du nogensinde så skæv, når du faktisk sendte radio?
1: Ja, det var jeg.
0: Meget har forandret sig på de år, der er gået. I dag er hans tidligere kulsorte hår afbleget, og der er også en snært af citron af mærke hos ham. Der er meget på spil.
1: Jeg kunne mærke på vejen herind, at jeg havde sådan en skærmelarve ude i sidste øjeblik. Følelse i kroppen. Velvidende, at det ville jeg ikke komme til. Men jeg stussede i hvert fald over, at jeg både så frem til det, men det var også forbundet med noget ubehag.
0: Hvad er det stik af ubehag, du beskriver?
1: Det er personligt, det her jo. Det er super personligt.
0: Inden vi går i gang helt, Nima, så er det næsten uundgåeligt at spørge, om du er clean nu?
1: Ja, ja.
0: Hvor længe?
1: Jeg har været clean længe nok til at sidde her. Det er det, jeg vil svare på. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, i sagens natur er det, der er for mig, at man aldrig er færdig med det. Det er for livstid. Jeg stopper aldrig med at være afhængig.
0: Og nu spoler vi så tilbage i tiden. For stofferne har fulgt Nima Samani, siden han var en usikker teenager i Silkeborg.
1: Jeg var også meget introvert dengang. Jeg havde en oplevelse af at sidde i sofaen til de der private fester og kigge på alle mine venner, kysse med pigerne og have nemt ved at tale med dem og sådan noget. Det havde jeg overhovedet ikke.
0: Alkohol gør ham kun træt, og man bliver ikke den seje dreng i klassen ved at gå tidligt hjem. Men en aften bliver han præsenteret for en nem løsning, for noget, der virkelig kan få ham til at passe ind i fællesskabet. Og det var amfetamin?
1: Ja. Også kendt som speed. Og jeg tør lige pludselig snakke med pigerne. Jeg gik ikke hjem inden klokken 22. Jeg var der, og jeg var der til klokken 7 om morgenen. Jeg sov slet ikke. Jeg var i samtalen centrum for det hele.
0: Havde du selvtillid?
1: Meget, ja.
0: Og du skal spille håndbold dagen efter.
1: Ja.
0: Du spiller håndbold på eliteplan. Var du stadig påvirket af amfetamin, da du løber på banen?
1: Ja, jeg vil sige, Anti-Doping Danmark ville nok... men det er ikke engang sjovt, men det er fucked up.
0: Du ville falde
1: det er fucked up, fuldstændig. Men jeg var målmand, jeg var håndboldmålmand, og totalt påvirket. Altså, jeg havde jo ikke sovet.
0: Altså, hvordan spiller du?
1: Fremragende.
0: Okay.
1: Ja. Hvis man som målmand har en redningsprocent på 40, så er det rigtig godt. Hvis du har en på 50, så er det sublimt. Jeg havde en på knap 80, så jeg har det for vildt. Jeg har sådan en følelse af, bare kom mand, bare skyld på mål, jeg kommer til at redde bolden. Folk råber simpelthen mit navn og klapper. Jeg er ligesom...
0: Virkelig Nima-stemning.
1: Jeg er kongen af byen. Jeg er kongen af den lokale håndboldby.
0: 24 timer ændre Nimas liv.
1: Jeg vil bare have mere.
0: Fra nu af er weekenderne kun sjove, hvis han er høj. Og på jurastudiet tæmmer han sin ADHD i en tåge af hash.
1: Jamen, det er sådan en kliché. Det er simpelthen så tabeagtigt. Men jeg begynder at sidde og studere jura. Og ryger joints og hører reggae på mit kollegeværelse, ikke?
0: Men derfra bliver det mere seriøst. Han bliver ansat som vært på Radio 24/7. Han skriver for Ekstra Bladet, og han høster likes på Facebook.
1: Det var heller ikke, fordi der var mangel på stoffer de steder, jeg arbejdede.
0: På Ekstra Bladet og 24/7?
1: Det er ligegyldigt.
0: Karrieren kører på højtryk, og når han går i byen, så inviterer de rigtige mennesker ham ned på toilettet for at suge en streg kokain, uden han skal betale en krone for det.
1: Fuck, jeg havde det fedt på Søpavillonen.
0: Var du høj på stoffer? På
1: ja da, det var jeg.
0: Langsomt, næsten uden han lægger mærke til det, sniger kokainposerne sig ned i baglommen og med hjem, væk fra klubberne og ind i lejligheden på Nørrebro.
1: På et tidspunkt vågner en søndag eftermiddag og sætter mig i sofaen og tænker, der er ikke særlig meget tilbage. Og
0: i posen der?
1: Ja, i posen der. Og jeg er fucking mange tømmermænd. Og jeg kan huske, jeg tænker, det her er en af de tilfælde, hvor man udfra vil sige, pas på.
0: Det er starten på en overgang, hvor at cannabisen ryger på hylden. Det er ikke længere kun amfetamin og ecstasy. Kokainen tager over, og dit forbrug eskalerer ret kraftigt.
1: Mm.
0: Hvordan ser en almindelig hverdag ud for dig, da det er værst?
1: Jeg går på arbejde, typisk med kokaintømmermænd. Svedige håndflader og sådan en metallisk form for hovedpine. Svien ondt i næsen. Og så ikke mindst den mentale downer i at skulle skjule, at jeg har det skidt. Når jeg kommer hjem fra arbejde, så tager jeg kokain. Det ender tit i mange downer om natten uden søvn. Så jeg lever hele tiden i sådan en på vippen, på grænsen, sådan hele tiden på overarbejde. Altså, det er jo et vanvittigt dobbeltliv.
0: I løbet af den tid får du en kæreste. I får et barn. Du får en lille søn.
1: Ja.
0: Giver det der flere kræfter til at stoppe eller søge hjælp? Ændrer det noget?
1: Både og. Da min, på det her tidspunkt, kæreste, nu ekskæreste, fortæller mig, at hun er gravid. Jeg bliver rigtig, rigtig glad. For jeg er slet ikke i tvivl om, at det her menneske vil jeg gerne have, skal være mor til mit barn. Men jeg tænker også, fuck shit, fuck, fordi jeg er kokainafhængig. Og nu kommer der et barn, og moren til mit barn ved ikke, at jeg er kokainafhængig. Jeg har formået at skjule det.
0: Hun aner det ikke?
1: Nej.
0: Indtil Nima bliver 33 år, er der ingen, der ved, hvor galt det faktisk står til.
1: Jeg gør det meget om natten.
0: Ingen kan se mønstrene. Hans familie aner ikke af grund til, at han aflyser deres fodboldaftale på Bryggen, er fordi han ikke har kunnet modstå kokainstregen, og i stedet sidder og hulker på badeværelsesgulvet.
1: Jammer. Hjælp. Jeg har brug for hjælp.
0: Kæresten ved det heller ikke.
1: I de 9 måneder, hun er gravid, der tager mit misbrug bare mere og mere fart.
0: Men så kommer en sund lille dreng til verden. Nima bliver far, og han er lykkelig.
1: De første måneder af hans liv, der lever jeg i sådan en boble, hvor jeg faktisk ikke tager kokain.
4: Var det far, der hostede?
1: Jeg kan bare lade være lige pludselig. Så tænker jeg, jeg er reddet. Jeg er frelst. Tak.
0: Men puff. Boblen springer. Kokainen kommer tilbage. Og den her gang kan Nima ikke længere skjule det.
1: Jeg kan ikke formå at leve det dobbeltliv, jeg gør med alle de hemmeligheder og alt, hvad der følger med kokainmisbrug. Løgne og bedrag og umoralsk opførsel.
0: Det er nemt at forestille sig.
1: Godt. På et tidspunkt laver de sådan en intervention, min søns mor og hendes mor, og konfronterer mig med, om jeg har et misbrug. Det siger jeg, at jeg ikke har. Og så smutter de.
0: Tror de på dig?
1: Nej. Og det ved jeg godt. Og jeg kan ikke være i det. Så jeg har på det her tidspunkt kokain på mig. Og tænker, ja, nu skal den bare have. På et tidspunkt har jeg taget så meget, at jeg ikke kan bevæge mig. Eller det kan jeg godt, men det tør jeg ikke, fordi jeg er paranoid. Altså det er en til en ligesom at gå i chok, og det gør ondt i hjertet, føler jeg, når jeg trækker vejret. Men det får mig ikke til at stoppe.
0: Så du bliver liggende i sofaen?
1: Jeg bliver ved med at tage noget, så længe der er noget.
0: Vil du have taget, til du var faldet død om, hvis der havde været nok til det?
1: Jamen, det er jo heldigt, jeg ikke faldet død om. Så det korte svar er jo ja.
0: Har din ekskone tænkt, at du kunne dø af det?
1: Ja. Der er på et tidspunkt, hvor det er så slemt, at hun fortæller mig, at i telefonen, at hun er begyndt at tænke scenariet for sig, at hun måske en dag skal sige til vores dreng, at han ikke har nogen far længere.
0: Hvordan har du det, da hun siger det til dig?
1: Jeg bliver meget ked af det, fordi jeg selv ser det for mig. Jeg bliver også samtidig meget rørt, fordi her er der et menneske, som ved, hvordan jeg i virkeligheden har det.
0: Er der også en lettelse i det?
1: Ja, som ved, hvor langt ud jeg i virkeligheden er. Og det bliver ikke sagt som skældud. Det bliver bare delt som en omsorgsfuld bekymring for hendes og vores vegne som forældre til et fælles barn.
0: Ændrer det noget for dig?
1: Ja, det gør det. Det ændrer meget for mig. Fra det her tidspunkt, der kontakter jeg en ven fra det, der hedder NA, som står for Narcotics Anonymous.
0: Anonyme narkomaner.
1: Så jeg rækker ud til ham, og på det her tidspunkt går jeg til møder hver dag. Og jeg får mig en sponsor og prøver at få en åndelighed tilbage. Ikke at forveksle med Gud nødvendigvis, men bare et liv.
0: Stopper du i den periode så med at tage kokain?
1: Ja.

0: Det er også i den periode, mens du påbegynder behandling og får en sponsor, at du reflekterer over den behandling, man bliver mødt med fra myndighederne og hospitalsvæsenet, systemet i Danmark.
1: Ja.
0: Hvad er det, du savner i det møde her?
1: Altså, i behandlingsregi, jeg får at vide af den første misbrugsbehandler, jeg møder, at i mødet med forvaltningen, der skal du være rådet dig til at sige, at du er alkoholiker. Eller ludoman, siger han så. Og så siger jeg, hvorfor det? Så siger han, jo, altså, fordi alkohol kan du købe i supermarkederne, og gambling, det kan du gøre hos staten. Altså Danske Spil. Hvis du siger, at du er narkoman eller kokainmisbruger, så vil du måske føle, at du bliver taget imod på en anden måde. At din sag vil blive behandlet anderledes, fordi så er du i bund og grund også kriminel.
0: Kunne du genkende det, når du så var hos hospitalsvæsenet? Altså har du oplevelser, hvor du føler dig mødt som en kriminel, når du er kommet med en fysisk og psykisk lidelse og afmagt?
1: Jeg ved ikke, om alkoholikeren ikke ville få det samme at vide, men jeg prøvede at komme akut ind på hospitalet og blive modtaget af en læge på en stue, der bare altså har kigget ned i min papir og min journal og skimlede det og spurgte, om jeg ikke bare skulle have et koldt bad i virkeligheden. Det skulle jeg da også. Men måske skulle jeg også have været kigget på bagom mit misbrug.
0: Så du møder et system, der ser dig som en kriminel narkoman og ikke som en
1: syg person.
0: Siden Nima var helt ung teenager, har han købt stoffer af skumle kriminelle typer.
1: Hvad nu, hvis det kommer frem i hvor mange år, jeg har mødtes med LTF eller banditers relaterede stikkerengdrenge for at købe hårde stoffer?
0: Frygten for fordømmende blikke, blandt andet fordi det, han gør, kriminelt, har fået Nima til at tvivle på at søge hjælp, og sådan må det ikke være, mener han.
1: WHO anerkender afhængighed som en sygdom. Den hører ikke til i straffesystemet. Den hører til i sundhedssystemet.
0: Som lovgivningen er i dag, har alle kommuner pligt til at tilbyde gratis misbrugsbehandling. Socialt udsatte misbrugere bliver ikke straffet for at tage stoffer. De får kun en advarsel. Men for sådan almindelige stofbrugere som Nima, så vil det koste en bøde eller en fængselsstraf. Det synes Nima er forkert og urimeligt, og han udgiver en kronik i Politikken, hvor han skriver, at vi i Danmark helt bør afkriminalisere narko til eget forbrug, præcis som man har gjort i Portugal.
2: If I told you now that I had 1 gram of cocaine in my pocket, you would not arrest me.
3: No.
2: No.
3: No.
0: Her er produktionen og salg af stoffer stadig ulovligt, men det betyder i praksis, at hvis man bliver taget med for eksempel kokain i lommerne, så bliver man ikke anset som en kriminel, der skal have en bøde eller en straf, men man bliver set på som en, der skal have hjælp af læger og psykologer.
4: Portugal created dissuasion committees, panels seeking to dissuade people from using drugs rather than punishing them.
1: Altså, hvis noget det er ulovligt og kriminelt, så er det jo forbundet med skam og skyld. Men hvis det er frem i det,
0: så kan det stadigvæk åbne, godt være forbundet med skam og skyld.
1: Ja, det kan det. Jeg tror ikke personligt, at jeg kender nogen, der er lovet værd med at tage kokain, fordi det er ulovligt. Jeg kender til gengæld rigtig mange, der ikke har søgt hjælp, fordi det er ulovligt. Samtidig så vil jeg også sige, at de penge, enorme økonomiske ressourcer, man bruger på at have det over i straffesystemet, dem kan man jo flytte over i sundhedssystemet.
0: Ja, jeg forstår argumentet her. Flere vil opsøge hjælp, hvis ja, det ikke er ulovligt.
1: Ja, flere vil måske også ringe til hospitalet, når deres unge venner muligvis har taget for meget eller overdoseret.
0: Og pengene vil blive brugt måske også på en smartere måde, i hvert fald i visse tilfælde her. Og Portugal er som sagt stedet, du også skæler til.
1: Ja.
0: De har også mange gode erfaringer. Jeg kan tage nogle af dem her. Antallet af overdosisdødsfald er faldet med 80%.
1: Ja.
0: Men der er også andre tal.
1: Ja.
3: Charred tin foil, discarded bits of syringes and blood are all evidence of drug use in the streets and parks of Porto.
0: I Washington Post beskriver de for et par år siden i 23, hvordan stoffer i gadebilledet er blevet markant mere synlige. Der er sprøjter, der er affald for stofbrug, der flyder i gaderne. Det er det værste, man har...
1: Altså i, som at det er, okay, det har taget højder, nye højder. Ja.
0: Det siger Portugals politi, og samtidig så er handlen med stoffer steget rigtig meget for Portugal. Så sent som i februar har man beslaglagt 1,3 ton kokain, der blev smuglet fra Portugal. Hvordan undgår vi, at det kommer til at flyde med stoffer i Danmark, hvis man afkriminaliserer?
1: Det ville jo virkelig være fedt, hvis jeg havde svaret på det. Altså, det er narko, vi taler om. Så der er alle de her problemer. Jeg ved bare, der er undersøgelser fra EU, som har fulgt Portugal som et EU-land, der har indført det her, der viser, at forbruget er ikke stedet. Antallet af overdoser er faldet, og flere søger behandling.
0: Men jeg tror, der er flere tal, der eksisterer samtidig.
1: Men det er jo det, der er jo.
0: Og derfor bliver det også et spørgsmål jo om, hvad man som samfund også vil signalere moralsk. Og en af de ting, som blandt andet er erfaringen også fra Portugal, det er, at man i byer oplever en normalisering af, nu citerer jeg her, farligt stofbrug, ikke? Især blandt unge mennesker, der er i Porto et ønske om at gå tilbage til nul-tolerance her, og borgmesteren er ved at sige det. Du begyndte selv at eksperimentere med det her som helt ung, som 16-årig.
1: Ja.
0: Kan du ikke blive bekymret for, at flere danske unge ser det som en blåstempling?
1: Jo, det er en risiko. Det er en risiko. Jeg tror bare ikke, at om det er lovligt eller ulovligt. Jeg tror ikke, det er det, der fører til narkomanen. Min erfaring er jo, at jeg er vokset op i en miljø og i omgivelser og senere arbejdsmæssigt i en branche, hvor jeg aldrig har oplevet noget værre, så normaliseret. Det er over det hele. Jeg har taget kokain med mennesker, der er under mig og over mig og ved siden af mig.
0: I mediebranchen?
1: I alle mulige brancher. Og hvis man vil prøve at tage kokain, så tager man kokain, uanset om det er kriminaliseret, eller om det ikke er kriminaliseret.
0: Og når det problem er så stort, hvorfor er det så en god idé som samfund at
1: sige, at
0: nu skal det også være lovligt?
1: Fordi flere vil søge hjælp, uden at blive straffet. Det er ikke mange sygdomme, jeg kender, hvor udslaget på sygdommen er kriminelt. Og det synes jeg, vi skal væk fra.
0: Nima, stofferne har fulgt dig, siden du var 15-16 år gammel. Du har været meget afhængig af dem, for at klare dig igennem hverdagen, men de har så også været ved næsten at slå dig ihjel. Og ødelagt, forestiller mig, rigtig, rigtig mange ting for dig. Hvad er det bedste ved at have lagt kokainen på hylden?
1: Det er, at der er på et tidspunkt, hvor min søn, han spørger mig, far, skal vi ikke spille fodbold? Han taler meget københavnsk. og siger, jo, det kan vi godt. Og så siger han, skal vi spille 100 kampe? Det kan vi godt, men tror du godt, du kan spille 100 kampe? Og så siger han, vi kan måske spille 14 kampe.
0: Ja, det er lidt mindre.
1: Det der med at være til stede på en måde, hvor der ikke er nogen begrænsning på tid. Eller at jeg hele tiden underbevidst er på vej til det næste.
0: Ikke tænk på en bane kokain lige om lidt.
1: Jamen heller ikke tænk på, hvor lang tid det nødvendigvis tager at spille 14 kampe. Bare det at være nærværende i det. Det er det hele værd. Jeg har været ved at dø af det her. Så den ligning har ligesom skrevet sig selv for mig.
0: Nima, tak fordi du vil bruge den dyrebare tid.
1: Selv tak.
0: Ja, lidt af den sammen med mig.
1: Selv tak.
0: Og det er dejligt at se dig igen.
1: I lige måde.
0: Det var dagens genstart. Udsendelsen er lavet af Signe Pallishøj, Line Fabricius, Charlotte Koval og Søren Elbæk, og jeg hedder Anna Ingrich.
5: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
6: Børshus slagter dansk igen.
7: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
5: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
8: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
7: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
8: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
5: Sorte tal.
8: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
5: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Du kommer til at slå dig på det. Således sagde Jacob Ellemanns mor Alice, da han gik ind i politik. Dengang blev han stødt, men senere måtte han erkende, at hun fik ret. Og da han trak stikket på sin politiske karriere, blev han ramt af uro. Uro over, hvad den Ellemann, der nu satte det store punkt,

0: Af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. En regering, som kun kunne blive til noget, hvis Moderaterne støttede den.
1: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
0: Lars Løkke Rasmussen har afvist tanken om en blå mindretalsregering, fordi han ønsker en regering hen over midten. Noget som Troels Lund Poulsen her til aften siger, han også har afprøvet.
1: Jeg vil også gerne gøre op med den forestilling og den fortælling, der er, at jeg ikke har afsøgt andre konstellationer herunder den meget omtalte midterregering. Det kan ikke lade sig gøre at danne den midterregering, fordi jeg har den klare opfattelse, at Socialdemokratiet ikke vil føre en offensiv økonomisk politik, der gør Danmark rigere.
0: Og med en ny kongelig undersøger på vej, så bliver det med al sandsynlighed de røde, grønne og lilla partier, der skal til at forhandle igen. Det vurderer Steffen Hjaltelin, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
2: Så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
0: Lars Løkke Rasmussen går ind i de kommende forhandlinger i en lidt svækket position, men det betyder ikke nødvendigvis, at det kommer til at gå hurtigt, mener Steffen Hjaltelin.
2: Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
0: Vi har ventet på en ny regering nu i 58 dage. Der kører ingen tog lige nu på letbanestrækningen i Odense, og det har der ikke gjort siden i eftermiddags. Det skyldes ifølge Odense Letbane, at en understøtning ved en gangbro, der fører hen over letbanesporet ved nyt OUH, er blevet fjernet. Og uden den, så må letbanen ikke køre, for tilladelsen fra Trafikstyrelsen er betinget af, at gangbroerne er understøttet. I aften tørt og sol til de fleste steder i nat, mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
3: Du lytter til P1.

0: Nå, Jakob Ellemann Jensen, så står vi her igen.
1: Jamen, det er åbenbart så længe siden, så du har fået en ny jingle i mellemtiden.
0: Ja, det har jeg nemlig godt hørt. Den er
1: jeg tænkte, hvad søren er det for?
0: Ja, hvad er nu det for et program,
1: jeg har fået? Det er for længe siden, jeg har været.
0: Men velkommen til.
1: Tak.
0: Udvalgte Kolbøtter, det er titlen på den bog, du udgav i går, lige midt i regeringsforhandlingerne, og som allerede inden udgivelsen har skabt overskrifter. Vi skal vidt omkring her den næste times tid, men vi begynder i 1998.
2: Jamen altså, hvis ikke man er rede til at tage den slags skuffelser, så skal man holde sig langt væk fra politik. Jeg kender spillereglerne, og spillereglerne er, at hvis den ene side får 90, så har de vundet. Hvis den anden side får 90, så har de vundet. Det er jo det vigtigste i dansk politik, det er at kende gamle Ole. Det er at kunne tælle til 90.
0: Og det er han jo ret i.
1: Ja.
0: Det her, det var din far, Venstres formand Uffe Ellemann Jensen, på et tidspunkt, hvor han har tabt folketingsvalget til Poul Nyrup Rasmussen. Det var meget tight, kan man godt sige.
1: Det må man sige.
0: Utrolig snært. På det her tidspunkt, der sidder du i en bus på vej til Handelshøjskolen. Hvad sker der så?
1: Ja, det gjorde jeg i hvert fald dagen efter, hvor spisesedlerne havde nået at komme ud, altså dem, man reklamerede med dengang. Og jeg sad i bussen og var på vej ind på studiet, og jeg tror, det var Politikken, så stod der en overskrift, Ellemann bliver aldrig statsminister. Og jeg sagde sådan lidt højt hen for mig selv, jo, jeg gør. Det gjorde jeg så ikke.
0: Nej, og hvor ondt gjorde den erkendelse så?
1: Den sidste?
0: Ja.
1: Det er jo et nederlag, og som min far så forstandigt sagde her før i lydbiden, hvor jeg godt kan høre hans underliggende sindstemning, så skal man jo kunne tage det i politik. Men altså, hvis ikke man går ind som partileder for at blive statsminister, så er der jo noget, man har misforstået. Og hvis ikke man er skuffet på hele nationens vegne, når det ikke lykkes,

0: Så, jamen, så er der jo også noget galt. Så selvfølgelig var det en skuffelse, selvfølgelig var det et nederlag, men jeg synes navnlig, nu er det til 2,5 år siden, jeg trak mig fra politik, og en af de ting, som jeg jo, som det lige tog mig lidt tid at erkende, men som fylder meget for mig nu, det er, at bedrifterne, de overskygger skuffelserne. Der er få skuffelser, der er godt nok mange bedrifter.
1: Jakob Ellemann, han kendte til livet som toppolitiker fra nærmeste hold. Han vidste, hvor hårdt det kunne være, hvor nådesløs den offentlige mening kunne være, og hvor høj en pris familien kunne komme til at betale. Som søn af venstreformand og udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen og journalist og chefredaktør Alice Vestergaard, havde han set og oplevet det meste. Alligevel gik han efter drømmen at blive den næste venstre statsminister. I stedet blev han ramt af alvorlig stresssygdom og måtte til sidst trække sig helt fra politik. Den næste time taler vi om ydre pres og magtkampe bag indre linjer, om pligt og skam og om den dreng, der bare gerne ville være som alle andre, helt almindelig. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Det var jo i oktober 2023, at du trak dig fra dansk politik, Jakob Ellemann. I går der kom så bogen Udvalgte Kolbøtter, skrevet i samarbejde med Andreas Fugl Thøgersen. Mm. Altså allerførst tillykke med de helt vanvittigt flotte anmeldelser.
0: Ja, det var rart. Der røg skuldrene lige lidt ned. Ja.
1: Den her bog, hvorfor skulle du skrive den? Hvad vil du gerne fortælle os?
0: Jeg vil gerne fortælle min historie om, hvorfor jeg stoppede i politik, hvorfor jeg startede i politik, og om nogle af de, kan man sige, mere eller mindre overraskende momenter, også for mit eget vedkommende, som har været ind imellem. Jeg vil gerne fortælle, hvorfor jeg gik i regering med Socialdemokraterne. Jeg vil gerne fortælle, hvorfor jeg så stedigt sagde, at det kom jeg ikke til at gøre. Der er mange ting, som jeg gerne vil fortælle med mine egne ord. Og jeg tror, lige da jeg stoppede i politik, sådan har mange det, så er der mange ting, man har lyst til at sige. Og min erfaring, den er, det skal man lade være med. Og derfor så gik der noget tid, men jeg havde brug for at fortælle, navnlig hvorfor jeg stoppede i politik, fordi der var et billede af, jamen, jeg havde jo været syg med stress, det var nok derfor, jeg stoppede. Jeg havde brug for at sige, nej, det var ikke derfor, jeg stoppede, og om ikke andet så for min videre karrieres skyld, at jamen, prøv at høre, jeg er frisk og frejlig.
1: Du kan faktisk godt passe et arbejde.
0: Jeg kan faktisk godt passe et arbejde.
1: Mere end 30 timer, ja.
0: Jo, det må man sige. Og det havde jeg også brug for at komme ud med. Og så efterhånden blev det jo også til en bog, som handler om, den går meget tæt på mig selv, og hvad kan man sige, mine oplevelser, mine reaktioner på det politiske liv, men måske også en refleksion over, er politik blevet til noget, som er en så robust kontaktsport, at den kun appellerer til de allerfærreste, og det tror jeg, det er.
1: Nu udkommer bogen jo så, mens der er i gangværende regeringsforhandlinger. Det har der jo været i lang tid, kan man så sige.
0: Du har
1: på forhånd deklareret, at du ikke udtaler dig om regeringsforhandlingerne, og du vil heller ikke give Troels Lund Poulsen gode råd. Men din bog, den bliver jo alligevel læst lidt ind i det, der foregår lige nu. Eksempelvis så kalder du, og det er positivt men, skal jeg sige, Troels Lund Poulsen en uforlignelig satan i et forhandlingslokale. Du skriver, at Lars Løkke Rasmussen har behov for altid at være i centrum, og at hvis man tror, at Løkke frivilligt giver magt fra sig, så kender man ham meget dårligt. Hvilke overvejelser har du gjort om, hvad du tog med i bogen, og hvad du ikke tog med?
0: Så, tre meget gode nedslag, du laver der. Du antyder måske ligefrem, at man har fået et par indikationer på, at der kunne være en pointe i det her i den seneste tid. Altså, bogen var egentlig i alt væsentligt færdig i efteråret. Så er der lavet nogle justeringer, skrevet lidt til rundt omkring, og ting er jo sket siden da. Og så sagde jeg til forlaget, prøv at høre, vi er nødt til at vente på den anden side, på den anden side af et folketingsvalg, fordi den vil ikke påvirke valget, men nogen vil kunne hævde, at den gør det, og derfor vil de hævde det, så lad os trække den til den anden side, og så også vente til man har fået dannet en regering. Og nu havner den så midt i regeringsforhandlingerne, jeg ved ikke, om det er midt i, det kan være, de varer flere år, men ja, det havde jeg ikke forestillet mig.
1: Og jeg kan jo så alligevel heller ikke lige helt lade være med at spørge dig, fordi vi ved i eftermiddag, der er der high noon, Troels Lund Poulsen har sagt til Lars Løkke Rasmussen, nu må du altså bestemme dig til, om du er for eller imod den her VLAK-regering. Mm. Er du, kribler det lidt i cirkushesten der? Gad du godt at være i det lokale, eller tænker du, godt det ikke er mig, der sidder mellem de to?
0: Nej, jeg er glad for, at det ikke er mig, der sidder der, men jeg er også utrolig taknemmelig for, at der sidder nogle vanvittigt dygtige mennesker derinde. Og det, og det lyder jo sådan lidt... jeg var glad for den tid, jeg havde i politik, og jeg synes, jeg har opnået mange ting, både selvfølgelig på Venstres vegne, på Danmarks vegne, men jo også nogle interessante oplevelser selv. Men da jeg forlod politik, så var det ikke med stor lyst til at blive der. Jeg havde allerede besluttet, at jeg ville stoppe inden for en årrække, men jeg ville gerne gøre det ordentligt, og jeg ville gerne føre det projekt videre, som jeg havde sat i søen, altså regeringssamarbejdet. Men jeg havde ikke nogen ambition om at blive i politik. Jeg var ikke glad for det mere. Og som jeg kom til at sige lidt hårdt til min meget gode ven Tommy Ahlers, da han stoppede i politik, vi er heller ikke, fordi det er sjovt. Vi er, fordi det er vigtigt. Men han havde jo en pointe, derfor må det godt også være sjovt en gang. Det var det ikke for mig til sidst. Der var det styret af pligten, og kun det.
1: I bogen, der får du også beskrevet det politiske projekt, som du faktisk havde for Venstre, og som du egentlig var godt i gang med at tænke, hvad skal det her være? Nu får du lige et minut her. Prøv lige at folde ud, hvor vigtigt det er for dig at kunne fortælle om det projekt, og hvordan Venstre ville se ud i dag, hvis det havde været dit projekt.
0: Altså, man skal jo være forsigtig med kontrafaktisk historisk skrivning, så det vil jeg ikke kaste mod i. Men det, der var min ambition for Venstre, og som jeg jo prøvede at komme igennem med og lykkedes på nogle områder, og lykkedes i mindre grad på andre områder, jamen det var at modernisere Venstre. At gøre Venstre til et mere moderne parti, som også var relevant for mennesker i byerne. Som satte miljø før fødevare, havde fokus på begge dele, var opmærksom på, hvor vi kommer fra, at vi er dannet som et landbrugsparti, men at vi ikke kan være et parti for kun en promille af befolkningen. At vi tager klimaudfordringen alvorligt, at vi ser den som den største forretningsmulighed, Danmark har haft i mange, mange år. At vi tager ligestilling enormt alvorligt. Jeg slog mig en lille smule på at få ligestillet barslen, ligestillet værnepligten. Jeg er enormt stolt af begge dele. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg vil gerne have et parti, som var mere positivt stemt over for verden omkring os. Ikke fordi jeg ikke elsker mit land, det gør jeg. Men at tro, at Danmark er et selvstændigt land uden de fora, vi har meldt sig ind i, er jo ikke så klogt. Og så vil jeg gerne have, at vi talte ordentligt, og at vi udviste en større grad af det frisind, som vores parti også er dannet på. Altså det, at man har sine holdninger, man står på dem, men man tilstår andre den samme ret.
1: Du skriver også, at jeg citerer, i alle de år, jeg var aktiv i politik, var jeg overbevist om, at jeg ville være den bedste statsminister, Danmark kunne få. Og jeg var ikke ked af at sige det højt, skriver du så også. Mener du stadigvæk det, altså at vi her i Danmark er gået glip af den bedste statsminister, vi kunne få?
0: To gange, ja.
1: Og når du siger to gange, er det fordi, du hiver din far ind også?
0: Ja, ja. Men altså, jeg kom til at sige relativt tidligt i min politiske karriere, at jeg gerne ville være statsminister. Det var muligvis uklogt sagt, og mange mente, at det var meget arrogant at sige det. Og det er jo sådan et prædikat, der er til bliver sat på mig også. Og det forstår jeg godt, og det har jeg også nogle gange selv, eller det er jeg oftest selv skyldig. Men jeg ville synes, det var meget, meget arrogant at sige, at man ville være statsminister, hvis ikke man samtidig mente, at man var den bedste til det. Altså, hvis man går efter en post, må det jo være, fordi man mener, man er bedre end de andre. Ellers så skal man jo lade de andre tage den. Og det mente jeg, på det tidspunkt, at jeg ville være den bedste til.
1: Og hvad vi så gik glip af, ja, det bliver vi klogere på nu, hvor vi skal tale om, hvad der har formet dig, Jakob Ellemann. Ugens gæst er Jakob Ellemann Jensen, forhenværende formand for Venstre, minister og toppolitiker gennem en årrække. I dag er han vicedirektør i Dansk Erhverv. Jakob Ellemann er gift og far til fire, og det var måske ikke så underligt, at han som søn af en udenrigsminister og en chefredaktør endte i politik. Og dog. Vi skal tilbage til det år, hvor AGF sidst var mestre, året hvor Jakob Ellemann blev teenager og Tom Cruise bar pilotbriller, nemlig 1986.

0: Det er Kenny Loggins Danger Zone, som jo indleder det filmiske mesterværk Top Gun.
1: Tom Cruise, han fører sig frem som charmerende og uregerlig jagerpilot i filmen Top Gun. Det bliver et kæmpe international hit. Enten så vil man være ham, eller også så vil man være sammen med ham. Og hvad Tom Cruise er for Hollywood, ja, det er ham her for Venstre.
2: Jeg synes, vi med rette kan hævde, at Danmark i dag er blevet mere liberalt. Vi kunne naturligvis ønske os, at vi var nået endnu længere. Og det vil vi fortsat arbejde for. Men der er i dag bedre muligheder for lokale, liberale fremskridt, hvis man vel og mærke selv vil.
1: Uffe Ellemann Jensen er Venstres formand og Danmarks udenrigsminister i Poul Schlüters firkløverregering. I Sverige sidder Socialdemokraterne på magten. Man taler om det trygge folkehjem, der er blevet bygget. En tryghed, Sverige rives bræt ud af en kold februarnat, hvor statsminister Olof Palme bliver skudt ned på åben gade i Stockholms centrum.
3: Tusinder af svenskere sørger i øjeblikket ved en spontan mindehøjtidelighed i Stockholm over deres myrdede statsminister Olof Palme. I Danmark mødte 100 op i den svenske ambassade for at udtrykke deres sorg og skrive sig på kondolencelisten. Sådan her mindede Sovjet Olof Palme et minuts tavshed på det kommunistiske partis kongres i Moskva. Fra hele verden strømmer sørgetelegrammerne til Sverige.
1: En omfattende efterforskning bliver sat i gang. Alligevel er drabet aldrig blevet opklaret. Fra chok og sorg til stor begejstring.
4: God aften og velkommen i VM-studiet. Det er sandhedens time for dansk fodbold. Og hvordan lyder det så?
5: We are red, we are white, we are Danish dynamite.
4: Om mindre end 25 minutter spiller vi den første kamp nogensinde i en VM-slutrunde. Og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvem modstanderen er efter denne optakt, ja, så er det altså Skotland.
1: Ja, og der kan jeg lige sige, at du går glip af i den her optag. Der er ufattelig meget sækkepipen musik, inden vi går i gang.
0: Gudskelov. Gudskelov går vi glip af det.
1: Det her, det er jo det år, hvor du fylder 13 år. Følger du med i dynamitdrengenes kampe?
0: Ja, det må man sige. De blev jo spillet på nogle træls tidspunkter, fordi det var i Mexico. Men dem fulgte jeg meget med i, for at sige det mildt.
1: Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt?
0: Det er det år, jeg bliver teenager. Jeg hvad søren er jeg for en dreng? Jeg er nok en lidt usikker dreng, som jo har et par markante forældre, som jeg allerede dengang var meget, meget stolt af, dem begge to. Men som også sådan skal lige finde mig selv og finde min plads. Jeg beskriver i bogen, at jeg var en lille lort med en stor mund. Og det var nok den måde, jeg primært klarede mig på.
1: Din 13-års fødselsdag, den fejrer du på en helt speciel manier.
0: Jamen det gør jeg, fordi da jeg fyldte 12, så var min far kommet lidt uforsigtigt til at love, at hvis han stadigvæk var udenrigsminister året efter, så kunne jeg komme med til generalforsamlingen hos FN i New York. Og det var fordi, der var han altid over på min fødselsdag, den ligger nu engang, hvor den gør. Og før det var han altid til Venstres landsmøde. Så han havde lidt dårlig samvittighed over ikke at være hjemme på min fødselsdag, og han troede, at det var en gratis omgang at love det der. Men han var stadigvæk udenrigsminister, og jeg kunne godt huske det. Så jeg var med i New York med mine forældre til min 13-års fødselsdag.
1: Det var et stort indtryk for dig?
0: Ja, det var et kæmpestort indtryk. Det var sådan den første store udlandsrejse. Vi havde været i Norge, vi havde også været i Frankrig et par gange, men altså det der med at skulle flyve til Amerika og se den der vanvittige by derovre, det var en kæmpestor oplevelse. Det var det.
1: Som du selv nævner før, så kender hele Danmark jo din mor og din far. Hvordan er det egentlig at vokse op med, at hele Danmark ved, hvem ens forældre er, hvad de laver, og i øvrigt, at nogle af dem er måske heller ikke specielt begejstret for din far? Hvordan er det vokset op med det?
0: Jeg skulle til at sige, det ved jeg jo ikke, fordi jeg har ikke prøvet andet. Men der er jo fordele og ulemper ved alt, og det giver jo nogen. Det prøver jeg også at dele sol og vind lidt lige i bogen, fordi det giver jo nogle muligheder, som for eksempel det her med at kunne tage til New York og få lov til at komme ind og se den smukke sal, hvor generalforsamlingen er, osv. osv. Det havde jeg jo ikke kunnet, hvis mine forældre havde lavet noget andet. Det giver også den udfordring, at man i mindre grad har mulighed for at lade folk danne deres indtryk af mig, fordi det har de dannet på forhånd, fordi de ved godt, at jeg hedder Ellemann til efternavn, og på et tidspunkt, da jeg skiftede skole, jamen så havde jeg spurgt derinde, Behøver vi sådan at nævne, hvad jeg hedder til efternavn? Nej, det var der ikke. Det er bare Jakob, han er ny i klassen. Og det fungerede vældig fint. Jeg havde en uges tid der på den nye skole, om fredagen spørger en af mine nye klassekammerater, hvad laver dine forældre egentlig? Jamen, min mor, hun er journalist, og min far, han er udenrigsminister. Nå, okay. Jamen, min mor, hun er lærer, min far er ingeniør. Skide godt. Og så var den ligesom ikke længere end det.
1: Men du er jo også nødt til nogle gange at køre forbi nogle spisesedler, hvor der står nogle ret ikke særlig pæne ting om din far. Han bliver kaldt en idiot og fyr den nar og sådan noget. Hvordan reagerer du som dreng, når du kommer forbi sådan en spiseseddel?
0: Der er jo få i verden, der er så om nogen, der er så loyale som børn mod deres forældre. Og jeg blev utrolig ked af de her spisesedler. Jeg synes det var uretfærdigt, jeg synes det var strengt, jeg synes også det var tarveligt at sige sådan om andre mennesker, og jamen I kender ham jo slet ikke, hvad bilder I jer ind. Det gik mig meget på, og dengang der var det jo bare et stykke papir, der blev skiftet en gang om dagen. Det har jo ændret sig lidt med det såkaldte sociale medier, hvor der ikke er en redaktør indover, men hvor alt kan og vil blive sagt. Jeg gjorde det på et tidspunkt, at jeg forbød mine store børn at følge mig på sociale medier, som alle andre, der forbyder deres børn noget som helst. Så tror jeg, jeg har haft tvivlsom succes med det. Men jeg synes, den... Altså, den der negative interesse, den gik mig meget på, og den var også en af de ting, som gjorde, at jeg som barn forsvor, at jeg skulle ind i politik nogensinde. Jeg synes, at de omkostninger, det havde, ikke så meget for mig. Jo, jeg blev ked af det, men jeg synes simpelthen, det var så synd for min far. Og det havde jeg ikke lyst til at udsætte mig selv for.
1: Men det ender jo alligevel sådan. Du kender det hele, fordi din farfar var også en kendt folketingspolitiker, din far var formand for Venstre, og din storsøster Karen, hun bliver jo også medlem af Folketinget og minister. Så som 18-årig, så melder du dig ind i Venstre. Du er lige med til et enkelt møde i VU og finder ud af, at det er ikke lige dig. Man hører jo tit om de her politikere, som har taget hele turen fra ungdomspartierne, og på den måde har lært at være i verbale slagsmål, og har lært måske også nogle feje tricks. Vi ved jo... Ja, altså, er det sådan noget, du kommer til at savne sidenhen? For når man ser sådan nogle som Mette Frederiksen og Lars Løkke, så ved man jo, de har været igennem en skoling i de her ungdomspartier.
0: Altså, der er mange af mine tidligere kolleger, som har den her skoling, og lad det være sagt med det samme. Jeg synes, det er pragtfuldt, når unge mennesker, de gider at engagere sig i ungdomspolitik. Jeg vil ønske, at endnu flere gjorde det. Jeg synes også, det er vigtigt, at man, når man går fra ungdomspolitik til rigtig politik, at man lige holder en pause, får sig et arbejde, gør sin uddannelse færdig, og prøver det der med at være på en arbejdsplads. Et eller andet sted, hvor man er sammen med andre mennesker med en tilværelse, der er uden for politik, inden man begynder at lovgive på deres vegne. Og det er ikke nogen kritik af nogen som sådan. Jeg synes bare, at den værdi, man får ved det, den er stor. Fordi i ungdomspolitik er der er mange kvaliteter ved det. En af dem, det er også den med, at man lærer at debattere, man lærer at gå i knæene på de andre, men man konkurrerer også internt om en masse poster. Hvem beklæder den post? Hvem er ordfører for dit? Hvem er ordfører for dat? Hvem er formand for sådan? Og hvem kan det ene og det andet? Og det er jo, derved lærer man jo det drabelige spil, som også er i politik. Men i ungdomspolitik, der er det noget, vi leger. Det er jo ikke rigtige menneskers pension, det er ikke rigtige menneskers tilbagetrækningsalder, det er ikke rigtige soldater, du sender i krig, det er ikke rigtig hast, du tillader. Det har ikke nogen konsekvenser overhovedet for andre end dem, der er i lokalet. Og derfor synes jeg, at man lige skal ud og være i berøring med virkeligheden, inden man kaster sig over og regulerer den.
1: Og det er du jo også, du tager en uddannelse på CBS eller Handelshøjskolen, som det hed dengang. Du får både en civil og militær karriere, inden du vælger at aktivt kaste ind i politik i 2010. Ja, det er jo simpelthen en beslutning, der bliver taget foran et fjernsyn.
0: Det gør det. Jeg havde gået og flirtet med tanken. Du nævner eksemplet her fra efter valget i 98, hvor jeg sad i bussen og var på vej i skole. Det havde ligget i baghovedet og rumlet, at jeg egentlig gerne en dag ville blande mig. Da min søster gik ind i politik, der havde jeg også sådan en lille snært af, det kunne godt være, at jeg skulle gøre det en dag også. Og jeg sad sammen med en god ven, Ulf, og så fjernsyn, så en eller anden debat, og skældte ud over, som en anden mand, der træner, som vi alle sammen kan have tendens til en gang imellem, tror jeg, og skældte ud over, at de der talende hoveder i fjernsynet, de forstod jo ikke noget om, hvad virkeligheden var, og hvor pengene kom fra, bla bla bla. Og til sidst så siger min ven Ulf, han siger til mig, prøv at høre, nu er du simpelthen nødt til at tige stille. Enten så går du ind i politik, eller også så holder du din mund, når vi ser fjernsyn. Og det sad vi så og drøftede en god nats tid, muligvis også hen over en flaske brun spiritus, og hen ad klokken 4 om morgenen, så virkede det som en super god idé, at jeg gik ind i politik.
1: Hvad siger din mor og far, da du så kommer hjem til dem og siger, nå, jeg besluttede mig?
0: Det venter jeg med at fortælle dem om, til at der er en kreds, det var Odense Østkredsen, som gerne ville opstille mig. Der manglede lige formaliteten med et opstillingsmøde, men de mente, de gode folk i kredsen, at jamen, den var, jeg manglede et bedre udtryk, den var hjemme. Og det hele var sådan set på plads, og jeg sidder hos mine forældre hjemme i deres køkken og har spist middag og siger til dem, nu skal I høre. Jeg går ind i politik, og jeg stiller op for Venstre, og vi holder opstillingsmøde på onsdag, og så bliver jeg opstillet i Odense. Og så var der tavst i noget, jeg husker som utroligt lang tid. Det nogle gange kan sekunder føles som år. Og min far, han bukkede sit hoved og skjulte det sådan lidt i hånden, og jeg tænkte, åh gud nej, hvordan reagerer han nu? Og han løfter hovedet, så siger han, det kan jeg godt forstå. Men har du tænkt på, hvad det gør ved din familie? Har du tænkt på, hvilke konsekvenser det har for dig? Og jeg kom til at svare ham noget hårdere, end jeg egentlig mente. Ja, det ved jeg godt, og det ved jeg bedre end dig. Min mor, hun var bekymret, og hun siger, jamen, det tror jeg, du vil slå dig på. Jeg tror, at du er for følsom til politik, og jeg tror, du vil tage det for nær. Det tog jeg som en stor kritik dengang. Jeg tog det som en manglende tillid til mine evner ud i det politiske. Og det skulle så vise sig, at det fik hun fuldstændig ret i.
1: Der går jo kun et år, så er du valgt i Folketinget. Og der sidder din søster allerede. Nu skal du høre, vi har faktisk ringet til hende. Her er det, Karen Ellemann.
6: Hvis jeg skal være helt ærlig, så da han også røg i gryden, der havde jeg det sådan, fedt mand. Og vi jokede med det, fordi Vi er jo ikke vokset op sammen. Vi har samme far, men hver vores mor. Så det vil sige, nu kunne vi endelig spise frokost sammen og have den samme madpakke. Og det var sådan noget, vi jokede med, at vi faktisk synes, at det var mega fedt, at Jakob også blev en del af det daglige liv på Christiansborg og i Folketinget. Og så er der også selvfølgelig noget helt særligt fortrolighed, som du ikke nødvendigvis finder andre steder, så den tryghed, der ligger i, at man har hinandens ryg og vil hinanden det bedste i ordets helt bogstaveligste forstand, det gjorde, at jeg bare selvfølgelig stod klar med åbne arme, og nej, jeg havde ikke sådan en eller anden kan du nu klare det? Fordi Jakob gik ind i politik af alle de rigtige årsager.
1: Ja, sådan sagde altså din søster, Karen Ellemann, som sad der allerede. Jeg lader mærke til først, så grinede du lidt, så virker du faktisk rørt over de ting, hun sagde.
0: Jamen, sådan er det jo ofte, når jeg taler med Karen, eller hører Karen sige noget. Altså, fordi hun siger, det der med, at man har en anden fortrolighed, og så siger hun sådan meget underspillet, end man måske altid oplever det i politik. Og det er jo en underdrivelse, der vil noget. Men det her med, at man vil hinanden det bedste, synes jeg også er skægt. Men jo også en glæde. Altså det der med, at vi har haft hinanden i politik, det var første gang i vores liv, selvom vi er søskende, at vi har haft værelse ved siden af hinanden. Og det var meget, meget godt for mig også at have en allieret derinde. Fordi der er ikke... Altså den der med, hvis du vil have en ven i politik, så få en hund, det er rigtigt.
1: Ja, fordi prøv lige at sætte lidt ord på det valg, du kommer ind med. Det er jo der, hvor Lykke han har tabt til Helle Thorning-Schmidt. Og du møder op på Christiansborg, og ret hurtigt bliver du klar over, der er nogle minefelter her, jeg bevæger mig rundt i. Hvad er det?
0: Jamen ja, og det prøver jeg også at beskrive i bogen, det her med, at jeg var jo klar over fra diverse medier og kommentarer og så videre, at der måtte være nogle grupperinger, nogle fløje i Venstre. Og det spurgte jeg Karen meget ind til, fordi jeg vidste jo, at i Socialdemokratiet, der havde man tre forskellige kaffeklubber, og hvis du var i den ene, så var du imod de andre. Det var jo sådan til at tage og føle på. Og jeg sagde til Karen ud fra en antagelse om, at jamen, vi var nok på samme hold. Hvem er det, vi er med? Hvem er de gode, hvem er de onde? Og så simpelt var det ikke. Fordi det, som hun sagde, det afhænger af, hvad vi taler om. Hvis vi taler udlændinge, så er det en gruppering. Hvis vi taler landbrug, så er det, og det gør man ofte, så er det en anden gruppering. Hvis vi taler om forsvar, så er det en fjerde og så videre. Så det var ikke helt så nemt. Men det der med at have en søster, som kunne også fortælle inden det første gruppemøde, at der, det bliver der en Hornbæks stol, den skal du ikke tage. Så kommer der ikke levende ud.
1: Og så er der jo så en konflikt, som hele Danmark jo faktisk kender til, så det kommer heller ikke som overraskelse for dig, og det er ikke fordi, vi sådan skal botanisere i timevis i konflikten mellem Lars Løkke og Kristian Jensen, men du bliver jo uden selv at opsøge det overhovedet rullet ind i den her konflikt. Mm. I november 2018 er valgtrummerne så småt begyndt at bulle, og der spekuleres i, hvem der på et tidspunkt måske skal overtage formandsposten efter Lars Løkke. TV2 og Megafon, de får lavet en meningsmåling, og der er du den allermest populære. Du får 37% af ikke stemmerne, men 37% vil pege på dig. Christian Jensen var der 24%, der vil pege på, og Inger Støjberg er der 15%, der vil pege på. Nå, nu beder Christian Jensen der så kigge forbi hans kontor i Finansministeriet til et glas fyraftensvin. Hvad sker der så?
0: Jamen, vi er tre personer ved det her lille møde, og jeg havde jo indtil da den holdning, at Christian, han var næstformand, og i min optik jo også den næste formand. Han havde på det tidspunkt forsøgt sig med et attentat, der ikke var gået så godt, og det var tilbage med mødet i kælderen, der ikke var en kælder. Men altså i min optik, jamen, så var det jo givet, at når Lars engang stoppede, så var det Christian, og så mente jeg for egen regning, og det var ikke noget, jeg havde artikuleret, så var det mig efter ham. Og det var første gang, at mit navn var blevet smidt i den her hat fra TV2 eller fra Analyseinstituttet, og det kom lidt bag på mig. Dels, at jeg var med i den måling, men jo også, at resultatet var, som det var. Jeg tror også, det kom bag på Christian, og derfor havde han jo, det er min tolkning, brug for at vide, jamen, hvor stod jeg? Var det noget, der sådan satte griller i hovedet på mig, eller hvad havde jeg tænkt mig? Jeg sagde med Inger Støjbergs ord fra samme måling, hun sagde jo, at hvis man skal være formand for Venstre, så skal man have både evnen og viljen og lysten. Og jeg sagde, at jeg havde sådan set hverken viljen eller lysten til at blive formand for Venstre. Og så havde vi en drøftelse af, hvorvidt jeg havde evnen, det mente jeg nu nok, jeg havde. Og på et tidspunkt, så Christians gode ven, der også er med til mødet her, vi kommer på en eller anden måde til at tale om det at have noget på nogen i politik, og jeg siger sådan lidt for sjov, simpelthen, prøv her, det er jo det gode ved mig, jeg er rent som nyfaldende sne, der er ikke nogen, der har noget på mig. Og så læner han sig frem og siger, giv du mig en bare en måned, så skal jeg nok finde noget på dig. Jeg er helt sikker på, at vi opfatter situationen forskelligt, navnligt i retrospekt. I situationen, der er jeg ikke i tvivl om, at det der, det er en trussel, det er en klar markering af, du skal holde dig væk, ellers, så skal vi nok finde noget. Og der beslutter jeg to ting. Christian, han skal ikke være formand, og det skal jeg.
1: Og jeg vil bare lige sige, vi har jo forelagt den her beskrivelse fra Christian Jensen, og han skriver så tilbage til os, at jeg tror, at Jakobs hukommelse fra dagen er meget anderledes end min. Men på selve valgaften i 2019, der beder Christian Jensen dig igen om at kigge forbi. Han synes, tiden den er inde til, at Løkke han skal ryge som formand, og du bliver med egne ord viftet om næsen med en næstformandspost, hvis du støtter Christian Jensen. Du går så i stedet for direkte til Lars Løkke og fortæller, hvad Christian Jensen har sagt, og så sætter Løkke gang i en strategi, som skal gøre dig til formand, og ikke mindst forhindre Christian Jensen i at blive det. Det spil, det tager du jo selv aktivt del i. Altså, er dansk politik bare sådan et sted, hvor man ikke kan undgå at få skidt på hænderne?
0: Ja, det er det. Fordi det er jo også det, der sker, når man kaster skidt efter andre, så sidder der stadigvæk noget tilbage på en selv. Og det er også en del af det. Jeg tror, det vil være en tilsnigelse at sige, at det var på grund af valgaften, at Lars iværksatte sin plan. Jeg tror mere, det var en erkendelse til, at vi var på vej et sted hen, hvor der på et tidspunkt skulle være et skifte. Og der kan man sige, det var sådan set meget godt tænkt at sige, jamen, skulle vi ikke gøre nogen klar til det her skifte?
1: Og
0: det
1: havde Christian Jensen mente jo nok, han var klar.
0: Ja, men jeg tror, Lars og jeg var enige om, at det ville være en god idé, at det blev mig i stedet for. Og det blev det så, og apropos kontrafaktisk historieskrivning, jamen hvis tingene havde været anderledes, osv. Men ideen om at sådan sætte en plan i værk og sige, jamen nu venter vi et års tid, og så kunne jeg forberede mig. Dels mentalt, men jo også rent praktisk, altså få hugget de der stentavler, som man lægger frem, når man er formand i bedste Anders Fogh-stil, og sige, jamen her er det, jeg gerne vil med vores parti og med vores land, og her er den vej, vi skal.
1: Og det var planen, men så går det jo ikke, fordi lige pludselig så eksploderer det hele, og så er Lars Løkke ikke længere formand, Christian Jensen er ikke længere næstformand. Nu har du den. Hvad er det for en opgave, som du lander lige midt i der?
0: Det er jo en opgave, som blandt andet indebærer at samle et parti, som på det her tidspunkt havde været igennem grueligt meget ondt. Der havde været det her formandsopgør, som jo havde strakt sig over adskillige år, og som havde splittet partiet i nogle fløje, og derudover så var Venstre også delt i en liberal fløj, som jeg bekendte mig til, stadigvæk bekender mig til, og en mere nationalkonservativ fløj, som jo nærmest var personificeret ved Inger Støjberg. Og også derfor synes jeg, det var en god idé, når nogen de kommer og sagde, prøv at høre, vi er nødt til at have en balance i partiet. Du repræsenterer det liberale. Inger, som næstformand, repræsenterer det mere nationalkonservative. Jeg synes, det var en god idé. Det er klart set i bagklogskabens ulideligt klare skær, så var det ikke særlig snedigt.
1: Du kalder det faktisk selv decideret idiotisk i din bog.
0: Ja, jeg tror, jeg antyder det lidt. Det er meget stærkt ord. Nej, men ideen var jo at undgå at rive partiet midt over. Og det var med den mission, både Inger og jeg gik ind i det her. Altså, det var et oprigtigt ønske om at holde Venstre samlet. Men det viser altså også, at vores politiske kompas var så forskelligt indstillet, at bukserne ikke kunne holde til det her.
1: Og samtidig med, at du kæmper med at forsøge at holde partiet sammen, ja, så er du ret konsekvent udsat for kritik i din formandsperiode. Der er en del af det, der er åbent, men der er især rigtig meget, der kommer fra anonyme kilder, som taler i medierne. Og vi er helt nede til noget som din påklædning, bliver der tolket på. Når du har rullekrav på, så er du nok skabsradikal. Så er der også en enkelt gang, hvor du har hvide sneakers på, altså en eneste gang. Der får du også at vide, at du nok er en verdensfjern storbybo og radikal. Ja, altså der gørs i det hele taget meget for at fremstille dig på den måde. Er du i virkeligheden gået ind i en kamp, som du ikke kan vinde?
0: Det er muligt. Jeg tror, det ville være for nemt for mig at hoppe af krogen på den måde, og for nemt at tørre ansvaret for mit nederlag af på den måde, fordi det nederlag, det er mit, og det var mig, der ikke evnede det. Men det var jo pudsigt. Altså, jeg bruger eksemplerne i bogen med det her med påklædningen, fordi jeg synes, det er så, altså, det er så tydeligt, det er noget, alle kan se, og så er det også så åbenlyst tåbeligt. Jeg havde rullekrav på en gang på et billede sammen med Morten Østergaard, som jo var notorisk berømt for at bære rullekravsvætter. Og det blev udlagt både af mine egne partifæller og andre partiformænd i den blå flok, som er, jamen, så er man radikal. Og det er død ærgerligt, fordi jeg ser rasende godt ud i rullekrav.
1: Og du har så også valgt at tage en på forsiden af din bog, bare lige for at statuere et eksempel.
0: Ja, ja. Billedet er desværre skåret, så man ikke kan se nogen. Ja. Men altså, og det med de hvide gummisko, jeg havde dem på til et corona-forhandlingsmøde oppe på Marienborg, hvor vi havde fået at vide, at vi skulle ud og gå en tur. Og Roald Als, som jo er den største politiske kommentator, der nogensinde har levet, og en gudsbenådet tegner, han har siden da kun én gang tegnet mig uden hvide gummisko på.
1: Jakob Ellemann, nu siger du, at nederlaget er mit eget, men hvor meget af det handler i virkeligheden også om det, altså ikke, man kan sige, det gamle Venstre, men landbrugsvenstre?
0: Altså noget af det, som jeg også bruger lidt plads i min bog på, det er det her med, at at fortælle om den bevægelse, jeg gerne ville have, og som jeg mest tydeligt sagde, da jeg blev miljø- og fødevareminister i den række.
1: Så et miljø, ja.
0: Og det faldt ikke i god jord alle steder. Venstre er i tidernes morgen som det ældste parti her i landet, grundlagt af bondevennerne. Og vi blev, altså både Venstre og Socialdemokratiet var jo et oprør mod det konservative og mod det reaktionære, og vi stillede os så på bøndernes side, og Socialdemokraterne stillede sig på arbejdernes side. Ideologisk, jamen, der lå vi så også forskellige steder. Men det er det, vi udspringer af, og det er det, vi skal huske på også, at det er vores arv. Vi skal også huske på, at det ikke nødvendigvis er vores fremtid. Det er en vigtig del af vores samfund, ja, men det er ikke den eneste del af vores samfund. Det er en promille af den danske befolkning. Og det vil jeg egentlig gerne gå ind i og sige, jamen de hensyn, som jeg synes, vi tog lidt for mange af til et erhverv, på bekostning af andre erhverv, på bekostning af befolkningen, på bekostning af det Danmark, mine børn skal vokse op i, det synes jeg ikke var den rigtige balance. Den synes jeg skulle skifte. Og det arbejdede jeg på som miljø- og fødevareminister, kom igennem med en del ting. Jeg arbejdede på det som partiformand, hvor jeg stemplede meget offensivt ind i klimadagsordenen. Jeg synes, det var ærgerligt for klimadagsordenen, at venstrefløjen nærmest havde fået patent på og gerne ville bevare vores jord. Jeg synes, det var en god liberal mærkesag, at vi egentlig gerne vil have, at der er en planet og en natur til vores børn. Det bliver ikke nødvendigvis populær på alle steder, og der var mange, som så det på et angreb på det landbrug, som er Venstres fundament, og som fylder en meget stor del af Venstres bagland. Landbruget er enormt gode til at organisere sig, det tjener dem til ære, det burde vi alle sammen gøre i samme omfang, men det gør også, at der er en absurd overrepræsentation i Venstre.
1: Når du i dag ser tilbage, så har du flere fortrydelser. Som sagt, du fortryder, at du gjorde Inger Støjberg til næstformand. Du fortryder, at du var så ultimativ i valgkampen i 2022, hvor du sagde, at du aldrig ville gøre Mette Frederiksen til statsminister. Og du fortryder også, at du valgte Forsvarsministeriet frem for Økonomiministeriet. Alt sammen valg, der kom til at præge din formandstid. Men du skriver så også, hvad Anders Fogh Rasmussens tid ved magten har betydet for Venstre. Helt indlysende blev det jo et stærkt parti. Det var vejen til magten. Undskyld, men på sigt, så blev det måske også et svækket parti. Fordi da Anders Fogh og Claus Hjort slog hårdt ned på de unge venstreløver med Søren Pind i spidsen, som havde forfattet og offentliggjort 10 liberale teser, der med dine ord kvalte Anders Fogh Rasmussen fuldstændig debatten om, hvad det vil sige at være liberal, skriver du. Og så skriver du også, og jeg citerer, at efterdønningerne, at der effektivt blev lagt låg på idédebatten, mærkedes i partiet i mange år og var med til at koste mit politiske liv. Hvad mener du med det?
0: Det var en af mange ting, men man både kan og bør sige utrolig mange pæne ting om Claus Hjort, og det gør jeg også i det interview sammenlignet, jeg har ham sågar med Michael Laudrup, om hvem man jo ikke kan sige noget negativt overhovedet. Og jeg tror ikke, der er nogen, der kan tåle at blive sammenlignet med Michael Laudrup. Ikke engang Michael Laudrup. Men det er bare for at understrege, jeg synes, Anders Fogh var en formidabel statsminister.
1: Det skriver du også i bogen. Du roser begge.
0: Men derfor var han stadigvæk også i godsøjne bare Anders. Altså, han er hverken blevet helgenkåret eller andet. Og han begik den fejl at slå så hårdt ned på tesemagerne og håndtere det på den måde. Altså, Peter Christensen fik jo frataget alle ordførerposter. Han drog til Bornholm og byggede et sommerhus, som med Peters gode sans for humor hedder Fås Minde. Søren Pind blev også stribet for alting. Altså, der var mange, som bare blev sendt ud i kulden, fordi de havde valgt at ikke tale formanden imod, men at sige noget, de mente var rigtigt, uden at have koordineret det med formand.
1: Og hvordan hænger det så sammen med dit nederlag?
0: Det gør det ved, at det kom jeg fra skade at sige i et interview, da jeg var kommet tilbage efter min sygemelding og var på turné rundt i landet for at tale med Venstres bagland og tale om det med frisind og det Venstre, jeg så for mig. Så kom jeg fra skade at sige i et interview, at jeg gerne ville genstarte den idédebat, som altså havde ligget i dvale siden da. Og det tog Anders og i øvrigt min fars og også Lars' og også min gode støtte, Claus Hjort, meget, meget dårligt ned. fordi det jo indebar en kritik af både ham og Anders. En helt berettiget kritik, men det måtte man ikke. Man måtte ikke kritisere Anders.
1: Jeg vil, men der er et ord, der går igen i din bog, og det ord, det er pligt. Da du op til valgkampen i 2022 af en god veninde bliver spurgt, hvordan du med et ord vil beskrive, hvorfor du går efter statsministerposten, så bliver du sådan helt paf over det spørgsmål, inden du udbryder pligt. Ja. Hvorfor betyder pligt så meget?
0: Jeg kan tydeligt huske den der situation. Jeg stod inde på mit kontor på Christiansborg, og hun siger det her til mig, sådan meget, meget spørgende, meget undersøgende, og jeg er sådan helt, jamen, det farer igennem hovedet på mig. Det var da det dummeste spørgsmål, jeg nogensinde havde fået. Det gør pligt. Selvfølgelig gør det det. Altså, det er jo for Danmark. Det er jo det handler om. Det er jo det, politik handler om. Det er det, politik bør handle om. Pligten fylder meget i mig, og jeg forsøger også at være sådan lidt ærlig omkring det her, eller meget ærlig omkring det i bogen, og sige, at det er på sådan næsten barnligt militaristisk soldaterniveau, den der med, at jamen, det er pligten frem for alt. Og den der nærmest karikatur, som jeg har brugt flere gange, af den post-it, jeg havde siddende på min computer, Danmark, Venstre, regeringen, Jakob. Det er det, der er rækkefølgen. Det er det, der skal være prioriteten i mit politiske virke. Og det var det. Og det var det hele vejen igennem, og på en måde, så det nærmest virkede som en parodi, og sammenholdt med sådan det der meget ranke udtryk, jeg altid har, som om jeg har et kosteskaft op bagi, jamen så giver det et sådan lidt pudsigt billede af en lidt gammeldags, jeg var ved at sige konservativ, det er jeg udpræget ikke, type.
1: Det er jo også pligtfølelsen, der gør, at det er rigtig svært for dig at indse, at du er alvorlig syg af stress. Ja. Du skriver, at du skammer dig, da du sygemelder dig. Ja. Hvorfor skammer du dig?
0: Jeg har aldrig skammet mig så meget i mit liv, som da jeg gik hjem syg med stress. Jeg var dejset om til et koordinationsudvalgsmøde i Statsministeriet. Jeg havde været på Rigshospitalet. Jeg var blevet løsladt igen, eller udskrevet. Og hen over weekenden taler jeg med min læge, og finder ud af, at altså, jeg er nødt til at sygemelde mig. Jeg regner med på det tidspunkt, jeg skal være væk i et par uger. Og mandagen, hvor jeg er inde på kontoret, taler jeg med gode folk omkring mig, blandt andet Troels Lund, og siger, jamen jeg vil nok væk i et par uger, og Troels kommer med det meget, meget gode råd, at han siger til mig, du må ikke sige, at du er tilbage om 14 dage, fordi så vågner du i morgen og tænker, nu skal jeg være tilbage om 13 dage. Du vågner i overmorgen og tænker, nu skal jeg være tilbage om 12 dage. Det er ikke ligefrem befordrende for din tilstand lige nu. Det havde han ret i. Det var meget, meget betænksomt. Men da jeg går hjem derfra i Forsvarsministeriet, altså det ministerium, som har ansvaret for at sende mænd og kvinder i krig i verden. Og jeg går forbi folk både i og uden uniform, som har været i krig, som er blevet skudt på, som har skudt på andre, som måske har ramt. Og jeg går hjem, og jeg kan ikke holde til det, jeg kan ikke tåle mosten. Og sådan en stemme ind i hovedet, der siger, nå, er du blevet skidt, Massa, og nogen har talt grimt til dig, lille ven. Jeg skammede mig helt vildt. Og det er jo gået op for mig efterfølgende, at utrolig mange mennesker, som bliver syg med stress, har svært ved at håndtere det der, har svært ved at få greb om det. Og det er altså hver 8. dansker, der bliver ramt af det i løbet af sit arbejdsliv.
1: Skammer du dig stadigvæk?
0: Nej, det gør jeg ikke. Absolut ikke. Et hvert ben kan brække, hvis du trykker hårdt nok på det. Og en hver psyke, den kan også knække, hvis du trykker hårdt nok på den. Graden af pres, der skal til, er forskellig. Jeg tror, at der er givetvis nogen, der var knækket først efter mig. Der er nok også nogen, der var knækket før.
1: Hvorfor knækker du?
0: Det var en kombination af enormt mange ting. Jeg tror, altså jeg skal selvfølgelig med det forbehold, jeg er ikke læge, jeg har ingen form for medicinsk baggrund overhovedet. Så det er
1: men
0: rent,
1: du kan fortælle, hvordan du selv havde det.
0: Ja, og så det var selvfølgelig rent anekdotisk, men altså, jeg arbejdede meget, men det er ikke mit indtryk, at det at arbejde meget i sig selv giver stress. Det har jeg altid gjort, og det gør jeg også i dag, og det er fint. Men jeg bruger eksemplet i bogen med sygeplejersker, som er en gruppe, vi meget ofte taler om, når vi taler om stress. Man kan næsten ikke sige det ene uden det andet. Og det er en gruppe, som arbejder også under nogle forhold, som er enormt omskiftelige, som de ikke selv nødvendigvis har kæmpestor indflydelse på, hvor de simpelthen har menneskers liv, bogstaveligt talt, mellem hænderne. Det kan gå godt, det kan gå dårligt. Du aner ikke, hvad din dag kommer til at indeholde. Sådan var min tilværelse også i ret stor grad. Og så var der det her med, apropos min følsomhed, Jeg evnede ikke at lade det glide af, når der blev smidt grimme ting på mig. Jeg evnede ikke at have en politiker, Jacob, som jeg tog af, når jeg tog hjem. Jeg tog det ind, og jeg tog det til mig, og det gjorde jeg i større grad, end hvad der er sundt. Og jeg havde jo derfor også i en lang periode den konklusion, at jamen, det var mig, der var noget galt med. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er politik, der er noget galt med. Helt galt.
1: Du vender tilbage efter cirka et halvt års sygemelding. Du har sådan set allerede besluttet dig til at køre valgperioden ud, og så skal du ikke være formand længere. Men det skal jo så hurtigt vise sig, at du ikke skal fortsætte så længe. Hvordan er den stemning, du træder ind i, da du kommer retur?
0: Jamen, der var en glæde for, at jeg kom tilbage. En kollegial glæde, en kammeratlig glæde ved, at jamen, det er vores kollega, der kommer tilbage igen. Samtidig så er der jo også det ved at være Venstres formand, at det er det absolut mest ensomme, jeg nogensinde har oplevet. Fordi det er en post, hvor de fleste stræber dig efter livet af den ene eller den anden årsag, og du absolut ikke kan stole på nogen som helst. Og da jeg kommer tilbage, altså i den periode, jeg var væk, og det var jo næsten et halvt år, jamen der har Troels og Stephanie, de har jo overtaget partiet. De har taget partiet under deres vinger, de har beskyttet Venstre på mine vegne, for det havde jeg bedt dem om. Og det har de gjort loyalt, det har de gjort dygtigt. Men de har jo selvfølgelig gjort det på deres måde, og med det, de synes var rigtigt. Man kan jo ikke sidde og gætte på, hvad jeg synes er lede per dekret. Og den ledelse, både den ledelsesstil, men også den retning, den var der en større efterspørgsel på end min. Og det tog mig lidt tid at finde ud af, at jeg troede, at man manglede mig. Jeg troede, at man savnede mig, også min ledelse og også min politiske linje. Men det gjorde man ikke. Toget, det var kørt uden mig.
1: Hvornår opdager du, at toget er kørt, og du står alene tilbage på perronen?
0: Det begynder sådan, noget af det begynder at dæmre allerede inden jeg kommer tilbage. Claus Hort var hjemme og besøgte mig og siger sådan lidt henkastet på vej ud, at det der med det grønne, det skal du nok lige renoncere lidt på, fordi der går vi lidt en anden vej. Og jeg siger til ham, jamen det er fint, men det kan I jo så forberede jer på og ændre igen, når jeg kommer tilbage. Så der var sådan en indikation af, at der var nogle ting, der så lidt anderledes ud. Men det går for alvor op for mig relativt kort tid, før jeg stopper, hvor kritikken bliver så selvfølgelig altid anonym. Sådan er det i politik. Der er ikke nogen, der har tilgivet udtrykket mod og mandshjerte til at stille sig op foran nogen og fortælle dem, at de synes, det de laver noget hø. Og det er måske også, fordi ens karriere risikerer at blive relativt påvirket af det. Men sådan anonymt og i pressen kan jeg jo læse, hvor utrolig uduelig jeg er, og hvor utrolig svag jeg er. Og det kulminerer så en fredag den 13. til en kulturnat i København, hvor jeg sådan helt fysisk står og lever ballondyr på Christiansborg. Og der er en sådan som kronen på værket af det her, er der en historie i Ekstrabladet, hvor de anonyme kilder siger, at jamen, altså, vi bliver ved med at sende skarpe kugler mod ham her, indtil han har forstået budskabet og trækker sig. Så jeg vidste godt, at det her det ville komme. Og når man kan se, hvor det bærer hen, så tror jeg, det er klogt at sætte sig i spidsen for katastrofen, så man i det mindste lige har lidt styring på fortællingen. Så jeg tog hjem og sagde til Anne-Marie, til min hustru, jeg tror, vi er ved at være der. Og så siger hun, det har vi vist været et stykke tid.
1: Og ugen efter, så trækker du dig så på et pressemøde. Vi skal lige høre din søster, Karen Ellemann, igen, fordi vi har spurgt hende, hvordan hun oplevede det her.
6: Det var smertefuldt, det må jeg indrømme. Og så var det, jo også som søster en lettelse. Fordi det, Jacob var udsat for, var simpelthen så destruktivt og så illoyalt omkring ham, at jeg ikke kunne undgå at mærke en grad af lettelse også. Men virkelig, virkelig trist også, det må jeg bare sige. Der er ingen tvivl om, at den horde af mennesker, som er omkring en partiformand, konstant giver karakter. Jamen, du skulle ikke have gjort det, og du kunne også overveje det, og du kunne også, og måske skulle du ikke. Og der er det, Jacob, ligesom så mange andre, bliver ramt af, at man måske lidt af høflighed også vil prøve at lytte til de gode råd, men hold da op. Det er så dejligt, at Jacob er tilbage.
1: Ja, sådan sagde altså din søster Karen Ellemann. Du har haft tid til at reflektere. Hele den her periode, du er igennem, oplever du der, at du måske lytter til for mange gode råd, at du i stigende grad i dit formandskab mister din egen fornemmelse af, hvad der er det rigtige for dig? Altså er der så meget støj omkring dig, at du har svært ved at høre din egen indre stemme?
0: Ja og nej. Fordi altså min ledelsesstil er generelt, og det har den været både i det private erhvervsliv, i forsvaret og i politik, det har jo været at lytte til kloge mennesker. Altså hvis du den, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Og lytte til kloge mennesker omkring mig, men at træffe beslutningerne selv. Og nogle gange, ja, så har jeg taget for mange hensyn, men jeg synes, i de beslutninger, som udefra set ser ud som om, de har været de vanskeligste, der har jeg været meget, meget sikker på, hvad vej jeg skulle. Og der har folk rådgivet mig i alle mulige retninger, men jeg har ikke været til kun i tvivl om, hvad der var det rigtige. Altså med at gå i regering, med at Inger Støjberg skulle få en rigsret. Med, altså de her ting, som ser svære ud, men som var utrolig enkle. Men undervejs fik jeg også taget så tilpas mange hensyn, også i forsøget på at favne et Venstre, der ikke lige var min ideologiske retning, men stadigvæk hørte hjemme i partiet.
1: Jacob Ellemann, hvis dine børn en dag kommer og siger til dig, som du sagde til dine forældre, far, jeg kunne godt tænke mig at gå ind i politik, hvad vil dit svar så være?
0: Jamen, det vil nok være noget i retning af det samme, fordi det kan jeg jo godt forstå, og bestræber mig også på at opdrage mine børn til at tage ansvar for de ting, de kan i verden. Det synes jeg, man skal gøre som menneske, og det, man kan påvirke, skal man påvirke. Jeg håber på, at det ikke nødvendigvis er politik på det niveau, som jeg stiftede bekendtskab med.
1: Nina Lohan-Skrimstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen var producer. Mit navn er Pia Røn. Jacob Ellemann, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Og du
0: tak
1: har jo valgt, vi lige skal nå at høre lidt af Eminem her til sidst. Hvad skal vi lægge i det?
0: Jamen, det skal vi lægge i, at altså, den starter over med Guess Who's Back, og det er denne her bog jo også et billede på, at jeg er tilbage, ikke som politiker, men nu har jeg kommet med min historie, og så har jeg bundet en sløjfe på det.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Døren til døden står på klem, og det trækker fra den. De seneste år har forfatteren Iben Michael oplevet mange store tab. Venner er døde, og han er selv lidt af en blodprop i hjernen. Derfor er eventyrene ude i den store verden et overstået kapitel for forfatteren. Men noget særligt er i stedet sket. Eventyrene i det nære er i stedet taget til. Og det og meget mere taler han med Iben Maria Zeuthen om lige om lidt i Ibens harem 18 år efter.
9: Venstres formand Troels Lund Poulsen har her til aften været hos Kong Frederik på Amalienborg for at fortælle, at han ikke kan løse opgaven med at danne en ny regering. Det betyder, at der skal være en ny kongerunde, hvor partierne skal pege på, hvem de ønsker skal lede forhandlingerne om en ny regering. Det vil ifølge en pressemeddelelse fra kongehuset

0: af det politiske indhold i regeringsforslaget. Så meget moderat lilla ud, men det var ikke nok for Lars Løkke Rasmussen.
1: Der er jo ikke nogen sikkerhed for, at det her vil blive til noget. Altså fordi der ligger fire sider med nogle skattelettelser, men det er jo ikke beskrevet, hvordan det skal finansieres, og er der sikkerhed for, at de partier, der vil føde den regering, vil være med på den finansiering. Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at det at lave en regering, det er jo andet og mere end lige tre mærkesager. Altså det handler jo dybest set om, hvem skal have ledelsen for det her land en årrække frem.
0: For selvom Moderaternes formand mange gange har sagt, at han først og fremmest navigerer efter politisk substans, altså noget, så er det ikke helt ligegyldigt for Lars Løkke Rasmussen, hvilke mandater politikken bygger på, altså nogen.
1: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Banegården i Herning er afspærret, og flere betjente går rundt med maskinpistoler. DR's reporter på stedet oplyser, at en person i DNA-dragt er blevet ført ud af stationen. Midt- og Vestjyllands politi skriver på Politi Update, at der er tale om et mistænkeligt forhold, men uddyber ikke, hvad det drejer sig om. Flere tog er aflyst på grund af politiaktionen, og politiet har sagt til de mange ventende passagerer, at der går adskillige timer, før banegården åbnes igen. Herning har de seneste dage været omdrejningspunktet for en konflikt mellem kriminelle grupper. Et kig på vejret i aften. Tørt de fleste steder i nat. Først mest klart, men ud på natten, der kommer der skyer ind vestfra. Vinden vil være svag til jævn og komme fra syd og sydvest. Temperaturerne vil være mellem 10 og 13 grader.
2: Du lytter til P1.
3: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
5: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
3: Nu taler jeg med dem igen.
6: Der er gået 17 år.
7: Ja, det er utroligt.
3: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
8: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
3: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
9: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
3: Det får vi svar på nu.
10: Fedt at vide, at Gud han har været jeresoldat.
3: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter.
11: Ej, hvor er det en rar situation. Altså, det kan jeg da virkelig bedre lide end et studie.
12: Men det kan jeg også. Det kan være, at du skal fortælle lytterne, hvor vi er henne.
11: Ja, vi er i mit sommerhus i Kikhavn. Og her er jeg flyttet op og bor. Og det er et dejligt, dejligt sted. Og det er ikke så langt fra havet og kajakroning og... Det har mange fordele, og det er sommerhuset.
12: Og vi er i et meget spirende forår, og man kan høre fuglene. Og du sidder til højre for mig med en kop kaffe i en sort uldfrakke stadigvæk, og en form for kajakbluse.
11: Ja.
12: Er det ikke det?
11: Jo, det er rigtigt, det er rigtigt. Det er rigtigt.
12: Og du og din hustru Hanne har hentet mig på stationen,
11: ja.
12: Fordi du kører ikke bil mere, så det er Hanne, der skulle køre bilen.
11: Ja.
12: Ja,
11: det er rigtigt. Jeg har valgt ikke at køre bil efter blodproppen. Der gik et halvt år, hvor de fratager ens kørekort. Og da jeg så skulle have det igen, så tænkte jeg nej. Så var jeg også blevet 80, og så synes jeg, at det er sgu ikke rimeligt at udsætte folk, for jeg kan måske ikke på samme måde multitaske. Jeg har nægtet mig selv at køre bil.
12: I det ligger der allerede en stor ydmyghed, vil jeg sige, for det er jo de færreste, der fratager kørekortet fra sig selv.
11: Ja, jo, men altså, det var vilkåret, og jeg ville ikke kæmpe med den tanke, at jeg kunne komme til at lave ulykker for mig selv og for andre. Det ville jeg

0: Simpelthen ikke. Det vil jeg vælge fra. Så det har jeg gjort. Jeg har også valgt de store flyrejser fra, de lange rejser. Jeg plejede jo at tage væk hver vinter, og jeg havde dengang en vinterdepression. Og den er altså forsvundet med den hjerneændring, der er sket efter blodproppen.
1: Det er en på mange måder helt den samme Ib Michael, og samtidig en forandret Ib Michael. Måske jeg sidder ved siden af, du er forfatter og eventyrer, har udgivet over 30 bøger. Du debuterede i 1970. Du skriver det, jeg ville kalde magisk realisme, poesi, rejseberetninger. Og så har du lige skrevet her, din seneste bog hedder På den anden side af solskinnet.
0: Ja.
1: Og er en lidt anderledes bog end de andre, fordi der er sket noget med dig, siden jeg har interviewet dig sidst. Vi to talte sammen i 2009 første gang. Der var du 64 år, og nu er du altså 81 år. Og jeg tror ikke, at det er for meget sagt, at for dig, der er sket noget meget omvæltende siden 2009.
0: Ja.
1: Og inden vi hører, hvad der egentlig skete der, Mik, så synes jeg måske, vi lige skal høre et klip fra den gang i 2009, hvor du faktisk taler om din hjerne.
0: Ja.
2: En ting, der er fælles for jer i haremmet, det er, at I jo alle sammen er ældre, og om ikke andet i hvert fald også en del ældre end jeg er, og du er 64 år. Og jeg er altid sådan lidt nysgerrig på det der med at blive ældre. Jeg er selv pisse nervøs for det, og jeg ved jo ikke, hvordan det føles. Kan du fortælle lidt om, altså, hvad er det værste ved at blive ældre?
0: Det værste ved at blive ældre har jeg sådan set nok ikke set endnu, fordi jeg tror jo egentlig, at det værste ved at blive ældre er, at man kan blive ramt af en alvorlig sygdom, og cellerne er ved at stå af. Altså en nedtælling er begyndt. Og så konkret tror jeg, at jeg vil besvare det. Det værste er det, der kan være lige om hjørnet. Men det dummeste er jo så til gengæld at gå her og blive ældre i den forstand, at man bekymrer sig om det, før det kommer. Så det gør jeg ikke. Og ellers så vil jeg sige, det underligste ved at blive ældre, det er jo, at man er udstyret med et sæt øjne, som ser de andres grå hår og rynker, men som ikke kan se mine egne grå hår og rynker. Og hjernen føles, som den altid har gjort. Det underlige er, at jeg har en hjerne som et barn eller en teenager. Altså, den er våd, den er frisk, den er oplagt og nysgerrig og parat til at gå ind i hvad som helst. Og, på den måde, så kan jeg jo ikke mærke det. Egentlig kan jeg jo ikke mærke min alder.
1: Det er jo 18 år siden. Hvad tænker du, når du hører det?
0: Det er jo rigtigt, vil jeg sige. Det er jo rigtigt. Så ramte det mig, så skete det, og hvad jeg ikke kunne vide dengang, var, at når det rammer en, og det rammer en med alderen, eller hvornår det nu sker, så vil det jo måske betyde, at man ikke længere var nysgerrig. Men jeg opdagede, at der lå en helt ny nysgerrighed i det, fordi at jeg begyndte at gå meget, meget tæt på haven og hans blomster og forskellige vækster, og jeg gik sådan helt ind i det og tænkte, jamen, der er en ny opdagelsesrejse der.
1: Så i 2009, der rejser du en gang om året til Thailand, nærmest 2-3 måneder for at undgå vinteren. Og det værste, det er der ikke endnu, men det kan være lige om hjørnet. Du beskriver det værste ved at blive ældre, men også det dummeste ved at blive ældre, som kunne være, at man går og bekymrer sig om det. Og så det mærkeligste, det er, at man ser andres alderdom, men ikke sin egen. Men har du lykkes med, for du var 64 og så ind til her i 2022, hvor du bliver ramt af en blodprop, har du lykkes med at ignorere faren ved at blive ældre indtil da, og dødsangsten og frygten og melankolien ved det at blive ældre, indtil du så blev ramt på den måde, som du blev?
0: Ja, det vil jeg sige. Men jeg vil da også sige, at den er da heller ikke præsent lige nu. Altså, jeg tænker da på døden. Det gør jeg da jævnligt. Jeg har jo lavet et helt tankesæt omkring døden og bevidstheden og hvad det egentlig er. Det er jo ikke noget, jeg frygter, Men det er noget, jeg nu ved, er nærmere. Mm. Og så tænker jeg, at den dag, det kommer, så skal jeg jo prøve af, om de tanker, man har gjort sig om døden, og om bevidstheden. For jeg gør mig nemlig den tanke om bevidstheden, at den er der altid. Og at man vender tilbage til den bevidsthed, som man kom fra, dengang man blev født. Og det er meget, meget, meget præsent for mig nu.
1: Så hører jeg da også være, det tænker jeg bestemt, vi skal vende tilbage til det, hvad der sker efter døden, men hører jeg da være lidt nysgerrig på døden?
0: Ja, det er jeg. Jeg er nysgerrig. Det er rigtigt. Det kan jo ikke noget nytte noget, man har sine faste forestillinger om døden, som man kunne have i en eller anden religion, og man kunne have et tilhørsforhold til himlen, et andet sted, man kom hen. Men for mig er det alt sammen, at jeg vender tilbage til den store bevidsthed, som jeg kom fra, da jeg blev født. Og det har jeg egentlig ikke lyst til at gøre til mere, end det er. Jeg gør mig ingen tanker om, jeg bliver genfødt. Jeg er selvfølgelig i nærheden af den buddhistiske måde, at bevidstheden, som jeg husker nemlig den bevidsthed, jeg havde, da jeg var et lille barn.
1: Gør du det?
0: Ja, det gør jeg. Og det er mærkeligt, synes jeg. Fordi det var før, jeg læste bøger. Det var fra 3-4 års alderen, kan jeg huske, en bevidsthed, der undrer sig over, man er født, undrer sig over, hvordan det hænger sammen, undrer sig over de voksnes verden, og undrer sig over mange ting. Og da jeg så kom i skole og lærte at læse, og jeg var hurtig til at læse, så var det som om, at i alle drengebøgerne, så jeg mange liv. Det var mærkeligt. Jeg så en mand, der havde været hjortedræber. Jeg så en mand, der havde været Ivanhoe osv. Jeg så virkelig mange liv. Og så tænkte jeg et eller andet sted, så det kunne lige så godt være min egen liv. Jeg så Robin Hood, så var det også et liv.
1: Og var det, når du læste bøger? Eller?
0: Ja, jeg læste bøger på den måde.
1: Så det vil sige, litteratur, det er en god ting, men det, som litteratur i virkeligheden er adgangen til andre liv?
0: Ja, det var det for mig dengang. Dengang jeg var dreng, der var det adgangen til andre liv.
1: Og hvorfor hænger det sammen med, hvad der sker efter vi dør?
0: Jamen, jeg tror, det er det. Altså, jeg tror jo ikke, at den tibetanske forestilling om genfødsel er helt forkert. Men jeg tror bare, at vi skal ikke tro, at vi kan gå ud og sige, jeg var engang i Michael. Det vil være slettet, men den bevidsthed, der ligger bag ens personlighed, den vil stadigvæk være der, og den vil stadigvæk udvikle en personlighed, der måske ligner i Michael.
1: Så når du husker Ivanhoe eller litteratur fra da du startede skole, og husker din egen bevidsthed fra du var 4 år, er det du siger, at der var adgangen i virkeligheden allerede til andres bevidsthed, eller andre bevidsthed, eller den der flydende bevidsthed, som kan få mange forskellige udtryk og få mange forskellige liv?
0: Ja.
1: Er det sådan noget?
0: Ja, det er det. Altså lige præcis. Jeg husker det som en bevidsthed om, at jeg var en lille dreng, men jeg var samtidig en ældgammel bevidsthed. Mm. Og det kan godt være, at jeg har fundet ord for det i dag, og jeg ikke har haft de samme ord for det dengang, sikkert. Men ikke desto mindre er det min faste overbevisning om, at det er sådan, jeg husker bevidstheden. Og det var derfor, at bøgerne de blev simpelthen så vigtige for mig, fordi de var adgang til alle mulige liv. Det ene øjeblik sad man i en birkekano og var indianer, og det næste øjeblik var man pelsjæger, og så var man Ivanhoe, og så det var der forrygende, og der var ingen ende på det.
1: Så litteraturen er genfødslen?
0: Ja. Jo, og der er jo ingen ende på det, fordi det bliver jo, i det korte liv, vi lever, så bliver det jo til mange liv. Altså, det bliver til rigtig mange liv set med menneskehedens øjne. Og så efter blodproppen, hvor jeg levede mig ind i planterne og haven og gik på opdagelsesrejse her, hvor vi sidder, der fandt jeg jo ud af, at den bevidsthed, den er jo overalt. Den er i fotosyntesen, den er i bierne, den er i dyrene, i planterne. Det er jo fantastisk, at der er en mangfoldighed af bevidstheder, som man kan komme i kontakt med, og som virkelig gør det værd at leve.
1: Så for dig er blodproppen en overgang fra, at der var evigt liv, når du skrev eller læste, til at du mærker det evige liv omkring dig på en anden måde?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Hvad var det, der skete der i var det september 2022? Hvornår var det? Kan du huske datoen? 27. september? Nu siger jeg bare
0: det var den 28. september. Jeg blev ramt af blodproppen.
1: Og du står op og har det almindeligt?
0: Ja, der står jeg op og har det helt almindeligt. Og så skal jeg ved, at jeg skal sætte mig ind i min bil og køre ind og læse min bog op.
1: Som jo faktisk hedder der, noget, som du opfatter lidt profetisk.
0: Ja, den hedder Logbog ved rejsens afslutning. Og ja, det opfatter jeg virkelig profetisk. Og den skal jeg ind og læse op, og så har jeg lagt min mobiltelefon til opladning og rækker ud efter den. Og så opdager jeg, at der er en lammelse i armen, der gør, at jeg ikke kan nå hen til den.
1: Bliver du bange her?
0: Nej. Ikke i første omgang. I første omgang, så tænker jeg, det var da mærkeligt. Og så kommer jeg til at tænke på, at det kunne være et tegn på en blodprop. Og gik ud og så efter i spejlet, om mit ansigt hang. Det gjorde det altså ikke endnu. Og så råbte jeg på Hanne, som gik ud i haven. Hanne, den er helt galt. Og så begyndte højre ben at gå på mig. Og det blev stadig større spjæt. Og Hanne ville lægge mig i seng. Men jeg væltede rundt i sengen og siger til hende, det er ikke noget, jeg gør, Hanne, det er noget, der sker med mig. Mm. Jeg var overhovedet ikke bange, men jeg registrerede det som noget voldsomt, virkelig voldsomt. Og så ringer Hanne efter en ambulance, og så er vi så heldige, at der går kun 8 minutter. Vi bor jo ude på landet for Søren. Der går kun 8 minutter, så er den her. Og kører mig til scanning på Hillerød.
1: Om der var udrykning på?
0: Ja, det var der. Det kan jeg tydeligt
1: huske. Men gjorde det der ikke bange? At du tænkte, hold da op, der er udrykning på?
0: Nej. Nej, det er altså mærkeligt. Nej, nu du siger det. Altså, i ambulancen, de giver mig jo de paramedics, hvad hedder de?
1: Nej, hvad hedder sådan nogle mediciner?
0: Paramediciner.
1: De dygtige mennesker, ja, i ambulancen.
0: Ja, de er fandme dygtige. Ja. Og de giver mig nogle indsprøjtninger. Og så holder kramperne jo op, eller altså de der voldsomme ting, de holder jo op. Og så kan jeg ligge stille. Og så bliver jeg så glad, så jeg begynder at sludre med dem. Mm. Ja, altså, det er virkelig mærkeligt. Jeg bliver kørt ind til Hillerød Hospital, og munden står ikke stille på mig. Og jeg snakker om hvad som helst, og så en af sygeplejerskerne, det er en dem, der bor lige herhen på vejen, og hun kender mig, og jeg kender hende, og så er der hej, og ja, og så kan jeg huske, det er altså til grin, jeg kan huske, at jeg fortæller alle lægerne, at jeg har studeret medicin.
1: Nå.
0: Det er pludselig.
1: Det popper op,
0: ja. Altså, Det er jo virkelig mærkeligt. Og så beder de mig om, at så skal jeg følge en pensil med øjnene, og så skal jeg gå hen ad en linje. Og der kan jeg forstå, at der skal ikke ske nogen trombolyse.
1: Mm. Hvad er det nu? Hvad er det?
0: Ja, det er en øjeblikkelig behandling, okay, som skal opløse blodproppen. Ja. Men den bruger man kun, når blodproppen endnu ikke er passeret. Mm. Hvis blodproppen på det tidspunkt har passeret hjernen, så bruger man ikke trombolyse, og det er det, de har ville finde ud af. Og scanningen bekræfter så det billede.
1: Blev du lettet så der? Husker du en lettelse, eller bare
0: nej,
1: sådan en, nu er vi
0: så,
1: her?
0: Så kan jeg huske, så ringer, jeg kan huske, jeg er nu blevet scannet og sådan noget. og ligger på Hillerød Hospital. Så ringer Hanne og siger, at hun er på vej i bilen. Så siger jeg, hvor er det godt, så kan vi køre hjem. Det har slet ikke gået op for mig, hvad jeg er på vej ind i. Ikke? Jeg siger, det var dejligt, at du kom, så kan vi køre hjem. Men det blev der ikke noget ud af, fordi jeg blev sendt videre til Bispebjerg. Og så kom jeg ind på neurologisk afsnit i Bispebjerg. Så lå jeg der nede, og så kan jeg huske, at der stadigvæk ingen angst. Jeg kan slet ikke huske, at jeg har været bange. Mm. For jeg har ikke været bange.
1: Hvorfor?
0: Jamen, det kan jeg ikke sige.
1: Der var du kastet ud på en ny historie?
0: Ja.
1: Det var bare en historie?
0: Ja. Ja. Det er jo meget godt. Altså, og nogle gange siger jeg, for dum til at være bange. Altså, fordi jeg er altid så meget i nuet, så jeg kan ikke adskille mig fra noget, der sker sådan på en, nu skal man være bange og så videre. Jeg kan egentlig ikke forklare det. Man kan jo også sige, hvad lægerne, de vil sige, at det er mangel på sygdomserkendelse.
1: Okay.
0: Det tror jeg nok var lægernes konklusion på den der evigt snakkende mand, der gerne ville gøre opmærksom på, at han havde også læst medicin.
1: Ville du have været bange, hvis det var Hanne, der sad i den her situation, og dig, der kom efter?
0: Ja. Så ville jeg være bange. Altså, det ville jeg. Så ville jeg være rædselsslagen. Så ville jeg være så bange, så jeg kunne ikke engang tage det på samme måde, som Hanne har taget det. Det er jeg sikker på. Men altså, eftersom jeg kan med god samvittighed sige, at jeg har ikke på noget tidspunkt været bange. Og så begyndte det jo, de begyndte at måle blodtryk, og så fik man sat nogle elektroder på, og de skulle konstatere, om der var hjerteflimmer. Og det var der heller ikke. Og så, så kunne jeg jo sagtens gå. Jeg havde lidt neglect til højre. Altså, jeg gik ind i ting, der stod til højre for mig.
1: Men hvornår på det her tidspunkt går det overhovedet op for dig? Hov, jeg er ramt. Jeg kommer til at bruge tid på det her. Noget er ændret, og noget vil måske være forandret for altid.
0: Jo, altså, det gør det jo. Altså, Hanne, hun kommer med min computer og min iPad. Og der kan jeg huske, at jeg ser på den iPad og siger, hvad gør jeg med sådan en? Og så siger Hanne, du gør, og så viser hun mig, hun tænder den, og så viser hun mig, okay, så kunne jeg det. Men altså, det var helt væk. Det var fuldstændig væk. Og computeren, det var sådan, nu har jeg kunne godt åbne programmerne, men hvordan kommer jeg af med dem igen? Der er et lille kryds op til højre, som du skal ramme. Nå, så kunne jeg det. Altså, det gik jo slag i slag.
1: Men det kan være, at vi også lige skal fortælle, hvorfor computer, whatever, og hvad har det at gøre med store eventyr. Men for dig, altså hver gang jeg har hørt dig fortælle om at skrive, så spiller computeren en kæmpe rolle. Det er dit klaver nærmest, eller ja, det er dit instrument jo.
0: Ja.
1: Det er jo, du er jo helt forbundet med den computer, når du skriver. Når først du har sat musik på, og sat dig i digterhytten, eller på din stol i Thailand, og er klar til at skrive, så skal der ikke være nogen forhindringer. Det flyder direkte fra hjernen og ind i computeren.
0: Ja, det er rigtigt. Og det var derfor, jeg elskede at høre Keith Jarrett, hans improvisationer. Fordi at det var ligesom ordene, der skulle improviseres frem.
1: Og det er klaver, ikke?
0: Jo, ja. Og det var den klaverfornemmelse, jeg havde.
1: Jo også forstyrrende, hvis man lige pludselig ikke kan huske, hvordan man bruger en computer.
0: Ja, for søren. Ja, men det, altså, det er rigtigt. Og det er aldrig kommet tilbage til mig. Den lethed med tastaturet, den er aldrig kommet tilbage til mig. Jeg skrev 10-fingerskrift flydende. Og det kan jeg kun med venstre hånd, så er det jo altså 5-fingerskrift, eller hvad? Altså, det er jo ikke det samme.
1: Nej.
0: Og ja, men sådan er det bare.
1: Hvad var dit lavpunkt i forhold til den her blodprop, som har hent dig? Altså, hvornår er dalen i det så? Fordi man tænker jo, at det er jo, når man bliver ramt, at det er voldsomst. Men det er jo ikke sikkert, det har været sådan for dig. Hvornår var lavpunktet, hvor du siger, at det her, det var virkelig et slag?
0: Ja, det var, da det jo gik op for mig, at min flydende forbindelse til mit eget tastatur, den var væk. Det var et lavpunkt, og så sagde Hanna, jamen jeg skulle alligevel, så skulle jeg skulle skrive, og så skulle jeg skrive, hvad der skete, så skulle jeg lave nogle dagbogsagtige optegnelser, og jeg skulle også skrive i hånden, og det er højre hånden, det er jo, altså blodproppen sad i den venstre hjernehalvdel, og det er højre siden af det, så den styrer, og som der bliver ramt. Det var frygteligt lavpunkt, da jeg under genoptræningen gik op for mig, at jeg var ikke ude af stand. Jeg var ude af stand til at skrive, som jeg havde gjort i gamle dage.
1: Og lavpunktet for Hanne har jo så været et andet end den computer, jo ikke? Så det er jo også to forskellige lavpunkter.
0: Jo, altså. Altså lavpunktet for Hanne, det var den der fornemmelse af, at jeg stod op, og jeg lavede kaffe. Jeg spillede en rolle, men jeg var ikke i Michael. Altså, og jeg rørte aldrig ved hende. Og, der var en periode, der varede cirka 3 måneder, hvor hun følte, at hun havde mistet sin elskede. Altså, at det var frygteligt. For Hanne. Men så sker der det, at en morgen, hun kommer ind, så jeg er jo på det tidspunkt i genoptræning. Og er stået på et program, der hedder Scientific Brain Training.
1: Så et computerprogram, hvor man øver hjernen.
0: Ja, det er det. Og det var jeg egentlig glad for. Jeg skulle bare gøre det 5 timer, 5 gange om ugen. Jeg gjorde det 7 timer, 7 gange om ugen. Jeg blev glad for det. Det hjalp mig. Og så sad jeg og skrev, og så havde hun også sagt, at jeg skulle skrive. Bare sæt dig ned og skriv et dyk hver dag. Og sad og skrev, og så kom hun ind, og så var der Keith Jarrett. Jeg spillede igen musik.
1: Du havde slet ikke sat musik på, og Nej. Det har du ellers altid gjort, Nej. Når du har skrevet. Så Nej. I månedsvis ja. Har der været stille?
0: Ja, der har været stille. Nu var der pludselig skrift med musik. Og det betød vanvittigt meget for Hanne, og det betød også meget for mig selv. Og for det øjeblik, der var jeg tilbage i den forstand, at jeg rørte ved hende, at jeg var der for hende på en anden måde. Jeg var ikke så fjern, altså.
1: Men kom dit sanseliv, eller dit følelsesliv, eller hvad det er, der, hvordan man nu definerer det, men det kom tilbage med musikken, det fulgte sig med musikken.
0: Ja, det synes jeg. Og så læste jeg jo, at Keith Jarrett havde været ramt af en blodprop. Og så tænkte jeg, nu sidder jeg og hører hans musik, og så på et tidspunkt, hvor han ikke engang kan spille længere. Han kom ikke tilbage. Og jeg tænkte, jeg kiggede på min højre hånd og tænkte, ja, den er ikke god, men altså, den er god nok, ikke? Jeg skriver altså så en slags tofingerskrift i dag, og det går langsommere og så videre. Men jeg er ikke dømt bort fra mit klaviatur. Og det må være ganske forfærdeligt at have været Keith Jarrett og være bortdømt fra sit klaviatur.
1: Du slap jo på den måde med livet i behold, eller med din sjæl jo, eller identitet i behold.
0: Ja.
1: Men det må alligevel have været en kæmpe overgang. Hvis du sådan skulle beskrive, hvad har den største forskel været på dig før og efter den blodprop, som jo så er sket siden 2009, hvor vi talte sammen for første gang?
0: Ja. Jeg opdagede det, altså på et tidspunkt, så kaldte jeg det højre mik og venstre mik. Venstre mik var den gode gamle mik, og højre mik var den, der var ramt. Mm. Og så tænkte jeg, dengang jeg opdagede, at der var den forskel, som gik ret ned igennem, som spaltede min personlighed.
1: Følte du det sådan, at du var delt op i højre og venstre side?
0: Ja,
1: eller?
0: Ja.
1: Så det var ham, du kendte, og så var der også en ny mik?
0: Ja, og så tænkte jeg, at den nye mik skulle jeg have integreret i den gamle mik. Selvfølgelig så sker der noget med tiden, men det gik altså op for mig på et tidspunkt, at det var lidt ligesom med den japanske keramik. Når noget går i stykker, en tallerken eller en kop eller en vase, har de en teknik, som de kalder kintsugi. Og det er, at man smører guldlak på revnerne. Altså, når man lapper den sammen, så smører man guldlak på revnerne.
1: Så man rigtig kan se revnerne.
0: Så man rigtig kan se revnerne. Og så tænkte jeg, at det var det, min proces, den skulle gå ud på fra den anden side af solskinnet. Jeg skulle smøre guldlak på revnerne, i stedet for at vente på, at jeg stille og roligt blev den gode gamle mik. Det blev jeg aldrig. Altså, der er stadigvæk... Nu har man jo vendet sig til, at der er en højre mik og en venstre mik, og det tænker man ikke over, men der er en højre mik og en venstre mik.
1: Men lytterne vil ikke kunne høre højre mik i det her interview nødvendigvis.
0: Nej.
1: Så hvem er han?
0: Jamen, det er jo den mik, som ikke kører bil, som ikke længere rejser, der er mange ting, der går til højre i min krop. Der er visse ting med min højre fod og stadigvæk med min højre arm, men det er ikke så synligt. Mm. Men jeg kan selv mærke det. Der er nogle ting, og Hanne, hun, altså vi er jo nået frem til at joke, altså, det er nok min hjerneskade og så videre, men altså, man skulle sige hjerneskade eller hjerneændring, man kan jo godt ændre, der er mange små ting, for eksempel mine negle, de var i den gamle version fuldstændig revet ned til grunden. Altså, jeg rev dem af sådan her.
1: Ja.
0: Det gør jeg ikke mere. Og det er da en underlig gevinst. Og det er også lidt latterligt, fordi man får en blodprop, og så holder man op med at ødelægge sin negle. Ja, det er da noget mærkeligt.
1: Men hvad handler det om? Mindre uro, eller?
0: Ja, det gør det sikkert. Det gør det jo nok. Men det handler jo også om noget andet. Det handler om, at den store drivkraft i mit liv har hidtil været, at jeg var, at jeg led af vinterdepressioner, at jeg var maniodepressiv. Mm. Og det er forsvundet. Og Hanne siger, at Hanne siger hun, altså Hanne siger hun kan godt savne den maniske mik.
1: Som er helt fyldt med planer og idéer og visioner.
0: Ja, det er jeg ikke. Jeg er et roligere sted i livet. Og det er også noget, der har at gøre med at blive 80 og 81. Altså, man går ind stille og roligt i et andet afsnit.
1: Altså, hvad der er blodprop og hvad der er alder, står måske også lidt hen.
0: Det kan man ikke helt sige. Men det er en kendsgerning af min maniodepressivitet er forsvundet. Men jeg savner den ikke, vil jeg sige. Fordi det er måske meget morsomt, når man er manisk. Men det er også trættende.
1: Hårdt. Ja, udmattende.
0: Ja, udmattende. Ja.
1: Nu nævnte du efter, hvad hedder det, fra den anden side af solskinnet, den bog, du har skrevet om det her, som du selv beskriver som værende en journal i dine egne ord, altså at du har brug for at forstå det her forløb på en anden måde, end det man kan læse på sundhed.dk. Og der slutter du med at sige, at du er et mere sørgmodigt sted. Jeg kan ikke huske det præcise ord. Det er ikke det ord. Men det er da ikke en sørgmodig, Mik, jeg sidder med her i en solstol ude på din græsplæne i Fuglesang. Eller hvad, skjuler du det godt? Eller?
0: Altså, den samlede sum er, at et mindre trist, men også en mand, som ikke længere er drevet af det udsving.
1: Yes.
0: Det er det. Og så, jeg tror også, jeg skriver, at jeg kan huske, at jeg skriver, at jeg øver mig på at dø. Det har jeg nu altid gjort. Jeg har altid ligget i den og vågnet ved, at jeg trækker vejret meget, meget dybt ind gennem næsen og blæser så ud, så det varer tre gange længere. Og så det gør jeg 3 gange 20 gange. Og det giver mig en tilstand af mindfulness. Og det er overgang, det er overgang mellem søvn og vågen. Og nogle gange, når jeg ligger der ud på morgenen, så kan det være med et kraftigt, kraftigt tankemøller, som også er trættende og også indimellem skræmmende og så videre.
1: Er det særligt morgenerne, der kan være svært?
0: Ja, det er tidlige morgener. Og så får jeg styr på mig selv med en gang mindfulness, som tager en 10 minutter i kvarter.
1: Hvad er det, du er bange for, når du vågner der tidligt?
0: Det er mit sind og den uro, som jo altså også er en del af mig. Det er jo ikke en angst, som er til at tage og føle på. Altså, man lægger den ned i maven, og så tænker man, altså, der er jo ikke noget at være bange for. Mm. Men det, man kan jo være i en tilstand mellem søvn og morgen.
1: Der er jo noget at være bange for. Der er jo noget at være bange for.
0: Ja, men hvad?
1: Ja, blodpropper, død, at miste hinanden. Og,
0: det er rigtigt.
1: Og det er jo,
0: ja, det er rigtigt.
1: Du, du har jo virkelig mistet de sidste par år.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Jamen, så det er vel det. Og så får jeg styr på mig selv, og så siger jeg, at samtidig øver jeg mig på at dø, fordi at jeg ved, at en dag så trækker man sit sidste vejr, så er jeg forberedt på, at så er jeg også forberedt på det.
1: Okay, men den synes jeg, den må vi lige vende tilbage til. Prøv at høre, jeg har faktisk lige fundet et lille klip i forhold til det med at miste, fordi jeg synes, at det kunne være fint lige at høre, hvordan det lød dengang, du skulle beskrive for mig i 2009 dit venskab med Morten Sabro, kommer her.
3: Når vi skal lande på kysten i hver vores kajak, hvis den ene går på røven. Det er simpelthen fryd. Så står den anden bare inde i land, du ved. Det er ren fryd. Så jo, men sådan er det, sådan er det. Altså det der drengerøvsunivers, det ser nogenlunde sådan ud.
2: Men er det sådan trip-trap-træsko, Jørgen Leth den mest kendte, så kommer Michael, så kommer Morten Sabro, eller hvad?
3: Ja, det skal nok passe. Altså, men det er jo ikke, du ved, altså, det skal nok passe. Jeg tror, det begyndte at gå ham ekstra meget på, da vi rodede ned i Lynæs Havn, og faktisk var ret langt fra land i hver vores kajak, og folk begyndte at råbe det ud over vandet. Hej Ib, skal du snart ud og sejle med Troels, eller sådan noget? Kan vi få en grønlændervending, ikke? Altså,
2: og hvordan,
3: det gik ham på.
2: Så Morten, han sad og syede lidt i sin egen...
3: Ah, det gik ham på.
1: Der har du været 64, og I har simpelthen haft det så sjovt. Dig og Jørgen Leth, og jo, Morten Sabro, som også er forfatter, var forfatter. Yeah. Og du har mistet mange, Per Kirkeby, Jørgen Leth, Morten Sabro.
0: Ja, det er rigtigt. Det er alt det, jeg har mistet. Det kommer jo ikke igen. Jeg savner Morten, og jeg savner Per. Og jeg også tænker på dem jævnligt. Og Morten, som kom hver dag i sin Suzuki Swift, kørte han ind i indkørslen. Altså, både han og jeg, vi kan stadigvæk have en fornemmelse. Nu holder den der igen, og så videre. Ja, det har været... Det er rigtigt, ja. Hele den generation, som jeg jo så tilhører, plus minus 10 år, ikke? Man er født, og så er der 10 år. Er der nogen, der er 10 år ældre, der er nogen, der er 10 år ældre, yngre, og som jo egentlig tilhører samme generation. Man kan jo konstatere, at den generation er ved at uddø. Der er flere og flere, der forsvinder. Og det er rigtigt, det er ikke rart. Og det kan jo være skræmmende, men det er jo dog noget konkret, som manifesterer sig der.
1: Hvad mener du med det, at det dog er noget konkret?
0: Ja, de er jo væk. Så det er nogen, man konkret har mistet. Mm. Når man ligger om morgenen og ruminerer, så er det en blanding af noget, der er konkret, og noget, der slet ikke er konkret. Noget, der nærmest er uforklarligt. Altså noget sludder og vrøvl, som man er udsat for en slags hjerne, der sådan spoler af tilfældige brokker i tilfældige orden.
1: Det er angst. Altså, angst.
0: Ja, det er det. Ja, ja.
1: Men efter Morten er død, beskriver det som om, at nu har jeg fulgt dine beskrivelser af døden over tid, vil jeg sige. Og du går, synes jeg, udefra set fra at have en meget nonchalant tilgang til, at det der med, at vi skal herfra. Og du beskriver flere gange det her med at have overværet en himmelbegravelse i Nepal?
0: Eller, I Tibet?
1: Ja, hvor at man simpelthen ser den afdøde blive skåret fra hinanden og ligesom parteret for at blive spist af fuglene. Og at det øjeblik har haft en kolossal betydning for din forståelse af døden, fordi døden bliver gjort så konkret og jo bare cyklisk, eller nede på jorden jo faktisk. Men det virker som om, at mere end med din egen blodprop, så har Mortens død givet dig et mere sårmodigt eller dybt syn på døden.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Der er et dybere syn, som ligger i det, at man mister en nær ven. Det kan ikke bortforklares med tibetansk buddhisme. Det rammer en i nakken. Altså, simpelthen. Og det er jo den slags paradokser, som ens liv består af. Der findes jo ikke nogen lette forklaringer på døden. Det gør der jo ikke. Men jeg var meget, meget betaget af himmelbegravelsen, fordi jeg stod konfronteret med et livssyn, som sagde... Hør nu her, denne sjæl har forladt kroppen. Den er nu på vej mod sin genfødsel. Og nu skiller vi os af med kroppen på den måde, som det nu er muligt i Tibet, hvor det er, der er ikke så meget jord at begrave ting i osv. Så kan vi lige så godt gøre det til... En forestilling, den sidste forestilling i levende liv for de pårørende, om at nu er I ramt på en måde, som det heller ikke hjælper, at vi er et folk, der tror på reinkarnation, fordi sorgen er større end det. Nu er vi ramt på den måde, og så samtidig så er det en teaterforestilling, der viser, hør nu her, hæng ikke i den døde krop. Den er væk. Den er væk. Vi afskaffer den. Den bliver spist af lammegribe fra himlen. Og det var sådan et kæmpe, altså jeg havde levet mig fuldstændig ind i det, så det var sådan en kæmpe lettelse, da der pludselig ikke kunne ses nogen knogler på klippen. De var blevet et af lammegribene, der blev hidkaldt. Og hele det der grusomhedens teater, det havde været, den var pludselig væk. Og så tænkte jeg, det er jo fint. jeg er ikke i en kultur, hvor vi tror på reinkarnation, men jeg kan da sagtens forstå det ud fra, at jeg så de pårørende danse rundt nede på klippen med armen om hinandens skuldre. Mm. De havde gjort sig bekendt med det, der skete.
1: Men sådan havde du jo det ikke selv efter Mortens død.
0: Nej, det ved jeg godt. Det er et paradoks.
1: Så hvordan har det påvirket dig at miste de her gutter?
0: Nå, men altså, det er jo... Jamen, det har da påvirket mig dybt. Det er et paradoks. Jeg ved godt, at den forståelse, den er begrænset. Og derfor siger jeg jo også, at... Vi ved ikke, hvad det er for noget, døden. Men jeg har en oplevelse af, at jeg kom fra en stor bevidsthed, da jeg var en dreng, og da jeg blev født. Og det er den, jeg vender tilbage til. Og mere vil jeg ikke sige om den, fordi det bliver nogle ord, og det, som ikke siger en så forfærdeligt. Altså, og så overstår på ord som boblerne i bækken, altså snart er vi skilt ad som bærerne på hækken, snart er vi borte som boblerne i bækken. Mm. Altså det er der så, det er der også en tibetansk erkendelse. Jeg tror på det dobbeltsynet i alting. Jeg tror på, at man skal kunne leve med at vide, at alting er en dobbelt manifestation. Der er liv, og der er død. Det er det samme. Men man har lov til at reagere med smerte på døden og med glæde over fødslen.
1: Det ligner, at du kan eventyrliggøre det meste i dit liv, og derfor jo, ud over de depressioner, du har haft, som har været alvorlige nok, så kan løfte de hårde ting op i et eventyrs lys, men at lige med Morten for eksempel, det har endnu ikke sådan fravristet sig, bare det så modige.
0: Nej.
1: At han er ikke blevet til et eventyr endnu, helt endnu.
0: Nej, fordi man er jo et menneske, der lever, og vi ved jo, at vi skal dø. Og det gør ondt, det er smerteligt, og det er smerteligt, når man ser det så demonstreret, at ens nære venner forsvinder lige for øjnene af en.
1: Hvad var hårdest, din blodprop eller Mortens død?
0: Det var Mortens død. Altså, fordi... Du spurgte før, hvad ville jeg have gjort, hvis det var Hanne, der var blevet ramt, og der ridsede jeg et skrækscenarie op. Det er altid værre, når det går ud over nogen, man kender, og som står en nær. Og så er der det underlige, at jeg har det med at opleve tingene i den rækkefølge, de kommer, og Jeg vil sige en ting, der er meget vigtigt. Jeg har bevaret min nysgerrighed, og jeg vil bevare min nysgerrighed til at trække mit vejr for sidste gang. Og jeg vil dø med en forventning om, hvad skal der nu ske?
1: Der er en dør, der er begyndt at stå på klem efter Mortens død, hvor det trækker lidt fra nogle gange. Ja. Altså døden ind, eller døren ind til døden. Den er sådan lige åbnet lidt mere her de sidste par år, og det trækker ind. Og det er ubehageligt, når man går rundt og er levende, Mik. Men du er også lidt nysgerrig på, hvad der er omme bag den dør.
0: Ja, det er, altså, det er ubehageligt. Altså, jeg forsøger ikke at tale døden væk i metaforer og i smukke udtryk og i forblommede vendinger. Altså, jeg ved, den er der. Det er så grundlæggende, at jeg ved det. Og det er bare den anden side af tingene. For mig er bevidstheden et stykke kvantemekanik. Ja, det er det der. Det er kvantemekanik. Døden er også kvantemekanik. Altså, vi skulle med kvantemekanikken indse, at lys kunne være bølger, og det kunne være partikler. Og det kan vores hjerner for fanden ikke forstå, at det er på den ene og på den anden måde. At livet og døden er dybt, dybt forbundne. Men det er en måde at omtale det på, som siger mig mere og mere. Jeg læser hele tiden nye bøger om kvantemekanik og nye fortolkninger og så videre. Jeg lægger mig ikke fast på noget, men bare det, at den grundlæggende ting er, at livet er bølger snart og i det næste øjeblik partikler. Mm. Altså det siger mig sådan set alt, hvad religionen kunne have givet mig.
1: Så du køber døden, fordi den er et vilkår, du har selv været tæt på, og dine venner, mange af dem er døde. Men du køber den ikke som en afslutning eller som et endeligt punktum. Det er en overgang for dig.
0: Ja, det er det. Det er det. Mennesker dør jo hver dag. Hele tiden. Og hele tiden så lever jorden videre. Og planterne lever videre. Og græsset gror. Og bierne summer. Og lige om lidt springer magnolien ud. Og det har foregået igennem tusinder og tusinder og tusinder af år. Mm. Altså det er for mig det samme. Vi kan ikke dø fra det. Det er en del af livet. man er jo nødt til at udtrykke det i nogle paradokser.
1: Og så er en af de helt store forskelle vel også, at dit store eventyr er blevet lidt indskrænket geografisk. Du bevæger dig i mindre cirkler, du tager ikke ud at rejse hvert år. Du kører ikke bil og ud og indtager verden på den måde, gennem alt, hvad nu man kan komme i nærheden af som bilister, som travl karriere, forfatter osv. Men er eventyret i dig, det eventyr, som du beskriver helt tilbage fra 4-årsalderen, kunne få tag i dig, er eventyret også blevet mindre inden i dig selv? Altså nu, når det er blevet mindre geografisk og fysisk?
0: Nej, det er det altså ikke. Jeg nærmer mig det store eventyr, som er døden. Altså, jeg er så nysgerrig. Hvad så? Altså, hvordan skal jeg nogensinde forstå, hvad der skete? Og jeg ved jo godt, at jeg kommer jo ikke til at give udtryk for det. Du kan jo ikke dø, og så... du kan have nærdødsoplevelser, og folk kan have deres fortolkninger af dem, men altså, du kan jo ikke dø og skrive om det, vel? Og alligevel er jeg frygtelig nysgerrig.
1: Men det er jo en mand, der har rejst i hele verden, og med Nordkaperen og en eventyr. Men fordi de eventyr er ikke konkrete nu, og du ikke kommer til at rejse på samme måde igen, så siger du altså, at du nærmer dig det store eventyr. Det er jo egentlig meget fint, når vi bare sidder her i haven i Kikhavn.
0: Ja, ja, det ved jeg godt. Men altså, jeg har jo hele tiden prøvet at indbygge smerten i det, jeg siger. Jeg kan egentlig ikke komme det så meget nærmere, fordi vi er sådan set tilbage for at give det en ganske bestemt fortolkning. Det er ikke muligt for mig at give det en kristen fortolkning eller en tibetansk fortolkning, som er holdbar.
1: Så hvis det er noget, så er det nysgerrighed?
0: Ja, det er det, jeg mener. Det er noget, der bliver ved med at pirre min nysgerrighed. Der kommer jo en tid, hvor de største opdagelsesrejsende ikke rejser mere. Den tid er nu kommet for mig, at min krop kan ikke tåle at sidde så længe inde i en flyvemaskine. Altså, det er gået samme vej som det med, at jeg ikke kører bil. Jeg kunne ikke drømme om at tage ud på en længere flyvetur. Jeg ved, at det ikke længere er muligt.
1: Men det er altså ikke ens betydende med, at du ikke skal på eventyr?
0: Nej, altså jeg tror sgu på en måde, at ved at nærme mig den bevidsthed, jeg havde som lille dreng. Fordi den var jo ikke fortolket af alle mulige ord. Den var der bare, og den bevidsthed, den er meget levende for mig i dag. Det er meget det samme, at jeg kan se mine mange ord om det, og prøve at være i det, og dvæle i det, uden at behøve forklaringerne. Men selvfølgelig bruger vi sproget til at forklare os. Naturligvis kan jeg så stadigvæk bruge det. Men altså, når det kommer til stykket, så vil jeg sige, at min bevidsthed i dag, den minder mere om dengang, jeg var en lille dreng uden et sprog.
1: Og det svarer jo til, at du drømmer om og håber og tror, at man i virkeligheden vender tilbage, hvor man kom fra.
0: Ja, det gør man. Selvfølgelig gør man det. Altså, det er jo en eller anden misforståelse om, hvem er vi, der vender tilbage? Er det Iben, der vender tilbage i den form, som Iben måske kunne huske?
1: Men du vender tilbage, siger du, når du dør til det sted, du kom fra, da du blev født?
0: Ja, det vil jeg sige. Jeg vender tilbage til det sted, jeg kom fra, da jeg blev født. Dertil er ikke længere. Jeg ved jo, at man vender ikke tilbage og kan huske det. Og der er nogen, der kan huske tidligere liv. Ja, det kan da godt være, at de kan huske det. Men jeg har det mere med, jeg var hjortedræber, jeg var Ivanhoe, jeg var Robin Hood, jeg var alverden. Jeg har aldrig glemt min fascination af de bøger, jeg læste som barn.
1: Hvis du vender tilbage til der, hvor du var, før du blev født, når du dør, tror du, der er rart?
0: Ja, det tror jeg, der er. Jeg tror, der er rart. Og det er jo en gennemgående ting ved alle nærdødsoplevelser. Det er, at folk, de vender tilbage og siger, jeg er ikke længere bange for at dø. Mm. Det var rart. Mm. Og så er det alle mulige forskellige ting. Det kan være, at de har mødt nogle slægtninge, som var længst døde. Det kan være, at de har stået i en tunnel. Og alle mulige forestillinger, som hører de levende til. Mm. De levendes forestillinger, som hører vores verden til, og som egentlig ikke er relevante for døden som sådan, og derfor kan de være så forskellige. Men det relevante er, at det er en følelse af en meget stor universel kærlighed, der omslutter dig, og du ikke har lyst til at vende tilbage til dit levendes land. Og det siger alle nærdøds, de siger, så var der pludselig en læge, der kaldte, og det gik op for mig, at jeg var svævet op, og jeg hang op i hjørnet af operationsstuen og var død, og så kom jeg jo så tilbage, og ja, okay. Men de har en fornemmelse af, at de har set en universel kærlighed.
1: Er du tryg undtagen i de tidlige morgentimer der?
0: De tidlige morgentimer kan jo være noget frygtelig råd. Det er jo kilden til angst. Så går jeg rundt i det daglige liv og er ikke bange for noget som helst. Men kilden til angst, det er jo alle de der forestillinger, som man kan gøre sig. Og ubevidste forestillinger om, at man skal miste, og at det kan være Hanne, og det kan være og det kan være ens børn osv. Det er jo klart, altså, man er jo simpelthen bare et levende menneske. Og det har jo sine begrænsninger. Og det, ja.
1: Mik, det var virkelig dejligt, at vi har dig endnu. Og du skal have tak, fordi du havde lyst til at tale med mig.
0: Jo, jamen du skal have tak, for at du gider. Det er rart, og det er altid godt at blive mindet om.
4: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre orientering fra i eftermiddag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
6: Fra i morgen klokken 11 vil partierne endnu en gang skue på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Venstres formand Troels Lund Poulsen måtte her til aften kaste håndklædet i ringen og opgive at danne regering. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal, Alliance og Konservative rør på gulvet, fordi Moderaterne ikke ville støtte ideen. Til stor ærgrelse for Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
7: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
6: Lars Løkke Rasmussen siger, at han bedre kan leve med at være en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten, end fra Dansk Folkeparti.
8: Altså alle de spørgsmål,

0: erkender, at den har begået fejl. Banen har ifølge TV2 Kosmopol i længere tid været presset på bemandingen af lokomotivførere. En oplysning, der ikke kom videre til regionsrådet. Og det mener det konservative medlem af rådet, Christoffer Buster Reinhardt, er kritisk, fordi regionsrådet udvidede 2 gange sidste år antallet af afgange i Nordsjælland, uden at Lokaltog AS sagde noget om problemerne med bemandingen. Han vil dog ikke koble sagen sammen med den alvorlige togulykke i Nordsjælland den 23. april. Det ville være useriøst at konkludere, at der er en sammenhæng, før Havarikommissionens konklusion er landet, siger han. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet meget tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
1: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: I nat først klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og fra 10 til 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.

0: Så vi er tilbage her med anden time af PET-orientering, og Ole, vi nåede jo lige at konstatere inden radioavisen, at Lars Løkke Rasmussen havde snydt hele den forsamlede danske pressestand foran Hotel Scandic Spektrum ved at have fundet en bagindgang.
1: Ja, det er rigtigt, men det ændrer ikke på, at der stadigvæk er et højspændt politisk drama, der foregår lige nu. Nu er de så inde og holde et møde. Måske sker der noget, mens vi sender. I hvert fald så dykker vi længere og længere ind i, ind i hele spørgsmålet om, hvornår der kan komme en ny regering, og hvad der sker, hvis det hele falder fra hinanden i dag, altså hvis den der V-lag kan aflyses fra i dag. Nå, meget mere om det senere. Ved folketingsvalget for 8 uger siden, 2 måneder siden, der fyldte forholdene i de danske svinestalle jo en del.
2: Der dør 25.000 grise om dagen i Danmark, Troels. Det er alt for mange. Så derfor igen, når jeg ikke kan få dig med på et nationalt sprøjteforbud, vil du så være med til at beskytte vores grise?
0: Ja, der blev jo talt om, at vi var igennem et svinevalg, og udover de mange smågrise, som dør hver dag, så blev der jo også sat fokus på landbrugets forurening og hvordan det truer det danske drikkevand.
1: Så efter den valgkamp, der står landbruget med et måske endnu mere ramponeret omdømme, end det havde i forvejen. Og hvad gør man så som landmand?
0: Ja, et svar kunne jo være at hyre en somi-assistent, sådan som en svineproducent på Sjælland har gjort. Han har oprettet Instagram-profilen ilovebacon.dk, hvor man blandt andet kan se, hvordan en halekupering af en smågris ser ud.
3: Nu kan du se en halekupering. Det er sådan, det ser ud. Det er det, vi diskuterer. Jeg forstår, at det kan vække følelser. Nu har du set, hvad det er, det handler om.
1: Hvad er tankerne bag at lægge den her slags video ud på sociale medier? Vi taler med landmanden og med hans SoMe-hjælper sidst i timen. I studiet i dag, det vil sige frem til kl. 18, Jan Falkentoft og Ole Brink.
0: Ja, vi lægger for i den her time med politiaktionen ved Mærsbygningen den 13. maj, som jo, der var en del af øjenbryn, der rejste. Der var også en del kritik af den aktion. Blandt andet fordi der jo altså var nogle videoklip, som cirkulerede, videoklip, hvor man kan høre ting som det her.
1: Ja, man kunne se på klippet, at politiet brugte knibler, der var gøende hunde, og det handlede om at få de her demonstranter væk. 20 personer blev anholdt, sigtet for ulovlig indtrængen efter at have forsøgt at blokere indgangen til Mærsk.
0: Men nu er der kommet mere kritik, og den her gang, så kommer kritikken ganske langt væk fra Danmarks grænser, nemlig fra Georgien, hvor premierministeren kalder den danske politiaktion for uroligende begivenheder, som har udspillet sig i hjertet af Europa, i Danmarks hovedstad.
4: Kalbadon Ursula Badono Antonio Kalbadon Roberta Mogmartaut getkhit kuen როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენელს.
1: Han henvender sig her på et pressemøde til blandt andre EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. Han ønsker, at EU skal adressere volden foran Mærskes hovedkvarter i København i Danmark.
0: Louise Brothagen, journalist på DR Udland. Vi mener ikke, at det har noget til fælles med Europa og europæiske værdier, lyder det fra Georgiens premierminister, som altså som sagt vil have EU til at adressere volden. Altså, hvad ligger der bag, at han går ud

0: og kritisere Danmark lige nu?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg vil sige, dem, jeg har talt med i Georgien over de seneste par dage siden det her pressemøde, vi lige hørte et klip fra, de er også en lille smule forundret, fordi det er en ret voldsom kritik, der kommer fra premierministeren på det her pressemøde, hvor han jo direkte henvender sig til ikke bare Ursula von der Leyen, men sådan til toppen af EU og siger, jamen det her, det kan man da ikke bare forholde sig stiltigende til, når nu I prædiker demokratiske værdier, og så finder sådan noget her sted i København, og det vidner om, at jeg tror, han taler om en krise i værdier i Europa, og bruger Danmark og den her episode som sådan et billede på det. Men hvorfor det lige kommer nu, er et godt spørgsmål. Danmark har været sådan nogenlunde konsekvent i sine opfordringer til Georgien og til regeringen om at skifte kurs, også på grund af nogle af de ting, vi har set i landet over de seneste halvandet år. Om det er det, der ligesom har affødt den her kritik nu, det er jo et godt spørgsmål.
0: Og når vi snakker om opfordringer fra Danmark til at skifte kurs, hvad er det handlet om, bare sådan kort fortalt?
1: Jamen, over de seneste halvandet år, jo faktisk også lidt længere tilbage, har vi set nogle ret heftige demonstrationer i Georgien, hvor demonstranter og journalister og oppositionspolitikere jo er blevet udsat for ret hårdhændet behandling af politiet og myndighederne, der sidder. Jeg har faktisk ikke det seneste tal, men der sidder temmelig mange fængslet også, og man har indskrænket en del forsamlingsfrihed og ytringsfrihed i landet, og det er jo noget af det, som Danmark også har været afsender som på kritikken af Georgien.
0: Så hvis man nu skal motivfortolke lidt, så kommer det måske meget kærkommen for den georgiske premierminister, at der lige pludselig er en video, hvor man ser danske politifolk gå lidt hårdhændet til nogle danske demonstranter.
1: Det kan man i hvert fald, det kan man jo godt se det som. Vi er ikke de eneste, vi er heller ikke det eneste EU-land, som får kritik fra Georgien. Det sker fra tid til anden, at man ser nogle af de her lidt mere statstro medier begynder at køre sådan, hvad man nærmest skal kalde en kampagne, altså begynder at tage en enkeltstående begivenhed, som man så løbende dækker over nogle dage, og så pludselig så kommer premierministeren og finder altså anledning til at adressere det her, der foregår i EU, fordi det de jo siger, det er på ingen måde på linje med de værdier, som EU prædiker. Så ja, timingen af det er jo lidt spøjs.
0: Og hvad kan man få ud af at gå med den her kritik til EU?
1: Ja, jeg tvivler på, at premierminister Kopacki får særlig meget ud af det, også fordi man kan sige, fra EU har det jo lyttet fuldstændig enslydende igennem mange, mange måneder nu efterhånden, at man forventer sådan set, at Georgien, som jo er et kandidatland til EU, de siger også fra regeringen, vi vil gerne være med i EU, men der har budskabet fra EU jo lyttet til regeringen. I er simpelthen nødt til at skifte kurs, fordi I går fuldstændig stik imod det, vi forventer af et kandidatland, og jeg tror, udenrigschefen fra EU sagde det for ganske nylig og sagde, lige nu, der betragter vi altså Georgien som et kandidatland udelukkende af navn og ikke af handling, fordi det er slet ikke, hvad vi forventer af et land, som aspirerer til at blive en del af unionen.
0: Så der er sådan lidt fra Georgis side, jamen hvad med jer selv?
1: Ja, det er meget tydeligt, og det er også det, nogle af de journalister, jeg kender i Georgien, siger, at det her det er udelukkende sådan en form for prøv at kigge herover, hvad der foregår i EU, frem for faktisk at behandle og adressere nogle af de problemer, som der findes i Georgien. Og så er det jo meget belejligt, at man kan bruge sådan et eksempel og sige, Danmark, der ellers burde være indbegrebet af frihedsrettigheder og demokratiske værdier, jamen når det står så galt til, som man i hvert fald i Georgien mener, at det gør, jamen hvordan kan I så komme og belære os her i Georgien om, hvordan man skal praktisere demokrati?
2: Altså jeg hænger stadigvæk fast i en forundring over, hvordan de her billeder, der vel stort set kun har været vist på dansk tv, hvordan de når hele vejen ned til Georgien.
1: Til Kaukasus.
2: Ja, altså hvad?
1: Jamen, det kan jo også undre, om man må sige, jeg tror, at både sociale medier og alt muligt andet kan spille ind, ikke? Men jeg ved i hvert fald, at en af de meget sådan, regeringsloyale tv-stationer i MediTV, som også stillede et af de spørgsmål på pressemødet, der ligesom foranledede et af de her svar den anden dag, jamen, de har brugt meget tid, tror jeg, man kan sige, på at dække den her protest som værende noget fuldstændig ekstraordinært og forfærdeligt, og som forklarer forholdene i Europa. Så har man henvendt sig, ved jeg, man har henvendt sig til de danske myndigheder. Og det er et af de spørgsmål, som en af journalisterne stiller på det der pressemøde, det er også sådan lidt, betragter I det, altså regeringen, betragter I det ikke som lidt dobbeltmoralsk, fordi vi har forsøgt at forsvare for de danske myndigheder, og normalt så kan man jo godt forsvare, lyder det fra journalisten, men i denne her ombæring, der har vi nærmest fået ikke nogen svar, og hun, ja, man kan sige, hun indikerer jo nærmest, at de danske myndigheder slet ikke gider at håndtere det her. Jeg ved, at dansk politi har svaret, så man har ligesom forsøgt at imødekomme de her henvendelser for de georgiske journalister. Men det er altså blevet en del af en fortælling om, hvordan Danmark både udøver jo nærmest politivold, men også bagefter nægter simpelthen nærmest at forholde sig til det.
0: Tak for at komme og fortælle, Louise Brodhagen Jensen.
1: Velbekomme.
0: Som altså er journalist på DR's udlandsredaktion.
2: Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, partiets såkaldte Chief Whip og finans- og retsordfører, lagde tilbage i november måned sidste år en video ud på sine sociale medier. Dengang sad han i Europaparlamentet. Videoen har beskrivelsen: det er altid de samme floskler, prik, prik, prik. Og så ser man først Vistisen, som går sådan hen mod kameraet, mens der står, når man bare gerne vil sende dem hjem på skærmen.
0: Ja, bagefter kommer der så en lang række billeder med forskellige personer, som repræsenterer, må man forstå, de samme floskler. Man kan blandt andet se en ung mand med hentehår, som siger racistsvin. Det står der i hvert fald hen over skærmen. Så også en kvinde, som spiser en dutter, mens hun siger, de beriger os med ny mad. Og en mand, der siger, Ali fra mit arbejde, er der meget flink.
2: Ja, de her personer, de er ikke sådan lige til at genkende på nær en. Sofie Mosgaard, velkommen.
3: Jo, tak.
2: Byrådsmedlem i Odense Kommune, valgt for Venstre. Fordi til allersidst, der dukker et billede op af dig, eller en meget anderledes version af dig. Når du kigger på det billede, hvad ser du så? Prøv at beskrive, hvordan du ser ud.
3: Jamen, det er jo mit ansigt. Der er ikke nogen tvivl om mine briller, mine øreringe, og så har jeg fået kort hår. Jeg har pandehår til dagligt, men jeg har så også fået pagehår. Og så har jeg en jakke på, som jeg ikke ejer, og en sweater og en halvmåne halskæde. Og så har jeg en masse badges på den her jakke, som er forskellige politiske symboler, som jeg jo ikke bekender mig til.
2: Ja. Yeah. Det er et AI-genereret billede af dig. Er det sådan, du ser det?
3: Fordi, ja, det er det.
2: Det er dig, men det er ikke dig, fordi du ser ikke sådan ud, har aldrig set sådan ud.
3: Ja.
2: Hvordan fandt du ud af, at det var derude, det her billede?
3: Jamen, jeg vidste ikke, at det her billede lå ude på det store internet, så der er en journalist fra Jyllandsposten, der skriver til mig og sender mig det her billede. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at det er mig. Og er først i tvivl om det er et fotografi, men det er det ikke. Så jeg får det egentlig at vide af omvej, og har ikke opdaget, at der ligger nogle påstande derude, som jo angiveligt skulle komme fra mig, men som jeg jo overhovedet ikke har været afsender på.
2: Hvordan har du det med, at der findes sådan et billede derude?
3: Jamen, for det første, så synes jeg, det er virkelig, virkelig mærkeligt, at jeg jo har nogle politiske kollegaer derude, som har downloadet en hel masse billeder af mig og fodret den til en AI og lavet det her billede. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig... En mærkelig rolle at spille i Anders Vistisens liv. Vi kender ikke hinanden, ham og jeg. Og jeg er jo bare lokalpolitiker fra Odense, så jeg synes, det er lidt specielt, at det lige netop er mig, der er endt i den her kampagne. Og så er det jo som politiker også bare virkelig utrygt, at man jo får lagt ansigt til nogle udtalelser, som jeg jo ikke kan stå inden for. Når jeg jo også selv er politiker, så er jeg jo dybt, dybt afhængig af min egen integritet, og at man kan stole på, hvad jeg siger, og at det, jeg siger, er troværdigt, og at man ikke får alle mulige andre misinformerende kilder på, hvad jeg render rundt og mener. Så for mig er det jo også en ret politisk karrieremæssig utryg oplevelse, at der er nogle påstande derude, som ikke kommer fra mig.
0: Men tror du, man bevidst i Dansk Folkeparti er gået efter, at det skulle være et billede af dig, som så bare er AI-manipuleret?
3: Altså, det er jo mig. Altså, og om de har sættet med en masse billeder af mig i en tidligere prompt, og det er derfor, den er ind sådan, så... Det skal jeg ikke kunne sige, og jeg ved jo i sagens natur ikke, hvordan det endte sådan her. Anders Vistisen, han vil bekendt ikke kommentere på sagen, men det er mit ansigt, altså det er et billede af mig, det er jeg slet ikke i tvivl om.
2: Og jeg ved ikke, om vi fik nævnt det, men hen over billedet af dig, der står så, udlændingepolitik er klimapolitik, og det mener du ikke?
3: Nej, altså det er ikke noget, jeg plejer at rende rundt og sige. Så det er jo også igen en påstand, der bliver lagt i munden på mig.
0: Det er også
3: jeg synes jo, jeg ejer mit ansigt. Altså jeg synes jo, jeg ejer mit ansigt og retten til selv at bestemme, hvad der ligesom skal følges med det. Og jeg synes jo, at Vistisen er i sin gode ret til at kritisere mig og min politik og de ting, jeg mener. Men det er jo ikke det, han gør her. Han lægger jo bare noget i munden på mig.
2: Vi har selvfølgelig også forsøgt at få en kommentar fra Anders Vistisen. Det er ikke lykkedes, i hvert fald ikke lykkedes at få ham til at medvirke her i udsendelsen. Han siger til Jyllandsposten, hvad folk har holdninger til DF SoMe, tager jeg ganske afslappet. Det er tydeligt for alle brugere af SoMe, at der er tale om AI-genereret indhold, så al den opstandelse handler nok mest om desperation eller misundelse over, at DF er meget succesfulde på sociale medier. Det tager vi med ophøjet ro. Tror du, Sofie, tror du, når folk kigger igennem det her, tror du alle kan gennemskue, at det er AI-genereret?
3: Det skal jeg ikke kunne sige, altså, og det tog da lige mig et øjeblik og lige skulle kapere, hvad det var, jeg sad og kiggede på, da jeg så det her billede. Men jeg synes egentlig ikke, det er pointen, om det er let gennemskueligt eller ej, fordi om det er, når det er AI, så er det også svært at sige, hvad det er, der er ændret på. Altså, fordi man kan jo også godt tænke, at det er et billede af mig, hvor man så bare har ændret hårdt, for eksempel. Men at jakken og de badges, der er på med forskellige altså socialistiske slogans, og jeg er jo borgerlig som bekendt, så det er jo, det er jo en mærkelig politisk fold, man får sat mig i, som jeg synes er lidt ukendt altså i det danske politiske miljø. Jeg synes ikke, vi plejer at opføre os på den her måde, og jeg synes efterhånden, jeg har lavet politik i ret mange år, og det ved jeg, at Vistesen han også har, at vi plejer ikke at gøre sådan her. Altså det er meget amerikansk.
0: Hvad kunne du godt tænke dig, at Anders Vistisen og Dansk Folkeparti gjorde?
3: Jamen, jeg synes, at han skal opføre sig ordentligt. Fremover. Og overveje, hvad det er, han gør ved den offentlige samtale og ved vores demokrati, når han bruger de her metoder. Altså, fordi
2: Men også, det er jo ikke... også, Sofie, i forhold til det her konkrete billede af dig og hele opslaget her. Altså, har du bedt Vistisen om at tage det ned?
3: Nej, jeg har ikke været i kontakt med Anders Vistesen. Vi kender som bekendt ikke hinanden, ham og jeg. Men jeg synes da, at han skal overveje altså kraftigt at tage det ned. Altså, det kan jeg jo ikke kræve af manden. Men jeg synes da, at det er noget mærkeligt noget at lægge op altså, med manipulerede billeder af andres ansigter, hvor man putter nogle falske citater i munden på dem.
2: Sofie Mosgaard, tak for at være med.
3: Selv tak.
2: Byrådsmedlem i Odense Kommune, valgt for Venstre. Og som sagt, vi har selvfølgelig rakt ud til Anders Vistisen, for at høre, man ikke har lyst til at være med her til eftermiddag, men det har han ikke haft.
0: Så skal vi til en historie, der handler om fisk, for den norske brancheorganisation for fiskeri anbefaler nu, at man ændrer eksportreglerne for laks. Siden 1980'erne, der har Norge haft et forbud mod at eksportere det, som bliver kaldt for produktionsfisk. Det kan for eksempel være laks, som man kategoriserer som laveste kvalitet, fordi den har skader eller sår efter sygdom.
2: Ja, forbuddet blev indført i Norge for at sikre, at norsk laks blev anerkendt som fisk af høj kvalitet, højeste kvalitet. Hvis forbuddet så bliver ophævet, så kan hele laks, uanset skader og sygdomme, fragtes til Danmark, og så er det op til de danske fiskeproducenter at fjerne tegn på skader og sår, før fisken lander, for eksempel på supermarkedets hylder eller hos fiskehandleren.
0: God eftermiddag til dig, Jakob Clausen.
4: God eftermiddag.
0: Du er ejer af P. Clausens Fiskehandel i Aarhus. Den danske brancheorganisation hilser sådan set det her forslag fra Norge velkommen. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg kan godt forstå, at man ønsker det velkommen, fordi det giver jo en mulighed for at importere mere af den her vare her, og formentlig også til en billigere pris. Jeg synes, det er lidt tankevækkende, at man fra den norske side af har et behov for at gå ud og ændre den her lovgivning, og synes, det tyder mere på en produktion, der ikke rigtig kan følge med en ordentlig kvalitet, frem for en produktion, som kan efterleve det.
0: Men det er vel meget godt, at der, hvis der er kamp om at få noget laks, altså, så må det her vel alt andet lige give noget mere laks til forbrugerne?
4: Ja, det gør det jo. Men det er jo det store spørgsmål om, hvordan vi skal blive ved med bare at producere fødevarer for forbrugernes skyld, jo. På bekostning af både dyrene, men også miljøet.
0: Det her forbud, det blev lavet tilbage i 1984, og i industrien, der mener man, at det er forældet. For man kan jo vel egentlig godt sælge laks med skader, altså sår eller bidemærker, eller hvad det nu kan være, hvis man skærer det væk. Altså, hvis det bliver skadet væk, det som er dårligt ved laksen, er det så en dårligere fisk, forbrugerne får?
4: Altså, jeg vil ikke nødvendigvis sige, at hvad skal man sige, kvaliteten på selve kødet bliver forringet. Fordi det, man jo altid har gjort, det er jo netop det her med, man må ikke sælge dem ud af landet. Altså, den norske regering vil ikke have, man sender dem ud af Norge til eksport, medmindre man fjerner skindet. Og det er jo for, man vil ikke synliggøre for resten af verden, at man har nogle problemer med sin produktion i Norge, så derfor har man forbudt det førhen. Så man kan sige, det har jo været på markedet. Det har jo bare været, kan man sige, skjult i den forstand, at enten så har man taget skindet af, eller så har man jo portioneret det ud i stykker og solgt, hvor de her sårmærker fra lus og bidemærker er taget af.
2: Er det her, Jacob, altså den her diskussion, er det sådan en del af en større tendens, eller hvad vi nu skal kalde det, en del af, eller er det et billede på, hvordan forholdene er i den opdrættede fiskeindustri, eller hvordan ser du det?
4: Jeg synes, det er nogle tydelige tegn på, at vi har en industri, som ikke kan følge med længere heller og producere det, kan man sige, prestigeprodukt, de gerne vil producere. Fordi det her, det handler jo om, at man ikke længere kan producere pæne laks nok til eksportmarkedet, fordi at der er så mange laks, der åbenbart har sår fra lus af og bidemærker. Så det sender jo et signal om, at man har en industri i Norge, som producerer enten for meget en dårlig vare, eller simpelthen bare vil blive ved med at fylde det her eksportmarked mere og mere med deres varer.
2: Altså branchen selv peger på, at andelen af produktionsfisk, altså fisk med bidesår eller sygdom eller lus eller hvad det nu kan være, er på lidt over 10% af det samlede antal opdrættede fisk, og de siger, at det er et tegn på bedre fiskevelfærd, måske i forhold til, hvordan det tidligere har været. Men jeg ved ikke, hvordan ser du på de tal?
4: Jeg synes, det er et mærkeligt tidspunkt at gå ud og fjerne en lovgivning, der umuliggør at sælge det her produkt ind på eksportmarkedet, hvis man har en forbedring i sin produktion, først og fremmest. Men så synes jeg også samtidig, at det sender jo lidt et faresignal, fordi hvis man nu tillader i Norge, at producenterne af laks, de begynder at må sælge ud med sårskader, jamen, så opretholder man jo heller ikke den samme standard i den norske produktion, som man har gjort førhen. Så det vil sige, nu ser man måske mere igennem fingre med, at man producerer nogle laks, som får åbenlyse skader fra lus eller bidemærker.
2: Mm. Hvad kan du gøre som fiskehandler?
4: Jamen, jeg synes jo, jeg har gjort meget lige i forhold til den opdrættede fisk, fordi vi er jo helt holdt op med at sælge den. Jeg synes jo ikke, det er en industri, vi skal støtte op omkring som fagfolk. Så det synes jeg som udgangspunkt er det eneste skridt, man kan tage.
2: Men så vil der godt nok være mange forbrugere, der vil mangle deres laks til pinsebordet.
4: Eller ja, det er rigtigt. Der har vi så heldigvis et hav af andre fisk, som vi kan nyde. Både til pinse og resten af året, hvis vi gjorde det med lidt sund fornuft.
2: Jakob Clausen, tak for det. Tak for at være med. Ejer af P. Clausens Fiskehandel i Aarhus. Den danske brancheorganisation Danish Seafood Association har ikke haft mulighed for at stille op. Man skriver til os, at norsk laks er underlagt alle EU-regler for hygiejne og fødevaresikkerhed. Ja, citat slut.
0: Ja, så skal vi jo tilbage til det, som jo er den store historie her i dag, og især på det her tidspunkt, fordi på et hotel i det indre København, der sidder Troels Lund Poulsen, Venstres formand og kongelig undersøger, og holder møde med formanden for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Og det er jo sådan, at Troels Lund Poulsen har stillet et ultimatum til Lars Løkke Rasmussen. Giv et svar på, om du kan bakke op om en V-LAG-regering, altså en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så stod hele den forsamlede danske journaliststand foran hotellets indgang og ventede på, at Lars Løkke Rasmussen...
2: Og ventede, han dukkede aldrig op på forsiden af hotellet.
0: Nej, ikke. Men
2: han fandt en baggang på en eller anden måde, er forventning i hvert fald, fordi på et tidspunkt så kom meldingen, så nu er han indenfor, så han har på en eller anden måde snedet sig forbi det ventende danske pressekorps, og nu er mødet i gang, og måske er det faktisk ved at blive afsluttet også. Men
0: ja, det kunne måske godt være. Men vi har i hvert fald dig med os nu, Rikke Gøl Mansø.
5: Ja, goddag.
0: Politisk analytiker her i DR. Altså, det var ikke en Lars Løkke Rasmussen, der havde lyst til at svare på spørgsmål fra journalisterne på vej ind til det her møde her. Hvad tænker du om det?
5: Ja, det kan der jo være tusind gode eller semi-gode eller dårlige grunde til. Det kan også være, at han bare havde travlt med at nå at komme der ind til tiden. Men altså, der kunne også være den grund, at hvis man ikke har det store at sige, og ikke vil være den, der ligesom tager nej-hatten på og siger nej tak til det her projekt, så skulle man måske bare gå ind ad døren og snakke med den kongelige undersøger i stedet for alle os andre.
0: Det er jo ikke fordi, at det er skortet med politikere, som har forsøgt at påvirke dagens forhandlinger på den ene eller den anden måde, eller i hvert fald lægge pres på Lars Løkke Rasmussen. Vi har hørt Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance være ude med meldinger, og også Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne, som forsøger at lægge et pres på Lars Løkke Rasmussen. Hvad er det for et spil, der er foregået i løbet af dagen?
5: Jamen, det er et spil, der i virkeligheden er foregået i nogle dage nu, som går ud på, hvem skal have skylden for, at vi ikke får Troels Lund Poulsen som statsminister og en blå eller blålig regering. Skal den ligge på Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, hvor pilen pegede hen til en start, altså i begyndelsen af kongerunden, hvor de andre partier sagde, Morten Messerschmidt, nu må du kravle ned af det træ og fjerne dit ultimative krav om, at du ikke kan støtte en regering, hvis Lars Løkke Rasmussen også i det. Ellers så serverer du magten til Mette Frederiksen på et sølvfad. Men i løbet af den her kongerunde og med det her politiske projekt, som Venstre og Konservative og Liberal Alliance har lagt frem, altså fire siders lyrik om, hvilken politik sådan en regering kunne føre, der er presset blevet lagt over på Lars Løkke Rasmussen i stedet for, fordi det her papir indeholder en masse lykkelækkerier i politisk forstand, altså en masse politik, som er nærmest taget direkte ud af Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes partiprogram, og dermed er presset lagt på ham, fordi har han virkelig lyst til at sige nej til al den politik og give serveretten til Mette Frederiksen igen, bare fordi han gerne vil være med på ministerholdet? Det er den fortælling, man gerne vil skabe i de andre blå partier.
0: Men man kunne jo også have taget den fortælling, der hedder, det var Morten Messerschmidt, der stod i vejen for en blå regering. Altså, hvorfor ser de blå partier en fordel i, at det er Lars Løkke Rasmussen, der skal have skylden, og ikke Morten Messerschmidt, for at man ikke får en borgerlig regering?
5: Ja, sandheden ligger jo nok et sted der imellem. Altså, der skal jo to til at slås, og Lykke afviser jo ligesom ultimativt Morten Messerschmidt at være en del af hans hold. Men når det er gavnligt for Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti selv og Danmarks Demokraterne ligesom peger skylden over mod Lars Lykke Rasmussen, så er det fordi, der er sådan en forventning om, at han allerede nærmest står med det ene ben inde i en SSFRM-regering, altså en rød-lilla regering. Og så er det jo rart, at man kan stå som samlet blå opposition og pege alle sammen med fingeren af den ene dumme, ham der havde de afgørende mandater, men tog dem og lagde dem over hos de røde, selvom man serverede alt muligt lækker politik for ham på et sølvfad. Og det er derfor, man vil udstille, okay, så gik han virkelig mere op i ministerposterne end i politikken, end i indholdet. Men i alt det er der jo, altså det politiske, tykke politiske spin, er der jo halve og hele sandheder.
0: Jeg afbryder dig lige lidt, fordi nu er Lars Løkke Rasmussen kommet ud.
6: God aften alle sammen. Moderaterne gik til valg på en ambition om at danne regeringen hen over midten. Det sagde vi før valgkampen, det sagde vi under valgkampen, det har vi sagt efter valgkampen. Det er det, vi mener, Danmark har brug for. Det har jeg også noteret mig, der egentlig er en ret bred folkelig appel bag. For 14 dage siden, der gav vi så Troels Lund Poulsen muligheden for og afsøge, om der kunne laves et politisk grundlag for at indfri den her ambition. Det må vi konstatere, at han ikke har kunnet eller ville. Vi er i stedet blevet mødt med et ønske om at danne en lille, borgerlig mindretalsregering, der de facto altså så skal baseres på den yderste højrefløj. På en måde, hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget. Man beder sig om at sætte skib i søen med Troels Lund som kaptajn og Alex Vanopslagh og Mona Juul som styrmand og med Morten Messerschmidt som de facto navigatør. Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for. Heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i. Og derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke. Og herfra er det jo så op til den kongelige undersøger at drage de konklusioner, han ønsker at drage. Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
7: Har jeg også meddelt, at de vil vælte den?
2: Og så gik han.
0: Ja, så ville han ikke sige mere, Lars Løkke Rasmussen.
8: Det var en relativt kortfattet Lars Løkke Rasmussen.
0: Ja, vi har stadigvæk...
2: Undskyld, jeg skal lige skrue på den rigtige knap.
0: Ja, vi har stadigvæk dig med, Rikke Gyld Mandsø, politiske analytiker her i DR.
5: Så fik han taget den nej-hat på og trukket stikket på den her VLAK-regering, som vi jo lige siden Troels Lund Poulsen fremlagde den, har gået og ventet på, at Lars Løkke Rasmussen vil gøre, fordi han ikke kan støtte en regering, som han selv siger, midten, altså moderaterne, ikke engang selv er med i. Og så opridsede han alle de her grunde, som I faktisk afprøvede mig før, fra jeg var lige ved at fortælle om, nemlig alt det her med, at en ting er det lækre, der står i det papir, men noget andet er, hvad bliver enigheden så med Dansk Folkeparti på migrationspolitikken, på pensionsspørgsmålet, på alt det, der ikke var i det her papir. Nu er han så trukket en streg i sandet, og så må vi jo forvente, at Troels Lund Poulsen kom ud som kongelig undersøger og konkluderer, at så kan han ikke danne en regering.
2: I rygtet er for øvrigt, lad mig lige sparke det ind her, at Troels Lund Poulsen er på vej, og er vist på vej ud for at sige noget til os.
0: Så det kan være, at vi afbryder den en gang til, Rikke. Hvis det skulle ske.
5: Men det er jo blevet jeres stil nu. Det er jo blevet jeres stil nu.
0: Men altså, hvad nu? Altså, det er jo lidt det, der er jo et abespil i gang her. Altså, fik Lars Løkke Rasmussen med de her udmeldinger placeret aben hos Troels Lund Poulsen, eller hvor er den nu?
5: Ja, det forsøgte han jo i hvert fald at gøre, også sige, at Troels Lund Poulsen ikke har arbejdet lojalt inden for det mandat, som Lars Løkke Rasmussen gav ham, nemlig at danne en regering hen over midten, eller i hvert fald, som han pointerede, som minimum med midten, altså ham selv. Men det var jo ikke det mandat, som Troels Lund Poulsen fik af kongen. Der hed mandatet jo faktisk, at han skulle danne en regering uden Moderaterne og uden Socialdemokratiet, så man kan sige, at Troels Lund Poulsen har været en flittig elev over for kongen, opfyldt det ønske, men det er der bare ikke et flertal i Folketinget, som ikke vil modsætte sig. Altså, den regering vil Lars Løkke Rasmussen vælte. Og så må Troels Lund Poulsen ikke danne den. Han har en opgave som kongelig undersøger, og det er at præsentere kongen for en regering, som vil kunne leve, som altså ikke er dødfødt i Folketinget, fordi et flertal vil stemme den ned. Og når jeg så siger, at forventningen er, at der kommer en ny kongerunde nu, det er jo så fordi, at Troels Lund Poulsen må konstatere, at hvis Løkke ikke kan være med på det her, så er hans muligheder jo simpelthen spillet ud, med mindre at han vil forsøge at danne en regering hen over midten, som han jo tydeligvis ikke har ville.
0: Så Troels Lund Poulsen må efter al sandsynlighed træske en tur ind på Amalienborg og sige til kongen, at han ikke kan danne en regering. Så Rikke, hvad kommer der så til at ske? Altså, hvad sker der derfor?
5: Ja, det kommer an på, hvad partierne peger på. Grunden til, at han fik en mulighed, det var jo fordi, at i den første kongerunde, der pegede de røde partier og Socialdemokratiet på Mette Frederiksen. De blå partier, inklusive Venstre, pegede på Troels Lund Poulsen. Og Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne pegede så på Lars Løkke Rasmussen. Det betød, at Mette Frederiksen havde de fleste baser. Da han så Løkke valgte at give stafetten til Troels Lund Poulsen, så er det fordi, han sagde, okay, nu peger jeg ikke på mig selv, nu peger jeg så på Troels Lund Poulsen. Så var der ligesom flest æg over i hans kurv. Og så er spørgsmålet så ved sådan en kongerunde, hvordan de forskellige partier vil stille sig. Alle de partier, der sad og forhandlede en rød-grøn regering, rød-lilla regering, de vil pege på Mette Frederiksen igen. Spørgsmålet er, hvad vil Løkke? Hvis han peger på sig selv, så vil jeg tro, at der igen er flest, der peger på Mette Frederiksen. Det kan også være, at han siger direkte, når man så peger han på Mette Frederiksen, for at se, om hun kan forsøge at danne noget, der går ind over midten, som jo er hans store pointe.
0: Du skal have mange tak for at være med, Rikke Gyld Mandsø.
5: Selv tak.
0: Politisk analytiker her i DR. Og vi holder jo altså øje, Ole, med, om Troels Lund Poulsen pludselig skulle troppe op på fortovet foran Hotel Scandic i det indre København, og har ord, han har lyst til at sige til pressen.
9: Welcome back. I am here, as you can see, with Paul McCartney.
2: Ja, sådan lød det, da den amerikanske talkshow at Stephen Colbert var i gang med at afrunde sin sidste udsendelse, The Late Show på CBS i går aftes. Paul McCartney var gæst i en institution, lukker i amerikansk TV.
0: Og en institution var gæst i den sidste udsendelse.
2: Det kan man roligt sige.
0: Lukningen af det her legendariske talkshow, ja, det blev faktisk, eller den blev annonceret tilbage i juli 2025. Kanalen CBS meddelte, at det var på grund af økonomiske årsager.
2: Ja, det er jo en helt særlig disciplin, det her late night talkshow. Noget vi ikke... Vi har ikke gjort det ret meget i Danmark, vel?
0: Ja, ikke sådan super meget, og så alligevel lidt.
2: Der er i hvert fald en, der har prøvet kræfter med det. Anders Breinholt, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
2: Vært på talkshowet Natholdet på TV2 i, hvad, omkring, Anders, 11 år? Eller
10: ja, 11 år og 1000 og noget, nogle udsendelser. Ja. Så det blev alligevel til lidt.
2: Ja, ja. Ja, og lige nu laver du radio på P4, det der, vi har sendt om søndagen. Men vi har jo lige hævet i dig for at... Hvor er du henne, Jørgen?
10: Jamen, jeg er på Jelling Musikfestival. Nå. Ja. Har en lille bitjans her som noget vært, og altså, det er jo nyt for mig at høre, at VLAK-regeringen så er lagt ned. Der er man jo lidt i sådan en, hvad hedder det, man er i sådan en lille boble her, hvor at, du ved, Dizzy Miss Lizzy spiller op her. Det er lidt anden verden, vi
2: det kan
10: i.
2: Du breake på Jelling Festival. Ved du, fortæl
10: ja,
2: det til alle,
10: jeg efter.
2: Fortæl
10: dem, du møder. Jamen også fordi lige nu spiller Annika, så det er, jeg skal lige ud og se, om de publikum og de har stemmeret, men ja. Altså, om de kunne være mere glade. Det må vi lige kigge på.
2: Men hør, vi skal tale om det der late night talk show. Kan vi godt sige, at du har lavet dig inspirere af The Late Show?
10: Ja, og jeg især lavet mig inspirere af ham, som startede The Late Show der i 1993. David Letterman har altid været min store helt. Og hvad hedder det? Det var ham, der startede det ja, der i starten af 90'erne, og så overtog Stephen Colbert det, så var det i 16 eller noget år, det var, ikke? Og så en ting er, at det er Stephen Colbert, der bliver sat for bestillingen, men det er også mere det, at The Late Show lukker. Det er det, der er en ret stor, hvad kan man sige, medieting, ikke? For late night-genren.
0: Men Anders, det her koncept, altså en talkshow-vært bag et skrivebord, så er der en sofa, og der kommer nogle gæster, og de sætter sig ned, og så bliver de interviewet af den her vært. Hvad er det, det kan?
10: Jamen, det der jo traditionelt set at kunne, det er jo, at folk har tændt for fjernsynet i USA jo, og så har de jo ligesom kunne følge med siden Johnny Carson og nogen før ham også, og så kunne se, hvad der er sket i løbet af dagen. Og sådan et program her har jo altid været bygget op, så der er en monolog, verden kommer ud, og så siger han noget om det, der er sket ved dagens begivenheder på en sjov og humoristisk satirisk måde. Og så er der måske en sketch af en eller anden art, hvor nogen er klædt ud, eller der er nogen, der har været på gaden og lavet noget sjovt. Og så er det så, at interviewdelen kommer, og så er der nogen, Paul McCartney eller andre, der så spiller noget musik til sidst. Det er ligesom været formlen, og så det har været sådan en daglig underholdningsfix, folk har fået, hvor man har fået lidt nyheder, man har fået underholdning, og så har man måske også fået en super overfladisk snak, eller en super dyb snak med en gæst. Og det har ligesom været det, folk har traditionelt set skruet ind på hver dag. Det, der så vil så sket over årene, det er, at især i USA er det blevet mere og mere politiseret. Jeg har været så heldig, at jeg har været inde omkring Conan O'Briens show, dengang han havde det. Mm. Og var heldig at være inde på redaktionen og blive inspireret af nogle af dem, han skriver og så videre, der fortalte om det her show. Og der handlede det jo kun om monologen. Altså, man er måske 20 skrivere, journalister, tekstforfattere, hvad vi nu skal kalde dem, komikere, til at lave en monolog, der var et sted mellem 7 og 14 minutter. Og det er jo ligesom den, der er blevet tingen, og så har gæsterne været lidt ligegyldige i de sidste mange år, ikke? Altså, så har der været en eller anden inden Tom Cruise for at sælge en film, og så har det ligesom været det, men folk har ligesom, når man stod op næste morgen, det har i hvert fald selv gjort, vil sige, okay, hvad er Stephen Colbert eller Jimmy Kimmel sagt om Trump, eller om verdenssituationen i Iran, eller hvad det nu måtte være. Altså, du ved, det er, sådan, det er mere det er blevet til, mere end det er blevet til et underholdningsfix, ikke?
2: Men du sad, da du sad og lavede Natholdet, der havde I, forestiller mig, et lidt andet budget, end det, du kunne, end det, du kunne kigge over på i USA, ikke?
10: Altså, vi havde jo to betjente kameraer, og to ikke betjente, så det fortæller måske lidt om det. men
2: så var der noget at hente derovrefra?
10: Der var rigtig meget at hente. Der var jo en ting, hvordan man sætter en stemning. Og det var det, jeg synes, vi også ramte ret godt i Natholdet. Vi var jo ikke sat i verden til at lave skarp politisk satire. Vi valgte så at sige, når vi havde noget på hjertet, så prøvede vi at formulere det på en måde, der virkede skarp satirisk. Men ellers viste vi jo altså også bare klip af folk, der væltede på en cykel, eller Jes Dorf, der har sagt noget dumt, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, så det var jo ligesom en blanding af det hele. Vi var så heldige, vi fik lov til at sende i mange år, så vi fandt en form til sidst, der virkede. Så når vi havde noget på hjertet, om for eksempel regeringsforhandlinger, så bragte vi det ind i programmet, og hvis vi ikke havde noget klogt at sige om noget, så lod vi være, og så spillede vi et sjovt klip i stedet for, ikke? Hvor man kan sige, at det, som der har jo været især i Trump-æraen her, er jo, at man det handler om, at altså, ja, det er, man skyder bare med skarpt, og det er det, det handler om. Jeg tror, det har jeg ikke belæg for at sige, men jeg tænker, at seertallene falder ret markant, når monologen er færdig. Fordi så tænker folk, at jeg er fint nok Tom Cruise, vi skal nok se din film. Du skal sælge billetter til den, men det var meget mere interessant at høre, hvad Kimmel eller hvem det nu måtte være sagde om Trump, Iran, hvad det måtte være, ikke?
0: Og The Late Show lukker altså, ja, Stephen Colbert, vært på sidste udsendelsen, og før ham, David Letterman. Men altså, lige netop de her værter og det her, altså The Late Show, hvordan har de været i forhold til de andre sådan late shows? Altså, har de gået mere til bidet? Har de været skarpere og mere satiriske? Eller hvordan ser du det?
10: Altså, Letterman var jo ikke særlig politisk. Han havde jo bare en form for humor, for da han startede på NBC i 80'erne der. Og det var ligesom det, han blev kendt for. Og så voksede han jo bare og blev jo sjovt nok selvfølgelig ældre og ældre og ældre, men var aldrig stærkt politisk. Stephen Colbert var jo politisk på The Colbert Report på Comedy Central inden, men i en fiktiv rolle. Og de første par år var Colbert... var der jo ikke rigtig nogen, der så det. Altså, i forhold til, at de folk så Jimmy Fallon over på NBC, konkurrenten, og Jimmy Kimmel. Men så var der jo igen med Trump, så skete der lige pludselig noget, og i virkeligheden blev, hvor sygt den lyder egentlig, det slår mig faktisk først nu, da jeg lige siger det, at Trump blev Colberts redning, fordi pludselig var der masser af indhold der i 17, da Trump kommer til. Så var der masser at tale om. Men det viser sig også formodentlig at være Trump, der er med til at være enden på Colbert. The Late Show, hvis det er rigtigt, at det er de indirekte politiske, altså det her hele det der med CBS lukker det for grund af sendetilladelse og alt det her, ikke?
2: Ja. Nu lukker butikken i hvert fald, Anders Breinholt. Tak fordi du lige gav dig tid til at sætte en ord på.
10: Selv tak. Man kan sige, at afslutningsvis vil jeg da bare sige, at der er mere brug for den her, altså jeg siger ikke, der er brug for et late night talk show på den her måde, og jeg siger det heller ikke bare for at få et fast arbejde igen, men jeg siger det, fordi at jeg oprigtigt mener, at lige nu er der jo ikke noget satirisk program eller nogen til at tage et blik på alt det, I lige sidder og taler om i forhold til regeringsforhandlinger osv. Det der kommissionen har jo selv været 6 uger og 5 uger gået på pause, fordi man ikke har et fast ugenligt, skråstrejt dagligt format, og det synes jeg er fattigt i den danske mediebranche, fordi ja, der er jo brug for, at der er nogen, der rækker fingrene op, ikke?
2: Ja. Anders Breinholt, tak for det.
10: Selv tak. Annika, nu er vi af med mig, kan jeg godt Annika, høre, men jeg bliver Annika, bare ved med at snakke.
2: Annika kalder.
10: God arbejdsløs.
2: I lige måde. Anders Breinholt, journalist, tidligere talkshow-ært på Natholdet på TV2. Skal vi også lige nævne Michael Meierheim, når vi er i den der branche af folk, der kan noget i forhold til talkshow, ikke?
0: Ja, ja. Men ja.
2: Ja. Ja, prøv at høre. Lige håndholdt til sidst her, har jeg fundet det rigtige frem. Det er spændende...
0: Hvis det er Paul McCartney?

0: Man kan køre så godt, at det er jo Paul McCartney, der er Stephen Colbert på kor.
1: Ja, og
0: Elvis Costello.
1: Elvis Costello kunne man også lige se i baggrunden.
0: Ja, det er da et punktum.
1: Det skal der love
0: for. Der fylder lidt.

0: synes altså også lige, det er værd at nævne Paul McCartney. Altså, han bliver 84 år lige om lidt.
1: Ja.
0: Ja. Han er still going strong.
1: Tilbage til dansk politik, i hvert fald forstået sådan, at vi skal en tur ud i landbruget. Dansk landbrug har gennem længere tid været under stigende kritik. Folketingsvalget for et par måneder siden er nogen blevet døbt et svinevalg. Under en af statsministerduellerne i valgkampen, der kom Mette Frederiksen for eksempel med den her svada.
2: Der dør 25.000 grise om dagen i Danmark, Troels. Det er alt for mange. Så derfor igen, når jeg ikke kan få dig med på et nationalt sprøjteforbud, vil du så være med til at beskytte vores grise, så vi behandler dem ordentligt, som de egentlig har krav på. Stop ekstrem avlen, sørg for, at de får lov til at bevare deres haler, og lad være med at fixere søerne.
0: Ja, i Weekendavisen kan man læse, at den retorik, som Mette Frederiksen brugte her under valgkampen, ja, den har fået dig til at reagere, Kim Kjær Knudsen. Velkommen til.
3: Tak.
0: Du er svineproducent. Du er svineproducent.
3: Ja, det er korrekt, men jeg er svinebunden, men det er ikke korrekt, at det har fået mig til at reagere. Jeg startede faktisk inden, at Mette Frederiksen, hun udskrev valg.
1: Så. Mm. Ja, det du gør, det er, at du laver videoer til sociale medier fra dit landbrug, og du har hyret en SoMe-konsulent til at hjælpe dig. Hvad er det, den her SoMe-konsulent skal hjælpe dig med?
3: Jeg kan jo bare konstatere og evaluere de sidste 25 års landbrugsarbejde. Der har vi jo rendt med snuden i plovfuren og hænderne på grisene. Og så har vi glemt at fortælle, hvad det er, vi egentlig render og laver. Og alt for få kender en landmand i dag. Og det har jeg tænkt mig at lave om på. Og fortælle, hvad er det, jeg render og laver. Og det var et nytårsforsæt, jeg lavede nytårsaften. Og tilfældigvis så var Sara med til den der nytårsaften, og så sagde hun, det vil jeg faktisk godt hjælpe dig med, for jeg synes, du har ret.
1: Ja, du oprettede så Instagram-profilen ilovebacon.dk, hvor dine videoer bliver uploadet, og flere af dem er blevet set mere end 200.000 gange. Der er blandt andet en video, du har lagt op, der viser, hvordan en halekupering ser ud. Noget, der jo bliver diskuteret rigtig meget, og du viser det så her.
4: Er I klar? Jeg finder halvdelen af halen, og jeg klipper. Sådan af. Nu kan du se en halekupering. Det er sådan, det ser ud. Det er det, vi diskuterer. Jeg forstår, at det kan vække følelser. Nu har du set, hvad det er, det handler om.
1: Kim, hvorfor er det vigtigt for dig at vise det her?
3: Det er vigtigt for mig, fordi at jeg synes, at den debat, vi havde, kan jeg så evaluere oven på valgkampen, at den debat, der er, men den var der jo også inde i valgkampen, at den er ud fra et motiv, eller hvad hedder det, en fortælling, som jeg ikke kan se mig selv i, som ikke jeg kan se af den, som er en del af min hverdag. Og jeg vil rigtig gerne diskutere dyrevelfærd. Jeg siger ikke, at det, jeg render og laver i stallen, det er perfekt. Jeg siger ikke, at jeg ikke kan gøre det bedre. Jeg siger ikke, at vi skal gøre det anderledes i morgen. Men jeg vil gerne, at vi diskuterer ud fra en fælles forståelse af, hvad det er, hvordan det ser ud i dag, og hvad jeg render og laver i dag. Og så er jeg helt med på, at hvis forbrugeren har nogle ønsker, så vil jeg gerne leve op til dem. Det er faktisk det, jeg lever af hver eneste dag. Det er at lægge en pakke bacon ned i kølemontren, som der er en forbruger, der gider at pille op igen. Og der har forbrugeren i rigtig, rigtig mange år stillet krav om, at det skulle være billigt. Og det har vi som landbrug sejret af helvede til i. Altså, vi har leveret en billig fødevare. Nu vil forbrugeren gerne stille krav om nogle andre ting. Og det synes jeg er vigtigt, at vi diskuterer det, så jeg også fremadrettet kan levere det, forbrugeren gerne vil købe, og det forbrugeren efterspørger. Men vi skal ligesom tage diskussionen ud fra et fælles platform, et fælles ståsted. Og den fælles forståelse, den er der ikke i dag. Og jeg er med på, at vi har tabt tilliden ude ved forbrugerne. Det kan vi jo konstatere. Og det er jo fordi, vi har været for dårlige til at fortælle, hvad det er, vi render og laver. Og det er i første omgang det, som min mission her for 26, den er, det er at øge kendskaben til landet og hvad vi render og laver. Og så er der også en hel masse nuancer og dilemmaer, som jeg står i dagligdagen, som jeg ligesom har defineret, okay, for eksempel halebid. Halebid er noget grimt, eller noget i min grisestald, og et af midlerne for at undgå halebid, det er at kopiere halvdelen af halen af.
1: Ja,
3: og det er en af de ting, vi diskuterer.
1: Og noget af det, du viser.
3: Ja. Og det er en af de ting, jeg gerne vil vise. For jeg synes,
1: ja, vi skal
3: at
1: lige have,
3: vi kan diskutere halebid.
1: Jeg stopper dig lige her. Vi skal lige have Sara med, nemlig.
0: Ja, vi skal sige god eftermiddag til dig, Sara Skorbjerggaard. God eftermiddag.
5: Hej.
0: Det er dig, der hjælper med at lave videoerne. Du er SoMe-konsulent. Du har startet virksomheden, der hedder SoMe in Boots, som laver videoer til landmænd. Prøv lige at tage os med ind i processen her. Altså, hvordan, når der skal laves indhold, hvad er det for nogle overvejelser? Hvad er det for nogle tanker, der ligger bag?
5: Jamen sådan helt grundlæggende, så vil vi jo faktisk bare gerne invitere den almindelige forbruger med ind i stallen og på en helt stille og rolig måde vise, hvordan hverdagen egentlig ser ud. Fordi der er sådan en eller anden underliggende dagsorden her, at en dansk landmand i sin grisestal har noget at gå og gemme på. Det er jo sådan set ikke tilfældet, og vi har egentlig sådan en ret åben og ærlig tilgang i det indhold, vi lægger ud, hvor vi egentlig godt vil invitere ind, så man med egne øjne kan se, Hvad er det, der foregår ude i det stalle? Og så må man egentlig godt være enig eller uenig, eller synes, at det var bedre, end man havde forestillet sig, eller værre. Det er egentlig, den stilling tager vi ikke for folk. Det må man selv om.
0: Men du siger, der måske er sådan en fortælling om, at man går og gemmer på nogle ting ude i stallene. Men er der historie? Altså, laver du hvad som helst? Altså, vil du også lave historie om nogle af de mange smågrise, der dør? Man har jo blandt andet hørt om, hvordan nogle af dem dør, blandt andet fordi de bliver slået hårdt ned i et betongulv. Altså, kunne det også være noget indhold, du tog fat i?
5: Altså, jeg tænker ikke, at vi har berøringsangst over for nogen som helst former for debatter eller indhold. Og vi har ikke lavet endnu en video, hvor vi har, hvor vi har snakket om de her 25.000 grise, men det er der jo også en nuance i det tal. Det er for eksempel i det tal, der er der heller ikke de grise, som er døde allerede ved fødslen. Og jamen, hvor mange grise er 25.000 egentlig ud af det samlede antal, der bliver født? Og sådan er det egentlig i alle de her samtaler omkring landbruget. Der er bare så ufattelig mange nuancer. Og jeg tror, det jeg bare sådan ned i min mave drømmer om, det er, at flere kender en landmand, og ved, at de gør sig umage, og at de gør, hvad de kan på rigtig mange punkter. Og så kan vi godt have samtalen derudfra.
1: Ja, og Weekendavisen skriver så, at der er flere landmænd, der er begyndt at lave indhold under hashtag stolt landmand. Og det er, ja, jeg ved ikke, bruger du det hashtag, eller det er måske dig?
5: Det gør vi på Alof Bacon-profilerne.
1: Okay.
5: Og det er egentlig, ja, det er jo fordi, at i bund og grund, så er landmanden jo stolt af det, de går og gør. Og det har de god grund til at være.
1: Altså det du kan, Sara, og det du kan hjælpe med, er der stor efterspørgsel efter det derude?
5: Jamen det er der. Det her med at lave indhold til sociale medier, det er der rigtig mange timer i, og det er der ikke nogen travle landmænd, der kan gå rundt og bruge så mange timer på at sidde og redigere video og tekster og gøre ved. Og det er ikke ens betydende med, at de ikke har en vigtig historie at fortælle. Tværtimod. Så det er jo en af de ting, jeg kan gå ind og hjælpe nu.
1: Kim Kjær Knudsen, svineproducent på Sjælland. Er du stadigvæk med os?
6: Ja, det er.
1: Ja, når du laver videoer, og Sara hjælper dig med at få lagt videoer ud, så er det er også en situation, hvor du har fuld kontrol over, hvad der bliver vist. Er det vigtigt for dig at ligesom være i kontrol over fortællingen?
6: Man kan sige, at de sociale medier giver jo mulighed for, at vi hver især har vores egen lille avis, som vi kan producere og udgive, ligesom I producerer og udgiver jeres program. Så er vi også herre over, hvad det er for en historie, vi fortæller. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke vil gerne vil være åben og ærlige. Det er jo klart, den døde gris er jo ikke den, vi har taget fat på allerførst. Men det er helt sikkert en historie, vi skal fortælle os. Og hvad sker der egentlig med den døde gris, når den forlader min stald? Hvad sker der så med den? Det er der også en video og en historie i, og det er der også helt sikkert en, mig og Sara skal fortælle. Og bare lige et input til Saras snak, det er jo, at jeg har jo ikke en kunde, jeg sælger til. Jeg er jo ikke en tømmermester eller en frisør eller sælger jeans. Jeg skal ikke ud og sælge mit produkt til nogen kunder direkte, fordi jeg sælger jo min gris til enten, det er i mit tilfælde så Dennis Crown, men ellers min kollega, der har køer og laver mælk, han sælger til Arla, ikke også? Og min anden kollega, der laver frøgræs til græsplænerne, han sælger til DLF. Og det er jo vores kunder, og derfor har vi ikke tradition for at ligesom skal sælge vores produkt på den måde. Det er der ligesom nogle andre, der tager os af.
1: Men vi er nødt
6: til at fortælle vores historie, og på den måde nå vores kunder og vores forbrugere.
1: Ja, og på den måde fortælle jeres, hvordan I ser på den store fortælling, som der er rundt om i alle mulige andre medier. Kim Kjær Knudsen, tak for at være med og fortælle her hos os også.
6: Velkommen.
1: Svineproducent på Sjælland, og også tak til Sara Skov-Bjerregaard, SoMe-konsulent, og altså Saras virksomhed hedder SoMe in Boots.
0: Og lad os lige, inden vi lukker udsendelsen ned, vende tilbage til den store historie her til eftermiddag, altså mødet mellem Moderaternes leder, Lars Løkke Rasmussen, og Venstres formand og kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Fordi Troels Lund Poulsen ville jo gerne have svar på, om Lars Løkke Rasmussen ville støtte en VLAG-regering. Lad os lige høre, hvad det var for et svar, Lars Løkke Rasmussen gav ude foran Scandic Hotel i det indre København for cirka en halv times tid
7: siden. God aften alle sammen. Moderaterne gik til valg på en ambition om at danne regering hen over midten. Det sagde vi før valgkampen, det sagde vi under valgkampen, det har vi sagt efter valgkampen. Det er det, vi mener, at Danmark har brug for. Det har jeg også noteret mig, at der egentlig er en ret bred folkelig appel bag. For 14 dage siden, der gav vi så Troels Lund Poulsen muligheden for at afsøge, om der kunne laves et politisk grundlag for at indfri den her ambition. Det må vi konstatere, at han ikke har kunnet eller ville. Vi er i stedet blevet mødt med et ønske om at danne en lille borgerlig mindretalsregering, der de facto altså så skal baseres på den yderste højrefløj. På en måde, hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget. Man beder sig om at sætte skib i søen med Troels Lund som kaptajn og Alex Vanopslagh og Mona Juul som styrmand og med Morten Messerschmidt som de facto navigatør. Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for. Heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i. Og derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
1: Troels Lund Poulsen er ikke kommet ud af hotellet endnu.
0: Nej.
1: Så ja, vi når det ikke i dagens orientering.
0: Nej, men vi må konkludere, at der skal en ny kongelig undersøger til. Det var dagens PET-orientering, Mette Dalgaard, redigeret her i studiet, Ole Brink og Jan Falkentoft.
8: Lige om lidt, så får vi en radioavis af en halvdel af dagens PET-orientering. Men inden da, så kan vi lige lytte til David Bowie og Ashes to Ashes. We'll be right back.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får du anden time af dagens P1-orientering.
1: Troels Lund Poulsen er ikke længere kongelig undersøger, og i morgen kl. 11 indledes en ny kongerunde. Den udvikling i forsøget på at nå frem til en regering kommer efter, han i dag måtte smide håndklædet i ringen. For Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det er Troels Lund Poulsen ærgerlig over.
2: På det møde, vi netop har holdt her i dag i det her lokale, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
1: Lød det til aften på et pressemøde, efter altså et møde mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Men Moderaternes formand siger, at det handler om, hvilken retning der kommer til at blive trukket i, og han kan bedre leve med at være med i en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten end fra Dansk Folkeparti.
3: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at han er meget transparent om, hvad han ønsker for Danmark. Og ligesom Troels Lund Poulsen er han ærgerlig.
4: Jeg er ærgerlig over, at en borgerlig mindretalsregering, når der er et ikke-socialistisk flertal i Folketinget, ikke kan blive til virkelighed. Vi havde meget gerne bidraget til det, men

0: Et mistænkeligt forhold, som fik politiet til at afspærre banegården i Herning og tilbageholde et tog på vej til stationen, formodes at have relation til den igangværende konflikt i Herningområdet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Togdriften behøves ikke længere at være indstillet, men politiet har ekstra patruljer på gaden i både Herning og Ikast, fremgår det af politiets opdatering. Borgere kan færdes frit, men politiet opfordrer til at være opmærksom på personer eller aktivitet, der stikker ud fra normalbilledet, og kontakte politiet på telefon 114, hvis man oplever noget i den retning, skriver politiet. I nat først mest klart vejr, men ud på natten med at skyde vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
1: Så vi er tilbage her med anden time af PET-orientering, og Ole, vi nåede jo lige at konstatere inden radioavisen, at Lars Løkke Rasmussen havde snydt hele den forsamlede danske pressestand foran Hotel Scandic Spectrum ved at have fundet en bagindgang.
2: Ja, det er rigtigt, men det ændrer ikke på, at der stadigvæk er et højspændt politisk drama, der foregår lige nu. Nu er de så inde og holde et møde. Måske sker der noget, mens vi sender. I hvert fald så dykker vi længere og længere ind i... ind i hele spørgsmålet om, hvornår der kan komme en ny regering, og hvad der sker, hvis det hele falder fra hinanden i dag, altså hvis den der V-lag kan aflyses fra i dag. Nå, meget mere om det senere. Ved folketingsvalget for 8 uger siden, 2 måneder siden, der fyldte forholdene i de danske svinestalle jo en del.
3: Der dør 25.000 grise om dagen i Danmark, Troels. Det er alt for mange. Så derfor igen, når jeg ikke kan få dig med på et nationalt sprøjteforbud, vil du så være med til at beskytte vores grise?
1: Ja, der blev jo talt om, at vi var igennem et svinevalg, og ud over de mange smågrise, som dør hver dag, ja, så blev der jo også sat fokus på landbrugets forurening og hvordan det truer det danske drikkevand.
2: Så efter den valgkamp, der står landbruget med et måske endnu mere ramponeret omdømme, end det havde i forvejen. Og hvad gør man så som landmand?
1: Ja, et svar kunne jo være at hyre en somi-assistent, sådan som en svineproducent på Sjælland har gjort. Han har oprettet Instagram-profilen ilovebacon.dk, hvor man blandt andet kan se, hvordan en halekupering af en smågris ser ud.
4: Nu har du set en halekupering. Det er sådan, det ser ud. Det er det, vi diskuterer. Jeg forstår, at det kan vække følelser. Nu har du set, hvad det er, det handler om.
2: Hvad er tankerne bag at lægge den her slags video ud på sociale medier? Vi taler med landmanden og med hans SoMe-hjælper sidst i timen. I studiet i dag, det vil sige frem til kl. 18, Jan Falkentoft og Ole Brink.
1: Ja, vi lægger for i den her time med politiaktionen ved Mærsbygningen den 13. maj, som jo, der var en del øjenbryn, der rejste. Der var også en del kritik af den aktion. Blandt andet fordi der jo altså var nogle videoklip, som cirkulerede videoklip, hvor man kan høre ting som det her.
2: Ja, man kunne se på klippet, at politiet brugte knibler, der var gøende hunde, og det handlede om at få de her demonstranter væk. 20 personer blev anholdt, sigtet for ulovlig indtrængen efter at have forsøgt at blokere indgangen til Mærsk.
1: Men nu er der kommet mere kritik, og den her gang, så kommer kritikken ganske langt væk fra Danmarks grænser, nemlig fra Georgien, hvor premierministeren kalder den danske politiaktion for uroligende begivenheder, som har udspillet sig i hjertet af Europa, i Danmarks hovedstad.
5: Kalbadon Ursula Badono, Antonio Kalbadon Roberta Mogmertaut getrøjt kvæn, Rokors Eurokavsjøri Sumaglæsi Institutet Vist Zarmat Gives.
2: Han henvender sig her på et pressemøde til blandt andre EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. Han ønsker, at EU skal adressere volden foran Mærskes hovedkvarter i København i Danmark.
1: Louise Brothagen, journalist på DR Udland. Vi mener ikke, at det har noget til fælles med Europa og europæiske værdier, lyder det fra Georgiens premierminister, som altså som sagt vil have EU til at adressere volden. Altså, hvad ligger der bag, at han går ud og kritiserer Danmark lige nu?
6: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg vil sige, dem, jeg har talt med i Georgien over de seneste par dage siden det her pressemøde, vi lige hørte et klip fra, de er også en lille smule forundret, fordi det er en ret voldsom kritik, der kommer fra premierministeren på det her pressemøde, hvor han jo direkte henvender sig til ikke bare Ursula von der Leyen, men sådan set toppen af EU og siger, jamen det her, det kan man da ikke bare forholde sig stille.

0: årtiende til, når nu I prædiker demokratiske værdier, og så finder sådan noget her sted i København, og det vidner om, at jeg tror, han taler om en krise i værdier i Europa, og bruger Danmark og den her episode som sådan et billede på det. Men hvorfor det lige kommer nu, er et godt spørgsmål. Danmark har været sådan nogenlunde konsekvent i sine opfordringer til Georgien og til regeringen om at skifte kurs, også på grund af nogle af de ting, vi har set i landet over de seneste halvandet år. Om det er det, der ligesom har affødt den her kritik nu, det er jo et godt spørgsmål.
1: Og når vi snakker om opfordringer fra Danmark til at skifte kurs, hvad er det handlet om, bare sådan kort fortalt?
0: Jamen, over de seneste halvandet år, jo faktisk også lidt længere tilbage, har vi set nogle ret heftige demonstrationer i Georgien, hvor demonstranter og journalister og oppositionspolitikere jo er blevet udsat for ret hårdhændet behandling af politiet og myndighederne, der sidder nu. Jeg har faktisk ikke det seneste tal, men der sidder temmelig mange fængslet også, og man har indskrænket en del forsamlingsfrihed og ytringsfrihed i landet, og det er jo noget af det, som Danmark også har været afsender som på kritik.
1: Så hvis man nu skal motivfortolke lidt, så kommer det måske meget kærkommen for den georgiske premierminister, at der lige pludselig er en video, hvor man ser danske politifolk gå lidt hårdhændet til nogle danske demonstranter.
0: Det kan man i hvert fald, det kan man jo godt se det som. Vi er ikke de eneste, vi er heller ikke det eneste EU-land, som får kritik fra Georgien. Det sker fra tid til anden, at man ser nogle af de her lidt mere statstro medier begynder at køre sådan, hvad man nærmest skal kalde en kampagne, altså begynder at tage en enkeltstående begivenhed, som man så løbende dækker over nogle dage, og så pludselig så kommer premierministeren og finder altså anledning til at adressere det her, der foregår i EU, fordi det, de jo siger, det er, at det er på ingen måde på linje med de værdier, som EU prædiker. Så ja, timingen af det er jo lidt spøjs.
1: Mm. Og hvad kan man få ud af at altså gå med den her kritik til EU?
0: Ja, jeg tvivler på, at premierminister Kopacki får særlig meget ud af det, også fordi man kan sige, fra EU har det jo lyttet fuldstændig enslydende igennem mange, mange måneder nu efterhånden, at man forventer sådan set, at Georgien, som jo er et kandidatland til EU, de siger også fra regeringen, vi vil gerne være med i EU, men der har budskabet fra EU jo lyttet til regeringen. I er simpelthen nødt til at skifte kurs, fordi I går fuldstændig stik imod det, vi forventer af et kandidatland. Og jeg tror, udenrigschefen fra EU sagde det for ganske nylig, og sagde lige nu, der betragter vi altså Georgien som et kandidatland udelukkende af navn og ikke af handling, fordi det er slet ikke, hvad vi forventer af et land, som aspirerer til at blive en del af unionen.
1: Så der er sådan lidt fra georgisk side, jamen hvad med jer selv?
0: Ja, det er meget tydeligt, og det er også det, nogle af de journalister, jeg kender i Georgien, siger, at det her det er udelukkende sådan en form for prøve at kigge herover, hvad der foregår i EU, frem for faktisk at behandle og adressere nogle af de problemer, som der findes i Georgien. Og så er det jo meget belejligt, at man kan bruge sådan et eksempel og sige, Danmark, der ellers burde være indbegrebet af frihedsrettigheder og demokratiske værdier, jamen når det står så galt til, som man i hvert fald i Georgien mener, at det gør, jamen hvordan kan I så komme og belære os her i Georgien om, hvordan man skal praktisere demokrati?
2: Altså jeg hænger stadigvæk fast i en forundring over, hvordan de her billeder, der vel stort set kun har været vist på dansk tv, hvordan de når hele vejen ned til Georgien.
0: Til Kaukasus.
2: Ja, altså hvad?
0: Jamen, det kan jo også undre, om man må sige, jeg tror, både sociale medier og alt muligt andet kan spille ind, ikke? Men jeg ved i hvert fald, at en af de meget sådan, regeringsloyale tv-stationer i MediTV, som også stillede et af de spørgsmål på pressemødet, der ligesom foranledede et af de her svar den anden dag, jamen, de har brugt meget tid, tror jeg, man kan sige, på at dække den her protest som værende noget fuldstændig ekstraordinært og forfærdeligt, og som forklarer forholdene i Europa. Så har man henvendt sig, ved jeg, man har henvendt sig til de danske myndigheder. Og det er et af de spørgsmål, som en af journalisterne stiller på det der pressemøde, det er også sådan lidt, betragter I det, altså regeringen, betragter I det ikke som lidt dobbeltmoralsk, fordi vi har forsøgt at forsvare for de danske myndigheder, og normalt så kan man jo godt forsvare, lyder det fra journalisten, men i denne her ombæring, der har vi nærmest fået ikke nogen svar, og hun, ja, man kan sige, hun indikerer jo nærmest, at de danske myndigheder slet ikke gider at håndtere det her. Jeg ved, at dansk politi har svaret, så man har ligesom forsøgt at imødekomme de her henvendelser for de georgiske journalister. Men det er altså blevet en del af en fortælling om, hvordan Danmark både udøver jo nærmest politivold, men også bagefter nægter simpelthen nærmest at forholde sig til det.
1: Tak for at komme og fortælle, Louise Brothagen Jensen.
0: Velbekomme.
1: Som altså er journalist på DR's udenlandsredaktion.
2: Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, partiets såkaldte chief whip og finans- og retsordfører, lagde tilbage i november måned sidste år en video ud på sine sociale medier. Dengang sad han i Europaparlamentet. Videoen har beskrivelsen, det er altid de samme floskler, prik, prik, prik. Og så ser man først Vistisen, som går sådan hen mod kameraet, mens der står, når man bare gerne vil sende dem hjem på skærmen.
1: Ja, bagefter kommer der så en lang række billeder med forskellige personer, som repræsenterer, må man forstå, de samme floskler. Man kan blandt andet se en ung mand med hentehår, som siger racistsvin. Det står der i hvert fald hen over skærmen. Så også en kvinde, som spiser en duttermænd, som siger, de beriger os med ny mad. Og en mand, der siger, Ali fra mit arbejde, er der meget flink.
2: Ja, de her personer, de er ikke sådan lige til at genkende på nær en. Sofie Mosgaard, velkommen.
3: Jo, tak.
2: Byrådsmedlem i Odense Kommune, valgt for Venstre. Fordi til allersidst, der dukker et billede op af dig, eller en meget anderledes version af dig. Når du kigger på det billede, hvad ser du så? Prøv at beskrive, hvordan du ser ud.
3: Jamen, det er jo mit ansigt. Der er ikke nogen tvivl om mine briller, mine øreringe, og så har jeg fået kort hår. Jeg har pandehår til dagligt, men jeg har så også fået pagehår. Og så har jeg en jakke på, som jeg ikke ejer, og en sweater og en halvmåne halskæde. Og så har jeg en masse badges på den her jakke, som er forskellige politiske symboler, som jeg jo ikke bekender mig til.
2: Ja. Det er et AI-genereret billede af dig. Er det sådan,
3: ja, det
2: du,
3: er
2: ser,
3: det.
2: Du ser det?
3: Fordi, ja, det er det.
2: Det er dig, men det er ikke dig, fordi du ser ikke sådan ud, har aldrig set sådan ud.
3: Ja.
2: Hvordan fandt du ud af, at det var derude, det her billede?
3: Jamen, jeg vidste ikke, at det her billede lå ude på det store internet, så der er en journalist fra Jyllandsposten, der skriver til mig og sender mig det her billede. Og jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at det er mig. Og er først i tvivl om det er et fotografi, men det er det ikke. Så jeg får det egentlig at vide af omveje, og har ikke opdaget, at der ligger nogle påstande derude, som jo angiveligt skulle komme fra mig, men som jeg jo overhovedet ikke har været afsender på.
2: Hvordan har du det med, at der findes sådan et billede derude?
3: Jamen, for det første, så synes jeg, det er virkelig, virkelig mærkeligt, at jeg jo har nogle politiske kollegaer derude, som har downloadet en hel masse billeder af mig og fodret den til en AI og lavet det her billede. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig en mærkelig rolle at spille i Anders Vistisens liv. Vi kender ikke hinanden, ham og jeg. Og jeg er jo bare lokalpolitiker fra Odense, så jeg synes, det er lidt specielt, at det lige netop er mig, der er endt i den her kampagne. Og så er det jo som politiker også bare virkelig utrygt, at man jo får lagt ansigt til nogle udtalelser, som jeg jo ikke kan stå inde for. Når jeg jo også selv er politiker, så er jeg jo dybt, dybt afhængig af min egen integritet, og at man at man kan stole på, hvad jeg siger, og at det, jeg siger, er troværdigt, og at man ikke får alle mulige andre misinformerende kilder på, hvad jeg render rundt og mener. Så for mig er det jo også en ret politisk karrieremæssig utryg oplevelse, at der er nogle påstande derude, som ikke kommer fra mig.
1: Men tror du, man bevidst i Dansk Folkeparti er gået efter, at det skulle være et billede af dig, som så bare er AI-manipuleret?
3: Altså, det er jo mig. Altså, og om de har sættet med en masse billeder af mig i en tidligere prompt, og det er derfor, den er ind sådan, så det skal jeg ikke kunne sige. Og jeg ved jo i sagens natur ikke, hvordan det er ind sådan her. Anders Vistisen, han vil bekendt ikke kommentere på sagen. Mm. Men det er mit ansigt. Altså, det er et billede af mig. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
2: Og jeg ved ikke, om vi fik nævnt det, men hen over billedet af dig, der står så, udlændingepolitik er klimapolitik.
3: Mm.
2: Og det mener du ikke?
3: Nej, altså det er ikke noget, jeg plejer at rende rundt og sige. Så det er jo også igen en påstand, der bliver lagt i munden på mig.
1: Det er også
3: en
1: lidt mærkelig
3: udsagn. Jeg synes jo, jeg ejer mit ansigt. Altså det... Jeg synes jo, jeg er mit ansigt og retten til selv at bestemme, hvad der ligesom skal følges med det. Og jeg synes jo, at Vistisen er i sin gode ret til at kritisere mig og min politik og de ting, jeg mener. Men det er jo ikke det, han gør her. Han lægger jo bare noget i munden på mig.
2: Vi har selvfølgelig også forsøgt at få en kommentar fra Anders Vistisen. Det er ikke lykkedes, i hvert fald ikke lykkedes at få ham til at medvirke her i udsendelsen. Han siger til Jyllandsposten, hvad folk har holdninger til DF SoMe, tager jeg ganske afslappet. Det er tydeligt for alle brugere af SoMe, at der er tale om AI-genereret indhold, så al den opstandelse handler nok mest om desperation eller misundelse over, at DF er meget succesfulde på sociale medier. Det tager vi med ophøjet ro. Tror du, Sofie, tror du, når folk kigger igennem det her, tror du alle kan gennemskue, at det er AI-genereret?
3: Det skal jeg ikke kunne sige, altså, og det tog da lige mig et øjeblik og lige skulle kapere, hvad det var, jeg sad og kiggede på, da jeg så det her billede. Men jeg synes egentlig ikke, det er pointen, om det er let gennemskueligt eller ej, fordi om det er, når det er AI, så er det også svært at sige, hvad det er, der er ændret på. Altså, fordi man kan jo også godt tænke, at det er et billede af mig, hvor man så bare har ændret hårdt, for eksempel. Men at jakken og de badges, der er på med... med forskellige altså socialistiske slogans, og jeg er jo borgerlig som bekendt, så det er jo, det er jo en mærkelig politisk fold, man får sat mig i, som jeg synes er lidt ukendt altså i det danske politiske miljø. Jeg synes ikke, vi plejer at opføre os på den her måde, og jeg synes efterhånden, jeg har lavet politik i ret mange år, og det ved jeg, at Vistesen han også har, at vi plejer ikke at gøre sådan her. Altså det er meget amerikansk.
1: Hvad kunne du godt tænke dig, at Anders Vistisen og Dansk Folkeparti gjorde?
3: Jamen, jeg synes, det han skal opføre sig ordentligt. Fremover. Og overveje, hvad det er, han gør ved den offentlige samtale og ved vores demokrati, når han bruger de her metoder. Altså, fordi
2: Også, Sofie, i forhold til det her konkrete billede af dig og hele opslaget her. Altså, har du bedt Vistisen om at tage det ned?
3: Nej, jeg har ikke været i kontakt med Anders Vistesen. Vi kender som bekendt ikke hinanden, ham og jeg. Men jeg synes da, at han skal overveje altså kraftigt at tage det ned. Altså, det kan jeg jo ikke kræve af manden. Men jeg synes da, det er noget mærkeligt noget at lægge op altså, med manipulerede billeder af andres ansigter, hvor man putter nogle falske citater i munden på dem.
2: Sofie Mosgaard, tak for at være med.
3: Selv tak.
2: Byrådsmedlem i Odense Kommune, valgt for Venstre. Og som sagt, vi har selvfølgelig rakt ud til Anders Vistisen for at høre, om han ikke har lyst til at være med her til eftermiddag, men det har han ikke haft.
1: Så skal vi til en historie, der handler om fisk, for den norske brancheorganisation for fiskeri anbefaler nu, at man ændrer eksportreglerne for laks. Siden 1980'erne, der har Norge haft et forbud mod at eksportere det, som bliver kaldt for produktionsfisk. Det kan for eksempel være laks, som man kategoriserer som laveste kvalitet, fordi den har skader eller sår efter sygdom.
2: Ja, forbuddet blev indført i Norge for at sikre, at norsk laks blev anerkendt som fisk af høj kvalitet, højeste kvalitet. Hvis forbuddet så bliver ophævet, så kan hele laks, uanset skader og sygdomme, fragtes til Danmark, og så er det op til de danske fiskeproducenter at fjerne tegn på skader og sår, før fisken lander for eksempel på supermarkedets hylder eller hos fiskehandleren.
1: God eftermiddag til dig, Jakob Clausen.
4: God eftermiddag.
1: Du er ejer af P. Clausens Fiskehandel i Aarhus. Den danske brancheorganisation hilser sådan set det her forslag fra Norge velkommen. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg kan godt forstå, at man ønsker det velkommen, fordi det giver jo en mulighed for at importere mere af den her vare her, og formentlig også til en billigere pris. Jeg synes, det er lidt tankevækkende, at man fra den norske side af har et behov for at gå ud og ændre den her lovgivning, og synes, det tyder mere på en produktion, der ikke rigtig kan følge med en ordentlig kvalitet, frem for en produktion, som kan efterleve det.
1: Men det er vel meget godt, at der, hvis der er kamp om at få noget laks, altså, så må det her vel alt andet lige give noget mere laks til forbrugerne.
4: Ja, det gør det jo. Men det er jo det store spørgsmål om, hvordan vi skal blive ved med bare at producere fødevarer for forbrugernes skyld, jo. På bekostning af både dyrene, men også miljøet.
1: Det her forbud, det blev lavet tilbage i 1984, og i industrien, der mener man, at det er forældet. For man kan jo vel egentlig godt sælge laks med skader, altså sår eller bidemærke, eller hvad det nu kan være, hvis man skærer det væk. Altså, hvis det bliver skadet væk, det som er dårligt ved laksen, er det så en dårligere fisk, forbrugerne får?
4: Altså, jeg vil ikke nødvendigvis sige, at hvad skal man sige, kvaliteten på selve kødet bliver forringet. Fordi det, man jo altid har gjort, det er jo netop det her med, man må ikke sælge dem ud af landet, altså den norske regering vil ikke have, at man sender dem ud af Norge til eksport, medmindre man fjerner skindet. Og det er jo for, man vil ikke synliggøre for resten af verden, at man har nogle problemer med sin produktion i Norge, så derfor har man forbudt det førhen. Så man kan sige, det har jo været på markedet, det har jo bare været, kan man sige, skjult i den forstand, at enten så har man taget skindet af, eller så har man jo portioneret det ud i stykker og solgt, hvor de her sovmærker fra lus og bidemærker er taget af.
2: Er det her, Jakob, altså den her diskussion, er det sådan en del af en større tendens, eller hvad vi nu skal kalde det, en del af, eller er det et billede på, hvordan forholdene er i den opdrættede fiskeindustri, eller hvordan ser du det?
4: Jeg synes, det er nogle tydelige tegn på, at vi har en industri, som ikke kan følge med længere heller at producere det, kan man sige, prestigeprodukt, de gerne vil producere. Fordi det her, det handler jo om, at man ikke længere kan producere pæne laks nok til eksportmarkedet, fordi at der er så mange laks, der åbenbart har sår fra lus af og bidemærker. Så det sender jo et signal om, at man har en industri i Norge, som producerer enten for meget en dårlig vare, eller simpelthen bare vil blive ved med at fylde det her eksportmarked mere og mere med deres varer.
2: Altså branchen selv peger på, at andelen af produktionsfisk, altså fisk med bidesår eller sygdom eller lus eller hvad det nu kan være, er på lidt over 10% af det samlede antal opdrættede fisk, og de siger, at det er et tegn på bedre fiskevelfærd, måske i forhold til, hvordan det tidligere har været. Men jeg ved ikke, hvordan ser du på de tal?
4: Jeg synes, det er et mærkeligt tidspunkt at gå ud og fjerne en lovgivning, der umuliggør at sælge det her produkt ind på eksportmarkedet, hvis man har en forbedring i sin produktion, først og fremmest. Men så synes jeg også samtidig, at det sender jo lidt et faresignal, fordi hvis man nu tillader i Norge, at producenterne af laks, de begynder at må sælge ud med sårskader, jamen, så opretholder man jo heller ikke den samme standard i den norske produktion, som man har gjort førhen. Så det vil sige, at nu ser man måske mere gennem fingre med, at man producerer nogle laks, som får åbenlyse skader fra lus eller bidemærker.
2: Hvad kan du gøre som fiskehandler?
4: Jamen, jeg synes jo, jeg har gjort meget lige i forhold til den opdrættede fisk, fordi vi er jo helt holdt op med at sælge den. Jeg synes jo ikke, det er en industri, vi skal støtte op omkring som fagfolk. Så det synes jeg som udgangspunkt er det eneste skridt, man kan tage.
2: Men så vil der godt nok være mange forbrugere, der vil mangle deres laks til pinsebordet.
4: Eller ja, det er rigtigt. Der har vi så heldigvis et hav af andre fisk, som vi kan nyde. Både til pinse og resten af året, hvis vi gjorde det med lidt sund fornuft.
2: Jakob Clausen, tak for det. Tak for at være med. Ejer af P. Clausens Fiskehandel i Aarhus. Den danske brancheorganisation Danish Seafood Association har ikke haft mulighed for at stille op. Man skriver til os, at norsk laks er underlagt alle EU-regler for hygiejne og fødevaresikkerhed. Ja, citat slut.
1: Ja, så skal vi jo tilbage til det, som jo er den store historie her i dag, og især på det her tidspunkt, fordi på et hotel i det indre København, der sidder Troels Lund Poulsen, Venstres formand og kongelig undersøger, og holder møde med formanden for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Og det er jo sådan, at Troels Lund Poulsen har stillet et ultimatum til Lars Løkke Rasmussen. Giv et svar på, om du kan bakke op om en V-LAG-regering, altså en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så stod hele den forsamlede danske journaliststand foran hotellets indgang og ventede på, at Lars Løkke Rasmussen...
2: Og ventede og ventede, han dukkede aldrig op på forsiden af hotellet.
1: Nej, ikke på forsiden.
2: Han fandt en baggang på en eller anden måde, af forventning i hvert fald, fordi på et tidspunkt så kom meldingen, så nu er han indenfor, så han har på en eller anden måde snedet sig forbi det ventende danske pressekorps, og nu er mødet i gang, og måske er det faktisk ved at blive afsluttet også. Men
1: ja, det kunne måske godt være. Men vi har i hvert fald dig med os nu, Rikke Gøl Mansø.
5: Ja, goddag.
1: Politisk analytiker her i DR. Altså, det var ikke en Lars Løkke Rasmussen, der havde lyst til at svare på spørgsmål fra journalisterne på vejen til det her møde her. Hvad tænker du om det?
5: Ja, det kan der jo være tusind gode eller semi-gode eller dårlige grunde til. Det kan også være, at man bare havde travlt med at nå at komme der ind til tiden, men altså... Der kunne også være den grund, at hvis man ikke har det store at sige, og ikke vil være den, der ligesom tager nej-hatten på og siger nej tak til det her projekt, så skulle man måske bare gå ind ad døren og snakke med den kongelige undersøger i stedet for alle os andre.
1: Det er jo ikke fordi, at det er skortet med politikere, som har forsøgt at påvirke dagens forhandlinger på den ene eller den anden måde, eller i hvert fald lægge pres på Lars Løkke Rasmussen. Vi har hørt Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance være ude med meldinger, og også Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne, som forsøger at lægge et pres på Lars Løkke Rasmussen. Hvad er det for et spil, der er foregået i løbet af dagen?
5: Jamen, det er et spil, der i virkeligheden er foregået i nogle dage nu, som går ud på, hvem skal have skylden for, at vi ikke får Troels Lund Poulsen som statsminister og en blå eller blålig regering. Skal den ligge på Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, hvor pilen pegede hen til en start, altså i begyndelsen af kongerunden, hvor de andre partier sagde, Morten Messerschmidt, nu må du kravle ned af det træ og fjerne dit ultimative krav om, at du ikke kan støtte en regering, hvis Lars Løkke Rasmussen også er i det. Ellers så serverer du magten til Mette Frederiksen på et sølvfad. Men i løbet af den her kongerunde, og med det her politiske projekt, som Venstre og Konservative og Liberal Alliance har lagt frem, altså fire siders lyrik om, hvilken politik sådan en regering kunne føre, der er presset blevet lagt over på Lars Løkke Rasmussen i stedet for. Fordi det her papir indeholder en masse lykkelækkerier i politisk forstand. Altså en masse politik, som er nærmest taget direkte ud af Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes partiprogram. Og dermed er presset lagt på ham, fordi har han virkelig lyst til at sige nej til al den politik og give serveretten til Mette Frederiksen igen, bare fordi han gerne vil være med på ministerholdet. Det er den fortælling, man gerne vil skabe i de andre blå partier.
1: Men man kunne jo også have taget den fortælling, der hedder, at det var Morten Messerschmidt, der stod i vejen for en blå regering. Altså, hvorfor ser de blå partier en fordel i, at det er Lars Løkke Rasmussen, der skal have skylden, og ikke Morten Messerschmidt, for at man ikke får en borgerlig regering?
5: Ja, sandheden ligger jo nok et sted der imellem. Altså, der skal jo to til at slås, og Løkke afviser jo ligesom ultimativt Morten Messerschmidt at være en del af hans hold. Men når det er gavnligt for Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti selv og Danmarks Demokraterne ligesom peger skylden over mod Lars Løkke Rasmussen, så er det fordi, der er sådan en forventning om, at han allerede nærmest står med det ene ben inde i en SSFRM-regering, altså en rød lilla regering. Og så er det jo rart, at man kan stå som samlet blå opposition og pege alle sammen med fingeren af den ene dumme, ham der havde de afgørende mandater, men tog dem og lagde dem over hos de røde, selvom man serverede alt muligt lækker politik for ham på et sølvfad. Og det er derfor, man vil udstille, okay, så gik han virkelig mere op i ministerposterne, end i politikken, end i indholdet. Men i alt det er der jo, altså det politiske, tykke politiske spin er der jo halve og hele sandheder.
1: Jeg afbryder dig lige lidt, fordi nu er Lars Løkke Rasmussen kommet ud.
6: God aften alle sammen. Moderaterne gik til valg på en ambition om at danne regeringen hen over midten. Det sagde vi før valgkampen, det sagde vi under valgkampen, det har vi sagt efter valgkampen. Det er det, vi mener, Danmark har brug for. Det har jeg øvrigt også noteret mig, at der egentlig er en ret bred folkelig appel bag. For 14 dage siden, der gav vi så Troels Lund Poulsen muligheden for at afsøge, om der kunne laves et politisk grundlag for at indfri den her ambition. Det må vi konstatere, at han ikke har kunnet eller ville. Vi er i stedet blevet mødt med et ønske om at danne en lille borgerlig mindretalsregering, der de facto altså så skal baseres på den yderste højrefløj. På en måde, hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget. Man beder sig om at sætte skib i søen. med Troels Lund som kaptajn, og Alex Vanopslagh og Mona Juul som styrmand, og med Morten Messerschmidt som de facto navigatør. Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for. Heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i. Og derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke. Og herfra er det jo så op til den kongelige undersøger at drage de konklusioner, han ønsker at drage. Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
7: Har jeg også meddelt, at de ville vælte den?
2: Og så gik han.
1: Ja, så ville han ikke sige mere, Lars Løkke Rasmussen.
8: Det var en relativt kortfattet Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, vi har stadigvæk...
2: Undskyld, jeg skal lige skrue på den rigtige knap.
1: Ja, vi har stadigvæk dig med, Rikke Gyldmandsø, politisk analytiker her i DR.
5: Ja, så fik han taget den nej-hat på og trukket stikket på den her VLAK-regering, som vi jo lige siden Troels Lund Poulsen fremlagde den, har gået og ventet på, at Lars Løkke Rasmussen vil gøre, fordi han ikke kan støtte en regering, som han selv siger, midten, altså moderaterne, ikke engang selv er med i. Og så opridsede han alle de her grunde, som I faktisk afbrød mig før, fra jeg var lige ved at fortælle om, nemlig alt det her med, at en ting er det lækre, der står i det papir, men noget andet er, hvad bliver enigheden så med Dansk Folkeparti på migrationspolitikken, på pensionsspørgsmålet, på alt det, der ikke var i det her papir. Nu er han så trukket en streg i sandet, og så må vi jo forvente, at Troels Lund Poulsen kom ud som kongelig undersøger og konkluderer, at så kan han ikke danne en regering.
2: I rygtet er for øvrigt, eller man lige sparket ind her, at Troels Lund Poulsen er på vej, og er vist på vej ud for at sige noget til os.
1: Så det kan være, at vi afbryder en gang til, Rikke. Hvis det skulle ske.
5: Men det er jo blevet jeres stil nu.
1: Ja,
5: det er blevet jeres stil nu.
1: Men altså, hvad nu? Altså, det er jo lidt, der er jo et abespil i gang her. Altså, fik Lars Løkke Rasmussen med de her udmeldinger placeret aben hos Troels Lund Poulsen, eller hvor er den nu?
5: Ja, det forsøgte han jo i hvert fald at gøre, også sige, at Troels Lund Poulsen ikke har arbejdet lojalt inden for det mandat, som Lars Løkke Rasmussen gav ham, nemlig at danne en regering hen over midten, eller i hvert fald, som han pointerede, som minimum med midten, altså ham selv. Men det var jo ikke det mandat, som Troels Lund Poulsen fik af kongen. Der hed mandatet jo faktisk, at han skulle danne en regering uden Moderaterne og uden Socialdemokratiet, så man kan sige, at Troels Lund Poulsen har været en flittig elev over for kongen, opfyldt det ønske, men det er der bare ikke et flertal i Folketinget, som ikke vil modsætte sig. Altså, den regering vil Lars Løkke Rasmussen vælte. Og så må Troels Lund Poulsen ikke danne den. Han har en opgave som kongelig undersøger, og det er at præsentere kongen for en regering, som vil kunne leve, som altså ikke er dødfødt i Folketinget, fordi et flertal vil stemme den ned. Og når jeg så siger, at forventningen er, at der kommer en ny kongerunde nu, det er jo så fordi, at Troels Lund Poulsen må konstatere, at hvis Løkke ikke kan være med på det her, så er hans muligheder jo simpelthen spillet ud, med mindre at han vil forsøge at danne en regering hen over midten, som han jo tydeligvis ikke har ville.
1: Så Troels Lund Poulsen må efter al sandsynlighed træske en tur ind på Amalienborg og sige til kongen, at han ikke kan danne en regering. Så Rikke, hvad kommer der så til at ske? Altså, hvad sker der derfor?
5: Ja, det kommer an på, hvad partierne peger på. Grunden til, at han fik en mulighed, det var jo fordi, at i den første kongerunde, der pegede de røde partier og Socialdemokratiet på Mette Frederiksen. De blå partier, inklusive Venstre, pegede på Troels Lund Poulsen. Og Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne pegede så på Lars Løkke Rasmussen. Det betød, at Mette Frederiksen havde de fleste baser. Da han så Løkke valgte at give stafetten til Troels Lund Poulsen, så er det fordi, han sagde, okay, nu peger jeg ikke på mig selv, nu peger jeg så på Troels Lund Poulsen. Så var der ligesom flest æg over i hans kurv. Og så er spørgsmålet så ved sådan en kongerunde, hvordan de forskellige partier vil stille sig. Alle de partier, der sad og forhandlede en rød-grøn regering, rød-lilla regering, de vil pege på Mette Frederiksen igen. Spørgsmålet er, hvad vil Løkke? Hvis han peger på sig selv, så vil jeg tro, at der igen er flest, der peger på Mette Frederiksen. Det kan også være, han siger direkte, når man så peger han på Mette Frederiksen for at se, om hun kan forsøge at danne noget, der går ind over midten, som jo er hans store pointe.
1: Du skal have mange tak for at være med, Rikke Gyldmandsø.
5: Selv tak.
1: Politisk analytiker her i DR. Og vi holder jo altså øje, Ole, med, om Troels Lund Poulsen pludselig skulle troppe op på fortovet foran Hotel Scandic i det indre København, og har ord, han har lyst til at sige til pressen.
9: Welcome back. I am here, as you can see, with Paul McCartney.
2: Ja, sådan lød det, da den amerikanske talkshow-vært Stephen Colbert afrundede sin, eller var i gang med at afrunde sin sidste udsendelse, The Late Show på CBS i går aftes. Paul McCartney var gæst i en institution, lukker i amerikansk TV.
1: Og en institution var gæst i det sidste, i den sidste udsendelse.
2: Det kan man roligt sige.
1: Ja. Lukningen af det her legendariske talkshow, ja, det blev faktisk, eller den blev annonceret tilbage i juli 2025. Kanalen CBS, ja, meddelte, at det var på grund af økonomiske årsager.
2: Ja, det er jo en helt særlig disciplin, den her, det her late night talkshow. Noget vi har ikke gjort det ret meget i Danmark, vel?
1: Ja, ikke sådan super meget, og så alligevel lidt.
2: Ja, der er i hvert fald en, der har prøvet kræfter med det. Anders Breinholt, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
2: Vært på talkshowet Natholdet på TV2 i, hvad, omkring, Anders, 11 år? Eller
10: ja, 11 år og 1000 og noget, nogle udsendelser. Ja. Det blev alligevel til lidt.
2: Ja, ja. Ja, og lige nu laver du radio på P4, det der, vi har sendt om søndagen. Men vi har jo lige hævet i dig for at... Hvor er du henne, i øvrigt?
10: Jamen, jeg er på Jelling Musikfestival. Nå. Ja. Har en lille bitchant her som noget vært, og altså, det er jo nyt for mig at høre, at VLAK-regeringen så er lagt ned. Der er man jo lidt i sådan en, hvad hedder det, man er i sådan en lille boble her, hvor at, du ved, Dizzy Miss Lizzy spiller op her. Det er lidt anden verden, vi
2: det kan du breake på Jelling Festival. Ved du, fortæl ja, det til alle, hvad du
10: møder. Også fordi lige nu spiller Annika, så det er, jeg skal lige ud og se, om de publikum og de har stemmeret, men ja. Altså, om de kunne være mere glade. Det må vi lige kigge på.
2: Men hør, vi skal tale om det der lidt night talk show. Du har kan vi godt sige, at du har lavet dig inspirere af The Late Show.
10: Ja, og jeg især lavet mig inspirere af ham, som startede The Late Show der i 1993. David Letterman har altid været min store helt. Og hvad hedder det? Det var ham, der startede det. Ja, i starten af 90'erne, og så overtog Stephen Colbert det, så var det i 16 eller år, det var, ikke? Og så en ting er, at det er Stephen Colbert, der bliver sat for bestillingen, men det er også mere det, at The Late Show lukker. Det er det, der er en ret stor, hvad kan man sige, medieting, ikke? For late night-genren.
1: Men Anders, det her koncept, altså en talkshow-vært bag et skrivebord, så er der en sofa, og der kommer nogle gæster, og de sætter sig ned, og så bliver de interviewet af den her vært. Hvad er det, det kan?
10: Jamen, det er jo traditionelt set at kunne, det er jo, at folk har tændt for fjernsynet i USA jo, og så har de jo ligesom kunne følge med siden Johnny Carson og nogen før ham også, og så kunne se, hvad der er sket i løbet af dagen. Og sådan et program her har jo altid været bygget op, så der er en monolog, verden kommer ud, og så siger han noget om det, der er sket ved dagens begivenheder på en sjov og humoristisk satirisk måde. Og så er der måske en sketch af en eller anden art, hvor nogen er klædt ud, eller der er nogen, der har været på gaden og lavet noget sjovt. Og så er det så, at interviewdelen kommer, og så er der nogen, Paul McCartney eller andre, der så spiller noget musik til sidst. Det er ligesom været formlen, og så det har været sådan en daglig underholdningsfix, folk har fået, hvor man har fået lidt nyheder, man har fået underholdning, og så har man måske også fået en super overfladisk snak, eller en super dyb snak med en gæst. Og det har ligesom været det, folk har traditionelt set skruet ind på hver dag. Det, der så vel så er sket over årene, det er, at især i USA er det blevet mere og mere politiseret. Jeg har været så heldig, at jeg har været inde omkring Conan O'Briens show, dengang han havde det. Og var heldig at være inde på redaktionen og blive inspireret af nogle af dem, han skriver og så videre, der fortalte om det her show. Og der handlede det jo kun om monologen. Altså, man er måske 20 skrivere, journalister, skråstrege, tekstforfattere, hvad vi nu skal kalde dem, komikere, til at lave en monolog, der var et sted mellem 7 og 14 minutter. Og det er jo ligesom den, der er blevet tingen, og så har gæsterne været lidt ligegyldige i de sidste mange år, ikke? Altså, så har der været en eller anden inden Tom Cruise for at sælge en film, og så har det ligesom været det, men folk har ligesom, når man stod op næste morgen, det har jeg i hvert fald selv gjort, vil sige, okay, hvad er Stephen Colbert eller Jimmy Kimmel? sagt om Trump, eller om verdenssituationen i Iran, eller hvad det nu måtte være. Altså, du ved, det er mere det er blevet til, mere end det er blevet til et underholdningsfix, ikke?
2: Men da du sad og lavede Natholdet, der havde I forestillet mig et lidt andet budget, end det, du kunne, end det, du kunne kigge over på i USA, ikke?
10: Altså, vi havde jo to betjente kameraer og to ikke-betjente, så det fortæller måske lidt om det. men
2: så var der noget at hente budget derovrefra?
10: Der var rigtig meget at hente. Der var jo en ting, hvordan man sætter en stemning. Og det var det, jeg synes, vi også ramte ret godt i Natholdet. Vi var jo ikke sat i verden til at lave skarp politisk satire. Vi valgte så at sige, når vi havde noget på hjertet, så prøvede vi at formulere det på en måde, der virkede skarpt satirisk. Men ellers viste vi jo altså også bare klip af folk, der ventede på en cykel, eller Jes Dorf, der havde sagt noget dumt, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, så det var jo ligesom en blanding af det hele. Vi var så heldige, vi fik lov til at sende i mange år, så vi fandt en form til sidst, der virkede. Så når vi havde noget på hjertet, om for eksempel regeringsforhandlinger, så bragte vi det ind i programmet, og hvis vi ikke havde noget klogt at sige om noget, så lod vi være, og så spillede vi et sjovt klip i stedet for, ikke? Hvor man kan sige, at det, som der har været især i Trump-æraen her, er jo, at man det handler om, at altså, ja, det er, man skyder bare med skarpt, og det er det, det handler om. Jeg tror, det har jeg ikke belæg for at sige, men jeg tænker, at seertallene falder ret markant, når monologen er færdig. Fordi så tænker folk, jeg er fint nok Tom Cruise, vi skal nok se din film. Du skal sælge billetter til den, men det var meget mere interessant at høre, hvad Kimmel eller hvem det nu måtte være sagde om Trump, Iran, hvad det måtte være, ikke?
1: Og The Late Show lukker altså, Stephen Colbert, vært på sidste udsendelsen, og før ham, David Letterman. Men altså, lige netop de her værter og det her, altså The Late Show, hvordan har de været i forhold til de andre sådan late shows? Altså, har de gået mere til bidet? Har de været skarpere og mere satiriske? Eller hvordan ser du det?
10: Altså, Letterman var jo ikke særlig politisk. Han havde jo bare en form for humor, for da han startede på NBC i 80'erne der. Og det var ligesom det, han blev kendt for. Og så voksede han jo bare, og blev jo sjovt nok selvfølgelig ældre og ældre og ældre, men var aldrig stærkt politisk. Stephen Colbert var jo politisk på The Colbert Report på Comedy Central inden, men i en fiktiv rolle. Og de første par år var Colbert, var der jo ikke rigtig nogen, der så det. Altså i forhold til, at folk så Jimmy Fallon over på NBC, konkurrenten, og Jimmy Kimmel. Men så var der jo igen med Trump, så skete der lige pludselig noget, og i virkeligheden blev, hvor sygt det lyder egentlig, det slår mig faktisk først nu, da jeg lige siger det, at Trump blev Colberts redning, fordi pludselig var der masser af indhold der i 17, da Trump kommer til. Så var der masser at tale om. Men det viser sig også formodentlig at være Trump, der er med til at være enden på Colbert. The Late Show, hvis det er rigtigt, at det er de indirekte politiske, altså det her hele det der med, at CBS lukker det for grund af sendetilladelse og alt det her, ikke?
2: Ja. Nu lukker butikken i hvert fald, Anders Breinholt. Tak, fordi du lige gav dig tid til at sætte en ord på.
10: Selv tak. Man kan sige, at afslutningsvis vil jeg da bare sige, at der er mere brug for den her, altså, jeg siger ikke, der er brug for et late night talk show på den her måde, og jeg siger det heller ikke bare for at få et fast arbejde igen, men jeg siger det, fordi at jeg oprigtigt mener, at lige nu er der jo ikke noget satirisk program eller nogen til at tage et blik på alt det, I lige sidder og taler om i forhold til regeringsforhandlinger osv. Det der kommissionen har jo selv været 6 uger og 5 uger gået på pause, fordi man ikke har et fast ugenligt, skråstreget dagligt format, og det synes jeg er fattigt i den danske mediebranche, fordi ja, der er jo brug for, at der er nogen, der rækker fingrene op, ikke?
2: Ja. Anders Breinholt, tak for det.
10: Selv tak, Annika, du er af med mig, kan jeg godt Annika, høre, men jeg bliver bare ved med at snakke.
2: Annika kalder.
10: God arbejdsløs.
2: I lige måde. Anders Breinholt, journalist, tidligere talkshow-ært på Natholdet på TV2. Skal vi også lige nævne Michael Meyerheim, når vi er i den der branche af folk, der kan noget i forhold til talkshow, ikke?
1: Ja, ja. Men ja.
2: Ja. Ja, prøv at høre. Lige håndholdt til sidst her, har jeg fundet det rigtige frem. Det er spændende.
1: Hvis det er Paul McCartney?

0: Man kan køre så godt, at det er jo Paul McCartney, der er Stephen Colbert på kor.
1: Ja, og Elvis Costello. Elvis Costello kunne man også lige se i baggrunden.
0: Ja, det er da et punktum.
1: Det skal der love
0: der
1: for.
0: Der fylder lidt.

0: Jeg synes altså også lige det værd at nævne Paul McCartney. Altså, han bliver 84 år lige om lidt.
1: Ja.
0: Han er still going strong.
2: Tilbage til dansk politik, i hvert fald forstået sådan, at vi skal en tur ud i landbruget. Dansk landbrug har jo gennem længere tid været under stigende kritik. Folketingsvalget for et par måneder siden er nogen blevet døbt et svinevalg. Under en af statsministerduellerne i valgkampen, der kom Mette Frederiksen for eksempel med den her svada.
3: Der dør 25.000 grise om dagen i Danmark, Troels. Det er alt for mange. Så derfor igen, når jeg ikke kan få dig med på et nationalt sprøjteforbud, vil du så være med til at beskytte vores grise, så vi behandler dem ordentligt, som de egentlig har krav på. Stop ekstrem avlen, sørg for, at de får lov til at bevare deres haler, og lad være med at fixere søerne.
0: Ja, i Weekendavisen kan man læse, at den retorik, som Mette Frederiksen brugte her under valgkampen, ja, den har fået dig til at reagere, Kim Kær Knudsen. Velkommen til.
4: Tak.
0: Du er svineproducent. Du er svineproducent.
4: Ja, det er korrekt, men jeg er svinebunden, men det er ikke korrekt, at det har fået mig til at reagere. Jeg startede faktisk inden, at Mette Frederiksen, hun udskrev valg.
2: Så. Mm. Ja, det du gør, det er, at du laver videoer til sociale medier fra dit landbrug, og du har hyret en SoMe-konsulent til at hjælpe dig. Hvad er det, den her SoMe-konsulent skal hjælpe dig med?
4: Jeg kan jo bare konstatere og evaluere de sidste 25 års landbrugsarbejde. Der har vi jo rendt med snuden i plovfuren og hænderne på grisene. Og så har vi glemt at fortælle, hvad det er, vi egentlig render og laver. Og alt for få kender en landmand i dag. Og det har jeg tænkt mig at lave om på. Og fortælle, hvad er det, jeg render og laver. Og det var et nytårsforsæt, jeg lavede i nytårsaften. Og tilfældigvis så var Sara med til den der nytårsaften, og så sagde hun, det vil jeg faktisk godt hjælpe dig med, for jeg synes, du har ret.
2: Ja, du oprettede så Instagram-profilen ilovebacon.dk, hvor dine videoer bliver uploadet, og flere af dem er blevet set mere end 200.000 gange. Der er blandt andet en video, du har lagt op, der viser, hvordan en halekupering ser ud. Noget, der jo bliver diskuteret rigtig meget, og du viser det så her.
5: Er I klar? Jeg finder halvdelen af halen, og jeg klipper. Sådan af. Nu har du set en halekupering. Det er sådan, det ser ud. Det er det, vi diskuterer. Jeg forstår, at det kan vække følelser. Nu har du set, hvad det er, det handler om.
2: Kim, hvorfor er det vigtigt for dig at vise det her?
4: Det er vigtigt for mig, fordi at jeg synes, at den debat, vi havde, kan jeg så evaluere oven på valgkampen, at den debat, der er, men den var der jo også inde i valgkampen, at den er ud fra et motiv, eller hvad hedder det, en fortælling, som jeg ikke kan se mig selv i, som ikke jeg kan se af den, som er en del af min hverdag. Og jeg synes, jeg vil rigtig gerne diskutere dyrevelfærd. Jeg siger ikke, at det, jeg render og laver i stallen, det er perfekt. Jeg siger ikke, at jeg ikke kan gøre det bedre. Jeg siger ikke, at vi skal gøre det anderledes i morgen. Men jeg vil gerne, at vi diskuterer ud fra en fælles forståelse af, hvad det er, hvordan det ser ud i dag, og hvad jeg render og laver i dag. Og så er jeg helt med på, hvis forbrugeren har nogle ønsker, så vil jeg gerne leve op til dem. Det er faktisk det, jeg lever af hver eneste dag. Det er at lægge en pakke bacon ned i kølemontren, som der er en forbruger, der gider at pille op igen. Og der har forbrugeren i rigtig, rigtig mange år stillet krav om, at det skulle være billigt. Og det har vi som landbrug sejret af helvedes til i. Altså, vi har leveret en billig fødevare. Nu vil forbrugeren gerne stille krav om nogle andre ting. Og det synes jeg er vigtigt, at vi diskuterer det, så jeg også fremadrettet kan levere det, forbrugeren gerne vil købe, og det forbrugeren efterspørger. Men vi skal ligesom tage diskussionen ud fra et fælles platform, et fælles ståsted. Og den fælles forståelse, den er der ikke i dag. Og jeg er med på, at vi har tabt tilliden ude ved forbrugerne. Det kan vi jo konstatere. Og det er jo fordi, vi har været for dårlige til at fortælle, hvad det er, vi render og laver. Og det er i første omgang det, som min mission her for 26, den er, det er at øge kendskaben til landet og hvad vi render og laver. Og så er der også en hel masse nuancer og dilemmaer, som jeg står i dagligdagen, som jeg ligesom har defineret, okay, for eksempel halebid. Halebid er noget grimt, eller noget i min grisestald, og et af midlerne for at undgå halebid, det er at kopiere halvdelen af halen af. Ja, og det er jo en af de ting, vi diskuterer.
2: Og noget af det, du viser.
4: Ja. Ja, og det er sådan en af de ting, jeg gerne vil vise. For jeg synes,
2: ja, vi skal lige vi kan diskutere halebid. Jeg stopper dig lige her. Vi skal lige have Sara med, nemlig.
0: Ja, vi skal sige god eftermiddag til dig, Sara Skorbjerg. God eftermiddag.
1: Hej. Det er dig, der
0: hjælper med at lave videoerne. Du er SoMe-konsulent. Du har startet virksomheden, der hedder SoMe in Boots, som laver videoer til landmænd. Prøv lige at tage os med ind i processen her. Altså, hvordan, når der skal laves indhold, hvad er det for nogle overvejelser? Hvad er det for nogle tanker, der ligger bag?
1: Jamen sådan helt grundlæggende, så vil vi jo faktisk bare gerne invitere den almindelige forbruger med ind i stallen og på en helt stille og rolig måde vise, hvordan hverdagen egentlig ser ud. Fordi der er sådan en eller anden underliggende dagsorden her, at en dansk landmand i sin grisestal har noget at gå og gemme på. Det er jo sådan set ikke tilfældet, og vi har egentlig sådan en ret åben og ærlig tilgang i det indhold, vi lægger ud, hvor vi egentlig godt vil invitere ind, så man med egne øjne kan se, Hvad er det, der foregår ude i det stalle? Og så må man egentlig godt være enig eller uenig, eller synes, at det var bedre, end man havde forestillet sig, eller værre. Det er egentlig, den stilling tager vi ikke for folk. Det må man selv om.
0: Men du siger, at der måske er sådan en fortælling om, at man går og gemmer på nogle ting ude i stallene. Men er der historie? Altså laver du hvad som helst? Altså vil du også lave historie om nogle af de mange smågrise, der dør? Man har jo blandt andet hørt om, hvordan nogle af dem dør, blandt andet fordi de bliver slået hårdt ned i et betongulv. Altså kunne det også være noget indhold, du tog fat i?
1: Altså jeg tænker ikke, at vi har berøringsangst over for nogen som helst former for debatter eller indhold. Og vi har ikke lavet endnu en video, hvor vi har snakket om de her 25.000 grise, men det er der jo også en nuance i det tal. Det er for eksempel i det tal, der er der heller ikke de grise, som er døde allerede ved fødslen. Og jamen, hvor mange grise er 25.000 egentlig ud af det samlede antal, der bliver født? Og sådan er det egentlig i alle de her samtaler omkring landbruget. Der er bare så ufattelig mange nuancer. Og jeg tror, det jeg bare sådan ned i min mave drømmer om, det er, at flere kender en landmand og ved, at de gør sig umage, og at de gør, hvad de kan på rigtig mange punkter. Og så kan vi godt have samtalen derudfra.
2: Ja, og Weekendavisen skriver så, at der er flere landmænd, der er begyndt at lave indhold under hashtag stolt landmand. Og det er... ja, jeg ved ikke, bruger du det hashtag? Eller det er måske dig...
1: Det gør vi på Arlof Bacon-profilerne,
2: okay.
1: Og det er egentlig, ja, det er jo fordi, at i bund og grund, så er landmanden jo stolt af det, de går og gør, og det har de god grund til at være.
2: Altså det du kan, Sara, og det du kan hjælpe med, er der stor efterspørgsel efter det derude?
1: Jamen, det er der. Det her med at lave indhold til sociale medier, det er der rigtig mange timer i, og det er der ikke nogen travle landmænd, der kan gå rundt og bruge så mange timer på at sidde og redigere video og tekste og gøre ved. Så, og det er ikke ens betydende med, at de ikke har en vigtig historie at fortælle. Tværtimod. Så det er jo en af de ting, jeg kan gå ind og hjælpe nu.
2: Kim Kjær Knudsen, svineproducent på Sjælland. Du er stadigvæk med os.
6: Ja, det er
2: jeg. Ja. Ja, når du laver videoer, og Sara hjælper dig med at få lagt videoer ud, så er det er også en situation, hvor du har fuld kontrol over, hvad der bliver vist. Er det vigtigt for dig at ligesom være i kontrol over fortællingen?
6: Man kan sige, at de sociale medier giver jo mulighed for, at vi hver især har vores egen lille avis, som vi kan producere og udgive, ligesom I producerer og udgiver jeres program. Så er vi også herre over, hvad det er for en historie, vi fortæller. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke vil gerne vil være åben og ærlige. Det er jo klart, at den døde gris er jo ikke den, vi har taget fat på allerførst. Men det er helt sikkert en historie, vi skal fortælle os. Og hvad sker der egentlig med den døde gris, når den forlader min stald? Hvad sker der så med den? Det er der også en video og en historie i, og det er der også helt sikkert en, mig og Sara skal fortælle. Og bare lige et input til Saras snak, det er jo, at jeg har jo ikke en kunde, jeg sælger til. Jeg er jo ikke en tømmermester eller en frisør eller sælger jeans. Jeg skal ikke ud og sælge mit produkt til nogen kunder direkte, fordi jeg sælger jo min gris til enten, det er i mit tilfælde så Dennis Crown, men ellers min kollega, der har køer og laver mælk, han sælger til Arla, ikke også, og min anden kollega, der laver frøgræs til græsplænerne, han sælger til DLF. Og det er jo vores kunder, og derfor har vi ikke tradition for ligesom at skal sælge vores produkt på den måde. Det er der ligesom nogle andre, der tager os af.
2: Men vi er nødt
6: til at fortælle vores historie, og på den måde nå vores kunder og vores forbrugere.
2: Ja, og på den måde fortælle jeres, hvordan I ser på den store fortælling, som der er rundt om i alle mulige andre medier. Kim Kjær Knudsen, tak for at være med og fortælle her hos os også.
7: Velkommen.
2: Svineproducent på Sjælland. Også tak til Sara Skov Bjerregaard, SoMe konsulent. Og altså, Saras virksomhed hedder SoMe in Boots.
0: Og lad os lige, inden vi lukker udsendelsen ned, vende tilbage til den store historie her til eftermiddag, altså mødet mellem Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen og Venstres formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Fordi Troels Lund Poulsen ville jo gerne have svar på, om Lars Løkke Rasmussen ville støtte en VLAG-regering. Lad os lige høre, hvad det var for et svar, Lars Løkke Rasmussen gav ude foran Scandic Hotel i det indre København for cirka en halv times tid
8: siden. God aften alle sammen. Moderaterne gik til valg på en ambition om at danne regeringen hen over midten. Det sagde vi før valgkampen, det sagde vi under valgkampen, det har vi sagt efter valgkampen. Det er det, vi mener, Danmark har brug for. Det har jeg øvrigt også noteret mig, at der egentlig er en ret bred folkelig appel bag. For 14 dage siden, der gav vi så Troels Lund Poulsen muligheden for at afsøge, om der kunne laves et politisk grundlag for at indfri den her ambition. Det må vi konstatere, at han ikke har kunnet eller ville. Vi er i stedet blevet mødt med et ønske om at danne en lille borgerlig mindretalsregering, der de facto altså så skal baseres på den yderste højrefløj. På en måde, hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget. Man beder os om at sætte skib i søen med Troels Lund som kaptajn, og Alex Vanopslagh og Mona Juul som styrmand, og med Morten Messerschmidt som de facto navigatør. Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for, heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i. Og derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
2: Troels Lund Poulsen er ikke kommet ud af hotellet endnu.
0: Nej.
2: Så ja, vi når det ikke i dagens orientering.
0: Nej, men vi må konkludere, at der skal en ny kongelig undersøger til. Det var dagens PET-orientering, Mette Dalgaard, redigeret her i studiet, Ole Brink og Jan Falkentoft.

0: Er det mest for at provokere, at Deadline inviterer en debuterende digter i studiet for at tale om politik i poesien? Ja, efter en uges diskussion af især en t-shirt, spørger Tabloid lige om lidt Deadline-chef Jonathan Kargaard om massiv kritik er en succes eller et problem for programmet. Og kan journalister forlange særbehandling, når politiet vil rydde en demonstration? Ansvarshævende redaktør for Arbejderen, Mark Bjerregaard Sangané, der selv blev ramt af en knæbel, da han dækkede en demonstration mod Mærsk, besøger Tabloid og giver sit besøg med. Og denne uges medvært, det er freelancejournalist Camilla Sultani Østergaard, der i sin nye dokumentarserie om partnervold tager udgangspunkt i sin egen families historie. Det er meget mere, kan du høre om i Tabloid efter en radioavis.
1: I Blå Blok ærger partierne sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi Moderaterne ikke vil støtte ideen.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Sag her Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener svigter det borgerlige Danmark.
3: Jamen Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Og den nu tidligere kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mener også, der var fundet frem til et godt grundlag.
4: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
1: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg og fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelig undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvands

0: Arealomlægning og vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview.
1: Du lytter til P1.
2: Jeg talte forleden med en chefredaktør fra et større regionalt medie om det der med polarisering og hissigheden i den offentlige debat og de historier, som er rigtig gode til at tænde algoritmerne og sætte ind i de sociale platforme. Ja, ja, sagde hun, chefredaktøren, men vi er jo altså ikke sat i verden for at fodre algoritmerne. Vi er til for vores abonnenter, og de forventer at få nuanceret indhold hos os. For spørgsmålet er jo, hvad den der kamp om opmærksomhed og trafik, som kan skabes på sociale platforme, især hvis man fodrer med historier, der vækker forargelse eller vrede eller frygt og den slags. Hvad gør det ved de publicistiske medier, altså sådan nogen som os her i DR? Skal vi med på vognen, eller risikerer vi at bidrage til råbekoret og den stigende polarisering i samfundet? Hvad kan vi gøre for at tilbyde noget andet end det, man kan få i massevis på de sociale platforme i forvejen? Ja, det er en del af det, vi skal tale om i denne uges udgave af Tabloid. Vi får besøg af chefen for Deadline, der har fået usædvanligt meget opmærksomhed den senere tid. Vi skal også til en demonstration, og vi skal tale om udfordringerne ved at dække politisk vold og polarisering. Og vi, det er så også dig, Camilla Sultani Østergaard. Velkommen til.
3: Jo, tak.
2: Som min medvært i dag. Det er dejligt, du vil være her.
3: Tak.
2: Du er journalist, du arbejder som freelance journalist, du er mest i dit arbejdsliv beskæftiget dig med kriminalstof, det gør du stadig, ikke?
3: Mere eller mindre, ja.
2: Ja, så hvad laver du?
3: Jamen, jeg laver virkelig mange blandede ting.
2: Altså, ja, det er jo sådan, det er at være freelance.
3: Ja, præcis, men alt sammen har ligesom noget at gøre med kriminalstof, altså det er derfor, jeg ofte kalder mig selv som kriminalreporter, men jeg arbejder både en gang imellem som, som vært, altså på et krimimagasin. Jeg skriver bøger.
2: Ja, på Viaplay.
3: Ja, der har jeg i hvert fald lige været som vært og skriver bøger, som også handler om kriminalstof, laver lyd med kriminalstof. Så det er mange blandede ting.
2: Er der nogen særlig grund til, at du landede i lige præcis det stof for mig?
3: Ja, det spørgsmål har jeg faktisk blevet stillet tusindvis af gange. Jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg uddannet journalist og startede som journalistpraktikant på Ekstra Bladet, og så tror jeg, at det var ret tilfældigt, at det lige pludselig landede på kriminalafdelingen, som man kan sige det, og beskæftede mig med det, og så har jeg ikke lavet andet lige sådan.
2: Det er fuldstændig ligesom mig.
3: Ja.
2: Bare 20 år eller mere før.
3: Ja.
2: Nå, okay. Men vi kan jo også andet, skal vi lige huske. Det skal ikke alt sammen handle om kriminalstoffet. Du har lige udgivet en lyddokumentar, kalder man det, altså en serie, som er kommet på Mofibo. Det begynder med Blomster, hedder den, og handler om partnervold, partnerdrab. Ja. Der er vi også i kriminalstoffet. Det skal vi tale om lidt senere, men jeg kom til at tænke på, fordi du har lavet så meget forskelligt for så mange forskellige, er der forskel som journalist på, om du altså laver noget, som skal udkomme på Mofibo, som jo er en lydbogsstreamingtjeneste,
3: ja.
2: Eller så hvis du for eksempel skulle lave noget til DR Lyd?
3: Ja, altså generelt vil jeg sige, at det er et sandt spørgsmål, men der er forskel på, altså hvem man laver noget for, i form af, at der er forskel på forskellige medier. Altså nu har jeg jo lige sagt, at jeg havde en fortid på Ekstra Bladet. Ekstra Bladet er et tabloidmedie, og hvis man er journalist på Ekstra Bladet, så er historierne tabloide, hvis man for eksempel sammenlignede med, hvis man var journalist på Berlingske. Danmarks Radio har jeg også lavet noget for. Altså, jeg har også lavet dokumentarfilm for Danmarks Radio. Og det er klart, at det er et andet maskinerum, der går ind. I hvert fald,
2: et større maskinerum?
3: Ja, præcis. Altså, DR Jura har i hvert fald været meget ind over alt, hvad jeg har lavet. Ikke fordi det er mig, men fordi at man skal igennem så mange ting, når man laver sådan en dokumentarfilm. Men betyder det, at indholdet er af bedre kvalitet, fordi det er på DR? Det vil jeg sige nej til. Altså, fordi den måde kan man jo ikke tage journalisten ud af mig, at det arbejde, jeg laver, vil stadig være det samme.
2: Ja, og de grundlæggende redskaber, vi bruger, er jo de samme, uanset
3: præcis.
2: Om vi sidder på Ekstra Bladet eller på DR Dokumentar, eller ja. Laver noget til Mofibo. Okay. Det er altså de redskaber, du skal bruge i dag. Du spørger, du deltager i samtalen, det er det, du er her for.
3: Jeg skal prøve.
2: Og der kommer en stribe gæster, som jeg har inviteret. Den første står her allerede, så lad os sige velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: enhver af sin egen nydelse smed. Retningsløshed og manglende ballast, der altid bukker under i møde med meningen. Ikke mening som akkumulation af opinionsstykker og en ny debatindlæg.
1: Der har været usædvanligt meget debat om DR's deadline den seneste tid. Så du den fra sidste uge om poesi og politik?

0: Ikke, Camilla?
1: Ja, det gør jeg.
0: Det er den, jeg lige spillede et lille klip fra her, hvor den inviterede digter læste op af sin nye digtsamling. Han er lige debuteret. Vært Christian Bennicke havde inviteret til en debat om, hvorvidt højrefløjen skriver dårlig eller dårligere litteratur. Det var inspireret af Weekendavisens anmelder Lars Bukdal, som havde skrevet sådan, at højrefløjen simpelthen skriver dårligere. Og han var så gæst i udsendelsen og skulle blandt andet debattere med litteraturhistoriker Marianne Stidsen om det her spørgsmål om god og dårlig litteratur, alt efter politisk afsæt. Men inden da, så skulle seerne altså præsenteres for den her debuterende lyriker.
2: Nu vil jeg nemlig gerne byde velkommen til en digter, som ikke er rød, som faktisk er højreorienteret. Frederik Lind Køppen hedder han, og du er lige debuteret med din første digtsamling. Den hedder Stjernens navn af Malurt, og den vil du læse lidt op fra nu. Værsgo.
3: Blå øjne, blå øjet, et par ture i myretun. Til fætter love, Ronja the Art Hall Brainstorm og med yndlings twink hohol i hård bierlov.
0: Jonathan Kargaard, du er ledende redaktør for Deadline. Velkommen til Tabloid.
4: Mange tak.
0: Det sidste her i klippet med Frederik Lind Køppen, det var et sprog, jeg ikke kunne forstå. Ved du, hvad han siger?
4: Jeg har fundet ud af det siden
0: her. Det var ikke tekstet i udsendelsen?
4: Vi anede ikke, kan man vel sige.
0: Nej. Hvad er det?
4: Det er ukrainsk.
0: Okay.
4: Og det er noget slang. En hilsen til en ven, der hedder det navn, han sagde til sig.
0: Nå, okay. Udsendelsen her har jo vagt jo især debat, fordi digteren her, han var klædt i en siden da meget omtalt t-shirt, en sort t-shirt med symboler og tekst på kyrilliske bogstaver for de serbiske tjetnikker. For konge og fædreland har jeg læst mig til, at der stod, altså vi taler om en ultranationalistisk serbisk bevægelse sat i forbindelse med alskens uhyrligheder, ikke mindst under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien. Både du og vært Christian Bennicke har jo forklaret alle steder, at I kendte ikke de der symboler, og I vidste ikke, hvad der stod på den t-shirt. Og hvis I havde vidst det, så ville I have spurgt til det i udsendelsen. Det skrev Christian Bennicke selv i Weekendavisen om det her. Og du, jeg har hørt også dig udtale flere steder senest tirsdag i P1 Debat, der diskuterede I navnlig t-shirten, og hvordan I havde håndteret den. Udsendelsen kan man finde i DR Lyd. Farlig t-shirt i Deadline hedder programmet. Man må sige, at du har været lidt overalt med den.
4: Det må man sige.
0: Den udsendelse. Så vi behøver egentlig ikke gå så meget ind i det her, men jeg har spekuleret over noget. Alt den her ballade og ramachan, har det gjort noget godt for streamingtallene på den udgave af Deadline?
4: Jeg har faktisk ikke tjekket det for nylig, det har jeg faktisk ikke. Jeg har haft alt for travlt med at være i alle mulige radiostudier og skulle stå og tale om det i stedet for. Det har sikkert ikke skadet. Det er jo en smal debat i udgangspunktet.
0: Ja, det må man sige.
4: Det handler om lyrik og poesi, og det har fået et liv, som har mange flere tråde ud i samfundet.
0: Men er det godt eller skidt for Deadline, når sådan noget opstår derude? Fordi vi kan godt være ærlige, vi er jo alle sammen med i kampen om opmærksomheden, at det her, altså sidder I på redaktionen og siger, sådan der, nu er der ild i den derude, eller sidder jeg ærger, jeg gul og blå over, hvorfor vidste vi ikke noget om den t-shirt? Eller bad ham tage noget andet på?
4: Jeg vil altid gerne tale om Deadline til alle, der har gider at høre det. Så på den måde, at få mulighed for at tale om vores program og vores måder at tænke journalistik på, det er altid kærkommet. Så selvfølgelig er det fint. Det er jo ikke, det er ikke et selvstændigt mål at lave sådan ravage i den, eller lave stunts, eller opsøge den slags begivenheder. Det er noget, der sker en gang imellem. Det er levende tv, og derfor så er der nogle ting, der er uforudsigelige.
0: I ved jo godt, altså folk kommer jo ikke bare sådan tilfældigt drøsende forbi studiet og begynder at tale om et eller andet. Det gør de i hvert fald ikke i mit studie.
4: Nej.
0: Så I ved jo godt, hvem I inviterer.
4: Det er klart.
0: Altså er der også et element af...
4: Vi ved ikke, hvad for noget tøj de har på.
0: Nej, men nu taler vi jo også ligesom om det, diskussionen skal handle om, det temaet er. Altså, er det en god ting også at provokere lidt?
4: Jeg synes, det er fint at provokere nogle gange, når det giver mening. Jeg er ikke sikker på, at det var sådan... Det, der var målet med det her, altså jeg synes, det var interessant at tale om, at der er sådan lidt en, man kunne kalde det en kulturel opblomstring på højrefløjen i et eller andet omfang. Det har nogle forskellige måder, det kommer til udtryk. En af dem, det er så, at der er blevet udgivet nogle digte her i Danmark. Der har været en diskussion der, han er blevet kåret til Danmarks bedste digter i Jyllandsposten og i Weekendavisen.
0: Ja, nogle af debattører.
4: Ja, i Rune Selsing, ikke?
0: Ja.
4: Men at der sker nogle ting, som er interessante.
0: Der er nogen, der har lavet en masse larm om ham her, og så skaber
4: den debat. Der sker nogle ting, der er interessante, og så taber vi ind i den diskussion ved at tage udgangspunkt i det der polemiske spørgsmål, som Lars Bukdahl stiller.
0: Ja. Altså nu, det vil sige, hvor spørgsmålet er jo, om man på højrefløjen skriver dårligere litteratur.
4: Mm.
0: Det handler om. Og nu, jeg ved ikke med dig, Camilla, jeg er ikke super stærk i lyrik.
1: Så
0: hvis det, jeg skulle have ud af Deadline, var at finde ud af, hvordan vurderer man, hvornår noget er god litteratur eller kvalitetslyrik, sådan et eller andet, så vil jeg sige, du havde Lars Bukdahl fra Weekendavisen, og så Marianne Stidsen, som er litteraturhistoriker i studiet. Det kan være, jeg er tungnem, men jeg blev sgu ikke ret meget klogere på, hvad der skal til at vurdere, hvorvidt den lyrik er god eller ej.
4: Jeg er heller ikke sikker på, at det er vores opgave nødvendigvis at levere et facit på det spørgsmål.
0: Nej, men spørgsmålet I stiller er jo, skriver højrefløjen dårligere? Og så sidder den ene og siger, han skriver skide godt, og den anden siger, det er virkelig dårligt. Så vil jeg jo som seer gerne have at vide, hvorfor er det, de her kvalificerede mennesker mener, enten er det godt, eller det er dårligt?
4: Jeg synes nu, de begge, både Bukdahl og Stidsen, gør opmærksom på, hvad det er, de lægger til grund for deres synspunkter. Og jeg synes også, det er noget, der er efterfølgende, og det er også værd at lægge mærke til, når man taler om sådan et tv-program, som vækker opsigt. Folk har jo taget diskussionen ned på mange forskellige måder. Der er Frederik Lind Køben er blevet anmeldt i en masse andre aviser nu. Der er diskussioner
0: om... læser anmeldelserne, så der er ikke... Der anmelderne deler ikke den begejstring, som man har hørt fra nogle af de første debattører, som har rost det faktisk.
4: Ja, men det er jo fint.
0: Ret negativt. Altså, jeg kan ikke huske, at vi har talt så meget om en debuterende digter siden Yahya Hassan.
4: Mm. Men det
0: og
4: synes jeg
0: tror ikke, der er mange, som jeg... Og igen, jeg har ikke forstand på lyrik, men jeg læser ikke anmelderne som om, at vi ligesom er i samme liga her.
4: Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.
0: Skal vi så ikke lade være med det? Vi taler om medier, ikke om lyrik her. Jo. Camilla, er der noget, du vil spørge om?
1: Ja, altså, jeg synes faktisk også, at... Altså, nu kommer jeg til at vende tilbage til det med den der t-shirt der, fordi jeg synes, det er relevant i forhold til det hele samlede billede på det, fordi nu siger du det der med, at at jeg er opmærksom på, hvem I inviterer ind, og jeg tror faktisk på jer, når I siger, at I ikke har været opmærksom på den her t-shirt. Jeg anede heller ikke personligt selv, altså hvad den betød, hvad den stod for. Men alligevel, så har jeg lyst til at sådan spørge, om I har været opmærksom på, hvem der er inviteret ind, om hvem han er. Altså, der er jo kommet en masse historier frem, efterfølgende omkring, at han blandt andet har poseret for nogle andre billeder, med, hvor der står en masse politiske ting. Der er også billeder af, hvor han har treenighedsfingrene, hvor han markerer sine fingre, som også bliver associeret med serbisk nationalisme osv. Og der bliver også spurgt ind til, altså eller han bliver præsenteret som højreorienteret.
0: Og så siger han, at det er han ikke.
1: Det er han ikke, og det er måske lidt det, der er min pointe, fordi at præmissen for programmet, forstod jeg, som at vi ligesom skal tale omkring om højreorienteret. Digter er dårlig, men han ser ikke sig selv som højreorienteret. Lars Bukdahl, han fortæller, eller han synes, at hans tekster er hadske. Og jeg savnede måske lidt, at der blev spurgt lidt ind til de her hadske tekster, og der faktisk også blev spurgt ind til det her med, at han siger, at han ikke er højreorienteret. Hvor der så blev besluttet for at stå fast ved, at det skulle handle omkring den her lyrik, som jeg så heller ikke følte, at jeg fik altså sådan svar på, hvis man skulle... Nu havde jeg selv at være sådan en rigtig mandagstræner, ikke? At stå og gøre mig klog på andre menneskers arbejde, fordi jeg følte mig underholdt. Men blev jeg klogere? Det er jo så det... der er spørgsmålet.
4: Ja, det synes jeg, det er jo fuldstændig fair, og det er en fair indvending. Det er jo, som jeg sagde før, det er jo levende tv, det her. Det vil sige, at i det her program, det slog jo lidt gnister på flere forskellige måder. Og når vi har et program, som er levende tv, så ruller det jo over skærmen, mens man ser det. Det vil sige, det er anderledes end en dokumentar eller en artikel, hvor du efterfølgende går ind og redigerer, og hvor du kan være sikker på, at står alting krystalklart, og har vi tjekket alting.
0: Jo, det er jo det samme, jeg gør her i Tablet. Vi producerer på samme måde.
4: Det er det, der er min pointe, at vi lægger, ligesom, vi lægger op til en debat, men så lever debatten, og så sker der nogle ting.
0: Men
1: man kunne jo bare have gået ind på hans Instagram, så kunne man jo se, der har været flere billeder, som jo var en åben profil af, at der var de her politiske budskaber, og når eksperten så, eller anmelderen så sidder også og nævner, at teksterne er hadske, så synes jeg bare, at vi springer over den del, fordi at der skal være det andet fokus, som er emnet, selvom at det tager en drejning undervejs i programmet.
0: Hvis jeg må supplere, altså det er jo for eksempel, når man laver debatprogram, det er også lidt uklart, hvem er det, der debatterer her. Altså det er Bukdahl, der debatterer med digterne, eller debatterer Bukdahl med, med Marianne Stidsen, og så er digteren ligesom en case, eller hvad, så er det jo netop fordi, det er levende, at man rigtig gerne vil vide så meget som muligt om gæsterne, før de kommer. Mm. Sådan så, at man ikke pludselig har nogen, der står og siger, nej, jeg er overhovedet ikke højorienteret. Så lander det et galt sted.
4: Man kan sige, formatet på den første del af programmet udvikler sig til lidt at blive en debat, men det var faktisk meningen, og det er også det, vi prøver at præsentere i programmet, det var meningen, at det skulle være en live anmeldelse. Det vil sige, at vi skulle høre et digt, men det er også... Det er
0: og
4: også
0: så skulle det, som, de anmelde det.
4: Og så skulle Bukdahl anmelde digtet. Det var det, der var formen på det.
0: Okay. Og så skal det, Marianne Stidsen sige noget om det, men hun har ikke fået briller med, så hun kan ikke læse det. Det er sådan... Nå, prøv at høre. Det der med, at du siger, at det slår gnister og sådan noget, altså det der med, at der er gang i den, at det i sig selv et mål for jer, at det er godt fjernsyn.
4: Altså det er jo ikke sådan reality-TV, hvor hvor vi sådan opsøger og prøver at sætte lus i skindpelsen. Det er jo ikke sådan vores tilgang er.
0: Men I er med på, at han kan være en kontrovers, altså på forhånd. Det er jo det, Camilla spørger. Mm. Ved I godt på forhånd, at han faktisk kan være en lidt kontroversiel skikkelse.
4: Ja, men jeg tror jo, og jeg synes også, det ligger i Deadlines DNA, at friktion er interessant. Altså, det er der, hvor at ting, de støder sammen, eller de gnider.
0: Jamen, jeg kan også godt lide friktion, men jeg vil jo gerne vide, hvem jeg har den med, om man så må sige.
4: Jo, det er klart. Det er klart.
0: Jeg spørger også, fordi I for en måneds tid siden, der var der også en vældig blæst om en Deadline-udsendelse. Der havde I inviteret Rasmus Munch Søndergaard. Udsendelsen hed Dansk Blod, spørgsmålstegn. Han sad der, Rasmus Munch Søndergaard, sammen med en idehistoriker. Det var den udsendelse med noget med mælk og evne til at tåle den, og genetisk og sådan noget, hvad det betød. Hvor meget vidste I om Rasmus Munch Søndergaard, før I inviterede ham? Fordi han var jo også en gæst, som i den grad ligesom provokerede og skabte debat for sin holdning og sin påstand.
4: Altså, vi vidste jo ikke, at han ville betone laktosetolerance på den måde, som han gjorde. Det vidste vi jo ærligt talt. Altså, det anede vi ikke.
0: Men I præsenterer ham som advokat?
4: Ja, advokat, og så har han været med i...
0: Og så har han haft et eller andet at gøre med
4: i gruppen omkring Borgernes Parti.
0: Lidt uklart, ikke? Han sidder vist lidt og ryster på hovedet, da det bliver sagt. Jeg bliver i tvivl. Altså, igen bliver jeg i tvivl. Er han der en case, eller er han en... Eller er han en debattør, eller er han ekspert i noget som helst, og sidder eksperten over for debattøren, eller hvorfor sidder den her mand, som bliver præsenteret som advokat og kloger sig på genetik, hvis det i virkeligheden skal handle om idéhistorie? Altså det der med at få deklareret over for os som seer, hvorfor er de her mennesker i studiet, og hvad er det for en samtale, de skal have med hinanden?
4: Det program handlede om det tweet, som Nadja Natalia Isaksen har...
0: Ja, men hun ville ikke komme. Og så var der en anden Julie Grove, som heller ikke kunne komme. Så han er måske sådan lidt tredjevikaren, eller?
4: Han repræsenterede det synspunkt, som var kommet i Folketinget. Og det var det, der var udgangspunktet. At han repræsenterede det synspunkt, at genetik er et vigtigt, en vigtig omstændighed, når man taler indvandringspolitik. Og idehistorikeren repræsenterede så det modsatte synspunkt.
0: Nej, idehistorikeren er jo forsker, så han sidder jo ikke og kommer med sine synspunkter. Han forklarer, hvordan man i tidens løb har defineret danskhed fra en idehistorisk perspektiv.
4: Ja, og så diskuterer de med det udgangspunkt.
0: Der er forskel, tænker jeg bare, på om man er en, der mener noget, eller en, der ved noget.
4: Ja, ja.
0: Vel, ikke? Og det er i hvert fald noget,
4: du lægger i hvert fald en analyse ned over det, ikke?
0: Jo, det kan man sige. Hvad hedder det? Altså, men kendte du ham, Rasmus Munch Søndergaard, før han var i jeres udsendelse?
4: Ja, altså jeg kendte ham fra de optrædener, han har haft i forskellige sammenhænge. Han var jo ikke et fuldstændig ubeskrevet blad.
0: Nej, fordi jeg var nemlig stødt på ham før, han så bare anderledes ud. Fordi der ligger... Han var med i sådan en P3-serie om mandemænd og nye mandeidealer og sådan noget fra et års tid siden, tror jeg. Der er en sådan langhåret og...
1: Han har også udgivet en kronik, hvor hun også taler om maskulinitet og sådan noget i Information tidligere.
0: Og den der gamle, altså P3-serien, altså TV, der citerer han ikke så meget Villerslev, der citerer han Bibelen og taler meget om kristne værdier og sådan noget. Det eneste, og hvordan han er meget inspireret af Jordan Peterson, ham her, den amerikanske psykolog og sådan noget, og noget med kønsroller, og han faktisk lidt tvivl om kvinder skal have stemmeret og sådan noget, der er han på en anden politisk dagsorden. Men det, der går igen, er den der sådan grundlæggende bekymring for en befolkningsudskiftning. Det er ligesom det, der er udgangspunktet for hele hans politik. Hele den forhistorie, den får jeg jo ikke med når der bare sidder en pæn mand inde i Deadline-studiet og bliver præsenteret som advokat?
4: Nej, fordi vi har ikke mulighed for at præsentere alle med en fuld dokumentar inden. Men jeg vil gerne lige knytte
0: sådan... Jeg synes da heller ikke, det tog en fuld dokumentar lige her. Altså.
4: Nej, men han blev præsenteret i programmet. Men jeg synes, at der er et fællestræk for både Frederik Lind Køben og for Rasmus Munk Søndergaard, som er, at... der sker en hel masse spændende ting på højrefløjen, både i Danmark og internationalt. Mm. Og jeg synes, at vi som medier har haft en lille smule svært ved at finde ud af det, og finde ud af at tale med folk, som bevæger sig i de felter. Og det synes jeg er ærgerligt.
0: Altså medier i almindelighed eller Deadline?
4: Ja, både Deadline, men i og for sig også andre medier. Mm. Og der har været en tendens i medierne til at være meget analytiske, og ligesom sidde og tænke sådan, nå, men nu ser vi nogle bevægelser rundt i Europa, hvad betyder det? Men jeg synes, det er journalistisk vildt spændende at tale med nogle af de mennesker, som føler sig engageret i nogle af de nye strømninger, der gør sig gældende.
0: Vi skal jo hellere tale...
4: Det synes jeg, de begge to i virkeligheden er udtryk for.
0: Tale med en om. Jeg ved, jeg har lovet dig, at du skal ud af døren, fordi du også skal medvirke hos min kollega Henrik Kvartrups mediemagasin på Podimo, så jeg har lovet at slippe dig. Men en sidste ting... Lige præcis de her to udsendelser, de har så Christian Bennicke, som jo ellers er reporter på Weekendavisen, som vært, og han er så lånt ud til at være på Deadline i en periode. Har det nogen sammenhæng med, at det er Christian Bennicke? Altså, er det verden, der ligesom bestemmer, hvad vi laver, eller er det tilfældigt, at det lige er på hans vagt?
4: Selvfølgelig betyder det noget, hvem der er vært, men det er ikke det eneste, der betyder noget. Jeg tror, grunden til, at de her programmer, de får den omtale, de har, det er, at Christian er ekstremt god til at være intuitiv og sådan at følge spændingerne, følge friktionen.
0: Og du tror ikke, det har mere noget at gøre med, hvad gæsterne siger i udsendelserne?
4: Jo.
0: Men det skulle vel egentlig helst være vores gæster og ikke vores værter, der var interessant.
4: Nå, men det er jo samspillet mellem værter og gæst, som regel udgør programmet.
0: Så det er det, at det er godt fjernsyn?
4: Ja, han er bare en god vært. Ja,
1: okay. Men hvor meget indflydelse altså, har han haft? Fordi altså, værten er fra Weekendavisen, anmelderen er fra Weekendavisen, og store dele af debatten bagefter foregår også i Weekendavisen. Det er også lidt før. Så hvor meget indflydelse har Christian haft i valget af det emne, for eksempel?
4: Det er det emne, vi har talt om i, det ved jeg ikke, jeg tror nærmest et par uger. Så han har da masser af indflydelse. Han er verden på det, så selvfølgelig har han indflydelse. Men han er ikke den eneste, der har en indflydelse på, hvad der kommer i programmet.
0: Jonathan Kargaard, har I flere saftige provokationer på vej i Deadline?
4: Det håber jeg da.
0: Jamen, det er da en programerklæring, der er til at forstå. Mm. Tusind tak, fordi du lige lagde vejen forbi radioafdelingen her i DR-byen. Det var pænt af dig, og god fornøjelse med at fortsætte diskussionen derude. Tak. Jonathan Kargaard er som sagt ledende redaktionschef i DR Nyheder.
5: Jeg er presset.
0: Camilla, som reporter, har du dækket demonstrationer? Sådan nogle, du ved, hvor der er virkelig gang i gaden og politi og demonstranter og sådan noget?
1: Nej, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så er det ikke noget, jeg sådan lige erindrer lige nu her, at det er noget, jeg har gjort. Jeg har til gengæld rigtig mange gange stået i situationer, hvor at jeg har været tæt på politiet, hvor der har været afspærringer, eller politiet har bedt mig om at gå, men ikke til demonstrationer.
0: Ikke til demonstrationer. Det klip, jeg lige spillede her, hvor man kan høre gøende politihund og stemmen, der råber, jeg er presse. Det stammer fra en videooptagelse fra en demonstration foran Mærsks hovedsæde på Esplanaden i København i sidste uge. Det er fra et dramatisk forløb, hvor politiet med knibler forsøger at få en mindre gruppe af demonstranterne til at flytte sig. Og inde i gruppen af demonstranter er så du, Mark Bjerregaard Zangani. Velkommen til Tabloid.
6: Mange tak.
0: Og du var der ikke for at demonstrere, så vidt jeg ved. Du var der, fordi du er reporter og ansvarshavende redaktør på det digitale dagblad Arbejderen.
6: Det er rigtigt.
0: Hvad er det, der foregår her i det, vi hører?
6: Der er en blokade, som aktivister gennemfører mod Mærsks hovedkvarter her i København, fordi Mærsk transporterer våben til Israel. Og så er der blevet organiseret en blokade, at de her aktivister, de sidder ned, og betjente, de slår på dem med knibler.
0: Er der mange presfolk, eller har du den ligesom alene fra arbejderen?
6: Der er nogle fotografer, men jeg er overbevist om, at jeg er den eneste journalist, ansatte, som er der.
0: Okay. Ja. Jeg læste første gang historien om, hvad du har oplevet i Fagbladet Journalisten, de interviewede dig forleden. Der siger du et sted, at det, jeg lige spillede her med klippet, hvor du råber, jeg er presse. Mm. Altså, reagerer politibetjenten faktisk på det?
6: Jeg ved ikke, om han reagerer på det, men han står med at slå mig.
0: Ja, du bliver ramt af en knibbel.
6: Ja.
0: Og så siger du...
6: Jeg siger, jeg er presse, og at man ikke slår på pressen, og så stopper han med at slå mig.
0: Ja, okay. Du har jo også nogle andre sammenstød med politibetjentene dernede foran hovedsædet den dag. Vi har lånt et klip mere fra noget af den optagelse, I har lagt ud på arbejderen.
7: Jeg vil gerne have noget med dit navn.
8: Det har vi pressekort på.
7: Ja, find noget andet. En hver kan lave pressekort. Rejs bare. Kom op og stå.
9: Mark, jeg har ikke noget imod, at vi skal samarbejde med Vincent sted her, men når jeg beder dig om noget...
8: Det begynder at gå tilbage.
9: Nej, det gjorde du ikke.
8: Jo, det gjorde jeg. Gik tilbage.
9: Det gjorde du ikke.
8: Jo, jeg gjorde.
9: Nej, du gjorde ikke.
8: Jo,
9: jeg gjorde. Det er din holdning.
8: Ja.
9: Min holdning er, at jeg vil gerne have dig væk. Nej, lad mig snakke færdigt.
8: Nej, jeg skal også have
9: det
8: ord
9: indenfor. Jamen, jeg får at høre her, så fungerer det ikke. Du er inde på et politiområde.
8: Det ikke fungerer.
9: Okay, fint nok. Prøv at høre her. Der er blevet bedt en udstedsbegæring for Mærsk nu, og den gælder også for dig nu. Fordi jeg føler, at du er en del af det her. At du er en del af deres, og det er godt, at du har et pressekort, men det giver dig ikke de rettigheder lige nu. Så du skal forlade området.
8: Ja, okay, fint nok. Jeg er begyndt at gå. Du synes bare ikke, jeg gik hurtigt nok.
9: Det er så din holdning.
8: Ja, fint. Så.
9: Du skal forlade området.
8: Ja, jeg skal have mit kort igen.
9: Ja. Tak for det.
0: Det her, som politibetjenten siger til dig, at selvom du har et pressekort, så skal du stadigvæk også repræsentere pressen. Så har du ikke særlig adgang til at få lov at blive der, når politiet siger, nu rydder vi gaden, I må ikke være her. Kom det bag på dig?
6: Ja, det gjorde det. Fordi at jeg har jo et pressekort udstedt af danske medier, og jeg har også været i kontakt efterfølgende med både danske medier og Journalistforbundet, som siger, at ja, det er ikke enhver, der kan lave et pressekort.
0: Nej, det er jeg med på. Altså ja. Det, han siger til dig først, at det kan enhver komme og lave. Nej, det er mere det her med, at selvom vi har pressekortet, og jo, det, som du siger, Camilla, du har stået på gerningssteder, sådan, vi har lov til at komme for eksempel bag en politiafspærring nogle gange, men det er jo ikke et carte blanche til, at hvis politiet råber, flytter jeg et eller andet, altså kan vi sige, nej, jeg er journalist, jeg har lov at blive stående.
6: Nej, det er rigtigt nok. Altså, jeg begynder også at gå tilbage.
0: Ja.
6: Så jeg følger også hans anvisning, men han mener nok ikke, at jeg går hurtigt nok, og så vælter han mig i jorden.
0: Nu, jeg tænker lige så meget også, da du er inde i gruppen, altså det der klip, hvor du bliver ramt af en knæppel, og er inde i gruppen, at det kan også være, at det ikke står klart for dem, at du er journalist lige der, eller hvad?
6: Jamen altså, jeg har jo mit pressekort hængende tydeligt på tøjet, så skal man måske orientere sig lidt om, hvem man slår på, og ikke bare slå til højre og venstre som politi.
1: Altså, noget af det, som jeg også synes er sådan interessant, det her med, om pressekortet er blevet mindre værd, eller om journalistrollen er blevet mere sådan uklar. Altså, fordi i gamle dage, der var det jo meget tydeligt, at hvis DR-reporter var ude at dække noget, så er der et kæmpe DR-kamera, og der er en DR-mikrofon, ikke? Altså, der er en tydelighed i, hvem det er. Nu består branchen også af journalister, medier, freelancer, ligesom mig for eksempel, hvor det måske kan være...
0: Og borgerjournalister i alle mulige forskellige typer.
1: Præcis, ja. Så presseidentiteten kan måske være sådan lidt mere flydende. Så spørgsmålet er, om det ansvar, det i virkeligheden ligger på journalisten, om den ligger på, at man skal være tydeligere på, at man rent faktisk er journalist.
6: Og hvordan skulle man gøre det?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, og det er selvfølgelig det, der svarer.
0: Jamen, jeg har ikke et svar, men jeg vil gerne dele en tanke om det. Det talte vi også om, da vi talte sammen i telefonen. Man kan jo se på videoen, at du er jo noget, og det skal man jo være, når man dækker sådan en demonstration. Man skal jo være inde blandt demonstranterne. Men når jeg har dækket demonstrationer, hvis jeg nu for eksempel torsdag aften skulle ud og dække, det er ikke en demonstration, men der er det her store fodboldderby mellem FCK og Brøndby, og der er ligesom... vi sidder her torsdag eftermiddag, der er tales om, at der kan være risiko for nogle sammenstød. Hvis jeg skulle ud og dække det som reporter, så ville jeg ikke tage en Brøndby-trøje på, eller for den sags skyld en FCK-trøje på. Jeg ville faktisk slet ikke tage en fodboldtrøje på. Og sådan i gamle dage, som ung reporter, der især nogle af mine mandlige kolleger, de var meget opmærksomme på, at hvis de var ude og dække en demonstration, så skulle de helst ikke ligne civilklædt politifolk. Eller, og jeg var opmærksom på, at jeg skulle helst heller ikke ligne demonstrant, fordi når det pludselig går hurtigt, så er det meget godt at kunne identificere, hvem er hvem. Og du har pressekortet synligt på, men du har også sådan et gammeldags partisanertørklæde om halsen. Tror du måske bare, de troede, du var demonstrant?
6: Nu skal politiet jo helst ikke slå på folk på grund af, hvad for noget tøj de har på.
0: Det er vi med på, men ja. Taler vi mere om det her med, hvem der skal flytte sig, når politiet siger flytter?
6: Ja, men jeg er stadigvæk journalist, selvom at mit halsterklæde har en bestemt farve.
0: Ja, ja. Mm. Men du skal også stadigvæk flytte dig, når politiet siger flytter sig, eller hvad?
6: Ja, selvfølgelig, det gør jeg også.
0: Ja, okay. Godt. Lidt mere om... kunne jeg godt tænke mig nu, du er det første gang, jeg har arbejderen med i tabloid, og det er jo på høje tid. Så jeg siger lige lidt om dit medie. Mm-hmm. Indtil for 6-7 år siden, der kom I på papir som dagbladet arbejderen. Nu er det alene digitalt, ikke også? Som I beskriver som det kæmpende Danmarks digitale dagblad, og skriver, at jeg sidder og læst om mediet, at I stræber efter at bedrive konstruktiv journalistik med et marxistisk afsæt. I bliver udgivet af Kommunistisk Parti, og du har også selv været kandidat for kommunisterne ved kommunalvalget, ikke også?
6: Ja.
0: Altså sidste år.
6: Ja.
0: Yep. Og hele, altså det, at du er på redaktionen som reporter, og lige nu som ansvarshavende redaktør, det handler om dit politiske engagement. Altså det er derfor, du er kommet ind på bladet. Det er ikke, fordi du har en formel journalistuddannelse. Du har en akademisk uddannelse i noget andet, ikke også?
6: Ja, det har jeg i udviklingsstudier og internationale forhold.
0: Yep. Nej. Så når man har det her politiske afsæt for sin journalistik, betyder det så noget, når du skal ud og dække en demonstration? Jeg tænker, at det ikke er den første demonstration, du har dækket.
6: Det er det ikke, nej.
0: Betyder det så noget, om du er enig med demonstranterne i deres budskab?
6: Altså arbejderne er åbne om, hvor vi står, vores redaktionelle linje, og vi mener jo også, at det er jo ikke, vi er jo ikke alene om at have en politisk agenda.
0: Nej, ja. Jeg mener ikke så meget bladet, jeg mener dig. Altså når du står derude som reporter, betyder det sådan, altså på din måde at gå til det på, om du er enig med demonstranterne eller ej?
6: Nej, det synes jeg ikke.
0: Dækker du også demonstrationer med nogen, hvor du sådan, mener noget helt andet end dig selv?
6: Jeg kan ikke lige komme i tanke om, nej.
1: Men kan det, men hvis jeg må spørge om noget. Altså noget, som jeg sådan tænker over, det er, at altså, udfordringen ved, at du så er kommet så tæt på nu, og faktisk også er blevet udsat for det samme som nogle af de andre demonstranter, om det kan gøre, at du lige pludselig er en partskilde i en konflikt. Altså når du så for eksempel skal dække næste gang et aktivistisk demonstration, vil du så være særlig opmærksom på politiets måde at håndtere demonstranterne på? Så det jeg virkelig prøver at sige, det er sådan om, når man arbejder så tæt på aktivistiske miljøer, hvordan undgår man så, at politiet og offentligheden for den sags skyld ligesom ser en som en del af miljøet?
6: Man bærer sit pressekort.
0: Men er det vigtigt? Jeg spørger på en anden måde. Som jeg læser det, I også skriver altså på arbejderens website og om jer selv, så, du sagde det faktisk også selv, I er optaget af tydeligt at deklarere, jamen vi er her også med et politisk ideologisk udgangspunkt. Fordi, nu citerer jeg efter hukommelsen, I tror ikke på, at det med at lave objektiv journalistik er en mulighed.
6: Ja.
0: Er det ikke nogenlunde
6: rigtigt?
0: Det
6: er nogenlunde rigtigt, ja.
0: Yep. Mm. Har du klaget over den behandling? Det kan jeg se, der er flere andre, det skriver DR i hvert fald, der er flere andre, der har demonstranterne, som har klaget over det, de har oplevet ved demonstrationen.
6: Ja, altså vi er i processen med det, og i dag så beklager Københavns Politi også over for arbejderen, for hvad der er sket.
0: Ja, jeg var i kontakt med Københavns Politi tidligere i dag, ja. og det er dybest set, tror jeg, det samme citat, jeg har fået, som de også har givet til Fagbladet Journalisten, men at man slår fast, at det er vigtigt at respektere pressefriheden, og journalister og fotografer skal have mulighed for at arbejde og dokumentere, hvad politiet gør, osv. Men så står der også, det er et skriftligt citat, vi skal også være ærlige og sige, at der i ophedede og kaotiske situationer, hvor der træffes hurtige beslutninger, kan opstå tilfælde, hvor det kan være svært at have det fulde overblik, ikke mindst når pressen i nogle tilfælde befinder sig helt tæt på situationen. Mm. Det kan være noget af forklaringen på det, der skete, siger den ledende politiinspektør, men jeg vil gerne beklage over for fotografen, altså dig. Men giver det mening, det der med, at det kan godt ske netop, når det er kaotisk, det folk er tæt, beslutninger skal træffes hurtigt?
6: Det skal jo helst ikke ske.
0: Nej, Altså, det skal jo helst ikke ske, men kan du godt give det mening for dig, at de siger sådan her?
6: Ikke rigtigt. Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at så må man være lidt mere varsom med, hvem man slår på. Altså.
1: Men er du en del af miljøet? Altså, fordi jeg kan bare se også altså på mange...
0: Altså, og jeg tænker, jeg vil lige sige, dermed mener du ikke, så derfor vil Mark have fortjent at få nogle knep ned.
1: Absolut ikke. Nej, det er bare mere i forhold til det der med den der gennemsigtighed for, om du er en del af den demonstration, eller om du er der, fordi du er på arbejde. Altså, mange af jeres artikler jo også, altså nu ved jeg godt, som du også selv siger, og vi har talt om, så er meget åbne omkring det, men I bruger jo formuleringer som fredelige aktivister, politivold, folkemord osv. i jeres artikler. Så, altså sådan, kan du forstå, hvis man kan være i tvivl om, om du er der, fordi du også er en del af miljøet, eller om du er der, fordi du er på arbejde?
6: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg har mit pressekort, altså...
0: Nå jo, men altså, kan du ikke huske der, Rasmus Paludan, han havde også lavet et medie, og så sad han pludselig med pressekort om halsen til et pressemøde i statsministeriet. Det tror jeg også, uden sammenligning i øvrigt, at nogen var sådan lidt, undskyld, er du blevet journalist, eller mener du stadig det, du mener? Den der tvivl om, hvornår er man hvad?
6: Jamen, det skal der jo helst ikke være, altså, fordi skal vi så bare sige, at pressekortet ikke har nogen værdi? Altså, vi er jo nødt til at værne om vores pressefrihed. Vi er nødt til at give pressefolk mulighed for at dække, når der sker blokader mod Mærsk, og også når politiet så besvarer den blokade med ekstremt meget vold.
0: Første del af det vil jeg i hvert fald erklære mig fuldstændig enig med dig. Har du nye demonstrationer, du skal ud og dække her i nær fremtiden?
6: Ikke lige nogen på tegnebrættet nu.
0: Nej, okay, du tager lige en puster hjemme på redaktionen. Altså, ja. Ved du hvad, det var rigtig, rigtig pænt af dig at komme og tale med os i tablet i dag. God arbejdsløst
6: ja, tak
0: på arbejderen,
6: ja,
0: tak. Hvor du altså er, har jeg lært, ikke ansvarshavende chefredaktør, for sådan en har I ikke, du er ansvarshavende redaktør.
6: Præcis.
0: Og så har I en kollektiv ledelse.
6: 100%.
0: Mark Bjerregaard, Angard, nu har jeg fjernet mit papir, så nu har jeg mistet det der. Undskyld.
6: Det er okay.
0: Tak fordi du kom.
6: Ja, tak.
0: Camilla Sultani, vi talte indledningsvis om den der nye lyddokumentar, Det begynder med blomster, du har lavet. Jeg har lånt et klip.
10: Det er oktober 2006. Jeg er 14 år gammel. Jeg sidder ved morgenbordet og spiser morgenmad. Det er en helt almindelig morgen. Indtil telefonen ringer. Det er min mors kusine. Jeg kan ikke høre, hvad der bliver sagt i telefonen. Men jeg kan høre min mor. Hun skriger. Et skrig, der går direkte igennem kroppen. Hun tager sig til brystet. Det er et skrig, som jeg aldrig glemmer. Der er familie i huset. Der opstår uro. Voksne stemmer, gråd og bevægelse. Min far tager fat i mig med det samme. Han siger ikke ret meget. Han fører mig bare ud i bilen. Vi kører, men jeg ved ikke hvorhen. Jeg ved bare, at noget er helt galt. Vi stopper ved den lokale tankstation. Min far går ind og køber en pakke cigaretter. Min mor har ikke røget i et år. Og jeg siger det til ham, at mor jo ikke ryger mere. Han kigger på mig og siger, det er vist lige meget lige nu. Han sætter mig af hos en veninde. Jeg hører ikke, hvad de voksne taler om. Men jeg ved bare, at der er sket noget frygteligt. Nogen er død. Det var min moster. Hun blev dræbt af sin mand. Min onkel.
0: Det her klip er fra indledningen, altså første episode af din dokumentarserie, og jo meget dramatisk. Men da jeg så hører resten af serien, altså alle afsnit, så handler det overhovedet ikke om din moster.
1: Nej.
0: Og at din onkel slog hende ihjel.
1: Ja.
0: Det er mere sådan, du har talt med en hel masse forskellige kilder, der er nogle eksperter, der er kvinder, der har haft partnervold meget tæt inde på livet, partnerdrab sågar. Så altså, jeg ved ikke, om jeg siger, at jeg blev skuffet, fordi det hele er meget interessant, men jeg undrede mig lidt over, hvorfor denne her meget, meget personlige indledning, hvis det ikke er det, det handler om?
1: Jamen altså, min redaktør og jeg diskuterede utrolig meget, hvorvidt altså, det skulle fylde, om hvor meget det skulle fylde, og hvor lidt det skulle fylde, og blev ligesom enige om, at det var vigtigt, at jeg var transparent omkring, at hvad jeg ligesom kommer af, og hvad det er, at jeg... ligesom er farvet af. Altså, det er sådan, vi taler omkring det her. Altså, det har været sådan en proces undervejs, mens vi har lavet det her, hvor at, jeg ikke sådan kan komme udenom, at jeg har nogle feministiske holdninger, og kunne faktisk mærke på mig selv, når jeg talte med mine kilder, og når jeg talte med interesseorganisationerne, at jeg blev påvirket af nogle af de ting, de sagde. Så jeg ligesom stoppede op og var sådan, okay, jeg kan faktisk mærke, at, at jeg bliver usikker på, om jeg...
0: Altså, er vi lidt i det samme som det, du lige stod og spurgte vores foregående gæst, ja. Max Angani fra Arbejderen om?
1: Ja, men, og der kommer nemlig det store men, men det er nemlig derfor, at jeg synes, det er vigtigt, hvis man er meget tydelig i, at her, der prøver jeg ligesom at fortælle, jeg har den her fortid, jeg er blevet påvirket undervejs, men derfor har jeg faktisk gjort mig ekstra umage omkring alt det arbejde, der skulle gøres, og stillet ekstra mange spørgsmål, og pillet ting ud, som jeg simpelthen ikke kan få dokumentation på, osv. osv.
0: Men var der så, altså var der, hvis du havde stærke holdninger til emnet i forvejen, var der så noget, der flyttede dig i researchen? Vil sige, jeg tror, det er svært at finde nogen, der sådan er direkte for partnervold, men, ja, men alligevel, altså...
1: Ja, altså, jeg kunne mærke, at jeg for eksempel i årvis altid har troet, at, at partnerdrab, for eksempel, at det er sådan nærmest er stødt stigende, fordi at når vi så har ramt de her 10 drab i august måned, så har der selvfølgelig været nogle organisationer, som har været ude og larme omkring det. Og det kunne jeg mærke, at selvom jeg endda er kriminalreporter, så har jeg tænkt, at det var stødt stigende. Og der blev jeg overrasket over, at det er status quo, har været det over 20 år. Det betyder så ikke, at, at det er godt.
0: Mange,
1: men det er stadig rigtig mange, ikke? Ja, ja. Så jo, jeg vil sige, at jeg selv også blev klogere undervejs.
0: Så det her med, det indgår faktisk også i slutningen af serien, igen det her med, hvor er din egen, kunne være din egen forudindtagethed og sådan noget. At det, altså, du siger, det skal deklareres, man skal vide det, men derfor skal vi stadigvæk stole på, at din journalistik er neutral og ikke er drevet af din egen overbevisning.
1: Og det er derfor, jeg laver hele den der... det er selvfølgelig svært at snakke om, hvis folk ikke lytter til det, ikke? Men til sidst i lydfortællingen, der fortæller jeg ligesom omkring min... hvordan jeg sådan rent sådan metodisk er gået til mit arbejde som journalist, hvor jeg ligesom siger, at jeg har forsøgt at få kommentarer dem her, og jeg har sat de her tal op over for hinanden, og siger, at jeg ikke ønsker at være sådan en aktivistisk journalist, der har en agenda med den her lydfortælling, at jeg faktisk forsøger at søge det objektivt. Og jeg tror, hvis der er tid til lige knytte en kommentar til det, det er, at jeg tror også, at det måske, altså måske, og det er noget, jeg bare siger lige nu her, så en tanke, jeg fik, også kan være sådan lidt et form for opgør med alt det, jeg faktisk er dannet af som journalist. Fordi at jeg, lige siden jeg gik på, da jeg læste journalistik, der fik jeg ligesom besked på, at du må ikke være på nogen måde subjektiv, og du skal være objektiv alt det, du laver. Og hvis du stemmer Socialdemokratiet, eller hvis du stemmer Venstre, så skal du endelig følge dem alle sammen på Facebook, som var jo ting dengang, og det er længe siden, jeg blev uddannet. Og du skal virkelig være... du må aldrig nogensinde have en holdning om noget. Og her, der havde jeg behov for at sige, og jeg ved godt, det er atypisk at gøre på den her måde, men jeg havde behov for at sige, her... Der er jeg skabt af det her. Det her, det er min baggrund, det har oplevet i mit liv, men derfor kan jeg stadig godt gøre mig umage.
0: Jo, det er måske heller ikke så meget en holdning, som det er min interesse, min nysgerrighed, min optagethed af det her spørgsmål stammer herfra.
1: Det tror jeg alle gør.
0: Men nu går jeg ud og laver journalistik, og der handler det jo ikke om så meget, hvad jeg selv føler, men hvad jeg kan få svar på.
1: Ja.
0: Det er vel det går ud på.
1: Præcis, ja.
0: Man kan høre hele lydfortællingen på Mofibo. Det kræver selvfølgelig et abonnement. Medierne er forvirret. Ekstremisten har fået et andet ansigt. Sådan lyder overskriften på en længere artikel i Politiken i denne uge. Den tager udgangspunkt i sagen om den mand, der er mistænkt for at forsøge at myrde USA's præsident Donald Trump i april ved den store middag for pressen og politikerne i Washington D.C. Den handler blandt andet om artiklen, altså, at nutidens voldelige ekstremisme er drevet af andet og mere end ideologi. Der har faktisk været adskillige sager den seneste tid, så vi har lige lavet et lille sammenklip.
11: I den amerikanske by San Diego, der er flere dræbt i et skyderi ved en moské. De to mistænkte er døde, og politiet efterforsker skyderiet som en hadforbrydelse.
12: I Tyskland er der nu kommet flere detaljer frem om den formodede gerningsmand, der i går kørte ind i en menneskemængde i byen Leipzig.
13: To jødiske mænd blev tidligere dag stukket ned i et jødisk kvarter i det nordlige London, og politiet betragter det nu som et terrorangreb.
14: Endnu en gang har der været skyderi omkring Donald Trump. Det skete i natdagens tid ved en stor middag for pressen i Washington.
0: Når vi skal dække de her angreb, som måske ikke er terror, måske ideologisk drevet, måske ikke er, så er udfordringen vel blandt andet, at det kan være ret svært hurtigt nok at gennemskue, hvem og hvad vi har med at gøre. Det tænker jeg også, du kender fra din tid som nyhedsreporter.
1: Mm.
0: Thora Hamming, velkommen til Tabloid.
15: Tak skal I have.
0: Du forsker i terror og ekstremisme, og har gjort det mange år. Du har også arbejdet i Politiets Efterretningstjeneste i en periode, ikke?
15: Jo, korrekt. Ja.
0: Og du er blevet citeret i den her artikel, jeg læste i Politiken, i papirudgaven mandag, som handler om det her også. Hvordan er det, vi dækker sagerne, når nu ikke længere terroristen, siger jeg, laver godsøjne i luften, eller ekstremisten, lige passer ned i vores forestilling om, hvordan ser sådan en ud. Og i artiklen, der roser du faktisk danske medier. Du siger, at vi er blevet meget bedre til at dække det her, og det er selvfølgelig derfor, jeg har inviteret dig til mit program, at du sådan roser journalisterne. Hvad er det, du mener? Giv os noget mere ros.
15: Jamen, jeg mener, at når jeg kigger på de sidste 11-12 år, hvor jeg har arbejdet rigtig intenst med det her, og derfor også fuldt, hvordan medierne har dækket det, så...
0: Altså terrorisme.
15: Terrorisme.
0: Og ekstremisme, ja.
15: Og den bølge af terrorangreb, der startede tilbage i 2014-2015 i Europa og i Vesten, så er der sket en stor udvikling i, hvordan man som medie dækker de her sager, når de sker. Fra at det i starten var meget voldsomt og dramatisk, store gule bjælker, propaganda, som de her terrorgrupper eller individer, de delte online, blev også delt af medierne. Man gik i mange...
0: Nå, så man ligesom citerede fra manifester eller...
15: Ja, præcis. Ja. Delte videoer. Jeg er selv skyldig i det. Jeg var også forvirret i starten. Det har været en lang læringskurve for mange af os. Og jeg synes, vi er blevet bedre over årene, også medierne, til at vi nu har en meget mere afventende og super tilgang til, hvordan vi egentlig håndterer den her type angreb, afventer mere i forhold til, hvad er motivationen egentlig i forhold til angrebet, før vi skriver om det, men også en meget mere tilbageholdende i forhold til at dele eksplicit visuelt materiale i forhold til, hvad man var tidligere, prøve egentlig lidt mere at tale det ned, end at tale det op, og det er jo selvfølgelig også, fordi nyhedsværdien er mindre nu om dage, fordi vi er blevet mere vant til terror, så derfor er der ikke så meget nyhedsværdi i det, som der var tilbage i 2015, hvor det var...
0: Altså, der går ikke så meget breaking i det nu, fordi vi har vendet os til det?
15: Jeg tror, det er en del af forklaringen. Jeg tror også, det er fordi journalister...
0: Det er også lidt trist.
15: Altså. Ja, men også en helt menneskelig og naturlig udvikling, at vi vender os til det og bliver mindre sensitive over for det. Men jeg tror også, det er fordi, at journalister selvfølgelig også har taget ved læring af den debat, der har været i de sidste 10 år omkring, hvordan det egentlig skal håndteres.
0: Så hvorfor er det bedre, altså ud over, at jeg er helt med på at dele decideret propagandamateriale, bare sådan fordi det er spændende, der forstår jeg godt indvendingen. Men ellers, hvorfor er det bedre at være mindre optaget af det, hvis det er det, vi er?
15: Jamen, jeg synes, der er forskellige årsager til det. For det første, så lever terrorister jo også af den omtale og den sensationelle omtale som et terrorangreb.
0: Det er jo det, der er meningen med terroren, ikke? Det er at destabilisere samfundet.
15: Det er nemlig en del af det teaterstykke, som terroren er. Det er det ene af det. Det andet er, at jeg synes, terror er dramatisk nok i forvejen, og jeg synes ikke, at man fra journalistisk side skal forsøge at gøre det endnu mere dramatisk. Jeg synes tværtimod, man skal forsøge at være meget super og faktuel og tilbageholdende i forhold til at prøve at oversensationalisere noget, der allerede er ret grotesk.
0: Hvad tænker du, Camilla? Når historien er dramatisk nok, så behøver man ikke smadre den til med alle mulige dramatiske adjektiver, så er mindre faktisk, måske mere, eller hvad?
1: Jamen jeg tænker en hel masse ting her. Ja, fordi at...
0: Spørg ekspert.
1: Ja, jeg har selv dækket rigtig meget terror, desværre, igennem tiden. Både med krudtønd i Danmark, men også i udlandet. Nu kan man jo ikke se mig, fordi det er lyd. Men jeg er selv barn af to flygtningeforældre fra Iran af. Så jeg tror måske, jeg som journalist faktisk også nogle gange har haft nogle andre briller på, når vi har talt om det. Altså, jeg prøver at gøre det så kort som muligt. dybt, fordi det er noget, jeg sådan havde lyst til at spørge dig om, men altså, jeg føler sådan, som journalist, at medier historisk set har arbejdet med sådan to terrorfortællinger. Altså, der har været den her, den brune terrorist, som typisk var muslim, radikaliseret, var målt meget på altså, religion, altså, som jeg også var, vi var optaget af som journalister, at det var ligesom, der var et manifest osv. Og så er der den, det, jeg kalder for den hvide soloterrorist, som vi ofte kalder for sådan lone wolf, hvor vi som journalister dykker meget ned i sådan ensomheden, og hvad er det, der, hvad gik der galt i hans liv. Så allerede her, der har vi haft en, sådan nogle forskellige måder at behandle de her sådan ekstremister på. Og mange år, der føler jeg, at vi har haft sådan en tendens til at putte brune gerningsmænd ned i den samme kasse, og sådan individualisere de hvide ekstremister.
0: Så og nu, det ene handler det om noget ideologisk, og det andre handler det om noget personligt?
1: Ja, og nu kommer der så et nyt syn på det, altså de her venstre ekstremister, som bliver dækket på en helt tredje måde. Og fælles for dem alle sammen er vel, at det er terror. Altså, fordi jeg går ud fra, at hvis vi sådan ligesom slår for det første terror op, så er det, at man bruger vold mod civile, og vil påvirke noget politisk. Så det, jeg synes, der er måske interessant også at stille i den her sammenhæng, det er i forhold til de her nyere angreb, hvor at man ikke kan placere dem på hverken højre eller venstre side. Det er også at spørge dem om, altså, eller måske spørge journalister hinanden omkring, hvor går grænsen mellem sådan, altså radikalisering og politisk vrede?
15: Mm.
1: Det giver mening. Det er på en meget lang snak op til mit spørgsmål.
0: Det er vel sådan set lige præcis noget af det, du arbejder med, Thor Harming. Grænsen mellem politisk vrede og så egentlig radikalisering og vold.
15: Ja, og det er jo en svær grænse, og jeg synes ikke, som du også selv nævner, vi altid har været gode nok til at være konsekvente i den måde, vi egentlig har brugt vores begreber på at behandle ting, samme fænomener på forskellig vis. Som du siger, der har været lidt for forskellige narrativer, alt afhængig af, om ikke hvad hudfarve personen gerningsmanden havde, men hvilken ideologisk overbevisning.
0: Fordi vi associerer, det gør alle mennesker, så det gør journalister så også. Der er vi måske blevet lidt bedre til at ikke bare fyre vores associationer af med det samme, men at undersøge det.
15: Ja, men selv nu, der, fordi at som der bliver sagt, der er jo stadig den fortælling omkring, hvis det er en hvidskaldet mand, der laver noget alene i anførselstegn, så bliver det beskrevet på en måde, på trods af, hvis man graver lidt i det under overfladen, så er det typisk mange af de samme dynamikker og tendenser, vi ser, som når det er en muslimsk fundamentalist, der begår et angreb. Men vi talesætter det ofte på en anden måde. Og det samme er jo lidt tilfældet med venstreorienteret. Lige nu, der ser vi jo, at der kommer, hvad nogen måske vil kalde en ny form for terror, fordi at ideologi spiller en mindre rolle. Det, man inden for mit fagfelt kalder nihilistisk, ekstremistisk vold, hvor det er svært ligesom at sige, hvad er det egentlig for et ideologisk, politisk narrativ, der er styrende for deres voldelige handlinger. Og hvis vi ikke kan identificere det, er det så overhovedet terror, eller er det bare vold?
0: Men det slog mig faktisk i det her sammenklip, jeg spillede lige før, at der bliver brugt mere ord som angreb end terrorangreb. Altså vi venter lidt, før vi kalder det terror, også fordi vi har haft episoder også herhjemme, hvor man har tænkt terror, og så viste det sig, at det var det faktisk ikke.
15: Ja, og det synes jeg var klasse. Det er godt.
0: Jamen se, mere ros. Ja. Men, og det skal jeg lige nu også spørge dig om, inden vi er færdige, Thor Harming, fordi træerne vokser ikke ind i himlen. Nej. Du har ros os for det her, men samtidig så siger du, og vi er tilbage til artiklen i Politikken, at du på den anden side, og det er på en anden dagsorden, der vil du gerne kritisere medierne for at bidrage til polarisering, altså på andre fronter. Hvad er det, du mener med det?
15: Jamen det er jo, hvis man træder et længere skridt tilbage i processen og egentlig kigger på, hvad der gør folk radikaliseret, så er en af forklaringerne, det er jo netop den polarisering, der er i vores samfund, og som kun er stigende, særligt på den anden side af Atlanten, men også i Europa. Og der synes jeg jo, offentlige aktører med store megafoner, bærer et stort ansvar.
0: Og du mener chefredaktørerne her?
15: Ja, jeg mener politikerne, jeg mener også medierne, og det er jo derfor, vi står her i dag. Det er jo fordi, at jeg synes, synes medierne, chefredaktørerne på mange måder egentlig begynder at agere som, som politiske aktører, når man tænder for et eller andet magasin med chefredaktører. De sidder og siger nogle voldsomme ting fra hver deres politiske position, i stedet for egentlig at agere på baggrund af en journalistisk metode, som vi hørte om før. Det er der ikke meget af. Det er jo egentlig bare... Pressen mener, jeg er lidt ligeglad med, hvad pressen egentlig mener, men hvis de mener noget, så synes jeg i hvert fald, at de skal håndtere det ansvar, de har som folk, der bliver lyttet til af rigtig mange mennesker.
0: Jeg er glad for, at du lige nåede for den kritik med, så det ikke blev alt for sød, så bare, ja, når du var på besøg i Tabloid, Thor Hamming. Tusind tak, fordi du gav dig tid til at komme i DR-byen, og både rose og skælde os lidt muligt ud.
15: Tak, fordi jeg måtte
0: komme. Det var pænt af dig. Camilla, vores tid er gået.
1: Ja.
0: Har du et nyt stort projekt på tegnebrættet, vi lige skal nå at høre om, inden vi siger farvel?
1: Nej, ikke nogen, jeg i hvert fald kan fortælle om endnu, men jeg arbejder og knokler derudad.
0: Nå, okay. Jamen, så god arbejdsløst med det, og tak for at komme og være med med dit Tabloid i dag. Det var pænt af dig. Fornøjelse at have dig. Her kommer rulleteksterne. Producer var Ninette Birk. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge med min kollega Bille Stærl ved mikrofonen. Tak for nu.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Hvad sker der, når man blander et billigt umærke? Hvad sker der, når man blander et billigt urmærke, der primært laver farvestrålende ure af plastik, med et gammelt schweizisk luksusurmærke? Ja, åbenbart et farvestrålende lommeur, men også en hel masse kaos og optøjer, når det skal sælges i butikker verden over. Urmærkerne Swatch og Audemars Piguet har samarbejdet om et sådan ur, og det har altså ført til slagsmål foran butikker, tåregas i Frankrig og kilometerlange køer. Men hvorfor? Ja, det undersøger Gustav Hagel og Anne Kortsen i denne uges første række, når de ser nærmere på, hvorfor et lommeur skaber så store følelser, og om det måske er et tegn på vestens forfald. Derudover ser man sammen med ugens medvært, Victor Fischer, også nærmere på den debatskabende t-shirt i Deadline, en kvindelig fodboldtræner i Berlin og mad i asiatisk litteratur. Så kom med på første række, det er lige efter en radioavis.
9: Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk. Danskerne køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig mere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark. Det viser nye tal fra bilstatistik.dk. Dermed har man allerede overgået den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Her spåede de, at man først i 2030 ville nå 775.000 grønne biler. Hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seberg.
10: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil, alligevel, som man måske havde gået og talt om.
9: I april blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Tybo-biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
11: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
9: I dag skal Folketingets partier endnu en gang forbi Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Troels Lund Poulsen måtte nemlig i går kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger, da Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så nu er det fra kl. 11 her til formiddag, at den nye kongerunde starter, og meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Hvis det sker, vil man formentlig snart se rød-lilla mødre, siger Steffen Hjaltenins, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
12: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
9: Og så bliver en ting formentlig afgørende for hastigheden af forhandlingerne, lyder det.
12: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
9: Mindst 4 personer er døde og 90 andre er fanget under jorden efter en ulykke i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor niveauerne af kulilte i milen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i

0: Ej, det er et fantastisk spørgsmål. Jamen, det tror jeg nu nok. Altså,
1: det tror jeg nu nok.
0: Altså, nu har jeg også været heldig i mit liv. Jeg tror, det ville have krævet held også dengang.
2: Ja, det tror jeg også. Hvis du var levet over 13.
0: Men jeg har da ikke... Altså, du skal jo tænke på, jeg går meget op i fakta, men jeg har jo også... Altså, jeg har jo levet i den politiske jungle, og ved godt, hvordan man overlever i den, og sådan noget, og det... Så jeg så godt, jeg kunne have gjort mig i Game of Thrones på et eller andet niveau. Det tror
1: sådan,
0: jeg godt.
1: Og hvad for en rolle, Bjarne? Altså sådan en konge, kejser eller bødel, eller hvor er vi henne?
0: Jeg har jo altid set mig selv sådan lidt ligesom... Altså det der med, at jeg bliver sammenlignet med Vito Corleone, synes jeg jo er forkert. Jeg er jo sådan mere consiglieri-typen, ikke? Jeg er jo Tom Hagen eller Robert Duvall.
2: Mørkets fyrste.
0: Ja, sådan lidt...
1: Han stille og roligt trækker i trådene.
2: Den grå eminence.
0: Ja, det er sådan, det er jo det er meget afslørende interview, I laver her, men nu får jeg det, som
2: det er. Det du ser dig selv.
1: Det er udmærket,
0: ja,
1: det er dejligt.
0: Ja, men det kan også være, at jeg bare ville have været festebonde. Altså, det
2: leder til 28 med fire børn, og så...
0: Se for sig, ja, lige præcis, du er i en stenhytte med fire børn og to køer, ikke?
2: Okay.
1: Det kan være, du kan få en statistrolle, når det er drama kaster sig over den dag.
0: Ja, det kan jeg godt se. Det er sådan klokkeren for Notre Dame. Jamen, det kan da godt
1: være. Ja. Nå, Jan, det var hyggeligt, vi skal videre, før vi får alt for mange mærkelige billeder på nethinden.
0: Det er godt, ja.
2: God weekend.
0: Ja, hej igen.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hagel, og du kan nok frisk i dag, Ane. Det er dejligt.
0: Hvorfor? Fordi jeg står op?
1: Nej, det var bare en god start.
0: Jamen, jeg har jo også, jeg var der jo ikke i sidste uge. Jeg har jo lige fået lov til at gå sammen til bunke, ikke? Så nu er jeg bare klar.
1: Opbygget energi.
0: Yes. I første række, der går vi jo tæt på tendenser og historier, alle taler om lige nu, og dem, som vi vurderer, at man burde blive optaget af, når man hører om dem. Mm. Og udover mig og Gustav, som jo er faste værter, så har vi en udskifter med hver uge. Og i den her uge er det en, vi kan byde velkommen tilbage. Det er nemlig dig, Victor Fischer. Velkommen til.
2: Tusind tak, Anne.
0: For dem, der ikke af en eller anden grund skulle vide det, så er du jo tidligere professionel fodboldspiller med en imponerende karriere hjemme og i udlandet. Mm-hmm. Du er podcastvært.
2: Mm. Ja, det er jeg, det har jeg også, beskæftiget mig med, ja, det har jeg.
0: Og så vil jeg faktisk tilføje livsnyder.
2: Ja, det er rigtigt, ja. Flanør.
0: Du var flanør.
2: Ja.
0: Victor, du har en historie med om England, hvor de er på den anden ende i fodboldverdenen over en, altså en spionskandale. Det er alt sammen meget mærkeligt, men ja, det vender vi tilbage til.
2: Det vedrører jo en af mine tidligere klubber jo, ikke?
0: Ja.
2: Spændende.
0: Ja, men det er spændende.
1: Ja, det er sygt spændende, spionskandal i fodboldverdenen. Vi skal også forbi mad i asiatisk litteratur, for rigtig meget asiatisk litteratur dyrker deres respektive madkulturer, og hvorfor gør de egentlig det? Og så skal vi snakke om urkraften, eller den kraft, som ure har over os.
0: Ja, ikke ure som i måneder og ure, men som i et armbåndsur.
1: Ja, ja, med R.
0: Ja.
1: Det er ikke for tydeligt.
0: Ja, der er watches. Mm. Ja, alt det skal vi forbi. Det bliver en fantastisk, et par fantastiske timer.
2: Absolut.
0: Men udover de store kulturelle skift i tiden, så observerer vi jo også gerne den helt almindelige dagligdag her på første række. Og Gustav, du er jo eminent til at gå og bemærke ting. Hvad har du lagt mærke til?
2: Du ser alt.
1: Jeg ser det hele, og det er jo det har faktisk lidt at gøre med det, jeg har lagt mærke til den her uge. Mm. At folk skal ikke vide sig sikre omkring mig, for jeg ser alt. Og jeg har haft en weekend, hvor jeg har gået rigtig meget i byen. Det har været skønt.
0: Godt.
1: Været ude til meget sent. Dejligt. Og alle dem, som troede, at de kunne liste ud på diverse toiletter, eller gemme sig bag diverse gardiner, og indtage ulovlige euforiserende stoffer. Jeg har set jer. Jeg har spottet jer.
0: Nå.
1: I kan ikke skjule sig for mig. Der er så mange stoffer i nattelivet.
0: Mener du det?
1: Ja, helt vildt. Og jeg er faktisk chokeret over det.
0: Det er jeg da også.
1: Det er faktisk skræmmende, hvor mange mennesker, der tager hårde stoffer, når de fester. Og nu lyder jeg mega heldig. Og det er jeg også, for jeg har aldrig taget nogen stoffer, jeg har ikke engang røget hash. Til gengæld ryger jeg cigaretter og alt muligt andet, spiser meget sukker og sådan noget. Men det er vildt, hvor prævalent

0: det er i, nu kan jeg sige, det københavnske natteliv. Jeg har ikke, det er der, hvor jeg primært slår mine folder.
1: Så er der altså noget, der har ændret sig, siden jeg var på din alder.
0: Fordi det var det, jeg nemlig ville spørge om. Ja. Det er meget, meget tydeligt, og det er meget ude i det åbne.
1: Nå.
0: Har I samme oplevelse?
1: Nej. Altså, nu går jeg jo nærmest ikke i byen længere.
0: Men havde du, da du gik i byen?
1: Nej. Slet ikke. Jeg har aldrig observeret det. Og jeg har gået meget i byen i mine yngre dage. Aldrig. Hvad med dig, Victor?
2: Når først man ser det, så ser man det.
0: Ja.
2: Hvis ikke man er til det, eller ikke...
1: Og det kan også bare være, at jeg ikke har lagt mærke til det.
2: Ja, jeg tror bare ikke, du har lagt mærke til det, Ane. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er, jeg tror også, det er taget til, ikke? Altså, jeg tror, der er mange, der tænker, at det er et fantastisk alternativ til alkohol, fordi man har ikke lige så ondt i hovedet dagen efter, og man bliver ikke lige så træt af det dagen efter, og man kan stadig løbe en tur dagen efter, hvis ikke man får blues af det, og det gør man jo ikke i lige så høj grad som alkohol. Og sådan. Jeg synes, når man først ser det, så ser man det.
1: Gustav, hvordan observerer du det? Altså, folk står vel ikke lige foran dig og arbejder med det?
0: Jo, nogle gange.
1: Mener
0: andre,
1: det?
0: Ja, og andre gange, så lige pludselig så går 7 mennesker ind på et badeværelse sammen og er derinde i et kvarter.
1: Mm. Ja.
0: Og det er nok ikke, de tisser nok ikke over kors alle sammen. Men det, jeg bare synes er interessant, er, at i dag er der kommet et afsnit af Genstart, som handler netop om stofafhængighed. Tidligere, eller advokaten Nima Samani fortæller om sit eget stofmisbrug. Hvis man har haft stoffer inde på livet, så forstår det er så voldsomt, når det går galt. Så alle dem, der bare gør det, når de går til fest, har...
1: Og kan løbe en tur næste dag, som vi...
0: Super fint.
1: Det går galt.
0: Det går galt en dag. Mm. Og jeg synes, man skal gå ind og høre det der, og så synes jeg, man skal tænke over det, når man er i byen. Hvilket selskab man vil stå model til.
2: Jeg har altid drømt om at tage det under ordnet forhold, men der er aldrig rigtig en...
0: Der er aldrig rigtig en lejlighed.
2: Nej. Der er ikke en ordnet. Nej. Der er ikke ordnet forhold.
0: Nej, det er
1: det modsatte af ordnet forhold.
2: Ja.
1: Nå, vild observation, Gustav.
0: Det vil jeg bare lige bringe til bordet.
1: Ja, meget interessant. Victor, hvad har du sådan lagt mærke til? Det er måske lidt mere fredsomligt.
2: Ja, det er mere fredsomligt, ja.
1: Det
2: involverer også toiletter.
1: Nå ja.
2: Hvad hedder det? Det er sådan, at jeg tager Molslinjen til og fra, eller imellem Jylland og Sjælland, når jeg skal i sommerhus. Og det forholder sig sådan, at Molslinjen har, som jeg tror aldrig, jeg har oplevet det før, de har toiletrulleholdere, eller toiletrulleholdere i mandehøjde, altså så man kan bare lige række ud fra skulderhøjde ud, og så tage papir, hvorimod at det jo ellers altid vil være nede i sådan hoftehøjde eller nede omkring toilethøjde, og det er så rart. Det er enormt rart. Jeg sidder gerne ned og tisser.
1: Ja, det er rart. Jeg synes, det er rart.
2: Det er bekvemt. Det er bekvemt.
1: Altså nu, jeg kender jo slet ikke til den her situation.
2: Nej, hvis man nu står op af en, hvis du forestiller dig at være en mand, som står op og tisser, som jeg gør på offentlige toiletter, men jeg sætter mig ned derhjemme, det synes jeg er rart, men offentligt har jeg ikke lyst til at sidde og bruge toiletbrættet. Nej, så rækker jeg ud. Og tit så kan man godt komme i sådan en meget besynderlig situation, hvor man både skal holde fast ved det er mit lem simpelthen, ikke? Jeg holder fast ved, og så skal jeg så måske ned og bukke mig lidt samtidig med i en eller anden akavet situation. Måske fordi så tisser man lidt ved siden af, fordi det sidder for lavt. Det er jo lavet til, at man skal sidde ned og tage fat i toiletrullen.
1: Nu ser
2: på Molslinjen, der rækker man bare ud. Man rækker simpelthen bare ud til siden, og så har man sit papir.
1: Klog ting der, Molslinjen, men ja, nu siger jeg lige noget. Jeg troede ikke, at mænd tørrede sig, når de havde tisset.
2: Jo, den skal, altså,
1: jeg tror bare, de rystede lidt, og så det.
2: Jo længere op i årene, man kommer...
1: Dem, det tror jeg.
2: Jo længere op i årene, man kommer ligesom mig, jo mere skal den rystes og tømmes og tørres og flere omgange.
1: Men er det ikke rigtigt, der er mange mænd, der ikke gør det?
2: Jo, altså hvis man bruger pissoiret, så er der jo ikke, ikke toiletpapir ved.
1: Gustav, hvad gør du?
0: Jeg tisser slet ikke. Jeg gør slet ikke. Men Victor, gør du det også, hvis det er vildt vejr, altså på Molslinjen, hvis der er høj sø? Står du så også op og tisser?
2: Det kan jo være nødvendigt. Hvis jeg virkelig skal tisse, så tisser jeg på Molslinjen.
1: Men jeg synes faktisk, det er en interessant observation på den måde, at man klager altid over, at det offentlige rum tit er indrettet til mænd.
0: Mm.
2: Ja.
1: Og biler er dimensioneret efter mænds kroppe osv. Mm. Men her er faktisk et eksempel på, at man ikke tager hensyn til...
2: Det var det, jeg tænkte, at det var en sjov lille omvendt observation på det indrettede rum. Altså, ja, det er faktisk rigtig rart, at man bare lige kan række ud, fordi man skal altid være opmærksom på, ellers så skal man tage papiret, før man starter med at tisse, så man har det i hånden. Så har man altså kun én hånd at gøre godt med. Det kan godt lade sig gøre. Altså,
1: og gudskelov, ja, for at høre.
2: Men jo pænere man er klædt, eller jo mere velklædt man er, jo sværere er det at tisse. Mm. Altså, jeg går ikke særlig meget i joggingbukser, hvor det vil være nemmere at og styre udstyret.
1: Nu bliver jeg helt forvirret. Hvorfor er det svært at tisse, når man er velklædt?
2: Ja, det er fordi, der er både bælter og lynlåse og måske skjorter, man skal have op fra bukserne, og så skal de tilbage igen. Hvorimod at joggingbuksen, den er jo så fint indrettet. Den folder man jo ligesom lige ned under det, som man vil kalde for mellemkødet.
1: Altså, Gustav er helt rød i hovedet. Han kan slet ikke deltage i vores samtale. Det er ærgerligt.
2: For mig drejer det sig bare om at tisse mest bekvemt. Og man tisser bare reelt set ret bekvemt på Molslinjen. Okay. Så det er en anbefaling herfra. Ja. Du skal ikke tage på Molslinjen for at spise. Du skal gøre det for at tisse.
1: Hvis du kan. Ja. Shout out til dem.
2: Mm.
1: Jeg har bemærket, fordi at det er jo virkelig en tid, hvor man går til rigtig mange bryllupper, konfirmationer osv., at folk er begyndt, når de skal holde tale, at læse op fra deres iPhone.
0: Mm.
1: Hvordan har I det med det?
2: Jeg har set unge mennesker gøre det. Altså, jeg ser de unge mennesker gøre det til hinanden, til konfirmationer.
1: Jamen, det er noget andet. Nu taler jeg om sådan en reel tale. Jamen,
2: det synes jeg ikke, jeg har oplevet, faktisk.
1: Har du ikke det?
2: Jeg synes ikke, jeg har oplevet det, men det hvorfor, altså, er det nemmere end at have et stykke papir? Eller, ja, det er måske nemmere, så kan man notere det, og så har man det ved hånden. Man skal ikke til at printe og så videre. Men
1: det sjove
0: det er så grimt.
1: Ja, hvad er det, der er problemet ved det?
0: Problemet ved det er, at det jo på en eller anden måde, så er vi blevet så bekendte med den bevægelse, som noget, man gør, når man står i metroen og doomscroller, at du virker uengageret, når du står og kigger ned i din telefon. Jeg har sågar oplevet professionelle mennesker holde premieretaler, holde alt muligt fra deres telefon, hvor jeg tænkte, ej, enten så memorerer du det her. Altså, det er også fordi, de fleste taler, at man sådan her, det er ikke så vigtigt, det du skal huske. Så jeg kan godt forstå, at nogen bliver nervøse, men så skriver man det lige ned. Du behøver ikke at stå med din telefon. Det føles uengageret.
1: Ja,
2: så føles det jo ikke som om, at det er lige så velforberedt, og at det har en lige så stor betydning, som hvis man har gjort sig umage med at skrive det ned, printe det, og så se det på et stykke papir. I øvrigt er det da også veldokumenteret, at man opfatter bedre, når man læser fra et stykke papir, end man gør fra en telefon.
1: Men det er bare meget interessant, vi har det sådan, ikke? Fordi det er jo ikke, fordi du nødvendigvis ikke har gjort dig umage, fordi det står på din telefon. Men vi opfatter det som om, at man gør sig mindre umage, fordi det er mere besværligt at printe ud og finde et stykke papir i vores digitale verden. Så nu er vi begyndt ligesom at sådan lave et hierarki i forhold til det analoge. Det er der mere kvalitet og mere sådan dybde i.
2: Mm.
1: Fordi at jeg har det på samme måde, når folk står og læser op for deres telefon, så har man sådan... det virker lidt dovent, men det behøver jo ikke at være.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Men det gør det bare.
2: Ja, man kan også misforstå det for noget, der ligesom er en skal-begivenhed. Du skulle holde den tale, det fik du at vide for fem minutter siden, så den har du lige noteret på din telefon, og så stiller du dig op nu og snakker.
1: Ja.
2: Tjusk.
1: Men jeg vil bare understrege, sådan behøver ikke være, for jeg har også hørt gode taler læst op for en telefon, men det er bevægelsen at stå med en telefon i hånden, der virker en lille smule... Jeg er lidt ligeglad med det her.
0: Tænk, hvis jeg stod nu, jeg har jo et manus til det her, hvis jeg havde stod med min telefon og interviewet folk, det ville jeg synes, det var sygt mærkeligt.
1: Ja, det ville være fornærmende.
0: Ja.
1: Men det er jo bare et andet medium. Det er jo mærkeligt, at vi lægger så meget værdi i det, synes jeg.
2: Jamen, det er jo nok, fordi vi kan ikke adskille begivenhederne fra hinanden længere. Hvis alt, hvad vi gør på telefonen, så kan vi ikke kende metroen, metrosituationen fra talerne til brylluppet længere. Og så kan vi ikke forstå, at vi i metroen, eller vi er ved at holde en meget indstuderet, vigtig bryllupstale her. Jeg kan ikke finde rundt i det længere. Så kommer alt til at virke ligegyldigt, fordi det foregår fra telefonen.
0: Mm. Og så helt kort vil jeg også bare lige sige, der er også noget meget smukt over det der med at kunne give dem, man har holdt tale til, talen med hjem.
1: Bagefter.
0: Så sige, her er den tale, jeg har skrevet. Kan du læse min kravta? Eller, ja, her er den tale, jeg har printet. Får den lige ind i lommen. Og vi ses om et halvt år.
2: Det kan man jo bare sende på mail.
1: Er det ikke det samme som at
0: læse?
2: You got mail.
0: Som en Instagram direct message.
1: Ja, hold da op. Det er nogle forskellige ting, vi tre har lagt mærke til den her uge. Gustav har bemærket, at der er masser af stoffer i nattelivet.
0: Ja, til gengæld har jeg danset meget.
1: Det var også godt. Mm. Victor har bemærket, at Molslinjen gør noget ekstra godt for mænd, der står op og tisser.
2: Mm.
1: Og jeg har bemærket, at det at læse taler op fra sin iPhone sender et ærgerligt signal.
2: Mm.
1: Vi skal videre.
0: Den her uge, der er kunstig intelligens på gymnasierne blevet problematiseret fra flere fronter. Blandt andet fra Merete Riisager, tidligere undervisningsminister for Liberal Alliance, som mener, at kunstig intelligens... Det er meget sjovt, man skriver sådan, det er jo faktisk det, det er kunstig intelligens. Altså, skaber vi en uoprigtig intelligens ved at bruge så meget AI, bliver vi simpelthen dårligere til at tænke kritisk, rationelt, til at reflektere over det, vi ser over verden. Det maler hun til kamp imod i Weekendavisen, hvor hun foreslår, at eksamensformerne skal radikalt ændres, og det kan vi lige komme ind på, hvad hun foreslår bagefter. Fra en anden side, så er Foreningen Danske Gymnasier også ude og sige, at det her det er så akut, at vi skal have ændret eksamensformerne med det vunds. Mm-hmm. De vil også lave en række ændringer. De er ikke lige så, hvad hedder sådan noget, analog, som Merete Riisager er, men de går også rimelig langt i forhold til, hvordan de vil ændre eksamenerne. Så fra flere fronter nu bliver der sat spørgsmålstegn ved, om AI gør os mindre gode til at reflektere. Hvad tænker I om den debat, der er blevet sparket i gang?
1: Jeg tænker, det er alt for sent, at det ligesom begynder at gå op for sådan systemet, det etablerede system, at det her er et er noget, man bliver nødt til at gøre noget ved. Nu har jeg også børn, der har gået i gymnasiet i løbende de sidste 8 år, ikke? Og nu har jeg en søn, der skal starte i 1.G. Og det her AI-problem har været der nu i lang tid, og det har skabt en mistillid mellem lærerne og eleverne. Lærerne ved ikke, om eleverne bruger AI, når de løser essays. Eleverne ved ikke, om de andre elever også gør det. Ja. Der er også elever, der mistænker lærerne for at bruge AI til at rette deres opgaver. Så der er sådan, og der er ligesom ikke en voksen til stede, der har sagt, okay, det her, det bliver vi nødt til at tage alvorligt, fordi det eroderer hele eksamenssystemet og hele den måde, vi har bygget kompetenceudvikling op på i skolen og især i gymnasiet. Så det er da på tide, og jeg synes, Merete Riisagers kampråb i Weekendavisen er virkelig rigtigt og passende. Jeg har bare ondt af dem, at de elever, der har stået med det nu i flere år, og som ligesom også får at vide lidt, at du har haft AI, ureguleret AI til afbenyttelse, så du er ikke lige så klog som os andre. Det er da også nederen, hvis du går i gymnasiet nu, vil jeg bare sige.
0: Mega nederen.
1: Så ja, der skal da ske noget. Det er jo helt håbløst, ideen om, at man går hjem og skriver et essay og afleverer og får en karakter for, fordi det er jo ikke sådan, det foregår længere.
0: Victor, skyder vi os selv i foden, hvis vi fjerner AI fra vores gymnasier og kører meget mere analog? Altså, risikerer vi så ikke at komme bagefter?
2: Jamen, altså, det kommer an på, hvad formålet det er, ikke? Altså, der bliver snakket meget forbi hinanden i den der debat, synes jeg, fordi altså, alting er jo et spørgsmål om, hvad er formålet med det? Altså, hvis den verden, vi kigger ind i, er fyldt med robotter, som tænker for os, hvorfor skal vi så lære at tænke, hvis verden den bliver struktureret efter det? Så er det jo bare spild af tid at skulle tænke mere, end hvad højst nødvendigt er. Det tror jeg, at der er nogen, der vil argumentere for, så der er ingen grund til, at de lærer mere, end hvad højst nødvendigt er. Jeg hører jo selvfølgelig til, at jeg synes, at vi skal være de smarteste. Vi skal insistere på, at vi vil tænke selv. Mm. Vi skal insistere på, at vi skal lære. Altså, vi skal insistere på at være klogere end maskinerne. Det synes jeg næsten sådan, ja, for mig er det jo sådan helt altså ABC i at være menneske, at vi skal insistere på, at vi ved mest, at vi er klogest. Mm. I hvert fald, at vi kan tænke selv, og det er en stor forskel. Men jeg synes, det er meget et spørgsmål om, hvad formålet med det er, hvis man bare vil gøre uddannelsessystemet nemmere, det skal gå hurtigere, man skal hurtigere igennem, fordi den verden, vi kigger ind i, det er alligevel en verden, hvor at AI og robotter, de gør 80% af det, vi er vant til, at vi skal tænke os til. Mm. Men så er der jo heller ikke nogen grund til, at vi selv skal læse og lære og skrive. Jo. Men det synes jeg virkelig, at vi skal holde fast ved, for det adskiller os fra robotter.
1: Præcis, det er jo det, der kommer til at blive det vigtige. Ja. Det er jo alt det menneskelige, alt det, som ikke kan maskinlæres. Mm. Og det er jo det, vi skal lære alle de unge mennesker. Det er selvstændig kritisk refleksion over alt muligt, ikke? Og det kan jo løses, som Merete Riisager foreslår. Der er mange måder at løse det på.
0: Ja, skal vi lige komme ind på det, hvor det, hun foreslår blandt andet, at fremover, så skal man ind og sidde i et rum, og for eksempel måske beskrive en genstand, uden noget AI, uden noget, for ligesom at vise, at du
1: med håndskrift.
0: Ja, eller med håndskrift, men også, eller mundtligt. Ja. Altså ligesom sige, hvad kan du sige om den her vase, eller et eller andet? Ja. Så man holder det helt ude af rummet, at det er ligesom den eneste måde at holde det stangen, det er at sige enten så, altså skriftlige opgaver i hånden, eller skriftlige eksamener i hånden, mundtlige eksamener er uden forberedelse, det handler meget mere om at tænke på stedet. Hvad synes du om det?
1: Det synes jeg er helt rigtigt. Altså, og ja, gymnasieforeningen foreslår også det her med, at man skal til at skrive i hånden. Mm. Det synes jeg er fantastisk.
0: Ja.
1: Og rigtigt, at du reflekterer også, når du skriver, altså, og din viden sætter sig bedre fast, når du skriver i hånden. Og vi har en lang, desværre, hale af børn nu, som skriver helt forfærdeligt i hånden, fordi de bare sidder med skærme og tastaturer. Så genkomsten af håndskriften, synes jeg, er helt rigtig. Og så det der med, at man netop bliver sat ind i et rum og bedt om at reflektere uden brug af hjælpemidler, det er jo sådan, det må være. Så kan man bruge AI til at forberede sig, det er helt fint. Det er jo en god mentor eller en god tutor, men du skal lære selv at bruge og den her viden til noget, der hæver sig op over det rene fakta. Ikke?
0: Nu kan man tage et shot derude, hvis man sidder klar, for jeg har studeret i London.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, okay. Og der er hvad hedder det, eksamen jo simpelthen netop det. Det er, da jeg gik på universitetet, det er ind i et stort lokale, hvor man sidder 1300 mennesker på rad og række med papir, sort eller blå kuglepen, ingen retteblik, 3 timer. Spørgsmålet er, debatter, hvordan kristendommen påvirkede bla bla bla bla bla. Du har 3 timer.
1: Og ikke noget at slå op i. Kun hvad du kan huske selv.
0: Din telefon skal ligge under dit bord i en pose. Kun hvad du kan huske selv og din kuglepen. Det betyder også, at det er et helvede at læse op til, fordi du sidder og cramer. Det har jeg ikke indtryk af, at man gør på samme måde i Danmark. Der er man måske har man måske en klogere måde at læse op på, det ved jeg ikke. Men du sidder ligesom at lære udenad. Men så handler det om at skrive. Og så bruger man en god måned på at ødelægge sine hænder og sidde og skrive med kuglepen flere timer om dagen.
2: Det lyder fantastisk. Men jeg tænker bare igen, kan I ikke følge mig i, at hvis det samfund, som de unge mennesker, de skal sendes ud i, det er et samfund, hvor at de ikke behøver at kunne skrive?
0: Jo, jeg tror bare...
2: Eller hvor de ikke behøver at kunne læse, for det er der nogen, der gør for dem, så er der simpelthen ingen grund til det. Det er en effektivisering. At man bare undlader det. Altså. Nej, jamen. Og det er jo ærgerligt, og det er derfor, når du siger, Anne, til at starte med, at det her, det er for sent, der bliver sat ind, så er der jo en maskine på en eller anden måde, der lader til at være rullet forud for det her. Vi kan ikke rulle det tilbage på den måde, som det bliver romantiseret, som du siger, Gustav, med, at vi lige pludselig sidder og skriver det, hvis det er ligegyldigt. Jeg vil også godt se dem sidde og skrive.
1: Nej,
2: jeg synes, de skal huske at læse også. Det er meget, meget vigtigt, at de husker at læse, at de ikke får fortalt, hvad en bog den drejer sig om af i dag i apparatet eller lignende, fordi der er noget i sproget, i den måde, det bliver læst på, eller skrevet på, eller forstået på, du kun kan få med, hvis du selv sidder og læser det op, eller skriver det fra et stykke papir, men hvis det ikke er nødvendigt.
1: Men Victor, min pointe er, at det bliver netop nødvendigt. Mm. Det bliver netop det, der adskiller os fra den der kæmpe store AI-maskine nedenunder det hele. Så bliver håndskrift, kreativ, original tankegang, som ikke er opsummeret af en eller anden maskine, det bliver jo super vigtigt. Jo. Altså, vi har jo lige talt om det der med, vi kan meget bedre lide, at folk holder tale fra et stykke papir end fra en iPhone. Vi begynder jo at sætte pris på det menneskelige og på det originale og det uforudsigelige på en helt anden måde, tror jeg, i fremtiden.
2: Det tror
1: og
2: jeg,
1: det skal vi fremelske hos, hos
0: også fordi,
1: unge.
0: Også fordi det, der er i de der store maskiner, er jo ting, som vi har puttet ind i dem.
1: Ja.
0: Altså, det skal noget nyt ind i dem.
2: Det er helt enig i, men jeg tror, at vi kommer til at se i fremtiden, at det bliver privilegeret at kunne læse, at kunne skrive. Jeg tror, at det bliver de højst stillede i samfundet, der sidder i klubber og læser og skriver og taler om prosa, og det er jeg meget, meget bange for. Og så tror jeg, at resten af samfundet, 80-90%, de stikker af i AI-teknik, fordi de er nødt til det for at få jobs.
0: Ja, men også fordi der er en åndelig
2: Det er en rigtig sørgelig betragtning, men jeg er altså bange for, det sådan, det kommer til at gå.
1: Ja, tror du. Desværre ret. Men jeg er glad for, at der er nogen, der prøver at dæmme op for det nu. Og jeg håber, at de hurtigt beslutter de her ting, så der ikke er for mange unge, der skal hænge på den her måde. Det er godt.
0: Same girl.
1: Same.
0: Bro.
1: Nej.
2: Så skal du sige det for sidste gang.
1: Nå. Nu skal vi til noget helt andet, fordi selvom at der er AI og alt muligt derude, så er der også sådan nogle fuldstændig analoge metoder. Victor, hvad er det, der foregår i den engelske fodboldverden af skørhed? Undskyld, jeg siger det.
2: Ja, det er jo spørgsmålet. Er det nu også så skørt? Altså, det er i hvert fald så er Southampton blevet opdaget i noget på min gode gamle hjemmebane på træningsanlægget oppe i Rockcliffe i det nordlige England hos Middlesbrough. Hvis I skulle skylle 200 millioner ud med badevandet så nemt som muligt, hvordan ville I så gøre det?
1: Tror jeg vil skylle ud med badevandet.
2: Så vil du skylle ud med badevandet. Ja, det kan du ikke. Kan du ikke have de pengesedler?
1: Nej, jeg brænder dem i en stor.
2: Det som Southampton har valgt at gjort gøre, det er, at de har sendt en scout eller en spion fra deres analytiske afdeling i fodboldklubben Southampton ud for at filme Middlesbroughs træning. Op til meget, meget, altså fuldstændig skelsættende kampe mod Middlesbrough om at komme i den bedste engelske fodboldrække, Premier League, for at afsløre deres metoder, se hvordan de spiller. Altså, få det på kamera, hvordan stiller de op, hvordan bruger de deres dødbolde osv., og det de bliver opdaget i. Det er så blevet en sag. Det er så blevet en sag, det her, fordi de er sjovt nok blevet opdaget. Ham her, han er flygtet ind i golfklubben ved siden af træningsanlægget på Middlesbrough, så han er blevet opdaget. Så har de spurgt ham, hvor han kommer fra, så han sagt, jeg er fra Southampton, jeg har bare været ude at filme lidt træning, og det må I undskylde. Det er Southampton også blevet opdaget i at gøre tidligere i sæsonen mod Oxford og mod Ipswich, så nu begynder der at være præcedens for en sag, der kan tegnes imod dem. Og da Southampton, de så slog, Middlesbrough, ud af to kampe i sidste weekend, og skulle spille den afgørende kamp for at komme op i Premier League, der er de så blevet taberdømt. De er blevet taberdømt, de får ikke lov til at spille den. Nu er det Middlesbrough, som de slog, der skal have lov til at spille kampen om at komme op i Premier League, fordi de havde en fyr ude og filme Middlesbroughs træning, altså spionere på Middlesbrough. En kæmpe skandale, men ikke noget, jeg ikke har hørt om før, vil jeg så sige, i fodboldverdenen.
0: Okay, men vi er nødt til lige at blive ved den her episode. Nu siger du en fra deres analytiske afdeling.
2: Det kalder de det i hvert fald. Jeg tror, det er praktikanten. Jeg tror faktisk, de har ansat en praktikant. Ja. Og jeg vil sige, med de metoder, det lader til, at han har brugt, der kan de have gået ud på gaden og peget hvem som helst ud til at gå op og filme den træning. Og det er han så blevet opdaget i. Det har altså kostet, Southampton potentielt set den her indtægt på 200 millioner pund. Altså lige under en, 2 milliarder danske kroner.
1: Ja, så for dem, der slet ikke er med her. Ja. Så hvis Southampton havde vundet den her kamp.
2: Ja, som skal spilles mod Hull City i morgen.
1: Så havde
2: så
1: de fået
2: man i Premier League.
1: Så var røget Premier League, og det betyder, at de havde fået 2 milliarder.
2: Der får man lige omegnen af 2 milliarder for at rykke op TV-indtægter, sponsorater osv., som rører lige ned i foret. Dem har de misset.
1: Så straffen for, at de har sendt en praktikant, en Otto-lignende person ud, for at tage billeder med sin iPhone, straffen er, at de mister potentielt faktisk 2 milliarder. At det er jo en vanvittig hård straf.
2: Det er en voldsom straf, hvis man ser det på den måde, og det er derfor, jeg lidt vil spørge jer, for jeg er sådan, altså, jeg kan jo godt gøre mig til dommer over, om jeg synes, det er en voldsom straf eller ej.
0: Men du har
2: så voldsomt er det heller ikke. Det er ikke, vi skiltes ikke på sådan sønderligt god fod, mig og Middlesbrough, men det er jo alligevel et sted, jeg har været, og jeg kender nogle mennesker, så jeg håber, der er mere for dem, at de skal spille den kamp, end Southampton skal, hvilket de så skal nu, for det er blevet cementeret, at det står fast, hvad retten har bestemt. Southampton bliver fratrukket 4 point fra næste sæson. Starten af næste sæson i den næstbedste række, og de må ikke spille kampen. Men det med de 4 point, det er altså minimalt i forhold til fra næste sæsonstart, som det er, at de kan rykke op i Premier League potentielt set. Men der er jo noget i sportens code of conduct. Der er jo noget i det etiske i det her, ikke? Altså, skal vi, når vi ved, vi ikke må, skal vi så gå og filme hinanden i smug?
1: Nej, men kunne de ikke bare få en bøde? Eller? Altså, men må
2: hvor stor skulle den bøde have været, Anne? Den ryster de jo ud af numsehullet i de der fodboldklubber. De har så mange penge. Hvis man nu får en bøde på 50.000 kroner.
1: Det er de ligeglade med.
2: Så får en bøde på 50.000 kroner. Det er de fuldstændig ligeglade med for at spionere. Der er jo nødt til at blive sendt et signal på et eller andet tidspunkt. Der er noget i mig, der sådan...
1: Jeg kan godt mærke det, Victor. Men må jeg ikke lige spørge om noget, fordi...
2: Nej,
1: det,
2: jeg er tos.
1: Det største spørgsmål, jeg havde, da jeg hørte om den her vanvittige historie, det er... Altså, hvad er der at filme, som er så hemmeligt? De løber rundt og spiller fodbold. Ja, det gør de jo alle sammen. Ja. Altså, kan det betyde alt og intet, om han har filmet det?
2: Nej, og det er også Southamptons argument for det her. Det er, at vi har stort set ikke kunne bruge det her til noget. De har ovenikøbet argumenteret for både internt på WhatsApp, som er blevet fremlagt i retsrummet, har de argumenteret for internt. De her videooptagelser, de er ikke særlig gode. Vi kan ikke bruge dem til noget. Det har de også sagt i retten. Men det er jo ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig jo om, hvorvidt at vi etisk kan tillade, at man prøver at snyde. Og på en eller anden måde, så skal der også skæres igennem over for det. Og det skal jeg virkelig love for, der bliver i det her tilfælde. Så man kan jo håbe på, at man stopper med at gøre den slags, fordi man ved, hvis man bliver opdaget, så går det jo ikke.
1: Så kommer der en rigtig stor
2: Vi så jo en episode til, var det til kvindernes EM, eller... Nej, det har selvfølgelig været VM. For det var Canada, der fløj en drone ind over New Zealands træningsbane for at filme deres træning. Og jeg forstår faktisk godt, Anne, når du spørger, hvor meget er der at hente i det? Fordi kampen skal jo spilles. Der er 90 minutter, og der er ikke nogen robotter, der kan spille den for dig. Det er altså fodboldspillerne selv, der skal gøre det. Og et eller andet sted, så bliver det jo en mod en hele banen rundt. Det bliver jo, det bliver teknisk, det er super uforudsigeligt. Men der er noget i moderne fodbold, som er koblet så meget op på dødbolde. Der bliver scoret mange mål fra standarder. Der bliver scoret mange mål på, at der er nogle bestemte typer spillere, der spiller eller ej. Så der er minimalt set noget at hente i det.
0: Men jeg, Victor, jeg er nødt til at spørge det, fordi jeg troede, at sport handlede om sportsmanship.
2: Mm.
0: Altså, at man var... Det handlede om, hvordan du præsterer, hvordan du kan som hold... du ved, hvem kan være den bedste, hvem kan træne hårdest, hvem kan du løbe... Er fodboldkulturen råden? Altså, i sin etik?
1: Det var et stort spørgsmål.
0: Det virker bare så sådan... Det er bare tit, man hører om de der sådan lidt grimme ting, og så er der nogen, der sådan tager en nikket eller en skalle i et eller andet VM, og man er sådan her... Gutter.
2: Jamen, det er det mindst rådende. Det er det mest reelle, altså. Det er noget af det mere reelle, ved at sige, at man i sin følelsesvold nikker en skalle. Altså, det dur ikke.
1: Men hvor udbredt er sådan noget med at filme modstanderne, når de træner og sådan noget? Bliver det brugt meget?
2: Ja, det er jo så åbenbart udbredt. Det kan vi jo
0: konstatere. Men har man ikke selv en opfattelse af sig selv, som om, at man skal være nobel? Eller er det, når man kommer ind på banen, blod og...
2: Jeg har aldrig oplevet fodbold som et nobelt spil. Og når man sammenligner det med andre sportsgrene, det kunne være tennis, rugby for den sags skyld. Ja. Altså rugby, som er en meget hårdere sportsgren at kigge på, men som udføres med langt større gentlemanship, end fodbold gør. Ja. Jeg har aldrig anset det på den måde. Det er trash talking, det er hvem er bedst, hvem kan puste sig mest op, hvem tjener flest penge, hvem kan komme nemmest med de spidseste albuer frem i verden. Jeg synes ikke, at der er nogen sportsmanship. Man har heller ikke respekt for dommerne. Dem sviner man til og snakker grimt til, og man stiller altid spørgsmålstegn ved de beslutninger, der bliver taget.
0: Hvorfor?
2: Altså, fordi der er så mange penge i det. Der er simpelthen så mange penge i det, at man
1: det får det værste frem i folk.
2: Det er forrådnelse. Altså, det er så voldsomt. Altså,
0: det er bare så interessant.
1: Må jeg spørge, da du spillede i Middlesbrough,
2: ja.
1: Var der nogen, der lå rundt og filmede modstanderne der?
2: Det ved jeg ikke.
1: Det ved jeg ikke.
2: Og Southampton-spillerne er jo voldsomt vrede på deres egen arbejdsgiver, fordi de har jo ikke været opmærksomme på, at der er nogen, der render rundt og filmer på deres vegne, hvilket jo kan koste de her Southampton-spillere enormt store lønninger, eller tab i deres lønninger, potentielt ved at rykke op i Premier League. Man taber måske 40% af sin indtægt ved at rykke fra Premier League ned, som de har gjort sidste år. For at få det igen, så skal de rykke op eller sælges til en klub, der spiller eksempelvis i Premier League. De har ikke været vidne om det her, så de synes jo, at klubben er ved at fraråde muligheden for at gøre det. Så det bliver jo også problematisk. Så der foregår jo både noget på ledelsesgangen, der foregår noget på trænerkontorerne, som er udenfor, som alt sammen ligesom sammenspiller, men uden at der nødvendigvis er nogen, der ved noget om det. Men det er måske en stor ting at gøre ud af det. I første omgang synes jeg, at de skulle have sendt en op, der kunne gemme sig bedre bag et træ op på Rockcliffe i Middlesbrough.
0: Her til sidst, Victor, altså, man kan jo se på ham her, praktikanten, lidt som Draco Malfoy i Harry Potter, blevet sendt afsted af Lord Voldemort for at dræbe Dumbledore. Men det er jo en meget stor konflikt for Draco Malfoy i Harry Potter, om han skal gøre det her. Tror du, at hans forældre, ham praktikanten, der tog billeder, tror de stolte af ham? Er det her sådan en ærefuld opgave?
2: Altså, hvis vi skal blive i retorikken, hvis vi skal blive i det billede der, så vil jeg jo gå ud fra, at moren er meget, meget stolt, og at fars gunst aldrig nogensinde kan...
0: Jeg tænker sådan, har han taget en for holdet, og ligesom, eller har han kostet holdet 2 milliarder kroner?
2: Det har han helt sikkert, men i sidste ende vil det her komme til at koste hårdest for Lord Voldemort, som jo er Southampton og Southamptons ledelse, fordi det er jo dem, der i sidste ende betaler prisen for det her.
1: Jeg tænker måske, vi kunne sende Otto over på Radio 4.
0: Nå ja.
1: Og ja.
2: Otto vil aldrig være blevet
0: opdaget. Otto, vores journalistpraktikant, han kan jo smyge sig langs væggene.
1: Vi kan bare klæde ham ud, vi kan give ham langt hår.
2: Otto havde allieret sig med satellitter for, at det skulle lykkes. Han havde tænkt helt anderledes.
0: Jeg kan se det for mig.
1: Ja, men det kan være, vi skal overveje det.
0: Han er også moralsk anløbende nok til gerne.
1: Ja, han er perfekt. Han er bedre end ham her fra Southampton. Nå, Victor, tak for den vanvittige historie. Jeg kan mærke, at vi to er uenige om straffen.
2: Ja, det er vi.
1: Jeg synes
2: det...
1: den er overdrevet.
2: Code of conduct.
1: Ja. Jeg er med.
0: Der kommer meget stor litteratur ud af Asien og ind i Vesten her de seneste år. Litteratur, som bliver oversat til mange, mange sprog, og som vinder store internationale priser, og som handler rigtig meget om mad. Tillad mig lige at løbe et par eksempler igennem. Blandt andet den sydkoreanske Han Kang, som modtog Nobelprisen i litteratur i 2024. Hun skrev en bog, som hedder Vegetaren, som handler om en sydkoreansk kvinde, som stopper med at spise. Den japanske forfatter Asuko Yusuki Jeg sagde det helt sikkert forkert, men det kan vores gæst rette mig i lige om lidt. Hvis bog Smør udkom den her uge på dansk, oversat af Mette Holm, den er på vej til at blive oversat til 38 sprog, og den indeholder fuldstændig sindssyge beskrivelser af, you guessed it, smør. Og senest så har den taiwanesiske forfatter Yang Shuangzi modtaget den internationale Booker Prize sammen med oversætteren Lin Kin for sin bog Taiwanese Travelodge, som handler om en japansk kvinde, der rejser igennem Taiwan på et madeventyr, og man kunne finde på mange flere eksempler. Malene Jensen. Det sagde jeg i hvert fald rigtigt.
1: Ja, det er heller ikke så svært.
0: Nej, det er nemmere. Journalist med Weekendavisen og Asiens ekspert. Velkommen til første række.
1: Tak.
0: Nu har jeg ridset nogle sådan store succeser fra sådan et bredt asiatisk kultur op, som virkelig har slået igennem i Vesten her på det seneste. Hvad for en rolle spiller mad i nogle af de her eksempler? For eksempel vegetaren eller smør?
1: Både vegetaren og smør har jo det til fælles, at maden bliver et slags oprør mod patriarkatet. Hmm. Så i vegetaren, der handler det netop om, at kvinden holder op med at spise kød, selvfølgelig. Hmm. Og på den måde ligesom opgør imod den madkultur og den kultur med manden i midten, der er i Sydkorea. Hvor at man jo, der er den her forfærdelige scene, hvor hendes familie simpelthen forsøger at proppe stykker af kød ned i hendes, altså ind i hendes mund mod hendes vilje og holder hende nede, for ligesom at vise, hvordan patriarkatet holder kvinderne nede. Mm. Smør gør så lige det modsatte. Der handler det om, at hovedpersonen Rika, hun spiser og spiser og spiser og tager på, og får at vide af alle, at hun skal tabe sig, og hun udviser ikke nok selvkontrol, og der er ikke nogen, der kan lide fede kvinder. Så det er ligesom hver deres måde, hvor kvinderne forsøger at gøre op med samfundet og samfundsnormerne ved netop at indtage noget i deres krop, og det viser og også nogle af de muligheder, der er for kvinder i Asien, at det nytter måske ikke rigtig noget at gå på gaden og råbe højt. Der er mange ting, man ikke kan kontrollere, men noget af det, man kan kontrollere, det er, hvad man kommer i munden.
0: Hmm. Vil du lige sætte nogle flere ord på de samfund sådan henholdsvis? Altså, hvad er det for en madkultur, der er i Sydkorea og Japan, for eksempel?
1: Jamen, det er ret interessant, hvordan de her romaner ligesom afspejler den forskellige kultur, der er i de forskellige lande. Altså i Sydkorea, og sådan set også i Kina, og så vidt jeg ved også Taiwan. Der er det meget en kultur, hvor at man skal spise en hel masse. Altså, mad er et slags kærlighedssprog. Man har det her udtryk på koreansk, mani mokker, altså spis noget mere, kom i gang. Og man, når man siger, i stedet for at sige sådan, hvordan går det, så siger man, har du spist? På koreansk.
2: Ej, ligesom, ja. Det skal man næsten huske. Det lyder så godt, ja.
1: Ja, har du spist.
3: Men det er kærlighed, og det er omsorg, og det er, det er livskvalitet. Og det,
1: ja, ja, det er at spise en hel masse, og hvad gør hun så i vegetaren? Hun holder op med at spise. Hun lader være med at træde ind i det her madkærlige land. Mm. Japan er en lille smule anderledes. De er selvfølgelig også glade for deres egne egnsretter, men der er der det her ordsprog, der hedder, du må kun spise, til du er 80% fuld, så skal du stoppe. Mm. Altså, tag dig sammen og vis noget selvkontrol, og lad være med at spise så meget. Ja. Og hvad er det så personen i smør gør? Hun gør jo lige det modsatte.
3: Hun giver den bare gas.
1: Hun giver den bare gas, ja.
0: Så der er sådan i begge de her to eksempler et eller andet sådan, ja, som du sagde tidligere, sådan oprør mod de her regler, som bliver det her kollektivistiske samfund, som på en eller anden måde bliver udtrykt meget konkret i maden. Vi kender det jo faktisk ret godt, altså den der sådan iboende oprør, der er i ikke at spise, som flertallet gør. Mm. Det kræver sindssygt meget at være den, der siger, skulle vi have en vegetarisk ret til julefesten eller juleaften, eller mine børn skal ikke have frikadeller, når der er frikadeller i børnehaven, fordi at jeg har en anden tro, eller sådan noget. Så det er meget vildt, men i et samfund som vores er det måske nemmere, fordi vi er det, man kunne kalde et individualistisk samfund, hvor i Asien er det endnu mere voldsomt at gøre det her oprør, begå det her oprør.
1: Du har fuldstændig ret. Altså, det er helt rigtigt, og det er fordi, at i Asien, der bygger de på det konfucianistiske ideologi om, at for at skabe et perfekt samfund, skal der ligesom være harmoni. Vi skal være enige med hinanden. Vi skal ikke træde ud og gå ud af strømmen. Der er også det her fantastiske japanske ordsprog, der ligesom lyder, at et søm, der stikker for meget ud, det bliver slået hårdt i. Altså, man skal simpelthen indrette sig efter samfundet. Så jo, det er ligesom, Det er forkert at tale imod, især for en kvinde, vil jeg sige, at tale imod, hvad fællesskabet er blevet enige om.
3: Jeg har lagt mærke til, fordi det er virkelig en interessant vinkel, det her med asiatisk litteratur og mad, fordi jeg synes, det går igen rigtig mange steder. Nu har jeg også læst meget Murakami, at det er som om, at maden i høj grad i andre litterære sådan verdener bliver erstatning for følelser og for traumer og altså at alt det, man ligesom putter i munden og spiser, bliver meget sådan betydningsfuldt. Og jeg tænker det måske også, det kan du måske svare på, at det er også fordi, det er i hvert fald det japanske samfund, måske også det sydkoreanske, hvor man undertrykker mange ting. Altså, så derfor det bliver maden bærer af en masse ting.
4: Ja. Ja, altså det giver jeg dig fuldstændig ret i. Vi har jo også det her fantastiske eksempel på døgnkioskmennesket, bogen af Sayaka Murata. Der er hovedpersonen, der arbejder i en døgnkiosk, og går rigtig højt op i, at hun vil kun spise mad fra døgnkiosken. Hun kan ikke indtage mad andre steder, fordi på den måde så, fordi på den måde så er hun ligesom en del af butikken.
3: Så bliver hun til butikken?
4: Hun bliver sit arbejde, simpelthen. Hun tager den her identitet på sig. Altså både i Japan og Sydkorea er jo lande, hvor det kan være rigtig svært at tale om følelser. Mm. Det kan være svært at indrømme, hvis man har det svært. Mm. Der er også generelt en ret stor afstand mellem mennesker, altså mellem relationer, som man også kan se i litteraturen, som helt bestemt også findes i selve samfundet. Altså et eksempel, så psykologklinikker i Sydkorea har jo hemmelig adresse, fordi hvis man kan finde dem på nettet, så folk, deres klienter er bange for, så kan de forskellige mennesker jo se, at de går ind på en psykologklinik. Og det er jo sådan stort tabu at have mentale problemer, så jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom finder en form for trøst i maden.
3: Ja.
2: Det er simpelthen en form for oprør. De her bøger, det er et kvindeligt oprør imod et samfund, som man er en del af, så tager man det som udgangspunkt, så tager man udgangspunkt i maden simpelthen.
4: Ja, ja, altså det er sådan nogle feministiske kampskrifter.
2: Ja, det er spændende. Ja, det er spændende.
0: Hmm. Er der et stigende fokus på madkulturen i Asien? Altså er der på en eller anden måde, er det vi ser det i de her store ting, som slår igennem i Vesten, og det er måske også fordi vi i Vesten synes, nej, det må faktisk, lad os tage det spørgsmål først. I Vesten dyrker vi så asiatisk madkultur mere end andre aspekter af asiatisk kultur? Altså er der en grund til, at det er de her madbøger, som virkelig slår igennem hos os?
4: Ah, det er et godt spørgsmål. Altså, jo, jeg tror, vi er ret fascineret af asiatisk mad, men jeg tror også, det er fordi, at maden er et af de steder, hvor det virkelig slår igennem, at Asien er sådan quote-unquote eksotisk sammenlignet med resten af Vesten, fordi de spiser jo nogle helt andre ting, end vi gør. Mm. Det kan vi jo også se med noget af det, der virkelig også har hittet igennem i Danmark. Der har været de der Ghibli-film. Mm. Og hvor meget mad er der ikke i Studio Ghibli-film? Altså, helt. Det er også noget, der virkelig bliver fokuseret på. Ja. Så jeg tror, igen, fordi det virkelig kan være med til at have det fremmedgørende, eksotiske element, der gør, at vi synes, det er spændende og nyt og anderledes. Mm. Og så er det jo også bare, at asiatisk mad bare hitter helt vildt meget i Vesten. Altså, det er jo på nærmest hver gadehjørne i København nu, at man kan finde et eller andet asiatisk.
3: Ja.
0: Hitter vestlig mad også i Asien?
4: Det er det begyndt at gøre i stigende grad, ja. Altså, da jeg flyttede til Japan i 2018, var det nærmest ikke til at opdrive en ordentlig vestlig restaurant. Og nu er der altså en hel masse gode steder at spise pizza og pasta. Mm. Det er meget de klassiske, typisk italienske, franske retter, men ja, det er begyndt at hitte.
2: Spillede sammen med japanske fodboldspillere, de var simpelthen så indigneret over, at deres land, det var ved at blive endevendt af McDonald's.
3: Og, det forstår man da godt.
2: Ja, de kunne simpelthen ikke holde det ud.
3: Men holdt de fast i deres madkultur?
2: Meget. Det var sådan på de fleste fodboldhold, jeg spillede på, at man fik altid, hvad hedder det, kosttilskud, og alle fik, hvad hedder det, fiskeolie som kosttilskud. Undtagen japanerne. De behøvede det ikke. De fik deres eget køkken.
0: Nå, de spiste selvfølgelig
2: bare. De eneste, der i deres blodprøver ikke viste, at de manglede.
0: Helt kort, Malene, hvad skulle man læse, hvis man lige vil have en introduktion til en bog, som virkelig forklarer forholdet, eller som udforsker forholdet mellem asiatisk mad og deres samfund?
4: Altså, der synes jeg virkelig, at Vegetaren er en klassiker, det bliver nødt til at sige.
3: Ej, det er en fantastisk bog.
4: Ja, den er simpelthen så god.
0: Fantastisk. Så er det Vegetaren af Han Kang, Nobelprisen vinder i 2024. Tusind tak, fordi du kom i studiet, Malene Jensen.
4: Tak for at invitere mig.
0: Selvfølgelig. Journalist ved Weekendavisen og Asian-ekspert og en af anmelderne, der anmelder smør i DR's program, Anmelderne.
3: Jeg kan slet ikke, nu kan jeg slet ikke holde op med at tænke på asiatisk mad. Har I et eller andet sådan yndlings... Hvad er det yndlings asiatisk mad, Victor?
2: Ja, jamen, der er så meget godt. Ja. Der er så meget godt. Ramen er virkelig godt.
3: Ja, det er også min.
2: Det smager bare så godt. Og hvis det er vellavet, så smager det bare endnu bedre.
3: Jamen, der er ikke noget bedre end ramen.
2: Altså... Jeg kan også godt lide, altså sashimi rå fisk, synes jeg også er sindssygt lækkert.
0: Jeg elsker også sashimi.
2: Men ellers er ikke sådan, sushi er ikke sådan, det gør ikke vildt meget for mig, medmindre det er det gode rå fisk.
3: Ja.
2: Det er virkelig, virkelig vildt med. Eller nigiri, altså ovenpå på risen, det er også virkelig lækkert, når det er så simpelt som muligt. Men ramen, det smager bare så godt.
3: Jamen, jeg er enig.
0: Ja. Jeg vil sige, sushi min livret, men derudover... Det er en throwback. Men derudover, Sydkorea, hvor jeg var på en studietur med nogle kollegaer. Mega, mega varmt. Korean fried chicken med virkelig meget hvidløg, og så sådan en iskold, let, meget, meget tynd pilsner øl.
2: Jamen, i det hele taget, ej, kan du servere det meste, du kan servere det mest asiatiske mad med en meget kold pilsner. Det fungerer rigtig godt.
0: Åh, oh, ja. Det er godt til.

0: Christian Hågen, velkommen til.
1: Jeg er blevet helt sulten.
2: Ja.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: En iskold pilsner og en Korean fried chicken. Måske med en kold agurkesalat til det.
2: Ja, og masser af sådan rå hvidløg ud over.
0: Nå, Christian, det er ikke derfor, du er her. Du er her, fordi jeg har skrevet i min manuskript, at du er en urlegende.
1: Vi er jo stadigvæk levende. Jeg er jo ikke død.
0: Nej, men du er levende urlegende.
1: Okay, jeg tager den.
0: Du er urekspert, uraficionado, urskribent. Du ved rigtig meget om ure, og også den kultur, der omgiver dem. Og grunden til, at du er kommet ind i studiet, det er fordi, at det er gået fuldstændig amok her på det seneste. Fordi at Swatch, som jo er det her urmærke, som laver de her plastikure i festlige farver, som vi har kendt siden 80'erne, har indgået et samarbejde med et af verdens aller dyreste og fineste urmærker, Audemars Piguet, om at lave et, altså de har lavet et fælles produkt. Et Royal Pop hedder det, som er en sjov blanding af de to brands. Burde jo være meget uskyldigt, men hvad er det, der er sket?
1: Det er så meget direkte spørgsmål, ikke?
0: Ja.
1: Jamen, jeg har jo kun set det på de sociale medier, hvad der er sket, ikke? Altså, det er jo en hype.
0: Det er gået amok.
1: Det er, ja, mange af butikkerne kunne ikke åbne på grund af uroligheder ude foran, og det har været sådan lidt voldsomt at se på, ikke? Så man ligesom har glemt produktet, men bare husker det for peberspray og knibbelsåbe, ikke?
0: Ja, fordi det, der er gået amok, er, at i de butikker, hvor man har kunne købe det her Royal Pop-ur, som er sat til salg for sådan noget omkring 2.100, det er jo ikke sådan ubetaleligt dyre, der har folk ventet i dagevis i kø for at være de første til at købe de her ure. Og så er der opstået uroligheder, fordi de føler, at de er blevet hoppet over i køen. Der er opstået slagsmål, altså hysteriske tilstande omkring det her. Og jeg skal bare lige forstå det. Det kan være, at jeg lige skal beskrive det for lytterne. Det er et plastik, stort, rundt urskive, det hedder Royal Pop. Og det sjove er, at jeg havde faktisk det, der hedder Pop Swatch, der gik i 5. og 6. klasse, som var sådan en stor urskive med en holder bagpå, og så kunne jeg sætte det fast på mit tøj rundt omkring. Det er faktisk samme koncept. Men,
1: ja.
0: Men hvad er det, der gør, at det har noget Audemars Piguet over sig?
1: Jamen, Audemars Piguet og Swatch arbejder sammen på den måde, at der er en værkproducent, der hedder ETA,
0: ja,
1: ejet af Swatch Group. De har sammen med Audemars Piguet har de udviklet et værkelement, som gør, at et mekanisk værk er antimagnetisk. Og derudover så leverer Swatch Group også et Frédéric Piguet værk, som Audemars Piguet benytter til nogle af deres ure.
0: Okay, så det der indeni er kostbart.
1: Inde i Swatch-uret?
0: Inde i det her Royal Pop.
3: Ikke spor.
1: Nej, det er det ikke. Det er et system 51. Det betyder, at der er 51 dele i. Okay. Og jeg er lige før at sige, at hvis det går i stykker, så putter man bare et andet værk i. Det er ikke noget, der er dyrt.
0: Okay.
1: Overhovedet, det er skidesmart.
0: Okay.
1: Jeg synes faktisk, det er genialt, man kan få så billigt et schweizisk mekanisk værk, ikke?
0: Men hvorfor er der så sådan en hysteri omkring det? Det har jeg svært ved at forstå. Hvad er det, der gør, at folk vil nærmest dø for at få fat i det her?
1: Jamen, jeg tror, hvis man kigger på de sociale medier, og man ser berømte fodboldspillere, røde løbere, skuespillere etc., så bærer de mange af dem et dyrt Audemars Piguet, Royal Oak typisk, ja, armbåndsur, ikke?
0: Det er et blærerøvsur.
1: Det er et blærerøvsur, ja.
0: Har du et, Christian?
1: Nej, jeg havde engang, men jeg havde fire stykker nu.
0: Nå.
3: Da du spillede fodbold?
1: Nej, jeg fornæstede, og så i det, jeg ikke kunne spille fodbold, så var jeg jo bare en idiot. Ikke?
0: Hvor er de henne nu? Hvorfor har du dem ikke længere? Har du solgt dem?
1: Har du tid til at høre historien?
0: Ja, kom med den.
1: Okay. Jeg sidder til en præsentation i Schweiz for nogle år siden, og filmer, den daværende CEO kom ind i lokalet, og han er altid sådan lidt en song and dance, du ved. Det skal være lidt sjov og ballade.
0: Altså Audemars Piguet's CEO.
1: Tidligere CEO, ja.
0: Ja, der skal være lidt song and dance.
1: Der er sådan en song and dance, du ved. Han var en smart fyr, og jeg filmer det med min mobiltelefon. Ja. Og så stormer han over til mig, tager min mobiltelefon og kaster den igennem lokalet og siger, no more iPhones, no more telephones. Og du ved, jeg sidder ved siden af en repræsentant for AP, der siger, hvad fanden skete det der? Siger, det ved jeg ikke. Der sidder 30 journalister,
0: ja,
1: og alle sammen så det. Og så kommer der en af urmarne over med min telefon med smadret skærm, ikke? Og så siger, det er vist din, det her, siger, ja. Og så går jeg så ud til CEO'en bagefter og siger, hvad fanden har du gang i? Relax, pumpkin, og du ved, sådan slår mig sådan lidt hårdt på brystet. Hold kæft. Hold kæft, en bunderøv, ikke? Så tænker man, godt, han har haft en dårlig dag, han skal skilles, hans hund er død, et eller andet, der bare gør en i rigtig dårlig humør.
0: Ja.
1: Der tænker jeg da op, han ringer sgu nok og siger undskyld, jeg har haft en rigtig dårlig dag. Ja. Eller prøv at høre, jeg får måske en sms. Der ligger en ny telefon til dig, når du kommer hjem tilbage til Danmark, så ligger den der. Eller tag din kæreste ud og spis, og giv nogle blomster og sig det for mig og sig undskyld. Der skete ingen skid. Ikke en skid.
0: Dårlig stil.
1: Og så skal vi huske, at armbåndsure eller ure i det hele taget er mekanisk drevne produkter. Så de fire Royal Oaks, jeg ejede, dem solgte jeg med det samme, fordi jeg havde ikke noget kærlighed tilbage til urmærket.
0: Efter det her?
1: Ja.
0: Efter han havde ødelagt din telefon?
2: Nej.
1: Ja. Det skal lige siges, at jeg solgte dem før, de blev meget dyre.
2: Nå, okay. Ej,
1: så, og så med det sagt, jeg er utrolig glad for, at der er gratis kaffe her.
0: Det er en meget følelsesladet måde at arbejde med de uger på.
3: Jeg skulle til at spørge dig, Christian. Er det derfor, du ikke har en interesse i Swatch og Audemars Piguets collab her? Eller er det fordi, det er uinteressant for dig som connoisseur?
1: Jeg har en interesse i det.
3: Okay.
1: Jeg synes jo, alt, der sker i urverdenen, er interessant, fordi det er jo en kolossal interesse. Siden 2022, for eksempel. Hvis vi lige går tilbage. Mm. 1983 er jeg 13 år gammel, og jeg synes, Swatch er det fedeste.
0: Ja, det
1: jeg vil eje dem alle sammen. Folk samlede på det. Jeg havde en ven, der lå ude foran Ilum, var jeg lige ved at sige, han lå ikke. Jeg er alt for højt til at ligge. Han ventede på, at Ilum åbnede, og så gik han, og så købte han alle de Swatch-ure, der var blevet leveret.
2: Hold da.
1: Og så kørte han til toren sin Golf, og kørte den til Italien, og så solgte han til samlere der, ikke? Og jeg husker det som, altså, jeg har en god ven Martin, han samlede også på Swatch-ure.
0: Ja, men det var en stor ting.
1: Det var en stor ting. Jeg havde nok til at have en livrem, lave en livrem med de her Swatch-ure. Det var
0: smart.
1: Det var en schweizisk udfordring til de japanske udfordrere,
3: okay.
1: Der var ved at ødelægge den schweiziske uindustri.
3: Som var hvem? Casio? Og, eller Psycho. Er det Psycho måske? Sådan noget?
1: Ja, det kunne godt være sagt. Ja.
0: Men Swatch revolutionerede det hele
1: dengang. Det.
0: Og de var virkelig, og det var samlerobjekter og sådan noget. Så de jo selvfølgelig mistet lidt terræn igennem årene, kan vi godt sige.
1: Jo.
0: Men så i 2022, der indgår de faktisk et samarbejde, ikke med Audemars Piguet, men med en anden urmager, som også bliver betragtet som nogle af de fine, ikke? Omega.
1: Jo, men Omega er samme gruppe.
0: Mm.
1: Så Swatch og Omega, det er...
0: Og de hører sammen.
1: Ja, Swatch Group har, jeg mener, 19 urmærker, ikke? Mm. Du står med hånden op.
2: Jamen, du skal endelig færdiggøre dine pointe.
1: Det var en revolution. Swatch står ikke for Swiss Watch, men Second Watch. Fordi de schweiziske mekaniske ure var så dyre, man faktisk kun behøvede at købe et. Det er jo egentlig også et dødssygt, og det kan vi godt regne ud, at hvis ikke vores iPhones gik i stykker efter 2 år, så ville der ikke være en generation 17 på gaden lige nu, vel? Så vi kan godt, altså det er jo kapitalism 101, at vi skal tjene nogle penge. Swatch lavede den her revolution, jamen altså, vi har billige kvartsure fra Asien, vi kan også lave billige kvartsure i Schweiz, men lad os lave dem sjov også. Og når du spørger om det her, om jeg har en interesse, jeg synes, det er fantastisk, at mekaniske ure, det er jo så rent faktisk en mekanisk ure, det her. Det, de lavede med Omega 2022, var i kvarts. Men det gjorde jo også, at folk lå udenfor og sov, og jeg var selv med til at arrangere et event ved en lille havfru. Stod 400 mennesker i kø. Og en politimand også.
0: Deres Watch lancerede det her Moonwatch sammen med Omega.
1: Ja, men lad mig lige tillade mig at sammenligne det, når jeg siger, der stod en politimand. Men han stod der, fordi han havde frokostpause.
3: Ja, ja.
1: Og jeg gik jo rundt der sådan nærmest med sådan en madseddel og siger, at det her tilbage. Og man kunne købe et ur, og de kom ud af sådan en lille Fiat 500.
3: Ja.
1: Og det foregik altså
0: i god
1: stille og roligt. Ja.
0: Christian, jeg skal lige spørge dig, fordi du kender jo de her urmennesker, ikke? Ind til benet. Mange af de her Audemars Piguet-ejere, altså dem, der har nogle af de her vildt dyre ure, ikke? De er blevet rasende over det her. Hvorfor? Hvorfor må de ikke samarbejde med Swatch?
1: Nej, men altså, jeg går ud fra, at de, der ikke har en humoristisk sans, de synes, det er pissirriterende, at de har givet 30, 40, 50.000 schweizer frank for et Royal Oak, ikke? Og så her skal de rent faktisk ligge i kø for at købe et $300
0: system. Altså, det tager noget fra brandet. Altså, det ødelægger det fine ved brandet, at de har indgået et samarbejde med Swatch.
1: Ja, jeg tror, de føler det sådan lidt detroniserende, ikke? Fordi Audemars Piguet, de har i mange år ligesom tilhørt de store tre mærker. Med Vacheron og med Patek Philippe også. Ikke? Og det har ligesom været der, hvor det fineste af schweizisk urmagerier, det fandtes. Ikke? Så at de går ned i kadencen her, om man vil, jamen, så er det nogen, der føler sig lidt trådt på, om man vil, ikke? Jeg synes, det er skideskægt. Jeg kan godt lide, at der er lidt sjov og ballade og lidt cirkus i urbranchen, fordi det er en meget konservativ branche. Mm. Det er en branche, som laver et produkt, som ingen har brug for.
0: Mm. Ja, det kan man vel godt sige, men...
2: Længere. Jeg føler nogle gange, jeg længere. Har brug for et, jeg har bare ikke råd.
1: Men altså, vi skal også... Altså, hvis vi tager den der anden ekstreme... Patek Philippe kom med et bordur. Mm. Det er 200.000 schweizer frank her i foråret. Så hvad er mest latterligt?
0: Et bordur.
2: Jeg tager tre.
1: Et Swatch-ur sammen med Audemars Piguet i plastik, eller et bordur til 200.000 schweizer frank?
3: Var det et mekanisk bordur?
1: Ja, med 8-dages gangelsav.
3: Nej, jamen så.
0: det er en skør
1: verden. Der er mange ekstremer i den her underlige verden, ikke?
0: Vi skal lige understrege til sidst, at det her Royal Pop-ur, det gjorde du opmærksom på, det er ikke en limited edition. Så hvis man bare venter længe nok til den her hype er gået over, lige nu bliver de gensolgt for 14.000-12.000 kroner. Hvis man lige venter længe nok, så kan man faktisk godt få et 2.500 om noget tid.
1: Jeg tror måske bare, at Swatch Group, de glemte at kommunikere det. Og folk så simpelthen troede, at det var sådan. Men vi skal også lige huske på Blancpain. Et fantastisk urmærke, også inden for Swatch Group, lavede også et plastikur sammen med Swatch. Mm. Så det er den tredje collab nu, men det er første gang, de gør det uden for gruppen. Og det er simpelthen bare fordi, Audemars Piguet og Swatch Group, eller ETA, de har et samarbejde.
0: Mm-hmm. Christian Hohn, tak, fordi du kom og gjorde os bare en lille smule klogere på den her vanvittige verden, som er din.
1: Ja, tak fordi I ville have mig. Tak for kaffe.
0: Tak. Ja, det var det første halvleg af første række.
4: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, så kommer der nok snart røde lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelins.
5: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de røde lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
4: Steffen Hjaltelins er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at en ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
5: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
4: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ud af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgangen? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør, efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
6: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
4: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
7: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til i den centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes i den centrale i Aalborg.
4: Temperatur op mod 13 grader.
0: Jeg kommer til at tænke på, som professionelle fodboldspillere, de går da meget op i ure. Har du ikke haft, eller har du ikke et eller andet dyrt ur?
3: Nej, jeg hoppede faktisk aldrig på urebølgen, men det var jo altså i høj grad omkring mig. Altså det var virkelig noget, folk de handlede og solgte, især handlede nogle utroligt flotte ure. Jeg har vundet 2 uger, tror jeg, i min Ajax-tid, i forbindelse med mesterskabet. Vi vandt, så fik vi et Hublot-ur eller et Rolex-ur. Jeg har foræret dem begge to til min far. Han går. Ja.